0: oro uostas sustabdyti visi skrydžiai. Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė didžiausiomis oro atakomis įsigaliojus trapioms paliauboms. Kuveitas teigia pastarąją parą iš viso aptikęs ir numušęs 13 Irano raketų ir beveik 20 dronų. Dar 3 Irano raketos buvo nukreiptos į Bahreiną, jos numuštos. Tuo metu Amerikos kariai atakavo Iranui priklausančią Keshmo salą, kuri yra strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Čia smokta Irano kariniai antžeminiai valdymo stočiai. Vilniuje valdovų rūmose eksponuojamas italų dailininko Karavadžo tapytas paveikslas šimtmečius laikytas dingusiu. Tarptautinėje parodoje pristatomas paveikslas pavadinimu Šventosios Marijos Magdalietės ekstazė. Kultūros asociacijos metamorfozi prezidentas Pietras Folenas sako, kad Karavadžo kūryboje šventieji ir bibliniai personažai gauna netikėtą žmogiškumą, nes modeliais jis rinkdavosi paprastus žmonės iš gatvės.
1: Paprasti žmonės Karavadžo kūryboje tampa paveikslų herojais. Jis nesirinkdavo profesionalių modelių, tapydavo tuos, kuriuos sutikdavo gatvėje. Prostitutės, sukčiai, nusikalteliai ar vargingai gyvenę žmonės jo paveiksluose virsdavo šventaisiais ir bibliniais personažais. Toks požiūris anuomet sukėlė didelį skandalą, tačiau kartu tapo ir didžiulė Karavadžo kūrybos jėga. Būtent su juo paprasti žmonės pirmą kartą taip ryškiai įžengė į meno istoriją.
0: Kultūros asociacijos metamorfozi prezidentas Pietras Folena. Šiąnakt nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra išlaikys tarp 9-14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, vietomis per kūniją, sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių. 3:05.
2: Laida kartojama.

0: vasaros popietė.
1: Jūs klausotės LRT radio, čia vasaros popietė, ką tik nuskambėjo Jurgio Brūzgos kūrinys Melodija. Tokių ir dar vieną už kitą geresnių melodijų šiandien turėsit progos pasiklausyti Vilniuje, nes Jurgis Brūzga pristato savo albumą Grįšiu ir jis tikrai grįš į koncerto vietą, bet trumpam užbėgo ir į LRT radio studiją. Labas, Jurgi.
2: Sveiki visi, visada gera, miela būti čia, faina. Faina.
1: Aš galvoju, kai atsikeli tokią dieną, kaip ši, kai vyksta albumo pristatymo koncertas, tas didysis, grandiozinis, vienintelis, fainasis, nebent jau priplanuota dar daugiau, na bent jau pirmasis, tai
2: tikrai. Kol kas vienintelis nepakartojamas, jo.
1: Ir kai atsikeli iš karto tokia mintis, aha, šiandien ta diena tokia ne šiaip kasdienė.
2: Ne, faktas, iš tikrųjų tai man netgi galbūt toks etapas įdomus buvo, kad aš šiandien atsikėliau ir atrodo, kad jau išpergyvenau viską iki tol, nes iš tikrųjų daug labai etapų buvo. Bendrai visas albumas buvo brandintas 2 metai, jeigu taip nuo tos pačios pradžios, kai padarėm pirmasis idėjas, 2 metai. Tai buvo tiek daug etapų visokių, kur tu, dėl kurių tu pergyvenai ir dėl dainų yra ir viskas ok, ir dabar ir ten ir singlą palydinėjom, ir klipą darėm, ir tikrai labai daug dalykų, kad atrodo, kad dabar jau liko tik tai toksai. Šiandien atsikėliu ir galvoju, tokia faina ramybė, kai tu tiesiog nori pasidžiaugti jau to visų padarytų darbų ir kažkaip, vat ir dabar turėjom garso patikrą.
1: Kaip skamba? Gerai skamba?
2: Nu, žinok, fantastika. Ten turim geriausią garsistą, turbūt, nežinau, kiek ir visi muzikantai labai džiaugiasi, Olegas, tai, varsime, jis iš tikrųjų iš tos vietos išpešė viską ir skamba, nu, saldainis.
3: Mm-hmm. O tas saldainis skambesys jo ir pats albumas, galima sakyti, kad tai yra toksai rimčiausias tavo albumas?
2: Aš manau, kad taip ir viskas, ką aš iki šiol dariau, visada buvo to tokio, kažkai, funkiuko to mano stiliaus, jis egzistavo, bet aš kažkaip dabar supratau, kai mes pagaliau pagaminom šitą albumą, aš supratau, ko man trūko pačiam. Man trūko gyvų instrumentų. Todėl, kad aš iki šiol visada mes tai darydavom, kaip ir visi daro, ir praktiškai niekas dabar šiais laikais neįrašinėja gyvų būgnų, pavyzdžiui. Todėl, kad nu, iš bibliotekos traukiai ten interneto ir dedi ir tiek žinių. Bet tokiai muzikai, tie gyvi būgnai ir visi gyvi instrumentai, gitarytės, prasme, įrašytos, nu jos tiesiog duoda, nu atrodo, kad ta muzika pakyla į kitą lygį. Ir šitas albumas, vat, kai visas įrašytas gyvai ir man atrodo, kad man visada atrodo, taip reikėjo būtent daryti. Tai dėl to jis tikrai skamba kitaip, negu kas skambėjo iki šiol. Ir bet, aš labai džiaugiuosi
3: bet to. Bet plaki save kažkiek, kad kodėl aš anksčiau nesugalvojau?
2: Oi, tai jeigu taip, tai žinok, plaktume mes save nuo, nežinau, dėl visko visada ir ne, aš atradau tai ir reikia džiaugtis, kad atradai, o ko nepadarei kažkada anksčiau, nes čia nu, nėra tam ribų ir aš manau, kad mes turim džiaugtis atradimais, tai čia man buvo didelis atradimas ir Paulius Plukandovai Cikauskas, kuris nu, įrašinėjo ir darė įrašą, kiek jis laiko praleido prie ten visų tų instrumentų. Nu, jis tokį darbą padarė, jis irgi pats pirmą kartą darė, jis nu, nuostabus yra produceris, bet tos patirties neturėjo o garso norėjo išgauti tą tokį gerą vakarų, tokį labai fainą, kaip nu, tai jam pavyko, bet jis tiek atidavė, kad aš beprotu esu jam dėkingas ir džiaugiuosi, kaip tas albumas skamba iš tikrųjų.
1: Aš bandžiau visaip čia kaip suskaičiuoti, Jurgi, kiek tu esi metų scenoj. Aš realiai kiek tave žinau kaip Jurgį Brūzgą, tiek aš tave ir žinau kaip Jurgį Brūzgą scenoj.

0: Aš pagalvojau, ar tu pats save, būdamas savo karjeros pradžioje, savo muzikavimo pradžioje, pradedantysis Jurgis šiandien, išgirdęs šiandienos albumą Grįšiu, džiaugtųsi tuo nueitų keliu?
1: Aš manau, kad džiaugtųsi, taip. Aš manau, kad tikrai džiaugtųsi. Sunku pasakyti, tarsi, vėlgi, etapai muzikoje yra beprotiškai daug. Ir mano irgi gyvenime, pavyzdžiui, kai aš pradėjau, mano pradžia buvo džiazas, taip galima sakyti, toks ir tie džiazo pamatai. Ir paauglystai aš labai tvirtai sakydavau, nėra pasaulyje kitos muzikos apart džiazo. Mm-hmm. Tai yra viskas.
2: Ir smerkiai visus, kurie
1: tu taip, ir nedaug dieve, tu klausai kažką kito, tai yra nesąmonė tiesiog. Mm-hmm. Žmonės nesupranta tiesiog, taip. Žinai, nieko, ką darysi. Bet praeina tos lygos visos, išgyji, jo, ir ta prasme, ir tu supranti, kad visa muzika turi žavesio, jinai yra skirta kažkam, ir dabar tu pats, pavyzdžiui, kad ir mano tas albumas, jis nėra vienodas, jis nėra, tos dainos nėra labai panašios, jos yra pakankamai skirtingos, tu vieną tą dainą užsidėsi mašinoje, kitą galbūt diskotekoje, trečią ramiai prie židinio, ir tai yra faina, todėl kad muzika yra kitokia, bet jinai labai gražiai jungiasi, jinai turi tos bendrus greučius ir ta vat gyvas skambesi, ir tie muzikantai, kurie rašė, jie turi savo tą tokį prieskoniuką labai didelį, tai tas bendrumas yra.
0: Aš jaučiu tokį iš tavęs tokį džiaugsmą, kad ši diena atėjo, toks jaučiasi, kad greičiau pradėkim šitą šventą.
1: Praktiškai, jo, važiuojam, einam.
0: Jurgė, tu esi ką nors dirbęs be muzikinės veiklos nesusijusios su muzika? Kokias
1: indus plaunu. Ne, bet šiaip jeigu rimtai, aš esu, jeigu taip viską prisiminus, esu pas tėtį kažkada darbe vamzdžius dažęs. esu pedagoginę veiklą užsiemęs, tikrai, bet vėlgi, muzikinę, tai mokiau dainuot, bet
2: dabar nedarai to?
1: Dabar to nedarau, jo. Taip pat, yra, nepamirškim mano ir dabartinės veiklos, tai kad aš esu karys savanoris ir su Big Bandu dainuoju, tai vat ir šaut tuvą rankose palaikau, tai tokie turbūt dalykai dabar daugiau, kažkaip dabar šiai minutį nepamenu.
2: Ignas pajuto tiek daug džiaugsmo ir galvoja, kaip čia taip žemės gražin.
1: Per daug čia.
0: Prie tų žemiškų darbų. Beje, turi mėgsti rankas į žemę įkišt, kaip čia, žinai, atsipalaiduoja žmonės, kokį pomidorą augindami.
1: Šiaip fainai, aš nemanau, kad jeigu daryčiau tai daug ir dažnai, kad tai būtų ta jau vieta mano, bet kaip tik labai simboliška, kad mūsų koncertas šiandien yra vasariškiausioj Vilniaus terasoj, taip, ne, ir šiais metais būtent mes irgi pas save kieme pagaliau pasidarėm terasą, nes tiesiog ant žolės visada ten tiesiog sėdėdavom ir dabar pasidarėm terasą, tai dabar va taip labai simboliškai irgi mes tai lauko darbų buvo, žodžiu, ir prie tos terasos prisidėjau, ir dabar va gėlytės kaip tik jau pasodinom, žinai, kieme, tai va gražiai žydim, tai jo, mėgstu. Visą atsipalaidavimui tikrai kartais pabėgimui visai geras dalykas.
2: Mhm. Ignas sako, kad mes esam Jurgį Brūzgą, mes pažįstam kaip Jurgį Brūzgą, jis visada mūsų atmintyje ir yra savo vardu, nesislepiantis už kažkokių pseudonimų atlikėjas, kurį mes pažįstam. Aš dar pagalvojau, kad pažįstam ir girdėję, esam ir matę LRT įvairiuose renginiuose. Šį mėnesį LRT švenčia šimtmetį, radijas, nes nuo radijo viskas prasidėjo, bet ir visas LRT. Kokį tu turi su radiju susijusi jausmą?
1: Man tai radijas, man atrodo, toksai džiaugsmo nešėjas, pavadinkim taip, ne? Galbūt nežinau. Toks atrodo, kad be abejo, yra ir tu, jeigu kalbam apie žinias, tai mažai ten džiaugsmo būna šiom dienom, bet iš esmės tai ir muzika, ir šiaip, taip klausant radiją, vis tiek yra daug tų gyvų laidų, kurios ir informatyvios, ir linksmos, ir kažkaip, aš sakyčiau, kad tai yra džiaugsmo nešėjas, toks taip pavadinčiau, nes ypač jeigu tu, tarkim, esi vienišas, tai kaip yra smagu įsijungti radiją ir kaip jis tave ir inspiruoja, ir įkvepia, ir su tavim atrodo, tu gali pasijaus net pabendravęs ar pabuvęs su tai žmonėm, kurie vat, kalba su tavim, ne, tai man atrodo, tai yra, tikrai dalykas, kuris, taip, nežinau, ypač tiem žmonėm, kurie dar buvo be interneto, tai buvo svarbus dalykas tikrai.
0: Jurgi, man dar kilo klausimas, čia tu kalbėjai apie džiazą, kuri buvo įsimylėjęs tam tikrų gyvenimo etapų ir kitų žanrų nepripažinai, bet ar tavo muzikiniam kelyje nebuvo etapų, kai tu pagalvoji, kad gal aš vis tik pabandysiu tarptautinę kokią nors karjerą, pasivadinsiu Jurgis Bru, o ne Jurgis Brusga, ir leisiu hitus anglų kalbą, ten bandysiu jos išpromautinti kur nors už jūrų marių.
1: Jo, gal kažkada ankštesniam etape, turbūt galbūt, ir galėdavai kažką taip pasvajot, kad čia vat įdomu būtų ir užsienį kažkur išvažiuot, pakoncertuot kažkokią veiklą, pabandyti, bet nežinau, aš iš dalies, tai aš anksti pajutau tokią meilę, vadinkim Lietuvoje, ne, bet tai netiesiogiai, žinai, kažkokiai žemės gabalui, bet bendrai, kad tarkim ir mano šeima atsirado ne taip vėlai mano gyvenime, nes mes jau, mano žmonai buvo 18 galbūt, kai mes jau pradėjom draugaut, man buvo 21 gal, ta prasme, tai buvo dar akademijos laikai ir man šeima visada buvo vertybė iš principo ir už tai kažkaip aš gan greitai supratau, kad man tie vat žmonės aplinkui, kurie atsirado anksti ir kurie man tapo labai svarbus ir viskas, juk tai ir yra, man atrodo, mūsų šalis, pirmiausia žmonės. Ir kažkaip labai natūraliai įvyko taip, kad nu, man čia viskas susidėliojo taip, kad aš taip nebuvo tų klausimų bėgt, nes neturėjau nuo ko, viskas per daug gerai čia buvo.
2: Bėgt, o paskui grįši, taip sako albumas.
1: Taip sako albumas.
2: Klausysimės dainos grįšiu netrukus, bet prieš mums ją išgirstant dar pasakyk, tas grįžimo momentas, tai toks, kas jis, apie ką jis, nuolatinis?
1: Tai aš manau, kad galbūt tai ir, jeigu taip trumpai aiškiai, tai ir yra, kad aš visada buvau muzikoj ir taip atrodo, kad truputį per mažai visada buvo tos mano muzikos ir investicijos į savo dainas, tiesiog laiko, energijos, finansų, visko, nes tam reikia nu, tikrai, du metai nuolatinio darbo dabar buvo, kol vat, pagaliau tas albumas yra čia, tai tikrai daug visokių resursų ir tas grįšiu turbūt vat ir yra, kad nu, vis tik tais norisi tą savo muziką skleis, norisi su ja kuo daugiau keliauti po Lietuvą su koncertais ir su savo ta veikla, tai toks galbūt ir simbolinis pavadinimas ir juo labiau, kad grįšiu ta pirmoji daina ir atsirado albume ir susikūrė būtent grįšiu ir tai ir tapo toks vat, simbolinis vat, dalykas viso albumo.
0: Kągi, Jurgi, mes dėkojam, kad atvykai į LRT radio studiją, gerą tave matyti, linkim kuo puikiausio koncerto, nebejoju, kad bus labai faina,
1: nes iš tikrųjų ir oras jau vien tik, tai žinokit, tobulas, tai labai kviečiam visus į tą vasariškiausią terasą, bus labai faina, laukiam visų labai labai.
0: Ir mūsų pokalbį vainikuos, titulinė albumo daina Grįšiu, albumas tuo pat pavadinimo grįšiu. Tad Jurgis Brusga jau pakeliui grįžti į vasariškiausią koncerto vietą, o dabar klausykim šio kūrinio.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tėtos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su to iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoje ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, ribologijos bendrai kurie ir vadovė.
2: Vasaros popietė. Su jumis vasaros popietė ir vasariška tema treniruotės dviračiais moterims prasideda visoje Lietuvoje, Vilniuje jau tradicija, taip pat jungsimės ir kalbėsimės su Ignalina, nemokamos dviračių treniruotės moterims ir jų iniciatorė Vilniuje yra Vita Vitkutė Degutienė, iniciatyva Minam 100. Labas rytas, nežinau, ne visai rytas, laba popietė, popietė vedamas čia per rytą, sveiki Vita.
3: Sveiki, sveiki. Taip.
2: Šiandien pirma treniruotė moterim, bet norėjosi man dar Vita pačios paklaust, suaktualinant apie tokią jūsų iniciatyvą, kurioje skatinat aplenkti tinkamai dviratininką gatvėje. Šiandien ta kampanija startuoja. Kodėl prireikia tokios kampanijos ir kiek ji bus svarbi per vasaros treniruotes?
3: Na, žinot, pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų labai keičiasi visa vairavimo kultūra Lietuvoje į gerąją pusę. Mes jaučiamės vis saugesni, ačiū labai ir įvairiom tarnyboms. Ir norėtųsi dar daugiau edukuoti ir vairuotojus, ir dviratininkus, kad mes tiesiog dalintomės draugiškai keliu, nes atėjo labai graži vasara, atšilo oras. Ir kad turėtume kuo daugiau pozityvo mūsų bendruomeniai, nes teko keliauti per Lietuvą, tai tikrai nepaprastai graži mūsų šalis.
2: Mm-hmm. O tos treniruotės, kurias suorganizuojat būtent moterims, kaip įvardyt, kodėl svarbu būtent lyties pagrindu, tarkim, minimui suburti?
3: Žinot, vis tiek, jeigu aš kaip medikė galiu pasakyti, šiek tiek skiriasi pajėgumai fiziniai moterų ir vyrų, ir moteris labai nori daugiau pabendrauti, pasišnekučiuoti, vyrai gal daugiau nori lenktyniauti, varžytis. Ir kilo tokia mintis suburti moteris, kad mes galėtume išmokti tvarkingai, važiuoti grupėje, jausti saugios, išmokti įvairius ir kelio eismo ženklus ir kaip saugiai važiuoti kelyje. Ir iš tikrųjų čia yra daugiau gal ta mintis paslėpta, kaip galim per dviračius stiprinti mūsų bendruomenę, nes iš tikrųjų mes galim labai labai daug gyvenimo iššūkių nugalėti, gaudami šiek tiek fizinio krūvio. Tai nesvarbu, ar mes einam pasivaikščioti, ar bėgam, ar plaukiam, ar važiuojam dviračiu. Mhm. Nes pas mus keičiasi mūsų kūno organizme tie hormonai, mažė adrenalino kiekis, įsiskiria laimės hormono. Ir tada mes galim priimti labai daug įvairių gyvenimo iššūkių ir

0: tiek emociškai, tiek fiziškai stipresniais.
1: Vita, pasakykim, šiandien tos treniruotės vakare jau prasideda, o kiek jos populiarėja, ką pastebit, ar vis daugiau kiekvienais metais moterų registruojasi, ar vis profesionalesnės dviratininkės jos nori būti, ar užtenka, nežinau, būti visiška vėpla ir registruoti treniruotę.
0: Labai keičiasi, kadangi aš kaip pati pradėjau minti, buvo viena kita moteris, kuri mindavo plente, man teko važiuoti užsienį pirkti plento dviratį, mes neturėjom moteriško aprangų plento. Tai ir tikrai pirmasis mūsų važiavimas prieš 10 metų, tai buvo mūsų važiavo 47 ar 8 moteris. O dabar taip viskas pasikeičia. Moteris atvažia su moderniais dviračiais, jos jau viską apsiskaičiusios, jos drąsios, jos žingaidžios visiškai pasikeitė per 10 metų, na tikrai ženkliai pasikeitė. Ir mes jau dabar ketvirtus metus netgi ribojam dalyvių skaičių, nes būdavo atsimenu, kai ateina į treniruotę 175 moteris, tai palyginus su pirmuoju labdaringu važiavimu, tai mums tiesiog būdavo kiekvieną savaitę jau daug, tris kartus didesnis treniruočių skaičius negu tam labdaringiam metų važiavime. Tai aš labai džiaugiuosi, vat, kad tikrai atsirado daug moterų tokių iniciatyvų, nemokamų treniruočių ir tik tai spėjai žiūrėti ir ten būrėsi moteris ir ten ir praktiškai bent jau Vilniuje gali kiekvieną vakarą važiuoti ir prisijungti prie tam tikros iniciatyvos, kur važiuoja bendruomenės ir ne tik, aišku, moteris.
1: Taip, ir ne tik Vilniuje, mes tikrai norim aptarti ir kas vyksta kitose miestuose. Kol kas labai ačiū Vitai, Vitkutei Degutienei, minam 100 iniciatyvos iniciatoriai ir keliamės kur, Ignai?
2: Kelkimės dabar į Ignaliną ir pasikalbėkime telefonu su mumis Inga Čiašulienė. Ji taip pat šios iniciatyvos minam 100 vieną iniciatorių. Labadiena, ponė Inga.
3: Labadiena, labadiena.
2: Čia buvo minėta, štai... Taip, klausom.
3: Aš visų pirma labai norėčiau pasiveikinti visą Minam 100 bendruomenę su gražiu ir jubilieju ir labai gražia iniciatyva.
2: Ar užtenka Ignalinoje dalyvių, nes čia štai ponia Vita minėjo, kad jau kartais net tenka ir riboti dalyvių skaičių. Kokia situacija yra Ignalinoje?
3: Žinot, pas mus nėra tiek daug moterų, kiek yra Vilniuje, bet mūsų gretos irgi taip pat sparčiai plečiasi, nes pas mus būna ne tik iš Ignalinos rajono, atvažiuoja, bet ir iš Jonavos, Utenos, kas vasaroja, nes Ignalina, žinot, kaip yra ežerų kraštas, labai daug yra vasarojančių moterų ir tai jungiasi į mūsų tą bendruomenę. Ir mes taip pat sparčiai plečiamės, bet ne taip stipriai, kaip vat, svajonių kiemelėje moterų tiek labai daug būna.
1: Jūs pati esat dviračių sporto trenerė. Trumpai, Inga, pasakykim, kokia esminė yra viena klaida, kurią daro pradedantieji minti?
2: Neturi
3: gal pagrindinė yra tai, kad neturi dviračių. Dviračiai gali būti netvarkingi. Šalmas yra privalomas. Nors ir važiuoja trumpą atstumą, dabar nuo sausio mėnesį yra netvirstatymas, kad privaloma važinėti su dviračiais, bet gal būna, kad labai pradedantis važiuoti labai sparčiai, nu, pavyzdžiui, staigiai, daug nori, viskas turi būti palaipsniui, kaip ir, nu, negali važiuoti tą patį, mes kaip minam 100, taip, mes ruošiamės, vat, šiandien yra pirma treniruotė ir mes palaipsniui moteris ruošiame tam vasario rugsėjo mėnesį, kur bus tas minam 100 važiavimas. Tai mes palaipsniui po truputį ruošiamės tam 100 vadinam.
1: Bet jūsų Ignalinos treniruotės rytoj prasideda, ketvirtadienis.
3: Taip, mes ketvirtadienis, nes mes visada po pagrindinės vaminam 100 Vilniuje, mes ketvirtadienis važiuojame.
2: Kągi, ponė Inga, dėkojam jums, linkim sėkmės, linkim puikios bendruomenės ir gerų ekskursijų, gerų maršrutų, gražių vaizdų, gerų orų ir be abejo puikaus laiko minančioms drauge. O dabar mes išklausykim labai trumpos dainos. Po jos jau kviečiame gaudyti žodį drauge su mumis, tad likit drauge su LRT radiju.

0: LRT radijas. Tęsiame laidą vasaros popietę ir metas žaidimui pagauk žodį. Šiandien šiame žaidime užsiregistravo du dalyviai, ponas Vytautas iš Jonavos. Labadiena, Vytautai.
1: Labadiena.
0: Kaip prasidėjo jūsų vasara?
1: Vasara, nieko. Šilta, saulė.
0: Puiku, mėgaujatės?
1: Taip, jau. Kaip ilgai laukta.
0: Gerai, ilgai laukta ir sulaukta, džiugu.
2: Ir dar viena V raidė, Vladas iš Žemaičių Naumiesčio su mumis. Sveiki, Vladai.
3: Labą dieną.
2: Ar jūs nusiteikęs laimėt, ar tiks ir nebūtinai laimėt?
3: Nusiteikęs laimėt, bet jeigu nelaimėsiu, tai kits laimės.
2: Kaip jau?
0: Taip, o laimėti galite LRT radijų kolonėlę, tad tikrai verta pasivaržyti, galėsit radiją klausyti kur nors išvykose.
2: Kad spėtumėm laimėti, jau ir pradėkim tada, Ignai, gerai. Aš pasakysiu taisyklės, tikiu, kad jos visai kažkiek bent jau aiškios, jeigu klausot vasaros popietės kasdien. Tai yra edukacinė viktorina, kurios tikslas atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Ir atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio, tas žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosim atviru tekstu. Bandykite tą žodį pagauti. Apie ką tas žodis? Tai mums padės įsiaiškinti 5 klausimai, kuriuos ir užduosim, kurie visi artimiau ar tolimiau yra susiję su šiuo žodžiu. Tai pavyzdžiui, jeigu ta žodis būtų jūra, tai klausimai būtų apie žuvis, druską ir laivą. Viską, kas susiję su jūra. Kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5. Raidės 6, pirmos neverčiam, tai būtų per daug lengva. Svarbiausia, net jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot, koks yra dienos žodis, nesakykit jo į eterį, žodį galėsit spėti tik po visų klausimų.
0: Taip, bet mes tas taisyklės dar papunkčiui priminsim. Pirmiausia, ponia Vytautai, ponia Vladai, kviečiam jūs išsirinkti po vieną raidę iš mūsų lietuviškos abėcėlės ir mes jums pasakysim, ar toji raidė yra žodyje, kurį mes slepiame. Vytautai?
1: Raidė S, saulė.
0: Gerai, ponia Vladai.
3: A raidė.
0: Kągi, ponia Vytautai, S raidė žodyje egzistuoja, ponia Vladai,

0: A raidė žodyje taip pat egzistuoja, tačiau nesakysime, kuria eilės tvarka, neatskleidžiame ir pirmosios mūsų žodžio raidės. Tad praktiškai dvi raidės galbūt ir turite, tik tai nežinote, kokia eilės tvarka. Dabar išgirsite pirmąjį klausimą ir užduotis jums yra, kuo greičiau į jį atsakyti. Net jeigu manysite, kad žinote atsakymą, galite bandyti įsiterpti man beskaitant klausimą, bet po to jau mes laikysimės tam tikros pirmenybės tvarkos. Bet šiuo atveju, kadangi nežinom, kas pirmesnis, tai tiesiog abiems sąlygos vienodos, kuris manot, kad žinot atsakymą, bandykit spėti ir pažiūrėsim, kas iš to išeis. Dėmesio pirmasis klausimas. Tai labai garsi istorija apie pabaisą, nors jau senokai patvirtinta, kad visa ši istorija buvo sufabrikuota. Tai buvo nuotrauka 1934 metais išspausdinta laikraštyje Daily Mail. Vėliau praminta chirurgo nuotrauka. Dėl to, kad jos autorystė oficialiai buvo priskirta britų gydytojui Robertui Wilsonui. Jis sutiko, kad nuotrauka būtų paskelbta jo vardu, nors viską organizavo Marmaduke Veltegeris, medžiotojas iš ir nuotykių ieškotojas, kurį anksčiau laikraštis Daily Mail viešai išjuokė. Visą klastotę prieš mirtį 1994 metais išdavė kartu su fabrikuota istorija kūręs Wilsono posūnis Kristianas Spurlingas. Dar daugiau įdomių detalių išgirsite atsakyme, bet dabar jau klausėme jūsų. Kuo vardu toji pabaisa?
1: Lochnesas.
0: Kas pasakėt?
1: Vladas.
0: Vladai, gerai, mes priimam jūsų atsakymą. O ponia Vytauta, jūs turėtumėt savo spėjimą?
2: Aš sakau, nesė tik tai.
0: Kokį sakot?
2: Nesė.
0: Nesė, gerai. Taigi dabar mes jūsų atsakymus priimam, dabar paklausykime, koks atsakymas jis bus kontekste, tad išklausykite. Garsiausio monstro titulą dalyjasi keletas pabaisų, priklausomai nuo to, ar kalbame apie pop kultūrą, kriptozoologiją ar klasikinę literatūrą. Pasaulinių mastų Godzilla laikoma garsiausių kino siaubūnų, dar King Kongą galėtume prie tokių priskirti. Bet mes mūsų pabaisos ieškosime ne sausumoje, o vandenį, pavyzdžiui, vandens telkinyje, kuris yra didžiausias visoje Jungtinėje karalystėje. Šis vandens telkinys turi unikalią savybę, jis niekada neužšala, nes kiaurus metus išlaiko pastovę 6 laipsnių temperatūrą. Iki šiandien fiksuota daugiau negu 1000 pranešimų apie šiame ežere regėtą pabaisą, kuri, pasirodo, nėra jau tokia baisi, nes jos vardas reiškia tyra, iš angliško žodžio pure. Ežero pabaisos legenda dar 6 amžiuje užtraukė airių šventasis Kolumbanas. 1934 metais sukurptoje klastotėje prie vaikiško vandens žaislo pritvirtinta galva pagimdė Nesės. Neso ežero arba Loch Neso, Loch reiškia ežeras legenda, kurią dar ir šiandien tiki daugybė žmonių. Taigi teisingas atsakymas yra Loch Neso ir pirmasis spėjo ponas Vladas ir ponia Vladai, jūs esate teisus šiuo atveju, nes tai padarėt pirmasis, nors ir jūs, ponia Vytautai, atsakėte kaip ir teisingai, tik šiuo atveju Vladas tai padarė pirmasis. Taigi, kitam klausimui pirmenybė spėti tenka ponui Vladui. Ir dabar metas judėti prie antrojo klausimo. Aš tik priminsiu, kad mes raides atversime jau paskui. Dabar tiesiog judėkime per klausimus.
3: Klausimas, kuris atvers trečią raidę.
0: Taip.
3: Klausimas trumpas ir labai nesudėtingas, ypač jeigu domitės mada. Koks rūbas skirtingose kultūrose yra vadinamas šiais žodžiais? Lava lava, lungi, longi, sulu, fustanela, hakama. Pakankamai daug išvardijom, bet vieną tikrai būsit girdėję, o gal net ir vilkėję. Taigi dar syk užduotis, pasakykit, koks tai drabužis, ponia Vladai?
1: Trumpikės.
0: Priimam jūsų atsakymą. Vytautai, jūsų spėjimas?
2: Kepurė gal.
0: Kepurė. Gerai, pabandykim, turim variantus trumpikės ir kepurė. Dabar Živilė, pereikim prie atsakymų.
3: Kaip ir su aukštakulniais, taip ir su šiuo rūbu, viską pradėjo vyrai, kad ir kaip sunku su tuo susitaikyti. Ir jeigu lava lava iš Samoa, sulu iš Fidži ar hakama iš Japonijos, o gal fustanela iš Balkanų, mažiau žinomi, tai apsagalas, pasagalas ar pavilkinys tikrai gali būti girdėti. Nesakykit, kad nežinot, ką reiškia šie lietuviški rūbo pavadinimai. Jeigu sakot, tai belieka pasiūlyti škotišką kiltą ar pietryčių Azijos sarongą. Sijonas yra vienas seniausių žmonijos drabužių, kuriuos iš pradžių dėvėjo daugiausiai.

0: vyrai, tačiau seniausia žinomas Jonas vis tik priklausė moteriai. Archeologai Armėnijos urvų komplekse aptiko iš šiaudų pintą Joną, kurio amžius siekia net 4000 metų prieš mūsų erą. Moteriai skirtas drabužis buvo gerai išsilaikęs ir labai sumaniai sumodeliuotas.
1: Taigi teisingas atsakymas yra Sijonas, nei ponas Vladas, nei ponas Vytautas nepataikėte, todėl pirmumo teisė vis dar išlieka pono Vlado rankose. Kitam klausimui ir dėmesio štai jis. 17 amžiaus viduryje Kėdainiuose pilies ir senosios gatvių kampe Jurgis Benetas pastatė dviejų aukštų U formos trijų korpusų mūrinį namą. Namas iš aplinkinių pastatų išsiskyrė dydžiu ir puošnumu. Jurgis Benetas buvo vienas iš užsienio tautos atstovų, kurie Kėdainiuose ėmė kurtis apie 1628 metus. Ir ne tik Kėdainiuose, bet ir čia Klaipėdoje jų buvo daugiausia. Manoma, kad jų atvykimą paskatino Kristupo antrojo Radvilos 1627 metų privilegija pagal kurią galima laisvai atvykti į Kėdainius ir čia kurtis. Be to, jei buvo to paties tikėjimo, evangelikai reformatai, tad Radvilų buvo globojami. Taigi dabar jūsų klausime, kokios tautybės buvo vienas iš atvykėlių atstovų Jurgis Benetas? Pone Vladai.
2: Vokiečių.
1: Aha, priimam atsakymą vokiečių, pone Vytautai.
2: Škotas.
1: Škotas. Aha, pasižiūrim, kas čia dabar iš to išeis ir išklausykime vėlgi atsakymo, kuris yra kontekste. Taigi jis skamba štai taip. Tuo metu, bet tikrai ne šių laikų suvokimu, tolimo šalies žmonių atvykimas į Kėdainius tikrai nebuvo atsitiktinis. Nuo 14 amžiaus jie prekiavo Lenkijoje, Rytų Prūsijoje ir Skandinavijos šalyse. Daug jų karių tarnavo samdiniai Skandinavijos, Lenkijos ir Prūsijos bei abiejų tautų respublikos kariuomenėse. Pagrindinė priežastis paskatinusi šiuos žmonės atvykti į Kėdainius buvo ekonominė. Skandinavijoje, Prūsijoje, Lenkijoje jie gyveno ir prekiavo nelegaliai, todėl susilaukdavo sankcijų. Lenkai juos apdėdavo dideliais mokesčiais, išvarydavo iš miestų, atimdavo prekes ir kitą nuosavybę. Išaugus nepalankumui Lenkijoje jie susidomėjo nauja ir jiems nežinoma žeme Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Nedidelės jų bendruomenės įsikūrė Kelmėje, Biržuose, Tauragėje, Skuode ir Kėdainiuose. Pastarieji viliojo labiausiai, nes buvo valdomi reformatų kunigaikščių Radvilų. Jie užėmė aukštas pareigas magistrate, bažnyčioje, dvare, statė mūrinius gyvenamosius prekybinius namus. Kėdainiuose gyveno apie 300 škotų. Tai buvo viena didžiausių škotų bendruomenių Baltijos jūros ir Skandinavijos regione. Teisingas atsakymas yra škotas buvo mūsų minėtas Jurgis Benetas ir teisingas atsakymas nuskambėjo iš pono Vytauto lūpų. Tad pone Vytautai, kitas klausimas ir pirmenybė jį atsakyti tenka jums. Živile?
0: Klausimas, kuris atvertų penktą raidę, yra toks. Kas yra metonimija ar metonimas? Ne, tai dar ne klausimas. Pamenat, mūsų viktorina yra edukacinė, tad štai jums dar vienas edukacinis grūdas į jūsų žinių aruodą. Metonimas yra kalbos stilistinė figūra, kai vienas žodis arba sąvoka pakeičiamas kitu, remiantis jų loginiu, erdviniu, laiko ar priežastiniu ryšiu. Pavyzdžiui, Vilnius nusprendė sugriežtinti taisyklės. Suprantama, kad ne miestas taisyklės susiruošė griežtinti, o Lietuvos valdžia, kuri reziduoja Vilniuje. Arba išgėriau visą stiklinę. Suprantama, juk kad gerikas stiklinę paliko sveiką, išgėrė tai, kas joje buvo. Na, o dabar jau pasiruoškit, tuoj bus ir klausimas. Visame pasaulyje garsus metonimas yra Wall Street'as, kas išvertus reikštų sienos gatvė. Ši gatvė Niujorke pavadinimą gavo nuo tikros gynybinės sienos, kurią 17 amžiuje pastatė pirmieji olandų kolonistai. Niujorką tuo metu dar vadinę naujuoju Amsterdamu. Bet visi Wall Street'ą suvokiame ne kaip gatvę, o kaip visos jungtinių valstijų finansų sistemos ir pasaulinės finansų rinkų simbolį. O dabar nusikelkime į Angliją, kuri irgi turi vieną visame pasaulyje žinomą metonimą. Tai yra organizacija, kuriai beveik 200 metų. Ji buvo įkurta kaip alternatyva Londone egzistavusiems privatiems sekliams. Tokiems kaip Šerlokas Holmesas. Kaip metonimiškai vadinama ši organizacija ir kągi ji veikia?
1: Pone Vytautai, jūsų pirmumo teisė spėti.
2: Wall Street'as, čia tas atsijūs.
0: Fiksuojam.
1: Gerai, užfiksuokim jūsų atsakymą Wall Street'as, o ponia Vladai.
3: Pasaulio

0: Dabar ji yra įsikūrusi pačiame Londono centre, Brodvėjuje. Iki tol ji du kartus keitė savo būstinės vietą, o pirmoji buvo įkurta gatvėje, kuri pavadinimą viduramžiais gavo dėl to, kad joje stovėjo rezidencija ar ambasada atvykstantiems Škotijos karališkosios šeimos nariams ir diplomatams. Gatvė vadinosi Scotland Yardas. Policijai šis pavadinimas prilipo ir net persikėlus į kitą vietą, jis liko, tik buvo pridėta naujasis.
1: Taigi teisingas atsakymas yra Scotland Yardas. Nei ponui Vytautui, nei Vladui nepavyko atsakyti į šį klausimą. Ir dabar dar vienas klausimas, kuris padėtų atversti paskutinėje šio žodžio raidę. Ir pirmenybė vėlgi išlieka pono Vytauto rankose, tad dėmesio pirmiausia, pone Vytautui, klausimas skamba jums. Šio sporto žaidimas gimė Škotijoje 15 amžiuje. Jį pradžioje žaisdavo viešuose vietose, pavyzdžiui, gatvėse ar kitose viešuose vietose, bet šis sportas dažnai keldavo žmonių pasipiktinimą. Tarp 15 ir 18 amžiaus šis sportas savo gimtinėje 3 kartus buvo uždraustas. Beje, futbolas irgi tuo metu išgyveno panašius draudimus. Škotijos parlamentas 3 kartus uždraudė šią sporto šaką, nes ji atitraukė vyrus nuo šaudimo iš lanko treniruočių. Šaudimas iš lanko buvo laikomas gyvybiškai svarbiu nacionaliniai gynybai ir anglų invazijų atrėmimui. Taigi, kokia tai sporto šaka, toji sporto šaka, kuri buvo net 3 kartus uždrausta? Pone Vytautai.
2: Kriketas.
1: Pakartokit, prašau.
2: Kriketas.
1: Kriketas. Priimam jūsų atsakymą, pone Vladai.
3: Golfas.
1: Gerai, pasižymim. Na kągi, peržvelgiam visus 5 klausimus, turime jau ir rezultatus. Ir
0: Kaip dėl atsakymo penkto?
1: Atsakymas teisingas yra golfas. Ir leiskite papasakoti plačiau apie jį. Daugelis žmonių mėgsta šią sporto šaką dėl kelių priežasčių. Tai įvairiapusis sportas, suteikiantis galimybę užmegzti ryšius su kitais žaidėjais. Jis reikalauja fizinės ištvermės, tačiau tuo pat metu yra atpalaiduojantis. Tai labiau turtingiems žmonėms prieinamas sportas. Jis reikalauja ne tik brangios įrangos, bet ir nemažos teritorijos, kur žaidėjai gali varžytis. Aristokratiškasis užsiėmimas, Jungtinių valstijų prezidentas jį praktikuoja, kaip žinia, kai būna laisvesnis nuo karų, leiskite pajuokauti. Kita užuomina galėtų būti apie vieną garsiausių šio sporto šakos atstovų, kuris ne vienas sykį yra padaręs avariją, būdamas neblaivus. Tigeris Woodsas yra karjerą susigadinęs golfo atstovas, taigi teisingas atsakymas yra golfas.
0: Ir jį pasakė Vladas, ir jeigu gerai mes skaičiuojam, tai Vladas yra du kartus atsakęs teisingai.
1: Taip, ponia Vlada, jūs du kart atsakėt teisingai, ponia Vytautai, jūs atsakėt vieną kartą teisingai, ir dabar pabandykim labai trumpai apžvelgti, bandydami bendrą ryšį, apie ką mes čia kalbėjom ir kokį žodį mes čia bandėm atspėti. Štai paskutinis klausimas buvo apie Škotijoje užgimusi žaidimą golfas. Nuskambėjo ir Scotland Yardas. Taip pat tarp klausimų buvo ir
0: kėdainiuose
1: gyvenę škotai. Taip pat ir drabužis škotiškas ir neškotiškas.
0: Sijonas buvo minimas daug kartų.
1: Taip, sijonas buvo minimas daug kartų. Lochneso pabaisa, nes Lochneso ežeras yra Škotijoje. Tai čia viskas jungiasi į bendrą kontekstą ir veda prie to pagrindinio žodžio. Ir dabar metas atidengti raides, ir kadangi ponas Vladas atsakė į daugiau klausimų, ponia Vladai, mes atidengiame jums antrą raidę ir paskutinę šeštą raidę, nes jūs atsakėte teisingai tuos klausimus. Tai yra, antroji raidė yra I, kaip mano vardas Ignas, ir paskutinioji šeštoji raidė S, kaip Saulė.
0: Kaip tavo vardo pabaiga.
1: Kaip mano paskutinė vardo raidė. Ir dabar situacija yra tokia. Pone Vladai, jūs toj pat galėsite spėti, bet nes jūs turite pirmumo teisę ir privilegiją, jūs jau žinote kelias raides. Pone Vytautai, jūs spėsite antras, bet jūs atsakėte į vieną klausimą teisingai. Ir dabar jūsų pasirinkimas, kurį galite priimti tik dabar, arba vėliau to negalėsite padaryti, arba jūs atverčiate raidę ir tuo pat padedat ponui Vladui, arba paskui šio šansų nebeturite. Turėsit. Pone Vytautai, jūsų raidė yra ketvirtoji.
2: Nu,
1: atverčiat. Gerai. Tai ketvirtoji raidė yra T, kaip tėtis. Taigi, aš dar kartą pakartoju. Antroji raidė yra I, ketvirtoji T, šeštoji yra S.
0: Ir verta turbūt tik priminti,

0: kad pradžioje mes davėm galimybę pasirinkti bet kokias abėcėlės raides ir įvardyti, kad jos visgi buvo tame žodyje, kurias pasirinko mūsų klausytojai, tai galim dabar priminti.
1: Tos raidės buvo A ir S, mes minėjom, kad jos yra šiame žodyje, tik tai nežinom jų eilės tvarkos. Tad man atrodo, kad čia visai neblogai viskas susidėlioja.
0: Nemažai raidžių atsiskleidė, ėmė ir atsiskleidė.
1: Pone Vladai, jūsų spėjimas.
2: Ten šita ketvirtoji raidė T. Traktorius.
1: Taip, traktorius. Taip.
2: O ten F raidė, kur buvo tokia,
1: taip,
2: ar ne?
1: Taip, paskutinioji.
0: Jeigu kalbam apie S raidę kaip saulė.
1: Taip.
2: Ne. F raidė.
0: F raidės mes neturėjom.
1: Ai, F raidės.
2: Ne, nebuvo.
1: Ne.
2: Tai tada būtų, galiu spėti žodį.
1: Taip, prašom.
2: Tiltas.
1: Pakartokit.
2: Tiltas.
1: Tiltas, tas, kur automobiliai važiuoja per upę.
2: Taip, Baltasis Vilnius.
1: Aha, pėstieji eina šiuo atveju. Gerai, priimam jūsų atsakymą, ponia Vytautai, jūsų spėjimas.
3: Kiltas.
1: Pakartokit.
3: Koreidė, kiltas.
1: Kiltas. Na ką, čia jau turbūt fanfaras reikėtų išgroti.
0: Turbūt reikėtų palengva pradėti girti Vytautą, kad jis nepagailėjo tos raidės, nes taip pat padėjo ir savo, ar ne, Ignai?
1: Taip, nes teisingas atsakymas yra kiltas. Pone Vladai, mes čia buvom labai arti. Jūs vieną raidę tik ne tą pasirinkot, pone Vytautai. Teisingas atsakymas yra kiltas ir visos mūsų užuomenos, visi klausimai sukosi aplink šį žodį. Beje, kaip mes ir minėjom pradžioje, šis žodis nuskambėjo ir klausime, ir tas klausimas buvo antrasis, tiksliau jo atsakymas, tai buvo kaip tik apie tuos sijonus ir Živilė paminėjo apie škotišką kiltą.
0: Nes kiltas iš esmės tiem, kas nežino, bet tikiu, kad dauguma žino, ir yra škotiškas sijonas.
1: Taip, ir tai buvo visiškai atviru tekstu pasakytas atsakymas. Pone Vytautai, mes jūs sveikinam, jums dovanojame LRT radijų kolonėlę. Pone Vladai, mes taip pat labai dėkojame, kad varžėtės šiame žaidime ir kviečiame registruotis ir kitą dieną. Laida vasaros popietė priartėjo prie pabaigos. Šiandien mes ją vedėm drauge. Živilė Kropaitė ir Ignas Andriukevičius. Linkim gražios popietės, atsisveikinam ir visą vasarą draugausim.
0: Ir kažkaip norisi jau dabar net ir man beveik būt klausytoje ir skambint ir dalyvauti tam žaidime, koks jis dinamiškas, kiek mes visko daug sužinojom ir kaip taisyklės mums aiškėja klausytojams tikriausiai. Tai žodžiu, labai ačiū Ignai tau už gerą popietę,
1: ačiū,
0: gerą dieną.
1: Dėkui, iki.

0: Yle Radios. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Socialdemokratų tarybos posėdėje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdėje gali būti sprendžiama dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės. Tuo metu valdančiosios Nemuno aušos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia, manantis, kad koalicija turėtų išsilaikyti iki kadencijos pabaigos. Pasak Žemaitaičio, jo teisinės problemos politiniam darbui ir sprendimų priėmimui esą netrukdo.
1: Manau, kad jinai gali dirbti ir turi dirbti. Mano čia, jeigu norim stabilumo ramybės. Ar aš kaltas, kad žmonės skundžia kiekvieną mano pasisakymą, bando suieškoti kažką, tai bylos visos yra nutraukiamos, bet jie vis tiek toliau bando skųsti. Tai ar čia turėtų koalicija tai reaguoti? Nu ne. Ar aš turėčiau reaguoti dabar į pasirodyčių skandalą dėl, pavyzdžiui, premjerės patarėjo Juknos? Nu, aš nereaguoju, nes tai nėra, man netrukdo priiminėti valstybės sprendimus. Kai jau matau, kad jau trukdys valstybės sprendimus, tai tada turi būti kiti sprendimai. O dėl asmeninių, nu, tai čia manau, kad nu, nėra logiška.
0: LRT televizijai sako Nemuno aušos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Jis taip pat pridūrė, kad jei būtų premjeras dabartinio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, jo komandoje nebūtų. Budrys savo ruoštų teigia, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs. Jam kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, premjerė Inga Ruginienė yra raginusi susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo Ukrainoje pabaigos. Interviu agentūrai Reuters neįvardyti pareigūnai pabrėžė, esą šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Ir samiau Jeva Balsiūnaitė.
2: Svarstymai apie dialogą su Rusija pastaruoju metu ES pasigirsta vis dažniau. Pasak šaltinių, prie šio mėnesio vadovų taryba bendrijos šalys derasi dėl pozicijos, numatančios, kad ES yra pasirengusi sustiprinti savo diplomatinį vaidmenį, tačiau tik jei Maskva parodys pasiryžimą derėtis ir nutrauks ugnį Ukrainoje. Pastaruoju metu diskutuojama ir kas galėtų derybose atstovauti europiečiams. Tarp neoficialiai minimų pavardžių ir Suomijos prezidentas Aleksander Stubas, Angela Merkel ar buvęs Italijos premjeras Mario Dragis. Rusija savo ruoštų favoritu laiko Kremliui palankų buvusi Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Tiesa, nesutarimai dėl dialogo su Maskva ES tebėra gilūs. Vieniems teigiant, kad kalbėtis yra būtina, kiti, pavyzdžiui, Lenkija, Šiaurės ar Baltijos valstybės mano, kad dėl nerealistiškų Kremliaus reikalavimų, bet kokios pastangos užmegzti ryšius būtų beprasmės.
0: Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai, šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtis gali sumažėti.
3: Pabrango žaliavos gamintojams Lietuvos, kurie yra pagrindinis darbdavys ir krovos darbų užsakovas Klaipėdos uoste. Tai tokiu būdu gamintojams pabrangusios žaliavos tapo per brangiu gamybai būti konkurencingam arba tapo labai sunkiai prieinamos. Dėl to pastebim, kad gamintojai rengiasi gaminti mažiau, o tai sudarys dvigubą neigiamą poveikį Klaipėdos uostui. Mažiau atsiveš žaliavų ir atitinkamai mažiau išveš produkcijos. Tai yra tikrai neigiamas dalykas Klaipėdai.
0: Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vadovas Laimonas Rimkus. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Kauno Dainavos ir Kalniečių parkuose iki rugpjūčio pabaigos veiks vasaros skaityklos. Dar vienas skaityklas Antarvės parke Šilainiuose duris atvers šį vakar. Anot Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyriaus vedėjos Monikos Balsevičinės, skaityklose galima pasiskolinti knygų, pažaisti stalo žaidimų ir dalyvauti vairiose renginiuose. Nuo jogos užsiemimų iki gyvos muzikos koncerto.
4: Tai pagrindinis tikslas šių skaityklų yra žinomas skaitimo skatinimas. Tai yra kaip bibliotekos vasaros ambasados, kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų paties įvairiausio amžiaus žmonėms, tai nuo mažylių iki senjorų.
0: Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika Balsevičienė. Pernai vasarą skaitiklas Kauno parkuose aplankė 30 tūkstančių žmonių. Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25, kuršių nerijoje iki 19 laipsnių šilumos. Ketvirta valanda, 5 minutės.
5: Kaip jautiesi?
6: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė.
7: Ir aš profesorius Arūnas Avelianovas.
6: Ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje kalbame apie aliejų, kaip jį išsirinkti, kaip atskirti tą patį geriausią aliejų, taip pat apie jo poveikį sveikatai. Studijoje čia kalbėsime su alyvuogių aliejaus somelie. O rubrikoje faktas ar mitas šį kartą apie vandenį. Ar galima vartoti kelis kartus užvirtą vandenį? Tokį klausimą keliame, kaip ir visuomet su savo klausimais prie laido šį pusvalandį galite prisijungti ir jūs.
5: Klausytojo tema.
6: Kaip ir anonsavau, studijoje kalbame su alyvuogių aliejaus somelie Liena Davlečina. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Aš panonsuosiu šiek tiek, kad jums būtų intrigos daugiau likti kartu su mumis visą šį pusvalandį, kad laidos pabaigoje į laidos pabaigą ragausime, degustuosime aliejus. Tai tikrai kviečiame ir jūs pasižiūrėti, kokį aliejų turite namuose, jeigu galite irgi kartu padegustuoti su mumis. Liena pamokys, kaip tai padaryti.
8: Taip, pasiruoškim, ką tu O tada ragausime draugę.
6: Taip, į ką atkreipti dėmesį. O dabar pirmiausia, Liena, aš tai pristačiau alyvuogių aliejaus somelie. Kas tai yra?
8: Na, tai yra viena iš mano profesijų. Ir apie patį somelie, tai yra žmogus, na, labai gerai išmanantis šį produktą, jo subtilybės, veislės, rūšis, gamybos būdus, geografija, technikas, teigiamas savybės, kažkiek ir ydas, derinimas su maistu, derinimas su patiekalais. Na, tai yra labiau apie pozityvius dalykus. Tačiau turiu daug ir kitų diplomų ir galbūt ir svaresnių ir svarbesnių. Tai yra ir profesionalaus alyvuogių aliejaus degustuotojo statusas. Tai būtent jis man leidžia dalyvauti, na, tarptautinėje alyvuogių aliejaus arenoje, ar ne, teisėjauti čempionatuose.
6: Ir mus pamokyti degustuoti.
8: Ir jūs pamokysiu, na, ir spręsti iš tikrųjų, kokios kategorijos yra aliejus. Ar tai aukščiausios extra virgin, ar lampantė. Na, tai yra labai labai svarbus darbas, misija, nes daug rinkoje esančių aliejų dėja yra žemesnės kategorijos nei nurodoma etiketėje.
6: Jūs taip pat ir knygą ant stalo turite.
8: Taip, tai visų aliejininkų, na, praktiškai Biblija, tai yra pasaulinis gidas, vienintelis toksai, leidžiamas kasmet. Aš taip pat prisidedu prie jo leidimo, jau 10 metus esu viena iš teisėjų, na ir be abejo viskas vyksta labai skaidriai, aliejai čempionatui pateikti degustuojami aklai.
6: Jūs paminėjote tuos savo įgytus išsilavinimus, nežinau kaip pasakyti, bet kaip tapote apskritai, kaip atrodo toks nelabai gal dažnas dalykas, jūs tikriausiai apskritai vienintelė esate tokia alyvuogių aliejaus somelie. Lietuvoje.
8: Lietuvoje taip, na ir tuos ilguosius, sunkiuosius mokslus baigusi, tai

0: Tikrai taip, nes na, mano būtent studijos vyko Romoje pusę metų italų kalba, aš buvau vienintelė užsienietė su 80 italų, na ir jokių išlygų man nebuvo, tai teko na, tikrai labai stipriai paplušėti, kad kartu su jais lygiavertiškai koja kojon žengti ir laikyti kvalifikacinius egzaminus ir na, darbą apsiginti ir papildomai metus laiko dirbau su vienu restoranu, tai sudariau aliejaus meniu, kiekvienas patiekalas buvo suderintas su alyvogių aliejum ir taip pat laikiau ir kvalifikacinius egzaminus tiek žodžiu, tiek raštu.
1: Itališkai laisvai kalbant.
0: Taip, teko. O dabar, na, girdžiu aišku ir šiek tiek liūdina, kad atsiranda daugybė įvairių kursų organizatorių ir diplomai dalinami į kairę ir į dešinę už kelių valandų tiesiog išklausytą kursą ar kelių dienų ir žmonės jaučiasi ekspertais, bet dėja tai yra, na, ne tik popierėlis, ne tik, na, ir rimti mokslai, bet viskas prasideda po jų, ar ne? Diplomas tai yra viena, bet mes turėdami bet kokio mokslo diplomą dar nesame profesionalais, turime praktikuotis ir va tai darau jau 15 metų.
2: Žodžiu, mes šiandien studijoje turime ne tik nacionalinio lygmens ekspertę, bet tarptautinio lygmens ekspertę. Ir vat įdomu, kaip jūs dalyvaujat tuose įvairiuose varžybose, vertinate, ten turbūt visiškai atskira virtuvė, galima sakyti, ar ne?
0: Tikrai taip, su niekuo nepalyginama ir per pastarąjį mėnesį dalyvavau tiek Amsterdamo aliejų čempionate, tiek ir šito pagrindinio gido. Na, tai unikali absoliučiai patirtis. Kaip ir minėjau, alyvogių aliejai degustuojami visiškai aklai, mes nesam įtakojami jokios informacijos ir skiriame balus. Na ir yra galimybė paragauti aliejų iš 57 valstybių ir tų iš kai kurių iš 2700 veislių. Tai įvairovė yra milžiniška, skonio paletė yra milžiniška, kokybė yra skirtinga. Taip, kartais čempionatui pateikiami aliejai ir su defektais ir įdomis, tai juos tenka eliminuoti, na ir pagrumoti pirštu.
1: Pereikime prie tos praktinės dalies klausytojams, kaip jiems, kurie nedalyvauja, galbūt tuose čempionatuose apskritai vartoja tiesiog namie savo maistui gardinti ar gaminti. Jūs paminėjote, Liana, extra virgin. Ką tai reiškia?
0: Idealiu atveju tai turėtų reikšti absoliučią kokybę, kad tai yra geriausias alyvuogių aliejus, kokį galime rasti, aukščiausios kategorijos. Tačiau labai didelė pagaminimo savikaina, didžiulių kiekių reikia, kad aprūpinti na, visą tą poreikį pasaulyje, būtent šio riebalo, todėl yra labai labai daug klastočių. Ir mes jau nebegalime pasitikėti tuo, kas parašyta etiketėje, tuo, kaip atrodo butelys ir savo mokymu. Aš visuomet mokau ne žiūrėti į etiketę, o ragauti. Tai būtent tų įgūdžių, kaip atpažinti savo skonio receptoriais kokybišką ir atskirti nuo nekokybiško.
1: Aš norėjau klausti, ką reikia žiūrėti etiketėje ir ką atkreipti dėmesį.
0: Na tai tie tokie pirminiai, baziniai dalykai, tai ar ne, ar tai yra tamsinto stiklo butelis, na, koks yra galiojimo laikas, nes geriausia tai vis vien suvartoti aliejų per metus, derlius skinamas vieną kartą per metus, ar ne, ir mes tada džiaugiamės tą gamtos dovaną, o po to metams einant savo tas atsargas užbaigėme ir vėl laukiame naujo tos didelės šventės, šviežio aliejų šventės, ar ne, tai mano tokia rekomendacija, gamintojas atsakingas už galiojimo laiko nustatymą, tai būna 18 mėnesių, 24, 36, tai jo atsakomybė, kokį pasirinkti savo produktui.
1: O jeigu jį atsukame, tada kiek galioja tas atidarytas aliejus?
0: Rekomenduoju suvartoti per mėnesį, kodėl oksidacija, tai yra senėjimas, laikas yra pagrindiniai alyvogio aliejaus priešai. Tai yra produktas, kuris neskirtas brandinti, jis yra vartojamas gausiai, reguliariai, šviežias, na, visiškai neribojant ir visur, kur tik galime ir mes mėgaujamės, tai mėnesis ir turėtų būti ta riba laiko, ar ne, ir, na, ir talpą mes turėtumėm.

0: kurią įsigijam, pasirinkti pagal tai, kiek žmonių vartoja, ar ne koks namų ūkis, ir per mėnesį ar pusę litro, ar mažesnę, ar litrą, ar kelis litrus, bet kokia bebūtų talpa, atidarius per mėnesį.
1: Aš kaip tik norėjau sakyti, čia tikriausiai tų didelių, kur būna kelių litrų tos talpos aliejaus, tai tikriausiai...
0: Skardinės, tetrapakai, taip.
1: Taip, tai mažam šeimos ūkiui tikriausia tada nereikėtų tokio įsigyti.
0: Tikrai nerekomenduoju, o pati didžiausia klaida, ką žmonės daro, tai perpila.
1: Taip.
0: Ir kaip sakiau, oksidacija yra didžiausias priešas. Tai jeigu mes turim sąlytį su deguonim, o taip įvyksta automatiškai iš vienos talpos perpilus į kitą, mes visą aliejų sugadiname. Jis akimirksniu netenka tų naudingųjų savybių, o mes ten tarkim iš tos kitos talpos kažkokio gražaus grafino naudojam dar mėnesį, tai naudos jokios visą tą mėnesį.
1: Nes aš kaip tik domėjausi laidai, žiūrėjau ir mačiau, kad daug žmonių, kurie ten galbūt reklamuoja, rodo įvairius aliejus, mačiau būtent tą, kad įsipila į tą kitą talpą ir sako, štai vat nusipirkau pigiau aliejus, vat didelėj toj talpoj persipiliau ir čia vartoju savo toliau, tai kaip suprantu, to daryti tikrai nereikėtų.
0: Nereikėtų, tai yra klaida, mes negaunam naudingų medžiagų, mes negaunam antioksidantų, vitamino E, polifenolių, chlorofilo, viskas išeina.
1: Kitas dalykas, ką paminėjote, tai yra tamsus butelis. Geras aliejus tik tamsiam butelį, taip?
0: Tai yra apsauga, taip, nuo šviesos, kurios bijo. Na, vienintelė išimtis, kada mes gauname aliejų skaidriam butelį, tai yra tas pirmo derliaus, kai jau apsiverčia metai, ar ne, ir vėl ūkiai pradeda skinti alyvogės ir spausti aliejų, tai rudens pradžioje, rugsėjo pabaiga, spalis, turim va tą pirmą šviežią ir visi labai nori pasidžiaugti tą sodrę, ryškę smaragdo žalumo spalvą, ar ne, tai kartais to aliejus pasitaiko ir skaidriame butelėje, bet vėliau gamintojai jį labai labai saugo, filtruoja, pilsto į tamsaus stiklo butelius, daro viską, naudoja apsauginius kamščius taipogi, daro viską, kad tik apsaugoti tą produktą, kuris yra talpoje.
2: Novelo vadinasi tas šviežus, ar ne?
0: Tas šviežas.
2: Tai laukiam kada, rugsėjį?
0: Rugsėjo pabaigoje jau turėtumėm turėti.
1: Mes čia kalbam, kad negalima perpilti ir tie buteliai atitinkami. Ar tiesa, kad geras alyvuogių aliejus brangus?
0: Savikaina išgavimo yra aukšta. Yra labai daug rankų darbo, tai automatiškai įtakoja ir kainą. Ir ankstyvojo skinimo alyvuogės, ankstyvasis derlius ir vėlyvojo skinimo pramoninis jau aliejus yra visiškai du skirtingi dalykai ir jų kaina tų dviejų produktų yra labai skirtinga. Tai jeigu turime ankstyvojo skinimo alyvogės, žalias, nesunokusias, kuriuose labai daug antioksidantų, polifenolių, išgavimas yra labai labai mažas, iš 100 kg, na, kiek tenka kalbėti su gamintojais, priklausomai nuo metų, 4%, 5, 6, 8, 10. Tai yra nuo 4 iki 10 litrų iš 100 kg. Įsivaizduokit, taip sunkiai puoselėtų visus metus užaugintų ir rankomis nuskintų alyvogių. O pramoninis, industrinis aliejus, skirtas patenkinti na, tą masinį poreikį, yra žemesnės kainos, jo padaroma iš tų pernokusių alyvogių, jau su defektais, su ydomis, parūgusių, papuvusių, kirmėlėtų. Na, atsiprašau, turiu pasakyti, taip yra 30 ir daugiau litrų. Ir tie aliejai yra kaitinami, tai dar daugiau litrų yra išgaunama iki paskutinio lašo.
1: O tai ką daryti, jeigu pavyzdžiui, ir ką jūs paminėjote, kad reikia ragauti, uostyti tą aliejų ir taip atskirti. Jeigu na, šeimos ūkiui visam per brangu, tai jūsų patarimas būtų apskritai tada iš tų masinių prekybos vietų nepirkti jo?
0: Na, tai žinote, mes patys rūpiname savo sveikatą, ar ne, ir turim prioritetus. Tai sveikata turėtų būti vienas iš didžiausių prioritetų, neturėtumėm gailėti. Jei, nes, na, kitas kelias yra dar brangesnis ir sunkesnis, tai yra ligos, tai yra vaistinės, ligoninės ir turim daryti prevenciją. Tai investuoti šiek tiek, kol yra dar nevėlu.
1: Jūs minėjot polifenolį ir visi kiti dalykai, aš prie profesoriaus noriu pereiti iš

0: tos sveikatos prizmės, kiek, kokią tą naudą turi aliejus mūsų sveikatos.
1: Aš dar norėčiau atsakyti tą klausimą, šiek tiek pantrinti gal Lianai dėl brangumo. Su tavim, Urte, esam tikrai gal ne kartą net kalbėję, kad nu, bandom paneigti tuos mitus, kad sveikai maitintis yra brangu. Praeidamas visada tą pavyzdį pro konditerijos įvairius kepiklėlės, nu, tortą mačiau 50 eurų kilogramas. Tai va čia brangu, manau. Ir jisai sveikatai, na, čia kaip pasvertė, ne? Taip ne, turbūt nėra labai jau toks sveikatai palankus, aišku, kartais galime ir desertą, bet iš tikrųjų tai manau, kad šiais laikais su dabartiniam kūro kainom, tai galima sakyti jau niekas nebebrangu. Kalbant apie vat, mokslinius tyrimus, apie sveikatai poveikį to alyvuogių aliejaus kokybiško, nu tai aš tai net negalėčiau išskirti kažkokio mūsų kūno dalies ar organizmo kažkokios funkcijos, nu visam organizmui ir plaukams, ir nagams. Aišku, tie gilieji procesai labai svarbus. Mėgstu sakyti tą pavyzdį, kad žmonės, kurie vartoja gausiai alyvuogių aliejų, nors ir vartoja kartais gyvulinės kilmės riebalų labai mažai arba visiškai ne, jų kraujagyslių senelės vis dar arba kaip tik yra elastingos. Tai va šitas labai svarbus dalykas, nes tai yra sveikasis riebalas. Žinoma, ir kognityvinėms funkcijoms, protiniai veiklai, smegenims mūsų labai gerai kokybiškas alyvuogių aliejus. Aiškiai įrodyta vartojimas alyvuogių aliejaus pagerina širdies veiklą. Gali sureguliuoti netgi ir kraujospūdį. Bet aš dar mėgstu tokį akcentuoti dalyką, kad alyvuogių aliejus kokybiškas turi labai daug antioksidantų polifenolių ir jie yra didžiulis gėris mūsų organizmui, pasikartosiu, jie kovoja su laisvaisiais radikalais, o jeigu jų yra labai daug, na, oksidacinis stresas susidaro, tai polifenoliai esantys alyvuogių aliejuje, na, kovoja su jais ir netaip sendina mūsų organizmą. Tai turbūt, nežinau, ar čia viską paminėjau, bet
2: dar aš galėčiau papildyti.
1: Jo, papildykit.
2: Tai būtent mokslinių tyrimų duomenimis, reguliariai gausiai vartojant alyvuogių aliejų, insulto infarkto tikimybė mažėja 40%. Tai yra labai labai svarbus veiksnys, ypač mūsų regione. Ir, na, tikrai nėra žmonių grupės, kuriai netiktų, ar ne, ar tai būtų vyrai, moteris, seniorai, vaikai, visiems yra naudinga. Jeigu mes alyvuogių aliejų šlakstome ant pagaminto maisto, gaminame su juo, galime pasisavinti ir riebaluose tirpius vitaminus, E, D, E, K iš kitų maisto produktų, labai gerina virškinimą, gerina žarnyno veiklą, padeda išvengti antsvorio, nutukimo problemų, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. Tai ir antro tipo diabeto kontekste, ar ne, ir pirmo tipo, tai yra labai labai svarbus reikalingas produktas.
0: Ir aš priminsiu, kad ta proga, kad jau čia mūsų studijoje yra alyvuogių aliejaus somelyje Liana Davlečina, mes galime ir padegustuoti. Praveskite, kaip čia turi ta degustacija mūsų atrodyti.
2: Tai mes turime taurės, ar ne, nuostabės, kupinas šito žaliojo aukso.
1: Koks geras kvapas.
2: Uostom. Pirmas testas yra uostimo.
1: Man tai žolė. Aha, žolė kvepia.
0: Tikrai žolė.
2: Tai yra itrana veislės, vienos iš labiausiai mėgstamų, tokių įspūdingiausių, aromatingiausių aliejus. Taip, iš Lacijaus regiono, tai yra Roma, netoli Romos įsikūręs ūkis. Ir na, visi ūkiai, kaip ir minėjau, reitinguojami turi balus ir tai yra 100 iš 100 balų. 9 ūkiai pasaulyje gali pasidžiaugti tokiu reitingu, o ūkių tai yra 10 000. 40 000 spaudyklų per tas 57 valstybės. Tai čia yra iš tikrųjų išskirtinis produktas. Ir jeigu, na, ir klausytojai ragauja savo ir uosto aliejų su mumis, tai irgi pasidarykite, na, išvadas, ar tai yra malonus, gaivus, šviežias kvapas. Mes čia visą tai turime taurėje, ar ne, ir dar jaučiam šviežiai nupjautą žolę, pomidorų lapelius, tą pomidorą nuskintą iš močiutės šiltnamio, ar ne. Na, tai yra patys maloniausi aromatai. Ir, žinoma, negalime išvengti ir ragavimo dalies, tai tiesiog šlakelis.

0: Kelį, aliejaus įsipilsime į burną ir, na, pavoliosime, suvilgysime visus skonio receptorius ir dar nenurėję šiek tiek įtrauksim deguonies, toks darote namuose, irgi neapsipilkite, neapsitaškykite ir tuomet nurysime ir, na, savo įspūdžius pakomentuosime.
1: Na, bandom draugė. Tada.
2: Taip, dabar degustuojam ir turi būti, aš girdžiu, toks garsas.
0: Taip.
1: Tai aš tai nelabai moku.
2: Taip.
1: Ir dabar.
2: Dabar sunku kalbėti, nes...
1: Jo, dabar aš dažnai labai, jeigu taip ragauju, ne ant maisto alyvuogių aliejų, čia turbūt daug polifenolio greičiausiai yra.
0: Sukosėja, taip.
1: Jo, visada šiek tiek sukosėju, nes kartumą ir duoda polifenolį, ar teisingai?
0: Kartumą, aštrumą, pikantiškumą, na, visus tuos pojūčius. Ir jeigu sukosėjame, tai kaip sakė mano maestro Italijoje, dėkokim tam žmogui, kuris pavaišino jūs tuo aliejum.
1: Tai
0: yra tikrasis gėris. Taip. Tai turim šitame aliejui be abejo daug polifenolių ir vitamino E gausiai. Kartumas, aštrumas yra ir nurijome... Nutekėjo kaip vanduo. Nėra riebumo pojūčio.
1: Jo, dabar nėra visiškai riebumo
0: visiškai.
1: Tokio kaip...
0: O juk tai yra augalinės kilmės riebalai. Na, patys geriausi, patys naudingiausi, pačios sveikiausios kalorijos, bet geriame kaip vandenį. Tai yra maloniausia šito proceso dalis, sakyčiau.
2: Aš dar, Liana, pačioj pabaigojau, laiko nebeturime, bet klausytojas klausė dėl kartumo, ką rodo tas kartumas. Ir nežinau, kiek galite, pavyzdžiui, apie linų sėmenų aliejų, ar tai rodo, kad kažkas negerai, ar turi būti kaip čia su tuo kartumu?
0: Šviežias, gaivus alyvuogės kartumas yra ir pačioje alyvuogėje, jeigu mes nuskiname nuo medžio ir ragaujame, atitinkamai turi būti ir aliejuje, nes aliejus spaudžiamas, na, per pusvalandį iš sutraiškytų alyvuogių masės mechaniniu būdu, nenaudojant jokių priedų ir nekaitinant. Tai iš apelsino išspaudų sultis, turim jaust apelsiną ir taurėje, taip, tai yra alyvuogių aliejus. Tačiau visi aliejai, taip pat ir nuo savo amžiaus oksidacijos, gali apkarsti. Tas kartumas jau bus nemalonus, burnoje jausime sunkumą, klampumą, riebalą, apsivels burna, norės kažko nuplauti, nuskalauti tą pojūtį. Tai nemaišykim šitų dviejų dalykų – polifenolių ir to natūralaus gyvo šviežio alyvuogės kartumo ir jau seno apkartusio riebalo, tai gali būti bet kuris aliejus, na, įgauti tokį neigiamą efektą.
2: Ačiū Jums už paaiškinimus. Greitai čia tas laikas praskriejo iš tiesų ir padegustavome. Aš tikiuosi, kad ir klausytojai įgijo žinių ir kartu su mumis irgi padegustavo. Čia kalbėjome kartu su profesoriumi Arūnu Melianovu, kalbėjome su alyvuogių aliejaus somelie Liana Davlečina.
3: Faktas ar mitas?
2: Šį kartą apie vandenį, ar tikrai galima vartoti kelis kartus užvirtą vandenį, pavyzdžiui, nuo ryto liko arbatinėje šiek tiek vandens, ar galima antrą kartą jį užkaisti ir užvirti, pavyzdžiui, popiečio kavai, apie tai kalbame su Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriu, dėstytoju Albinu Žilinsku. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kaip yra su tuo vandeniu?
4: Su vandeniu paprasčiausiai galim virinti tiek kartų, kiek mums reikia, ir tai nuo to vandens savybės nepasikeis. Tiesa, šiais laikais nustatyta, kad viena savybė labai gerai pagerėja, smarkiai. Visi dabar šneka apie mikroplastiką ir tyrimai parodė, kad jeigu virinam kietą vandenį, iš kieto vandens nusėda kalkės, liaudiškai tariant, ir va tos kalkės didžiąją dalį plastiko sugraibo į save. Tai belieka tik tai taip pilt tą verdantį vandenį, užvirusi per kokį nors sietelį, kad kalkės nepaklūtų, tankesnį. Ir jau mes išvengsim, nu, planuojama, kad čia gali būti ir didelė blogybė tas mikroplastikas. Dar nežinia, koks bus poveikis. Tai va, taip kad kuo daugiau kartų virinsim, tai tuo matyt mes valysim vandenį nuo mikroplastiko vis geriau ir geriau.
2: Aš kaip tik norėjau dabar sakyti, kad čia panašu, kad kaip tik kuo daugiau spausta mygtuką ar kuo daugiau virint, atrodo geriau.
4: Būtent. Tik tai reikia, kad nusifiltruot, kad tų kalkių nu, nesupilt ant arbatžolių, ar ant kavos, ar ant dar ko nors.
2: Taip. Ir ar skiriasi, ar mes pilame stalo tą vandenį vadinamą, ar mes iš krano vandenį pilame, ar yra čia kažkoks skirtumas?
4: Nu,

0: Vilniuje pilt vandenį iš čiaupo, tai netgi labai gerai, nes Vilniaus vanduo pasirodo tarp visų kitų vandenų užima labai neblogą pirmą, antrą vietą. Galiu remti savo kolegės, buvusios bendramokslės pasakojimo, kad ištyrus, reiškia, taip atsitiktiniu būdu nupirktus mineralinius ir visokius kitokius vandenis parduotuviai ir tarp jų įmaišius vandens iš Vilniaus vandentiekio, tai gar netikėtai pasirodė, kad pagal tuos ten kokybinius rezultatus Vilniaus vanduo antras trečias tarp 20 kažkokių tai atvežtinių vandenų. Tai va.
1: Oho, tai sostinės vanduo visai neblogus rodiklius turi.
0: Taip, nu gal dar priklauso nuo vandenvietės, iš kurios pumpuojama, ten turbūt tas vanduo buvo iš Nemenčinės, nes ta laboratorija yra Žirmūnuose.
1: Taip, ir norėjau jūsų paklausti, kaip jūs elgiatės, ar išpilate tą vandenį iš arbatinuko, ar naują pilate, kokie jūsų įpročiai?
0: Na, jeigu ten jau, kaip sako, liaudis yra padugnės ir tų drumzlių prisirenka daug, tai nu, nupiluoju tą vandenį, nieko čia blogo nebus, bet šiaip tai, jeigu pusė arbatinuko arba du trešdaliai, tai nėra ko pilstyti. Tiesiog pasidaryti gerą sietelį.
1: Taip, ačiū Jums už paaiškinimus. Kalbėjome apie vandenį, ar galima pakartotinai naudoti užvirtą vandenį, jį užvirti kelis kartus. Kalbėjome su Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesoriumi dėstytoju Albinu Žilinsku. Ir šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė ir noriu Jūs visus paraginti užsukti į radioteką, tie, kurie galbūt nespėjote išklausyti visos laidos arba norite parekomenduoti savo draugui ar kam nors kitam, tai tikrai kviečiu į LRT radioteką. Kaip ir visuomet, kviečiu Jus likti kartu su LRT radijumi. Iki!

0: Dėžutė radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Per pastarąjį Izraelio atakų virtinę Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris teigia, kad abi pusės esą sutarė, kad Hezbollah negali laikyti Libano ateities įkaitą. Padedant jungtinėms valstijoms, abi pusės sutarė nedelsiant sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims visišką teritorijos kontrolę ir pašalins bet kokius nevalstybinius subjektus. Šie žingsniai sudarys sąlygas visapusiškai taikai ir saugumo susitarimui. Visos pusės susitarė, kad Libano ir Izraelio santykių ateitį gali apibrėžti tik šių šalių vyriausybės. Jos griežtai atmetė bet kokius kitos valstybės ar nevyriausybinio subjekto bandymus laikyti Libano ateitį įkaitą. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris. Tuo metu Jungtinių valstybių atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti. O jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Donaldas Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo yra ne pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtis gali sumažėti.
1: Pabrango žaliavos gamintojams Lietuvos, kurie yra pagrindinis darbdavys ir krovos darbų užsakovas Klaipėdos uoste. Tai tokiu būdu gamintojams pabrangusios žaliavos tapo per brangiu gamybai būti konkurencingam arba tapo labai sunkiai prieinamos. Dėl to pastebim, kad gamintojai vengiasi gaminti mažiau, o tai sudarys dvigubą neigiamą poveikį Klaipėdos uostui. Mažiau atsiveš žaliavų ir atitinkamai mažiau išveš produkcijos. Tai yra tikrai neigiamas dalykas Klaipėdai.
0: Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vadovas Laimonas Rimkus. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Socialdemokratų tarybos posėdėje, kuris vyks ateinantį savaitgalį, bus svarstomas ir koalicijos, ir dabartinės vyriausybės sudėties klausimas. Taip patvirtinusi partijos vicepirmininkė Indrė Kižienė sako, kad posėdėje gali būti sprendžiama tiek dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, tiek dėl vyriausybės vadovės Ingos Ruginienės. Tuo metu valdančiosios Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia manantis, kad koalicija turėtų išsilaikyti iki kadencijos pabaigos. Pasak Žemaitaičio, jo paties teisinės problemos politiniam darbui ir sprendimų priėmimui esą netrukdo.
2: Manau, kad jinai gali dirbti ir turi dirbti. Mano čia, jeigu norim stabilumo ramybės. Ar aš kaltas, kad žmonės skundžia kiekvieną mano pasisakymą, bando suieškoti kažką, tai bylos visos yra nutraukiamos, bet jie vis tiek toliau bando skųsti. Tai ar čia turėtų koalicija tai reaguoti? Nu ne. Ar aš turėčiau reaguoti dabar į pasirodyčių skandalą dėl, pavyzdžiui, premjerės patarėjo Juknos? Nu, aš nereaguoju, nes tai nėra, man netrukdo priiminėti valstybės sprendimus. Kai jau matau, kad jau trukdys valstybės sprendimus, tai tada turi būti kiti sprendimai. O dėl asmeninių, nu, tai čia manau, kad nu, nėra logiška.
0: LRT televizijai sako Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Jis taip pat pridūrė, kad jei būtų ministras pirmininkas, dabartinio užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio jo komandoje nebūtų. Budrys

savo ruoštų teigia, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs. Jam kalbant apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje, taip pat apie Kremliaus veiksmus nukreipiant Ukrainos dronus į Baltijos šalis, premjera Inga Ruginienė yra raginusi jį susilaikyti nuo tokių pasisakymų. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose 13, Vilniuje 11, Klaipėdoje 15, Panevėžyje 12, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Diena daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo. Sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių. 5 valanda 5 minutės.

Žinios trumpai. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atako sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Per pastarąjį Izraelio atakų virtinę Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris teigia, kad abi pusės esą sutarė, kad Hezbollah negali laikyti Libano ateities įkaitą. Tuo metu Jungtinių valstybių atstovų rūmai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią teisinę priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Jei dar turi pritarti senatas, kur dauguma turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti. O jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Valdančiai socialdemokratų partijai patvirtinus, kad šį savaitgalį tarybos posėdyje bus svarstamas koalicijos ir vyriausybės sudėties klausimas, Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia manantis, kad koalicija turėtų išsilaikyti iki kadencijos pabaigos. Pasak jo, teisinės problemos politiniam darbui ir sprendimų priėmimui esą netrukdo. Socialdemokratų partijos vicepirmininkė anksčiau patvirtino, kad partijos tarybos posėdyje taip pat gali būti sprendžiama tiek dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, tiek dėl premjerės Ingos Ruginienės. Budrys savo ruoštų teigia, kad jokių signalų dėl nepasitikėjimo nėra girdėjęs. Ir orai dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas išliks pietryčių, vidutinio stiprumo sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių šilumos. 5:32.

Sveiki gyvi mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė.

neįprastai dienos evangelija ir komentaru. Jo autorius vyskupas Saulius Bužauskas. Šį sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, kuriame pareiškė norą dalyvauti apie 2000 piligrimų iš įvairiausių pasaulio kraštų. Tačiau kongresas, kurį organizuoja Vatikanas kartu su priimančia valstybe Lietuva, yra skirtas ne tik svečiams. Priimančiai šaliai tai unikali galimybė pasijusti visuotinės bažnyčios dalimi, pajusti jos pulsą, pažinti katalikus iš skirtingų žemynų, nuo Pietų Amerikos, Kanados iki Australijos ir Vakarų Europos šalių. Su jais pabendrauti, taip pat ir pažinti vieniems kitus, pasijusti sinodinę bažnyčią, apie kurią tiek daug kalbėjo popiežius Pranciškus. Svarbią dalį kongrese turi jaunimas, nes būtent jų didžioji dalis prisiėmė savanorystės atsakomybę viso kongreso metu. Apie jaunimo įsitraukimą šioje laidoje pasakos Vilniaus arkivyskupijos jaunojo karitiečio programos vadovė Sigita Juravičiūtė. Dabar klausykime Evangelijos.

Vienas iš rašto aiškintojų atėjęs pas Jėzų paklausė, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraeli, viešpats, mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakėjai, Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės, ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.

Jėzaus kvietimas klausyti skirtas ne tik Dievo išrinktajai tautai. Dabar išrinktaisiais tampa visi, kurie stengiasi klausytis Dievo, prabylančio per šventąjį raštą, per žmonės, per santykius ir kūrinyje. Klausytis reiškia nutildyti savo norą maištauti, patraukti į šalį savo egoizmą ir priešiškumą. Klausytis tai pasirinkti dėmesingumą, atvirumą kitam, žvelgti toliau, ieškoti prasmės. Kvietimas klausytis yra pamatinis tikėjimo rūmo akmuo. Tik klausydamasis žmogus gali išgirsti, per kokius ženklus į jį kreipiasi Dievas. Be klausimo nebus ir susitikimo, nebus ir priėmimo, tiesos ar santykio apmąstymo. Kitas tikėjimo rūmo akmuo – tai ištikimybė. Ištikimybė tam, kurį patyriau, kurio žodį, kvietimą ar paraginimą išgirdau, išgyvenau. Ne tiek ausimis, kiek širdimi, savo vidumi, savo patirtimi. Tikrai gyvai tikinti žmogus nesiblaško, stengiasi laikytis to, ką suprato, ką savo santykiuose patyrė.

0: per maldą, per liturgijos šventimą, per spontaniškus padėkos atsiprašymo ilgesio žodžius, kuriuos adresuojame amžinai gyvenančiam Viešpačiui. Tikinti žmogus kviečiamas ne tik kelti širdį į Dievą, bet kūrėjo atspindžių ieškoti ir šalia esančiojo gyvenime. Artimas tas, kuris arti, duotas tuo momentu. Meilės skambu žodis prasideda nuo supratimo, bendrumo, atjautos ir priėmimo. Dievo žodis kviečia suprasti, priimti ir save. Tikriausiai apsigauna ta žmogus, kuris mano, jog tarnauja, myli ar pažįsta kitus, bet nepriima savęs, savo trūkumų ir savo talentų. Gal ir keistokai skamba, bet žmogui reikia bendrumo su savimi. Prisiminkite posakį, sunkiausia atleisti sau. Kiek kartų tai patirta ir išgyventa. Susidraugauti su savimi tai priimti savąsias savybes, bruožus, patirtis, jausmus, kūno ir sielo troškimus, jų neneigti, bet pasirinkti, ką geriausiai galima nuveikti, kaip elgtis su savo patirtimi, su visu tuo, ką išgyvenu. Kai mylime save, tada galime teisingai žvelgti ir į kitus žmonės. Kai teisingai mylime, gerbėme, elgiamės su savo gyvenimu, tai teisingai, tinkamai galime elgtis ir su kitais. Ir aišku, pasirinkti Dievą, kaip tą, kuris mums pats artimiausias. Ketvirtuoju tikėjimo rūmo akmeniu įdėkime viltį, tą tikrumą, kad gyvenimo kelias nėra beprasmis, kad yra šansas pasitaisyti, kilti ir keistis. Tu netoli nuo Dievo karalystės, Jėzus tarė tam kruopščiam šventųjų knygų tyrinėtojui. Netoli, bet dar neįžengęs, dar jos nepažįsti, joje nedalyvauji. Šie žodžiai dvelkia viltimi, kad žmogui pavyks į ją patekti, jei tik stengsis laikytis ne tik studijų, bet ir per tas studijas, per tą išmintį ateinančios siūlomos gyvenimo praktikos. Kitaip sakant, tuo žodžius, tą žinias pritaikė savo gyvenime. Gyvenimas nušviečiamas mūsų vertybių žiburiu. Tegul išmintingi ir gražų žodžiai, kurių klausomės, virsta kasdienė ištikimybė, bendrystė, teikiančia džiaugsmą ir viltį mums ir džiaugsmą Dievui. Kai nepasiseka, viltis tegul gražina mus prie pradžios, tegul kviečia pradėti iš naujo, grįžti prie to, kas atrasta ir veda į mūsų laukiančią Dievo karalystę, kad nebūtume tik netoli, bet jau joje dalyvaujantis, besilaikantis to, į ką Viešpats taip kantriai kviečia.
1: Ką tik girdėtas evangelijos eilutes komentavo vyskupas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą.

0: Pasaulinio gailestingumo kongreso pristatymą mažojoje studijoje pradėjome su nepailstančiais praktinio gailestingumo apaštalais, Lietuvos Caritas organizacijos nariais, kurie pakvietė į jau šį sekmadienį Vilniaus rotušės aikštėje vartus atversinti Carito miestelį. Ketvirtadienį jame šeimininkaus jaunimas, pasakoja jaunojo Carito programos vadovė Sigita Juravičiūtė.
1: Vienas svarbus ir vienas iš turbūt svarbiausių momentų, kalbant apie Lietuvos ateitį ir gal Lietuvos Caritas ateitį, tai ta jaunoji karta, kurią mes jau pagyvenę arba gyvenę sovietmečiu ir prisimename tas klišes, tas jaunimas toks ir anoks ir visoks, nieko nenori, o dabar iš vis baisus jaunimas, nes tik tai į telefonų ekranus sulindę ir net nebendrauja, nei vaikų jie nori, nei dėmesio skirti kam nors, tokia hedonistinė jaunoji karta auga. Tai Sigita, ar jūs paneigtumėte šitą tokią gal

0: stereotipą jaunimo atžvilgiu, nes minėjote, kad bent jau į savanorystės programas jaunimas susirenka. Tai jums vieta skirta, speciali vieta, Karitas savaitė Rotušės aikštėje. Ką jūs arba mes senieji ten pamatysime, ką jūs pasiūlysite.
1: Taip, tai viena iš kongreso dienų bus skirta jaunajam karitiečiui, tai tos dienos tikslas yra visų pirma ar ne bendravimas, ryšys, tai kad susitiktų senoji ir jaunoji karta, ar ne, tas būtų dialogas tarp jų, taip pat pasikalbėti ir apie Karito svarbą, ir apie Karito veiklas, tai mes su savanoriais labai stipriai ruošiamės ir mokomės, kad galėtume ar ne reprezentuoti tą Karitą, papasakoti apie savo savanorystės, kurias atliekam. Tai ta jaunoji karta tikrai nėra tokia, kaip jūs apibūdinot, yra jinai visokia įvairiausia ir tų žmonių yra iš tikrųjų labai skirtingų, bet aš labai stipriai jaučiu, kad aš esu tas balsas, kuris reprezentuoja juos ir ar aš galiu juos šiek tiek ir apginti galbūt ir papasakoti apie juos plačiau, tai yra tikrai labai labai geros širdies jaunimas, būtent susirenka ar ne į Vilniaus arkivyskupijos karitą ir aš tikrai labai labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi galimybę, kad aš turiu su jais bendrauti. Ta šiuolaikinė karta yra labai tokia jautri karta ir iš tikrųjų labai stengiasi visą laiką išgirsti žmogų ir ne tik tuose telefonuose kažko ieškoti ir visą laiką naršyti, tai tikrai jie mane moko sustoti, šiek tiek pabūti čia ir dabar, nes kai su jais kalbu irgi pati telefoną nenueisiu ir čia ir dabar turiu vis tiek pabūti ir su jais pabendrauti, nes
0: ne tiek daug, maždaug darbas toks.
1: Ne tiek daug, ar ne mūsų to meto skirtumo yra, ar ne 10 metelių kokių, bet iš tikrųjų to skirtumo visą laiką stengiuosi, kad nebūtų ir niekada nesu tas žmogus, kuris aš čia programos vadovas. Jūs manęs dabar klausykit ir eisim savo norėjot pirmąjį ten, antrąjį ten, trišąjį ten. Ne, aš labai esu tokiam lygiaverčiam santykiu su jais ir yra ir dalykų, kurių pasakau jiems ar ne, kad ir aš nemoku ir aš suklystu ir mes taip vieni kitus mokom, ugdom ir jie tikrai yra labai stiprus komunikacijoje. Jiems labai rūpi tie žmonės, kurie yra ištikti krizės.
0: Ir ar tikrai rūpi, nes kartais mokytojai dirbdami su mokiniais sako, jiems labiau rūpi šuniukai, paukščiukai, žiurkeniukai, bet žmonės kažkaip ne, būtent kitaip.
1: Matyt, pas mane kitoks jaunimas renkasi, nežinau. Bet iš tikrųjų labai toks gražus vėl pavyzdys yra, mes su jaunimu savanoriaujame Švento Kryžiaus namuose. Ir mes mokom senolius kompiuterinio raštingumo, tai mokom, kaip atsisiųsti nuotraukas, kaip susikurti elektroninį paštą, kaip nusipirkti bilietą į koncertą ar į traukinį. Tai būtent toks labai gražus, man atrodo, pavyzdys yra, kad jiems iš tikrųjų rūpi, tai mano savanoriai, jaunieji savanoriai veda individualias konsultacijas ir aš vieną kartą vis įlendu į tą kabinetą pasiklausyti, kaip jiems sekasi ir girdžiu vieną kartą už durų, taip jau negražiai pasiklausiau iš tikrųjų, ką jie ten šnekasi. Ir girdžiu, kad mano savanorė sako, aš duosiu, sako, jums savo kontaktus, jūs sako, jeigu jūs jausitės vieniša, sako, arba jums va trūks su kuo pasikalbėti, arba nežinosit, kaip su tuo planšetiniu arba ten kompiuteriu naudotis, jūs man paskambinkit, sako, jeigu negalėsiu, jums perskambinsiu, bet aš jums padėsiu. Tai vat, kaip žmogui rūpi, ar ne, išgirsti, pamatyti tą žmogų, kad jam galbūt bus sudėtinga ir kad jis visą laiką turėtų į ką pasikreipti, kai jam prireiks pagalbos. Tai man atrodo labai labai toks nuoširdus gestas ir jos, aš žinau, kad iki šiol bendrauja, draugauja ir šokoladukais ir riešutais keičiasi konsultacijose, tai vat tie seniorai irgi nori pas tuos pačius savanorius, kurie ir praeitą kartą buvo, tai toks atsiranda ryšys, bendravimas ir už tos savanorystės ribų. Kas mane labai džiugina, kad mano tie savanoriai tokie labai atvira širdimi tą savanorystę eina ir nori, iš tikrųjų jiem rūpi tie žmonės ir su jais bendrauja, tai labai va toks gražus pavyzdys apie tai, kad iš tikrųjų jie rūpinasi, rūpi ir prisimena tuos žmonės, ne tik tam kartui.

Tiek pokalbio apie jaunimą ir jo užduotis artėjančiame gailestingumo kongrese. Kviesdama atidžiau patyrinėti kongreso programą, kurią rasite internete, o specialaus laikraščio pavidalu ir Vilniaus bažnyčiose, iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Te radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Per pastarą Izraelio atakų virtinę Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris teigia, kad abi pusės esą sutarė, kad Hezbollah negali laikyti Libano ateities įkaitą. Padedant jungtinėms valstijoms, abi pusės sutarė nedelsiant sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims visišką teritorijos kontrolę ir pašalins bet kokius nevalstybinius subjektus. Šie žingsniai sudarys sąlygas visapusiškai taikai ir saugumo susitarimui. Visos pusės susitarė, kad Libano ir Izraelio santykių ateitį gali apibrėžti tik šių šalių vyriausybės. Jos griežtai atmetė bet kokius kitos valstybės ar nevyriausybinio subjekto bandymus laikyti Libano ateitį įkaitą. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris. Tuomet Jungtinių valstybių atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių, prieš 208. Jei dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti. O jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Donaldas Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Girdėjau, kad derybose viskas klostosi labai gerai. Labai gerai. Jei pavyks susitarti, ir iš tiesų taip gali ir neatsitikti, bet kas žino, visgi, jei taip atsitiks, greičiausiai tai bus savaitgalį. Kalbant apie uraną ir branduolinės dulkes, ko gero tik mes ir Kinija turime reikalingą įrangą, kuri būtų pajėgi surinkti šias medžiagas. Ir mes norime jas surinkti. Daug kartų keitėsi nuomonė, bet manau, kad netolimoje ateityje pavyks surinkti. Tai labai saugu. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Valdančiai socialdemokratų partijai patvirtinus, kad šį savaitgalį tarybos posėdėje bus svarstomas koalicijos ir vyriausybės sudėties klausimas, Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigia manantis, kad koalicija turėtų išsilaikyti iki kadencijos pabaigos. Pasak Žemaitaičio, jo teisinės problemos politiniam darbui ir sprendimų priėmimui esą netrukdo.
1: Manau, kad jinai gali dirbti ir turi dirbti, mano čia, jeigu norim stabilumo ramybės. Ar aš kaltas, kad žmonės skundžia kiekvieną mano pasisakymą, bando suieškoti kažką, tai bylos visos yra nutraukiamos, bet jie vis tiek toliau bando skųsti. Tai ar čia turėtų koalicija tai reaguoti? Nu ne. Ar aš turėčiau reaguoti dabar į pasirodyčių skandalą dėl, pavyzdžiui, premjerės patarėjo Juknos? Nu, aš nereaguoju, nes tai nėra, man netrukdo priiminėti valstybės sprendimus. Kai jau matau, kad jau trukdys valstybės sprendimus, tai tada

0: turi būti kiti sprendimai. O dėl asmeninių, nu, tai čia manau, kad nu, nėra logiška.
1: LRT televizijai sako Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardyti pareigūnai pabrėžė, esą šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Svarstymai apie dialogą su Rusija pastaruoju metu ES pasigirsta vis dažniau. Pasak šaltinių, prie šio mėnesio vadovų taryba bendrijos šalys derasi dėl pozicijos, numatančios, kad ES yra pasirengusi sustiprinti savo diplomatinį vaidmenį, tačiau tik jei Maskva parodys pasiryžimą derėtis ir nutrauks ugnį Ukrainoje. Pastaruoju metu diskutuojama ir kas galėtų derybose atstovauti europiečiams. Tarp neoficialiai minimų pavardžių ir Suomijos prezidentas Aleksander Stubas, Angela Merkel ar buvęs Italijos premjeras Mario Dragis. Rusija savo ruoštų favoritu laiko Kremliui palankų buvusi Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Tiesa, nesutarimai dėl dialogo su Maskva ES tebėra gilūs. Vieniems teigiant, kad kalbėtis yra būtina, kiti, pavyzdžiui, Lenkija, Šiaurės ar Baltijos valstybės mano, kad dėl nerealistiškų Kremliaus reikalavimų, bet kokios pastangos užmegzti ryšius būtų beprasmės.
1: Šiandien dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 20-25, Kuršių nerijoje bus iki 19 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki, malonu, kad klausotės LRT radio. Prie mikrofono aš, Kristina Tolykienė. Trumpai apie tai, kas laukia birželio 4-osios ketvirtadienio laidoje. Išsaugojusi medžius ganykloje buvo pavadinta apsileidusia ir dar neteko išmokų.
5: Ilgą laiką buvo nedirbama ir buvo tie gudobelių medžiai jau paaugę, buvo natūralių obelų, kriausių augančių. Tai vieną gabaliuką ganyklos mes nupjovėm pagal reikalavimus ir paskui galvoja, geriau jau tegu nemoka, bet bus ir bioįvairovė ir gyvuliukam užuovėjai.
4: Kodėl Lietuvoje stringa agromiškininkystė?
6: Truputį Lietuva turi specifinių problemų ir susiję su miškų įstatymu. Kada apauginėja savo minukais žemės ūkio paskirties žemė, tai aplinkos ministerija labai noriai juos ant puola įtraukinėti į miškus ir pagal dabartinį įstatymas tai daroma praktiškai be savininko sutikimo.
4: Ir kaip siuvinių raštai atgimsta keramikoje.
7: Padariau vienkartinio puodelio pagrindu, tokį daugkartinį puodelį, irgi čia ten aš pradėjau spausti nuo savo mamos rankdarbių antspaudus. Ir, nu, vat ilgainiui ir gimė man tas pavadinimas širdy, siuvinėtas molis.
4: Tikite kartu, dabar eteryje laida
3: Gimtoji žemė.
4: Ganyklose žydinčios gudobelės ir vaismedžiai. Taip atrodo ekologinio Vilmos Žvatkauskinės ūkio mėsinių galvijų ganyklos, Kėdainių rajone, Nevėžio upės slėnyje. Tai gyvybinga, gamtai palanki sistema, kurioje dera gyvulininkystė ir biologinė įvairovė. Tačiau ši praktika ūkininkai kainuoja, kasmet jį netenka tiesioginių išmokų, nes medžiais ir krūmais praturtintos ganyklos, kad ir saugomose teritorijose, vis dar laikomos apleistomis.
5: Paėjėsi tik į gyvuliukų. Pasižiūrėsim, kaip gudobelės žydi. Pats gražiausias laikas.
7: Tai išsaugojo tos medžius ganyklos.
5: Paukščiai pasėjo mums šitą grožį. Kai pradėjome mes dirbti, ilgą laiką buvo nedirbama ir buvo tie gudobelių medžiai jau paaugę, buvo natūralių obelų, kriausių augančių. Tai vieną gabaliuką ganyklos mes nupjovėm pagal reikalavimus ir paskui galvoja, geriau jau tegu nemoka, bet bus ir bioįvairovė ir gyvuliukam užuovėje ir, na, ir paukščiam irgi daug uogų.
7: Ganykla atrodo kaip sodas, čia gudobelės ir šiandien jos šitaip kvepia, čia pats žydėmas.
4: finansiškai, jeigu matuoti, jeigu galima? Tai...
5: Per tą laiką, kai neišmokėjo mum, tai kokie 4-5

0: tūkstančiai būtų išmokų, nes sertifikavom ir ekologinį ūkį, negavom ir už ekologinį išmokų ir tiesioginių išmokų. Ir dar iš Žemės ūkio duomenų centro specialistas apšaukė, kad tinginiai čia visokie prašo įtraukti deklaruojamus. Jauties tada nesmagėja, aišku, apninka abejonės, bet pasižiūri vėl į gyvulius, pasižiūri į pievą, paskaičiuoja tuos augančius augalus toj pievoj, nes čia yra ir augalų genofondas, panaudojant tas atsparias, gal ir šimtmečiais išlikusias tokias rūšis, galima produktyvius, tuos tokius pramoninius žolynus ar veislės naujas išvesti, kai naudoji adaptuotą tai vietovėje augalą, kaip pagrindą, rezultatas gaunamas geras. Rausvuosius dobilus ir Kanadoje net naudoja irgi mūsų veislės ir bandos ir kitos šalys.
1: Kiek va čia ganosi gyvuliukų?
0: 18 mamų, 15 veršelių ir didelis bulius. Viso bandos yra 3, tai kitose pievose, nes bandos papildymui pareina jau giminingos telyčaitės. Tai vat turim 3 bandas, bet šita ganykla yra unikali, pati kvapniausia ir gražiausia pieva šiuo metu. Panašiai kaip sakūros Vilniuje, mes turim savo sakūras Kėdainiuose, tarp dirbamų laukų tą tokią oazę.
1: Kvapas nenusakomas, grožis nenusakomas. Iš tikrųjų, žinotų žmonės ir norėtų ir po tą ganyklą pasiganyti. Dabar aplankysim ar gyvuliukus.
0: Jo, taip.
1: Galima čia saugu taip, pas juos
0: eiti. Vaikštom dabar po istorinį Nevėžio upės dugną. Tai va abiejose pusėse tie yra šlaitai. Nuo seno buvo ganomi gyvuliai, tai yra slėnyje pasilikę už tai unikalūs augalai, didelė rūšinė įvairovė, kaip baigusi gamtos mokslus, tai su malonumu skaičiuoju ir žiūriu. Va, žiūrėkit, vaikų darželis, karvytės yra bandoj, kurios prižiūri ir veršeliai renkasi paprastai į vieną vietą, bet šį kartą ir tėtė, tai dieną 2 kartus mes vandenėlį papildom, peržiūrim, kas kaip, ar koks elnės, ar stirnelė nenutraukė šniūrų, nes gyvuliukai, kol yra maisto, jie laikosi vienoje vietoje, niekur neina.
1: Keičiasi tas požiūris apie vat, gyvūnų gerovę, apie jų ganimą, apie tokias ganyklas su krūmais, su vaismedžiais, su medžiais. Ir kaip jūs sakote, augalų įvairovę, tai keičia ir pačią mėsos kokybę.
0: Tyrimai parodė, kad širdies ir kraujagyslių ligoms sergantiems žmonėm tokia vat, ant žalienų augusi mėsytė, nors šventvagiška kalbėta apie tą mėsytę, kai žydė sodai ir gyvūnų. Liukai ramiai guli. Tai yra tikrai palanki. Tyrimai atlikti rodo geresnį omega-3, omega-6 rūgščių santykį, palankesnį. Galbūt geriau pirkti tokią ant žalienų užaugintą mėsą ar sultinį, nei papildus. Jie kainuoja brangiau. Tarkim, kai yra didelė įvairovė, daug tų įvairiažolių, vaistinių augalų, galvijas natūraliai, kadangi mėsiniai yra arčiausiai tos gamtos, arčiausiai laukinio gyvulio, jisai pasigydo pats, pasirenka tuos augalus, kurie jam reikalingi tuo metu, ypatingai čia labai mėgsta šunobelės, kaip ir būtų nuodingi augalai, bet kartu ir turi vitamino C daugiau kaip citrinos, tai pradėjus ganytis, nuskabomi tie želdiniai. Ir paskui, aišku, kadangi čia yra gudobelių, tai renka ir gudobelių uogas ir žiedus, tai žodžiu, žoliauja gyvuliai patys. Tikimės, kad bus agromiškininkystės priemonė, galbūt pasikeistas požiūris su tokias medžiais apaugusias ganyklas, puikiai.
1: Na, tikrai vadinti čia apleistą pievą nebūtų.
0: Ačiū labai.
1: Žuvis negalėtų apsiversti. O kad tai kažkoks tai rojus galvijams, tai tikrai.
0: Labai malonu gauti tokį vertinimą tos
1: kokias. Kada nors vat atvyko pasižiūrėti, kaip jūs sakot, paskambinot, pavadino jūs tenais tinginiais?
0: Jau nežinau, gal prie trečiosios valdžios stengiamės pasikviesti į tokį ūkį, kuris yra saugomai teritorijoje, kur yra Natūra 2000 teritorijų. Tai vis neatranda laiko smagiau tuos atidaryti ateities ūkius, kirpti juostelę, gal pasiduoda viešai tokiai nuomonė, jo kartais gal ir lobistai dirba savo darbą, nes pinigų lieka es vis mažiau.
1: Čia visa banda sukilo jūs rupšties. Pamatys.
0: Čia kaip suregavo.
1: Rupšnoja. Ūkininko atvyksta pasižiūrėti jūsų pievą?
0: Organizavom lauko dieną, bet daugiau kalt tokie vat miesto žmonės, pradedantis ūkininkai su tuo tokiu, na, požiūriu, grįžtantis iš užsienio, su kitom gal vertybėm ar požiūriu dažnai, tai vat tos tokios patirties bando šie žmonės semtis. Nesakau, aišku, kad tie vyresnieji ūkininkai sugadinti mąstymą ar kažkaip, bet čia matot, dar yra tokia specifika vis dėlto ir Natūra 2000 ir saugoma teritorija. Po dėl medžio, aišku, čia kiekvieno apsisprendimas. Bet po tokiais medžiais Sasnovičskio barščiai neauktų.
1: Apie savo patirtį kalbėjo ūkininkė Vilma Živatkauskinė. Išsaugojusi medžius ganyklose, jį kasmet netenka išmokų.
2: Gimtoji žemė.
1: Nors agromiškininkystė pasaulyje laikoma tvaraus ūkininkavimo pavyzdžiui, Lietuvoje ji beveik nevystoma. Apie tai kalbuosi su žemės ūkio viceministru Ramūnu Krugeliu ir klausiu jo. Ar truputį nevėluoja Lietuva į traukinį, nes kitos šalys kaip ir daugiau turi tos pažangos, puoselėjant agromiškininkystę, priimant tokius sprendimus kaip kraštovaizdžio kažkokių elementų saugomas?
3: Čia yra truputį Lietuva turi specifinių problemų ir susiję su miškų įstatymu. Kada apauginėja savo įminukais žemės ūkio paskirties žemė, tai aplinkos ministerija labai noriai juos ten puola įtraukinėti į miškus ir pagal dabartinį įstatymas tai daroma praktiškai be savininko sutikimo. Daug tų vat krūmų, medžių ir 20 metų miškelių buvo sunaikinta ir naikinama, kai tik tai savininkas gauna pranešimą, kad bus įtraukta į miškus. Ir tada jau vėlgi pagal Lietuvos teisės aktus, kai jau patenka į miškus, juos atgal atkeisti yra labai sudėtinga. Paversti žemės ūkio paskirties ar kitą žemę. Čia vat viena iš tų pagrindinių problemų, ką mes matom ir grėsmę ir būtent agrarinių šitų miškų atveju, tai kad gali būti nemažai atvejų, kai irgi automatiškai gali patekti tuos žaugančių miškų, į būsimus miškus ir panašiai. Bet dabartinis miškų įstatymas, kur yra svarstomas, yra ten viena labai gera nuostata, kuri pataisys situaciją, nes tie apaugantys savaime miškai, jie bus įtraukiami tik tai savininkui prašant. Tiem visiems kraštovaizdžio elementam, nu, už kuriuos dabar irgi mokama ir kompensacija, tai tam tikros priemonės yra, bet jos yra, nu, tokios daugiau gamtinės ir natūralios, tai jiem kaip ir išnyks grėsmė ir jų atsiras galės daugiau, kada nebus to prievartinio, aišku, lieka dar grėsmė, kad, na, ta apleisto žemės sąvoka, irgi toks gan dirbtinis konstruktas, tai žemės mokesčio įstatymai yra, ar tą pavyks pakeisti, nes irgi darbo grupė, irgi ta rizika yra pastebėjusi.
1: Na, aš pavyzdžiui, turiu tokį pavyzdį, kad lankiau labai gražią ganyklą, ten žydi gudobelės, senos likusios obelės ir labai sėkmingai ganosi mėsinių galvijų banda. Ekologinis ūkis, bet neleidžia deklaruoti, kaip pievos laikoma, kad tai yra apleista pieva. Čia apie tai?
3: Taip, šiuo apie tai būtent ir kalbu, kad pati šalis yra susikūrusi tokių, nu, dirbtinų, grinai, aš čia kažkada buvo galbūt stambių ūkininkų, sakykime, kad paskatintų savo ūkininkus žemės judėjimą. Tai padaryta, na, ir dabar iš inercijos viskas juda tolyn ir, na, atstatyti, manau, kad bus labai sudėtinga, nes būtent tas žemės mokesčio įstatymas, na, jis yra gan sunkus failas. Bet jeigu kalbam apie agromiškininkystę, tai truputį yra kita idėja. Čia mes turim daugiau problemų su skepsiu iš kai kurių valdžios.
1: Bet ne žemės ūkio ministerijos?
3: Ne, tai yra ir draugiška aplinkai, ir ūkininkam naudinga, ir dirbožemiui, ir yra ir pirmieji tokie pačių iniciatyvos befinansavimo, tai yra Ilzenbergo dvaras, būtent sodina tas medžių juostas, laukinių miksas yra su tai vaismedžiais, ir tada dviguba nauda, tai sakykime, yra ir medienos, jeigu reikia kažkada, ir tam tyrelė iš tų uogų daro, nuo vėjo erozijos apsauga. Tai yra daug plius. Žemė, bet kada, jeigu yra poreikis statyti ją įdirbamą, tai be jokių problemų galėtų būti padaroma. Tai va, tas miškų įstatymas įsteigęs anksčiau ar vėliau išdėtai. Va, ta grėsmė iš karto prapuola ir, na, beliktų ko gero, mums na, vis tiek bus žemės įstatymas, kur naudojimo būdai, kad įtraukti, kad jau būtų visiškai tiksliai į žemės naudinamas, o būtent tas agromiškininkystės sistemas. Dvarų laikais apsauginės juostos medžių pas mane taip pat namuose yra dvaro seno sodo liepų juostos užsodintos būtent apsaugai medynų, agromiškininkystės elementas. Vienas iš tų galimų, kokie jie buvo, koks galėtų ir dabar būti apsauginės sodų juosta. Tai tie teigiami dalykai buvo žinoma nuo seno ir iš tikrųjų na, belieka prisimintas gerasis patirtis.
1: Apie agromiškininkystės padėtį Lietuvoje kalbėjo žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis. Anot jo situaciją turėtų keisti naujas miškų statymas, o žemės ūkio ministerijoje sudaryta darbo grupė šiai sistemai įteisinti.
2: Gimtoji žemė.
1: Anykščių rajone Inkūnuose gražios gamtos prieglobstyje veikia Renatos Umbrasienės keramikos dirbtuvės. Apsilankiusi juose kalbėjausi su keramikė apie jos rankose gimstančius molio lipdinius, kuriuos jį pavadino suvinėtų moliu.
4: Iš namų į darbą labai netoli reikia eiti, galima ir pestute, ar ne, pasiekti.
1: Tai čia toks gražus akmuo paslenkščių.
4: O šitas akmuo, taip jisai labai jo čia trūko ir aš galvoju, kaip būtų gerai prie tokį riebų didelį akmenį prie slenkščio. Ir iš tolimesnio kaimyno sodybos atsitempiau, nu kaip ne pati atsitempiau, traktorius atvežė, tai jis ten turėjo tiesiog daug tokių vat riedulių ir šitas labai man pritiko, jis atrodo kaip kokia va sustingusi tešla, atrodo va toks minkštas buvo, sustingo ir čia va guli.
1: Suvinėtas molis Renata Umbra.
4: Umbra, nu šiaip esu Umbrasienė, bet čia kartais pasitrumpinu, kad mažiau ir kviečiu užeiti į dirbtuvėlę. Tai mano dirbtuvė jau šiek tiek metų suėjo, 14 net metų, tai ir ta mano kūryba tam tikrą raidą irgi praėjo. Tai į tą suvinėtą molį visai nesenai aš atėjau. Pagal pašaukimą tarsi turėjau būti tekstilininkė ir labai rūpėjo kostiumo dizainas ir tas molis, vat, kiek dailės mokykloje vaikų mokiausi, tai nemylėjau baisiausiai, keramika buvo baisiai nemėgstama mano pamoka. O gyvenimas sako, vat, ko nemėgsti, tą ir turėsi, tai pasukau į keramiką, netikėtai pačiai sau. Bet ta tekstilė, jinai niekur nedingo iš mano galvos ir širdies. Visą laiką nejučiom norėdavosi kažkaip tuos du, kaip sakyt, materialus sujungti. Labai pati domėjausi ir dabar domiuosi ir etnografiniais visokiais dalykais ir bet kokiu kitus senuoju amatu. Ir mane labai žavi tie senoviniai moterų siuvinėjimai, kad kitą kartą ir naivus. Būdavo gi virš močiučių lovų kažkokie takeliai, kilimėliai ar ne, su briedukais, su gulbėm. Tai aš labai kolekcionuoju dabar tokius vasenoviškus rankdarbius, čia vieną iš jų matom. Tokia rupi drobė, greičiausiai, kad namų audimo ir siuvinėtas paukštis. Ir šitie rankdarbiai ėmė po truputį nedrąsiai ir pradėjo gultis į mano indus. Vat galiu parodyti būtent iš rankdarbio atspaustą lėkštę.
1: Tas pats paukštelis.
4: Va, tas pats paukštis jo. Ir nežėdžiuojant žėdimo rato, viską formuoju ranko. Ir va čia va būtent va ta visa tekstūra, faktūra atsispaudus, po to aš aišku čia dar glazūruoju ir degu rakų degimo techniką. Va jeigu pažiūrėtumėm į kitą pusę, irgi mato tiesiog kokį vieną siūlelį atsispaudusi, ar ne?
1: Štai apie tai čia tas siuvinėtas molis.
4: Jo, tai aš taip pavadinau siuvinėtas molis. Aišku, turi tas rankdarbis man, kaip aš sakau, atliepti. Aš turiu matyti į savo darbose, kaip aš jį galėsiu naudoti. O va čia buvo pagalvėlė su kregždutėm. Tokia paprasta naivi pagalvėlė įsivinėta baltam fone. Atspaudžiau jas į dubenį. Mato, tie rankdarbių motyvai, jie būdavo anksčiau, būdavo tiesiog prekiaujama brėžiniais, piešinukais, kuriuos kažkaip ar per kalkę persikeldavo ant audeklo, ar kaip, nežinau. Bet gal ne visos turėdavo tų piešinėlių, gal vieną nuo kitos ir kopijuodavo. Tas piešinys truputį ir prarasdavo, kaip visokį savo tą pirminę būklę. Tame tas naivumas ir yra va, tas liaudiškumas, liaudės meno. Bet man tai tas va, sentimentas, tas mačiutės kaimo trobos jausmas. Vat ir jisai gali susikelti ir į keramikos lėkštę. Na, va, čia dar daugiau matosi. Va, čia mano mamos jau būtent našlaitės siuvinėtos va šitos. Nu, kurį čia pakelsiu, šitą pakelsiu, ar ne? Galvoju, kaip man tos gaminius mano supakuoti, apsaugoti. Nu, ir prisiminiau, kad aš turiu kaiminę ūkininkę. Sakau, man reikia maišo šieno. Ir žinot, dar tas darbas taigi kvepia dūmais labai ilgai, dar aš

0: nepasakau, kaip aš juos degu. Jie pereina ten ir ugnį ir vandenį, tie darbai. Tris kartus degti, paskutinis degimas vyksta dujinėje krosnėje. Kai pasiekiu temperatūrą 1060-70 laipsnių, šitą krosnį atidarau ir su ilgom repliam, specialiom tokiom nedegiom pirštinėm, aš turiu sučiupti tą raudoną įkaitusį gaminį ir dėti į puodą su pjuvenom. Dar pjuvenu, ten būna daug ugnies, daug dūmų, ta technika vadinasi raku, va ten štai knygutė yra raku parašyta. Tai labai fiziškai sunkus darbas, gerai, jeigu būna man kas padeda, kas krosnį padarinė arba pjuvenų užpila, bet pasitaiko, kad ir vienai tą reikia padaryti. Tai tuose dūmuose, va štai matot, va čia va yra, prieš tai buvo baltas molis, jis įjuodo nuo dūmų, čia vadinasi redukcija, tas toks vario švitėjimas, kintas spalvas, va turėjo būti tokio kaip tamsiai žalia samanų, bet na ir vario įgavo ir čia kartais būna ir labai linksma, ir kartais labai liūdna, nes ne visi darbai išgyvena, bet labai būna po to įdomu, turbūt žinom tą jausmą, kaip margučius marginam ar ne, ir po to kaip išviniojam ten, aptinkam, kas gavosi, reikia jį iš pradžių, nu, kokią šlangą nusiplauni didumą, po to su soda šveiti, žiūri, kas gaunasi, nuimi tą sluoksnį, taigi jie dar labai ilgai dūmų kvepia. Pačiai labai kažkaip nepatinka man pačiai asmeniškai tie vienkartiniai indai ir ta vienkartinio indo kultūra kažkaip labai, mes jau turbūt pamiršom tuos laikus, kai pieno butelius nešdavom su pirktuvė, ar ne, kai nebuvo tokio vienkartinio indo, kurį pakanka tiesiog išmesti per. Pernai, man atrodo, pradėjau tuos padelius kurti. Padariau vienkartinio puodelio pagrindu tokį daugkartinį puodelį, irgi čia tas siuvinėtas taip molinis. Čia irgi mano mamos būtent, aš pradėjau spausti nuo savo mamos rankdarbių antspaudus. Ir, nu, vat ilgainiui ir gimė man tas pavadinimas širdį, siuvinėtas molis. Nu, šiaip molio juk nepasiuvinėsi. O čia, vat tokia jungtis su siuviniu ir keramika. Tai vat, ir tie puodeliai, kiekvienas turi pavadinimą, va šitą vat mylimiausiai ištraukiau. Jisai vardu yra Leliumai, tai va čia tokių yra puodelių. Ir tada klausėt apie paduką su rankytėm. Kitas atverimas, jis anksčiau jau gimės, jau jam daugiau metukų, gal kokie 3-4 metukai. Tai yra padukas labukas.
1: Padukas labukas su tom rankelėm.
0: Rankelėm, va.
1: Taip ir
0: labai man patinka stebėti žmonių veidus, jeigu jie paima į rankas tą paduką labuką, nu visų veidė pražįsta šypsena iš karto.
1: Man irgi, aš irgi šypsausi įžiūrėdama.
0: Tai va dar padukai labukai.
1: Tokia keramika tikrai tiesiai į rankas.
0: Iš rankų į rankas, taip. Iš rankų į rankas.
2: Apie savo kūrybą pasakojo keramikė Renata Umbrasienė iš Inkūnų kaimo, Anykščių rajone. Štai tiek temų šiandieną. Ačiū klausiusiems. Netrukus laidos įrašo galėsite klausytis ir LRT radiotekoje.

0: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą, koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu, prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
2: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys

0: ekonominio saugumo forumą ir skaitysime pagrindinį pranešimą. Antrą kartą rengiamas Briuselio ekonominio saugumo forumas subursi įtakingus politikos formuotojus, ekspertus, kurie aptars ekonominio saugumo, strateginių priklausomybių mažinimo, kritinių tiekimo grandinių atsparumo ir konkurencingumo klausimus. Jungtinių valstijų valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Jungtinių valstijų atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtys gali sumažėti. Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. 6:32.
1: Ryto garsai. Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Kuo ypatinga Vilniaus centre esanti Išganytojo kalva, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tai aiškinsimės maždaug 7:15. Specialistai įspėja, kad daug kur prekyboje pasirodžiusios lietuviškos bulvės nebūtinai yra lietuviškos, nes jų kol kas nukasta labai mažai. Kaip jūs, mėly klausytojai, įsitikinate, ar tikrai perkate lietuviškas bulves? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e. Visai tai aptarsime 7:30. Prieš 8 vasaros naujovę kolega Justas Buividas pristatys įdomių faktų, muzikos kūrinių ir kvies jus skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų. Tai čia, kaip sakiau, prieš 8, maždaug 7:45. Seimui teikiamos įstatymo pataisos, kurios turėtų padėti efektyviau kovoti su seksualiniu smurtu. Kuo svarbus šie pokyčiai, diskusija po 8 žinių. Dainavos, Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos. Jos kviečia skaitytojus ne tik pasiskolinti knygų, bet ir dalyvauti įvairiuose renginiuose. Daugiau apie tai po 14 minučių prieš pat 7 jūsų visko laukia. Ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime pakalbėdami apie orus. Su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Vilniui vėsoka ir neaukštosi lyg ir netrukus norėtų lyti. Koks rytas visoje Lietuvoje?
2: Rytas labai šiltas, palyginus su praeitų mėnesių, pavyzdžiui. Temperatūros dabar tarp 9-14, kai kur net 15 laipsnių šilumos. Bet taip, pietiniai rajonai pamažu neaukėsi, bet lietaus su šiais debesiai nesulauksime. Ir tik antroje dienos pusėje iš vakarų priartės debesis ir vietomis, daugiausia pietvakariniuose rajonuose, sulauksime trumpo lietaus. Bet vis dėlto šils nemažai, iki 20-25 laipsnių šilumos. Na ir tik tai Kuršių nerijoje bus 17 laipsnių šilumos.
1: Žiūrint į temperatūrą, čia gal ir perkūnijos kai kur galime sulaukti?
2: Na taip, šiandien tikimybė sulaukti perkūnijos, bet tikimybė yra nedidelė ir didžiausiai jinai bus pietų Lietuvoje.
1: Rytoj, penktadienis, kaip atrodys?
2: Penktadienis taip pat atneš mums daug kur trumpo lietaus ir vietomis jau tikrai bus perkūniniai. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūros naktį bus 11-16, dieną 21-26 net laipsniai šilumos, nors pajūrėje bus kiek vėsiau 17-20 laipsnių šilumos.
1: Toliau savaitgalį šeštadienis.
2: Šeštadienio naktis bus tikriausiai lietingiausia iš savaitgalio, tikrai visoje šalyje palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, bet jau dieną daugelį rajonų bus tik trumpas lietų. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, nuo temperatūros pasiskirstys naktį tarp 11-16, nuo dieną tarp 23 laipsnių šilumos. Pajūrėje tikrai bus gaiviau 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas bus silpnas, temperatūros naktį 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
1: Ačiū Jums už informaciją, sinoptikas Janas Vaikevičius, 6:37, čia ryto garsai, netrukus sporto naujienos.

0: 6:41 minutė, Utenos Juventus pirmą sykį pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą, o ką tik pasibaigusiose pirmose NBA finalo serijos rungtynėse pergalę šventė New Yorko ekipa. Plačiau apie tai bei didžiojo kirčio teniso turnyro Paryžiuje aktualijas Mykolas Jankaitis.
1: Du Luko Lecko tritaškiai sugniuždė bet kokias Klaipėdos Neptūno viltis išlyginti rungtynių ir tuo pačiu serijos rezultatą. Iki 5 taškų deficitą sumažinę klaipėdiečiai galiausiai buvo priversti pripažinti. Utenos Juventus pirmą sykį istorijoje finale kovos dėl LKL čempionų titulo. 103-90 namuose įveikė Neptūną, Utenos Juventus 3-1 triumfavo serijoje, bei ne tik užsitikrino vietą finale, bet ir kito sezono FIBA čempionų lygoje. Balandžio mėnesį Kęstutį Kemzūrą prie Utenos klubo vairo pakeitęs Laimonas Eglinskas nenori vienas prisimti laurų.
2: Tai ne tai, kad aš išvedžiau komandą į šitą istoriją, mes visi į šitą istoriją išėjom. Pradedant klubo vadovais, einant žaidėjais ir baigiant mumis treneriais, mes visi sunkiai jam keliais iki šitos vietos ir dajėjom. Ir tikrai jausmas yra geras. Ta euforija, sakyčiau, gal kažkiek nuėjo, buvo tikrai ir aš ir Joko po rungtynių švilpuko paskutinio.
1: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. LKL finalininkų strategas taip pat tikisi, kad pavyks mesti iššūkį finale jų laukiančiam Kauno Žalgiriui.
2: Mes dabar turėsime vieną laisvą dieną ir porą dienų pasiruošti, tai mums irgi yra labai svarbu po tokios serijos atsigauti, atsistatyti, kad mes būtume ko šviežesniai. Dėl to ar sakau, kad mes norime švęsti, bet norime švęsti saikingai, kad galėtume mešti iššūkį mūsų flagmanui ir top 5 Eurolygos komandai.
1: Laimonas Eglinskas. Klaipėdos Neptūnui vadovaujantis Gediminas Petrauskas pasigėdo auklėtinių kovingumo lemiamose rungtynėse.
3: Šiandieną mes net nežinau, kodėl pirmoj pusėj net netrodė, kad komanda, kuri norinti išplėšti 5 rungtynės ir kai jau save įsistumėm į nepavydėtiną padėtį, -20, mes tada kažkokio pradėjom rodyti pasiaukojimą dėl kiekvieno kamulio, kas turėjo būti nuo pat pradžių rungtynių, tai esu ir nustebęs, ir nusivylęs.
1: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Pirmosios LKL finalo rungtynės Kaune bus žaidžiamas sekmadienį. San Antonijoje sužaistos pirmos NBA finalo rungtynės, jose pergalę šventė New Yorko Knicks klubas 105-95 išvykoje įveikė Spurs krepšininkus. Tai jau 12-oji paeiliui iškovota New Yorko ekipos pergalė šio sezono atkrintamosiose. Knicks į priekį vedė gynėjas Jaylenas Brunsonas pelnęs 30 taškų, 13 iš jų ketvirtame kelinyje. Nemažiau ypatingas buvo Knicks puolėjo Josho Harto pasirodymas. 1,96 cm ūgio krepšininkas pelnė vos 3 taškus, tačiau atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir atkovojo net 15 kamuolių. Daugiau nei beveik 30 cm aukštesnis varžovų lyderis Viktoras Vembanijama. Rungtynėse nestigo veiksmo. Ketvirtojo kėlinio metu apsaugos darbuotojai turėjo pašalinti į aikštelę išbėgusį žiūrovą, kuris norėjo pasidaryti asmenukę su Viktoru Vembanijama. Finalo serijoje žaidžiama iki 4 pergalių. Nors geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris jau baigė kovą dėl Roland Garros didžiojo kirčio turnyro titulo, bent vienas italas turės progą finale varžytis dėl šio trofėjaus. Vakar vykusiuose turnyro ketvirtfinaliuose 14 pasaulio raketė Flavijus Kobolis 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 pranoko 6 reitingą pasaulyje turintį kanadietį Feliksą Ožė Aliesimą. Dėl vietos finaliai kausis su kitu italu, Matėjumi Arnaldžiu. Jis 200 ribų reitingę besirikiuojančių tenisininkų akistatoje pranoko tautietį Matėjo Beratinį, kuris dėl traumos pasitraukė iš mačo antrajame jo sete. Akistato su Arnaldžiu laukiantis Kobolis džiaugiasi Italijos tenisininkų pasirodymų turnyre.
4: Bus dar vienas derbis. Džiaugiuosi dėl Italijos teniso. Dar vienas italas, kuris nėra Jannikas Sinneris ar Lorenzas Musetis, šią savaitę žais finale. Turime būti laimingi ir turime mėgauti šią akistatą.
1: Tenisininkas Flavijus Kobolis. Pasakišką pasirodymą Paryžiuje tęsė ir Lenkė Maja Chvalinska. 114 reitingo tenisininkė 7-6, 6-3 pranoko Rusę Aną Kalinskąją ir žengė į pusfinalį.
5: Mano tikslas šiais metais buvo patekti į geriausiųjų šimtuką, atvykus čia įveikti atranką ir patekti į pagrindinį turnyrą. Manau, man sekasi neblogai.
1: Tenisininkė Maja Chvalinska. Pusfinalyje Chvalinskai teks susitikti su dar viena šalies agresorės atstove – Diana Schneider. Ji netikėtai 3-6, 7-5, 6-0 įveikė pirmą pasaulio raketą.

0: Ta Arina Sabalenka. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ryto garsai.
2: 6:45 pristatom naują laidą LRT radijo laidoje Vaikystės laboratorija. Kiekvieną ketvirtadienį kolegė Sandra Vilimaitė kartu su mamomis ir tėčiais kalba, kaip smagiai leisti laiką su vaiku ir kartu mokytis naudingų dalykų. Tėvai laidoje atvirai dalijasi savo patirtimi, kaip ugdymas gali vykti natūraliai, paprastai ir be papildomos įtampos. Labas rytas, Sandra.
3: Labas rytas.
2: Pirmiausia, kodėl iš viso sugalvoju tokią laidą ir tokia labai specifinė vaikai ir tėvai.
3: Nes pati auginu sūnų 4 metų ir man labai smagu su juo kartu mokytis dalykų, jį mokyti dalykų, bet mokantis dalykų labai svarbu, kad būtų smagu, ne taip, kad pasisudinai ir dabar mes mokysime skaičiuoti, mokysime raidelių arba dar ką nors, bet smagiau kažką tai veikti, smagaus ir kartu, kad vaikas kažko išmoktų.
2: Nu pavyzdžiui,
3: mes žaidžiam namuose parduotuvę. Čia aš esu gal ir kartais žurnalistė ar laidų vedė, bet namuose aš esu vyriausiai kasininkė.
2: Mm-hmm.
3: Ir mes žaidžiam parduotuvės, taip mokosi skaičiuoti, susimokėti už prekes, gauti gražą, pasiskaičiuoti. Tai pavyzdžiui, va toks va pavyzdys. Arba eina pirkti biletą Bernardinų sode, nes ten yra karuselė ir jis labai ten nori, tai jam reikia tos 3 eurus pasiskaičiuoti, jam reikia drąsos, paskatinimo nueiti tą biletą nusipirkti. Ir galvoju, va, čia visai turiu aš gerų idėjų, manau ir kiti tėveliai turi kitų idėjų. O jeigu mes pasidalintumėm, vieni kitiems papasakotumėm, kaip galim linksmai leisti laiką ir kartu kažko išmokyti vaiką.
2: Kaip ieškai pašnekovų?
3: Ieškau įvairiausiais būdais, kas ką pasidalina, ką žinau, kad aha, įdomu, kažkada esu girdėjusi, kažkas tai pasakoju, tai įvairiausių būdų tu yra ieškoti pašnekovo. Šiandien mano pašnekovė bus vienintelė lietuvė, kuri prisidėjo prie NASA marsaeigio konstravimo, Simona Liukaitytė, kuri turi irgi 4 metų dukrą Medeiną. Ir ją kalbinau apie tai, kaip jinai moko fizikos Medeiną, nes matyt, fizika yra duona kasdieninė pas juos ir kaip jinai su savo dukra kalbasi apie tai. Tai manau ir galim paklausyti tuomet laidos ištraukos.
4: Mano kasdieninėme gyvenime ir mano pokalbiuose su Medeina fizika ir fizikiniai terminai yra norma. Tai nėra kažkokia edukacinė pamokėlė nuo 7 klasės, kaip atsiranda pas vaikus, bet aš jai aiškinu, kodėl tam tikri dalykai vyksta mūsų aplinkoje, kodėl yra šalta, kai esi šlapias ir džiūni, kas ten atsitinka, kaip atsiranda vaivorykštė, kodėl vanduo garuoja, kodėl sviestas lydos ir panašiai. Tai Medeinos gyvenime tikrai tokie dalykai ir fizikiniai terminai kaip gravitacija, dispersija ir panašiai yra norma.
3: O kaip tu atsirenki, kada apie tai kalbėti? Ar pamatai situaciją, tas sviestas lydosi, sušlapom lauke, pamatėm vaivorykštę ir va, Medeina taip yra, taip ir taip.
4: Visiškai natūraliai pagal situaciją. Tai jeigu aš ją išimu iš vonios ir jai šalta, aš jai paaiškinu, kodėl jai šalta. Žinoma, kad ir nušluostu, bet paaiškinu, kodėl taip nutiko, kad jinai pradėjo jausti, kad pradėjo vėsti. Tai aš sakyčiau, yra vaikų ugdymas per kažkokią sukurtą veiklą dirbtinę, kur nu, mes dabar atsisėsim prie stalo ir dabar stebėsim kažkokį eksperimentą, kaip ten vyksta. Ir yra ugdymas per gyvenimą. Ir kalbant apie motinystę ir tėvystę, man atrodo, daugeliu atveju mums patiems tėvams yra naudingiau ir gali būt, kad ir vaikams rinktis tą natūralų situacinį ugdymą vaikų. Apie fiziką ar apie bet ką kitą. Emocijas ar bet kokią kitą sritį.
3: Ar pastebi, kad Medeina jau ir kažką atsimena, ar gal kažką kitiems vaikams paaiškina, kitiems žmonėms paaiškina, kodėl sušlapu šalta, ar kažkokius kitokius dalykus?
4: Jinai ir atsimena, ir jinai labai dažnai tada pastebi kažkokius dalykus. Jinai visada pastebi, kai yra vaivorykštė, jinai tiesiog mato tuos dalykus, kuriuos aš jai sakau, ir tarkim, viską, jinai stebi viską aplinkui, aš ją esu supažindinusi su geometrinėm figūrom, kas yra kvadratas, trikampis, stačiakampis, tiesė, kreivė, bet ten tiesiog einant, pavyzdžiui, gatve, nu, plytelės dažniausiai būna kvadrato formos, aš pasakau, va, čia yra kvadrato forma, čia yra plytelės kraštas, yra tiesė, jeigu vartum knygoje būna labai dažnai paveikslėliai, tai paveikslėliai ten kažkokios gyvūno kontūras, tai yra kreivė, bangos yra kreivės, tai jinai šitos terminus žino ir kaip paaiškėjo po jos gebėjimo aptarimo darželyje, tai jinai įvykdo tas visas užduotis.

0: Dainavos Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos. Jos kviečia skaitytojus ne tik pasiskolinti knygų, bet ir dalyvauti įvairiuose renginiuose. Pasakoja Dominykas Rimaitis.
1: Sėdžiu ant suoliuko Kalniečių parke, kur skaitytojus kviečia Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vasaros skaitykla. Jos tikslas – skatinti skaitymą, tačiau prie vasaros skaityklų organizuojami ir įvairūs renginiai, sporto užsiėmimai, įvairios edukacijos, gyvos muzikos koncertai. Pavyzdžiui, šią savaitę atidarius Dainavos parko skaityklą, prie jos koncertavo dainininkė Neda Malūnavičiūtė ir pianistas Richardas Banys.

0: Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika Balsevičienė sako, kad skaityklos labai populiarios. Vien pernai vasarą jas aplankė 30 tūkstančių žmonių.
1: Vasaros skaityklų projektas prasidėjo, kai Kaunas buvo Europos kultūros sostinė. Tai 2022 metais įsikūrėm pirmąją skaityklą Kalniečių parke. Na ir pasirodė, kad sėkminga yra ši idėja. Ir štai Kalniečių parko skaitykla jau skaičiuoja penktąjį sezoną. Taip pat veikia ir Dainavos parko skaitykla ir Santarvės parko skaitykla Šilainiuose. Tai pagrindinis tikslas šių skaityklų yra žinomas skaitymo skatinimas. Tai yra kaip bibliotekos vasaros ambasados, kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų paties įvairiausio amžiaus žmonėms, tai nuo mažylių iki senjorų.
0: Pakalbinau Kalniečių ir Dainavos parkuose sutiktus vasaros skaityklų lankytojus. Vieni jų skaito laikraščius, kiti varto knygas. Kai kurie ateina į skaityklą su vaikais.
2: Visą laiką mes čia gyvenam netoli, tai ta skaitykla nuo pat atidarymo, žinau, kur pirmą kartą buvo pas pirmas atidarymas, mes ir į atidarymus ateidavom dažnai, tai labai mažoji mėgsta, dar jinai aišku neskaito, bet tie visokie įvairių žaidimai būdavo stalo, nežinau, ar šiemet jie bus ten kiek, bet tarkim pažaisti, va taip laukia, tai visai smagu.
3: Kauno dien.
4: Dažnai čia ateina paskaityti spaudos?
3: Dažnai, nes... Čia po parką mes vaikščiam, tai reikia paskaityti knygų. Nespėjau perskaityti, neperėjau į elektroninės ar skaitmenę, tuo labiau erdvę. Nebandžiau pereiti ir jau užteks.
5: Kiekvieną vakarą vyksta kažkoks renginys, ar tai vaikų tematika, ar suaugusiai gali knygo klubų renginiuose dalyvauti. Atidarimo proga visada vyksta koncertai. O dienos metu visada vyksta atidaryta skaitykla, yra knygų tiek suaugusiam, tiek vaikam. Vaikam taip pat yra spalvinimo knygelių, kubelių vairiausių palaipiot, tai labai smagu, kad ir bendruomenė iš tikrųjų aktyviai įsitraukia, renginiai nebūna taip, kad nesusirinktų žmonių.
0: Trečioji vasaros skaitykla bus atidaroma šį vakar Santarvės parke Šilainiuose. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Monika Balsevičienė.
1: Birželio 4-ąją ketvirtadienį atidarom Santarvės parko skaityklą, ten laukia piknika šeimoms, kurie organizuojame su Kauno būsto modernizavimo agentūra, tai ten bus labai daug pramogų, nuo ledų iki laikinų tatuiruočių, tai tikrai pritaikyta visiems skoniams, labai laukiam, nuo per visą vasarą, tai vyks jau tradiciniai tapę pasidainavimai ir pasišokimai, kurie yra mūsų jau 7-ą kartą vykstančio projekto Etno sodas dalis. Atvyksta ir rašytojai, tokie kaip Vaiva Rikštaitė, Tomas Dirgėla, Benas Bėrantas, Marius Čepulis vasaros gale apsilankys. Tai tikrai įdomių renginių su įdomiais žmonėmis mūsų laukia šią vasarą.
0: Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Monika Balsevičienė. Vasaros skaityklos Kauno parkuose veiks iki rugpjūčio pabaigos. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
6: 6:55 čia ryto garsai, kuo ypatinga Vilniaus centre esanti Išganytojo kalva, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Pirmą kartą apskritai toks kongresas organizuojamas Lietuvoje. Tai aiškinsimės maždaug 7:15. Specialistai spėja, kad daug kur prekyboje pasirodžiusios lietuviškos bulvės nebūtinai yra lietuviškos, jų kol kas nukasta labai mažai, tad įtariama, kad prekeiviai dažnai gudrauja. Mėly klausytojai, kaip jūs įsitikinate, ar tikrai perkate lietuviškas bulves, kai manot, kad jas perkat, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, visą tai su specialistais ir ūkininkais aptarsime 7:30. Prieš

8 valandą jau turėtumėt pamažu priprasti vasaros naujovę. Kolega Justas Buivydas pristatys įdomių faktų, muzikos kūrinių, kvies jus skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų. Dar viena aktualija – Seimui teikiamos įstatymo pataisos, kurios turėtų padėti efektyviau kovoti su seksualiniu smurtu. Kuo svarbus šie pokyčiai – diskusija po 8 valandos žinių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, tad gražaus ryto su ryto garsais.

0: radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat esantis Izraelio smūgiams įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Per pastarąją Izraelio atakų virtinę Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę

0: balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejuose rūmuose. Donaldas Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį.
1: Girdėjau, kad derybose viskas klostosi labai gerai. Labai gerai. Jei pavyks susitarti, ir iš tiesų taip gali ir neatsitikti, bet kas žino, visgi jei taip atsitiks, greičiausiai tai bus savaitgalį. Kalbant apie uraną ir branduolinės dulkes, ko gero tik mes ir Kinija turime reikalingą įrangą, kuri būtų pajėgi surinkti šias medžiagas. Ir mes norime jas surinkti. Daug kartų keitėsi nuomonė, bet manau, kad netolimoje ateityje pavyks surinkti. Tai labai saugu.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormuzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtys gali sumažėti.
2: Pabrango žaliavos gamintojams Lietuvos, kurie yra pagrindinis darbdavys ir krovos darbų užsakovas Klaipėdos uoste. Tai tokiu būdu gamintojams pabrangusios žaliavos tapo per brangios gamybai būti konkurencingam arba tapo labai sunkiai prieinamos. Dėl to pastebim, kad gamintojai vengiasi gaminti mažiau, o tai sudarys dvigubą neigiamą poveikį Klaipėdos uostui. Mažiau atsiveš žaliavų ir atitinkamai mažiau išveš produkcijos. Tai yra tikrai neigiamas dalykas Klaipėdai.
0: Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vadovas Laimonas Rimkus. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą tema mobilizuojant ekonominę galią Europos saugumui. Antrą kartą rengiamas Briuselio ekonominio saugumo forumas suburs įtakingus politikos formuotojus ekspertus, kurie aptars ekonominio saugumo, strateginių priklausomybių mažinimo, kritinių tiekimo grandinių atsparumo ir konkurencingumo klausimus. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardinti pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Svarstymai apie dialogą su Rusija pastaruoju metu Europos Sąjungoje pasigirsta vis dažniau. Pasak šaltinių, prieš šio mėnesio vadovų taryba bendrijos šalys derasi dėl pozicijos, numatančios, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi sustiprinti savo diplomatinį vaidmenį, tačiau tik jei Maskva parodys pasiryžimą derėtis ir nutrauks ugnį Ukrainoje. Pastaruoju metu diskutuojama ir kas galėtų derybose atstovauti europiečiams. Tarp neoficialiai minimų pavardžių ir Suomijos prezidentas Aleksander Stubas, Angela Merkel ar buvęs Italijos premjeras Mario Dragis. Rusija savo ruoštų favoritu laiko Kremliui palankų buvusi Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Tiesa, nesutarimai dėl dialogo su Maskva Europos Sąjungoje tebėra gilūs. Vieniems teigiant, kad kalbėtis yra būtina, kiti, pavyzdžiui, Lenkija, Šiaurės ar Baltijos valstybės mano, kad dėl nerealistiškų Kremliaus reikalavimų, bet kokios pastangos užmegzti ryšius būtų beprasmės.
0: Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra 20-25, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Ryto garsai. Užsienio naujienų apžvalga.
5: Žygimantas Kapočius su užsienio naujienomis. Jungtinės valstijos skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė laikytis paliaubų, jei Irano remiamas judėjimas Hezbollah anksčiau net ir nutraukus ugnį apšaudymą ir toliau tęsiasi abipus sienos. Žygimantai, ar šį kartą kažkas bus kitaip?
1: Na, vos prieš valandą Šiaurės Izraelyje vėl gaudė oro pavojaus sirenos, kaip teigiama, prie Libano sienos buvo pastebėtas skraidantis objektas, na visgi galiausiai, pasak Izraelio kariuomenės, grėsmės nebuvo ir tai tarsi atskleidžia, kad situacija išlieka labai trapi apie susitarimą, apie anksčiau sutartas paliaubas tarp Libano ir Izraelio paskelbė Jungtinių Valstijų valstybės departamentas, kuris tarpininkavo šiame procese, na visgi situacija, kaip ir minėjau, išlieka labai dinamiška. Izraelio premjeras nekartą kartojo, kad net įvykus mažiausiam padėties pokyčiui šalies pajėgos yra pasiruošusios reaguoti į grėsmes, tad viskas išlieka labai trapu. Kita vertus reikia paminėti, kad tai yra veikiau Libano vyriausybės ir Izraelio vyriausybės susitarimas. Hezbollah nėra tapatu Libano vyriausybei, tai yra veikiau šioje šalyje veikiantis politinis ir karinis judėjimas, kurį, kaip žinia, remia Iranas. Ir kalbant apie situaciją bendrai regione, Izraelis pastarosiomis savaitėmis tęsė ir stiprino atakas keliais frontais vien Libane per Izraelio smūgius prieš paskelbint apie paliaubų susitarimą žuvo mažiausiai 9 žmonės, Gazos ruožė per šios nakties ataką žuvo mažiausiai 8, ir Izraelio pajėgos, nepaisant nuo spalio galiojančių paliaubų, stiprino atakas būtent Gazos ruožė, na ir Netanyahu anksčiau nurodė kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolės, na ir Netanyahu teigimo, kad tokiu būdu yra siekia apsupti kitą Izraeliui priešišką islamistų grupuotę Hamas, na ir Izraelis per virtinę smūgių pastarosiomis savaitėmis būtent ir nukovė kelis aukšto rango Hamas pareigūnus. Ir kalbant apie Libaną, Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris teigia, kad abie pusės esą sutarė, kad Hezbollah negali laikyti Libano ateities įkaitą. Padedant jungtinėms valstijoms, abi pusės sutarė nedelsiant sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims visišką teritorijos kontrolę ir pašalins bet kokius nevalstybinius subjektus. Šie žingsniai sudarys sąlygas visapusiškai taikai ir saugumo susitarimui. Visos pusės susitarė, kad Libano ir Izraelio santykių ateitį gali apibrėžti tik šių šalių vyriausybės. Jos griežtai atmetė bet kokius kitos valstybės ar nevyriausybinio subjekto bandymus laikyti Libano ateitį įkaitą. Taip, Izraelio ir Libano pasiektą paliaubų susitarimą komentavo Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Danas Holleris.
5: Nu, kalbant apie karą artimuosiuose rytuose, Jungtinių Valstijų atstovų rūmai, jų nariai nurodė Donaldui Trumpui nebevykdyti smūgių Iranui, tai Žygimantai, kokį poveikį tai gali turėti?
1: Na, tai yra veikiau simbolinis sprendimas, kuris tarsi parodo vis augantį politinį pasipriešinimą karui Irane, ypač respublikonų gretose. Na, ir šioje simbolinėje rezoliucijoje teigiama, kad norint pradėti bet kokius karinius veiksmus, būtina pirma oficialiai paskelbti karą arba gauti kongreso leidimą. Išimtis būtų taikoma tik operacijoms būtinoms apginti Jungtinės Valstijas ar sąjungininkus nuo neišvengiamų atakų. Na, dėl šios teisinės priemonės dar turės balsuoti kiti kongreso rūmai, senatas, kur dauguma taip pat turi respublikonai. Na, kaip ten bebūtų, pasak kai kurių apžvalgininkų, tai greičiausiai vėlgi neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, na, ir savo ruoštų jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmose, na, ir greičiausiai taip neįvyktų. Na, visgi, kaip ten bebūtų, auga ir visuomenės nepasitenkinimas, ypač dėl karo prieš Iraną sukeltų kainų, na, ir Donaldas Trumpas šiame kontekste savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Girdėjau, kad derybose viskas klostosi labai gerai. Labai gerai. Jei pavyks susitarti, ir iš tiesų taip gali ir neatsitikti, bet kas žino, visgi jei taip atsitiks, greičiausiai tai bus savaitgalį. Kalbant apie uraną ir branduolinės dulkes, ko gero tik mes ir Kinija turime reikalingą įrangą, kuri būtų pajėgi surinkti šias medžiagas. Ir mes norime jas surinkti. Daug kartų keitėsi nuomonė, bet manau, kad netolimoje ateityje pavyks surinkti. Tai labai saugu. Tai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
5: Ačiū tau, Žygimantas Gapočius, su užsienio naujienomis yra 7 valandos 11 minučių. Čia ryto garsai. Specialistai įspėja, kad daug kur prekyboje pasirodžiusios lietuviškos bulvės nebūtinai yra lietuviškos, kai kurie prekybininkai esą gudrauja, meluoja. Mėly klausytojai, kaip jūs įsitikinate, ar tikrai perkate lietuviškas bulves? Kai jas perkate, savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radio Facebook'e. Visą tai aptarsim po 20 minučių. Nu, visai netrukus aiškinsimės, kuo ypatinga Vilniaus centre esanti Išganytojo kalva, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Pirmas toks renginys Lietuvoje. 7 valandos, 11 minučių.

0: ryto garsai.
1: Pirmoji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlįskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: LRT radijas. 7:17, čia ryto garsai, kuo ypatinga Vilniaus centre esanti išganytojo kalva, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas ir apskritai šios vietos, kokie yra planai. Su mumis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Pirmiausia, arkivyskupė, pabandykim paaiškinti tikintiesiems, kuo tikintiesiems yra svarbi ši vieta išganytojo kalva esanti beveik Vilniaus centre.
6: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę trys vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir pati švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis Rasų kalėjimų komplekso, ir nuo to, kai buvo atgautas, jis dar sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą. Tai sunku atstatyti, bet labai senai vilniečiai nebuvo matę tos teritorijos, tos erdvės, kuri dabar laukiant gailestingumo kongreso pasaulinio jau buvo paruošta, parengta. Ir ten pasirodys ir įvyks visas šitas kongresas. Šalia ten tačiau, tai yra, kur dabar yra gailestingumo Jėzaus seserų vienuolynas, yra tas namas, kur buvo nutapytas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas, ten Šventai Faustinai ir palaimintojo Mykolai Sopočko dalyvaujant tame procese. Tai yra ir ta vieta, iš kur pasklido šitas pasaulinio jau masto pamaldumas ir tas paveikslas, kuris jau kabo bažnyčiose visame pasaulyje.
5: Ir dabar dar kartą, arkivyskupė, tai dabar jeigu žiūrime į tą teritoriją ir pastatus arba nuo vietas, kurios priklauso bažnyčiai, tai yra kas? Vienuolynas, hospisas ir bažnyčia.
6: Yra vienuolynas, hospisas, bažnyčia ir to seno vienuolyno kompleksas. Uh-huh. Ir ten yra, kur vyks pats kongresas, aikštė, šventorius. Ir kad klausytojai suprastų mastus, tai aikštė, kuri ten už bažnyčios yra dabar parengta, yra maždaug tokio pat dydžio kaip katedros aikštė. Jinai yra virš miesto ir vaizdas viso Vilniaus senamiesčio, nu ten dabar žaliuojant medžiams mažiau matosi, bet atsiveria visas miestas po kojum.
5: Ir ką planuoja bažnyčia daryti su šia vieta?
6: Nu, pirmiausiai tai organizuoti gailestingumo pasaulinį kongresą.
5: O po to jau pažiūrėsit, ar ne?
6: Po to pažiūrėsim. Vieta yra labai simboliška, bet ten labai daug apgadino sovietinis tas laikotarpis. Ir ten tikrai milžiniškas iššūkis bus atstatyti, bet yra planų, norų, kada nors ten jau turėti veikiančią šventovę, bet tik dabar pirmi žingsniai mūsų visas dėmesys šiom dienom yra suorganizuojant ir įgyvendindant tą pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą.
5: Taip, pirmą tokio pobūdžio renginį Lietuvoje, be abejo, tūkstančiai žmonių suvažiuos, Vilnius beveik savaitėj truputį pakeis savo vaizdą, priminsiu ryto garsuose Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas bei Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Labas rytas, mere.
0: Labas rytas.
5: Pirmiausia, aš jūsų abiejų noriu paklausti, kaip jūs vertinate faktą, kad tokioje apskritai ypatingoje Vilniaus vietoje Kalva, didžiulė teritorija, beveik miesto centras, dar tebėra kalėjimas, mere.
0: Tai čia mūsų sovietmečio žaizdos ir mes te jų turim ne vieną. Be jokios abejonės šita vieta yra unikali ir kaip arkivyskupas sakė, turi ir labai didelį religinį kontekstą miesto istorijoje, bet galiausiai geografiškai žiūrint tai yra vos ne didžiausia ir gražiausia apžvalgos aikštelė žvelgiant į miesto senamiestį. Tai man atrodo, kad gailestingumo kongresas taps labai geru ir stiprų impulsų šitai vietai atgimti. Žinom ir bažnyčios planus, ir miestas turi planų ten tvarkytis. Na, o ar kažkada iš tenais dings kalėjimas, čia matyti yra ateities klausimas. Jeigu miestas ir bažnyčia savo darbus ir planus įgyvendins, man atrodo, natūraliai bus spaudimas ir teisingumo ministerijai persvarstyti, ar ta vieta vis dar tinkama tokiai įstaigai.
5: O jūs bandėt kalbėti su teisingumo ministerija, kad perkeltų šitą kalėjimą, taip kaip Lukiškių kalėjimas buvo iškeltas ir nieko nenutiko?
0: Taip, tos diskusijos iš tikrųjų vyksta, bet žinot, nu, norint iškelti, reikia kažkur iškelti. Mm. Reikalingos investicijos, reikalinga rasti vietą, kur matyt, nebūtų jokio pasipriešinimo iš bendruomenį ir panašiai. Tai čia yra ilgas procesas ir aš tikiu, kad vieną dieną iš tikrųjų šitas visas didelis žemės sklypas, teritorija, jinai grįš taip, kaip kažkada buvo prieš šimtmečius ir bus visiškai laisva ir atiduota miestui ir bendruomenėms.
5: Arkivyskupė, jūs kaip vertinat faktą, kad prie vienuolyno, hospiso, bažnyčios ir dar kito vienuolyno, ten kur minėjot, yra kalėjimas?
6: Taip, aš pilnai sutinku su meru, tai yra mūsų istorinė žaizda, bet iš tų žaizdų iš tikrųjų Dievas gydo ir manau, kad ateities procesai gali parodyti mūsų kongresas kalba apie gailestingumą, apie Dievo gailestingumą ir pačių kalinių atlaisvinimas, jų pataisymas, kad jie grįžtų į bendruomenę jau kaip po pasitaisę bendruomenės nariai, irgi yra gailestingumo darbas. Tai simboliškai tas kalėjimas mūsų kongresui labai akivaizdžiai kalba apie gailestingumo visuomeniai poreikį. Bet ta vieta yra iš tikrųjų ypatinga, kažkas net pavadino, todėl kad Jėzaus širdies bažnyčia yra toj vietoj ant kalvos, tai vos ne Vilniaus Montmartras, kur ir Paryžiuje yra Jėzaus širdies bažnyčioj ant kalno, kur yra žymi šventovė. Taip ir pas mus ta potencialas tos vietos, tos bažnyčios yra masinis ir man atrodo gailestingumo kongresas, kaip ir sakė meras, bus geras impulsas tolimesniem procesam.
5: Mere, jūs sakot, miestas irgi turi savo planų toje teritorijoje, kokių?
0: Na, tai mes turim pirmiausiai bendrą tokį didelį sklypą, kur miesto sklypas yra numatytas pirmiausiai vokiečių brigados švietimo įstaigų išnaudojimui. Tai dabar visas klausimas jau yra pajudėjęs ir mes judam link projektavimo. Tai iš esmės turėsim tokią kooperaciją. Bažnyčios, be jokios abejonės, teritorija, Volgos aikštelė ir suliet architektūriškai ir komponentiškai va, tą naują švietimo įstaigą, kur irgi simboliškai, bet at, vokiečių karių šeimos, vaikai mokinsis tokioje vietoje, kur, na, iš esmės ir religiškai, ir istoriškai mums yra svarbi. Tai žiūrint, aišku, iš urbanistinės pusės labai svarbu šitas visas funkcijas dabar suderinti, kad būtų ir patrauklus prieimas su takais, nusileidimai į senamiestį ir viskas derėtų tarpusavyje. Tai daug darbų laukia.
5: Tai kaip suprantu, bus statoma mokykla, kurioje mokysis vokiečių karių vaikai.
0: Mokykla ir darželis, visas švietimo kampusas, kuriems bus skirtas būtent brigados karių šeimoms.
5: Čia jau yra nuspręsta 100%, taip?
0: Tai sprendimas yra priimtas, Vokietijos pusė yra patvirtinus, kad ta vieta jiems yra tinkama, na dabar jau prasideda darbai iš visos projektavimo ir planavimo pusės.
5: O šalia kalėjimas netrukdo, ar ne, mokiniams, suprantu, tinka vokiečiams?
0: Na, mes tą klausimą, kai sklypą rodėm, pristatėm, bet čia nebuvo problema, žinot, na, kad vis tiek tai yra įstaiga, kuri turi savo saugumo standartus ir pati kaiminystė čia nėra kažkokia skirtinė, kaip ir aktyvisko pasakė, na, galiausiai kiekvienas turi savo likimus ir savo linijas ir čia matyti didelės takos, kurios ieškoti nevertėtų.
5: Vieta ypatinga, merė, buvo daug atakuojama ši vieta, daug politikai patyrė spaudimo iš įvairių privačių investuotojų pastatyti ten, kažkaip nusipirkti, pastatyti daugiabučių ir už kosminės kainas parduoti.
0: Ne, čia gal toks stereotipas, kuris gal labai gajus yra visuomenėje, kad čia bet kokį žemės sklypą kažkas nori daugiabučiai susidyti. Iš esmės šitą žemės sklypą mes visai nesenai kaip miestas gavom iš Teisingumo ministerijos. Ir ten aš tiesą sakant planavom miesto švietimo infrastruktūros plėtrą, bet kaip tik tuomet atsirado poreikis šnekėtis su vokiečių brigada ir va, tas sklypas buvo dedikuotas jiem. Tai jokių kitų vystymo iš esmės problemų nebuvo, tik aišku turim dabar su arkivyskupija susiderinti bendros sklypo prieigas, kad tos erdvės derėtų tarpusavį funkciškai būtų patogios ir veiktų iš miesto judėjimo pusės.
5: Taip, ačiū judviems. Vilniaus meras Valdas Benkunskas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Aiškinomės, kuo ypatinga Vilniaus centre esanti išganytojo kalva, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas ir apskritai, kas yra planuojama toliau daryti šioje ypatingoje vietoje netoli Vilniaus centro. 7:28 čia ryto garsai. Specialistai įspėja, kad daug ir prekyboje pasirodžiusios lietuviškos bulvės nebūtinai yra lietuviškos, kai kurie prekeiviai esą bando apgauti žmonės. Mėly klausytojai, kaip jūs įsitikinate, ar tikrai perkate lietuviškas bulves? Rašykit savo pastebėjimus studija@lrt.lt ir komentuokite LRT radio Facebook'e, o tai bulvių situaciją aptarsim po kelių minučių. Likit kartu. Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: trumpai.
1: Jungtinių valstijų valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Jungtinių valstijų atstovų rūmai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajus neigiamas Hormuzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtys gali mažėti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą. Antrą kartą rengiamas Briuselio ekonominio saugumo forumas suburs įtakingus politikos formuotojus ir ekspertus, kurie aptars ekonominio saugumo, strateginių priklausomybių mažinimo, kritinių tiekimo grandinių atsparumo ir konkurencingumo klausimus. Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Merizio vadinamo Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje žmonėms pristatomos kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014 metais paveikslas netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Temperatūra Vilniuje 12, Šiauliuose 13, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 14, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra 20-25, Kuršių Nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. 7 valandos 33 minutės.
0: Ryto garsai.
2: Specialistai įspėja, kad daug kur prekyboje pasirodžiusios lietuviškos bulvės nebūtinai yra lietuviškos, esą prekybininkai gudrauja. Kaip jūs, mėly klausytojai, įsitikinate, ar tikrai perkate lietuviškas bulves, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radio Facebook'e po bulvių nuotrauką, aptarsim jūsų pastebėjimus, o su mumis Kėdainių rajono ūkininkas, bulvių augintojas Rimantas Žebarauskas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento patarėja Ramunė Jakubauskienė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ponė Jakubauskienė, jūs tarnyba, saugalininkystės tarnyba net atskirą pranešimą išplatinot įspėdami žmonės, kad jie atsargiai pirktų bulves, nes galvoja, kad perka lietuviško, nusiperka neaišku kokią. Tai čia jau tokia didelė problema Lietuvoje, čia taip masiškai vyksta, kad visi atrodo, čiupsim lietuviškas bulves, o paaiškės, kad iš Maroko.
4: Tiesiog mes reaguojame į visokią gautą informaciją, taip kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet gavom informaciją iš Lietuvos daržovių augintojų asociacijos ir tiesiog informuojam vartotojus, kad jie atkreiptų dėmesį į tai, ką perka, kokia yra bulvių ženkmo informacija ir kokia nurodyta ženkmė kilmė.
2: Vis tiek vieną kitą patikrinimą.
4: Taip, nenorim gazdyti vartotojų, bet tiesiog pranešim ir reaguojam į
2: taip, bet vis tiek tikrinat, ponė Jakubauskienė, nustatot pažeidimų tokių piktybinių, kur iš tiesų prekybininkai sukčiauja?
4: Pasitaiko tokiu atveju. Negaliu dabar konkrečiai įvardinti, kad jau šiais metais mes radom, bet mes tam ir esam, dirbam, tikrinam, vertinam ir situaciją analizuojam ir nenorim, kad vartotojai būtų apgaudinėjami. Mūsų toks tikslas.
2: Mhm. Kokiose prekybos vietose, sakytumėte, rizika nusipirkti nelietuviškų bulvių yra didžiausia? Turbūt prekybos centruose, nu jau ten nelabai apgausiu, juos tai visi tikrina, čia turgus kokie.
4: Taip, tik didžiausia rizika yra turgavietės, prekybietės, kuriuose prekiauna prekiautojai tiesiog įvežtinės kartu.

0: Lietuviškas produkcija, lietuviška ir įvežtinė produkcija. Ne prekybos didėjai tinklai.
1: Pane Žebarauskai, koks būtų jūsų aiškinimas, kur čia dabar yra, kaip čia pasakyti, gudrumas, apgauti, parduoti, ateit lietuvišką, bet nelietuvišką bulvę, nu ir kas?
2: Mes tos konkurencijos, vadinkim, nebijom, kad jin tik tai būtų sąžininga konkurencija, sakykime, ne, jeigu parašytų turgavietė ar prekyvietė, kad ta bulvė rumuniška, ar ne, pavyzdžiui, ar lenkiška, ar ten iš Maroko, tai viskas tvarkoja, bet ne, esmė tame, kad jie parveža tas bulvės iš Rumunijos ar Lenkijos, tada iš mūsų nusiperka 100 kg tų pirmų lietuviškų bulvių, ar ne, jie turi dokumentus, ir čia kaip atrama tokia, ar ne, yra, vat aš turiu lietuviško, iš tikrųjų ten, nu, lietuviška pirma bulvė, jinai nebūna didelė, jinai būna, nu, sakykime, vidutinė dydžio ta bulvė, bet ten jau turguose pardavinėja kaip didelė bulvė ir dar pavadina lietuviška. Tai tiesiog pirkėjo apgaudinėjimas, tiesioginis. Ir,
1: O tiem sukčiam pigiau, nu, tu sai, jie daugiau užsidirba. Jie ten iš Rumunijos, iš Maroko daug pigiau prisiperka.
2: Aš galiu įvardinti skaičius. Bulvė didelė, panaši kaip lietuviška, rumuniška, sakykim, bulvė, ar ne, tik tai jinai didelė. Ir mes nežinom, kaip jinai apdorota. Reiškia, skaičiai tokie. Į sunkvežimį didelį, termo sunkvežimį telpa apie 16 tonų. Ta bulvė kainuoja Lietuvoj maždaug va tokią rumunišką vadinkimą, ne, nes jau pas juos nebeankstyva jinai yra, nes jas anksčiau viskas prasideda. Jinai kainuoja Lietuvoje atvažiavus 50 centų, o ją parduoda po eurą 50. 16 tonų eurą skirtumas, 16 tūkstančių eurų uždarbis nuo vienos mašinos. Ta mašina parduoda jie per valandą naktiniam turgui. Tai pasižiūrėkim iš kitos pusės dabar, kiek nesumokėta mokesčio, ar ne, jeigu tik paprastai taip žiūrint. Tai va čia yra, ir aš aišku labai noriu pasidžiaugti, reiškia, ūkininkystės tarnybos reakcija šių metų, nes aš tą patį jau kalbu maždaug 10 metų, ir tokios reakcijos kaip šiemet niekada nebūdavo, bet šiemet tikrai labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti, kad išėjo tie straipsniai, aišku, čia daržovų asociacijos turbūt irgi nuopelnas, kad turbūt gal, nu, labiau paprašė, sakykim, šitaip, kad tos mūsų tarnybos stipriau reaguotų į tuos dalykus. Ir šiemet, vat, po visų tų straipsnių, kurie čia išėjo, ar ne, kur mes dabar girdim, matom spaudoje ir per televiziją, nebeliko tų pirmų bulvių, vadinkim, ale lietuviškų. Turgeliuose, prekyvietėse labai sumažėjo arba visai neliko. Nes, nu, buvo pasakyta garsiai, kad pradėsim tikrinti, pradėsim bausti. Tai tikrai nuteikia gerai, bet tą reikėtų išlaikyti spaudimo lygį bent jau per visą birželį. Paskui ten jau sunku kažką sukontroliuoti ir tos kainas nukrenta bulvių, vadinkim, jeigu apie bulvės kalbėt, nukrenta kaina į mažesnę, paskui prekeiviams neapsimoka, tiem, vadinkim, perpardavinėtojams neapsimoka daryti biznį iš to, bet per visą birželį tai būtų labai labai gerai ir labai labai būtų ačiū už pastangas mūsų, vadinkim, tų tarnybų.
1: Priminsiu, čia Kėdainių rajono ūkininkas, bulvių augintojas Rimantas Žebarauskas, taip pat Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Ramunė Jakubauskienė. Mėly klausytojai, klausiam jūsų, kaip jūs įsitikinate, ar tikrai perkate lietuviškas bulves, nes aiškėja, kad šiuo metu kai kurie prekybininkai sako, va, imkit, pirkit lietuviško, iš tiesų ten kokią rumunišką ar marokietišką, už gerokai didesnę kainą nei patys sumokėjo, bando įkišti, rašykit savo pastebėjimus adresu studija eta lrt.lt, taip pat LRT radio. Facebook'e po bulves nuotrauką galit komentuoti. Pone Žebarauskai, šiandien yra birželio 4-oji, tai Lietuvoj jau yra šviežių ankstyvųjų bulvių, bet suprantu, labai nedaug.
2: Taip, mes labai paprastai pasitikrinau, aš nuvežiau praeitą trečiadienį ištirti visus sunkius metalus, pesticidus likučius, nes tai yra privaloma, ir į laboratoriją atitinkamą Kaune, ir aš buvau pirmas ten su tom savo lietuviškom bulvėm, kitaip sakant, pirmas Lietuvoje, paskui ten dar keletą ūkininkų, galbūt jau dabar yra. Tai labai lengva pasižiūrėti tarnyboms, sakykime, tiesiog laboratorija, susisiekę su laboratorija, paklausė, vat, kiek ūkininkų šiai dieną yra įsityrę savo bulves, tai reiškia, gali pardavinėti, tai reiškia, jau jie yra rinkoje. Šiai dienai tai keletą ūkininkų yra Lietuvoje, manau, tas atsiras su kiekvieną dieną gal daugiau, kitoje savaitėje galbūt gal 6-7, tai turguose negali būti labai daug. Bet aš va šią savaitę turgus nepardavinėjau, viskas yra didžiuose tinkluose, link tėvo dienos šį savaitgalį tikrai bus daugiau, gal nespėjo dar visur išvežiuoti, bet esmė, kad didesni užsakymai, bet tik tai eina per didžiuosius mūsų prekybos tinklus. Tai va, tai
1: O kada jau bulvės, kaip čia pasakyt, bus daug jų jau bus iškas nukasta ir, ir žmonėm pardavinėjama jau pats bumas? Kada čia maždaug birželio pabaigoje liepos vidury?
2: Ne, tai sakykim, tų tokių, nu, pirmas, vadinkim, lietuviškos ankstyvos bulvės, tai didelis kiekis jau atsiras prieš pat jonės, nes tikrai yra rimtų ūkių, bet tiek mes įdėjom investicijų ir, ir darbo, turbūt nedaug yra Lietuvoje, nes ten čia ir, ir reikėjo dengti plėvelėm ir turėti laistymo sistemą nuo šalnų, per šalnas mes laistėm 14 hektarų vienu kartu, kad nenušaltų, tai yra didelė investicija ir tokių nėra daug, bet prieš jonės jau tada atsiras tie, kurie tik tai su agroplėvelė dengė, kitokių ten nedarė kažkų specifinių darbų, kad, kad ta bulvė kiek įmanoma anksčiau vartotojas gautų. Tai ir, ir dar momentas yra, kad klaidingas, kad, kad ta bulvė labai pripilta daug trašų ir su trašų pagalba iškelta. Taip, trašų yra, bet ten nėra taip, kad ten kažkaip pertekliai yra tyrimai padaryti, tai čia yra faktas. Bet esmė tame, kad nu, labai svarbu, kad mes nu, laistom. Turiu galimybę laistyti savo tas bulvės pirmas. Iš čia ir, ir atsiranda va, tas ankstyvumas ir, ir, ir mūsų vartotojai greičiau gauna tą pirmą lietuvišką šviežią bulvę.
1: Pone Jakubauskai, ateinu į turgų. Stovi vyras arba moteris, apsistatęs bulvėm prisidėjęs ten tom dėžėm. Tai kaip man dabar įsitikinti, kad čia pono Žebarausko lietuvišką ankstyvą bulvę, o ne kokia iš Maroko? Kaip?
0: Tai pirmiausia, tai privalo būti ženklinimas, nurodyta ženklino etiketėje kilmė, tačiau jeigu jūs kaip vartotojas nemato to, o jum kelia tai įtarimą, jūs turi teisę paprašyti, įsitikinti pas prekiautoje, kad jis pateiktų, patvirtintų, iš kur yra kilmė, plus aišku, turėtų ir patys būti atsakingi, vėtytis ir nepirkti iš bet kokio įtartino ar kažkokio neaiškaus pardavėjo.
1: Bet mangi gali pakeisti bet kokio dokumentą. Čia GPT paprašai, tau išsudėsiu visais antspaudais, atsispausdinsi va ir kaip dabar žmogui žinoti, kad ten yra tikras patvirtinimas, kad čia lietuviška?
0: Nu, aš kitokio būdo patvirtinti ir neturėčiau tiesiog, kad turi būti paženklinta tinkamai. Nėra blogus ir kitų šalių bulvės, tačiau tai turi neklaidinti vartotojų, o būti nurodyta tikra kilmėjų, iš kokios šalies jie yra kilę ir kur užaugintos, o ženklinime privalo būtų nurodyta pavadinimas, veislė, kilmė, kokybės klasė, taip pat bulvių dydis, pardavėjas, siuntėjas ar augintojas. Tai vat į tai turėtumėm ir atkreipti dėmesį ir nesirinkti pardavėjų, kurie yra atrodo nepatikimi ar kelia kažkokį nepasitikėjimą.
1: Aš įtariu, kad šitas pardavėjas šiandien neaišku, ką pardavinėja. Kam aš turiu pranešti, kam paskųsti?
0: Galite pranešti mums, Valstybinėj maisto veterinarijos tarnybai, jeigu jums yra neaišku ir kelia įtarimą, kad tai gali būti kilmė nurodyta neteisinga, klastojama ar iš vis jinai nepateikta, tai tada prašome informuoti mus, mes reaguojame į vartotojų pranešimus, atliekame patikrinimus, vertinimus ir nustačius netitikimus, imamės priemonių.
1: Prašo, ona, jau kovai į krautuvės buvo vežamos bulvės iš Egipto, o morkos iš Pietų Afrikos ar kitų šalių. Matyt, prekybos vadai rudenį rodė didelį godumą ir ūkininkams siūlė mažas kainas, o vokiečiai ar kiti patys atvykdavo išsivežti tų lietuviškų daržovių, nes juose nėra tiek pesticidų ar panašiai kaip kitose šalise ir už normalią kainą yra mažų lietuviškų bulvių, o jas atskirti lengva, ne plikos, biški žemėtos ir panašiai. Pone Žebrauskai, iš tiesų, kiek jums, Lietuvos ūkininkams, lengva tas bulvės įmesti į rinką ir parduoti, nes jaučiat nuskriausti, kaip čia mini poniona?
2: Ne, tai mes rinkau daug metų, tiesiog aš ir visą laiką pasakau, kad, kad kaip atskirta lietuviška. Lietuviška yra pirma lietuviška, sakykim, pirmas 10 dienų, ar ne, nu, negali būti didelė ta bulvė. Ir, ir visuose vakaruose vidutinė dydžio bulvė jinai pati brangiausia ir, ir skaniausia yra. Tos per didelės vakarų valstybėse jas išmeta kaip nekondicija. Mūsų lietuviai dar valgo labai didelės. Tai, tai vat ir Atskirti sudėtinga, bet iš tikrųjų tai, jeigu tarnybos surašytų daugiau protokolų, daugiau būdų už tai, kad kas reiškia už nesažiningą prekybą arba neturint dokumentų, tai tiesiog sumažintų kiekį tų nesažiningų prekiautojų turgui.
1: Mhm. Paulius rašo, mes Kėdainiuose žinome, iš kur gauti lietuviškų bulvių, tiesiai iš ūkininkų, o Facebook'e dar taip pat Liena rašo, perku ir nesuku galvos, svarbu, kad būtų skanios, dažniausiai renkuosi tas, kurios atrodo gražiausiai. Pone Žebarauskai, atėjusi turgu, pamačius jūsų lietuviškas bulvės ir kažkokias ten iš Maroko, Rumunijos, ir tai dėl tos iš Rumunijos, gražesnės, kaip rašo Liena, ir skanios, ir perkam, ir kam čia tų lietuviškų.
2: Žiūrėkit, viskas tvarko, aš nieko prieš paprastą natūralią konkurenciją, ar ne? Teisingą konkurenciją. Tegul jie rašo rumunišką bulvę ir prekiauja. Niek šiandien niekam nieko nesakys, tegul turi jie dokumentus, ar ne? Tai Rumunijai tai ta bulvė jau nupūšta keletą kartų, sakykim, pirmą, ar ne? Jis dar nesubrendus, gal ten tie dar įsilykė tie likučiai kažkokių ten tų pesticidų. Pas mus dar jos nepūkštos, jos va tiesiog iš greito augimo jau nereikia dar naudoti kažkokių ten fungicidų nuo ligų, ar ne? Tai tegul ir taip ir konkuruokim, bet tai tegul, sakau, prekeiviai rašo, bulvė iš Maroko, bulvė iš Tuniso, bulvė iš Graikijos. Nu, čia normalu, aš šito nebijau. Aš tiesiog pikta labiausiai, kad yra klaidinami pirkėjai ir ūkininkas lieka, vadinkim, durniaus vietoj, nes mes spraidam tą bulvę pirmą, ar ne, sakykim, nuo naujų metų deginam lempas specialias, šildom ją, daiginam, kad daigiukai būtų žali, o ne balti, kad nenulūštų, tada rankom dėliojam į tos kaušelius. Tiek yra rankinio darbo ir tiek išlaidų yra. Ir čia kažkas atvažiuoja per šoną atvežą ir pavadina lietuviškom ir va šitai.
1: Bet dabar žiūrėkit, jūs šitiek daug pasakojate, ten ir šildot, ir ten švitinat, ko tik nedarot, tai ar jau tavo apšvitinta ankstyvoji lietuviška bulvė taip jau smarkiai skanesnė negu rumuniška? Ar čia verta tiek stengtis?
2: Žinok, tai rinka, reiškia, dėlioja tau, jeigu yra paklausa, tai aš privalau tą padaryti ir tiek metų ir tiek investavęs. Apie tą skonį čia kiekvieno reikalas, pavyzdžiui, atvažiavo į ūkį ir ne, kelias keli pirkėjai, ir sakė, nu, nusipirkom parduotuvę, jeigu neįmanoma valgyti. Čia skonio reikalas kiekvieno, čia atvažiuoja šviežia, ne tik ką tik nukasta. Ir daug lietuvių tikrai su mielu noru renkasi lietuviškai, geriau moka daugiau, bet jiem yra skaniau. Bet taip. Čia kiekvieno pasirinkimo reikalas.
1: Taip, kaip ir sakėm, svarbiausia, kad žmogus žinotų, būtų informuotas ir prekybininkai, taip, jūs taip pat, kad būtų sąžininga konkurencija. Ačiū judviems Kėdainių rajono ūkininkas, bulvių augintojas Rimantas Žebarauskas bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos priežiūros departamento patarėja Ramunė Jakubauskienė. Specialistai spėja, kad kai kur prekyboje pasirodžiusios neva lietuviškos kilmės bulvės nebūtinai yra lietuviškos, prekybininkai taip gudrauja, tad būkite atsargus, o jeigu ką parneškite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai, jeigu kyla įtarimų. 7:49 minutės šią ryto garsai, netrukus vasaros naujovė, kolega Justas Buividas pristatys įdomių faktų, muzikos kūrinių, galėsit, mėly klausytojai, skambinti, teisingai atsakyti į klausimą ir laimėti prizų, likit kartu.
3: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
4: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
5: Vilniaus Senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
6: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
7: aktualių Lietuvos radijos kalbos.
8: Sveikinu labai, linkiu užgimti kiekvieną dieną su naujom idėjom, o svarbiausia,

0: Visas su laisvom. Agnė Ambrozaitytė, režisierė.
1: 7:51, mėly klausytojai, greit griebkite telefoną ir skambinkite.

0: 0-5-2-3-6-3-1-1-1 ir tiesiog ir klausimą noriu irgi perskaityti, tai bent jau vienos didelės šalies sostinės valdžia paskelbė, kad valstybės tarnautojai nuo šiol gali į darbą ateiti ne tik be švarko ar kaklaraiščio, bet ir su šortais. Ir tai šalyje sukėlė tikrą emocijų audrą, gal net taifūną, nes žmonės pasipiktino, jog dabar turės visą vasarą spoksoti į kolegų nuogas kojas. Tai klausimas klausytojams, apie kokią šalį mes čia kalbame ir tikiu, kad jau galim pasisveikinti ir su pirmaisiais jumis. Labas rytas, kas ir iš kur mum paskambino?
1: Labas rytas, Mauricijus iš Kauno.
0: Mauricijau, papasakokit, ką jūs galvojat apie šortus, ar dėvit į darbą, ar jum čia yra, vat, kaip toj šaly, siaubas kažkoks?
1: Oi, ne, šortai, marškinėliai, tai tikrai vienas geriausių išradimų, manau, žmonijos istorijoje.
0: Labai gerai.
1: Kai karsta, kai šilta ir, na, manau, vis tiek čia priklauso, kaip kolegos viską, jeigu jau labai ten didelis susirūpinimas iš kolegų, tai bedo reikėtų gerbti juos ir gal, na, neįti jau su tokia apranga, bet manau, vasara čia visiems puikiai suprantama. Mm-hmm. Tai ar ofisas, ar ne ofisas.
0: Tai kaip galvojat, kokioj šaly čia galėjo kilti toks didžiulis pasipiktinimas?
1: Po šimts pypkių, o gal bent žemyną galite pasakyti?
0: Nu, kol kas išduosiu, kad ne Europa.
1: Ne Europa,
0: jo.
1: Didelė valstybė.
0: Didelė valstybė buvo dar viena užuomina tokia labai...
2: Nu, ta didelė čia sąlyginai, aš nesakyčiau, kad jau tokia
0: nu,
2: didelė
0: žmonių,
2: valstybė.
0: Nu, tai daug, jo.
2: Kuri sensta, sparčiai mažėja gyventojų skaičius, tiesiog katastrofiškai, kuri labai griežtos taisyklės, gatvėje net garsiau kalbėti negalima.
0: Nu, viską išdaviau beveik, Edvardai.
2: Nu, dar nespės.
1: Didelė... geografiškai dėl ploto didelė valstybė?
0: Nebūtinai, bet jau spėkit, nes žinokit laikas senka.
1: Rėšiu, jeigu jau tokie dalykai, Japonija.
0: Tiesiai į dešimtuką. Mauricijau, nepadėkit telefono ragelio, toj pat sutarsit su redaktore, kaip atsiūsim jums šį LRT radio podelį, dar kartelį visiems parodau, o dabar apie situaciją. Tai, na, tokia idėja Japonijoje atsirado ne šiaip sau. Pernai šalis išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Net 29 dienos buvo pernai vasarą, kai temperatūra viršijo 35 laipsnių karštį ir ji vis dažniau viršyje ir 40 laipsnių, o dėl konflikto artimuosiuose rytuose energijos kainos labai išaugo ir verčia ieškoti naujų sprendimų, nes tikimasi sumažinti oro kondicionierių naudojimą ir sutaupyti energijos. Kaip man papasakojo Tokijoje gyvenantis kolega, Andrius Kleiva, yra tokia iniciatyva, Tokio Cool Biz, ji jau kurį laiką skatina vasaros kaitrų metu keisti savo darbo įpročius, na pavyzdžiui, važiuoti dažniau į darbą anksti ryte, kai dar netaip karšta, ar tiesiog dirbti iš namų ir tarp rekomendacijų, šiemet atsirado ir laisvesnė apranga. Per kelis metus Tokijas jau buvo išmokytas darbe dažnai atsisakyti kaklaraiščių, avėti sportbačius ar marškinėlius, o šiemet pasiūlyta pereiti prie šortų, bet na, ši idėja ponų buvo sutikta labai skeptiškai, tema užvaldė socialinius tinklus, žmonės pradėjo ginčytis, kur baigėsi patogumas ir prasideda kažkoks tai chaosas ir per didelis laisvumas darbo vietoje, svarstoma, kad tai jau peržengia privatumo ribas ir gatvėje kalbinti žmonės daugiausiai dėmesio skyrė vienam argumentui. Jaunos moteris pareiškė, kad nenori visą dieną žiūrėti į vidutinio amžiaus vyrų kojas, ypač neskustas, suprask jos nešvarios ir joms nemalonu. Būtent apie vyrus trumpai šortai šioje istorijoje kalbama daugiausiai, nes kiek teko domėtis, moteris Japonijoje tokią aprangos detalę iš vis net nežiūri. Ir vakar kalbėjausi su mūsų kolega LRT radio bendradarbiu Tokijoje ir tiesiai šviesiai paklausiau, ar jis jau matė žmonių su šortais Japonijos sostinėje ir ar pats planuoja išbandyti tokią skandalingą naujovę.
3: Andrius Kleiva šortų užsidėti tikrai nedrįs, nes tokių aprangos detalių savo garderobe net neturiu. O apie tokio vyrus galėčiau pasakyti, kad turbūt ilgainiui jų daugės ir tiesą pasakius, aš savo ofise jau mačiau vieną vyrą, kuris į darbą atėjo su šortais, tačiau tam, kaip ten bebūtų, kaip ir kitoms naujovėms Japonijoje, prigyti laiko tikrai, tikrai užtruks. Tai yra ne kelių mėnesių, o turbūt kelių metų klausimas.
0: Linkėjimus iš Tokijo visiems LRT radio klausytojams siunčia Andrius Kleiva. Na ir panašu, kad šortai bent kol kas daugeliui tapo ta riba, kurios peržengti Japonai nėra pasirengę, nors laukia ir 40 laipsnių.

O dabar daina, kuri atrodo tarsi numatant ateitį, buvo parašyta būtent šiai istorijai, nes vaikinus trumpai šortais anksčiau nei bet kas kitas apdainavo Monika Liu.

0: Čia radijas.
1: 8:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Per pastarąją Izraelio atakų virtinę Libane žuvo mažiausiai 9 žmonės. Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Denas Holleris teigia, kad abi pusės esą sutarė, jog Hezbollah negali laikyti Libano ateities įkaite.
2: Padedant jungtinėms valstijoms, abi pusės sutarė nedelsiant sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims visišką teritorijos kontrolę ir pašalins bet kokius nevalstybinius subjektus. Šie žingsniai sudarys sąlygas visapusiškai taikai ir saugumo susitarimui. Visos pusės susitarė, kad Libano ir Izraelio santykių ateitį gali apibrėžti tik šių šalių vyriausybės. Jos griežtai atmetė bet kokius kitos valstybės ar nevyriausybinio subjekto bandymus laikyti Libano ateitį įkaitą.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Denas Holleris. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nutarė, kad prezidentas

0: Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti Senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą galėtų vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejuose rūmuose. Pats Donaldas Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys turi būti pasiruošusios savo šalių gynybai, jeigu geopolitinė regiono situacija pasikeistų iš esmės. Pasak Vidmanto Janulevičiaus, taip galėtų nutikti Vokietijoje ar Prancūzijoje į valdžią atėjus radikalioms antieuropinėms jėgoms.
1: Ko aš bijau, tai bijau tos pačios AFD ateimo ir tada visa mūsų strategija su partneriais tai gali pasikeisti, tarkim, tą patį brigadą arba atėjus Le Pen vyriausybei Prancūzijoje, tai dvi didžiausios šalis gali sakyti, gal ir neteisinga buvo padalinimas tas Europos ir laisvės troškimas ir demokratijos. Tam, kad to neatsitiktų, aš manau, Lietuva, Baltijos šalis, Suomija, Lenkija turi žiūrėti pragmatiškai iš savo pusės ir stengtis didinti naujos kartos gynybos ginkluotės gamybą vietoje.
0: Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis LRT radiotekoje 14:05. Sekmadienį Vilniuje prasideda 5 dienas truksiantis 6 pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Tai tarptautinis katalikų bažnyčios renginys, kuris kas 3 metus rengiamas vis kitoje šalyje. Šiam kongresui po 100 metų bus atgaivinta išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad ši vieta yra ypatinga.
2: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę 3 vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu. Dalis Rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą, tai sunku atstatyti.
0: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas vilėsi, kad šis kongresas prisidės prie šios vietos atgimimo.
3: Šita vieta yra unikali, turi ir labai didelį religinį kontekstą miesto istorijoje, bet galiausiai geografiškai žiūrint, tai yra vos ne didžiausia ir gražiausia apžvalgos aikštelė žvelgiant į miesto senamiestį. Man atrodo, kad gailestingumo kongresas taps labai geru ir stipru impulsu šitai vietai atgimti.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Lietuvoje pirmą kartą eksponuojamas baroko epochos tapybos atstovo dailininko Michelangelo Mericio vadinamo Karavadžio paveikslas Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Valdovų rūmų muziejuje žmonėms pristatomas kūrinys ilgą laiką buvo laikomas dingusiu, tačiau 2014-aisiais paveikslas netikėtai atrastas privačioje kolekcijoje Šveicarijoje. Temperatūra apie 12-14 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija bus 20-25, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Šiandien Seimui teikiamos įstatymo pataisos, kurios turėtų padėti efektyviau kovoti su seksualiniu smurtu, suvienodintų atsakomybę už seksualinį smurtą prieš moteris ir vyrus, numatytų bausmes už seksualinį priekabiavimą, įtvirtintų seksualinio smurto sampratą, paremtą laisvanoriško sutikimo principu bei aiškiau reglamentuotų draudimą vaikus vilioti internete. Ryto garsuose valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Seimo vicepirmininkė socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
6: Ir žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Labas rytas.
9: Labas rytas.
6: Ponia Juškaitė, pirmiausia trumpai mastas. Ar daug Lietuvoje žmonių patiria seksualinę prievartą, seksualinį smurtą?
9: Na, jeigu jūs pažiūrėtumėte į oficialią statistiką, pažiūrėtumėte į oficialiai registruotus nusikaltimus, pagalvotumėt, kad tai yra labai nedidelė problema, nes tokių nusikaltimų per metus būna iki 100 pagal skirtingus baudžiamojo kodekso straipsnius, pusė jų prieš nepilnamečius, tai galėtumėm galvoti, kad mes kalbam apie 50-60 atvejų per metus. Tačiau jeigu žiūrim į visuomenės nuomonės apklausos ir paskutinę apklausą, kurią padarė ES pagrindinių teisų agentūra, tai įrodo, kad viena iš 10 moterų Lietuvoje yra patyrusi seksualinį smurtą, 7% arba 7 iš 100 yra patyrusios išžaginimą per visą savo gyvenimo laikotarpį. Tai jeigu dabar mes proporciškai atskaičiuotumėm, kiek maždaug koks tas skaičius galėtų būti, tai būtų apie 100 000 Lietuvos moterų. Tai matom, kad iš esmės žmonės nepasitiki sistema, iki teisėsaugos šitie klausimai neateina. Turbūt tai yra susiję ir su aukų kaltinimu paplitusiu visuomeniai, ir su kitomis problemomis, bet viena iš problemų nebijotinai yra ir teisinio reguliavimo spragos, kurių klausimas, dėl kurių sprendimo šiandien bus pateiktas Seime.
6: Ir jeigu žiūrėtume, sakykime, padėtis blogėja, ji vis dėlto kažkaip savaime natūraliai gerėja, ar sunku tą įvertinti? Turiu minį dėl masto, dėl to, kaip jaučiasi žmonės mūsų šalyje, kiek patiria to smurto.
9: Vėlgi, jeigu žiūrėsime oficialius skaičius, tai turbūt galėtumėm sakyti, kad ne vienerius metus ta situacija išlieka daugmaž stabili ir daugmaž tokia pat. Jeigu kalbam su žmonėmis, tai iš tikrųjų mes, nevyriausybinės organizacijos inicijavo kampaniją Blogai yra blogai, kurią norim pasakyti, kad seksualinis smurtas yra blogai ir užtenka jį toleruoti, reikia keisti įstatymus, reikia keisti visuomenės nuostatas ir dar vakar susirašinėjau su moterim, kuri pasakojo apie tai, kaip mokyklos laikais buvo išžaginta ir iš esmės visų aplinkinių reakcijų, skaitant mokytojus, buvo, kad tu pati esi kalta. Bet prie ko lenkiu ir ką noriu pasakyti, kad tas kalbėjimas, atvirumas, nepaisant to, kad tai yra tikrai labai didelė stigma. Tai yra tikrai didelis randas, kuri ir žmogui palieka, ar ne, ir visuomenėje tave gali atitinkamai žiūrėti. To kalbėjimo daugėja ir aš manau, kad po truputėlį ta ir oficialioji statistika pradės keistis, ypač jeigu padarysim įstatymų pakeitimus.
6: Ir šiandien Seimas svarstys pateikimo pačioj pirmojo stadijoje visą paketą šitų įstatymų pakeitimų. Net 47 Seimo nariai siūlo tuos pakeitimus, už juos yra pasirašę iš pačių įvairiausių frakcijų ir 40 nevyriausybinių organizacijų prieš keletą dienų irgi dar kartelį paragino Seimą tuos pakeitimus priimti. Kodėl čia reikia raginti, kai jau už tai beveik pusė Seimo siūlo, tai vadinasi nubalsuos, kaip ir problemos nėra?
9: Nežinau, kaip Seimo nariai nubalsuos, jie yra visada laisvi pasirinkti vienokį arba kitokį sprendimą, bet nevyriausybinėms organizacijoms, tai formaliai jų pasirašė 40, bet tarp jų yra ir asociacijų, kurios yra dideli tinklai ir bendras skaičius yra daugiau negu 150. Buvo svarbu parodyti, kad pilietinės visuomenės organizacijos mato šitą problemą ir sako Seimo nariams, kad žiūrėkit, reikia spręsti šitą klausimą, kad tai nėra savaiminis dalykas, kuris kažkaip įsispręs. Čia jau reikia ir įstatymų leidėjo piršto ir pokyčių įstatyminėjai bazėje.
6: Gerai, ir dabar tuose pokyčiuose daug yra punktų, bet pagrindiniai tokie. Suvienodinta atsakomybė už seksualinį smurtą prieš moteris ir vyrus. Tai norit pasakyti, kad dabar ne vienoda yra atsakomybė. Aš išprievartauju vyrą kažkokia didesnė, moterį mažesnė.
9: Taip, jeigu mes žiūrėsime į maksimalias bausmes, tai už išžaginimą, kurį gali patirti moteris, ir už seksualinį prievartavimą, kurį gali patirti vyrai ir moteris, bausmės nėra vienodos. Tai yra iš esmės sudaroma tokia situacija, kai, pavyzdžiui, berniuko seksualinis prievartavimas gali būti maksimaliai baudžiamas mažesnė bausmė negu mergaitės išžaginimas. Tai mūsų požiūriu, tai padaryta prieš mažametį berniuką ar mažametį mergaitę, tai nėra skirtumo. Žmogui lyties skirtumo čia neturėtų būti.
6: Bet baudžiamam kodekse numatytos skirtingos.
9: Taip, 149 ir 150 straipsnis numato skirtingas maksimalias bausmes.
6: Tada čia didelis būtų pokytis numatytų bausmes už seksualinį priekabiavimą. Šiandien aš galiu priekabiauti ir nelabai kas manęs nubaus.
9: Nėra konkretaus tokio straipsnio. Aš kaip sakau, geriausiu atveju, jeigu tikrai jau labai peržingsite ribas, galbūt policija atvažiuos ir pritaikys baudą už viešosios tvarkos pažeidimą. Tačiau jeigu yra vulgariai priekabiaujama, jeigu yra mėtomos seksualinės remarkos, kaip, na,

0: vienai kolegijai, tiesą pasakius, neseniai nutiko važiuojant iš Vilniaus į Kauno traukiniu. Iš esmės, na, kitas keleivis visą valandą prie jo seksualiai prikabiavo. Tai policija atvažiavo ir tiesiog paskėšė rankomis. Tai taip neturėtų būti.
1: Ir dar trečias labai svarbus. Įtvirtintų seksualinio smurto sampratą paremta laisvanoriško sutikimo principu. Kas čia yra?
0: Tai yra principas, kai seksualiniam santykiam žmonės turi aiškiai sutikti. Tai yra, jeigu seksualiniai santykiai vyksta, kai žmogus yra sustingęs, nereaguoja, kitaip aiškiai nepasako, kad taip aš esu čia, taip man taip patinka, arba to neparodo aiškiai kūno kalba, seksualiniai santykiai turėtų sustoti. Ir ši sąvoka arba šis principas yra taikomas dėl labai paprastos priežasties. 70% arba 2 iš 3 seksualiai prievartaujamų žmonių prievartos metu sustingsta. Tai yra, jie negali pasipriešinti. O dabar mes turime prievartos modelį vadinamai, kur iš nukentėjusiojo yra laukiama arba reikalaujama tam, kad įrodytų seksualinį smurtą, kad priešintųsi, šauktų, rėktų, galbūt panaudotų fizinį smurtą, arba kitaip įrodytų smurtaujančiam asmeniui, kad to nenori, versus, kad smurtaujantis asmuo būtų įpareigotas pirmiausia atsiklausti ir įsitikinti, ar ne, kad seksualiniai santykiai yra abipusiai. Ir ta problema, mes norim spręsti Lietuvoj, ir ta problema iš esmės, jau yra įspręsta daugelį Europos Sąjungos valstybių. Toks modelis yra įtvirtintas 17 Sąjungos valstybių. Estija šiuo metu šitą klausimą taip pat svarsto parlamente. Ir logiška būtų, kad šitą klausimą pagaliau spręstumėm ir suteiktumėm realią galimybę teisme siekti teisingumo 70% nukentėjusių žmonių.
1: Ryto garsuose Žmogaus Teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Priminsiu, kalbam apie Seimų šiandien teikiamas įstatymo pataisas, kurios turėtų padėti efektyviau kovoti su seksualiniu smurtu. Su mumis taip pat Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė, bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas europarlamentaras Aurelijus Veryga. Ponė Leiputė, jūs esat viena iš tų, kuri esat pasirašiusi po šiomis įstatymo pataisomis. Suprantu, jums čia viskas daugiau mažiau tinka, jūs kaip politikė telkiat kitus politikus, kad visos šitos pataisos būtų priimtos.
2: Tikrai taip, nes aš manau, kad tai yra ypatingai svarbus klausimas ir nėra lengva apie jį kalbėti, tačiau jo nespręsti mes negalim. Ir tiek nevyriausybinės organizacijos, kurios remia šį siūlymą, tiek ir politikai, politikės, tai aš manau, supranto tą skriaudą, kurią patiria žmogus ir negali apsiginti. Tai aš manau, kad mes teisėkūroje turėtume atlikti viską, kad jeigu jau taip nutiko, kad žmogus patyrė seksualinę prievartą, jis gautų visą pagalbą ir galėtų tas, kuris smurtautojas, kuris taip tai atliko, būtų nubaustas.
1: Mhm. Ponia Veryga, jūs kaip vertinat šias įstatymo pataisas?
3: Oi, labai plati tema. Niekas turbūt neneigia, kad problema egzistuoja ir tikrai sutinku, kad ją reikia spręsti ir ypatingai tikrai palaikau ir pritariu siūlymam, kurie yra susiję su nepilnamečių apsaugos didinimu, nes matom, kiek čia problemų yra pačių įvairiausių susijusių, ypatingai su naujų technologijų naudojimu, ir ne tik Lietuva apie tai šneka ir Europos Sąjunga galvoja, ką daryti ir su socialiniais tinklais ir su įvairiausiais būdais, kuomet yra išsireikalaujama ir fotografija, ir paskui yra ir šantažuojama, ir tokiu būdu prievartaujama. Tai šitie siūlymai tikrai yra geri, niekas jiem turbūt apskritai nesugalvotų prieštarauti, nebent žmonės, kurie patys naudojasi tuo. Bet einant prie tų kitų siūlymų, čia prasideda tikrai sudėtingi dalykai ir aš visgi norėčiau, kad kolegos taip paprastai nežiūrėtų į šitos dalykus lengva ranka. Pradedant nuo bausmių už seksualinį priekabiavimą, tai neabejotinai niekas neturi prie nieko priekabiauti jokiom aplinkybėm, nei dėl rasės, nei dėl lyties, nei seksualiai, nei dar kažkaip. Bet supraskim, kad mes čia tokiu būdu pradedam kištis į tokius labai subtilius, intimius, tarpasmeninius dalykus. Net ir tas sutikimo, nesutikimo, aš suprantu, ką kalba ekspertai apie aukos sustingimą ir panašius dalykus, bet supraskim, kad mes įstatymais dabar jau bandom lysti į super intimę erdvę ir aš noriu pasakyti, kad jau šiandien mes turim santykių krizę, apskritai krizę tarp vyrų ir moterų ir turim tokį fenomeną, kada daugėja vienišumo, tada jau atsiranda poreikiai pagalbinio apvaisinimo vienišumo moterim ir panašiai, tie santykiai apskritai nebeatsiranda jokie. Ir kas yra turbūt baisiausia, kad nu, jeigu mes paimsim tą grupę žmonių, kurie yra linkusi smurtauti, kurie yra linkusi dabar klubuose ten pripilt kažko į gėrimus, pasinaudot, prievartauti ir panašiai, tai nu, aš tikiu, kad ir Orinta ir turbūt kiti supranta, kad šitiem žmonėm tas baudžiamajam kodekse parašymas ar aktyviai priešinosi, ar aiškiai išreiškė sutikimą, tokiem žmonėm tas įspūdžio jokio nepadarys. Nes nu, jie yra tiesiog iš principo linkę tokius nusikaltimus daryti, ne dėl to, kaip ten yra parašyta tam baudžiamajam kodekse, jie apie jį tiesiog negalvoja. O kam tai turės poveikį? Tai turės poveikį normaliem žmonėm, kurie ir šiandien santykius sukurt jau sunkiai besugeba. Ir aš pacituosiu skaičius iš Jungtinės karalystės tyrimo daryta, kur 75% moterų iki 25 metų amžiaus pasakė, kad vyrai jom yra šlykštus, pasibjaurėtini ir jos su jais nebenori turėti jokių apskritai nei ryšių, nei santykių. Tai neneigiant problemos egzistavimą, neneigiant poreikio ją išspręsti, nežiūrėkime viską mechanistiškai. Jau šiandien yra didžiulė tragedija su tarpasmeniniais santykiais, kurių tiesiog vis mažiau ir mažiau yra. Ir neperlinkit lazdos ten, kur norėdami išspręsti problemą, galit sukurti ir pasaulis jau susikūrė šitas problemas. Nežinau, neturiu palyginimo dabar su tom valstybėm, kurios čia yra paminėtos, kurios jau panašius reguliavimus turi, kaip ten sekasi bendrauti. Bet nenoriu būti blogų pranašų, gali taip atsitikti, kad didžioji dalis žmonių ir liks po vieną, todėl kad jiem apskritai taps sudėtinga nuspręsti, kur čia galima, ko negalima ir kad to paskui nebūtų manipuliuojama ir pasinaudojama.
1: Taip, ponė Liputė, norite reaguoti, prašau.
4: Man tiesą sakant, klausant, šiek tiek kyla piktis. Aš tikrai neneigiu esančios vienišumo problemos, tačiau kalbant apie šį klausimą ir normalius žmonės, nežinau, kas čia turima normalu, ar ta grupė, kuri jau čia vienokia ar kitokia forma bando reikšti tą seksualinį smurtą, bet ar jie gali būti tai vadinami. Bet aš manau, kad dalis merginų, nepilnamečių, kurios yra patyrę seksualinį smurtą ar priekabavimą, tai aš manau, kad joms tikrai normalius santykius sukurti, grįstus pasitikėjimu vyrais yra be galo sudėtinga, nes tokie dalykai neužsimiršta. Ir man yra tekę dirbti nemažai laiko, daugiau kaip 10 metų vaikų namuose ir matyti dar kitokį spektrą tų santykių žmonių, jų tėvų, tų vaikų. Tarp kitko, nes neiškrito viešo erdvėje apie tą Jonaitį smurtautojo pakelės manijaką, man teko lydėti merginą į tą teismą ir matyti artimųjų, kurių nužudytos merginos tėvų, brolio akis. Tai aš manau, kad šita problema turi būti sprendžiama. Ir dabar šiandien bus tik tai pateikimas. Galbūt reikalinga kai kuriuos dalykus patobulinti, pasižiūrėti, išgirsti na, įvairias politinės partijų nuomonės. Tačiau nedaryti nieko mes tikrai negalime.
1: Pane Juškaitė, iš tiesų įtvirtintų seksualinių smurto sampratą paremta laisvanoriško sutikimo principu, juk jeigu mes galvotume apie normalių žmonių normalius santykius, tai čia nereikia nei laisvanoriško, nei sampratos nieko, žmonės normaliai bendrauja ir taškas. Čia mes kalbam apie šitos nuostatos įtvirtinimą tie, kur yra tas seksualinis smurtas, yra prievarta.
0: Aš gal pateiksiu pavyzdį, kalbant apie tos žmonės, kurie svaigina merginos baruose. Tai neseniai gavau tokį mylą, kuriame pasakojama apie tokią situaciją. Mergina buvo apsvaiginta, mergina buvo nusivesta į namus. Iš esmės, sekso metu jį buvo nereaguojanti arba nerodanti iškių ženklų, kad tie santykiai yra sutartiniai ir kad jį jose aktyviai pati dalyvauja. Ir mergina po kurio laiko nusprendė vis dėlto, kad nueiti į policiją ir ieškoti teisybės. Tai asmuo, kuris prievartavo ją, ne tik ją prievartavo, bet ir turėjo įrašęs vaizdo įrašą. Ir kadangi mergina tame vaizdo įraše aktyviai nesipriešino, šitas ponas taip pat iškėlė klausimą dėl to, kad mergina neteisingai kreipėsi dėl jo į policiją ir dėl to ir na, pradėjo inicijuoti tyrimą dėl apšmeižimo ir dėl na, apkaltinimo nebūtais dalykais. Tai va čia ir yra sutikimo esmė, nes jeigu tame vaizdo įraše mergina būtų aiškiai parodžiusi to ženklus, norėjusi, o net tiesiog gulėjusi sustingusi, policija būtų turėjusi visai kitus įrankius. Ir aš sutinku, kad matyt šitam konkrečiam ponui dar tikrai užtruks, kol jis sužinos apie baudžiamojo kodekso pataisas ir jeigu jos bus priimtos. Ir neaišku, ar jo konkretų elgesi būtinai pakeistai, bet policijoje, teisme
1: ir teismus
0: ta mergina turėtų šansų. Dabar ji neturi jokių šansų. Aš nežinau, negavau iš jos pastaruoju metu e-mailą, aš nežinau, ar yra pradėtas ikiteisminis tyrimas prieš ar nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ir dar tokia labai smulki remarka, nors aš manau, kad ponas Verygas sieja du nesusijusius dalykus. Tai yra žmonių santykius ir krizę, kuri kyla na, visiškai dėl kitų priežasčių. Bet jeigu, na, taip jau pažiūrėtume, ar ne į tą šalis, kurios yra įtvirtinusios sutikimo principą, tai yra na, tos pirmeivės Danija, Švedija, Skandinavijos valstybės, tai mes matom, kad juose Europos Sąjungos kontekste gimstamumo skaičiai, tiesą pasakius, yra tarp aukštesniųjų, ta pati Prancūzija. Tai tikrai čia yra, na, manau, logikos klaidas sieti šitos du klausimus.
1: Pone Veryga, 30 sekundžių ir dėsim tašką, nes jau nebeliko laiko, prašau.
3: Nu, ne, tikrai tai nėra logikos klaida. Jeigu pasižiūrėsi ten pagal sudėtį, kas ten tų vaikų turi, tai tikrai dažnu atveju tai bus žmonės atvykę iš kitų valstybių, kurie irgi, aš labai abejoju, ar jie skaito šitos kodeksus ir ar jiem rūpi, jie gyvena pagal savo sampratą. Ir iš tiesų, na, aš visgi noriu paraginti kolegas, suprantant, kad reikia teisinės spragas panaikinti, man sunku suvokti, kaip iki šiol teismam apsvaiginimas apskritai žmogaus laisvės, suveržimas nėra kažkoks įrodymas, nu gal aš kažko teisėje neišmanau, aš to apskritai nesiečiau su tik su šita problema, nes apsvaigint galima įvairiais tikslais, su tikslu apvokti, dar kažką padaryti. Tai tiesiog neprikurti dalykų, į kuriuos, kaip čia Orinta sakė, kas tie normalų žmonės, absoliuti dauguma visuomenės. Ir jie reaguoja į tai su baime, todėl kad bijo tada pradėti santykius, bijo, kad tie santykiai vėliau gali būti naudojami šantažuojant ir panašiai. Turėkim galvoj, kad, na, viskas, ką darom, turėdami gerus tikslus, gali turėti ir pašalinius poveikius. Tai tikslas būtų įvertinti ir juos.
1: Taip, stebėsim diskusijas. Ačiū visiems valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga, Seimo vicepirmininkas socialdemokratų atstovė Orinta Leiputė bei žmogaus teisų centro vadovė Jūratė Juškaitė. Seimui teikiamos įstatymo pataisos, kurios turėtų padėti efektyviau kovoti su seksualiniu smurtu.
5: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
6: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
7: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
8: tėte, aš tokio nevalgau.
7: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
9: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį.
10: Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
11: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
12: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Utenos Juventusas pirmas sykį pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Daugiau apie tai Mykolas Jankaitis.
13: Du Luko Lecko tritaškiai sugniuždė bet kokias Klaipėdos Neptūno viltis išlyginti rungtynių ir tuo pačiu serijos rezultatą. Iki 5 taškų deficitą sumažinę klaipėdiečiai galiausiai buvo priversti pripažinti. Utenos Juventus pirmas sykį istorijoje finale kovos dėl LKL čempionų titulo. 103-90 namuose įveikė Neptūną, Utenos Juventus 3-1 triumfavo serijoje, bei ne tik užsitikrino vietą finale, bet ir kito sezono FIBA čempionų lygoje. Balandžio mėnesį Kęstutį Kemzūrą prie Utenos klubo vairo pakeitęs Laimonas Eglinskas nenori vienas prisimti laurų.
14: Tai ne tai, kad aš išvedžiau komandą į šitą istoriją, mes visi į šitą istoriją išėjom. Pradedant klubo vadovais, einant žaidėjais ir baigiant mumis treneriais, mes visi sunkiai jėjom keliais iki šitos vietos ir dajėjom. Ir tikrai jausmas yra geras. Ta euforija, sakyčiau, jau gal kažkiek nuėjo, buvo tikrai ir rašų, ir joko po rungtynių švilpuko paskutinio.
13: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. LKL finalininkų strategas taip pat tikisi, kad pavyks mesti iššūkį finale jų laukiančiam Kauno Žalgiriui.
14: Mes dabar turėsime vieną laisvą dieną ir porą dienų pasiruošti, tai mums irgi yra labai svarbu po tokios serijos atsigauti, atsistatyti, kad mes būtume ko šviežesniai dėl to. Ir sakau, kad mes norime švęsti, bet norime švęsti saikingai, kad galėtume mešti iššūkį mūsų flagmanui ir top 5 Eurolygos komandai.
13: Laimonas Eglinskas. Klaipėdos Neptūnui vadovaujantis Gediminas Petrauskas pasigėdo auklėtinių kovingumo lemiamose rungtynėse.
15: Šiandieną mes net nežinau, kodėl pirmoj pusėj net netrodė, kad komanda, kuri norinti išplėšti penktas rungtynės ir kai jau save įsistumėm į nepavydėtiną padėtį, minus 20, mes tada kažkokio pradėjom rodyti pasiaukojimą dėl kiekvieno kamulio, kas turėjo būti nuo pat pradžių rungtynių, tai esu ir nustebęs, ir nusivylęs.
13: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Pirmosios LKL finalo rungtynės Kaune bus žaidžiamas sekmadienį. San Antonijoje sužaistos pirmos NBA finalo rungtynės, jose pergalę šventė New Yorko Knicks klubas. 105-95 išvykoje įveikė Spurs krepšininkus. Tai jau 12-oji paeiliui iškovota New Yorko ekipos pergalė šio sezono atkrintamosiose. Knicks į priekį vedė gynėjas Jaylenas Brunsonas pelnęs 30 taškų, 13 iš jų ketvirtame kelinyje. Nemažiau ypatingas buvo Knicks puolėjo Josho Harto pasirodymas. 1,96 cm ūgio krepšininkas pelnė vos 3 taškus. Tačiau atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir atkovojo net 15 kamuolių. Daugiau nei beveik 30 cm aukštesnis varžovų lyderis Viktoras Vembanijama. Rungtynėse nestigo veiksmo. Ketvirtojo kėlinio metu apsaugos darbuotojai turėjo pašalinti į aikštelį išbėgusį žiūrovą, kuris norėjo pasidaryti asmenukę su Viktoru Vembanijama. Finalo serijoje žaidžiama iki 4 pergalių. Nors geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris jau baigė kovą dėl Roland Garros didžiojo kirčio turnyro titulo, bent vienas italas turės progą finale varžytis dėl šio trofėjaus. Vakar vykusiuose turnyro ketvirtfinaliuose 14 pasaulio raketė Flavijus Kobolis 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 pranoko 6 reitingą pasaulyje turintį kanadietį Feliksą Ožė Aliesimą. Dėl vietos finaliais kausi su kitu italu, Matėju Mernaldžiu. Jis 2 už 100 ribų reitingė besirikiuojančių tenisininkų akistatoje pranoko tautietį Matėjo Beratinį. kuris dėl traumos pasitraukė iš mačo antrajame jo sete. Akistato su Arnaldžiu laukiantis Kobolis džiaugiasi Italijos tenisininkų pasirodymu turnyre.
16: Bus dar vienas derbis. Džiaugiuosi dėl Italijos teniso. Dar vienas italas, kuris nėra Janikas Sineris ar Lorenzas Musetis, šią savaitę žais finale. Turime būti laimingi ir turime mėgauti šią akistatą.
13: Tenisininkas Flavijus Kobolis. Pasakišką pasirodymą Paryžiuje tęsė ir Lenkė Maja Chvalinska. 114 reitingo tenisininkė 7-6-6-3 pranoko Rusę Aną Kalinskąją ir žengė į pusfinalį.
17: Mano tikslas šiais metais buvo patekti į geriausiųjų šimtuką, atvykus čia įveikti atranką ir patekti į pagrindinį turnyrą. Manau, man sekasi neblogai.
13: Tenisininkė Maja Chvalinska. Pusfinalyje Chvalinskai teks susitikti su dar viena šalies agresorės atstove – Diana Schneider. Ji netikėtai 3-6-7-5-6-0 įveikė pirmą pasaulio raketę Ariną Sabalenką. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
12: Žinios trumpai.
18: Jungtinių valstijų valstybės departamentas skelbia, kad Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškas Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakų sustabdymas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat esantis Izraelio smūgiams įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah vis vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Jungtinių valstijų atstovų rūmai nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą galėtų vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejuose rūmuose. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Briuselyje atidarys ekonominio saugumo forumą ir jame skaitys pagrindinį pranešimą. Antrą kartą rengiamas forumas suburs įtakingus politikos formuotojus ir ekspertus, kurie aptars ekonominio saugumo, strateginių priklausomybių mažinimo, kritinių tiekimo grandinių atsparumo ir konkurencingumo klausimus. Vengrijos premjeras Peteris Madjeras sako, kad Ukrainos ir Rusijos derybos dėl taikos galėtų vykti jo šalyje. Kalbėdamas vokiečių dienraščiui Frankfurter Allgemeine jis pabrėžia, kad Budapeštas esą netlieka lemiamo vaidmens tęsiantis karui, o tai gali būti svarbus veiksnys abiem kariaujančioms pusėms ieškant tarpininko ir vietos deryboms. Naujasis Vengrijos premjeras pabrėžia, kad Budapeštas karinės paramos Kyjivui ir toliau neteiks. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Utenoje 16, diena daug kur trumpas lietus, vietomis su perkūnija bus 20-25, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. 8:34.

0: ryto garsai.
1: 8:37. Dainavos Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos. Jos kviečia skaitytojus ne tik pasiskolinti knygų, bet ir dalyvauti įvairiuose renginiuose. Pasakoja Dominikas Rimaitis.
2: Sėdžiu ant suoliuko Kalniečių parke, kur skaitytojus kviečia Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vasaros skaitykla. Jos tikslas – skatinti skaitymą, tačiau prie vasaros skaityklų organizuojami ir įvairūs renginiai, sporto užsiėmimai, įvairios edukacijos, gyvos muzikos koncertai. Pavyzdžiui, šią savaitę atidarius Dainavos parko skaityklą, prie jos koncertavo dainininkė Neda Malūnavičiūtė ir pianistas Richardas Banys.

0: Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika Balsevičienė sako, kad skaityklos labai populiarios. Vien pernai vasarą jas aplankė 30 tūkstančių žmonių.
1: Vasaros skaityklų projektas prasidėjo, kai Kaunas buvo Europos kultūros sostinė. Tai 2022 metais įkūrėm pirmąją skaityklą Kalniečių parke. Na ir pasirodė, kad sėkminga yra ši idėja. Ir štai Kalniečių parko skaitikla jau skaičiuoja penktąjį sezoną. Taip pat veikia ir Dainavos parko skaitikla ir Santarvės parko skaitikla Šilainiuose. Tai pagrindinis tikslas šių skaityklų yra žinomas skaitimo skatinimas. Tai yra kaip bibliotekos vasaros ambasados, kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų paties įvairiausio amžiaus žmonėms, tai nuo mažylių iki senjorų.
0: Pakalbinau Kalniečių ir Dainavos parkuose sutiktus vasaros skaityklų lankytojus. Vieni jų skaito laikraščius, kiti varto knygas. Kai kurie ateina į skaityklą su vaikais.
2: Visą laiką mes čia gyvenam netoli, tai ta skaitykla nuo pat atidarymo. Žinau, kur pirmą kartą buvo pas pirmas atidarymas, mes ir į atidarymus ateidavom dažnai, tai labai mažoji mėgsta, dar jinai aišku neskaito, bet tie visokie įvairių žaidimai būdavo stalo, nežinau, ar šiemet jie bus ten kiek, bet tarkim pažaisti, va taip laukia, tai visai smagu.
3: Kauno dieną.
4: Dažnai čia ateina paskaityti spaudos?
3: Dažnai, nes... Čia po parką mes vaikščiam, tai reikia paskaityti knygų. Nespėjau perskaityti, neperėjau į elektroninės ar skaitmenę, tuo labiau erdvę. Nebandžiau pereiti ir jau užteks.
5: Kiekvieną vakarą vyksta kažkoks renginys, ar tai vaikų tematika, ar suaugusiai gali knygo klubų renginiuose dalyvauti. Atidarimo proga visada vyksta koncertai. O dienos metu visada vyksta atidaryta skaitikla, yra knygų tiek suaugusiam, tiek vaikam. Vaikam taip pat yra spalvinimo knygelių, kubelių vairiausių palaipiot, tai labai smagu, kad ir bendruomenė iš tikrųjų aktyviai įsitraukia, renginiai nebūna taip, kad nesusirinktų žmonių.
0: Trečioji vasaros skaitikla bus atidaroma šį vakar Santarvės parke Šilainiuose. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Monika Balsevičienė.
1: Birželio 4-ąją ketvirtadienį atidarom Santarvės parko skaityklą, ten laukia piknikas šeimoms, kurie organizuojami su Kauno būsto modernizavimo agentūra, tai ten bus labai daug pramogų, nuo ledų iki laikinų tatuiruočių, tai tikrai pritaikyta visiems skoniams, labai laukiam, nuo per visą vasarą, tai vyks jau tradiciniai tapę pasidainavimai ir pasišokimai, kurie yra mūsų jau 7-ą kartą vykstančio projekto Etno sodas dalis. Atvyksta ir rašytojai, tokie kaip Vaiva Rikštaitė, Tomas Dirgėla, Benas Bėrantas, Marius Čepulis vasaros gale apsilankys. Tai tikrai įdomių renginių su įdomiais žmonėmis mūsų laukia šią vasarą.
0: Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Monika Balsevičienė. Vasaros skaityklos Kauno parkuose veiks iki rugpjūčio pabaigos. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
6: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Birželio 5 dieną, 19 valandą, Kintų muzikos festivalio atidarimo koncerte. Tarptautinė šiuolaikinės muzikos programa Dabarties rezonansai. Kintų didžiojoje bažnyčioje Klaipėdos kamerinis orkestras atliks Čei Ali, Kristupo Bubnelio, Čem Giuveno, Emre Šenerio ir Žibuoklės Martinaitytės kūrinius. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
8: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vija Lietuva.
9: Socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos susitikime piktintasi, kad jis nevykdo programos, o tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybes neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
10: LRT radijas.
11: 8:44 ryto garsuose. Toliau komentaras jį rengė Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
12: Birželio 3-6 dienomis Sankt Peterburge vyksta kasmetinis Vladimiro Putino šou – Tarptautinis ekonomikos forumas. Šį kart jame, pagal Kremliaus dūdelę, šoka dėja dar daugiau atstovų iš vakarų. Bestuburės vokiškos įmonės irgi susigundė ir vėl dalyvauja renginyje. Pirmą kartą po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Renginys įvilktas į verslinį kostiumą, tačiau savo esme yra aiškiai politinis. Vokietijos verslininkų sprendimas kažkuo primena buvusių Lietuvos dailiojo čiuožimo šokėjų Margaritos Drobesko ir Povilo Vanago pergalės dienos pasirodymą Čeliabinske Rusijoje. Verslininkai, žinoma, nedėvės stilizuotų raudonosios armijos uniformų, bet ir jie turės ploti diktatoriui. Net jei ir neplos, Kremliaus propagandos mašina sudėlios akcentus taip, kad kiekvienas vakarietiškas veidas bus panaudotas rusiško režimo reklamai. Jos esmė – pasiųsti signalą pasauliui. Rusija neizoliuota, įtakinga, jos ekonomika neparklubdyta. Tikrovė, žinoma, sako ką kita. Rusijos ekonomikai sekasi prastai. Tačiau Kremlius laikosi moto – faktais negadinkime istorijos. O verslininkai iš vakarų tam padeda. Patys parodę savo silpną stuburą, jie užsiema tarsi tam tikra organų donorystė, kuri šiek tiek įneša gyvasties į Kremliaus monstro veną. Vakariečiai aukoja savo reputaciją ir Europos bei Ukrainos saugumą. O gal būtų tiksliau pasakyti, parduoda už judo sidabrinius. Pažiūrėjus, kokie konkrečiai veikėjai suksis Sankt Peterburge, žmogus per daug nenustebi. Tarp svečių vienas turtingiausių Vokietijos piliečių, milijardierius Tomas Bruchas, prekybos tinklus valdančio Globus Holding galva. Jis nereagavo į moralizavimus ir liko su savo prekybos centrais Rusijoje po 2022 metų. Dar mažiau stebina kitas dalyvis – Štefanas Diuras. Šis pieno produktų magnatas gyvena ir tarpsta Rusijoje. Pernai už nuopelnus draugystį jis gavo ir priėmė valstybinį apdovanojimą iš Putino. Kam bjauru, o kam ir ne? Rusijoje, nepaisant karo, pasiliko ir veiklą vykdo kiek daugiau nei 1600 vokiškų įmonių, kurių vertė siekia apie 100 milijardų eurų. Jos nori likti Rusijoje ir dauguma pasisako už kuo greitesnį dvišalių santykių normalizavimą. Jų manimu, Vokietija turėtų kuo greičiau vėl pirkti dujas ir naftą iš Rusijos. Kitaip tariant, šie Rusijoje dirbantys vokiečių verslininkai pasisako už tai, kad vėl būtų šeriama režimo ir ko gero karo mašina. Kaip kad buvo su dujotiekiais Nord Stream. Verslas tikisi jiems palankių politinių sprendimų. Pavieniai politikai būtent tai ir žada. Nepaisant kritikos, šiųmetinėme forume Putino kvietimo

0: teigimu vieši Vokietijos Bundestago opozicinės radikalios dešiniosios alternatyvos Vokietijai AfD atstovai. Ši partija garsėja draugiškumu Putino Rusijai. Jie nori užmėgsti kontaktus su politikos atstovais ir energetikos įmonėmis, kad būtų kuo greičiau atnaujintas pigus ir patikimas energijos tiekimas. Atsakingi demokratinio sukirpimo politikai kol kas šalinasi iš šio ekonomikos forumo, kuris yra Putino vitrininis projektas. Anksčiau jame lankėsi ir vakarų pasaulio lyderiai, kurie kilus karui Ukrainoje nebekelia kojos į šį renginį. Tik ar ilgai tai bus? Jau matėme, kaip per pergalės dieną Maskvoje tarp autokratų trynėsi vienintelis svečias iš ES – Slovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico. Neduok die daugiau Rusijos režimo draugų Europoje ateis į valdžią. Visos šios istorijos ir buvę Lietuvos čiužėjai Čeliabinskė, Slovakijos politikas Maskvoje, Vokietijos, Prancūzijos verslininkai Sankt Peterburge yra apie tą patį. Menas, verslas, politika, kultūra – visi jie gali tapti Kremliaus įrankiais, jei tik sutinka lipti ant jos scenos. Rusijos režimas ordinų ir dovanų nekabina be įsipareigojimų. Kiekvienas pasirodymas dabartinėje Rusijoje yra parsidavimas ir išdavimas. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Ryto garsai. 8:48. Kuo ypatinga Vilniaus centre esanti Išganytojo kalva, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas ir kokie apskritai planai dėl šios ypatingos beveik Vilniaus centre vietos. Mano pašnekovai Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
2: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę trys vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir pati švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą, tai sunku atstatyti, bet labai senai vilniečiai nebuvo matę tos teritorijos, tos erdvės, kuri dabar laukiant gailestingumo kongreso pasaulinio jau buvo paruošta, parengta ir ten vyks visas šitas kongresas. Šalia yra gailestingumo Jėzaus seserų vienuolynas, yra tas namas, kur buvo nutapytas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas, ten šventai Faustinai ir palaimintojo Mykolai Sopočko dalyvaujant tame procese, tai yra ir ta vieta, iš kur pasklido šitas pasaulinio jau masto pamaldumas ir tas paveikslas, kuris jau kabo bažnyčiose visame pasaulyje.
1: Ir dabar dar kartą, arkivyskupė, tai dabar jeigu žiūrime į tą teritoriją ir pastatus arba nuo vietas, kurios priklauso bažnyčiai, tai yra kas? Vienuolynas, hospisas ir bažnyčia.
2: Yra vienuolynas, hospisas, bažnyčia ir to seno vienuolyno kompleksas ir ten yra, kur vyks pats kongresas, aikštė, šventorius, kad klausytojai suprastų mastus, tai aikštė, kuri ten už bažnyčios yra dabar parengta, yra maždaug tokio pat dydžio kaip katedros aikštė. Oho. Jinai yra virš miesto ir vaizdas viso Vilniaus senamiesčio, žaliuojanti medžiams mažiau matosi, bet atsiveria visas miestas po kojų.
1: Ir ką planuoja bažnyčia daryti su šia vieta?
2: Pirmiausiai tai organizuoti gailestingumo pasaulinį kongresą.
1: O po to jau pažiūrėsit, ar ne?
2: Po to pažiūrėsim. Vieta yra labai simboliška, bet ten labai daug apgadino sovietinis tas laikotarpis. Tikrai milžiniškas iššūkis bus atstatyti, bet yra planų, norų, kada nors ten jau turėti veikiančią šventovę, bet tik dabar pirmi žingsniai mūsų visas dėmesys šiom dienom yra suorganizuojant ir įgyvendindant tą pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą.
1: Pirmą tokio pobūdžio renginį Lietuvoje, be abejo, 1000 žmonių suvažiuos, Vilnius beveik savaitėj truputį pakeis savo vaizdą, priminsiu ryto garsuose Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas bei Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Pirmiausia, aš jūsų abiejų noriu paklausti, kaip jūs vertinate faktą, kad tokioje apskritai ypatingoje Vilniaus vietoje kalva, didžiulė teritorija, beveik miesto centras, dar tebėra kalėjimas, mere?
3: Tai čia mūsų sovietmečio žaizdos ir mieste jų turim ne vieną, be jokios abejonės šita

0: persvarstyt, ar ta vieta vis dar tinkama tokiai įstaigai.
1: O jūs bandėt kalbėti su Teisingumo ministerija, kad perkeltų šitą kalėjimą, taip kaip Lukiškių kalėjimas buvo iškeltas ir nieko nenutiko?
0: Taip, tos diskusijos iš tikrųjų vyksta, bet žinot, nu, norint iškelti, reikia kažkur iškelti. Mm-hmm. Reikalingos investicijos, reikalinga rasti vietą, kur matyt nebūtų jokio pasipriešinimo iš bendruomenės ir panašiai. Tai čia yra ilgas procesas. Tikiu, kad vieną dieną iš tikrųjų šitas visas didelis sklypas, teritorija, jinai grįš taip, kaip kažkada buvo prieš šimtmečius ir bus visiškai laisva ir atiduota miestui ir bendruomenėms.
1: Arkivyskupė, jūs kaip vertinat faktą, kad prie vienuolyno, hospiso, bažnyčios ir dar kito vienuolyno, ten kur minėjot, yra kalėjimas?
2: Tai yra mūsų istorinė žaizda, bet iš tų žaizdų iš tikrųjų Dievas gydo. Manau, kad ateities procesai gali parodyti. Mūsų kongresas kalba apie gailestingumą, apie Dievo gailestingumą ir pačių kalinių atlaisvinimas, jų pataisymas, kad jie grįžtų į bendruomenę jau kaip po pasitaisę bendruomenės nariai, irgi yra gailestingumo darbas. Tai simboliškai tas kalėjimas mūsų kongresui labai akivaizdžiai kalba apie gailestingumo visuomeniai poreikį, bet ta vieta yra iš tikrųjų ypatinga, kažkas net pavadino, todėl kad Jėzaus širdies bažnyčia yra toj vietoj, ant kalvos, tai vos ne Vilniaus Montmartras, kur ir Paryžiuje yra Jėzaus širdies bažnyčioje ant kalno, kur yra žymi šventovė, taip ir pas mus ta potencialas tos vietos, tos bažnyčios yra masinis ir man atrodo gailestingumo kongresas, kaip ir sakė meras, bus geras impulsas tolimesniem procesam.
1: Mere, jūs sakot, miestas irgi turi savo planų toje teritorijoje, kokių?
0: Tai mes turim pirmiausia bendrą tokį didelį sklypą, kur miesto sklypas yra numatytas pirmiausiai vokiečių brigados švietimo įstaigų išnaudojimui, tai dabar visas klausimas jau yra pajudėjęs ir mes judam link projektavimo, tai iš esmės turėsim tokią kooperaciją. Bažnyčios teritorija, Volgos aikštelė ir sulies architektūriškai ir komponentiškai va, tą naują švietimo įstaigą, kur irgi simboliškai, bet vokiečių karių šeimos, vaikai mokinsis tokioje vietoje, kur ir religiškai, ir istoriškai mums yra svarbi. Žiūrint, aišku, iš urbanistinės pusės labai svarbu šitas visas funkcijas dabar suderinti, kad būtų ir patrauklus prieimas, su takais, nusileidimai į senamiestį, viskas derėtų tarpusavyje. Tai daug darbų laukia.
1: Tai kaip suprantu, bus statoma mokykla, kurioje mokysis vokiečių karių vaikai.
0: Mokykla ir darželis, visas švietimo kampusas, kuris bus skirtas būtent brigados karių šeimoms.
1: Čia jau yra nuspręsta 100%, taip?
0: Taip. Sprendimas yra priimtas, Vokietijos pusė yra patvirtinus, kad ta vieta jiems yra tinkama. Dabar jau prasideda darbai iš projektavimo ir planavimo pusės.
1: O šalia kalėjimas netrukdo, ar ne, mokiniams, suprantu, tinka vokiečiams?
0: Mes tą klausimą, kai sklypą rodėm, pristatėm, bet čia nebuvo problema, žinot, na, kad vis tiek tai yra įstaiga, kuri turi savo saugumo standartus ir pati kaiminystė čia nėra kažkokia skirtinė. Kaip ir aktyvisko pasakė, galiausiai kiekvienas turi savo likimus ir savo linijas, čia matyt didelės takos, kurios ieškoti nevertėtų.
1: Vieta ypatinga, merė, buvo daug atakuojama ši vieta, daug politikai patyrė spaudimo iš įvairių privačių investuotojų nusipirkti, pastatyti daugiabučių ir už kosmines kainas parduoti.
0: Ne, čia gal toks stereotipas, kuris gal labai gajus yra visuomenėje, kad čia bet kokį žemės sklypą kažkas nori daugiabučiai susidyti. Iš esmės šitą žemės sklypą mes visai nesenai kaip miestas gavom iš Teisingumo ministerijos ir tenas tiesą sakant planavom miesto švietimo infrastruktūros plėtrą, bet kaip tik tuomet atsirado poreikis šnekėtis su vokiečių brigada ir va, tas sklypas buvo dedikuotas jiem.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas apie Vilniaus centre esančią išganytojo kalvą, kurioje sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Viskas ryto garsuose, laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius, netrukus LRT aktualijų studija su Agne Skamarakaite, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką. Tokia tema socialdemokratai delegavę Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą nėra patenkinti jo darbu. Prieš kelias savaites vykusiame partijos frakcijos posėdyje piktintasi, kad jis tęsia konservatorių užsienio politiką. Daug kritikos sulaukė ir jo pasisakymas užsienio žiniasklaidai apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Laidoje dalyvaus 15 minučių aktualijų skyriaus redaktorius Raimundas Serencevičius, kovo 11-osios akto signataras Egidijus Bičkauskas, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas, šio komiteto

0: LRT radijas. 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti 400 milijonų dolerių pagalbą Ukrainai. Tai sakė kongrese. Pasak jo, dabar šis klausimas nagrinėjamas tarp žinybinių lygių. Rubijas taip pat įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų Kyivui rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius taip pat apgailę stavo dėl pažangos tokos siekiant užbaigti karą. Pasak Rubijaus, iki šiol ne viena pusė, o ypač Rusija nenorėjo daryti nuolaidų būtinų taikai pasiekti. Jungtinių valstybių atstovų rūmai nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Už šią priemonę balsavo 215 narių prieš 208. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Pasak apžvalgininkų, tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejuose rūmuose. Donaldas Trumpas savo ruoštų teigia, kad susitarimą dėl karo yra ne pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį.
1: Girdėjau, kad derybose viskas klostosi labai gerai. Labai gerai. Jei pavyks susitarti, ir iš tiesų taip gali ir neatsitikti, bet kas žino, visgi jei taip atsitiks, greičiausiai tai bus savaitgalį. Kalbant apie uraną ir branduolinės dulkes, ko gero tik mes ir Kinija turime reikalingą įrangą, kuri būtų pajėgi surinkti šias medžiagas. Ir mes norime jas surinkti. Daug kartų keitėsi nuomonė, bet manau, kad netolimoje ateityje pavyks surinkti. Tai labai saugu.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pranešė, kad ant išganytojo kalvos miesto centre bus statoma švietimo įstaiga Lietuvoje.

0: dislokuotų Vokietijos karių vaikams. Jo teigimu, jau prasideda projektavimo darbai. Mokykla bus integruota į Išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštele.
1: Miesto sklypas yra numatytas pirmiausiai vokiečių brigados švietimo įstaigų išnaudojimui, tai dabar visas klausimas jau yra pajudėjęs ir mes judam link projektavimo, tai iš esmės turėsim tokią kooperaciją. Bažnyčios be jokios abejonės teritorija, Volgos aikštelė, suliet architektūriškai ir komponentiškai va, tą naują švietimo įstaigą, kur irgi simboliškai, bet vokiečių karių šeimos, vaikai mokinsis tokioje vietoje, kur iš esmės ir religiškai, ir istoriškai mums yra svarbi. Labai svarbu šitas visas funkcijas dabar suderinti.
0: Vilniaus meras Valdas Benkunskas taip pat vilėsi, kad sekmadienį Vilniuje prasidėsiantis 5 dienas truksiantis 6 pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas prisidės prie šios vietos atgimimo. Kongresui po 100 metų bus atgaivinta Išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad ši vieta yra ypatinga.
2: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę 3 vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą, tai sunku atstatyti.
0: Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kauno Dainavos ir Kalniečių parkuose iki rugpjūčio pabaigos veiks vasaros skaityklos. Dar viena skaitykla Santarvės parke Šilainiuose duris atvers šį vakar. Anot Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyriaus vedėjos Monikos Balsevičienės skaityklose galima pasiskolinti knygų, pažaisti stalo žaidimų, dalyvauti įvairiuose renginiuose.
3: Tai pagrindinis tikslas šių skaityklų yra žinomas skaitimo skatinimas. Tai yra kaip bibliotekos vasaros ambasados, kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų paties įvairiausio amžiaus žmonėms, tai nuo mažylių iki senjorų.
0: Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika Balsevičienė. Temperatūra Vilniuje 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Utenoje 16 laipsnių šilumos, dieną daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, bus 20-25, Kuršių Nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. 9:05.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, girdite laidą LRT aktualijų studijoje ir šiandien diskutuosime štai tokią temą, kaip vertinti Kęstučio Budrio vykdomą užsienio politiką, na ir kiek tikėtina, kad šis ministras bus pakeistas kitu. Socialdemokratai, kurie delegavo Kęstutį Budrį į užsienio reikalų ministro postą, nėra patenkinti jo darbu ir LRT šaltinių teigimu savaitgalį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Bent 5 socialdemokratai neviešai sakė, kad Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrieštas politikos gairės. Na, anksčiau buvo sakoma, kad Kęstutis Budrys tarsi vykdo konservatorių vykdytą užsienio politiką. Priminsiu dar taip pat ir visai nesenas, jo kitas pasisakymas sulaukė daug kritikos ir aptarinėjimo, tai yra Šveicarijos žiniasklaida, jisai sakė, kalbėjo apie NATO galimybės neutralizuoti Rusijos pajėgumus Kaliningrado srityje. Taigi visą tai šiandien laidoje ir aptarsime. Mėly klausytojai, lauksim jūsų skambučių. Telefonas 05-23-63-111, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt ir taip pat kviečiu dalyvauti apklausoje. Ją rasite portale po laidos langu, kai vertinate užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbą. Na ir pristatau svečius, tai pirmiausia studijoje yra Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Taip pat 15 minučių aktualijų skyriaus redaktorius Raimundas Celencevičius. Labą rytą ir jums.
3: Labą rytą.
1: Ir nuotoliu su vaizdu prie mūsų yra prisijungę to paties komiteto, tai yra užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis. Labą rytą.
4: Sveiki, malonu.
1: Ir kovo 11-osios akto signataras Egidijus Bičkauskas. Sveiki. Pone Motuzai, tai ar teisūs LRT šaltiniai, kurie sako, kad čia, kai savaitgali diskutuosi, tai vienas iš klausimų bus Kęstučio Budrio likimas?
2: Na, aš manau, kad tokio klausimo tikrai nebus, nes peržiūrėjus ir prezidiumo narys, ir tarybos narys peržiūrėjau, eidamas į laidą visas darbotvarkės, tokio klausimo tikrai darbotvarkėje nėra. Bet nėra paslapčių, kad yra klausimas politinės aktualijos ir natūralų, reiškia, dėl tolimesnės koalicijos ir panašiai. Na, turbūt mes grįžkim prie to, kad jeigu ir keistusi koalicija, jeigu keistusi, tai žinoma, tada keičiasi ir vyriausybė ir galbūt tada aš ir ministras pirmininkas, ir jeigu ir tas pats ar kitas ministras pirmininkas, žinoma, jis turi teisę pasirinkti ir kitus ministrus arba tęsti darbą su tais pačiais ministrais. Čia yra natūralus procesas. Kol kas tokio klausimo darbotvarkiai tikrai nėra.
1: Tai žodžiu, atskirai ministro, kaip sakot, nėra klausimo, bet yra klausimas apie koaliciją, tai gali būti ir vyriausybės, ir ministro pirmininko ir taip toliau tada keičiamas.
2: Taip, bet aš nemanau, kad šitam posėdį bus diskutuojama ar kalbama apie kandidatūras. Vis tiek turbūt yra vyriausybės programa, kurią įgyvendinti turi ministras pirmininkas ir jis pasirenka tokią komandą, kurią pasitiki, mes nebereikalo sakom politinio pasitikėjimo, su kuria gali įgyvendinti tuos patikėtus uždavinius.
1: Pone Celencevičiu, kaip jums atrodo, kiek tikėtina, kad Kęstutis Budrys bus pakeistas kitų ministrų?
3: Būtų labai keista, kad šitoje politinėje ir geopolitinėje situacijoje būtų keičiamas vienas ryškiausių šios vyriausybės ministrų, nepaisant to, ką apie jį galvoja dalis socialdemokratų. Ministras, kuris turi nemažą įdirbį dabar jau tarptautiniuose reikaluose ir keisti jį kokiu nors nepatyrusiu naujoku, kuris turi labai mažai arba visai neturi ryšių ir su JAV partneriais, su kuriais dabar yra neaiškumų dėl JAV karių
1: išvažiavimo ir nedrįžimo. Kažkai žino, galbūt būtų keičiamas Remigijų Motuzą čia sėdinčių, irgi variantas.
3: Tai būtų tikrai, ko gero, didelių įtampų ir su pačiu prezidentu Gitanu Nausėda dėl naujos kandidatūros. Ir jeigu kalbam apie brestantį socialdemokratų sprendimą keisti koaliciją ar ne, tai akivaizdu, kad būtų didelis akibrokštas, jeigu koalicija liktų tą pati, o būtų nuspręsta keisti Kęstutį Budrį. Dėl to manau, kad tai yra mažai realu. Labiau realesnis variantas, apie kurį kalbėjo ponas Motuzas, jeigu nusprendžiama keisti koaliciją ir, sakykime, prisijungti demokratus, tuomet vienas ryškiausių demokratų kandidatų, jų lyderis Virginijus Sinkevičius, kuriam reikėtų po Skvernelio problemų greitai didinti savo žinomumą, jis tur ko gero galėtų būti vienas iš svarbiausių kandidatų į užsienio reikalų ministrus.
1: Mindaugas Sinkevičius.
3: Virginijus.
1: Virginijus Sinkevičius. Mindaugas Sinkevičius į premjerus.
3: Mindaugas Sinkevičius turbūt mato Gabrieliaus Landsbergio patirtį, kai jis buvo ryškus užsienio reikalų ministras, bet partijai tai baigėsi pakankamai blogai, nes jis neturėjo laiko partiniam darbui, neturėjo laiko rinkimų kampanijai ir partija labai smarkiai pralaimėjo Seimo rinkimus. Aš nežinau, ar Mindaugas Sinkevičius, būdamas pakankamai atsargus ir viską apskaičiuojantis politikas, ryštųsi tam.
1: Ponia Pavilionė, ar Kęstutis Budrys vykdo konservatorių užsienio politiką?
4: Na, nebent prezidentas Nausėda tapo konservatorių per tą laiką, bet aš to nepastebėjau. O šiaip Lietuvoje yra graži tradicija nuo, kaip mėgstu minėti, nuo Gotlando salos 89 metų vis dėlto vykdyti bendrą valstybės politiką, nes na, nėra nei konservatorių, nei socialdemokratų, nei Nemuno aušros politikos, yra mūsų valstybės politika. O šiaip sprendimas, manau, socdemų laukia labai rimtas. Arba jie atsisako tų prorusiškų elementų savo kūne, galbūt tai reikštų ir premjerės pakeitimą, arba jie iš tikrųjų politiką sužemai taitina ir padaro prorusišką. Nes spaudimas šiuo metu yra gan rimtas, ir Amerikoje toks nestabilumas, ir Lukašenka spaudžia. Ir tie, kas seniai norėjo trašų Lietuvoje, kas labai mėgsta grynus pinigus, seniai stengiasi, kad būtų pašalinti tokie kliuviniai kaip Kęstutis Budrys, turintis vienintelį išėjimą į Vašingtoną ir sugebantis kovoti dėl tų bendrų Lietuvos interesų, bet kadangi ne Lietuvos interesas, o kažkoks kitas interesas čia matyti.

0: yra svarbus, tai labai svarbu pašalinti žmogų, kuris gina tą lietuvišką interesą, taip kaip gina Lenkai ir Ukrainiečiai savus interesus.
1: Pone Bičkauskai, jūs kritiškai atsiliepėte apie Lietuvos užsienio politiką ir Kęstutį Budrį, kodėl?
2: Mano požiūriu ir kaip dabar aš pastebėjau iš pono Paviljonio pasakymo, mūsų užsienio politika užsiciklinusi, jei galima tai pasakyti, ant antirusiškumo. Nepastebėdama to ir seniai nepastebėdama, kad pasaulis keičiasi stipriai ir globalinė, ir regioninė prasme. Ir bijau, kad ir mūsų užsienio reikalų ministerija, turėdama vieną aiškę kryptį, nesugeba būti pakankamai lanksti, reaguoti į pasikeitimus pasaulyje. Bet čia su užsienio reikalų ministru nepasakyčiau, kad tai vienintelė problema. Problema yra arba susidurtų socialdemokratai su problema santykio su prezidentu problema. Ir jeigu tas santykis neįspręstas, kadangi prezidentas ne vieną kartą yra minėjęs, kad ponas Budrys išsako tai ir vykdo jo nubrėžtą užsienio politikos kryptį, tai nori, nenori, aš dar kartą kartoju, socialdemokratai turėtų susidurti su prezidento vykdoma užsienio politika ir jis sprendimas yra šiek tiek, ne šiek tiek, o kaip reikiant gilesnis. Na o kalbėti apie supratimą, kas iš viso dedasi, žinote, na, bet čia atskira tema ir platesnė.
1: O žiūrėkit, tai, ką jūs pasakėt, kad užsiciklinimas ant antirusiškumo, pasaulis keičiasi, lankstumo trūksta, o tai Rusija keičiasi. 5 metus vykdo plataus masto karą Ukrainoje ir, na, paskutiniai tokia, na, visiškas terorizavimas civilių gyventojų.
2: Jokių būdų neteisinu Rusijos politikos ir neteisinu ir negaliu pateisinti 22 metų invazijos į Ukrainą, bet reikia visą šitą matyti platesnėme kontekste. Platesnėme kontekste santykio, na, pasaulinio globalių įvykių santykių, supratimo, kad pasaulis nori, nenori, bet iš tikrųjų atsisako vienpoliariškumo, kad pasaulyje egzistuoja didelių ar pasaulio galių, jei galima taip pasakyti, susitarimų principai, kurie nori, nenori keičia, turi keisti ir mūsų užsienio politikos kryptį.
1: Aptarsim dar jūsų mintis. Jūratė iš Taip. Vilniaus mums paskambino. Jūratė, labą rytą.
3: Labas rytas. Aš taip pritariu vienam kalbėjusiam studijoje pašnekovui, kad socialdemokratai pirmiausia nori Budrį keisti dėl trašų. Nes jeigu panagrinėtume baltarusiškų trašų, jeigu panagrinėtume Sinkevičiaus ir Ruginienės pasisakymus, tai jau labai ryškus toks noras broliautis. Ir dar
1: su
3: kitas pastebėjimas su Baltarusija, taip. Ir dar kitas toks pastebėjimas, kad tie visi socialdemokratų įvykdyti ministrų pakeitimai dažniausiai būna į blogąją pusę. Prisiminkim vien tik kultūros ministrą, kaip Birutį pakeitė dar ne Čiurlionių Ignotų, kaip Birutis atrodė ne pats tikamiausias kandidatas, bet po to pakeitimo tai palyginus su Ignotu jau beveik šventasis. Ir dar kas stebina, kad socialdemokratai nori keisti gerai dirbančius ministrus, bet jiem, pavyzdžiui, visiškai neužkliūna tie ministrai, kurių darbe pasitaikė tikrai daug negerų dalykų. Pavyzdžiui, vidaus reikalų ministras visiškai išvengė atsakomybės dėl registrų centro informacijos nutekėjimo, nors būtent iš vidaus reikalų ministerijos iš migracijos departamento paskyrų buvo, per paskiras buvo vagiami duomenys. Teisingumo ministrė irgi nekliūna, nors čia jos yra atsakomybė, registrų centras.
1: Koalicijos partnerio teisingumo ministrė.
3: Taip, nu, jų koalicijos partneriai, bet socialdemokratai pasirinko partnerius. Ir aplinkos apsaugos ministras Žuromskas, kur irgi yra šleifas neaiškių nekilnojamo turto sandorių, irgi jam nekliūna. Ir dar tas pastebėjimas, kad kas pirmasis prabilo, kad reikia keisti Budrį. Tai buvo Žemaitaitis ir tai buvo dar praėjusio rudens pabaigoje. Ir prisiminkime, kad labai dažnai tai, ko imasi vėliau socialdemokratai, pirma yra ištransliuojama būtent Žemaitaičio lūpomis.
1: Ačiū Jums, daug čia minčių. Pone Motuzai, gal pradėkim nuo to, ką Jūratė pasakė, kad viskas dėl trašų tranzito.
4: Na, aš tikrai to nemanau, mes apie tai labai daug kalbame, turbūt jeigu kas ką benorėtų padaryti dabartiniu metu, mes tikrai iki kitų metų vasario pabaigos tikrai nieko negalėtume padaryti. Tai yra Europos Sąjungos sprendimas, tai yra kolektyvinė priimtos ribojimosios priemonės, sankcijos dėl trašų ir kartu su Europos Sąjungos valstybėmis. Net pritarė tam net Vengrija ir dėl to tai būtų nerealu ir aš manau, kad tikrai šiandien apie tai nereikia kalbėti ir mes apie tai daug kartų esame kalbėję. Pasamprotauti visada galima, bet tai nėra realu, žinoma, ir manau, kad visiškai niekas nekalba ir niekas mūsų nespaudžia. Jeigu, sakykime, amerikiečiai turbūt ir bando zonduoti, kaip būtų galima tas trašas gabenti, tai nereiškia, kad Lietuva sutiktų ar galėtų tai padaryti šiame etape.
1: O dėl ministro pozicijos dėl Kinijos, kiek tai svarbu?
4: Ministro pozicija dėl Kinijos, aš manau, kad tikrai ministras, mes šiandien kalbėjom apie, sakykime, testinumo užsienio politikos ar konservatorių vykdomą politiką. Ji negali būti vykdoma. Taigi, pažiūrėkim, kaip jau yra dveji metai, kaip ši yra valdžioje ši vyriausybė. Per tą laikotarpį kiek pasikeitė. Pradėkim vien nuo to, kad į valdžią atėjo Trumpas, kuris radikaliai pakeitė visą užsienio politiką. Ir iš tikrųjų, kaip gerbiamas Egidijus Bičkauskas pažymėjo, iš tikrųjų tas galių principas egzistuoja ir tikrųjų mes kartais atsidūrėm tarp tų galių ir šiek tiek turim laviruoti. Ir turbūt žiūrėkit, mes šiandien imkim tą pačią Jungtinės Amerikos valstijos. Vieną dieną sakom Amerikos valstijų administracija, kad Kinija yra bloga ir varžovė, kitą dieną reiškia sustinka prezidentai ir taip toliau. Tai tas laviravimas tarp tų galių yra, mes negalim tęsti jokios užsienio buvusios politikos, nes kiek per tą laikotarį apie pasikeitį, vien nuo 22 metų nuo karo
1: Ukrainai. Bet aš, kaip suprantu, iš jūsų atėjo šitas na, nepasitenkinimas ir kaltinimas, ne iš jūsų asmeniškai, bet iš socialdemokratų, kad ministras vykdo politiką konservatorių.
4: Aš nemanau, tai yra tik tai atskirų asmenų, turbūt gal daugiau koalicijos partnerių retorika ir aš kaip užsienio reikalų komiteto pirmininkas įmu į galvą ir perginu, kad mes kažko nedarom ir kai aš bandau su tais kolegomis susitikti, tai daugiausiai iš kitų frakcijų koalicijos partnerių, jie negali konkrečiai pasakyti. Čia yra tokia tai retorika, kad vykdo, kažko nevykdo, mini tuos du klausimus Baltarusija ir Kinija, bet kai mes pradedame gilintis konkrečiau, mes konkrečių pasiūlymų neturim. Imkim ir tą pačią Baltarusiją. O kas yra blogai? Mesgi nesam nutraukę diplomatinių santykių. Mes turim laikinai reikalų patikėtinį. Bendrauja pasienio tarnybos ir taip toliau. Bet mes negalim politiniam lygmenį bendrauti, nes iš tikrųjų pripažintume, legitimuotume Lukašenką kaip teisėtai išrinktą prezidentą. Ir tokia šiame etape yra dėja realybė.
1: Pone Celincevičiau, kitos mintis, ką sakė Jūratė apie tai, kad kai keičia ministrus, tai blogesnius pakeičia. Ir apie koalicijos partnerius, nes ir koalicijos partneriai Kęstučio Budrio nepatenkinti.
5: Tai, man atrodo, ponas Motuzas čia pasakė esmę, kad ta retorika, kad Budrys vykdo konservatorių politiką arba kažkokią savo asmenę užsienio politiką, yra tik tai retorika, nes jeigu einam į gylį, tai akivaizdu, kad nei kas labai pasikeitė nuo praėjusios vyriausybės, nei galėjo pasikeisti, nes ko gero Lietuvos padėtis nepasikeitusi, kokie buvo maži ir priklausomi nuo savo partnerių tokie ir likom. Tai ta užsienio politika tikrai negalėtų radikaliai keistis į konservatorišką, socialdemokratišką ar Nemuno aušros. Kalbant apie koalicijos partnerius, tai nieko keisto, nes jų yra prigimtis kelti triukšmą ir sumaištį, nes tik taip jie gali patraukti savo ir abejojančių rinkėjų dėmesį, nes rimtesnių siūlymų, kurie gerintų kažkaip arba keistų jų rinkėjų finansinę ar kitokią padėtį, iš jų nėra, nematyti, nepasiūloma. Tai natūralu, kad to dėmesio siekiama triukšmu ir kalbomis. Man tik tai keista, kad dalis socialdemokratų yra tam pačiam mentaliniam lygmeny ir būdami pakankamai, sakykime, valstybiškos ir gilias tradicijas turinčios partijos nariais, jie elgiasi kaip pirmokai populistai ir leidžia savo kalbėti tokiamis klišėmis, irgi keldami šiokią tokią sumaištį.
1: Donatas iš Kauno. Labą rytą, Donata, jums.
6: Rytą.
1: Klausom.
6: Na, aš klausausi čia tą Lietuvos radiją ir jūsų begalinę toleranciją tiems socialdemokratų lyderiams ar buvusiems lyderiams, tokiems kaip Bičkauskas. Nu, tai pastebi jūsų begalinę toleranciją tam komunizmo raugui, va dabartiniam dar išlikusiam, jų rinkėjams tiems, kurie irgi jau yra virš 60 metų ir pritariantys tam rusiškumui ir komunistiškumui. Užtat jie laviruoja ir ieško visokių tokių pasiteisimų, kaip prisitaikykim prie geopolitikos, prie Trumpo korumpuoto ar prie Berluskonio kokio nors ten ištvirkėlio prisitaikyti reikia. Prie Palūckų, prie Blinkevičiūčių melų mes turim prisitaikyti. Aš manau, kad mes neturėtumėm taikytis prie korumpuotų šalių, prie kažkokių geopolitikos ašių ar dar kažko. Mes tikrai turim pavyzdžių Skandinavijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, kur mes galėtumėm taikytis ir kurti savo galę savo regione, o ne taikytis prie Rusijos nusikaltimų, kaip čia mums siūlo visokie Bičkauskai.
1: Taip, Donatai, ačiū Jums, dėkui, supratom Jūsų mintį. Sąjūdžio narys buvo Egidijus Bičkauskas, bet kadangi apie Jūs kalbėjo, tai gal norėsit sureaguoti.
2: Jūs į mane?
1: Taip, taip.
2: Na, visų pirma, aš niekados nebuvau socialdemokratų, net artinio stovėjau. Tai pirma, antra, kalbant apie komunistiškumą, tai kalbėtojas turėtų bent susimastyti apie tai, kad komunizmo kadų kadaise nebėra Rusijoje. Mes galim Rusiją kaltinti agresiją, galime su kitų interesų nesiskaitimu ir taip toliau, bet komunizmo tenais nėra, tenais yra lygiai toks pagrindinis ir prieštaravimas buvo tarp vakarų pasaulio ir Sovietų Sąjungos iki šaltojo karo pasibaigimo, būtent komunistinė ideologija, kurios tenais nebėra. Bet čia atskira tema. Kalbant apie užsienio politiką, matote, mano skirtumas turbūt nuo ir pono Žygimanto, kurį matau dabar ekrane, mano skirtumas yra tai, kad man neturiu aš jokių ypatingų draugų nei Jungtinėse Amerikos valstijose, bendraja prasme valstybinė, nei Rusijoje, jeigu norite, nei Ukrainoje, nei panašiai. Mano interesas yra vienas – Lietuvos saugumas, Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės likimas. Ir tada, galvodamas apie tai ir galvodamas apie užsienio politiką, aš klausiu savęs, ar Lietuva tapo per pastaruosius metus saugesnį, ar yra tokia, kaip nubrėžė prezidentė Grybauskaitė, kad Lietuva dar tokia saugi nebuvo kaip niekados. Čianai su, jeigu neklystu, su Jungtinių Amerikos valstijų karių atsiradimu Lietuvoje, kurie po truputį, kaip žinia, išeina.
1: Aš, na, rotacija turėtų grįžti, bent jau taip kalba mūsų oficialus pareigūnai.
2: palaukit, oficialūs pareigūnai net nekalbėjo apie tai, kad jie turi išeiti. Jeigu taip, taip, kad neskubėkim su tai. Oficialūs pareigūnai kalba apie tai, kad Lietuvoje reikia suteikti vietas branduoliniam ginklui ir panašiai, kai Jungtinės Amerikos valstijos apie tai iš tikrųjų net nesamprotauja ir net puikiai suprasdami geopolitinę padėtį iš tikrųjų nesiruošia šito daryti, nebent praleidimas per mūsų oro erdvę ir panašiai, tokie variantai galėtų būti svarstami karinė prasme. Taip kad čia visai kitas pateikimas. Dar kai mes kalbam apie vertybės, ir autorius apie šitą, kad su kokio mums šalim bendrauti ir taip toliau. Ir kai aš kalbu apie tą, galvoju apie tą vertybinį palaikymą mūsų užsienio reikalų ministerijos, prisimenu, arba tiksliau noriu pakalbėti apie vieną mūsų vertybinį aspektą. Ukrainoje per visus šitos keturis su pusė metų agresijos žuvo apie 700 vaikų. Tai siaubingas skaičius, siaubingas. Iš tikrųjų siaubingas skaičius. Mūsų užsienio reikalų ministerija, Rusijos atstova, įteikiant atitinkamas notas, vien šiais metais iškvietė ir tai akcentavo bene 5 ar 6 kartus. Žinote, kiek Gazoje per žymiai trumpesnį laiką žuvo vaikų? Galiu pasakyti, 20 tūkstančių. 20 tūkstančių vaikų. Ar nors kartą mūsų užsienio reikalų ministerija, išpažindama savo vertybinę politiką, iškvietė dėl to Izraelio, pavyzdžiui, ambasadorių. Aš kaip pavyzdį sakau, tokių pavyzdžių galėtų būti labai daug.
1: Taip, ponia Pavilionė, sureaguokite tai, ką kalba Egidijus Bičkauskas. Kaip jums atrodo, aš tik dėl rotacijos trumpai pasakysiu, kad na, žinia yra tokia, kad rotacija kaip ir taip turėjo tie amerikiečių kariai išvykti ir turėjo atvykti kiti. Dabartinė situacija tokia, kad jie išvyksta, kiti kada atvyks ir kiek jų bus kol kas neaišku. Tai tokia yra oficiali informacija, ponia Pavilionė.
0: Aš su jumis šiandien kalbu iš Prahos, kur mes čia atvykom su įvairiais suvienytais už Ukrainą parlamentarais. Kovot lygiai su tokiais pasisakymais, kaip dabar Egidijus Bičkauskas pasakė. Nes mato tai, ką sako ponas Bičkauskas, tai, ką sako Nemuno Aušra. Ir visi šitie prorusiški radikalai iš esmės atspindi AFD politiką, Orbano politiką, panašiai apie daugiavektorinę, netransatlantinę politiką kalba rusai, Kinijos komunistai. Na, yra tikrai jėgų, su kuriom dėja socdemai sujungė savo jėgas nuo pat pradžių, meluodami tautai, kad niekad nesujungs, kurios nori pakeisti mūsų užsienio politikos vektorius, kurios nori padaryti mūsų tokią Gruzijos svajonę, tokią rusišką svajonę. Daryti pinigus iš karo, nedaryti jokio skirtumo, kas ką puola. Tiesiog tai yra iš tikrųjų didžiuliai pinigai, kurie iš tikrųjų paprastai vyksta grinaisiais pinigais, kurios labai mėgsta kai kurios partijos ir jos nori tame maudytis. Ir autokratai už mūsų sienų, ta blogio ašis, kurią va, dabar taip gražiai kalba ir ponas Bičkauskas, nes panašiai ir Irano ajatolos kalba, na, labai nori suskaldyti tą mūsų vienybę. Matot, vidurio Europoje, kur aš dabar esu, tai jau nebepavyko. Orbanas čia faktiškai jau, na, sunaikintas, Lenkai padarys viską, kad atkurti Višegrado vienybę, o dabar tie Kremliaus visokie pakalikai daro viską, kad sugriauti Baltijos šalių vienybę. Latvijoje iš tikrųjų pirmą kartą istorijoje gali ateiti pro rusiškos jėgos, bet kaip pasako, kaip man paprieštaraudami pasako Latvijai, klausyk Lietuvė, pas jūs tos pro rusiškos jėgos jau yra vyriausybė ir jos šiuo metu pradeda imti viršų. Tai jeigu iš tikrųjų vadinamieji socialdemokratai vietoj to, kad atsikratytų to prorusiško raugo ir grįžtų prie na, garbingos, vieningos politikos, kurią vykdėm visi kartu, pasirink šitą prorusišką kelią, tai jie bus kaip, na, pradės veikti kaip Trojos arkliai galimiems Rusijos veiksmams Baltijos šalyse. Aš manau, tai yra tas didžiulis paveikslas, kuris šiuo metu kuriamas.
1: Pone Motus, tai galėsit sureaguoti, bet jau klausytojų ilgokai laukia, tai išklausykime ir tada Algimantas iš Pabradės. Labą rytą.
7: Labą rytą. Aš norėjau pasakyti, kad komunistiškumas ir prorusiškumas tai yra tas ta pati mafijinio gyvenimo supratimas. O Budrys nepatinka dėl to, kad neleidžia gerinti santykių su Kinija, kuri kaip tik yra mafijinių santykių viršūnė. Ir, o mūsų socialdemokratai, kilę iš komunistų partijos, tęsia savo gyvenimo supratimą, kad jie be mafijinių gyvenimo santykių nepasieks savo turtinių siekių gyvenime. Štai kame esmė.
1: Ačiū, Algimantai, jums. Elena iš Šilutės. Labą rytą, Elena.
8: Labas rytas. Aš dabar klausiausi dėl pono Budrio ir girdžiu, galvoju, kaip suprasi, kad socdemam nepatinka niekas, tie žmonės, kurie nori kovoti už Lietuvą, stengtis, reiškia, jiem nepatinka. Jiem patinka tik tai Putino tvarka ir jie nori prie to prieiti. Nejaugi mes Lietuvėje nebematom, ką mes turim įsirinkę. Atleiskim vidaus reikalų ministrą, teisingumo ministrą, kurios nieka nedirba. Atleiskim galų gale premjerę, jinai jokių priemonių nesieima, kadangi jinai nesupranta darbo, jinai nežino, ką reikia daryti. Yra sunku žiūrėti ją, kada jinai kalba, jinai net žodžių surišti nemoka.
1: Taip, ačiū, Elena, jums, ponia Motuzai, tiek į klausytojų, matyt, norėsit atsakyti tiek į Žygimanto Pavilionio.
4: Aišku. Na, iš tikrųjų, šitą pasakytą daug, bet aš pirmiausia radijo klausytojim norėčiau pasakyti, aš nežinau, kodėl mes esam tokie kategoriški. Aš manau, kad iš tikrųjų tolerancijos turi būti labai daug. Aš tikrai nesutikčiau, kad šiandien mes tapatinam komunistiškumą su prorusiškumu. Aš, pavyzdžiui, irgi labai pasidžiaugiau, kaip dirbęs su tautiniam bendrijom Lietuvoje, kad prieš porą dienų pasirodė LRT portale, reiškia, mūsų rusakalbių čia gyvenimą. Gyvenančių Lietuvos piliečių iš tikrųjų pokalbis, kad nemokykite Rusijai mūsų gyventi. Ir jie išsakė savo poziciją. Iš tikrųjų, turbūt mūsų rusakalbiai gyventojai yra labai gerai integruoti ir mes negalim to lyginti. Kita vertus, aš dirbau ambasadorium 15-20 metais Rusijai. Ir jau ten buvo nauja karta, kurie, reiškia, irgi jau būdavo diskusijos universitetuose, aukštosiose mokyklose kviesdavo ambasadą. Jie jau nežino tos aplinkos. Ir aš manau, kad tą patį negalim. Ir šiandien vienas iš klausytojų sako, gyvenkim kaip Skandinavijos, čia mes darom tą ir tą ir tą. Bet santykius kalbėti su Rusija, tai siūlo Suomijos prezidentas Skandinavijos Stubas, kuris buvo Lietuvoje ir mes ilgai diskutavom, kuris paskui patikslino savo poziciją, kad turėtume būti, jam atrodo, kad jeigu pakalbėsim su Rusija, galbūt įtikintume, kad reikėtų baigti karą Ukrainoje. Jie naiviai tiki Skandinaviją ir panašiai. Arba kitas jo pasakymas, kad reikia ruoštis, jeigu pasikeistų Rusija. Bet mes, aišku, ilgai kalbėjom, įtikinėjom ir mūsų taip pat ir Seimo pirmininkas ir komitetų pirmininkai ir, man atrodo, suprato, kad nepasikeis Rusija. Aš nežinau, toj vyriausybė irgi nematyčiau, Žygimantai, kad to prorusiško raugo, nes tie ministrai yra jauni. Jie gimė, dauguma yra 90 iki 90 ar po 90. Tie mūsų ministrai turbūt nėra vyresnių ir kita. Aš manau, kad iš tikrųjų turbūt mes šiandien suabsoliutinam, mes esam labai kategoriški, yra vyriausybės programa, yra pagaliau mes šiandien mūsų ministrai bendrauja ir Europos Sąjungos lygmenyje, mes turim ir Baltijos valstybių formatus, NB8 ir kitus formatus. Ir aš manau, kad iš tikrųjų turbūt ta užsienio politika priklauso nuo to, kas vyksta pasaulyje šiandien. Taigi nebuvo nei dronų, nei Baltarusijos atakų ir taip toliau, taip toliau.
1: Dvi klausytojos kalbėjo apie tai, kad kitus ministrus reikėtų keisti čia dėl registrų centro viso skandalų nutekinimo ir dėl vidaus reikalų ministro ir dėl teisingumo ministrės, ekonomikos inovacijų ministro ir taip toliau jūsų pozicija.
4: Taip, gerai, kad priminėte, mes irgi apie tai, mūsų frakcija apie tai kalbėjome ir panašiai ir iš tikrųjų šiuo metu nėra baigtas tyrimas, žodžiu, ir kai bus baigtas tyrimas, tada bus, žinoma, priimti tam tikras sprendimai dėl atsakomybės.
1: Pone Pavilionė, jūs netrukus, tikiuosi, dar esat su mumis, taip, jau netrukus žinau, kad turėsit pabėgti, tai tada paskutinis klausimas jums dėl to daug kritikos sukėlusio Kęstučio Budrio pasisakymų užsienio žiniasklaida, aš dar klausytojams pacituosiu, privalome parodyti rusams, kad esame pajėgus pralaužti jų mažą tvirtovę, kurią jie įrengė Kaliningrade, prireikus NATO turi visas priemonės ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketinės bazės sulyginti su žeme, citatos pabaiga, jūsų nuomonė apie šią Budrio citatą.
0: Aš kartu Prahoje esu su ukrainiečiais, kurie šiaip gerbė ministrą Budrį, nes jis kovojo už jų interesus ir jie kaip tik šitą atvejį vakar komentavo, klausdami manęs retoriškai. Kodėl jūs kritikuojat Budrį iš esmės Maskvos, pagal Maskvos reakciją? Juk jisai nieko naujo nepasakė. Realiai mes tai šnekam vakaruose, jis pasakė tiesą apie tai, kas gali būti. Bet jūs kažkodėl reaguojate, negindami Budrį, o faktiškai reaguojate pagal Maskvos kurantų dažnius. Pradžioj Kremlius sureagavo į tai, ir tada mūsų komunistai ir panašus radikalai puolė Budrį. Panašią aš istoriją mačiau su amžinatilsiu mano draugu Renatu Juška, prieš kurį buvo vykdomos Kremliaus operacijos. Na, vienas buvęs ministras faktiškai jo atsisakė, nes neapgynė diplomato nuo Kremliaus puolimo, jisai vėliau baigė savižudybę, nors tikrai kovojo už Lietuvos interesus. Tai šiuo atveju čia, na, galbūt nelabai palygintinas, bet labai panašus atvejis, kai mūsų valdžia iš esmės jau visas jos DNR skamba lyg Maskvos kurantai. Ir manau, dėl to Budrys netinka jiems, jie nori pasistatyti Maskvos politiką panašiai vykdantį žmogų ir daryti savo pinigus. O ponas Puchovičius, kuris labai dažnai ministrą kritikuoja, pažiūrėkite, kaip jis geriau vadovauja Lietuvos Lenkijos asamblėjai. Na, jisai nieko nesupranta nei apie Lenkiją, nei apie užsienio politiką. Tai jeigu aš būčiau normalus socialdemokratas, aš kuo greičiau atsisakyčiau tų kraštutinių dešiniųjų, rusiškų jėgų, kurios staugo, valdo ir dabar Lietuvoje bando įžiebti konfliktą dėl užsienio politikos, panašų, kuris yra daugumoje valstybių, bet, mėlėjai, mes dėl to ir išgyvenom, kad buvom vieningi. Tai jeigu socdemai pasirink šitą rudą ruletę, tai jie iš tikrųjų baigs labai liūdnai, iš tos partijos nebeliks, nes jie jau dabar, jau per 2 metus save gerokai sunaikino. Jeigu jie atsikratys prorusiškumo ir pradės grįžti tą valstybės tradiciją, kurią vykdėme visi kartu ir kairė ir dešinė, aš manau, jie išliks kaip partija ir saugos Lietuvą.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad prie mūsų prisijungėte. Tai Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis. Marius iš Vilniaus mums paskambino. Mariau, labą rytą.
9: Labas rytas. Nu, Lietuvoje didžiausia problema ir yra ta, kad Lietuvos žmonės išsirinko socialdemokratus ir jie sukūrė tą savo šlykščią koaliciją. Reiškia, na, čia ir Gitanas prisidėjo labai smarkiai. O tokie, vat, reiškia, buvę sąjūdžio veikėjai kaip Bičkauskas, nu, tai jiegi žmonės irgi pasiamsta, nusilpsta, išsigimsta, nu tai va taip ir gaunasi.
1: Taip, ačiū, suprantu, Mariu, galit, na, nepritart nuomonį, taip ir sakykit, bet, na, pagarbiai prašau tiesiog reikšti visų klausytojų savo nuomonę. Ponia Celencevičiau, kiek tikėtinas koalicijos pokytis?
5: Tiek tikėtinas, kiek drąsos turi Mindaugas Sinkevičius.
1: Sakė, 3 variantus pasiūlys, tai ar pats pastovės už kažkurį variantą, ar neįdomu?
5: Jisai mėgdavo slėptis už daugumos sprendimo, nepalieko tušinuko partijos posėdžiuose, tai nežinau, ar jis tuos sprendimus siūlo, ar bendrai prieina prie tų sprendimų, bet kol kas Mindaugas Sinkevičius nepasižymėjo griežta ranka ir tvirta lyderystė. Tai sudėtinga pasakyti, ką jis siūlytų, nes artėja Europos Sąjungos pirmininkavimas, pakankamai sudėtingas dalykas, artėja kitų metų biudžetas, dėl savo postų nerimauja Juozas Olekas ir kiti, kurie galbūt turėtų problemų, jeigu keistųsi koalicija, dėl to tų riboženklių, kurie neleistų keisti koalicijos, yra pakankamai daug, bet lygiai taip pat yra tų riboženklių, kurie leistų ir stumtų keisti koaliciją, nes ponas Žemaitaitis yra problema ir ta problema niekur neišnyks iki pat rinkimų. Reitingai rodo, kad tą problemą supranta ir socialdemokratų rinkėjai ir jiems nepatinka. Ir ponas Žemaitaitis vis dar turi problemų su teisėja sauga, jis yra nuteistas antisemitizmo byloje ir šios kadencijos antroji pusėje, ko gero, bus ir galutinis sprendimas. Galima būtų spėti, kad jeigu nenutiks nieko sensacingo, jis bus toks pats. Reiškia, ponas Žemaitaitis bus nuteistas. Ta partija dabar irgi turi teisinių problemų dėl automobilių nuomos, kur irgi nežinia, į ką gali išvirsti tą bylą, galbūt ir išsiplėsti. Tai šitos problemos socialdemokratams rodo, kad reikėtų ko gero bandyti ieškoti naujos krypties, bet tada iškyla kita problema. Socialdemokratai su demokratais galbūt yra artimesni negu su Nemuno Aušra, bet kaip minėjau, dalies socialdemokratų ir įtakingų patekusių į Seimą ir frakcijų turinčių balsą, mąstysena vis dėlto yra artimesnė Žemaitaičio mąstysenai negu demokratų mąstysenai. Ir čia atsiranda didelė problema, kaip suderinti sveiką protą ir populistinius užmojus. Ir tada iškyla dar vienas klausimas, jeigu keičiam koaliciją, ką daryti su premjere Ruginiene, kurios nepopuliarumas jau pakankamai akivaizdus ir kompetencijos tokia akivaizdi kartais būna. Tai ar socialdemokratai ryštųsi tokiai radikaliai permainai, kad keistų ir koaliciją, ir premjerą tokioje situacijoje, kuri yra dabar? Aš nežinau, ar jiems užtektų drąsos, bet galbūt tai būtų paskutinis šansas vis dėlto išgelbėti būsimus rinkimus ir reitingus.
1: Pone Motuzai, jūs asmeniškai už koalicijos keitimą?
4: Aš manau, kad taip, bet norėčiau dar grįžti prie mūsų partijos lyderio Mindaugo Sinkevičiaus ryštingumo. Iš tikrųjų, aš manau, kad pastebėjau, kad tai yra, kiek buvo tie paskutiniai mūsų posėdžiai, suvažiavimai ir taip toliau, ir kai buvo kalbama apie tą koaliciją, tikrai prisipažinsiu turbūt daugiau, nes visada vykdavo apklausos rajonuose miestuose ir mūsų ypač regionai palaikė koaliciją su Žemaitaičiu ir ta persvara būdavo didesnė, nedideliu procentu, ten 7-8%, bet vis dėlto būdavo. Ir galbūt iš tiesų, kaip partijos lyderis, jis nedrįsdavo turbūt priimti tokio sprendimo, pasakyti tokio sprendimo, kad nežiūrint į tai, kad ten tie mūsų partijos skyriai pasisako už tolimesnį, kad priimti ryštingesnį sprendimą. Bet kita vertus buvo ir tokio objektyvių priežasčių. Tuo metu, kad lygiau ir buvo, sakykime, bandoma kažką daryti, jau nuspręsta, subrendo visi įvykiai demokratų partijoje. Lyderis iškrito, Saulius Skvernelis.
1: Bet tai gal tai kaip tik lengviau sudaryti koaliciją lyderių iškritus?
4: Lyderių iškritus lengviau sudaryti ir mes matėm, kad ir kitų problemų buvo demokratų partijoje ir taip toliau. Na ir žinoma, visada atsitinka tam tikros problemos. Aišku, turbūt ir didžiausia klaida buvo nuo pat pradžių, kad mes paklausėm to paties Skvernelio, kad jis, reiškia, nenori ir negali dirbti su valstiečiais, dėl to atsirado ta Nemuno Aušra. Kategoriškai tuo metu Saulius Skvernelis pasisakė ir taip toliau, taip toliau. Na ir žinoma, nebuvo to didelio pasirinkimo, bet aš manau, kad šiandien pažiūrėsim šeštadienį. Iš tikrųjų, aš manau, kad...
1: Bus drąsesnis Mindaugas Sinkevičius?
4: Jis visada buvo drąsus, ryštingas ir aš manau, kad iš tikrųjų, kaip jūs sakėt, reikia priimti tam tikrus sprendimus. Jeigu jos priimti, jos reikia dabar priimti, nes tikrai prasidės biudžeto svarstymas, pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai, kur mes tikrai negalėtume daryti jokių pokyčių. Pažiūrėsim, vyks tarybos posėdės šeštadienį.
1: Tai dėl jūsų pozicijos, aišku, jūs pasakėt, kad norėtumėt ir pritartumėt koalicijos keitimui, o premjerės keitimui?
4: Aš žinoma, šiuo atveju tai yra žymiai platesnis klausimas. Šita premjerė, mes kiek matom frakciją, kiek aš iš savo pozicijų, ji dirba gerai, iš tikrųjų irgi turim kontaktą, bendrauja, domisi užsienio politiką ir taip pat priima delegacijas, vizitai ir panašiai. Aš tikrai negalėčiau vertinti, bet tokiu atveju, žinoma, kai susiformuoja nauja koalicija, pati koalicija sprendžia, kas galėtų jai vadovauti ir siūlo prezidentui. Ir galutinis yra, reiškia, turbūt...
1: O tai jūsų paties asmeninė nuomonė?
4: Aš šiandien turbūt, kadangi nedirbau vyriausybėj, turbūt negalėčiau pasakyti, reiškia, ir vertinti ir panašiai. Visada, žinoma, mes truputį perdedam, kadangi aš pats dirbau vyriausybėje, ministro pirmininko darbo lemia ir kai mes šiandien girdėjom charakteristiką ministrai, kaip dirba ministrai. Ir taip toliau yra dar tokia kategorija kaip ministrės pirmininkės patarėjai ir visa aplinka, bet kartais mes, sakykim, labai greitai suformuojam tą aplinką. Visi, kai pradėjo dirbti, turbūt prisiminkim, kad sakėm, kad labai ryštinga premjerė, labai savarankiška, priima sprendimus, turi drąsos, mes tą dar matėm ir profsąjungos ir panašiai. Gal mes kartais savo tokiais kategoriškais vertinimais ir trukdome dirbti.
1: klausytojai čia irgi rašydami elektroninius laiškus gražina mus prie temos, prie tos Kęstučio Budrio citatos. Gintaras rašo, kad Budrys pasakė ne visą tiesą, turėtų skambėti taip, jeigu Rusija pultų Lietuvą iš Kaliningrado, tai Lietuvė ir jų sąjungininkai atsakytų tuo pačiu. Kitas žmogus rašo, kad gal netgi reiktų garsiai pasakyti, kad jeigu agresija kiltų iš Kaliningrado srities, tai Rusija rizikuoja prarasti šią sritį. Ir aš primenu, kad Egidijus Bičkauskas yra su mumis, kuris kitaip negu Žygimantas Pavilionis kritikuoja šitą Kęstučio Budrio pasisakymą, tai išplėskit savo mintį, ponia Bičkauskai.
10: Kas galima pasakyti ir ką galiu pasakyti, aš to negaliu pasakyti, net jeigu taip ir galvotų užsienio reikalų ministras, tai pirma, tai turbūt svarbiausia. Ir antra, tai visiškas yra nesupratimas Rusijos ir geopolitinių, jeigu norite, realijų. Trečia, ką norėjau, aš buvau kuriam laikui, buvo ryšys nutrūkęs, todėl nežinau, ką prikalbėjau.
1: Mes ten apie koaliciją kalbėjom, ne apie Kęstutį Budrį ir ne apie užsienio politiką.
10: Bet aš noriu štai. Gerai, aš noriu.

0: Noriu pasakyti štai, kad kiekviena politika, tame tarpe užsienio politika, turi būti vertinama ne pagal ką nors kitą, o pagal rezultatus. Ir štai aš noriu paklausti tada, kalbant apie rezultatus, kokius mes turime dabar rezultatus? Ar Lietuva yra tapusi saugesnė? Ne, drįsiu pasakyti, Lietuva dar tokia nesaugi. Kaip nuo nepriklausomybės atkūrimo laikotarpio, kaip dabar nebuvo.
1: O tai nepriklauso nuo Rusijos
0: Kokius mes turime
1: agresyvumo.
0: užsienio reikalų? Priklauso be jokios abejonės. Tik kalba eina apie tai, kaip įveikti šitą agresyvumą. Ir galbūt ir kai aš kalbu apie pasaulio pasikeitimus, viso globalaus pasaulio, mes kalbame ir apie Trumpo susitarimus su Putinu, mes kalbame apie Trumpo susitarimus su ta pačia Kinija, netgi daugiau pasakysiu, kai kalbame apie nedidelės valstybės, mes galim iš karto prisiminti, kaip Trumpo pozicija pasikeitė, kad ir to paties Taivanio atžvilgiu po susitikimo su Putinu. Ką mes turime toliau iš mūsų tos bendrosios politikos? Mes turime Europos Sąjungą, kuri dėja taip ir netapo politinės galios subjektu. Mes turime Europos Sąjungą kankinama ekonominių problemų. Mes turime, jeigu norite, pasakysiu ir daugiau, mes turime rezultatą tai, kad 20% Ukrainos yra okupuota. Paimta. Taip, paėmė kas agresorius Rusija ir taip toliau, bet turime rezultatą, o ne apie tai, ką mes norėtume. Atidėkime lozungus į šalį ir galvokime realiai, realybę. Ir kalbant apie šitą realybę, tai siejama ir su tuo pačiu Budrio pareiškimu, kuris mano galva yra visiškai netinkamas užsienio reikalų ministro pareiškimui kaip tokiam. Bet dar kartą grįšiu prie to, ar keisti užsienio reikalų ministrą ar ne, sunku pasakyti, nes čia yra žymiai didesnės problemos. Tai problemos, sakykime, su prezidentu problemos.
1: Ir šis vėl truputėlį trūkinėja. Pone Celencevičiau, Gitanas Nausėda irgi kritikavo, įprastai, na, jisai palaiko Kęstutį Budrį dėl žinomų priežasčių, bet šį pasisakymą irgi kritikavo, kiek Kęstutis Budrys, na, turi dar to prezidento palaikymą.
2: Manau, kad turi, nes ponas Gitanas Nausėda kritikavo pakankamai nuosaikiai ir pabrėžė, ko gero, tai, kas tuo metu buvo svarbiausia, nes tas pareiškimas gal nebūtų taip aštriai nuskambėjęs, jeigu tuo metu nebūtų kilusi dronų problema įskridusių ir paaštrėjusi apskritai visuomenės situacija, baimės ir visa kita. Ir tokiam kontekste nuskambėjęs toks pareiškimas įsinešė, ko gero, dar daugiau nerimo ir sumaišties. Kita vertus, tu negali pasirinkti, kada duoti interviu ir negali pasirinkti klausimų, kurių tavęs paklausė. Jeigu ministro paklausė tokio klausimo, jis atsakė. Ir kaip rodo analizė, jis nepasakė nieko baisiau, negu šnekama ir viešai kitų NATO šalių pareigūnų. Bet visada, žinoma, yra svarbus kontekstas.
1: Pone Motuzai.
3: Irgi taip pat pritariu kolegai dėl konteksto, nes tuo metu iš tikrųjų įtampa buvo gana didelė, Rusija užsiėmė provokacijom, kaip matė dronai, ir mes girdėjom viešus pareiškimus iš Rusijos, iš Kremliaus, iš Marijos Zacharovos užsienio reikalų ministerijos atstovės, kad Lietuva suteikė savo teritoriją, reiškia Ukrainai, pasinaudoti Kaliningrado srities puolimui, netgi Rusija eskalavo, kad rengimasi Ukrainos, atsiprašau, Karaliaučiaus srities blokadai ir taip toliau. Ir tame kontekste, aišku, žinoma, kad buvo įvairių grasinimų iš Rusijos pusės, aišku, mums galbūt tos problemos eskaluoti nereikėjo, bet Budrys pasakė tai, kas visiems yra žinoma, ką ir NATO iš tikrųjų, jeigu taip atsitiktų. Bet kadangi aš dirbau ir diplomatu, ir dabar politiku, visada yra diplomatija ir politika. Diplomatijos šefas, turbūt tuo metu, bet taip išėjo, kaip išėjo, tuo metu dar reikėtų, aišku, prisipažinsiu, nežiūrėjau, nemoku vokiečių kalbos, reikia dar pažiūrėti tikslę formuluoti užsienio
1: Bet
3: kalbą.
1: ar Rusijai reikia, kaip čia mūsų pasisakymų, kaip pretekstų? Na, jeigu tų pasisakymų nėra, tai tą
3: Taip.
1: pretekstą gali surasti, na, tiesiog kitais
3: Taip,
1: būdais.
3: gali ir
2: Bet
3: kitaip
2: kai yra
3: surasti.
2: pasisakymas, jį
3: Taip,
2: surasti lengviau.
3: tiesiog, bet tik tiek, kad žinom, mes turbūt iš istorijos šiandien buvo prisiminti visi tie susitarimai ir taip toliau istoriniai. Taigi visi,

0: senhor reколу міністра Дарма.
1: Aš bendrą užsienio politiką, kurią galima pridėti ir prie Kęstučio Budrio, ir prie prezidento, kadangi tai yra bendra politika. Aš manau, kad socialdemokratai atėjo į valdžią, nors atėjo rinkimus, laimėjo labai daug kritikuodami kaip tik užsienio politiką. Užsienio politikos kryptis iš esmės tos krypties nepakeitė, kaip buvo. Tokia pati prie Gabrieliaus Landsbergio ir dar ankstesnių laikų, jinai taip ir liko lygiai tokia pati, nors dar kartą kartoju, pasaulis keitėsi ir keičiasi ne dienom, o valandom. Kai jūs paminėjote apie pretekstą kažkokį pretekstą, tai tų pretekstų Rusija, jeigu nori, jau turi ir dabar galybę. Čia klausimas tik tai kitas, sprendimo momentas ir ar darys tą sprendimą. Ir tas Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės dalinis, tegu bus pasitraukimas iš Lietuvos, yra siaubingai blogas Lietuvai ženklas. Siaubingai blogas dėl to, kad neišgelbėtų tūkstantis tas amerikiečių kareivių pas mus ir panašiai, dar klausimas, ar jie kovotų ir panašiai, nes kadangi reikalingas leidimas iš Vašingtono negelbėjimas, bet tai yra simbolinis pasitraukimas, kuris reiškia arba du momentus, kurie vienai per kitai blogi mūsų užsienio politikai. Vienas momentas, kad Jungtinės Amerikos valstijos įsitikinusios, kad jokio Rusijos minutėlė, Rusijos puolimo nebus, arba antras momentas, Jungtinės Amerikos valstijos įsitikinusios, kad mums nereikia veltis į šitą konfliktą. Tai ir viena, ir kita pusė yra pakankamai blogo.
0: Ačiū, Egidijus Bičkauskas. Pone Motuzai, tada į karių rotaciją tą sureaguokit.
2: Na, iš tikrųjų, karių rotacija tai yra labai natūralus procesas. Iš tikrųjų, tie 350 jau atvyko nauji, tie 650 išvyko. Tai yra techninė rotacija, bet anksčiau būdavo iš tikrųjų, kad turbūt to tarpo nebūdavo. Išvyksta vieni, atvyksta kiti ir dėl to buvo tikslinama su karo departamentu ir karo departamentas iš tiesų patikino. Nes, na, žinoma, mes negalim garantuoti, kad visi grįž, bet kita vertus, irgi pasakysim atvirai, kad lygiai taip pat buvo NATO parlamentinė asamblėja, senatoriai ir kongresmenų delegacija čia, ir mes su jais pietavom ir kalbėjom ilgai apie tai. Neatmestinis variantas, kad dalis tų Europoje, kurie, sakykime, išvyksta iš Vokietijos, kad gali būti ir padidinti. Bet iš tikrųjų, Jungtinių Amerikos valstijų kariai tikrai liks ir dabar Lietuvoje, ir tikrai Lietuva šiuo metu yra saugesnė, nes mes turim garantijas.
0: Pone Celencevičiau, kogi tikėtis iš socialdemokratų tarybos savaitgalį?
3: Sprendimą.
0: Ar nesprendimo?
3: Tikiuosi, negausim tokio sprendimo, kad palaukim dar 3 mėnesius ir tada nuspręsim, nors jau ponas Sinkevičius žadėjo tą sprendimą gegužės mėnesį, bet jau dabar turim birželį, ar ne? Tai aš spėčiau, kad gali būti dar vienas anekdotas, kurį ilgai pasakotumėm, galėtų ponas Sinkevičius pasiūlyti Nemuno aušrai likti koalicijoje, bet be Žemaitaičio. Įdomu, kas toliau būtų, turint galvoje, kad ponas Žemaitaitis turės teisinių problemų ir jam teks trauktis iš Seimo. Tai atsiremdamas nuo šito anekdoto, aš prognozuočiau, kad bus kažkoks kompromisinis sprendimas, bet ne vienas iš tų griežtų sprendimų, apie kuriuos mes galvojam, kad arba lieka su Nemuno aušra, arba kardinaliai keičia koaliciją.
0: O atskirų ministrų pasitraukimo, patraukimo mažai tikėtina? Ačiū Jums labai visiems, dėkui, kad atvykote šiandien į studiją. Tai buvo 15 min aktualijų skyriaus redaktorius Raimundas Celencevičius, taip pat Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Didžiąją dalį laidos taip pat dalyvavo šio komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis ir taip pat kovo 11-osios akto signataras Egidijus Bičkauskas. Apklausa mūsų, kaip vertinate užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbą. Šią apklausą uždavėme į Jums po laidos langų portale LRT.lt. 67% vertina teigiamai, 20% neigiamai, 10% nevienareikšmiškai, nuo 3% sunku pasakyti, balsavo 350 žmonių. Laidoje LRT aktualijų studija šiandien tiek. Būtinai užsukite į radioteką, ten visos Lietuvos radio laidos ir taip pat kviečiu toliau laiką leisti su Lietuvos radiju,

0: Visai netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10-12, kur na, viena iš temų bus apie baigiamą statyti kamienių lastelių tyrimų centrą. Aš Agnės Kamarakaitė, sakau, iki kitų susitikimų.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Birželio 19 ir 20 dienomis Vilniaus senajame teatre premjera Hendelio opera Acis ir Galatėja. Solistai Laurina Bendžiūnaitė, Ilkeras Arkajurekas, Ruaris Bavanas, Tadas Girininkas. Scenoje Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras, choras Jauna muzika, Vilniaus senojo teatro aktoriai. Diriguoja maestro Trevoras Pinokas. Režisuoju aš, Paulius Markevičius. Daugiau operomanija.lt. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba Vilniaus miesto savivaldybė.
3: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek
4: Tėti, aš tokio nevalgau.
3: Birželio 5 dieną 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
5: 100 metų pasakojimų.
6: Svarbiausių naujienų.
7: Ypatingų melodijų.
8: Jautrių akimirkų.
9: Politikos peripetijų.
10: Istorijų apie žmonės.
11: 100 metų jūsų.
5: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Este radijas. 10 valandų, čia Rytis Rakauskas. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratai savaitgalį tarybos posėdyje gali svarstyti keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas teigia, kad atskirai toks klausimas svarstomas nebus. Pasak jo, ministrų klausimas gali būti aptariamas koalicijos kontekste, jeigu būtų nuspręsta ją keisti. LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Kaip vienas iš pavyzdžių minimas baltarusiškų trąšų tranzitas. Pasak Motuzo, apie tranzito atnaujinimą šiuo metu diskutuoti nėra pagrindo.
1: Kas ką be norėtų padaryti dabartiniu metu, mes tikrai iki kitų metų vasario pabaigos tikrai nieko negalėtume padaryti. Tai yra Europos Sąjungos sprendimas, tai yra kolektyvinė priimtos ribojimosios priemonės, sankcijos dėl trašų ir kartu su Europos Sąjungos valstybėm. Pritarė tam net Vengrija ir dėl to tai būtų nerealu. Pasamprotauti visada galima, bet tai nėra realu, žinoma, manau, kad visiškai niekas nekalba ir niekas mūsų nespaudžia. Jeigu, sakykime, amerikiečiai turbūt ir bando zonduoti, kaip būtų galima tas trašas gabenti, tai nereiškia, kad Lietuva sutiktų ar galėtų tai padaryti.
0: LRT radio laidai aktualijų studija, sakė Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangus žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtis gali sumažėti.
2: Pabrango žaliavos gamintojams Lietuvos, kurie yra pagrindinis darbdavys ir krovos darbų užsakovas Klaipėdos uoste. Tai tokiu būdu gamintojams pabrangusios žaliavos tapo per brangios gamybai būti konkurencingam arba tapo labai sunkiai prieinamos. Dėl to pastebim, kad gamintojai rengiasi gaminti mažiau, o tai sudarys dvigubą neigiamą poveikį Klaipėdos uostui. Mažiau atsiveš žaliavų ir atitinkamai mažiau išveš produkcijos. Tai yra tikrai neigiamas dalykas Klaipėdai.
0: Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vadovas Laimonas Rimkus. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Rusija patvirtino, kad buvęs Vokietijos federalinis kancleris Gerhardas Šrioderis lankosi Rusijoje. Pranešama, kad jis buvo pastebėtas Maskvoje.

0: Oje, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas prieš 2 savaites buvusi Vokietijos kanclerį įvardijo kaip asmenį, kuris galėtų atstovauti Europai derybose su Maskva dėl taikos Ukrainoje. Vokietijos vyriausybė ir kitų Europos šalių vyriausybės tai aiškiai atmetė. Šrioderis palaiko draugiškus santykius su Putinu ir po savo kadencijos dirbo Rusijos energetikos įmonių lobistu. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardinti pareigūnai pabrėžė, kad šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Svarstymai apie dialogą su Rusija pastaruoju metu ES pasigirsta vis dažniau. Pasak šaltinių, prie šio mėnesio vadovų taryba bendrijos šalys derasi dėl pozicijos, numatančios, kad ES yra pasirengusi sustiprinti savo diplomatinį vaidmenį, tačiau tik jei Maskva parodys pasiryžimą derėtis ir nutrauks ugnį Ukrainoje. Pastaruoju metu diskutuojama ir kas galėtų derybose atstovauti europiečiams. Tarp neoficialiai minimų pavardžių ir Suomijos prezidentas Aleksander Stubas, Angela Merkel ar buvęs Italijos premjeras Mario Dragis. Rusija savo ruoštų favoritu laiko Kremliui palankų buvusi Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Tiesa, nesutarimai dėl dialogo su Maskva ES tebėra gilūs. Vieniems teigiant, kad kalbėtis yra būtina, kiti, pavyzdžiui, Lenkija, Šiaurės ar Baltijos valstybės mano, kad dėl nerealistiškų Kremliaus reikalavimų, bet kokios pastangos užmegzti ryšius būtų beprasmės.
0: Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Klaipėdoje ir Utenoje 18 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo bus 20-25, Kuršių nerijoje 17-19 laipsnių šilumos. 10:05.
2: 10:12. Labas rytas. LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12. Šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Studijoje netrukus viešės skulptūrinės sienas, kurianti menininkė Gintarė Kondė, su kuria ir pasikalbėsime, jie atrado šią meno kryptį prieš keliurius metus, o reikiamus įrankius sienų raižymui pradžioje net ir pati pasigamino, tad visą tai aptarsime netrukus laidoje. Kita tema – Vilniuje baigiamas statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą, kurią kūrė profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Profesorius viešės mūsų laidoje po 10:30. Šią vasarą Lavija Šurnaitė LRT radijoje pradeda naują etapą. Po 6 metų ir daugiau nei 300 ištransliuotų jautrių gyvenimo citrinų pokalbių, autorė pristato laidą Žmogus iš arčiau. Pasitiksime Laviją po 11:00 žinių ir pasikalbėsime apie naujuosius jos pokalbius. Na, o taip pat dar viena tema laidoje. Praėjusią savaitę pranešus apie skirtingų institucijų parengtą veiksmų planą vaikų apsaugai nuo verbavimo, atpažink nesivelk, pranešk. Šiandien padiskutuosime, ko reikia, kad saugesni būtų visų grupių vaikai ir paaugliai tiek internete, tiek gatvėse. Likite drauge su LRT radiju.

0: 10 12.
1: Prieš kelerius metus tapytoja ir monumentaliosios, netoks lengvas žodis, dailės kūrėja Gintarė Kondė netikėtai atrado naują kūrybos kryptį – skulptūrinės sienas, kuriuose susilieja piešinys, reljefas ir architektūrinė erdvė. Apie šią meno formą mes ir pasikalbėsime, kaip gimsta tokie kūriniai ir kaip čia nutiko, kad pradžioje teko darbo įrankius pasigaminti pačiai, naudojant net ir bulvius kustuką. Gintarė Kondė, skulptūrinių sienų kūrėja, šiandien mūsų studijoje. Labas rytas, Gintarė.
2: Labas rytas.
1: Papasakokit apskritai, kad susidarytų mūsų klausytojai bendrą vaizdą, ką reiškia šis terminas skulptūrinių sienų kūrimas ir skulptūrinės sienos. Kiek tai siena, kiek tai skulptūra ir kiek tai balansas tarp abiejų. Beje, tie, kurie stebi mūsų transliacija su vaizdu, ką aš raginu padaryti portale lrt.lt, galite matyti nuotraukas, kaip tai atrodo, nes tai yra nuotraukos iš Gintarės archyvo. Tad nei įsivaizduoti nereikia, viską galite matyti, o tiem, kurie mūsų klauso per radio imtuvus, pabandykim paaiškinti, kas yra tos skulptūrinės sienos.
2: Tai yra siena su linijiniu piešiniu. Tas linijinis piešinys padarytas išskaptuojant, tai reiškia, kad jį dažniausiai mes įsivaizduojam skulptūrinę sieną, kuri ant viršaus lipdyta kažkas, o čia kaip tik įrėžta į vidų. Ir tik tais yra tas linijinis piešinys ir daugiau nieko. Ir keliauja tas įrėžimas.
1: O kaip jūs atradote tai netyčia, įrėžėte į sieną ir žiūrit, visai gražiai atrodo?
2: Netyčia, kažkaip labai natūraliai. Aš anksčiau tapydavau ant sienų. Bet tas tapimas kiek atsibosta ir spalvos, tai norėsiu kažko kitokio, nes vis tiek siena, tai dažnai nekaitaliosi. Tai gavosi viskas prasidėjo nuo erdvėje, kur pirmą kartą padariau vienvytėje Kaune. Ir klientai norėjo kažko kitokio, jam patiko mano linijinis piešinys. Ir galvojom, kaip tai apjungti ir galbūt tai gali būti skulptūros forma. Ir kadangi aš lipdyti nelabai turiu kantrybės, tai man geriau įrėžti. Tai galvojau, reikia įrėžti. Kaip tai padaryti, aš absoliučiai jokios informacijos neradau. Tai tiesiog su statybininkas jie man padėjo padaryti tą tinką, uždėjo ir aš tada bandžiau ieškau tų įrankių. Aišku, įrankių niekur neradau. Tai žiūrėjau, kas galiausiai panašiausia būtų ir su kuo pavyktų. Tai bulvės kustukas iki dabar naudojamas, jis labai gerai pastarnauja. Tada dar esu atradus, kad šaukštelis veikia, nagų odelio atstumėjęs taip pat.
1: Oje.
2: Tai tokie būtiniai reikalai, bet iš to aš padariau savo įrankį, su kuriuo man, aišku, paprasčiausia ir geriausia daryti. Taip.
1: Mes čia matėm ir nuotrauką vienoje iš jūsų atsiųstų nuotraukų, kai jūsų ranka yra su pleistro, aš suprantu, kad toks labai, na, ir fizinės ištvermės reikalaujantis ir net šiek tiek galbūt žaizdų pareikalaujantis procesas.
2: Taip, fizinės, tai pleistrai tai pas mane pastovai.
1: A, jūs dėl grožio jūs pasiklyjojate?
2: Aš taip pasiklyjoju. Taip, o šiaip tai realiai, nežinau, rankas skauda labiausiai, nes tas tinkas tinksta ir vis sunkėja. Tai reiškia, aš turiu labai greitai dirbti ir fiziškai kartais būna ir reikia ir didelių pastolių lipti, tai pirmyn atgal. Tada lubas, pavyzdžiui, dariau, tai lubas sunkiausias buvo turbūt, kai viskas byra tau ant galvos.
1: Aš mačiau, jūs net gulit ant stalažo ir horizontalioj padėty tai darote.
2: Taip, nes realiai, jeigu užlengi kaklą, tai iš karto ilgai nepadirbsi, tai žymiai lengviau yra atsigulus, tik tais tiek, kad absoliučiai viskas krenta ant į akis, į galvos.
1: O nuo ko prasideda apskritai idėjos generavimas? Ar čia erdvė inspiruoja, ar kažkokia, pavyzdžiui, kliento istorija, ar čia kažkokios tai jūsų idėjos ir vizualika?
2: Viskas labai susiję. Tai kartais klientai maždaug žino, į kokią temą norėtų, bet dažniausiai nelabai. Bet dažniausiai pati erdvė diktuoja. Ir tada bandau išsigryninti, ko nori žmonės, ką norėčiau aš vaizduoti, kaip matau šitą erdvę ir tada daug eskizuoju, rodau tuos eskizus ir pasižiūrim, kas man patinka ir tada aš taip dėlioju ir gimsta tas kūrinys.
1: Jūs vis čia minite su klientais derinama ir taip toliau, bet ar daug kas nori, kad jūs sieną išskoptumėt pas kažką?
2: Dabar, taip, čia tokia naujiena visiems, tai tikrai atsiranda žmonių.
1: O turit konkurentų?
2: Ne.
1: Nejaugi? Vienintelė pasaulyje.
2: Ačiū Dievui. Nu, pasaulyje, tai aišku, tai visada darydavo ten tos senovinės sienos būdavo su visokiam skulptūrom ir panašiai, bet kažko tokio panašaus, nes tai yra mano braižas, tas lininis piešinys, tai, nu, taip niekas nepiešia, tik aš.
1: Ar jums kuriant tuos piešinius, aš suprantu, pirmiausia, jūs nusipiešėte, tada išraižote.
2: Taip.
1: Ar kuriant apskritai visą tai, kas jau turi atrodyti kaip galutinis rezultatas, jūs galvojat, pavyzdžiui, apie šešėlių žaismą, apšvietimą, kaip čia viskas gali atrodyti, pajungus tą šviesos ir šešėlių dimenciją?
2: Taip, tai šešėlį labai daug priduoda. Aš dar žiūriu, kiek man rėžti giliai reikia. Aha. Nes jeigu tai yra iš tolo kūrinys ar didžiulis, tai automatiškai taip storiau reikėtų rėžti, kad tas šešėlis daugiau kristų. Nufotografuoti vat, labai yra sunku, nes nuotraukose taip nepersitikė, bet gyvai tikrai matosi. O su apšvietimu tai padeda dar ir architektai, aišku, kurie nusimano labiau ir sužaidžia.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia bendraujame su skulptūrinių sienų kūrėja Gintarė Kondė, kuri sako, kad nu, praktiškai vienintelė čia į tokią šioj žemėj tai daranti, konkurencijos praktiškai neturinti, prieš keliarius metus atradusi šį naują žanrą, šią meno kryptį. Jeigu turit klausimų, pastebėjimų, galbūt dabar stebite mūsų transliaciją su vaizdu ir matote šias nuotraukas, galit mums paskambinti 236-3111 Vilniaus kodas 05 arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Aš, Gintarė, turiu prisipažinti, kad visiškai netyčia pamačiau jūs tiesiog socialinėje erdvėje, dykai leisdamas vakarą, žiūriu, o kaip įdomu, man išmetė tiesiog jūsų istoriją, kaip jūs tai darote kažkur Prancūzijoje. Jūs ir keliaujate po Europą su užsakymais, suprantu.
2: Taip, aš, jeigu tik atsirastu, aš keliaučiau ir po visą pasaulį. Tai turėkit omeny, bet šį kartą pietų Prancūzijoje buvau.
1: Kokie iki šiol didžiausia siena, ant kurios teko darbuotis, kiek tai keičia jūsų tada darbo specifiką ir tas mastelis, kiek tada keičia jūsų visą dėliojimą planų?
2: Kuo didesnė man tuo patinka labiau daryti, nes man dydis labai daug duoda. Aš nemėgstu labai suspausti piešinio ir daryti mažų elementų. Aš mėgstu kuo didesnius, kad ir tas įspūdis būtų, pavyzdžiui, jeigu žmogus, tai kad jis būtų daug didesnis net už tave, pavyzdžiui, ir panašiai, tai man tada gal net paprasčiau ir smagiau, tik tais fiziškai sunkiau, aišku.
1: Apie tuos iššūkius, o kas būna, jeigu, pavyzdžiui, nutrupa koks gabalėlis? Tai jūs iš naujo užtepat tada?
2: Tai būna, kad ištrupa, iškrenta, skylės pasidaro, tai tiesiog užsimaišau aš to tinko ir gražiai padengiu. Arba jeigu būna mažas koks piešinys, tai jo, tarkim, lūpos gali iškristi ir dar kažkas, tai galima užklijuoti iš naujo.
1: Aha, tai reiškia, kad taip labai detalizuoti to savo kūrinio negalite iki mažiausių smulkmenų. Jis vis tiek turi būti tokių stambių, griežtų linijų.
2: Taip, realiai veidas turėtų būti delno dydžio mažiausias.
1: Aha. Ar pasitaiko klaidų, kai jūs, pavyzdžiui, tą mastelį tokį didelį paėmus, brėžėt liniją, žiūrit, kad jau visai nebe ten esat?
2: Šiaip, labai norėčiau visiškai iš rankos tai daryti, bet čia daugybę metų reikalaujantis ir įgūdžių, nes kadangi tu, kai didelis formatus reikia atsitraukti, tai tu nebent galėtum su kokia šluota iš tolo piešti, kad matytum tas proporcijas, tai aš pasinaudoju projektorium. Aišku, kai didelė erdvė, tai ir tas projektorius nesušviečia ir tada reikia dalim. Kartais tas projektorius išsikraipo, tai būna visokių niansų, tai dažnai tenka ir iš rankos dapiešti, tai toks miksas gaunasi, bet kadangi mano ta stilistika yra tokia netobula, tai niekas nepamatys mano klaidų.
1: Ar jau pastebėt kažkokią tendenciją, kai jūsų kūriamos skulptūrinės sienos labiausiai prigyja arba dažniausiai kviečiamos kurti tam tikram interjere? Ar yra kažkokia sąsaja? Išvelgiat?
2: Dabar galvoju. Šiaip skirtingai arba viešos erdvės, arba tiesiog asmeniniai namai. Tai tokių, kad konkrečių, tai sakyčiau, kad ne. Gal piešinio, kadangi žino, kad aš labiau mėgstu moteris piešti ar dar kažką, tai arba figūras, tai žmonės visą laiką nori tų figūrų, kad įtraukčiau būtinai, tai šitą gal labiau pastebiu.
1: Bet visa tai prasidėjo, jeigu aš teisingai suprantu, nuo piešimo ant sienų, tik dabar tai, ką piešėt, jūs dar ir įrėžėt, įgilinat.
2: Taip, ten buvo labiau tapimas ir šiaip aš tos paveikslus dar ir dabar tapau. Bet viskas realiai prasidėjo nuo tapybos, bet tada supratau, kad ne kiek man pats tapimas, o kiek man pieštukas ir piešimas labiau patinka, tai labai smagu, kad čia visai piešimas įgauna kitą lygį šitose sienose.
1: Turit kokį nors svajonių projektą ar erdvę, kur norėtumėt apsilankyti su savo bulvių skustuku?
2: Norėčiau po visą pasaulį apsilankyti, tai konkrečių tokių dabar tiksliai nepasakysiu.
1: Aš priminsiu, mėly klausytojai, kad mes bendraujame su Gintare Konde, skulptūrinių sienų kūrėja, kuri prieš kelerius metus atrado šią meno kryptį ir sėkmingai dabar šią kryptimi ir juda. Ir jeigu turit klausimų ar kažkokių pastebėjimų, galite mums paskambinti studijos telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Gintare, kiek vidutiniškai užtrunka vienas įgyvendinamas projektas?
2: Nuo pat pradžios, tai žiūrint, kaip staigi žmonės nori. Aišku, visą laiką būna, kad jau reikėjo vakar, bet šiaip patį piešinio sukūrimą aš labiausiai mėgstu 2-3 mėnesiam bent pasilikti, kad tikrai išjausti ir surasti geriausią variantą. Pats tas sienos darimas, tai trunka dažniausiai apie kokią savaitę, daugiausiai gal truko 2 savaitės, nes kadangi jis tinksta, tai aš turiu greitai, tai viskas labai, labai greitai vyksta.
1: O kas pasirenka, kas bus ant tos sienos? Pats turinys, tas piešinys. Jūs teikiate pasiūlymus ar ateina klientas su savo pageidavimu ir jūs tada galbūt pratrinat smulkes linijas, kurių neįmanoma techniškai tiesiog išpildyti. Kaip atrodo tas procesas?
2: Ne, visą laiką aš visą piešinį nuo nulio sukuriu. Klientas tik pasako,

0: maždaug arba kokius raktinius žodžius, arba aš tada sakau papasakoti apie save ar dar kažką, ar apie tą erdvę, ar kaip įsivaizduojat jausmą. Ir dažniausiai tai būna kažkoks jausmas ir aš iš to jausmo kaip jaučiu, piešiu ir tada žiūrim, ar jam tinka ar ne. Galima kažkokių korekcijų atlikti, bet dažniausiai plus minus tinka ir lieka mano toks.
1: O tai ant mažesnių jau drobių, pavyzdžiui, paveikslų nebetapote? Siena yra jūsų dydžio mastelis.
0: Tapau, bet gan retokai ir norėčiau vis didesnių drobių, nes aš anksčiau vis didesnį nusipirku ir kaip gera, ir tada dar didesnį, dar tada žiūriu, kad man pro duris netilps didesnį ir supratau, kad reikia kažką daryti.
1: O kokių jūs reakcijų sulaukėte žmonių, kurie, pavyzdžiui, pirmą kartą pamato jūsų darbus? Sulaukėt nuostabos, palaikymo ar klausimo, kas čia dabar?
0: Tai visokius reakcijų yra normalu, žinoma, bet dauguma, sakyčiau, kad labai nustebę būna. Vienas klientas net buvo pravirkęs, kai pamatė mano sieną, kurią padariau, tai man čia toks didžiulis įvertinimas. Tai dauguma džiaugiasi tikrai labai mano sienomis ir man labai smagu.
1: Ar pastebėt, kad galbūt formuojasi tam tikra naujoji mada, kai galbūt žmonėms nusibosta žiūrėti į paprastą, nudažytą, net ir galbūt kelioms spalvoms sieną ir štai naujas būdas kažkaip tą sieną įprasminti, įveiklinti?
0: Taip. Dabar šiaip labai populiaru yra be nieko sienos ir minimalizmas ir žmonės po truputį pasigenda kažkokio tokio. Tai čia toks labai geras dalykas, kad dabar, kai tiek daug žmonių nenori spalvų, tai jiem labai patinka toks būdas. Bet aš ateityje, manau, norėčiau dar įtraukti spalvų arba padaryti, nes šitas sienas galima palikti arba tinko spalvą, arba galima dažyti norimą spalvą, tai aš norėčiau, kad jinai būtų kokia rožinė ar kokia. Kažkiek spalvos vis tiek norėčiau dabar.
1: Tai pradėkit tai daryti ant jau nudažytos sienos. Bus dvi spalvė, kai įrėšit. Bet čia jūsų fantazijos klausimas. Aš dėkoju jums, kad atvykot į laidą. Gintarė Kondė viešėjo mūsų laidoje, skulptūrinių sienų kūrėja, kuri pradžioj tai darė su bulvių krapštuku ir kitokiais keistais įrankiais. Dabar pasigamino pati savo įrankį. Suprantu, vienintelį jį ir turit, ar turit skirtingų dydžių?
0: Turiu kokius septynis ir skirtingi dydžiai ir nuolat keičiu. Vis patobulinu.
1: Tai aš linkiu, kad tie jūsų įrankiai būtų kuo labiau įveiklinti ir įdarbinti. Gintarė Kondė viešėjo mūsų laidoje. Dėkoju, kad atvykote ir kviečiu likti draugės su LRT radiju. Dabar išklausykime anonsų.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
2: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: žinios trumpai.
1: Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratai savaitgalį tarybos posėdyje gali svarstyti keisti užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas teigia, kad atskirai toks klausimas svarstomas nebus. Pasak jo, ministrų klausimas gali būti aptariamas koalicijos kontekste, jeigu būtų nuspręsta ją keisti. LRT LT vakar paskelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikos ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius teigia, kad Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti 400 milijonų dolerių pagalbą Ukrainai. Pasak Marko Rubio, dabar šis klausimas nagrinėjamas tarp žinybinių lygių. Rubijas taip pat įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų Kyjivui rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Tuo metu Jungtinių valstijų atstovų rūmai nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Trumpas savo ruoštu teigia, kad susitarimą dėl karo Irane pabaigos galėtų pasiekti jau šį savaitgalį. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormūzo sąsiaurio blokados pasekmes, nes pabrangų žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtys gali sumažėti. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Šią valandą Vilniuje yra 17, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpi lietūs, temperatūra vėliau dieną 20-25, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Dabar 2 minutės po pusės 11.

0: Vilniuje baigiamas statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras. Tai investicija į pažangiausią Baltijos regione ląstelių terapijos infrastruktūrą ir naujos kartos priešvėžinių vaistų gamybą, kurią kuria profesorius Vladas Algirdas Bumelis. Akademikas, verslininkas ir šio centro steigėjas Vladas Algirdas Bumelis mūsų studijoje. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Pone Bumeli, skelbiama, kad naujoji infrastruktūra ženkliai prisideda prie Lietuvos ambicijos tapti vienu svarbiausių gyvybės mokslų centrų Baltijos regione, bet jūs esat sakęs, kad Lietuva ir taip jau priklauso pasauliniam gyvybės mokslų elitui. Tai ar mes vis dar kalbam apie ambicijas ar apie jau tokį lyderystės įtvirtinimą ir centras yra tos lyderystės įtvirtinimas?
1: Tai man regis, kad biotechnologijose, tai mes ne vien tik kalbam, bet ir dirbam ir darom. Tai yra labai, labai sveikintina ir kartais yra geriau mažiau kalbėti, daugiau daryti. Tai ta ambicija, kurią mes turim Lietuvoj, kad 30 metais iš moderniosios biotechnologijos Lietuva turi sukurti 5% bendro vidaus produkto, o 30 metais nebejojam, kad mūsų bendras vidaus produktas bus apie 100 milijardų. Tai mes iš tos moderniosios biotechnologijos turim tos 5 milijardus daryti. Tai tokius 5 milijardus, ką daryti, tai čia tikrai reikia pakankamai galingų ir didelių kompanijų, kurios generuoja tą vadinamą masto ekonomiką ir ta masto ekonomika turi būti generuojama ne vien tik tai kažkurioje tai vienoje srityje, kuri yra šiuolaikinė ir modernioji biotechnologija, bet įvairiose srityse. Ir tos srytis yra pirma, tai yra tokių vadinamų rekombinantinių baltymų skirtų gydymui ir tų vadinamų monokloninių antikūnių gamyba, kuri irgi skirti gydymui. Tai va, tai toj srity, ta vadinama raudonoji biotechnologija, mes jau čia turim įdirbį beveik apie 40 metų, 20 metų tikrai didelį. Tai, bet yra apart tos srities, yra kitas sritys, kuri yra genų terapija. Tai genų terapija, tai mes čia turim įvairių tokių genų, kurie nelabai geri pas mūsų organizme, tai šiuolaikinė genų terapija leidžia tuos genus išpjauti ir įstatyti tuos, kurios reikia, teisingus genus. Man čia klausė irgi, kam to genų terapijų reikia. Čia 24 metais mes atidarėm genų terapijos centrą ir man jis klausė, kam šitą bumerį reikia. Sakiau, žinot. Mėgstu pajokauti kartais, sakau, tai išpjausiu iš Lietuvos genomų labiausiai ekspresuotą lietuvių geną. Jis klausė, koks šitas genas. Jis jau yra juodasis pavydas. Tai juodai pavydą išpjausim, baltai ekspresuosim labiau. Tai čia jumoras. Bet šiuolaikinis biotechnologijos leidžia tuos genus, kurie yra neteisingi ir kurie atsakingi už įvairias ligas irgi pjaut laukų. Ir įstatyti teisingus. Ir trečias rytis tai yra ta vadinama ląstelių terapija. Tai ląstelių terapija yra, kad mes organizme tų ląstelių, kaip žinia, mokykloje visi mokomės irgi, kiek jų turim ir įvairiausių. Yra tokius T-ląstelės arba vadinami T-limfocitai, kurie yra atsakingi už ten visokių bjaurių ląstelių sunaikinimą. Tai tos bjaurios ląstelės dažniausiai būna vėžinis ląstelės. Bet kadangi vėžinis ląstelės jos labai gudrius, jos taip sugeba apsimesti, kad jos yra ne vėžinis, o yra teisingus. Ir tie T-limfocitai, jie nesugeba jų atpažinti. Tai tada, kadangi nesugeba atpažinti, jų nenaikina, ir pasekmė yra aiški. Bet šiuolaikiniai biotechnologijos metodai leidžia tas T-ląsteles išimti iš žmogaus organizmų, jas modifikuoti ir ant jų padaryti taip, kad atsirastų toks receptorius, kuris atpažįsta vėžinės ląsteles, tada tos T ląstelės ją suranda vėžinės ląsteles ir ją sunaikina. Tai tokia unikali technologija, kuri tikrai leidžia gydyti jau nemažai įvairių ligų. Tai va tokių ląstelių gamybos centrą mes ir statom. Ten bus ne tik tai tos ląstelės, bet ne tik tai T ląstelės, bet ir kitokius ląstelės. Ir kadangi mes esam kontraktinė gamyba, tai įvairius užsienio kompanijos ir Lietuvos kompanijos, Lietuvos ligoninės irgi galės užsakyti, kad mes tokius darbus darytume ir tokią kryptį toliau vystytume. Tam pačiam centre dar, kadangi visi mėgstam čia, tie organai mūsų vis vien anksčiau ar vėliau sudyla, nu, tai visi sako, oi, būt gerai kažkaip tai atsispausdinti kažką tai tokio ir pasikeisti, kai jau sudilu visai. Tai...
0: Ilgamžiškumo tematika.
1: Nu, jo, tai čia irgi tokia gera, tas dabar, sako, nesenėjam, o amžėjam.
0: Amžėjam.
1: Nu, irgi labai gražu žodis tas amžėjimas, tai, bet vis vien kaip nebūt keista amžėjam, tai... Aš išradau tokį labai gerą taisyklį, man jis klausė, kiek tau bumelį metų, tai aš sakau, man 50 plus. Nu, ar sakykit, kad meluoju, nemeluoju. Tai, kai taip sakai, tai visados esi geram amžėjime ir niekad nesi daugiau nei 50 plus ir turi pilnas esi energijos ir tos energijos užtenka judėti į priekį. Tai va, tai mes po truputį ten yra tokių irgi darbų ir yra užsakovų, kurie nori, kad mes susimtume tų vadinamų 3D spausdinimų, tai yra biospausdinimų, ne ten kokių žaisliukų.
0: Apie tai 21-aisiais dar kalbėjot?
1: Nu, kalbėjot.

0: O tai, bet tai viskas...
1: Tai tai bus šitam.
0: Taip, taip.
1: Aha, viskas viena.
0: Ten bus, turim mes trys tos bio spausdintuvus arba bioprinteris.
1: Ir ką jie spausdinti?
0: Nu, viską jie gali spausdinti, tik tai nėra taip lengva jau čia atspausdinti ir tą širdį, ir kepenis, ir,
1: ai,
0: ir inkstus, jo, ir odą. Nu, oda irgi, va žiūrėkit, odos spausdinimas irgi yra labai aktualus dalykas, kadangi dabar visi čia šnekam apie dieną X, nu tai ta diena X turbūt irgi bus daug reikalų, kurie yra su įvairiais nudegimais ir kitokiais dalykais, tai, tai galimybės spausdinti tą vadinamą bio odą, tai irgi yra, nu, bent šių dienų irgi viena iš aktualijų. Tai mes ten irgi bandysim tokiais reikalais susiminėti ir, ir tokius darbus daryti. Tai va tiek yra su tuo, su tuo centru, kuris vadinasi, arba ten vieni vadina kamieninių ląstelių centras, mes vadinam ląstelinių technologijų centru ir, ir esam labai arti, kad to jį atidarysim.
1: Bet tai, ką jūs čia papasakojot, truputį skamba kaip iš ateities, kai kurios tos technologijos ir tas odos spausdinimas, kada galimas tas realus pritaikymas, kada tai realiai gali gelbėti žmonės nuo vėžinių susirgimų?
0: Tai jau gelbsti. Ir va tas ląstelių modifikavimas, tų ląstelių modifikavimas, jis vyksta. Ir tarp kitko, taip sakant, nenoriu čia sakyti, kad Lietuvoje nieko nedarom. Daroma yra ir Lietuvoje. Ir Lietuvoje tas ląstelių modifikavimas vyksta. Ir daugelis pacientų jau irgi yra pagydyti, bet, bet be abejo, kad, kad išeiti į mastą, tai tam reikia ir, ir, ir tam tikslių patalpų, tam dedikuotų patalpų, yra tos vadinamos GMP, tai yra geros gamybos praktikos taisyklės. Čia, kaip jūsų studijoje ant stalo, tų ląstelių nepamodifikuosi. Tam yra specialios sąlygos, specialios technologijos, ir tos specialios technologijos turi atitikti tarptautinius reikalavimus. Jeigu mes norim būti rimta valstybė ir rimta organizacija, tai tą turim daryti. Tai kad tą galėtume daryti, mes turim turėti tų centrų, kuriuose yra švarios patalpos, kurios dirba pagal geros gamybos praktikos taisyklės. Nu, aš gal nesu jau čia pats prasčiausias toj srity, kadangi beveik 40 metų toj srity dirbu, tai, tai neabejoju, kad ir toj ląstelių terapijos srity mes tikrai galėsim prisidėti prie bendro Lietuvos progreso ir Lietuvos žmonių gydymo. Aš nenoriu minėti, kokios čia lygos yra, bet,
1: taip, taip.
0: Bet yra bjaurios lygos, kurias su ta ląstelių terapija ir su ta modifikuotom tom ląstelėm puikiausiai galima gydyti ir šiai dieną yra gydoma.
1: Bet ar tai būtų brangi technologija pačiam žmogui, kuriam reikia pagalbos. Na, pavyzdžiui, pasikeisti tas vėžinės ląsteles sveikosiom. Jam tai užtektų pinigų vidutinės pajamas gaunančiam žmogui?
0: Taip sakant.
1: Ką čia smulkintas?
0: Žmogaus gyvybė nėra vertinama pinigais. Tai čia yra vienareikšmiškai. Be abejo, viskas yra brangu, bet viskas yra santykiniai dalykai. Nu, yra garbingas žmogus, kurį mes visi mylim, tai yra Albertas Einšteinas, jis sako, viskas yra relatyvų. Tai aš net neabejoju, kad ir Lietuvos vyriausybė kažkiek tai investuos į tai, kad žmonės galėtų gydytis ir naudoti tą technologiją. Aš visą laiką propaguoju ir manau, kad visieną anksčiau ar vėliau mes visi turim pereiti į normalią draudiminę mediciną ir, ir tai yra Lietuvos ateitis. Kažkodėl tai nieks nenori to. Bet jeigu mes tikrai patys darytume ir dėtume į savo draudiminę mediciną, tai, tai tikrai turėtume didesnių galimybių. Taip kad aš net nebejoju, kad ras ir valstybė, ir vyriausybė, o ten ar brangu, ar pigu. Nu be abejo, viskas yra, ypač kas yra susieta su moderniom technologijom, moderniai medicina, viskas yra ne. Nu, tai pigiausiai yra aspirino tabletė išgerti, bet tai ar nelabai čia padės tą aspirino tabletę.
1: Taip, šio centro atidarymas, aš suprantu, planuojamas metų gale, dar nėra konkrečios datos.
0: Taip sakant, norėtus, kad tas metų galas greičiau ateitų.
1: Taip, ir šitam centre, kaip skelbiama, dirbs 100 aukščiausios kvalifikacijos specialistų. Pone Bumelė, aš čia taip pusiau juokais, pusiau rimtai. Ar nebus taip, kad

0: pusė Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkų vieną rytą tiesiog jau dirbs pas jūs.
1: Na ne, ne. Taip nereikia gazdinti. Tai nieks čia nepuls dirbti ar pas Bumelį, ar gyvybės mokslų centrį. Aš noriu pasakyti, kad mūsų aukštųjų mokyklų sistema nėra tokia prasta. Ir mes turim labai daug ir puikių universitetų, kurie ruošia žmonės, skirtus dirbti biologijų srityje ir biotechnologijų srityje. Yra ir Vilniuje, yra ir Kaune. Aš ten visą laiką dar noriu inicijuoti, kad būtų ir kokioj ten Klaipėdoje ir kitose didesniuose miestuose. Tai aš nematau problemų. Jeigu man reikia dabartiniu metu surasti 50 žmonių, aš juos galiu, per 3 mėnesius pasamdyti Lietuvoje. Jokių problemų nėra. Tik tai, kad viena kas bus, jie neturi tos patirties, jie yra jauni, bet aš čia prieš laidą su jumis juokavau, sakiau, kad kaip nebūt liūdna, bet 5 metų patirtis ateina tik po 5 metų. Tai va, tai tie jauni žmonės, kurie baigia universitetą, jie ateina pas mane, dirba, mes juos mokom, jie yra neblogai paruošti teoriniai srity, bet neturi praktinių įgūdžių. Mes tos praktinius įgūdžius kartu darom, mes turim programą, kaip mokyti, kaip apmokyti juos ir po 3-4 mėnesių jie yra puikus biotechnologai, kur būt gal ten nekuria, nežinia, naujų idėjų arba naujų technologinių krypčių, bet jie yra puikiai paruošti žmonės teoriškai, jie gauna praktinių žinių, jeigu jau sugeba 5 metus išdirbti vienoj organizacijoje, tai iš vis darosi profesionalų žmonės.
0: Bet biotechnologijų srityje aš leisiu savo spėti, kad ne kiekviena idėja tampa sėkmės istorija ir yra kažkokių rizikų, kurias matote šitam kelyje?
1: Rizikų. Kaip sako, jeigu nori verslą daryti, turi rizikuoti. Tai nėra ne vieno, parodykit man bent vieną verslininką, kuris pasakytų, kad aš visą laiką tik uždirbau pinigus, bet niekad nepradirbau. Tokių nėra. Visi ir uždirba, ir pradirba. Tai pradirba pinigus tada, kai tos idėjos, kurios buvo, galbūt planuojama, kad jos bus, turės gerą perspektyvą, kartais to neįvyksta ir arba neįvyksta vien todėl, kad dar yra per anksti joms įvykti. Ir tos rizikos visur yra, bet aš turiu dar kitą tokį gerą posakį, kurį visą laiką noriu visiems pasakyti ir visą laiką sakau. Viską gyvenime reikia daryti laiku, o ne tada, kai turi laiko. Dar kartą kartuoju. Viską gyvenime reikia daryti laiku, o ne tada, kai turi laiko. Tai jeigu taip darai, jeigu atėjo tavo gera idėja, nebijok ją daryti. Imk ir šiandien daryk. Galbūt jį nelabai pasiteisins, bet jeigu tu galvoji, oi, palauksiu, gal ateis laikas, gal tada darysiu, niekad tas laikas neteis. Tai mes, bent jau aš, kaip biotechnologas, turiu tą savo tokią taisyklę, kurį galvoju visą laiką yra pas mane, viską daryti laiku, o ne tada, kai turiu laiku. Tai ir tas naujas idėjas, kurias iš esnekat, o galbūt čia iš kosmoso. Jokio čia kosmoso nėra. Jeigu dirbi žingsnis po žingsnio, judi į priekį ir po kažkurio laiko žiūri yra rezultatas.
0: Kai tų žingsnių bus nueita daug ir kai šis kamieninių ląstelių tyrimų centras jau bus atvertas ir pradės savo veiklą, ar esat mintyse savo suformulavęs, kas būtų šio projekto, šio centro, šios veiklos toks rezultatas ir sėkmė? Kada pasakysite, kad, pavyzdžiui, investicija pasiteisino, kada padarėt poveikį, kada regionas sustiprėjo? Susidėliojęs esat mintyse, kas ta sėkmė?
1: Mes čia seniai esam susidėlioję viską, kadangi mes turim tokį Norsvei grupę. Norsvei grupė yra, tai yra du segmentai. Yra segmentas biotechnologinis ir segmentas medicininis. Tai visados turi turėti teisingą misiją. Tai jeigu tu turi misiją, o mūsų misija yra labai paprasta. Padėti žmonėms būti sveikesniem. Tai su medicina ir su Norsvei medicinos centrais mes gydom žmonės. Su moderniom biotechnologijom.

Taigi mes kuriam naujus vaistus, naujas technologijas ir mūsų uždavinys yra vienas ir labai paprastas. Kaip aš sakau, jeigu ir didžiulės investicijos padarytus ir padėjai nors vienam arba dviem žmonėm,

0: Aš labai elementariai atsakau, gyvenimo tikslas yra gyventi. O kaip gyventi? Kiekvienas pasirenka, kaip jis nori gyventi. Vieni linksmai, kiti gražiai, kiti gerai, kiti dar kažkaip kitaip. Tai mūsų tikslas yra ir mūsų misija yra padėti žmonėms gyventi. Ir išgyventi ilgiau, nu, tas su tuo amžėjimu ar su kitais visais principais, kurie čia šiandien labai populiarūs.
1: Taip. Bet medicina labai sparčiai vystosi, sparčiai keičiasi, atsiranda naujosios technologijos. Kiek šitam procese gali įvykti pokyčių ir adaptavimosi prisitaikymo prie to, kas sukuriama. Jūsų pačių rankomis, galbūt kolegų išplėtojama, žiūrėk, jau reikia tada gal keisti ir pavadinimą, nuo pirminio gal jau skiriasi, ką darote.
0: Viskas gyvenime juda ir čia aš tikrai pritariu jums, kad nu, kada jau čia mes labai daug šnekėjom prieš kokią 15 ar 20 metų apie tą vadinam personalizuotą mediciną. Nugi nebuvo net tokį supratimą. Nu, visiems ten duodam aspiriną, jeigu padeda, vieniem padeda, kitiem nepadeda. Ir niekas ten nežiūrėjo, kad mes visi, nors ir esam 99% mūsų genomo yra visų beveik tas pats, bet visiems mes esam skirtingi visi. Ir kadangi visi esam skirtingi, tai prie kiekvieno žmogaus reikia prieiti visiems, nu, iš tos pusės, kad suprast, kuo jis skiriasi. Aš esu Vladas, jūs kaip Vardas.
1: Ignas.
0: Nu, kuo mes skiriamės? Nors panašus, abu turim nosį, akis, ausis, lūpas, bet skiriamės. Tai tas supratimas, kad kuo vieni nuo kitų skiriamės ir kaip surast būdus, kad vieniems tas pats gydymas veikia, o kitiems neveikia, tai ir yra svarbiausias dalykas. Tai yra ir ekonominė problema, tai yra ir moralinė problema, tai yra ir šiuolaikinis medicinos problema. Tai tas centras, kurį mes čia dabar statom, jis yra kaip tik toj srovėj, tos personalizuotos medicinos srityje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad toks centras atsiranda ir būsiu laimingas, jeigu tokių centrų bus vis daugiau ir daugiau.
1: Kągi, aš dėkoju, kad atvykote į laidą. Profesorius, akademikas, verslininkas ir kamieninių ląstelių tyrimų centro steigėjas Vladas Algirdas Bumelis viešėjo laidoje. Vilniuje baigiamas statyti kamieninių ląstelių tyrimų centras ir savo veiklą duris atvers kažkada dar šiais metais, tikriausiai apie tai bus pranešta jau atskirų pranešimų. Dėkoju už pokalbį, kviečiu likti draugės LRT radijo.
0: Ačiū jums visiems, ačiū.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
3: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks Birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
4: 100 metų pasakojimų.
5: Svarbiausių naujienų.
6: Ypatingų melodijų.
7: Jautrių akimirkų.
8: Politikos peripetijų.
9: Istorijų apie žmones.
10: 100 metų jūsų.
11: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
12: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
14: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prieš savaitę žurnalistams paskelbus, kad saujelė politikų kojinėje saugo kelis milijonus, aiškėja ir daugiau grinuosius mėgstančiųjų. Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jo sutauktinis namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinais. Vos spėjus paskelbti apie sudarytas sąlyginės paliaubas tarp Libano ir Izraelio, skrieja pranešimai apie naujus smūgius. Dainavos, Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
15: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena.

0: Žiedlių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
1: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.
2: Vakar LRT radijo žodis buvo kiltas. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
3: Alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartoja, kad nėra poreikio keisti valdančiosios koalicijos. Pasak politiko, nėra reikiamybės keisti ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Taip Juozas Olekas teigia viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Opozicinių Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad ministras gali būti pakeistas.
2: Manau, kad Kęstutis Budrys skaičiuoja paskutinės dienas ministro pozicijoje. Manau, kad iš to, ką aš girdžiu, lyg ir savaitgalį bus sprendimai. Čia gali būti įvairių dalykų, o gal kartais iš didelio debesies atsibūsim pirmadienį ir bus vėl Žemaitaitis mūsų koalicijos ramstis.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas, liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad ministro Kęstučio Budrio padėtis yra pažeidžiamiausia, nes jis neturi tvirto politinio užnugario.
3: Jeigu visgi socdemų sprendimas yra nieko nekeisti koalicijo panašui, tai Kęstučio Budrio pozicijos darosi vis labiau silpnos. Čia, aišku, dar labai įdomus yra prezidento faktorius, nes tai yra visgi prezidento patarėjas, prezidento žmogus. Jei visgi bus priimtas sprendimas Kęstučio Budrio atsisakyti šioje vyriausybėje, vadinasi, na ir su prezidentu santykiai jau, galima sakyti, negrįžtamai keičiasi.
1: Seimo narė Viktorija Šmilytė Nilsen. Parlamentui pritrūko balsų patvirtinti vyriausybės teiktą muitinės reformą. Pokyčiai siūlyta sujungti 8 teritorinės ir specialiasias muitinės į vieną įstaigą ir pavadinti ją Lietuvos muitinę. Siūlymo šalininkų teigimu tai būtų padėję optimizuoti įstaigos valdymą. Tačiau oponentai sako, kad uždraudęs pareigūnų rotaciją muitinės postuose Seimas pablogintų kovą su korupcija, bet to reforma nepatogi regionams. Lietuvos mokslo taryba į Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos tarybą deleguoja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo ir akademinių darbuotojų prorektorę vadybos mokslų profesorę Vitą Akstinaitę. Sprendimas priimtas po viešos kandidatų atrankos. Gegužės viduryje baigėsi 4 iš 12 LRT tarybos narių kadencijos. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti 400 milijonų dolerių pagalbą Ukrainai. Tai jis sakė kongrese. Pasak jo, dabar šis klausimas nagrinėjamas tarp žinybinių lygių. Rubijas taip pat įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų Kyjevui rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius taip pat apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą. Pasak Rubijo, iki šiol ne viena pusė, ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų būtinų taikai pasiekti.
4: Rusija visada turėjo pajėgumų vykdyti tokius tolimus smūgius į Kyjivą. Jų intensyvumas padidėjo dėl to, kad ukrainiečiai sugebėjo veiksmingai jiems pasipriešinti. Kas pasikeitė per pastaruosius kelis mėnesius yra tai, kad Ukraina vis veiksmingiau vykdo tolimus smūgius giliai į Rusijos teritoriją ir smogė kritiniams Rusijos ekonomikos mazgams. Manau, tai mums primena, kodėl svarbu stengtis užbaigti šį karą. Jei tik galime, nes eskalavimo rizika yra realesnė nei prieš 2 metus.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Vengrijos premjeras pareiškė, kad jo šalis galėtų surengti Ukrainos ir Rusijos taikos derybas. Pėteris Madjaras interviu Vokietijos leidiniui Frankfurt ir Allgemeine sakė, kad Vengrija negali atlikti lemiamo vaidmens, bet gali suteikti diplomatinę ir humanitarinę pagalbą bei būti derybų vieta. Tęsiantis Rusijos karui prieš Ukrainą, taikos derybos įstrigo. Per Rusijos drono smūgį Kyjivo regione sužeistas žmogus, kaip skelbė vietos pareigūnai, praėjusią naktį Borispilio rajone dronas smogė infrastruktūrai, sukeldamas gaisrą. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Rusija reguliariai atakuoja civilinę infrastruktūrą Ukrainos miestuose. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas pietryčių stiprokas, temperatūra vėliau dieną 20-25, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Šią vasarą Lavija Šurnaitė LRT radijoje pradeda naują etapą. Po 6 metų ir daugiau nei 300 ištransliuotų jautrių gyvenimo citrinų pokalbių, autorė pristato laidą Žmogus iš arčiau. Joje Lavija su įvairiais pašnekovais kalbėsis apie jų patirtis, iššūkius, praradimus ir atradimus, viltį, tikėjimą, žmoniškumo siekį ir kasdienybės nuostabumą. Laidos autorė Lavija Šurnaitė mūsų studijoje. Labą dieną.
5: Labas, Ignai, smagu čia būti. Labai visiems, kurie klausotės.
0: O klausosi, aš nebijoju labai daug ir klausėsi ir gyvenimo citrinų daug žmonių. Ir štai po 6 metų ir daugiau nei 300 gyvenimo citrinų laidų šiek tiek keičiasi formatas. Ar tai natūrali tasa? Norisi gal mažiau rūkšties tose pokalbiuose?
5: Na, iš tiesų, kaip ir aš pati juokavau, žinai, citrinų derlius tiesiog yra nuimtas. Visas citrinos surinktos, išspaustos yra tonos gardžiausio limonado, kuris spaudė mano pašnekovą ir labai sunku dabar pats, sakai, žmogus iš arčiau, aš irgi sakau, vat, namiškiams turiu šiandien kaip tik ir įrašą naujos laidos, sakau, citrinų, sako, taigi ne citrinų, sakau, nu turbūt man dar čia ilgam eisiu tarsi citrinas. Na, kaip su ta rūkštim? Ta rūkštis, žinai, buvo prasminga, todėl jis turbūt taip ilgai tame eteryje ir išsilaikė, nes šalia visada ėjo tas cukrus, taip vadinamas, ką daryti tose tokiose beviltiškose atrodo situacijose ir visi tie pokalbiai, kas šuniui uodegą pasikels, jeigu ne jis pats. Visada būdavo topose laida ir tai man buvo didžiausia dovana ir tokia graža, kad laida yra klausoma, reikalinga. Ir turbūt, vat, kaip tu sakai, ta rūkštis buvo saldžiarūkštis. Citrinos buvo saldžiarūkštis, turbūt vienas skaniausių tokių, žinai, skonių.
0: Aš galvoju, jeigu tos 300 gyvenimo citrinų laidų...
5: 309, nieks neskaičiuoja.
0: Gerai, 309. Pabandyti sudėti vieną, aš suprantu, kad tai labai sudėtinga, bet aš tavęs noriu paklausti apie bendrą jausmą po tų 6 metų ir po tų 309 istorijų, jeigu jas taip pabandyti sudėti į vieną jausmą arba į vieną sakinį. Kuo tai taptų?
5: Žinai, kai ėjom į pabaigą ir aš tiesiog man buvo smalsu, nes aš kažkada buvau ten mačiusi, kad archyvos yra gal kokie 200 ir paklausė mūsų programų žodžių direkcijos, sakau, tai kiek ten prikapsėjo tų citrinų. Ir kai man pasakė, tai jausmo mane toks lengvas panikos priepolis ištiko, nes atrodo, kaip įmanoma buvo tiek daug sutikti žmonių, išgirsti istorijų ir išleisti eterį. Bet žinai, kai tai yra žingsnis po žingsnio, tikriausiai tos citrinų sultis ir prasiskedžia. Jausmas yra didelis, iš tikrųjų gyvenimo citrinos buvo tapusios mano tokio profesinio identiteto dalimi, nes tai buvo 6 metų ir dar turint omenyje, kad nebūdavo jokių vasaros atostogų, nes paprastai tiek televizijoje, tiek radijoje nemažai laidų, jos iškeliauja paatostogauti trejetui mėnesių. Aš to nedariau, deja, ar ačiū Dievui, sunku pasakyti, bet gal ir tas derlius už tai toks didelis. Tai taip mūsų terminais, žodžiu, radijo žmonių kalbant, tų

0: sezonų gavosi turbūt kokie 8 netgi, ne tik 6. Jausmas didelis ir sakau, jisai toks, aš vis dar atrodo, kad gyvenimo citrinas darau. Matai, kitas dalykas, žmogus iš arčiau, tai nebus kažkoks didelis pabėgimas ar šuolis nuo tos pirminės laidos tokios, ar ne, pirmtakės. Galbūt ne visada bus kažkokia drama, kuri buvo, nu, svarbus elementas gyvenimo citrinose dėl laidos koncepcijos. Bet čia irgi bus apie tą patį žmogų, žinai, tai aš neabejoju, kad pokalbių bus pačių įvairiausių ir nuo tokių tikrai skausmingų, su ta viltimi ir tokia šviesa pokalbio gale. Bet galbūt bus tiesiog apie tą kasdienybės nuostabumą, kurį mes irgi sugebame labai pamiršti, prarasti tą lengvumą, nerti tas bėdas, problemas, aš tikrai nesakau, kad mes negalime jų neigti, mes turime realybę savo priimti, bet tuo pačiu mes kartais prarandam tą balansą, matome tik tai blogasias pusės, kas vyksta, ar mūsų asmeninė gyvenime, ar bendrai kontekstą paėmus ir tokį platų pasaulio, ir pamirštame, kad mesgi turim tą nuostabumą savo kasdienybėje. Tai vat, na, manau, kad tikrai bus labai toks platus spektras įvairiausių pokalbių ir susitikimų.
1: O po tiek jau turėtų pokalbių, tave žmonės dar sugeba nustebinti. Aš kartais galvoju, ar geresnis pokalbis yra su daug pasiekusiu žmogumu, ar su daug patyrusiu. Turbūt ir tokių, esi turėjus N.
0: Taip, bet žinai, aš galvoju, kad mano yra tikslas šioje laidoje ne, kad aš būčiau čia kažkaip ypatingai nustebinta ar nuvirščiau nuo kėdės išgirdus istoriją. Man norisi, kad mūsų klausytojams būtų įdomu, kad tiems, kas įsijungs ar LRT radio, ar susiras įrašą LRT radiotekoje, vėliau dabar ir mediatekoje, nes nauja laida ir su vaizdu bus, žodžiu, galėsite ir pašnekovus matyti dažniausiai, nebent ten kažkokie ekstra atvejai. Tai... Žinai, sakau, mes žurnalistai, mes esam tokie stebėtojai, o ne tie, kurie labai nustemba. Tai man visada, žinok, įdomu viskas. Aš stengiuosi pasikviesti žmogų, kuris man yra įdomus nuo pirmos iki paskutinės minutės mūsų pokalbio. Tai neieškau kažkokio ten išskirtinio adrenalino, bet stengiuosi, žinai, apčiuopti tą faktorių, kuris gali suveikti pokalbį, nuvesti gerą linkmę.
1: O kaip tu renkiesi pašnekovus, kas tave domina ieškant po platųjų pasaulį?
0: Oi, iš tikrųjų, šiandien sakau dažnesnių klausimų ir aš suprantu, kad jis gali kilti, nes kai tu paskaičiuoji, na, kiek jau tų pašnekovų pačių įvairiausių yra surinkta, tai dabar aišku, galiu tik citrinas kol kas atsiremti. Žinai, citrinos pradėjo gyventi savotišką savo gyvenimą, tokį išplėtotą. Atsirado mano įvairiausių draugių, pažįstamų, mes juokavome, kad jos dirba neatlygintinai redaktorių darbą, nes jos man taip buvo įsitraukę žmonės kai kurie, kad jie man tiesiog siūlydavo ir kolegos iš radio būdavo, žiūrėk, čia taip tinka citrinoms čia tavo. Ar tiesiog mano kokia pažįstama draugė, kuri ten žino, klauso, žiūrėk, čia ta žmogus, kurį tau reikėtų pakalbinti. Tai aš esu labai, labai dėkinga, nes tai buvo tikrai toks komandinis darbas, nors tarsi aš viską pati kaip ir darau, esu atsakinga, bet be kitų žmonių pagalbos, nu, vis tiek nebūtų. Citrinos, sakau, jos išrėdėjo taip labai plačiai, žinai, per visą Lietuvą, kad jos tiesiog tos istorijos pačios ateidavo. Bet nenoriu romantizuoti, kalbant apie mūsų žurnalistų virtuvę, tikrai būdavo tokių akimirkų ir etapų, kai jau galvoju, nu, ką daryti, kur gauti tą istoriją, nes norisi, kad jinai, nu, tokia būtų verta to eterio papasakoti. Nu, tai būdavo, kad, nu, kokius 4 kartus norėjau jau baigti citrinas, bet kažkaip išlaukiau jau to laiko, kai supratau, kad gerai, sezonas tikrai jau baigtas, derlius nurinktas, bet yra, buvo, sakau, ir to tokio džiaugsmo, lengvumo, paprastumo, kai tos istorijos tiesiog atrodo nukrisdavo kaip iš dangaus, bet būdavo, kad tiesiog sėdi ir dirbi tą juodą darbą, naršai, ieškai, kažko klausi, galbūt kokių rekomendacijų ir panašiai.
1: Naujoji laida, žmogus iš arčiau, ar tai yra apie žinomų žmonės, ar vėlgi labiau yra svarbi istorija ir tai, kas pasakojama, ar ir pats žmogus turi būti viešas ir įdomus, kad pritrauktų galbūt įsijungti laidą.
0: Taip, bet čia, žinai, tas modelis, kur visi nori pasikviesti žinomų žmonės, yra toksai labai dažnas. Ir dabar įskaitykime apskritai tą tokią viešą erdvę, kur yra labai plati tos medijos, tas pats YouTube kanalas, ar ne, daug tų laidų. Tai ten visi nori kažkaip nusigvelbti būtinai žinomą žmogų. Tai aš tokio tikslo neturiu. Mano atveju šioje laidoje tai bus turbūt daugiau retenybė negu dažnas dalykas, nes nusutinku, būna, žinai, susitinki žmogų kažkokioje bendroje, žinau, draugijoje, praeidi su juo kalbėtis ir ten ta istorija liejasi. Taip, žmogus nežinomas, bet kokia įdomi jo patirtis ir kaip jį gali rezonuoti vėlgi paprastam žmogui, nes apie žymius žmonės mums įdomu pasiklausyti, bet daugiau iš smalsumo tokio.

0: O kai mes girdime istoriją, kuri mums gali rezonuoti ir su kuria mes galime susitapatinti, tai čia turbūt ir buvo vienas stipresnių ir gyvenimo citrinų tų faktorių, kad tai nežinomas žmogus, bet koks jis gali tau tapti artimas. Tai čia panašiai.
1: Rytoj pirmoji laida.
0: Taip, premjera.
1: Kągi mes rytoj išgirsim, beje, laida bus transliuojama po pirmos valandos.
0: Tuo pačiu laiku.
1: Po pirmos valandos žinių.
0: Kaip sako, šventa vieta ilgai laisva nebūna. Tai niekur, žodžiu, aš nepasislinkau, lieku, kas klausėtės gyvenimo citrinų, tikiuosi, kad galėsime draugauti ir toliau jums įprastu laiku. Rytoj pirmoji istorija yra apie Jolantą Pupkevičinę, kuri kažkada 90-aisiais, tai tokiais laukiniais gudžiaisiais, pradėjo statyti tokią kosmetikos imperiją, tokį didžiulį verslą, bet pati pradžia buvo tikrai tokia labai smagi ir juokinga, nes dabar ta nostalgija šiaip yra tokia įdomi tema, kaip ten viskas buvo. Tai ten, kai prasidėjo nuo lūpdažių pardavimo ant stalelių šalia gastronome, kur dabar net ne visi turbūt žino, kur ta vieta yra buvus ir kas tai per įstaiga buvo, šalia silkių, ir išaugo labai didžiulį tokį tikrai vakarietiško tipo verslą. Ir iš tų verslo didžiulių aukštumų, dabar Jolanta, jau kiek va čia tų metų praėjo, ieško ramybės ir atrado ją, pavyzdžiui, japoniškų arbatų pasaulyje, kur yra daug tylos, daug ramybės, daug susikaupimo, daug tokio tokios smulkmeniško darbo. Jolanta dabar, ta verslininkė, kuri kūrė didžiulės imperijas, dabar lipdo molio labai gražius dirbinius būtent japoniškų arbatų ritualams, keliauja po Japoniją, pati baigė meistrystę žaliosios arbatos ir apie mačią įdomiausių dalykų papasako, nes čia toks vienas iš dabar irgi tokių matingų dalykų pasirodo, kad pačią tik tokas išgarsino, va. Dėl to čia dabar visi, bet ta mačia, kurią čia visi geria plakas ir nešiojasi plastikiniuose induose, tai nieko bendro iš tikrųjų neturi su tikrąja mačia. Tai tokių daug įdomių tikrai faktų, istorijų sudėjom į tokį didelį pokalbį.
1: Na va, tai kviečiam rytoj šios laidos ir klausytis įprastų Lavijos Šurnaitės vedamų laidų metu. Penktadieniais po pirmos valandos žinių naujoji Lavijos Šurnaitės laida Žmogus iš arčiau, keičianti gyvenimo citrinas. Dėkuoju, Lavija, kad atvykai į studiją. Dabar paklausykime muzikinio kūrinio ir pratęsim laidą.

0: 10 12.
1: Dažnai sakoma, jei žmogus turi mėgstamą darbą, tai dirbti jam nereikia, o veikla teikia tik malonumą. Arba, kaip sako Tauragės rajono ūkininkas Gintautas Žebelys, sukūrė kasdienę šventę. Ūkininkas augina 6 žemaitukus, vieno seniausių naminių arklių veislių Europoje atstovus, žinomus nuo 6-7 amžiaus. Žemaitukai ne kartą padėjo karų ir priespaudų metais, veislė nepakitusi per pastaruosius 100 metų. Augindamas žemaitukus, Gintautas Žebelys šventę kūrė ne tik sau. Tuo įsitikino ir pasakojimą parengė Arvydas Urba, kartu su ūkininku įlindęs į ganyklą per aptvarus.
2: Vyri! Op, op, op, op! Vyri! Op, op, op, op, op! Na, ateikit!
3: Neatėjo kažkodėl, vardai tokie įdomus, žemaitiški?
2: Žemaitiški ir vardai moka valstybė už seniausių žirgų, kaip žemaičių Lietuvoj, bet jie į Europą ir pasaulį yra vieni seniausių žirgų išlikusių, kai Amerikoje mustangai, taip čia galnus laukiniai žirgai, torpanai. O iš laukinių žirgų torpanų tą dieną jie ir turi. Dėl ko man jie patiko? Jie žiemą čia gyvena sniegė, jie kai elniai kasa, sukoja, atsigula sniegė guli. Kai nori, tada jie eina į vidų jo prie šieno.
3: Tokį, jeigu niekas ir...
2: Taip.
3: Tai gerai, kas čia dabar ateina?
2: Čia pati pirma mano žvalgė. Čia yra Kumelaitė, kuri du vaikus jau pagimdė čia pas manęs. Ir čia yra mano mylimoji žvalgoti. Nu visi mylimi, bet labai protinga Kumelaitė. Dabar 9 metai jai, nuo 2 metų jinai pas manęs.
3: Kokie skanėstai?
2: Čia yra kanapių baltymai, daug negali duoti, kai spaudžiu sieklas, iškrenda, tai iš jų daro kanapių proteiną.
3: Va, o čia kas atėjo?
2: Čia rizuona.
3: Aha, tai dabar jau čia visa kompanija.
2: O čia tie kita jos dukra, va, ta, tuos dukras. Jį. Matai, kai tu baltinumų jie nori.
3: Ai,
2: kur lipi?
3: Ano kojas nelipk, užlipo.
2: Ai, ką rizuona.
3: O kaip skiriat pagal išvaizdą vardus?
2: Skiriasi.
3: Aha, jinai glaustas ir prie manęs.
2: Va,
3: nori.
2: Jauna.
3: Va,
2: rizuona, nu, labai tai jauki yra, neturiu viskas davutinai, tik metai laiką.
3: Metukai, bet tokias metukai. Žvalios
2: o tai, ne, tai dabar buvo, o to bus birželio antrą. Tai žemina, saka, dėl ko žemina, sakau, žemė mina ir žemina.
3: Tai iš viso tų žemaitukų kiek turite?
2: Iš vis yra, mano yra 5 žemaitukai, o čia, va, kai aš su Všį, dar yra savanoriai, kurie su savo žirgais yra. Tai bendrai, bet čia laiko bendrai yra 11 žirgų. Žemaitukai, stempinti žemaitukai, turim dar trakieną.
3: Aš suprantu, valstybė remia veislės įsaugojimas, žemaitukai labai taip. Prasminga. Taip. O kodėl jūs užsiimat?
2: Aš iš pat pradžių, kai pamačiau pas draugo, žiūriu, jis įžiuojasi tą, sako, kokia graži Kumelaitė. Tai draug sako, imk tavo, parduodu, sako, neuždykai. Kai užkerėjai, žinok, po 2 savaičių jis atsirado pas manęs, kaip jisai užbūrė. Ir ant šniūrą laikiau už pat pradžių, taip ant to, paskui apsitvėriau, jinai pirma, antra žemaitis atsivedė. Kiti klauso, kam tu laikai? Juk, nusakau, jisai iš tikrųjų savi išsimaitina. Ir nagų karpims 4 kartus, nu, į metus, kokias 3 mėnesiai po 25, nu, ir 200 liek šienai. Aš gali net nežinauti, man atveš, bet esmė netuomės pinigų. Čia, kai šunis, draugai geriausia, va, ateini vakare.
3: Labai jaukus, va, čia atrodo.
2: Aš prie jų atsigulu. Tai dabar yra hipoterapija jau ir iš ligonų kasų net apmoka jau gydytis, jeigu paskiria. Jie kaip hipnozizuotojai yra. Ateini, va, susinervinęs, gal tas stresas, aš nežinau, kas tas mes, bet kai susijaudinęs, gal kas stresas, ateidavo prie jėdžių pas juo atsiguliu, tai jie susinukimeniu bada, gal kai judin.
3: Padeda.
2: Taip, po kokio pabūnų, po pusvalandžio, kaip išėnu, toksai kaip.
3: O į mišką nepabėga čia šalia?
2: Ne, iš pat pradžių, kur jauni biški išbėgdavo, bet dabar savo vietą. Išbėga, jeigu pralenda, aplinko apsikoratą ir į namus, jie prie tų šalia niekur nebėga.
3: Edukacija kokia galima jau buvo?
2: Taip, papasakojam, jau atvažiuoja žmonės su negale, daugiausiai darom, kur jie su psichinė negale, vaikai, vaikų darželiai, mokyklos. Turim Rogės, bet ant žemos galo jau žmonės vežiuojam po regioninį parką, o dabar jau turim iš Druskininkų važiuoti, padarė pagal užsakymą iš ąžuolo briką, kur 6 žmonės galima bus susodinti, tai kinkysim 1 arba 2 stambintus žementukus ir valandą laiką, čia matot, regioninis parkas, čia nevažinėja pašalinis transportas. Čia tik tie, kurie gyvena, nes pravažiuojančių kelių nėra.
3: Ir aš matau, kad yra priekaba arkliams specialybėse. Tai reiškia, kažkur važiuojam.
2: Važiuojam į žygius dabar, kai tik grįžo Marius Čekavičius, darė žygius, vien grinai su žemtukais. Vienas yra berniukas, kuris žirgininkystę baigė, bet jisai ir riterių kovos, jisai važiuoja ir į Žalgirio mūšį jau 3 metai su žirgais į Lenkiją. Veža Lietuvą, finansuoja, duoda autobusą, maistą ir priekabas, bet jisai važiuoja į Žalgirio mūšį, visada Lenkai turi.
3: Žemaitukai ten sudalyvavo.
2: Žemaitukai. maituką, nes būžių maitukai tik tai. Važiuoja taip ir po Lietuvą, po edukaciją, čia norėsim ir mėsą tokią kaip paslaugų padaryti. Gal senesnių žmonės atjuosim su žirgu pasveikinti. Gal prajuoksinsi, pralinksinsi.
3: Ta emocija labai svarbi, o žirgai stiprina ją.
2: Ta pirma emocija, kai jisai pamatys žirgą, jam turbūt ne ta dovana, jam nereiktų. Jisai žmogus, jeigu vyresnis, juk jis viską turi. O gal vat, kitiems, kas kaime gyveno, sukels gerus iš vaikystės įspūdžius prisiminimai žirgo.
3: Nu, aš matau, kad jums irgi labai patinka. Va čia tie
0: žemaitukai
3: nusiukų nenutraukia, ne jūsų. Tai čia praktiškai jūs kaip viena taip šventė?
2: Taip, taip. Man kiekvieną dieną šventė. Kaip atsikeliu, dar stipresnį šventę, nes atsikeliu. O praeitą dieną jau bišiu, nu, buvau įsikėlęs gerai, bet kuo daugiau atsikeli, tuo geriau.
1: Apie kasdienę žemaitukų auginimo šventę, sako Tauragės rajono ūkininkas Gintautas Žebelys. Ganykloje jį kalbino Arvydas Urba.
4: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
5: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
6: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
7: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
8: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: trumpai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartoja, kad nėra poreikio keisti valdančiosios koalicijos, pasak politiko nėra reikiamybės keisti ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Taip Juozas Olekas teigia viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Duomenų inspekcijos žiniomis per registrų centro duomenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, bet paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie duomenų vagystę, inspekcijos atstovė demokratų frakcijos Seime posėdyje sakė, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo nepranešti apie incidentą. Dviem Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams pateikti įtarimai vadinamosiose čekiukų bylose. Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariams Linui Janušoniui ir Raimundui Matemaičiui pateikti įtarimai piktnaudžiavimu, turto pasisavinimu ir dokumentų klastojimu naudojant savivaldos politikų veiklai skirtas lėšas. Janušonis įtariamas savivaldybės administracijai padaręs beveik 16 tūkstančių eurų, Matemaitis beveik 900 eurų žalą. Ukrainos oro gynyba sako, kad nuo vakar vakaro Rusija paleido 293 dronus, taip pat balistinę raketą Iskander-M. Didžiąją dalį dronų pavyko neutralizuoti. Taip pat pranešta, kad per Rusijos drono smūgį Kyjevo regione sužeista žmogus, Borispilio rajone dronas smogė infrastruktūrai sukeldamas gaisrą. Šią valandą Vilniuje ir Kaune yra 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpi lietūs, temperatūra vėliau dieną 20-25, o Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. 3 minutės po pusės 12.
0: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Mili Lietuvos radijo

0: Darbuotojai, esu tikrai radio klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoje arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radio programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar kelis šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.
1: Tęsiame laidą 10.12. Praėjusią savaitę pranešus apie skirtingų institucijų parengtą veiksmų planą vaikų apsaugai nuo verbavimo, atpažink, nesivelk, pranešk, šiandien mes padiskutuosime, ko reikia, kad saugesni būtų visų grupių vaikai ir paaugliai tiek internete, tiek gatvėse ir pirmiausia su mumis nuotoliu yra vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ši iniciatyva vienyje daugybę skirtingų institucijų, nuo žvalgybos ir policijos iki švietimo bei vaikų teisų specialistų. Pirmiausia, ponė Bingelė, ar tai yra prevencinė priemonė ar reakcija į tam tikrus išaugusius bandymus?
2: Ką mes turbūt ir su visa šita komunikavimu bandome atkreipti labiau dėmesį ir visuomenės, tai aš ir kolegos esam dėkingi, kad ir įvairios žiniasklaidos priemonės skiria tam dėmesį. Tai pirmoji vieta, tai mes norime atkreipti dėmesį, kad čia nėra vien kalba apie Lietuvą, yra apie visą regioną, kur mes matome su per paskutinių metų kontekste su aktyvėjusiu tam tikrą verbavimą, diversijų nutikimus ir taip toliau. Ir su mūsų būtent šitą iniciatyvą mes norime didinti visuomenės atsparumą, gebėjimą identifikuoti šitas problemas ir žinoti, ką daryti. Tai mūsų kontekste Lietuvoje mes turbūt jau irgi turėjom ir tą Rikėjos atvejį padegimo, kur irgi buvo nepilnametis asmuo užverbuotas. Tai mes turbūt norime ypatingai dabar prieš vasaros laiką irgi to tokio didesnio žinomumo sukurti, atpažįstamumo, kad vaikai, jaunimas, kurie vasaros metu galbūt turės daugiau laiko, kad jų ir tėvai būtų sąmoningesni, profesionalai, kurie su jais dirba, ar tai būtų kažkokios pedagogai, jaunimo darbuotojai ar kiti, kad tiesiog žinotų, kaip reaguoti, kaip atpažinti. Ir kad prevenciškai užkardytume pažeidžiamų jaunuolių verbavimą.
1: Skirtingų institucijų yra parengtas veiksmų planas apsaugai nuo verbavimo, pavadinimas yra šio veiksmų plano, šios kampanijos atpažink, nesivelk, pranešk. Kaip veikia šis tarp institucinis mechanizmas ir algoritmas?
2: Pagrindinė dalis yra, kad jauni žmonės yra visur. Tai negalima pasakyti, kad tai yra tik tai, nežinau, švietimo sistemos dalyje, jos galima surasti, ar mes galime juos ten, nežinau, socialinės apsaugos darbo ministerijos ar dar kažko. Tai esminis momentas buvo, kad surinkti visas raktinės institucijas, tai yra tiek žvalgybos, tiek policijos departamentą, kad galėtume pasižiūrėti, kaip tie verbavimai vyksta. Ir taipogi traukiant visas kitas įstaigas, tai buvo, nes dalyvavo ir socialinės apsaugos darbo ministerija, krašto apsaugos ministerija, švietimo mokslo sporto ministerija, šauliai tie patys, vaiko teisų apsaugos tarnyba, jaunimo reikalų agentūra. Tai kad ir ta informacija, ką mes pavyzdžiui paruošėm ir atpažinimo tokį rekomendacijų sąrašą, kuris yra nukreiptas į būtent profesionalam dirbantiems su jaunimu. Tuo pačiu įtraukiame į mokymo organizavimą, kad tiek tai, kas vyksta su jų, pavyzdžiui, jaunimo reikalų koordinatoriais, kad juos paruošti. Taipogi yra numatytos ir komunikacinės viešinimo kampanijos, kad mes galėtume tą žinutę paprastai ir aiškia kalba perteikimą. Tai tas institucijų toks susikoordinavimas, angliškai vadinamas susimepinimas, tai inventorizavimas, ką visi daro, ir turėtų mes su konkrečiais terminais ir atsakomybėmis. Tai apima daugiau negu apie 20 trumpalaikių priemonių, kurios įgyvendinamos iki šių metų pabaigos. Ir tada dar šiek tiek yra tokių ilgalaikių užduočių, kurias vat, būtent formuojam irgi tarp institucinių ir tam tikrų politikos formavimo elementų.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už skirtą laiką, vyriausybės kancleris Eitvydas Bingelis buvo su mumis nuotoliu. Mes čia aptarėme veiksmų planą, kurio imasi daugybė institucijų, jungiasi bendram veiksmų planui. Tikslas yra apsauga nuo verbavimo tiek vaikams, tiek paaugliams. Pavadinimas šios akcijos yra atpažink, nesivelk, pranešk. Ir dabar mes pakalbėsime laidoje, kaip ne tik institucijos gali ir turi reaguoti, bet ir kiekvienas iš mūsų, kaip mes galime padėti jaunimui ir sau patiem. Nuo tokių situacijų studijoje yra socialinė gatvės darbuotoja, Lietuvos socialinio darbo gatvėje asociacijos pirmininkė Ugnė Katarskė. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ir kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Sveiki, Mariu.
4: Sveiki.
1: Pabandysim apsitarti ir pamodeliuoti situacijas, kaip apsaugoti vaikus tiek gatvėse, tiek internetiniai erdvė ir ponia Katarskė, praktinis įgyvendinimas šito tarp institucinio veiksmų plano, kaip jūs įsivaizduojate, jis galėtų veikti visiškai praktiškai ir kur čia sudėti saugiklius ir ribas, kada tėvai ar suaugę žmonės gali, pavyzdžiui, tikrinti, su kuo paauglys susirašinėja, kada netikrinti, kada tai kelia pavojų, kada tai yra tik pajokavimai. Man atrodo, daug tokių pilkųjų zonų ir sunku viską čia ir algoritmais apstatyti.
3: Taip. Tai man atrodo vis tiek, nu, vat, šalia tų visų priemonių, ne, kurias dabar irgi įvardino, man atrodo labai svarbu tos tokios ilgalaikės perspektyvos ir tas pats darbas su jaunimu. Tai aš atinu iš darbo su jaunimu gatvės ryties. Ir man atrodo pagrindinis, nu, vat, kuo gal mūsų tokia, nežinau, stiprybė ir laikysimas apie tai, kad mes iš esmės kuriam tokį lygiavertį santykių profesinių su jaunais žmonėmis. Ir man atrodo daugeliu vat, čia tokių pavojingų zonų, tai vat, tas slaptumas, kad žmonės vengia, nenori, tai man atrodo labai svarbu yra apie tą ryšio kūrimą. Tai man atrodo bet koks toks didelis, nežinau, surzimas arba kontrolė per didelį netvirkščiai veda jaunus žmonės dažnai tokį, kad jie nori atstumti, nerodyti, nepasitikėti. Man atrodo pirmiausia svarbu tiesiog su sveiku protu ir per pasitikėjimą ir tokiu dialogą su jaunais žmonėmis tai kalbėti. Tai man atrodo, čia svarbus yra, kad mes dedam tam akcentą, nes tada ir jaunimo darbuotojai, pedagogai, ne, švietimo įvairios institucijose gali na, turėti tokį užantį savo klausimą. Dėl to, kad nu, verbavimo klausimai šiaip, pavyzdžiui, gatvė, nu, tikrai mes dažnai girdim istorijų, kur dažniau galbūt susiema su nusikalstama veika, psichoaktyviam medžiagų platinimu ir panašiai. Ir mes tikrai matom ir atpažįstam tam tikrus scenarius, kaip tas vyksta. Tik man atrodo labai svarbu nu, vat, irgi tą turėti iškart klaustuką. Ir nes tikrai yra daug tokių rizikos zonų, tas pats greitas uždarbis, ne, tas jau nuoliam tikrai yra aktualu ir mes dažnai šnekam ir apie darbo santykius ir kokie jie turi būti, tai man atrodo, čia toks visada labai geras akcentas ir apie tai pakalbėti, nes ir dabartinės situacijos, pavyzdžiui, su dronais, ne, ir mes šnekam, tai irgi yra tema, kaip jaunuolis to jaučiasi ir ką jie apie tai galvoja. Tai man atrodo, pirmiausia, tai yra labai svarbu dialogas ir tas santykis, nes mūsų praktikoje bent jau atrodo, kad tiesiog tam tikros priemonės per tokią kontrolę, tikrinimą ir tokią per didelę saugojimą jaunų žmonių, tokia hiperglobą, nežinau, ir kontroliavimas dažniausiai neveikia. Veikia vis tiek yra nu, va, tas domėjimas. Smalsumas ir suprasti, kas už to slypi. Dažnai nu, vat, jaunų žmonių tam tikri pasirinkimai. Ir savo praktikoje gal vienas tokį aspektą, man atrodo, svarbu labai, vat, kaip institucijos gali prisidėti ir prie tos prevencijos, nes dažnai savo praktikoje mes vat, irgi dabar, kadangi yra karas, yra daug tokios įtampos su rusų kalba ir dažnai, pavyzdžiui, jaunuoliai ir gatvėje, kuris sutinkam, jie yra, pavyzdžiui, Vilniaus mieste tas yra aktualu, jie yra dažnai kalba, na ir žargonų, ir rusų kalba, arba klausosi rusiškos muzikos ir ką iš jų, nu, vat, irgi girdim. Kad dažnai ir mokyklose, pavyzdžiui, jie patiria tam tikrą atstumimą dėl to, kad jie kalba su akcentu ir tada, man atrodo, vat irgi jie tada, nu, mes tokią kuriam tarsi mes prieš jūsą, ne, tokį susiskaldimą, kad dažnai tada tuos tokius jaunuolius iš tautinių mažumų arba kur namie yra gimtoji rusų kalba, mes jūs iškart, nu, va, taip cancelinam kažkuria prasme, nepriemam jų.
1: Ir tada gali atsirasti kažkas, kas taip. Tarsi
3: taip, sako, va, jie
1: rodo dėmesį, taip. Atkreipia.
3: Taip, arba jie jūsų nesupranta, jos engia ir tada jiems kyla toks pyktis, ane? Ir šiaip jaunas žmogus yra tokia noris protestuoti, ane? Bandyti ribas. Tai man atrodo, kad va čia yra tos tokias labai jautrios ribas, kur pačios institucijos arba sistemos kažkuria prasme neatstumtų jaunų žmonių dėl to, kad ir primtų tokie, kokie jie yra ir su jais vestų dialogą, nes kiti to gali pasinaudoti.
1: Pone Pareščiau, jūs parašėt Facebook'e įrašą, kad jūsų vaikas gali būti verbuojamas šiandien ir jūs to nesužinosite. Tie internetiniai pavojai be abejonės apie juos kalbėta ir turbūt bus dar kalbama nemažai, bet kokius jūs atpažįstate galbūt modelius, kuriuos gali taikyti tie žmonės, kurie nusitaiko, pavyzdžiui, į jaunuolį?
4: Aš ko gero norėčiau vis dėlto papasakoti, kaip tai atrodo realybėje, o ne tai, ką mes rašome, tai, ką mes kviečiame, tai, ką mes darome.
1: Bet kai jūs sakot realybėje, jūs kalbėsite apie
4: 22 metai, vasario galas, 3-4 diena, kai vyksta karo veiksmai Ukrainoje, didieji miestai, telegramų grupė, kuri buvo naudojama tiesiog žmonių, kurie norėtų šiek tiek užsidirbti, klijuoti reklaminės skrajutės namuose, nešioti kažkokius tai kalendoriukus ir panašius dalykus, toje grupėje atsiranda skelbimas. Kas norėtumėte užsidirbti $100, ateikite va tokiu tai adresu, mes jums duosim darbą. Darbas yra labai paprastas. Jūs gausite koordinates, pastatus su adresais, reikės tuose pastatuose ant pastato stogo, užlipus, nunešti ir padėti tam tikrą prietais. Šiuo atveju, jeigu mes kaip paprasti vartotojai žiūrėtumėm, tai yra paprastas mirksintis prožektoriukas, labai panašus į ant dviračio galo prikabinta lemputė, kuri yra įspėjanti, pagalbinė, kad į dviratį vairuojantį žmogų neįvažiuotų automobilis. Mirksiukas. Už tai, kad 3 lemputės padėsi, gausi $100. Vaikai, paaugliai, vyresnio amžiaus žmonės ėjo ir darė darbus. O realiai jie ėjo ir žymėjo pastatus, kuriuos reikia subombarduoti. Penki miestai Ukrainoje. Realus pavyzdys. Aš buvau veiklos, kuri buvo sunaikinti 6 telegramų grupės, organizatorius. Mes supratom, kad Ukrainoje esantis pareigūnai fiziškai stovi prie barikadų, prie blokpostų, kurie laukia atvykstančių kariškių su šarvuota technika, su ginkluotais vyrais. Jie stovi ir jie neturi laiko nueiti tas susitikimo taškus, surinkti ir daryti darbus. Mes naikinam virtualioje realybėje susitikimo organizavimo veiklą. Aš Lietuvoje surinkau 15 tūkstančių virtualių karių, kurie ėjo, raportavo tas grupes ir 6 grupes sunaikinom grubė per 2 valandas laiko. Leidom žmonėms išgyventi, pastatams išgyventi. Tai buvo paprasti vaikai, kurie darė tos darbus. Tai yra realus pavyzdys, kas gali atsitikti ir pas mus. Ir apie ką eina kalba. Vaikai, norėdami uždirbti kažkokius tai pinigėlius, susirando smulkų darbelį internete. Šiuo atveju mes turime kolegas, kurie mato, kaip yra platinami tam tikri preparatai.
1: Taip.
4: Parūkyti, gal kažką kitką padaryti. Ir vaikai tuos darbus mato kaip būdą užsidirbti 5, 10, 20 eurų. Lietuvoje tokios kainos yra šitų darbų. Jie eina ir daro. Jie eina ir slepia preparatus tose vietose, kuriems pasakė vyresni. Tai mes šnekam apie preparatus, bet preparatai po biškį jau pereina į tai, kad yra užminuotos mokyklos. Skelbia žiniasklaida, vaikai yra evakuojami iš mokyklos, išvėjami lauką. Vaikus grupėse skatina fotografuoti ir filmuoti evakuacijos procesą. Ir tai yra tarsi, įdėkit iliustracijas, mes jums duosim virtualių kažkokių pinigėlių. Vienam ar kitam žaidime.
1: Taip.
4: Realus atvejis 2 metų senumo. Ir mano asmeninis prašymas buvo, ne vaikai, nefilmuokit, mėlo žiniasklaida, būkit geri, nepublikuokit bent keliom dienom. Jokios informacijos apie tai, kad vyksta šitas veiksmas. Kai nėra žinomumo, nėra paskatinimo, niekas nevyksta. Tai vaikai šiuo momentu, norėdami užsidirbti mažą pinigėlį, gauti kažkokias kriptovaliutą Robloxuose, virtualiuose žaidimuose, planšetėse ir panašiai, vaikai už tą mažą atlygį, kuris kainuoja kelis dolerius, daro veiksmus, fotografuoja pastatus, fotografuoja evakuacijos veiksmą. Bet hi-hi-ha-ha, man leido už kelias nuotraukas uždirbti pinigėlį. Mes šnekam apie tai, kad vaikai nesuprasdami darys priešui, ar netgi tiesiog Lietuvoje piktavaliams, kurie nori parodyti, kad Lietuva nesusitvarko, kad yra nesusitvarko.

0: šalis, kuri negali net su vaikais susitvarkyti, tie vaikai darys tos darbus. Dėl to skatina mokymo įstaigas apie tai pradėti šnekėti, apie tai informuoti tėvus, apie tai informuoti prižiūrinčius darbuotojus, socialinius darbuotojus, kad jie pabiški mokintų vaikus. Įspėk apie tai, jeigu pamatys kažką nestandartinio. Vasara, stovyklos, gal pamatys nukritusi droną, gal pamatys nukritusius oro balionus su prikabintais kontrabandiniais kroviniais. Taip. Vaikai gali iš to uždirbti tikrus pinigėlius už tai, kad informuos. Ir apie tai eina kalba šioje kompanijoje.
1: Taip, ponė Katarskė, kalbant apie jūs ir jūsų veiklą, jūs esat socialinė gatvės darbuotoja, ar su jumis jaunimas bendrauja ir jie pasidalyja savo, galbūt, išgyvenimais? Nes vėlgi, bandykim modeliuoti tų situacijų, čia galim prigalvoti pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, paprašys kažkas nupiešti ką nors ant sienos. Nu, vaikas, šiaip galbūt mėgstantis piešti, jis ant tos sienos jums ir nupieš, net ir neprašydamas galbūt, bet gal tai bus provokacija nupiešti kažką konkretaus, kas sukeltų kažkokį pasipiktinimą visuomeniai. Kiek vaikai dalyjasi savo istorijom su, pavyzdžiui, su augusiai žmonėmis, su jumis?
2: Mhm. Tai šiaip su mumis čia gal irgi toks apie darbą gatvę, kadangi mes įvadinam, tai yra tokia žemos lengščio paslauga, vadinasi, mes ateinam į erdves, viešas erdves, ten, kur yra jauni žmonės ir jie neturi jokio įpareigojimo su mumis bendrauti iš esmės. Ta prasme, kad tai yra ilgalaikis toks santykio kūrimas, tai dėl to, kadangi jaunuolis savanoriškai tarsi įsitraukia į mūsų tą santykį, šnekėjimą pamažu, tai tikrai jaučiasi tas ryšys, kad dažnai jie pasitiki. Ir tikrai galbūt dėl to, kad mūsų pozicija yra tokia, kad mes nepuolam teisti, smerkti arba kažkaip iš karto keisti, nes mes žinom taip pat, kad yra tam tikros labai ilgo laiko susiformavusi kažkokie iššūkiai ar pažeidžiamumai, jie neišsisprendžia nuo to, kad mes ateisim, sakysim, žiūrėk, aš tau turiu pagalbos planą, va taip vyks dalykai. Tai dėl to tikrai mes dažnai esam tie, kurie šneka tokiom, na, kur gali būti temomis, kur sunku pasišnekėti su tėvais, dėl to, kad tėvai vis tiek turi pasirūpinti, jie yra atsakingi, jie tada nori pulti, padėti, išspręsti problemą. O su mumis yra dažnai, kad mes pirmiausia, bandom suprasti, apie ką tas jaunuolis, iš kur tas kyla ir kaip, bet dėl to, man atrodo, labai svarbu yra erdvė kalbėti, nes kaip ir sakot, vaikas, jeigu nupešė, ne, tai jisai gal ir arba po to net ir sužinojęs, išgirdęs kažkur, kad tai yra blogai, gali kilt baimę iš esmės pasakyti, nes tu jausies kaltas, gal tave kažkas nubaus, kokia tau ta atsakomybė ir man atrodo labai svarbu turėti erdvę, kur tavęs nesmerkia ir tu gali šnekėtis. Ir tada, man atrodo, kitas yra svarbus etapas, kad tu turi šalia, ir gatvės, kaip mes darbuotojai, mes tą palydim. Tai vadinasi, kad mes galim pasakyti, žiūrėk, ne tau čia reikia spręsti, bet mes kartu galim eiti, ne, pasišnekėti, gal kažkokius aš dalykus galiu padaryti, padėti, ne, tai man atrodo, tam tokiam neapibrėžtume ir kur daug yra neaiškumo. Man atrodo, labai svarbu, yra kalbėtis. Tikrai, turiu tokį patyrimą, kad dažnai, tiek gatvė, tiek, man atrodo, ir tam tikrus ir atviros jaunimo centruose, iki kurių jaunuoliai ateina, jie tikrai dažnai turi tą santykį su jaunais žmonėmis ir, jeigu jie geba kažkaip juos priimti tokius, kokie jie yra, kartais galbūt radikalius, kategoriškus, ane, bet man atrodo, labai svarbu suteikti erdvę tam jaunam žmogui būti, nes tada tik tai mes galim pamažu, kalbėtis ir žiūrėti, kur yra kažkokie dalykai, kelt klausimus, ane, tai man atrodo, čia toks irgi svarbu labai ir va apie čia, ne, kai šnekam apie tam tikras pilietinės pozicijas, ne, tai čia irgi labai svarbu, kad tos jos galbūt nebus pavyzdinės arba kaip mes norėtume išgirsti, bet labai svarbu, suprasti, iš ko tas ateina ir kalbėti dėl to, kad man atrodo, tada net kai ir mes nesutariam tam tikromis temomis, aš va irgi ką jaučiu, kad jauni žmonės, jie vis tiek gali pasakyti savo nuomonę ir nesijaus dėl to, kad kažkas, dėl to įvyks ar bus išmesti iš mokyklos. Ar atvyks tėvai, arba, kažko jie neteks, ne, tai tikrai, man atrodo, tos tokios minkštos ir žemos lenkščio paslaugos apskritai darbė su jaunimu yra labai dėl to reikalingos.
1: Mariau, jūs berods turit sūnų, ar ne, paauglį?
0: Du.
1: Du.
0: Vienas didelis, 25, o mažius mano 9 metų paauglys, kuris gana aktyvus yra.
1: Ar žinot, ką jis veikia internete? Jūs pakontroliuojat? Patarkit, ką daryt?
0: Na, jeigu pasakysiu, kad pasi televizoriuje mano kaip saugumo eksperto pagalba yra išjungtas YouTube'as, atjungiant internetą būtent YouTube'o kanalui, visą kitą galima žiūrėti. Mhm. Jūs maždaug suprasit, kad vaikas yra šiek tiek izoliuotas. Tai vaikas turi mobilų telefoną, bet mobilus yra apribotas, kiek jis gali laiko jo naudotis. Kiek internete gali sėdėti, ką gali veikti. Vaikas ateina su planšete ir sako, šiandien man mokykloje reikės planšetės, ar galiu paimti ir ar galit uždėti duomenų naudojimo limitą šitokiai tai programėlį kažkuriam laikui.
1: Gerai, bet jam 9, kai bus 15-16?
0: Tai jo sesė

0: Mergaitė pas mus skraido su dronu ir dalyvavo čempionatuose Lietuvoje. Ir panašiai, mes jais užsiimam. Jeigu reikia, jie važiuoja su manim žvejoti, keliauti, turistauti. Pernai metais kelias savaitės išmaišėme visas Balkanus. Vaikas pats nueidavo su nepažįstamai žmonėm, paklausdavo, susiorganizuodavo Wi-Fi'us, paklausdavo vandens, paprašydavo į tualetą ir visą kitą. Vaikai patys bendrauja ir mokinasi pažinti pasaulį be tėvų pagalbos, jeigu netyčia nutiktų kažkokia bėda.
1: Visiškai pabaigai, ponia Katarskė, ar vis dar tinka tėvų mokymas vaikams nebendrauk su nepažįstamais, arba kai pabendrauji, visada papasakok man su kuo ir ką kalbėjai. Nes su amžium paauglystės laikotarpiu vaikai tėvam vis mažiau turbūt pasakoja, na bent jau taip dažnai nutinka. Tai ar ir padeda tas toks prašymas, raginimas nebendrauk su nepažįstamais?
2: Na, kažkuria prasme galvoju, ir mes ateinam kaip nepažįstami į gatvę ir užkalinam jaunus žmonės ir tada jie ir su mumis nebendrauk, bet aš manyčiau, kad na, nepadeda. Aš manau, vis tiek reikia suprasti, kad jaunas žmogus, paauglys, jisai jau praktikuojasi, net nu, vat, kaip būtų suaugusi, kuria savo kažkokį identitetą, laisvę. Ir na, jam yra reikalinga iš esmės brandimo laikotarpis, jeigu mes tą pribosim, tai mes atimam iš to jauno žmogaus nu, vat, irgi jo tokia tapatybės kūrimo galimybės. Tai man atrodo labai svarbus, vat, gal aš sakyčiau, ne tai, kad nes jiems įdomu, šiaip gatvėse jaunuolikai būna, jiems yra smagumas pašnekėti su vyresniais ir nepažįstamais. Bet man atrodo labai svarbus nu, va, tas aspektas, kad vis tiek dažnai tie nelegalūs dalykai arba prieškiai vyksta slaptai, nu, va, tas, kad niekam nesakyka, ne, ir man atrodo, kad va, čia yra toks rodiklis, man atrodo, jeigu kažkas nu, va, sako tau slėpti arba internete nepasakot kažko, pradeda riboti tavo kažkokią įtakoti elgesį, daryti įtaką, nu, vat, tai tada aš manau, čia toks yra vat, saugiklis, turėtų labiau tėvai turėtų, manau, po to irgi arba institucijos tokią tą savo giesmę turbūt pakreipti į kitus akcentus, man atrodo, nebe tie, kad nepažįstami, nes jiems yra įdomu, bet labiau, kad, nu, vat, o kas tame santykė gali nutikti.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį. Studijoje viešėjo socialinė gatvės darbuotoja, Lietuvos socialinio darbo gatvėje asociacijos pirmininkė Ugnė Katarski ir kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius. Kalbėjome apie parengtą veiksmų planą vaikų apsaugai nuo verbavimo. Atpažink, nesivelk, pranešk. Laida 10.12 priartėjo prie pabaigos. Šiandien ją vedžiau aš, Ignas Andriukevičius. Visas laidas, kaip ir šią Jums patogiu metu, jau netrukus rasite LRT radiotekoje po 3 minučių girdėsite naujausias LRT radijo žinias, tad kviečiu likti drauge su LRT radiju. Iki kitų kartų.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug... Truputis... Ir šiek tiek...
2: Tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
3: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
12: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Prieš savaitę žurnalistams paskelbus, kad saujelė politikų kojinėje saugo kelis milijonus, aiškėja ir daugiau grinuosius mėgstančiųjų. Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jo sutauktinis namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinais. Vos spėjus paskelbti apie sudarytas sąlyginės paliaubas tarp Libano ir Izraelio, skrieja pranešimai apie naujus smūgius. Dainavos, Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: radijas.
1: Viešumoje pasirodžius abejonių, Seimo pirmininkas teigia, kad nėra poreikio keisti užsienio reikalų ministro. Seime siūloma kurti komisiją aiškintis dėl registrų centro duomenų vagystės. Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti 400 milijonų dolerių pagalbą Ukrainai. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas kartoja, kad nėra poreikio keisti valdančiosios koalicijos. Pasak politiko, nėra reikiamybės keisti ir užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Taip Juozas Olekas teigė viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžimą. Briežtas politikos gairės. Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė sako, kad šeštadienį paaiškės, ar kas nors keisis.
2: Šeštadienį laukia posėdis ir yra numatyta darbotvarkė, visus klausimus aptarsim, kokie galimi pokyčiai gyvenimo matysim.
3: Daug kalbų, kad Kęstutis Budrys bus pakeistas.
2: Aš nežinau šitų kalbų, girdžiu iš jūsų, iš viešos erdvės.
1: Seimo narė Orinta Leiputė, opozicinių Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad ministras gali būti pakeistas.
4: Manau, kad Kęstutis Budrys skaičiuoja paskutinės dienas ministro pozicijoje. Manau, kad iš to, ką aš girdžiu, lyg ir savaitgalį bus sprendimai. Čia gali būti įvairių dalykų, gal kartais iš didelio debesies atsibūsim pirmadienį ir bus vėl Žemaitaitis mūsų koalicijos ramstis.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas, liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teigia, kad ministro Kęstučio Budrio padėtis yra pažeidžiamiausia, nes jis neturi tvirto politinio užnugario.
5: Jeigu visgi socdemų sprendimas yra nieko nekeisti koalicijoje panašui, tai Kęstučio Budrio pozicijos darosi vis labiau silpnos. Čia aišku dar labai įdomus yra prezidento faktorius, nes tai yra visgi prezidento patarėjas, prezidento žmogus. Jei visgi bus priimtas sprendimas Kęstučio Budrio atsisakyti šioje vyriausybėje, vadinasi, na ir su prezidentu santykiai jau galima sakyti negrįžtamai keičiasi.
1: Seimo narė Viktorija Čmilytė Nilsen. Seimo opozicinių frakcijų lyderiai inicijuoja parlamentinę tyrimo komisiją dėl registrų centro duomenų nutekėjimo pradėti rinkti tam reikalingi parašai. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas sako, kad tai leistų geriau išsiaiškinti incidento aplinkybes.
6: Kuo daugiau klausimų užduoti, tuo daugiau jų kyla, o atsakymų tikrai vis labiau trūksta. Dėl to natūralus kitas sprendimas yra iš tikrųjų sudaryti komisiją, kuri galėtų aiškiai struktūrizuotai, atsiribuojant nuo to, kam yra daromas iki teisminis tyrimas, surinkti ir atsakyti į užduodamus klausimus. Ir kas yra tikriausiai labai svarbu, tai būtent ta dedamoji susijusi su visuomenės informavimu. Šiandien kaip tik su ekspertais diskutuodami frakcijoje išgirdome labai aišku vertinimą, kad jokių priežasčių formalių nebuvo, tokių kaip generalinės prokurorės nurodymas neinformuoti visuomenės.
1: Seimo opozicinių frakcijų lyderiai, Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas. Tuo metu valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad prokurorai neprašė jų kurį laiką neskelbti apie duomenų vagystę iš registrų centro. Ta inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sakė, kalbėdama Seimo demokratų frakcijos posėdyje. Pasak jos, inspekcija tokio prašymo nesulaukė ir iš politikų. Morkūnienė teigia, kad inspekcijos pareiga pačiai susirinkti daugiau informacijos apie jį.
7: Kai yra gaunamas pranešimas, tai jau yra nagrinėjama informacija. Tai nereiškia, kad privalo būti pradėtas tyrimas savo iniciatyva. ADSP yra nagrinėjamas ir toliau yra bendradarbiaujama su organizacijomis. Šiuo atveju, kadangi jau tikrai 7 dieną mums pasimatė mastas ir mes turėjome omeny, kad galime sulaukti masiškai besikreipiančių asmenų, kai tik tai bus pateikta informacija visuomeniai, akivaizdu, kad žmonės kreipsis. Dėl to ir pradėjom tyrimą savo iniciatyvą, kad galėtumėm atlikti vieną tyrimą, priimti vieną sprendimą, bet nenagrinėti atskirus piliečių skundus.
1: Sako valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos prezidentas prognozuoja, kad Klaipėdos uostas pajaus neigiamas Hormuzo sąsiaurio blokados pasekmes. Pasak Laimono Rimkaus, pabrangų žaliavai šalies įmonės ketina mažinti gamybą, todėl uosto krovos apimtys gali sumažėti.
0: pabrango žaliavos gamintojams Lietuvos, kurie yra pagrindinis darbdavys ir kovos darbų užsakovas Klaipėdos uoste. Tai tokiu būdu gamintojams pabrangusios žaliavos tapo per brangios gamybai būti konkurencingam arba tapo labai sunkiai prieinamos. Dėl to pastebim, kad gamintojai vengiasi gaminti mažiau, o tai sudarys dvigubą neigiamą poveikį Klaipėdos uostui. Mažiau atsiveš žaliavų ir atitinkamai mažiau išveš produkcijos. Tai yra tikrai neigiamas dalykas Klaipėdai.
1: Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vadovas Laimonas Rimkus. Pirmaisiais Hormūzo sąsiaurio krizės mėnesiais Klaipėdos uostas dėl pasikeitusios situacijos perkrovė daugiau krovinių. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Vašingtonas turėtų netrukus patvirtinti 400 milijonų dolerių pagalbą Ukrainai, tai jis sakė kongrese. Pasak jo, dabar šis klausimas nagrinėjamas tarp žinybinių lygių. Rubijas taip pat įspėjo apie realų karo Ukrainoje eskalacijos pavojų Kyjivui rengiant smūgius giliai Rusijos teritorijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius taip pat apgailestavo dėl pažangos stokos siekiant užbaigti karą. Pasak Rubijo, iki šiol nie viena pusė, ypač Rusija, nenorėjo daryti nuolaidų būtinų taikai pasiekti.
8: Rusija visada turėjo pajėgumų vykdyti tokius tolimus smūgius į Kyjivą. Jų intensyvumas padidėjo dėl to, kad ukrainiečiai sugebėjo veiksmingai jiems pasipriešinti. Kas pasikeitė per pastaruosius kelis mėnesius yra tai, kad Ukraina vis veiksmingiau vykdo tolimus smūgius giliai į Rusijos teritoriją ir smogė kritiniams Rusijos ekonomikos mazgams. Manau, tai mums primena, kodėl svarbu stengtis užbaigti šį karą. Jei tik galime, nes eskalavimo rizika yra realesnė nei prieš dvejus metus.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kai kurie Vokietijos pareigūnai mano, kad Europos šalims atsiveria dialogo su Rusija galimybė dėl karo pabaigos Ukrainoje. Interviu agentūrai Reuters neįvardyti pareigūnai pabrėžė, esą šiuo metu svarbu sukurti kuo veiksmingesnį formatą, o pagrindinį vaidmenį ieškant dialogo su Maskva galėtų atlikti didysis Europos trejetas – Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
9: Svarstymai apie dialogą su Rusija pastaruoju metu Europos Sąjungoje pasigirsta vis dažniau. Pasak šaltinių, prieš šio mėnesio vadovų taryba bendrijos šalys derasi dėl pozicijos, numatančios, kad Europos Sąjunga yra pasirengusi sustiprinti savo diplomatinį vaidmenį, tačiau tik jei Maskva parodys pasiryžimą derėtis ir nutrauks ugnį Ukrainoje. Pastaruoju metu diskutuojama ir kas galėtų derybose atstovauti europiečiams. Tarp neoficialiai minimų pavardžių ir Suomijos prezidentas Aleksander Stubas, Angela Merkel ar buvęs Italijos premjeras Mario Dragis. Rusija savo ruoštų favoritu laiko Kremliui palankų buvusi Vokietijos kanclerį Gerhardą Šrioderį. Tiesa, nesutarimai dėl dialogo su Maskva Europos Sąjungoje tebėra gilūs. Vieniems teigiant, kad kalbėtis yra būtina, kiti, pavyzdžiui, Lenkija, Šiaurės ar Baltijos valstybės mano, kad dėl nerealistiškų Kremliaus reikalavimų, bet kokios pastangos užmegzti ryšius būtų beprasmės.
1: Izraelis ir Libanas sutarė dėl paliaubų, kurių esminė sąlyga visiškai sustabdyti Irano remiamo judėjimo Hezbollah atakas. Apie šį susitarimą skelbiama nuolat tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah vis apšaudant šiaurės Izraelį. Nepaisant paliaubų susitarimo, Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad jo šalis operacijas Libane tęs. Šiandien taip pat pranešta, kad Libane žuvo jungtinių tautų taikdarys, dar du buvo sužeisti. Irano reikalaujant, kad karinių veiksmų Libane pabaiga būtų įtraukta į paliaubų susitarimą su jungtinėmis valstijomis, prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas siekia šiuos klausimus spręsti atskirai.
8: Bandome tai atskirti. Žinote, tai visiškai kitokio pobūdžio dalykas. Pirmą kartą istorijoje kalbėjome su Hezbollah. Nežinojome, kad jie komunikuoja. Ir vakar jie sutiko, kad nešaudys. Izraelis taip pat nešaudys. Pažiūrėjome.

0: kalbėsime. Bet norėčiau tai atskirti. Norėčiau, kad tai būtų atskiras dalykas, nes taip ir yra. Tai yra atskiras dalykas.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu atstovų rūmai nutarė, kad prezidentas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pranešė, kad ant išganytojo Kalvos miesto centre bus statoma švietimo įstaiga Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams. Jo teigimu jau prasideda projektavimo darbai. Mokykla bus integruota į išganytojo Kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštele.
2: Miesto sklypas yra numatytas pirmiausiai vokiečių brigados švietimo įstaigų išnaudojimui, tai dabar visas klausimas jau yra pajudėjęs ir mes judam link projektavimo, tai iš esmės turėsim tokią kooperaciją. Bažnyčios, be jokios abejonės, teritorija, Volgos aikštelė, sulietis architektūriškai ir komponentiškai va, tą naują švietimo įstaigą, kur irgi simboliškai, bet vokiečių karių šeimos, vaikai mokinsis tokioje vietoje, kur iš esmės ir religiškai, ir istoriškai mums yra svarbi. Labai svarbu šitas visas funkcijas dabar suderinti.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas vilėsi, kad sekmadienį Vilniuje prasidėsiantis 5 dienas truksantis 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas prisidės prie šios vietos atgimimo. Kongresui po 100 metų bus atgaivinta išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad ši vieta yra ypatinga.
3: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę 3 vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą, tai sunku atstatyti.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Kaune šiandien vyksta Lietuvos radijo 100-mečiui skirta konferencija. Ją stebi Dominykas Rimaitis, jis dabar radio eteryje. Dominykai, ką įdomaus galima išgirsti šioje konferencijoje?
4: Na, istorikai diskutavo apie radiją 3-mečio visuomenėje ir politikoje. Joje diskusijoje dalyvavo istorikai, kalbėjo apie radijo ir klausytojų santykį tuometėje visuomenėje. Pavyzdžiui, istorikai teigia, kad priešingai nei kitose valstybėse tarpukarių radijas nebuvo naudojamas plačiai vidaus propagandai, bet buvo naudojamas, pavyzdžiui, skatinti lietuvybę Vilniaus krašte, kuris buvo okupuotas Lenkijos ir tam 1927-aisiais buvo skirtos laidos pavadinimu Vilniaus valandė. Taip pat, žinoma, jie pasakojo apie tai, kad radijo buvo ir pramogų. Petras Biržys, pupų dėdė, linksmindavo klausytojus savo dainelėmis. Taip pat muzikologė Rūta Skudienė papasakojo apie radiją kaip muzikinę sceną. Jau 1926 metais pirmojoje Žaliakalnio radijo studijoje koncertavo įvairūs atlikėjai, buvo radijo orkestras, radijoje tarpukariu skambėjo ir vieno iškiliausių operos solistų tenoro Kipro Petrausko atliekamos arijos. Na ir dar laukia pranešimai ir diskusijos apie radiją kaip rezistenciją. Konferencijos įrankiai kaip atspariausia medija siūlau įsijungti LRT plus televiziją nuo 12.30. Po pertraukos ten bus tęsiama tiesioginė konferencijos transliacija iš Kauno Ąžuolyno bibliotekos.
1: Ačiū tau, Dominykas Rimaitis iš Kauno, kur vyksta Lietuvos radijo 100-mečiui skirta konferencija. NBA krepšinio lygos finale į priekį įsiveržė New Yorko Knicks krepšininkai. Jie išvykoje 105-95 palaužė San Antonijaus Spurs komandą ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Knicks rungtynėse panaikino 14 taškų skirtumą, o susitikimą užbaigė spurtų 11-0. New Yorko komandai tai buvo 12-oji pergalė iš eilės šių metų atkrintamosiose. Rezultatyviausiai nugalėtojų ekipoje žaidė Jaylenas Bransonas, pelnęs 30 taškų, Spurs klube 26 surinko prancūzas Viktoras Vembanjama. Antrosios rungtynės taip pat vyks San Antonijoje, o trečiosios ir ketvirtosios New York'e. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 18, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis daugiausia pietvakariniuose rajonuose trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, vėjas pietryčių stiprokas, temperatūra vėliau dieną 20-25, Kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. O sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad artimiausiomis dienomis sulauksime kritulių, bet bus šilta.
5: Penktadienis taip pat atneš mums daug kur trumpo lietaus ir vietomis jau tikrai bus perkūnija. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūros naktį bus 11-16, dieną 21-26 net laipsniai šilumos, nors pajūrėje bus kiek vėsiau 17-20 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktis bus tikriausiai lietingiausia iš savaitgalio, tikrai visoje šalyje palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, nuo temperatūros naktį tarp 11-16, nuo dieną 23 laipsnių šilumos, pajūrėje tikrai bus gaiviau 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas bus silpnas, temperatūros naktį 8-13, dieną 20-25 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
6: Lietuvos diena. Prieš savaitę žurnalistams suskaičiavus, kad saujelė politikų kojinė laiko kelis milijonus, aiškėja daugiau grinuosius mėgstančiųjų. Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinais. Vos spėjus paskelbti apie sudarytas paliaubas, tarp Libano ir Izraelio skrieja pranešimai apie naujus smūgius. Dainavos, Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos. Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Žiniasklaida paviešino, kad Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis, buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus, namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinaisiais. Pinskuvienė atsiribojo nuo komentarų, Pinskus taip pat tvirtino ir teigė, kad pinigai yra skaidriai uždirbti. Įsamiau, apie tai kalbame čia su Edita Vitė, kolegė. Edita, ką pavyko sužinoti, suprantu, kad pačių Pinskuvų nepavyko to pakalbinti.
7: Taip nepavyko, tai jau kaip sakoma, Širvintų merė Živilė Pinskuvienė jau pateikė oficialiai ir tiesiog savo Facebook'o paskyroje, ji kasdieną vis komentuodavo visus šitus įvykius ir visąlaik traktuodavo, kad tai yra puolimas neva Pinskų šeimai, kadangi kitą metį jau vėlgi yra merų rinkimai, tai čia grinai, na, toks tai norėjimas susidoroti. Jono Pinskaus taip pat tiesiog nepakėlė ragelio, negalėjau su juo susisiekti, bet kaip į visos tą situaciją apie grinuosius ir apie mamos pirkimo būtą. Paklausykim pačios Živilės Pinskuvienės, kuri viešai pasisakė savo Facebook'o paskyroje.
8: Kas vyksta su mūsų šeima, jau darosi nebejokinga. Vyksta totalus šeimos persikėjimas. Žemės ūkio ministerija užatakuota su paklausimais, ar Živilė Pinskuvienė ir Jonas Pinskus kada nors esame buvę ūkininkais. Ne, mes ūkininkais niekada nebuvome. Tikriausia visiems įdomu, ar esame pasinaudoję ES lėšomis. Ne, ES lėšomis mes niekada nesinaudojame ir jokiomis išmokomis. Tuo pačiu Delfi kompanija su Malinausku prieš akį siunčia naują klausimą. Ar jaučiate saugus pinigus laikydami namuose? Mano klausimas labai paprastas. O iš kur jūs žinote, kur mes laikome savo oficialiai deklaruotas lėšas? Savivaldybės administracija jau pateikė visus atsakymus į STT užduotus klausimus. Mano mamos turtas yra niokojamas. Buto kunigiškėse varteliai išlaužti. Kas toliau? Panašu, kad mūsų šeima nebegali jausti saugiai. Todėl viešai kreipiuosi į visas atsakingas institucijas. FNTT, STT, prokuratūrą ir kitas kompetitingas institucijas. Gerbiami žurnalistai, neskambinėkit, nieko neatsakinėsiu, nieko nekomentuosiu. Viską atsakys atsakingos institucijos.
7: Taip savo pareiškimą Facebook'o paskyroje išsakė Širvintų merė Živilė Pinskuvienė. Kaip ir minėjau, jos vyro Jono Pinskaus, na, susisiekti man nepavyko. Na, o dėl buto, tai taip pat yra įtarimai, kad prieš kelis metus būtent Marija Gudonienė, jos mama, kunigiškėse įsigijo už tikrai žemesnę kainą, negu rinkoje yra namas. Tai dėl to, aišku, tyrimai ir žurnalistai pradėjo domėtis. Na, o Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Algirdas Sysas šiandien paklaustas mato, kad, na, laikyti grinuosius nėra čia jokia bėda ir net nedraudžia konstitucija.
9: Mūsų deklaracijose parašyta taip, kad laikau sąskaitoj bankę arba ne bankę. Ta bankė, tai laikoma tik grinieji pinigai, bet jeigu žmogus laiko turbūt 100 000 irgi įsinomavęs banko dėžutę, tą taip vadinamą, tai funka, Tai kažkodėl šitas lėšas rašo, kad jos yra, taip sakant, prie širdies ar pagalbiai. Tai va čia, ko gero, dvi prasmybės, nes aš girdėjau keletą kolegų čia Seime minėjo, kad jų pinigai ne namuose, nors didelės sumos, o būtent bankų saugyklose. Aš tikrai nematau čia jokios problemos ir teis nieko nereikia. Žmogus nelabai pasitiki bankinę sistemą, nori turėti juodai dienai kažkokį pinigų sumą, tai tuo labiau, kad mūsų teisės aktai, konstitucija, niekur neprašyta, kad draudžiami grynyti pinigai.
7: Taip kalbėjo parlamentaras Algirdas Sysas, o Delfi portalui Pinskus jisai atsakė, kad buvo bankų krizė, paskui COVID-19 pandemija, šios pinigus po truputį naudojus sodybos statybai. Tai tikrai pinigai neuždirbti politinės veiklos metu ar kažkaip suchimyčinti. Visi pinigai buvo uždirbti legalizuoti, įteisinti, patikrinti. Pažiūrėkite, kiek politikų šiaip žmonių deklaravė grynuosius pinigus ir juos laiko namuose. Čia nematau jokių pažiūrėjimų. Na, o konservatorius Mindaugas Lingė, jis kreipėsi ir STT, ir FNTT, kad, na, iš tikrųjų pasidomėtų šituo sandoriu dėl namo ir tų grynųjų pinigų laikymo. Bendravau su STT ir FNTT, tai STT, jie tiesiog tikrina dar aplinkybes ir jeigu matys poreikį, tai arba pradėti iki teisminį tyrimą, arba nepradėti. Apie tai, kaip šitą situaciją mato Mindaugas Lingė.
10: Tai šitoje vietoje yra tam tikras šešėlis, pilkoji zona, kur įstatymai nedraudžia tokios galimybės naudotis, bet tada matyt sudėtingėja situacija kontroliuojančioms institucijoms aiškinantis kilmę. Tos visos kalbos apie daug metų prieš tai, na čia suprantame, kad tai yra versija, kurią arba galime tikėti, arba galime tikėti. Apskritai, visoje šitoje istorijoje na, labai prastas kvapas dėl skaidrumo, dėl visų būsto įsigijimo klausimų, dėl viešųjų pirkimų galimo protegavimo, perkant būstą iš to verslininko už visiškai nerinkos kainą. Na, tai yra plika akimi matoma ir tai, kas atrodo kaip korupciniai sandoriai ryšiai, na, panašu, kad gali ir būti jais, bet tai gali pasakyti tik tas institucijos, dėl ko esu ir pasikreipęs.
7: Taip kalbėjo parlamentaras Mindaugas Lingė.
6: Dėkui tau, Edita Vitė, o čia studijoje mes tęsime pokalbį, su manimi taip pat yra ir kolegė Jurga Tvaskienė, LRT tyrimų skyriaus, laba diena.
11: Labą dieną.
6: Taip pat kalbame su Ingrida Kalinauskienė, Transparency International, Lietuvos skyriaus vadove. Labą dieną.
12: Sveiki.
6: Jurga, čia dar galim prisiminti ir tokias istorijas, kurios taip pat yra aplink Pinskus, dar visai neseniai vykė Seimo rinkimai, regionų partija, tuomet vadovavo jie Pinskus, vėliau keliai išsiskyrė, partija į Seimą nepateko, prasidėjo teisminiai įvairūs ginčai nesutarimai dėl dingusių pinigų iš partijos sąskaitos. Dabar, kai sužinom, kad štai tokios sumos grynųjų laikomos namuose, tai dar papildomai didesnio pasitikėjimo politikais nesukelia.
11: Tiesą sakant, prisiminkime, ką kalbėjo ponas Sysas, grynųjų pinigų turėti nedraudžiama. Ir tame nebūtų problemos. Tarkime, žmogus, valdantysis politikas pasirenka nepasitikėti bankais, na, kas šiek tiek keista ir duoda blogą pavyzdį, bet, tarkime, laiko didelę sumą grynųjų, deklaravęs mokesčių inspekcijai tokios sumos turėjimą, ar ne? Viskas yra neprastai, jeigu jo turima pinigų suma atitinka jo pajamas ir yra deklaruota, iš kur ta suma susikaupė. Prieš savaitę grupė tyrimų žurnalistų iš 5 redakcijų išleidome tyrimą apie politikų grynuosius, daugiausiai grynųjų turinčius politikus. Ir to tyrimo metu paaiškėjo, kad dalis politikų, tarkime, per metus sukaupė didesnę sumą, negu uždirba per tuos metus. Arba politikas taip ir neranda galimybės paaiškinti ir neturi kaip paaiškinti, iš kur tuos grynuosius sukaupė. Štai čia atsiranda problema. Dar viena didelė problema yra ta, kad žmogus deklaruoja santaupas grynaisiais, bet realiai jų niekas nepatikrina. Tu gali deklaruoti pinigus, kuriuos turi, bet gali deklaruoti ir kurių neturi. Ir štai, kai tau atneša kažkas kyšį, tu turi puikų paaiškinimą, ašgi buvau deklaravę, štai mano pinigai.
6: Kitaip tariant, į priekį galima netgi ar netokį savo albi turėti.
11: Ir Lietuvos politikoje tokių atvejų yra buvę, kai politikas ruošdamasis į rinkimus savo aplinkai giriasi, kad štai aš iš anksto deklaravau sumą, kurios neturiu, bet greičiausiai turėsiu.
6: Taip sutapo, kad būtent šiandien Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba išplatino pranešimą apie tai, kad praėjusiais metais iš viso buvo gauta daugiau kaip 102 tūkstančiai pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, tai yra maždaug ketvirtadaliu daugiau negu metais anksčiau.

0: dauguma tų pranešimų be abejo yra susiję su negrinaisiais pinigais, bet tai galbūt ir yra priežastis, kodėl taip žmonės, ypač politikai, mėgsta grinuosius pinigus, nes čia niekas nepraneš apie įtartinas operacijas, niekas nežiūrės, kur išleidai ir kiek išleidai.
1: Nebent atsiras tokie įkyrų žurnalistai, kuriuos dabar visi kaltina visom nuodėmėm, nes mėnesio anksčiau vėlgi su kolegomis iš kitų redakcijų išleidome pirmąjį tyrimą apie Nemuno aušros, valdančiosios partijos Nemuno aušra grinuosius. Ir to tyrimo metu paaiškėjo, kad štai žmogus partietis, kuris neturi banke jokių santaupų, įneša į savo sąskaitą pinigus ir tą pačią dieną tuos pinigus perveda savo partijai. Arba partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius, kuris grinais, priminsiu, laiko beveik 500 000, savo aplinką apdalina pinigais ir tie pinigai atsiduria partijos kasoje. Tai štai tokie atvejai tikrai kelia klausimų dėl pinigų judėjimo. Aš priminsiu, kad FNTT dėl to taip pat yra atnaujinusi tyrimą.
0: Ir taip pat tie politikai ne tik, kad tuos grinuosius turi savo namuose, bet jie inicijuoja ir įvairius įstatymų pakeitimus, pavyzdžiui, užriečiai, kad būtų galima didesnes turėti sumas atsiskaitant grinaisiais.
1: Ir jie net referendumą inicijuoja.
0: Taip pat Živilė Pinskuvienė yra nekartą kritikavus, kad trūksta bankomatų regionuose.
1: Taip, ir šita grupė politikų labai aktyviai siekia, kad dabartinė riba, tai yra atsiskaitimas iki 5000 grinaisiais, būtų padidinta, pavyzdžiui, kaip ponas Žemaitaitis siūlė, iki 15 000. Ir dėl to net organizuojamas kartu su savivaldybės rinkimais referendumas, jeigu pavyks parašų surinkti tuo pačiu klausimu. Tuo atveju, kur mes atsidūrėme, visos tarnybos sako, kad tai yra žalinga praktika, kad valstybėse, kurios nesugeba suvaldyti grinųjų pinigų nelegalaus judėjimo, tai nėra gerai, bet politikai, kurie patys linkia tuos pinigus kaupti, štai tokias iniciatyvas reiškia.
0: Pane Kalinauskine, iš tiesų, viena vertus, nieks nedraudžia tuos grinuosius pinigus turėti, kita vertus, kyla įvairių klausimų, ypač dėl tų pinigų kilmės. Čia vėlgi prisiminus kolegų prieš savaitę buvusi tyrimą, tai ten buvo ir istorija apie Seimo nario Igno Vėgėlės sutuoktinę, kuri per metus deklaravo gavusi 400 eurų pajamų, bet tuo pačiu 18 tūkstančių padidino savo santaupas. Ar jūsų manimu Lietuvoje galiojanti tvarka tikrai neužtikrina iki galo to skaidrumo, nes štai atrodytų, institucijos neprikimba prie tokių pavyzdžių, tol, kol jas neišviešina žurnalistai.
2: Tai iš tikrųjų čia turbūt keli momentai. Pirmas, kad svarbiausia yra šitų grinųjų lėšų kilmė. Ir čia, man atrodo, tiek ir kolegė jūsų minėjo, tiek ir jų pastarę savaitę vis keliam klausimą, kad taip yra žmogus pasirinkimas, kaip tas santaupas laikyti, bet klausimas kilmė, ar mūsų išrinkti politikai, galime žinoti, kad priima pagrįstus sprendimus, ar įsivertina savo turimus finansinius įsipareigojimus ir panašiai. Atsiprašau, garsai užsiją girdisi. Bet čia, man atrodo, keletas dalykų. Tai pirma, jeigu deklaruotas yra lėšos, jeigu deklaravai, kad tokią sumą lėšų turi santaupose, tai būk mielas ir gebėk atsakyti klausimus, kurie kyla. Mane tas pasipiktinimas viešai šiek tiek stebina, nes šiaip neturėtų būtų sunku atsakyti į paprastus klausimus. Kita vertus, jeigu nėra deklaruota, tada dar rimtesnis klausimas, ar ką toje zonoje, kur nieko nematome, galime pamatyti. Ir čia tai atliepia jūsų klausimą apie žiniasklaidos ir stebėsinos institucijų galima bendradarbiavimą, nes viena vertus aš tikėčiausi, kad Valstybinė mokesčių inspekcija gali matyti pinigų srautų judėjimus ir atliekamas operacijas ir užsidega papildomas raudonas vėliavėlės, ne tik yra grini pinigai, bet ir kai tie įsipareigojimai netitinka žmonių turimų lėšų, pajamų ir panašiai. Ir tada gal galėtų būti tokie veikimai kaip dabar žurnalistų dar aktyvesni ar ieškant tų sričių, kur galėtų papildyti vieni kitus labiau.
0: Tai tik vėliau žurnalistai tampa kaltaisiais, kad kitų žmonių gyvenimus kartina. Dar kalbant apie grinuosius pinigus ir apie tai, ką štai pavyzdžiui aptarėme dėl jų kilmės, kad kartais yra tam tikrų problemų, bet kiek tai iš tiesų prisideda prie tokio šešėlio augimo, nes, na, pavyzdžiui, tas pas Jonas Pinskus komentuodamas, kam jam reikėjo tiek daug grinųjų pinigų, sako, grinieji pinigai jo yra naudojami sodybai statyti. Tai galima suprasti, kad ir na, sodyba yra tik už grinuosius statoma, ar ne, ir galbūt statybininkam, meistram taip pat yra tik grinaisiais mokama.

0: Tai kai Lietuvoje buvo svarstomas grynųjų pinigų atsiskaitimų ribos įvedimas, kurį mes turime verta priminti, ne taip jau ir nuo seniai, nuo 2022 metų lapkričio mėnesio atsirado 5000 ribojimas, tai dvi pagrindinės priežastys buvo nurodytos šešėlinės ekonomikos mažinimas ir pinigų plovimo mažinimas. Tai man atrodo, nebe priežasties tiek yra klausimų ir į grynuosius pinigus, nes žinome, kad grynieji pinigai yra mažiau atsekami, mažiau yra aišku, kaip tos lėšos vaikšto, kur vaikšto, kaip mokami mokesčiai, kokia yra galima rizika dėl neteisėto praturtėjimo ir panašiai. Tai dėl to jie yra po padidinamojų stiklų lyginant su kitomis lėšų grupėmis.
1: Dar turint omeny, kad grynuosius pinigus laikyti kainuoja, jie nuvertėja kiekvienais metais. Žmogus, kuris užsidirbo per gyvenimą šimtus tūkstančių, matyt, vertina pinigus ir skaičiuoja, ar tą daryti apsimoka ar ne.
0: Tikrai taip, ir čia gal irgi visoje šitoje istorijoje verta dar atkreipti dėmesį, kad juk gilinamasi ne į paprastų piliečių turimas grynasias lėšas. Mes žiūrime į politikus, konkrečiai praeitos savaitės tyrimas buvo apie Seimo narius, dabartinė istorija yra apie merę ir jos aplinką. Na tai yra mums svarbius sprendimus priimantys žmonės. Jie visada bus po padidinamuoju stiklu. Čia jau pats pareigybės aprašymas įtraukia šitą dalį. Tai normalu, kad kyla klausimai dėl galimos lėšų kilmės, dėl galimo politikų pažeidžiamumo, dėl to, kaip lėšos vaikšto rinkiminės kampanijos ir finansavimo metu. Ar mes turime pakankamus įrankius stebėti, kaip yra finansuojami vieni ir kiti klausimai. Tai labai normalu, kad tie klausimai kyla ir tikiuosi, kad tai paskatins. Gal ir detalesnės diskusijas, kokių naujų įrankių mums reikia, kad mes stebėtume politinės kampanijos finansavimą, nes kaip tik artėja savivaldos rinkimai kitų metų pavasarį.
1: Taip, Jurga, dar baigia mūsų pokalbį. Galbūt tai paskatins politikus ieškoti kitų būdų, kaip santaupas laikyti, kad ir žurnalistai jų rastų.
2: Aš manyčiau, kad jūsų mintis labai teisinga. Turbūt tai nepaskatins santaupų pasidėti oficialiai į bankus. Matyt, tai skatins ir toliau kelti iniciatyvas, kaip tuos pinigus paslėpti nuo visuomenės. Nes iš principo žurnalistai nesidomi politikų pinigais. Žurnalistai informuoja visuomenę, kaip su savo pinigais tvarkosi valdantieji politikai.
1: Dėkoju iš pokalbį. Tai LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurga Tvaskinė, taip pat kalbėjome su Transparency International Lietuvos skyriaus vadove Ingrida Kalinauskinė.
3: Lietuvos diena.
1: Toliau laidoje apie socialdemokratų Nemuno aušros, valstiečių ir žaliųjų frakcijos koaliciją. Ar ši koalicija turi ateitį? Apie tai diskutuojama jau ne pirmą savaitę. Šiuo klausimu domisi ir Daumantas Butkus, šiandien ir kalbinės politikus. Daumantai, ką pavyko sužinoti?
4: Taip, socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos yra svarstoma ne tik, kas galėtų pakeisti Nemuno aušrą, bet ir kaip turėtų atrodyti vyriausybė. Valdantieji kalba, kad bus keičiamas užsienio reikalų ministras, neatmetama, kad iš vyriausybės vadovo posto gali tekti trauktis ir Ingai Ruginienei. Pastaruoju metu užsienio reikalų ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, laikysenos Baltarusijos ir Kinijos atžvilgių, be to neoficialiai svarstoma, kad Kęstutis Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja vyriausybės užsienio politikos kryptims. Esą būta rimtų ir jo, ir premjerės Ingos Ruginienės nuomonių išsiskyrimų, pavyzdžiui, dėl kritinių mineralų sutarties su Jungtinėmis valstijomis. Be to, daliai socdemų nepatiko Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais. Seimo pirmininkas Juozas Olekas vakar žurnalistams teigė, kad Budrys dirba gan profesionaliai, geba atstovauti Lietuvos interesams tarptautiniuose formatuose. Šiandien Seimo pirmininkas kartoja, kad nemato poreikio keisti nei ministro, nei koalicijos sudėties. Juozas Olekas.
5: Šeštadienį užsienio reikalų ministras ar visa koalicija ar vyriausybė ministras pirmininkas.
6: Tai aš nesu koks nors pranašas, jeigu būčiau pranašas, galėčiau pasakyti. Viską laukit šeštadienį bus pasakyta, kas bus nuspręsta.
7: Ar jūs Pone Olegai, bet ar yra reikiamybė šiuo metu keisti ministrą arba koalicijos?
6: Man atrodo, kad nėra, bet viską aš girdžiu
5: šeštadienį. Tai palaukit, pone Olegai, daug
6: klausimų. Pirmininkaut reikia, tai ką reiškia palaukit.
4: Taip bėgdamas kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien prieš Seimo posėdį, o premjerės pozicijos dėl Budrio šiandien paklausė ir Seimo nariai. Šiuo metu vyksta vyriausybės valandos.

0: banda, galim paklausyti, kad kaip atsako premjerė dėl ministro Budrio.
1: Laukiam jūsų aiškios pozicijos tuo klausimu.
2: Ačiū už klausimą. Viešoje erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučių Budrių pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
0: Taip, kad Seimo nariams sakė premjerė Inga Ruginienė. Na, o kalbant apie koalicijos ateitį, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina, kad dėl šeštadienio jaučiasi ramus, taip pat kartoja, kad užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį reikia pakeisti. Remigijus Žemaitaitis.
3: Manau, kad nėra pagrindo ko keistis, tai nežinau, kas čia galėtų keistis.
4: O užsienio reikalų ministras negali keistis?
3: Jeigu aš būčiau premjeras ir Nemuno aušra turėtų 52 Seimo narius vietoje ir būtų valdančioji daugumoje, tai Kęstučiui Budriui tikrai aš pasiūlyčiau užimti kitas pareigas, kokio ambasadorių kitoje šalyje. Nes paskutiniai įvykiai, kada nevykdoma yra vyriausybės programa, kada nederinami pasisakymai su vyriausybė ir su koalicija, na, tai nėra priimta. Net ir jau prezidentas, matydamas, kad net jį apėjo, net ir pas prezidentas sukritikavo ypatingai po paskutinio jo duoto interviu. Tai kartais keista, kai užsienio politiką mes išgirstame iš antraščių spaudos priemonių, o ne iš pačio ministro.
0: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, opozicijoje esantys politikai nebejoja, kad Budrio dienos jau suskaičiuotos. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas mano, kad užsienio reikalų ministras jau kitą savaitę bus patrauktas. Laurynas Kasčiūnas.
5: Aš vis tiek jau manau, kad Kęstutis Budrys skaičiuoja paskutinės dienas ministro pozicijoje. Iš to, ką aš girdžiu, lyg ir savaitgalį bus sprendimai. Gali būti įvairūs, gali būti perkrovimas, tai yra naujos vyriausybės formavimas, gali būti tiesiog rokiruotė, kai tu tiesiog atsitrauki su ministrais ir pasiūlai kitai partijai ministrus deleguoti, bet nežinau, ar tai partijai, su kuria tu kalbėjasi iš naujo, tas tiks. Čia gali būti įvairių dalykų, o gal kartais iš didelio debesies atsibūsim pirmadienį ir bus vėl Žemaitaitis mūsų koalicijos ramstis.
0: Taip sako konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, taip pat opozicijoje esantys liberalai sako, kad netiki, kad keisis koalicijos sudėtis, bet nebejoja, kad ministrui Budriui teks trauktis. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen.
6: Koalicijos sudėties pakeitimu nelabai tikiu, nes apie raudonas linijas čia kalbėjimo buvo labai daug. Daug ir išnaudotų kažkokių terminų galvojimų, svarstymų koalicijos. O dėl Budrio taip, jau kurį laiką. Sakiau ir sakėme, kad Kęstučio Budrio padėtis yra labiausiai pažeidžiama šioje koalicijoje, nes jis neturi tvirto politinio užnugario ir jo šiek tiek labiau nepriklausoma laikysena ir tvirtos, pakankamai ryškios pozicijos užsienio politikos srityje akivaizdžiai kirtosi su dalies koalicijos, tai yra su Nemuno aušros, su valstiečių žaliųjų pažiūromis.
0: Taip sako liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen. LRT šaltinių duomenimis bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, vyriausybės gairės. Pats ministras vakar sakė, kad neturi žinių apie tai, kad jį ruošiamasi keisti. Kęstutis Budrys.
7: Ministrė, ar jaučiate premjeras pasitikėjimą, ar valdančiųjų apskritai yra pasitikėjimas? Ir teko girdėti, kad esate kviečiamas atsakyti į klausimus dėl Kaliningrado pareiškimų valstiečių ir žaliųjų frakcijai. Taip pat mūsų šaltiniai sako, kad iš esmės socialdemokratai gali jūs pakeisti.
8: Pirmą kartą girdžiu, kad aš esu kažkur tai kviečiamas, turbūt nesuvaikščiau dar informaciją. Tikrai nueisiu ir atsakysiu visus klausimus, jeigu kam nors kyla. Šiandien išvykstu į Briuselį, dalyvausiu klausimuose, saugumo gynybos komitete, rytoj su užsienio reikalų komitetu, Europos parlamento, susitinku kitus turi susitikimus. Tai va, tai jeigu yra tik tai kokių klausimų galima atsakyti. Ne, jokių tokių kitokių temų apie pasitikėjimą, nepasitikėjimą nėra, aš jų negirdžiu. Darbas vyksta, su premjere bendravome pirmadienį, viskas darbingai.
0: Taip vakar kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, šiuo metu viešintis Briuselyje. Na, dar pridursiu, kad socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos laikinasis demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad jo vadovaujama politinė jėga nėra sulaukusi oficialių kvietimų pakeisti Nemuno Aušrą valdančioje daugumoje. Kartu jis pažymi, kad jei demokratai sulauktų kvietimo, jį svarstytų. Ar demokratai norėtų jungtis prie koalicijos, Virginijaus Sinkevičiaus teigimu, priklausys ir nuo to, ar bus vykdomas vyriausybės veiklos perkrovimas ir sutariama dėl aiškių prioritetinių tikslų, o ne vien siekiama padidinti koalicijos narių skaičių. Taigi daug kas spręsis šeštadienį. Taip. Vis dėl to tarp scenarijų gali būti ir toks, kad niekas nesikeis, nes Seimas birželį baigė sesiją ir vėl susirinks tik rugsėjį. Dariau.
9: Dėkui tau, Domantas Butkus. O šiuo metu 12 valandų 39 minutės ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Vos spėjus paskelbti apie sudaitas sąlyginės paliaubos tarp Libano ir Izraelio, skrieja pranešimai apie naujus smūgius. Taip pat apie tai, kad Dainavos, Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atveria vasaros skaityklos.
10: Kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų.
9: Laida Lietuvos diena iki 13 valandos prie mikrofono Darius Matas. Na, dabar nusikelkime į užsienio įvykius. Kartu su manimi yra kolegė Ieva Balsiūnaitė. Izraelis ir Libanas susitarė dėl paliaubų, nepaisant to kariniai veiksmai tęsiasi, o tuo metu Jungtinių valstijų atstovų rūmų nariai balsavimu nutarė, kad prezidentas Donaldas Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tai Ieva, pradėkime nuo Libano. Kokios tos sąlygos dėl paliaubų?
11: Na tai esminė susitarimo sąlyga, tai yra visiškas Irano remiamos Hezbollah atakų nukreiptų prieš Izraelį sustabdymas. Hezbollah taip pat turėtų atsitraukti iš teritorijos į pietus nuo Litanio upės pietų Libane ir apie šį susitarimą skelbiama tęsiantis Izraelio smūgiams įvairiose Libano regionuose. Hezbollah vykdo ir šiaurės Izraelio apšaudimus. Izraelio gynybos ministras taip pat pareiškė, kad jo šalis operacijas Libane tęs, gali atakuoti ir Beirutą ir savo pajėgų iš Libano teritorijos atitraukti neketina bent kol kas. Priminsiu, kad Izraelis šiuo metu tęsia giliausiai įsiveržimą į Libaną per pastaruosius 25 metus. Sako Izraelio gynybos ministras, kad šalies kariuomenė liks okupuotose pietų Libano teritorijose. Jas Izraelis vadina buferine zona. Taip pat sako Izraelis, kad šimtai tūkstančių Libano gyventojų, kurie buvo priversti palikti savo namus dėl Izraelio kariuomenės veiksmų, taip pat negalės grįžti. Šiandien beje pranešta, kad Libane žuvo jungtinių tautų taikdarys, dar du buvo sužeisti. Na, bent jau kol kas daug optimizmo dėl šių paliaubų nėra. Priminsiu, kad apie ugnies nutraukimą buvo paskelbta ir balandį, na, bet tai neužbaigė karinių veiksmų. Tiesa, Libano prezidentas visai neseniai pareiškė, kad paliaubos su Izraeliu galėtų įsigalioti per artimiausias 24 valandas nuo tada, kai patvirtins susitarimą visos suinteresuotos pusės. Kaip žinia, dabartiniam susitarimui tarpininkavo Jungtinės valstijos. Valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Denas Holleris sako, kad abi pusės esą sutarė, kad Hezbollah negali laikyti Libano ateities įkaitę.
12: Padedant jungtinėms valstijoms, abi pusės sutarė nedelsiant sukurti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims visišką teritorijos kontrolę ir pašalins bet kokius nevalstybinius subjektus. Šie žingsniai sudarys sąlygas visapusiškai taikai ir saugumo susitarimui. Visos pusės susitarė, kad Libano ir Izraelio santykių ateitį gali apibrėžti tik šių šalių vyriausybės. Jos griežtai atmetė bet kokius kitos valstybės ar nevyriausybinio subjekto bandymus laikyti Libano ateitį įkaitą.
11: Tai Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus vyriausiasis patarėjas Denas Holleris. Kaip žinia, Iranas reikalauja, kad karinių veiksmų Libane pabaiga būtų įtraukta į paliaubų susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Tai, na, pastaruoju metu viena dažniausiai girdimų Teherano sąlygų. Na, bet prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad Vašingtonas siekia šiuos klausimus spręsti atskirai.
13: Bandome tai atskirti. Žinote, tai visiškai kitokio pobūdžio dalykas. Pirmą kartą istorijoje kalbėjome su Hezbollah. Nežinojome, kad jie komunikuoja. Ir vakar jie sutiko, kad nešaudys. Izraelis taip pat nešaudys. Pažiūrėsime. Bet norėčiau tai atskirti. Norėčiau, kad tai būtų atskiras dalykas, nes taip ir yra. Tai yra atskiras dalykas.
11: Taip kalba Donaldas Trumpas darimą.
9: Kita svarbi tema yra dėl Irano, čia yra pasipriešinimas tam tikras iš Jungtinių valstijų ir yra priimti ir dokumentai. Tai štai atstovų rūmai, rezoliucija bando stabdyti veiksmus Irane, kokie iš tiesų yra tokios rezoliucijos reikšmė?
11: Ne, ta reikšmė labiau simbolinė, pavadinkim, na, bet taip pat siunčia ir tam tikrų svarbių signalų apie

0: apie paramą būtent šiai Donaldo Trumpo administracijos operacijai. Kaip žinia, atstovų rūmai jie nubalsavo, kad Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Ir na, analitikai sako, kad tai greičiausiai neįtikins Donaldo Trumpo nutraukti galimas atakas prieš Iraną, jų nevykdyti. Jis kongreso sprendimą gali vetuoti, na, o tam atšaukti reikėtų ir 2/3 daugumos per balsavimus abiejose kongreso rūmose. Daugiau tai komentuoja Jungtinių Valstijų studijų centro tyrimų direktorius Jaredas Monšainas.
1: Matėme, kad kai kurie žinomi karo priešininkai balsavo prieš, tačiau šį kartą prie jų prisijungė ir kiti respublikonai. Manau, kad tai, jog tiek daug respublikonų, tiksliau rekordiškai daug respublikonų balsavo prieš, rodo, kad Donaldo Trumpo įtaka respublikonų partijai vis dar yra reikšminga, tačiau ji nėra nepajudinama. Matome, kad vis daugiau respublikonų yra pasiryžę priešintis prezidentui, taigi rezoliucija rodo politinės nuotaikas, tačiau mano nuomonė, tai jokių būdų nepadės priimti įstatymo, kuris galėtų panaikinti labai tikėtiną prezidento veto.
0: Taip kalba analitikas. Na, o Donaldas Trumpas savo ruoštų teigia, kad progreso derybose tikimasi artimiausiomis dienomis. Jis sako, kad na, susitarimo dėl karo Irane pabaigos galėtų esą pasiekti jau šį savaitgalį.
2: Girdėjau, kad derybose viskas klostosi labai gerai. Labai gerai. Jei pavyks susitarti, ir iš tiesų taip gali ir neatsitikti, bet kas žino, visgi jei taip atsitiks, greičiausiai tai bus savaitgalį. Kalbant apie uraną ir branduolinės dulkes, ko gero tik mes ir Kinija turime reikalingą įrangą, kuri būtų pajėgi surinkti šias medžiagas. Ir mes norime jas surinkti. Daug kartų keitėsi nuomonė, bet manau, kad netolimoje ateityje pavyks surinkti. Tai labai saugu.
0: Tai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
3: Dėkui tau, apie ausinių įvykius, Ieva Barsiūnaitė.
4: Lietuvos diena.
3: Dainavos, Santarvės ir Kalniečių parkuose Kaune duris atvėrė vasaros skaityklos. Jos kviečia skaitytojus ne tik pasiskolinti knygų, bet ir dalyvauti renginiuose. Apie tai samiau Dominikas Rimaitis.
5: Sėdžiu ant suoliuko Kalniečių parke, kur skaitytojus kviečia Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos vasaros skaitykla. Jos tikslas – skatinti skaitymą, tačiau prie vasaros skaityklų organizuojami ir įvairūs renginiai, sporto užsiėmimai, įvairios edukacijos, gyvos muzikos koncertai. Pavyzdžiui, šią savaitę atidarius Dainavos parko skaityklą, prie jos koncertavo dainininkė Neda Malūnavičiūtė ir pianistas Richardas Banys.

0: Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika Balsevičienė sako, kad skaityklos labai populiarios. Vien pernai vasarą jas aplankė 30 tūkstančių žmonių.
1: Vasaros skaityklų projektas prasidėjo, kai Kaunas buvo Europos kultūros sostinė. Tai 2022 metais įkūrėm pirmąją skaityklą Kalniečių parke. Na ir pasirodė, kad sėkminga yra ši idėja. Ir štai Kalniečių parko skaitikla jau skaičia penktąjį sezoną. Taip pat veikia ir Dainavos parko skaitikla ir Santarvės parko skaitikla Šilainiuose. Tai pagrindinis tikslas šių skaityklų yra žinomas skaitimo skatinimas. Tai yra kaip bibliotekos vasaros ambasados, kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų paties įvairiausio amžiaus žmonėms, tai nuo mažylių iki senjorų.
0: Pakalbinau Kalniečių ir Dainavos parkuose sutiktus vasaros skaityklų lankytojus. Vieni jų skaito laikraščius, kiti varto knygas. Kai kurie ateina į skaityklą su vaikais.
2: Laiką mes čia gyvenam netoli, tai ta skaitykla nuo pat atidarymo. Žinau, kur pirmą kartą buvo pas pirmas atidarymas, mes ir į atidarymus ateidavom dažnai. Tai labai mažoji mėgsta, dar jinai aišku neskaito, bet tie visokie įvairių žaidimai būdavo stalo, nežinau, ar šiemet jie bus ten kiek, bet tarkim pažaisti, va taip laukia, tai visai smagu.
3: Kauno diena.
4: Dažnai čia ateinat paskaityti spaudos?
3: Dažnai, nes čia po parką mes vaikščiam, tai reikia paskaityti knygų. Nespėjau perskaityti, neperėjau į elektroninės ar skaitmenę, tuo labiau erdvę. Nebandžiau pereiti ir jau užteks.
5: Kiekvieną vakarą vyksta kažkoks renginys, ar tai vaikų tematika, ar suaugusiai gali knygo klubų.

0: renginiuose dalyvauti. Atidarimo proga visada vyksta koncertai, o dienos metu visada vyksta atidaryta skaitykla. Yra knygų tiek suaugusiam, tiek vaikam. Vaikam taip pat yra spalvinimo knygelių, kubelių vairiausių palaipiot. Tai labai smagu, kad ir bendruomenė iš tikrųjų aktyviai įsitraukia. Renginiai nebūna taip, kad nesusirinktų žmonių.
1: Trečioji vasaros skaitykla bus atidaroma šį vakar Santarvės parke Šilainiuose. Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Monika Balsevičienė.
2: Birželio 4-ąją ketvirtadienį atidarom Santarvės parko skaityklą. Ten laukia piknikas šeimoms, kurie organizuojami su Kauno būsto modernizavimo agentūra. Tai ten bus labai daug pramogų, nuo ledų iki laikinų tatuiruočių. Tai tikrai pritaikyta visiems skoniams, labai laukiam. Nuo per visą vasarą tai vyks jau tradiciniai tapę pasidainavimai ir pasišokimai, kurie yra mūsų jau 7-ą kartą vykstančio projekto Etno sodas dalis. Atvyksta ir rašytojai, tokie kaip Vaiva Rikštaitė, Tomas Dirgėla, Benas Bėrantas, Marius Čepulis vasaros gale apsilankys. Tai tikrai įdomių renginių su įdomiais žmonėmis mūsų laukia šią vasarą.
1: Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos atstovė Monika Balsevičienė. Vasaros skaityklos Kauno parkuose veiks iki rugpjūčio pabaigos. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
3: O toliau eterį LRT radijo komentaras įruošė LRT radijo bendradarbį Vokietijoje Vitenė Banzer.
4: Birželio 3-6 dienomis Sankt Peterburge vyksta kasmetinis Vladimiro Putino šou – Tarptautinis ekonomikos forumas. Šį kartą jame, pagal Kremliaus dūdelę šoka dėja, dar daugiau atstovų iš vakarų. Bestuburės vokiškos įmonės irgi susigundė ir vėl dalyvauja renginyje. Pirmą kartą po to, kai 2022 metais Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje. Renginys įvilktas į verslinį kostiumą, tačiau savo esme yra aiškiai politinis. Vokietijos verslininkų sprendimas kažkuo primena buvusių Lietuvos dailiojo čiuožimo šokėjų Margaritos Drobesko ir Povilo Vanago pergalės dienos pasirodymą Čeliabinske Rusijoje. Verslininkai, žinoma, nedėvės stilizuotų raudonosios armijos uniformų, bet ir jie turės ploti diktatoriui. Net jei ir neplos, Kremliaus propagandos mašina sudėlios akcentus taip, kad kiekvienas vakarietiškas veidas bus panaudotas rusiško režimo reklamai. Jos esmė – pasiųsti signalą pasauliui. Rusija neizoliuota, įtakinga, jos ekonomika neparklubdyta. Tikrovė, žinoma, sako ką kita. Rusijos ekonomikai sekasi prastai. Tačiau Kremlius laikosi moto – faktais negadinkime istorijos. O verslininkai iš vakarų tam padeda. Patys parodę savo silpną stuburą, jie užsiema tarsi tam tikra organų donorystė, kuri šiek tiek įneša gyvasties į Kremliaus monstro veną. Vakariečiai aukoja savo reputaciją ir Europos bei Ukrainos saugumą. O gal būtų tiksliau pasakyti – parduoda už judo sidabrinius. Pažiūrėjus, kokie konkrečiai veikėjai suksis Sankt Peterburge, žmogus per daug nenustembi. Tarp svečių – vienas turtingiausių Vokietijos piliečių – milijardierius Tomas Bruchas, prekybos tinklus valdančio Globus Holding galva. Jis nereagavo į moralizavimus ir liko su savo prekybos centrais Rusijoje po 2022 metų. Dar mažiau stebina kitas dalyvis – Štefanas Diuras. Šis pieno produktų magnatas gyvena ir tarpsta Rusijoje. Pernai už nuopelnus draugystį jis gavo ir priėmė valstybinį apdovanojimą iš Putino. Kam bjauru, o kam ir ne? Rusijoje, nepaisant karo, pasiliko ir veiklą vykdo kiek daugiau nei 1600 vokiškų įmonių, kurių vertė siekia apie 100 milijardų eurų. Jos nori likti Rusijoje ir dauguma pasisako už kuo greitesnį dvišalių santykių normalizavimą. Jų manimu, Vokietija turėtų kuo greičiau vėl pirkti dujas ir naftą iš Rusijos. Kitaip tariant, šie Rusijoje dirbantys vokiečių verslininkai pasisako už tai, kad vėl būtų šeriama režimo ir ko gero karo mašina. Kaip kad buvo su dujotiekiais Nord Stream. Verslas tikisi jiems palankių politinių sprendimų. Pavieniai politikai būtent tai ir žada. Nepaisant kritikos, šiųmetinėme forume Putino kvietimu vieši Vokietijos Bundestago opozicinės radikalios dešiniosios alternatyvos Vokietijai AfD atstovai. Ši partija garsėja draugiškumu Putino Rusijai. Jie nori užmėgsti kontaktus su politikos atstovais ir energetikos įmonėmis, kad būtų kuo greičiau atnaujintas pigus ir patikimas energijos tiekimas. Atsakingi demokratinio sukirpimo politikai kol kas šalinasi iš jo ekonomikos forumo, kuris yra Putino vitrininis projektas. Anksčiau jame lankėsi ir vakarų pasaulio lyderiai, kurie kilus karui Ukrainoje nebekelia kojos į šį renginį.

0: na, be įsipareigojimų. Kiekvienas pasirodymas dabartinėje Rusijoje yra parsidavimas ir išdavimas. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
1: Sportas. Utenos Juventus pirmas iki pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Apie sportą išsamiau Mykolas Jankaitis.
2: Du Luko Lecko tritaškiai sugniuždė bet kokias Klaipėdos Neptūno viltis išlyginti rungtynių ir tuo pačiu serijos rezultatą. Iki 5 taškų deficitą sumažinę klaipėdiečiai galiausiai buvo priversti pripažinti. Utenos Juventus pirmą sykį istorijoje finale kovos dėl LKL čempionų titulo. 103-90 namuose įveikė Neptūną, Utenos Juventus 3-1 triumfavo serijoje, bei ne tik užsitikrino vietą finale, bet ir kito sezono FIBA čempionų lygoje. Balandžio mėnesį Kęstutį Kemzūrą prie Utenos klubo vairo pakeitęs Laimonas Eglinskas nenori vienas prisimti laurų.
3: Tai ne tai, kad aš išvedžiau komandą į šitą istoriją, mes visi į šitą istoriją išėjom. Pradedant klubo vadovais, einant žaidėjais ir baigiant mumis treneriais, mes visi sunkiai jam kelias iki šitos vietos ir dajam. Ir nu, tikrai jausmas yra geras. Ta euforija, sakyčiau, jau gal kažkiek nuėjo, buvo tikrai ir ašų, ir joko po rungtynių švilpuko paskutinio.
2: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. LKL finalininkų strategas taip pat tikisi, kad pavyks mesti iššūkį finale jų laukiančiam Kauno Žalgiriui.
3: Mes dabar turėsime vieną laisvą dieną ir porą dienų pasiruošti, tai mums irgi yra labai svarbu po tokios serijos atsigauti, atsistatyti, kad mes būtume ko šviežesniai. Dėl to ar sakau, kad mes norime švęsti, bet norime švęsti saikingai, kad galėtume mešti iššūkį mūsų flagmanui ir top 5 Eurolygos komandai.
2: Laimonas Eglinskas. Klaipėdos Neptūnui vadovaujantis Gediminas Petrauskas pasigėdo auklėtinių kovingumo lemiamose rungtynėse.
4: Šiandieną mes net nežinau, kodėl pirmoj pusėj net netrodė, kad komanda, kuri norinti išplėšti penktas rungtynės ir kai jau įsistumėm į nepavydėtiną padėtį, minus 20, mes tada kažkokio pradėjom rodyti pasiaukojimą dėl kiekvieno kamulio, kas turėjo būti nuo pat pradžių rungtynių, tai esu ir nustebęs, ir nusivylęs.
2: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Pirmosios LKL finalo rungtynės Kaune bus žaidžiamas sekmadienį. San Antonijoje sužaistos pirmos NBA finalo rungtynės, jose pergalę šventė New Yorko Knicks klubas. 105-95 išvykoje įveikė Spurs krepšininkus. Tai jau 12-oji paeiliui iškovota New Yorko ekipos pergalė šio sezono atkrintamosiose. Knicks į priekį vedė gynėjas Jaylenas Brunsonas pelnęs 30 taškų, 13 iš jų ketvirtame kelinyje. Nemažiau ypatingas buvo Knicks puolėjo Josho Harto pasirodymas. 1,96 cm ūgio krepšininkas pelnė vos 3 taškus. Tačiau atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 4 kamuolius ir atkovojo net 15 kamuolių. Daugiau nei beveik 30 cm aukštesnis varžovų lyderis Viktoras Vembanijama. Rungtynėse nestigo veiksmo. Ketvirtojo kėlinio metu apsaugos darbuotojai turėjo pašalinti į aikštelę išbėgusį žiūrovą, kuris norėjo pasidaryti asmenukę su Viktoru Vembanijama. Finalo serijoje žaidžiama iki 4 pergalių. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Ir tai jau viskas. Šiandienos laidoje Lietuvos diena su jumis bendravau aš, Darius Matas. Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. Visai netrukus daugiau svarbios informacijos pateiks kolegos žiniose, o po jų laida Genijaus kailyje. Likite kartu su Lietuvos radiju. Iki.
5: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
6: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija. 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
7: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė teigia, kad juo pasitikė pasakingos Ruginienės, Kęstutis Budrys dirba gerai.
2: Viso erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
1: Premjerė Inga Ruginienė taip įteigė viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Krašto apsaugos ministras sako, kad su amerikiečiais yra kalbamasi dėl jų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje krizės ar karo atveju. Pasak Roberto Kauno, atsiradus poreikiui turi būti išnaudotos visos galimybės, kurias gali suteikti sąjungininkai. Tačiau ministras pabrėžia, kad taikos sąlygomis apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą nesvarstoma.
3: Taikos metu, taikos sąlygomis nėra jokių spekuliacijų dėl bet kokio masinio naikinimo ginklo dislokavimo Lietuvoje. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, privalo ginti savo suverenitetą ir krizės atveju arba karo atveju mes turėtume turėti visas įmanomas galimybes pasinaudoti visomis NATO, Amerikos, Prancūzijos suteikiamomis apginamumo ir apsiginamumo galimybėmis.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, amerikiečių leidinys Financial Times šią savaitę pranešė, kad jungtinės valstijos derasi su sąjungininkais rytų sparne dislokuoti branduolinius ginklus galinčius nešti bombonešius, galbūt ir branduolines galvutes. Financial Times žiniomis tuo labiausiai domisi Lenkija ir Baltijos šalys. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos, kaip skelbė LRT LT, karys dingo birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižios apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorija, kurioje užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją, oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose anksčiau žuvo du kariai iš Lietuvos. Pasirodžiusi pranešimų, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja amerikiečių rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasitalino ir Estijos gynybos ministras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną ir tankų kuopą. Pasak Estijos ministro, karių rotacija šiuo metu vyksta kaip įprasta. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas juos pakeis. Ir kada Lietuvos valdžios atstovų teigimu naujos pajėgos atvyks. Daliai gyventojų stebintis, kad pasibaigus 2 mėnesius taikytai nuolaidai kelionėms traukiniais smarkiai pabrango bilietai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad bus vertinama situacija ir prie šio klausimo ketinama grįžti vasaros pabaigoje. Pasak jo, bus įvertinta, kokią naudą davė nuolaidų taikymas.
4: Tai rugpjūčio mėnesį ir matysim po visų analizų, kokia yra tiek valstybės biudžeto situacija, tiek ar yra poreikis. Ar ta priemonė iš tikrųjų buvo taikli, nes yra 3 pagrindinės dedamosios. Tai yra valstybės biudžeto galimybės, tai yra kiek priemonė yra taikli ir atliepia į tai, į ką ji buvo nukreipta ir kiek ilgai galima atitinkamą priemonę tęsti, nes biudžetas yra ribotų resursų. Šita priemonė nuo pat pirmos dienos ir buvo anonsuota 2 mėnesiam, tada įvertinsim visą situaciją ir matysim, kaip elgtis toliau, įvertinant ir Persijos įlankos karą ir kaip atrodys kainos dėl energetinių išteklių didėjimo.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiandien vietomis daugiausia pietvakarių Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur galima perkūnija, temperatūra kils iki 20-25, o kur

0: kuršių nerijoje apie 18 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietus su perkūnyje, vietomis lis smarkiai, bus 21-26 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
1: Genijaus kailyje.
2: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus kailyje studijoje labai žavingas, nuostabus, visiems puikiai pažįstamas aktorius Mantas Vaitiekūnas. Labas, Mantai.
3: Sveiki.
2: Mantai, tu, kaip suprantu, esi girdėjęs, matęs šią laidą, ar ne, ir maždaug įsivaizduoji, kaip čia visi reikalai klostysis.
3: Ne.
2: Ne?
3: Neįsivaizduoju.
2: Čia bus rimti reikalai.
3: Esu girdėjęs, matęs. Tai labai bus įdomu.
2: Mhm. Iš tiesų, mes būsime trise studijoje, nes pasirodys čia dar vienas labai svarbus laidos herojus, personažas, į kurio kailį... Į to genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti ir pavaikščioti jo keliais, jo nuotykius patirti.
3: Ai, va taip.
2: Va taip čia bus, taip, aš turėsiu klausimų su atsakymų variantais ir tu pabandysi paspėlioti ar nujausti, kaip tam žmogui kas galėjo būti, kaip jis galėjo pasielgti. Bet aišku, įdomiausia man bus, kaip tu, pavyzdžiui, toj situacijai darytum, esi daręs, esi pajutęs kažką panašaus. Tai bandom?
3: Na, pabandykim.
2: Taip, tai kuklusis Mantas dabar susitiks su, aš nežinau, o gal tavo herojum iš tiesų?
3: Ne Anthony Hopkinsas, ne De Niro.
2: Šonas Penas.
3: Ai, Šonas Penas.
2: Na, čia žinai, čia tas žaidimas atspėti, čia yra tikrai dėl smagumo.
3: Bet būčiau prie jo turbūt kažkaip priartėjęs.
2: Tai pirmas klausimas būtų toks, Mantai, iš kur kilia Šono Peno seneliai? Tėvo, būtent tėvo pusės.
3: Ai, čia bus atsakymai?
2: Bus atsakymo variantais, taip. Gal tu žinai?
3: Žinau, kad iš Lietuvos, ta prasme, yra, jo, man atrodo, litvakai, ar nežinau,
2: taip.
3: Ar tėtis, ar mama, nu jo, kad
2: iš tikrųjų,
3: žydų kilmės. Jo.
2: Taip, žydų kilmės, tėčio tėvai, tai yra Šono Peno seneliai, yra kilę iš Merkinės. Iš Lietuvos ir, žinoma, tada jau teko bėgti ir atsidūrė Amerikoje, ten apsigyveno ir taip toliau, bet tu puikiai žinai, matai, mes turim tokį iškilų žmogų, kuris neveltui tiek dėmesio turbūt skiria ir mūsų kraštams, bet apie tai mes šiek tiek vėliau pasikalbėsim, aišku. Tai va, matai, puikiai pataikė jau iš karto, net be atsakymų variantų. O žinai, tavęs noriu paklausti, apie tavo šeimą. Kokia tavo kilmė? Ar tavo šeimoje buvo aktorių, menininkų?
3: Ne. Šeimoje nebuvo aktorių, o buvo muzikantų, muzikuojančių žmonių. Aha. Tai mano dėdės du grojo pučiamaisiais instrumentais.
2: Profesionaliai?
3: Mamos broliai. Jo, aha, profesionaliai. Vienas gal profesionaliai, o kitas mažiau profesionaliai, bet ir harmonika valdė, buvo įvaldęs. Tai gal iš ten mano kažkokios tai apraiškos aktorinės atsirado.
2: Aha, tai tu atsimeni, kad mažiukas būdamas žiūrėjai, klausiai, kaip dėtis galvoja?
3: Vieną atsimenu, Vilių, o Algiuko neatsimenu, Algiukas dar iki man gimstant žuvo autovarį. Tai va, tai gal iš ten.
2: Aha, tai žodžiu, o tėveliai visai su menu nesusiję?
3: Ne, bet mama turėjo ir turi iki šiol tokią savybę, kurią aš irgi turiu, jai kažkaip paklūsta parodija. Jinai gerai parodijuoja.
2: Rimtai? Mama ir iki šiol, ir jinai mėgsta parodijuoti?
3: Mažiau dabar jau parodijuoja, bet kai buvau jaunesnis, jinai parodijuodavo.
2: Tai o ką, ar ten artistus, kaimynus?
3: Jo, kaimynus, draugus, žmonės, kurie tokie turėdavo kažkokį tokį išreikštą savęs tokį... Kaip pasakyt?
2: Ryškius bruožus.
3: Ryškius kažkokius... bruožus, taip. Kalbos, ten judesio.
2: Aha.
3: Tai va, nes visą laiką vaikystėje supo mus tokie keistoliai žmonės. Šeimoje ateidavo įvairių personažų.
2: Kaip čia?
3: Įvairiai, tai prasme, gal čia dabar nuskambės kažkaip, gal čia aš negražiai įsireiškiu.
2: Bet, ne, labai įdomu, tai
3: aš,
2: gyvenimas.
3: Aš augau, augau, aš draugau su Dauno sindromo žmogumi, Jis buvo mamos geriausios draugės brolis, jis pas mus neišeidavo iš namų, jis visą laiką būdavo pas mus ir jis įdomiai pasakodavo, kaip jis tuo metu tos indų serialų žiūrėdavo, jis sporte buvo. Na, o taip pat ten visa krūva tėvo draugų, kurie yra labai ryškus ir tikrai, kurios būdavo galima nuimti, parodijuoti.
2: Aha.
3: Ar ten jie būdavo truputėlį įkaušę, ar... Nu,
2: ai, tai žodžiu, baliukai namuose būdavo, ar ne?
3: Būdavo baliukai, taip, tėvai buvo jauni ir jie irgi norėjo pasilinksminti ir linksmindavosi ir vežiodavo į kaimus, o kaime dar kitą kultūrą ir kitokio kirpimo žmonės. Tai visą tai kažkaip neprasilyzdavo pro akis, nei man, nei mano mamai, jinai būdavo, ką nors paimdavo ir kaip pasakydavo, tai labai, labai tiksliai atkartodavo.
2: Tai o kas pastebėjo, tėveliai ir pastebėjo tavo tokį polinkį irgi, kažkokį meniškumą, vat, stebėti žmonės, atkartoti, čia iš ten ta vaidybos, nežinau, noras būti aktorium?
3: Nežinau, gal, aš prisimenu, kad močiutė sakydavo, senelis sakydavo prie stalo, tu baik maivytis, kad tu visą laiką maivaisi.
2: Aha.
3: Ar tai akim, tai būsi žvairas, nevartyk ten.
2: Ai, tai tu toks žodžiu jau vis kažką pasirodyti, padaryti.
3: Taip. Man pasakojo istorija, kad kai gimiau, kai krikšto tėtis kažkaip paėmė mane ant rankų ir pasakė, kad šitas bus artistas, tai nežinau, rimtai. Kiek čia su, ar aš nieko dabar neįsigalvoju, bet tokia istorija buvo, gal kai atėjo su manęs aplankyti pirmą kartą ir kažkaip, jo buvo tokia frazė, kad šitas bus aktorius.
2: Tai tave nukreipė į aktorinį, ar tada jau paties noras, ar tave aplinka kaip ir labai skatino, kaip tu jauti?
3: Aplinka.
2: Mhm. Mama, mokytojai.
3: Nu, ne, mama, tėvai neskatino apskritai, jie tiesiog man turbūt nedraudė būti to, ką aš norėjau būti.
2: Aha.
3: Majus ir leido maivytis. Ten norėjau lakstyti pas skudurynus, man patikdavo drabužiai.
2: Ta prasme, apsipirkinėti?
3: Labdarkės, kaip atsirado pirmas jo, aš tada esu pavogęs ir žodžiu toks. Bet man kažką priklausomybė, ten būdavo. Buvo polinkis į kažkokį meną. Koks tai menas, ar tai mada, ar tai teatras. Būreliai paskui kažkokie dramos atsirado, užklasinė veikla daug, veiklos mokykloj ir aš taip reiškiausi, nusireiškiau tiek, kad jau ir nebesimokiau, bet tėvai vėlgi nieko nedarė man, nu, nespaudė. Ai,
2: mokslai prastai pasidarė,
3: ne? Nu, toks aš buvau vidutiniokas.
2: Aha.
3: Kaip aš vengdavo, kad aš pirmadienio susikraunu pamokas ir taip dvi savaitės vaikštau su pirmadienio pamokom ir nesikraunu tik tai, kai jau ten šiukšlių prisikrauna ir reikia tiesiog iškrauti viską. tai tėvai šito nedrūdė niekada ir jie suprato, kad turbūt čia visų vėjo malūnais kovot su manim, tai beprasmiška, kad aš mokyčiausi, o su mokytojai susitarėjau, turėjau tokį susitarimą su ypatingai su tikslių mokslo mokytojais, kad jie sakė, kad nu, mes matom, kur tu eini ir aš ir sakiau, man nereikės, sakau, man tikrai nereikės tikslių mokslų. Nu, klydau, reikia paskolos, visą kitą, nu gyvenime, buity, tai priverčia.
2: Mm-hmm.
3: Čia prašoviau, bet aš jau neišdaviau, aš įstojau į aktorinį ir iki šiol jau mokytą ten nebemoko, bet tokio matematikos mokytojai sakydavo vaikams, kad jau, kai aš baigiau mokyklą, kad vienintelis vaitekūnas, mantukas mane įtikino, kad jam nereikės matematikos ir aš jam rašydavau šešetą, nors jis ten galėdavo nusirašyti ir dešimtukui, bet aš vis tiek, mes buvom susitarę, kad man šeši, aš daugiau šešetuko negaliu.
2: Aha.
3: Tai va, tai man šeškės įrašė fizikos mokytoje, matematikos, chemijos, dar labiau, ten keturis parašydavau, bet da, taip pat ir slydau.
2: O vaikystėje tu priminėjai tuos skudurynus, ar ne, kur tau labai smagu tų rūbų pasirinkti buvo, darydavot namuose spektaklius tėvams ar draugams,
3: jo,
2: tai, ane?
3: Jo, labai, labai pas mačiutės būdavo pilnos spintos rūbų, tų tokių senovinių suknelių ir senelio tokių kelnių, kurios kasdavo labai, kurios tokios būdavo ten.
2: Vilnonės,
3: jo švarkai. Paltai tokie šineliai. Tai jos irgi rengdavomės ir darydavau spektaklius jos su sesės, su pusbroliu, su kaimynais. Visus įkinkydavau į vaidmenis ir darydavom kaime močiutėj. ir visai faunai. Turbūt.
2: O, žinai, man tai koks buvo pirmasis Šono Peno vaidmuo ekrane? Ar jis vaidino Namelis prerijose seriale, tokiam telefilme, ar Santa Barbaroje, irgi garsus reikalas, kurį net mes matėm, ar Krikštatėvyje?

0: Ne, tai turbūt namelis prerijose.
1: Taip. Taip, iš tiesų, jo tėtis, kuris taip pat buvo aktorius, jis režisavo vieną iš filmų, vieną iš dalių namelio prerijose ir toks paauglys Šonas Penas suvaidino šiame seriale. Tai toks, sakyčiau, gan netikėta pradžia po to, kai įsivaizduoja jo tolimesnius vaidmenis, ar ne. Bet žinai, tavo pirmas vaidmuo, apskritai, kas, ką tu vaidinai, atsimeni, kas, ką tu įvardintum pats kaip patį pirmąjį vaidmenį?
0: Pirmas vaidmuo, matyt, bus Kupiškio kultūros centre, dramos būrelyje, spektaklyje Žydroji paukštė, Meterlinko.
1: Aha.
0: Jo, vaidinau šunį.
1: Vaidinai šunį? Geras. O kiek metų tau buvo maždaug?
0: 11. Mhm. 11, 10, 5 klasė.
1: Aha. Ir kaip atsimeni tą patirtį?
0: Kosminė patirtis, man labai patiko. Nu, dėl to aš turbūt ir likau teatro žmogumi, nes mane labai užkratas buvo pasėtas stipriai manyje ir po to mano visi mokslai pradėjo važiuoti šunį ant odegos.
1: Žodžiu, suvaidinai šunį.
0: Jo, suvaidinau šunį ir tada vadovė išvažiavo, bet sėklą paliko, kaip sakoma.
1: Žinai, bet aš klausau, toks jausmas, kad tu taip fainai augai, nes nu vis tiek visi mes praeinam pro kažkokius, ar ten trauminius dalykus, ar ne, ar kažkas tenai taip tave nusodina, po to ten tu užsispaudęs ir kažko negali po to pergyti. Nu, žodžiu, vis tiek ta vaikystė tokia ir paauglystė ypač, ar ne, tas augimas yra sudėtingas. Toks jausmas, kad tau va taip gražiai, tėvai faini, močiutė superinė, žodžiu, draugai kieme žaidžiat, darot viską, mokykloj faina, dar dramai iš viso nuostabu. Tai taip ir buvo iš tikrųjų?
0: Aišku, niuansų visokių yra ir buvo, ir šeimoj, bet prisimenu tos gražius dalykus, kurie, nu, kaip man sako, niekada nebenorėčiau grįžti į mokyklą.
1: Mhm.
0: O man mokykla buvo gerai. Man buvo labai, aš labai komfortabiliai jaučiausi mokykloj.
1: O tas kontrastas, ar buvo koks nors, kai atvažiavai į Vilnių mokytis, iš tos tokios vat, fainos aplinkos buvo?
0: Didžiulis.
1: Rimtai?
0: Didžiulis, nes aš supratau, kad susirinko visi tokie aktyvistai, tik tai iš didmiesčių, ten mes keli buvom kaimiečiai, o visi buvo vilniečiai, didžioji dalis. Ir man pasirodo, kad jie visi tokie mandri ir tarsi tai, kas man, mano kažkokie jokeliai, mano prisitaikymai Kupiškyje, jie čia neveikė. Jie mane atstumė, aš jaučiausi atstumtas.
1: Kursokai ar ne?
0: Jo.
1: Palauk, tai su kuo tu įstojai, su kuo tu mokaisi?
0: Su Latėnų Baliu, su Rumšu, su Bareikiu, su Ineta, su Bičkute Valda.
1: Taip. Tai čia tas Tumino...
0: Su Bružu, pabidunosiu.
1: Taip. Mano Leo tave skriaudė?
0: Ne, jis neskriaudė. Jis tiesiog labai ryškus buvo, labai ryškus, jis vilnietis toks, bet irgi, kaip kalbam, tai iš kompleksų, iš nepasitikėjimų matyti, bet jis buvo labai ryškus, jis frantas buvo, jis turėjo automobilį, jis turėjo mersą, jis toks visas šoki blėsk, nu, kad čia rusiškai nereikia.
1: Na, taip,
0: jo. Mm-hmm. Tai va, tai aš taip jaučiausi ir netgi galvojau mesti aktorinį.
1: Būtent dėl to, na, keisto to, staiga visai kitokio to pasaulio, kuris netoks
0: draugis. Jo, kažkodėl aš pasisužinau, kad aš jiems kažkos pasirodžiau nejaukus, baisus, gazdinantis, mergos nuo manęs lakstydavo.
1: Rimtai?
0: Jos manęs bijodavo, jo.
1: O tai, ta prasme, kas ten tavo stotas? Ar
0: nu, ne, koks mano stotas, aš buvau sliekas toksai, gal aš tos plaukus nusidažiau jodai. Jo, nusidažiau jodai plaukus. Kas čia pas mus buvo? Pas mus kažkas buvo vedėjas tuo laiku, kažkaip dažydavo jodai plaukus. Ir aš nusižiūrėjęs, nu tiesiog pabandžiau nusidažyti jodai plaukus. Bet jei nebūčiau jodai nusidažęs plaukų, manęs nebūtų paėmę į vaidmenį žydo.
1: Čia tas tavo pirmas filmas.
0: Mano pirmas filmas, kur mūsų Leonardo paėmė. Tai kai jie nuskuto man plaukus, nes buvo sutarty, kad man nuskus, nes mus paskui pakorė su Leonardo.
1: Ojei.
0: Tai jo. Tai žiūrė, kad pas mane šiesesnė, vis tiek matosi, sako, kas, kodėl? Nu, sakau, buvo dažyti, bet man kaip sakyt, man tai padėjo gauti vaidmenį.
1: Tai mergos, sakai, nuo tavęs bėgiojo.
0: Jo, bėgiojo. Paskui tas Vildė sako, mes taip tavęs bijojom, tu toks buvai kažkoks. Tavo tie bairiai, sako, tavo tie jokeliai tokie. Nu, vat mano jokeliai tie kažkaip Kupiškyje sueidavo, o čia niekaip.
1: O dieve, tie Vilniečiai.

0: Arogantiški netinka, kaimietiški jokeliai.
1: Nu, jo, jo. Mm-hmm. Tai.
0: Bet kažkas po to nupriemi į draugiją, kažkaip prisiderinai, jeigu sakai, net mesti norėjai.
1: Žinot, mes vieni kitus stebėdavom specialybės metu, kada vykdavo užsiėmimai. Nu, aišku, kas geriau padarys etiudą, ten kas įdomiau padarys, kūrybingiau. Mhm. Ir aš galvoju, ką man daryti? Aš taip mažai reikšdavausi, mažai daug į tą sceną, nes taip jaučiausi truputėlį toks užgoštas visų. Nu, aš vieną kartą padariau etiudę. Išėjau ir su pakaba, ir su kabančiu plošium. Uh-huh. Kišau ranką ir ten, kaip žinot, ir padariau tokį etiudą ir tada mane visi užrespektino. Kad ir va čia tai buvo, čia įvyko lūžis. Lūžis, kad šitas, sako, gal šitas ir visai talentingas bičiukas.
0: Geras.
1: Nu, ir tada pradėjo man... Aš nenorėjau mesti, aš apie tai galvojau, bet aš norėjau integruotis į tą bandą, kuri manęs nepriima. Aš supratau, kad jeigu aš to nepadarysiu, tai jie tikrai nepadarys. Aš toksai kaip turiu įeiti, papulti pas juos. Nu, aš tai dariau. Aš norėjau būti su jais ir nu, vis tiek, tu vienas nebūsi, tai yra kolektyvinis menas ir reikia komandos.
0: O tai čia su draugais, su bendra kursiais, ar ne? O su dėstytojais koks santykis buvo? Ar irgi panašiai jautysi, ar jie kažkaip palaikydavo labiau?
1: Palaikydavo. Mhm. Man labai svarbu buvo, kad aš jausdavau palaikymą iš Tumino, iš mūsų vadovo. Labai jaučiu visą laiką iš jo, jis man toks visą laiką kažkokia tėvišką dėmesį, tėvišką meilę spinduliavo. Kiti dėstytojai... Ne, man jie daugiau aš gal nieko nenoriu išskirti, bet ta mokykla yra, aš sakyčiau, kad turbūt turėtų būti kitaip. Kitaip dėstoma, bet man labai keista, kad ir dabar girdžiu, kad vis dar ta kažkokia sistema yra užsilikusi. Mhm. Pat jauni aktoriai, ką tik pabaigę, pasakojo, kas vyksta teatro akademijoje, nu, tai man kelia širpa. Tai vadinasi, niekas labai nepasikeitė. Kad yra mobingas, kad yra tos jaunos sielos žalojamos, jos yra menkinamos, žeminamos, yra tokia... Tai va, bet neįsiplėskim.
0: Žinai, šiaip tai labai įdomus būtų išsiplėtimas būtent šito klausimo, nes, žinai, kai sakai, kad su Hebra, nu, ten draugai, žinai, ten tie kursiokai, nu, tai čia normalu, nu, žinai, ten susitinka jauni žmonės, žinai, visigi, ypač ten kokie berniukai pasimatuot, žinai, ten odegom, kaip sakant, žinai, plunksnom, bet kai yra jau vyresnis žmogus, kuris atsakingas už tave, kuris priema tave mokyti ir iš jo tu gauni kažkokį va tokį, kaip tu sakai, visokių momentų. Tai senais laikais tai, bet jeigu tu sakai ir iki dabar išlikė, kad, na, nieko tokio, va, truputėlį paspausti, pažlugdyti, pažiūrėti, kaip, na, paspaudus atrodys tas jaunuolis, žinai, kuris labai jau čia ateina kažką parodyt mums ar ne, nu, tai, žodžiu, tai aš jį truputėlį galiu sutvarkyti. Tai aš tikrai ne pirmą kartą girdžiu iš aktorių tokius dalykus ir man toks, o kodėl, ta prasme, kodėl iki šiol čia tokia metodika, čia taip, čia mes... išauginsim stiprų aktorių su sužeista siela, kuri daug gali parodyti po to. Kas čia yra per dalykas, kaip tau atrodo?
1: Man atrodo, tiesiog nesikeičia kadrai tam tikri. Jie, kaip sakyti, nespėja gal su laiku, gal jie užsilieka tam laike ir tokiu būdu, va, ta jauna žmogų sugeba kaip čia pasakyti, traumuot, užkompleksuot dar labiau. Kad tu įstoji aktorinį, tai nereiškia, kad tu neturi kompleksų. Tu kaip tik turi labai daug kompleksų. Mhm. Tiesiog esi kompleksų maišas. Mhm. Ir visi tokie kompleksuoti. Ir tave dar labiau kompleksuoja. Čiagi tu įstoji ne dėl to, kad tu esi. Taip, mesgi, man atrodo, čia kažkur yra paslėptas raktas, kad kodėl mes stojame į aktorinį. Tai būtent, kad ir kažkaip tuos... Arba maskuot kompleksus, arba gydytis nuo jų. Aš gydausi, man atrodo, tai aš kompleksuotas esu. Buvau, bet aš tai priėmiau kaip va tokią gydyklą, truputėlį terapiją, kad man reikia įsivaduoti iš tų kompleksų.
0: Mhm. O tie medikai, kaip sakant, šitoj terapijoje tokie įvairūs buvo, kaip suprantu, ar ne?
1: Jo, medikai, jo.

0: Nu, taip,
1: kur šiaip reikėtų profesionalo mediko tenais labai.
0: Okay.
1: Psichoterapeuto ar psichologo, ten to įstaigo jis turėtų būti. Nes ten daug sužalotų sielų. Ir daug tėvė, kad visiems gerai baigėsi, bet yra įvairių istorijų, kad ir į psichuškę uždarytų, ir paleistų, ir ten suicido ribos. Bet tai man nesuvokima, taip neturėtų.
0: Nu taip, ne, nes čia toks tarsi, va, tu mėgaujasi, aha, va, privedėm iki ribos žmogų, pažiūrės. Čia gal toksai, nežinau, nesveikas grožio supratimas, sielos grožio, nu čia viskas kabutėse, ar ne. Čia, nu žodžiu, čia tikrai labai įdomus tokie dalykai, ar ne. Bet, nu, bet perėjai per visą tai ir...
1: Jo, tai gerai, gal turėjau storą skūrą ir kažkokį tai ryštą, bet palaikymą. Ne, ir artimų žmonių, tėvų, sesės, senelių. O gal tas kažkas žmogus neturi to palaikymo, ką jam daryti? Ką jam daryti, gal... Nu, nereikia žmogaus užlugdyti, kad jis suprastų, kad tai ne jo kelias. Nu, bet iki to davės tai nereikia vaiko, kad jis suprastų, kad čia ne jo kelias.
0: Nu, žodžiu, kaip suprantu, nenorėtum, kad tavo vaikas stotų į aktorinį.
1: Gal į aktorinį ne. Į kokią režisūrą galėtų stoti. Na, vat pavyzdys. Vat mano vaikas, mūsų vaikas, vat įstojo į Kodarsą. Yra tokia viena kečiausių, gal ir kečiausių Europoje šiuolaikinio šokio mokykla Niderlanduose. Konkursas 30 žmonių priėmė iš 900. Bet kom skiriasi? Vat kom skiriasi mokytojai ten ir mokytojai čia? Ten mokytojai šypsosi, kai tu šoki. Čia mokytojai visi subūjos egzaminuose, jie tokie vertina tuos vaikus. Čia atrodo, kad čia vyksta mirties ir gyvenimo klausimas. Visi tokie labai rimtais. Ir ką, kur tam vaikui žiūrė tada? Kur jam dėt akis?
0: Taip, į ką atsiria?
1: Ir jie tada žiūri kažkur į lubas, kažkokį susiranda tašką, ir jie tada šoka. O kur kontaktas? Ir kai sūnus kažkaip buvo laisvas, jau buvo gimtadienis, jis laisvai šoko, jisai buvo toksai visas pakilime ir jam sako, tu per daug buvai atsipalaidavęs.
0: Per daug buvai atsipalaidavęs
1: jo.
0: Scenoj.
1: O tai taigi, tas yra čia aukščiausias tikslas būti atsipalaidavęs scenoj.
0: Taip,
1: tu tada esi žavus, tu esi gražus, tu tada esi skanus, nu į tave norisi žiūrėti, nes taip. Aš matau kažkokį gyvą žmogų, o ne robotuką. O bando uždaryti, apribot. Bando kiekvieną vaiką ir mus bandė apribot. Aš pasimė, mes gavom tą pasiūlymą su Leonardu. Kiek mes spaudimo sulaukėm, kad mes ten filmuojamės. Mes ten turėjom 14 pamainuot, nu tai iškrito mums tos. Bet kiek mes kokio heito sulaukėm iš kiekvieno dėstytojo. Kaip jūs čia galit, kaip jūs čia einat, kaip jūs čia, kur jūs čia filmuojatės. Kaip jūs taip galit.
0: Taip, tai čia jau net nešnekėt apie, tai čia dar kinas, o jeigu nedaug dėvė kokią televiziją, tai iš viso taip, čia jau dugnų dugnas artistui, menininkui, ar ne? Žinai, Šonas Penas, bet jis beje negalėjo filmuotis 87 metais mėnesį. Kodėl? Klausimas. Ar sėdėjo kalėjime, ar lydėjo Madoną koncertiniam ture, ar dalyvavo Irano-Irako kare? Kaip manai?
1: Tebu ne karas.
0: Va, suvedžiojau aš dabar. Man ta labai gerai. Iš tikrųjų, sėdėjo kalėjime, žinok.
1: O.
0: Taip, jis iš tiesų buvo vedęs Madoną, būdamas jaunas labai. Ir aišku, baigėsi tą santuką skirybomis. Čia visi tikriausiai irgi, kas girdėjo, tas supranta. Karas irgi jo tema. Jis yra net apsimetęs korespondentų laikraščio ir įsiveržęs į karo zoną. Čia irgi jo dalykas yra. Apie tai irgi gal šiek tiek pakalbėsime, bet jis sėdėjo kalėjime. Už kągi klausimas dabar? Ogi dėl to, kad jisai, na, susistumdė filmavimo aikštelėje su vienu iš darbuotojų, nes tas norėjo jį nufotografuoti slapčia, be leidimo ir panašiai. Tai žodžiu, jis taip žodžiu reagavo aršiai. Tai
1: parūgavo, taip turbūt labai ten ilgai nesėdėjo.
0: Jisai sėdėjo mėnesį. Gavo 32 dienas, žodžiu. Esi kada nors susimušęs gyvenime?
1: Esu.
0: Rimtai.
1: Jo, bet nesididžiuoju, bet esu. Ir ne kartą.
0: Ir ne kartą, ar ne?
1: Ir ne kartą.
0: Ir ne filmavimo aikštelį.
1: Ir ne filmavimo aikštelį.
0: Aha. Nu gerai, o tai koks reikalas buvo?
1: Daug reikalų buvo. Daug reikalų. Aš su vienu savo kolega mes pastoviai būdavom, kažkaip ne vienas vakarėlis nesibaigdavo, kad mes ten kažkur tai neįstotume ir. Nes, aišku,

0: aišku, tai būdavo alkoholis ir turbūt to pasiekmėjai būdavo kažkokios drakės, muštynės. Aha. Aš toksai, kur įlendu į muštynės skirių, ten visus taikau, toksai, buvo viena istorija, kai aš visus pažinom su žmona. Vilniaus gatvė, mes ten kažką tai išeidinėjom iš kažkokio klubo ir muštynės. Ir aš iššokau tas muštynės, ta prasme, skirti. Ir mano žmona, nu, būsima mano žmona, pradeda rėkti, Mantai. Ir išgirsta visą Vilniaus gatvę šitą vardą. Ir visi, Mantai. O aš ten juos bandau vieną, ten laikau, kitą irgi ten raminau. Tik kumščiai laksto, aš tarp tų kumščių kažkaip įsisukinėjau.
1: O visą gatvę skanduoja, Mantai.
0: Nes jūs išgirdo Airos balsą, Mantai. O žinot, moteriškas tas balsas labai toksai.
1: Aidi tarp žodžių
0: pastatų. Jo. Tai tokia istorija. Čia mano geroji pusė, kad aš bandydavau sutaikyti, bet esu ir pats įsivėlęs. Ir... Mm-hmm. Nu, nepraidau, aš ne tas, kur prasideda muštynės, nueinu kalbėti telefonu, ne va, tai kažkas man skambina, ar dabar aš čia manęs...
1: Tau reikia spręsti situaciją, kažką padėti, ar ne?
0: Jo. Aš toks irgi konfliktinis, nors netrodo taip, va, kaip mane, sako,
1: kuklus
0: ar dar kažką, bet matyt. Alkoholis darydavo savo, kurį esu apmažinęs stipriai ir esu supratęs, kad nu, tai matyti yra mano problema, kad nu, negaliu vartoti daugiau nei, kad paskui vat, man išaukia kažkokias vat, tokias reakcijas. Mhm. Jo, tai.
1: Tai tau kažkoks, nežinau, įvykis tokį, žinai, kaip būna kartai žmogui, duoda supratimą, kad oi, čia kažkaip reikia kitaip truputėlį su tuo reikalu. Mm-hmm.
0: Turėjau, kad nepasakosiu, jo. Tai, bet man tai buvo stiprų ženklas, kad vaikelį kažką tai daryk.
1: O žinai, mes su Nedava praeitą savaitę kalbėjom ir jinai tokia nereali ir jinai taip nuostabiai dalinasi va tokius savo, sakykim, nu iš tikrųjų sudėtingų būtent to santykių su alkoholiu, kuris, nu, sako, aš supratau, kad aš jau tikrai arba dugnas, arba aš noriu dainuoti ir sako, vat jai užteko va tokio supratimo, kad aš turiu pasirinkti arba mano profesiją, kuri yra tiesiog mano viskas, arba aš jau dugne ir aš pasirinkau. Ir, žinai, turbūt kitas pasakytų taip, nu taip čia paprastai labai, ne visada taip išeina, noriu arba nenoriu ir darau kaip sugalvoju. Tau lengva buvo vat, susipurtyti ir sakyti, darysiu dabar taip, o ne taip kaip anksčiau?
0: Gal su amžiumi atėjo išminties daugiau, ne? Nu, normalu matyti, kad... Jie ateina, o paskui ir praeina, vėl dingsta kažkur. bet šiuo metu, man atrodo, kad ta išmintis ir atėjusi ir aš nusiraminęs, gal tai įtakoju žmonos, tos kažkos antros pusės radimo ir to tokio santykio gražaus. Nenoriu gadinti, nenoriu, nu, yra taip kažkaip gera šio laikotarpiu, kad ir jau kurį laiką, netgi jau ilgai, sakykim, tas jausmas kažkoks pilnatvės jis yra ir nenoriu prisilak taip, kad o čia užtenka kažkokio vieno stipraus kažkokio prisilakimo, va, to nutrukimo ir tu gali, va čia pat gali padaryti nesąmonę. Tai vadinasi, taip nepavadinčiau to kontrolę. Nėra taip, kad aš atsisakiau alkoholio, neatsisakiau aš alkoholio, bet jį kontroliuoju ypatingai kažkokie, kur man nebereikia, aš jau nebenoriu taip nusilakti, kaip nusilakdavau, kad atimdavo protą, ta prasme, kur jau ten ir žirgus pasikinkydavai ir varydavai, na, aš nebenoriu tokios būsenos, ta prasme, jinai neatsimeni paskui, ką tu darėjai, ką...
1: Žodžiu, reikia turėti vardan ko, aš taip suprantu, ar ne?
0: Galbūt, galbūt... Nesuprantu, kur būdavo va, tas noras susibaigti, susivartyti taip, kad iki tokio, atrodo, kur ten telpa, visi jau išvirtė, tu dar ieškai, kur dar, ir tada jau visai yra dugnas, tada jau nebeprisimini, ką padarėjai. Tai dabar taip nėra ir ačiū Dievui, net nenoriu apie tai pagalvoti.
1: Jo, žinai, Šonas Penas ir Robertas De Niro yra gimę tą pačią dieną. Nu, netais pačiais metais, 17 metų skirtumas tarp jų yra. Ta pačia rūpjūčio 17 dieną jie yra gimę. Ir nekartą yra kartu, kadangi yra žiauriai geri draugai, nekartą kartu yra šventė gimtadienius, žodžiu, ir darė vakarėlius tokius. Ir kaipgi baigėsi vienas toks bendras jų vakarėlis. Va, matai, kaip čia mes į temą. Žodžiu, ar jie susipyko dėl moters ir daugiau niekada nebebendravo, ar baigėsi vakarėlis teismu, kuriame De Niro pareikalavo milijono dolerių iš paparacijų, kurie įsiveržė į vakarėlį ir ten fotografavo, ar buvo nufilmuota judvėjų scena, kuri vėliau buvo panaudota filme Mes ne angelai. Kaip ten atsitiko?
0: Ai, trečias variantas.
1: Va, suvedžiojau vėl tave. Ne, iš tikrųjų, tas filmas yra jame, abu jie yra nusifilmavę, beje, toks juokingas, jie jauni tokie ir vaidina apsimeta kunigais abudu. Nu ir ten iš to visa komiška visa dalis. Mm. Bet iš tiesų, tai vakarėlis vyko De Niro namuose Manhattane, ten aukštai ant dangoraižių, ant stogo, žodžiu, puikus, kaip suprantu, vakarėlis buvo ir kažkurio būdu apsimetęs, nežinau ko, paparacijas įsiveržė ir fotografavo. Nu, žodžiu, tikrai labai viena iš tokių šlikščių žvaigždžių, didelių garsenybių, na, gyvenimo dalis, ar ne? Bet, žinai, yra kitas labai malonus dalykas, gal ne gimtadienį kartu, bet kad tu gyvenai su Giedrium Savicku vienam kambarį, tai šitą tikrai žinau, bendrabutį, ar ne?
0: Jo, ir bendrabutį dar ir būtukė.
1: Ir dar ir būtukė, ar ne, kai iš bendrabučio, palauk, jūs iškraustė?
0: Ne, mes išėjom.
1: Išsikraustėt, ar ne?
0: Jūs iškraustė, išmetė.
1: Taip, kita.
0: Jo.
1: Tai, žinai, jo, ten tie laikai vis tiek mokslai, nes Giedriukas mokėsi ne jūsų kurse, ne kartu jis choreografija, ar ne?
0: Šoks, jo, jis vaidyba choreografija.
1: Taip, taip, taip, o jūs aktoriai, bet kaip suprantu, kai Giedrius atsikraustė pas tave į kambarį, jam buvo, na, didžiulis įspūdis, nes iš kažkokio tokio prastesnio kambariuko jam pavyko pas tave papult. Tai man tai, ką tu atsimeni labiausiai, kai prisimeni va tos bendrabučio laikus, va tos laikus, kai su draugais bendrabutė, nu tengi vis tiek nuo tikiu, turėjo būti nemažai.
0: Atvirai man nepatiko bendrabūti.
1: Nepatiko.
0: Nepatiko. Mm-hmm. Mes turėjom tokį depresovą tokį kambarį. Jame prieš tai gyveno režisierius. Jo. O dar prieš tai dar kažkas gyveno. Ten sienos buvo išpieštos, tapetai buvo išpiešti. Ten, nu, didžiulis. Visą, va, tokį įsivaizduoti, visą, va, studijos sieną išpiešta saukos stiliaus tokiais žmonėmis.
1: Toks velnynas. Tokie,
0: jo, velnynas, jo, jo, jo. Tai nebuvo labai jauku, visų pirma. Nu, per tos sienos miegot, ją glaustis ir visa kita. O su Giedriuku taip, buvo pas mus labai geri santykiai. Mes draugavomės, jis važiuodavo pas mus į Kupiškį, žvengdavo, juokdavosi iš, dar mačiutė buvo gyva ir jinai kalbėdavo kupiškėniškai ir jis nesuprasdavo tų žodžių. Iš to gandavo jumoras. Dar vadino kažkaip, aš neprisimenu, kaip Giedriuką vadino, pas jį buvo tokie vežtus, garbanoti, didinu, tu toks, vo, toks, tokie plaukai ir jis kaip pavinėlis ir kažkaip sesė atsimena, kaip jį vadindavo.
1: Močiutė, ar ne?
0: Ir močiutė, ir visa mano šeima turėjo pavadinimą. Ar ne buriukas, ar...
1: Kažkas jie vinėlių pusė.
0: Jo, jo, jo, vinėlių pusė, jo. Jo, žinot, studijų metai, tas nelengvas apskritai buvo toksai, kaip kabinimasis ir jo, ir mano, truputėlį gal net panašus tie likimai tų pirmų metų, bet mes gerai sutardavom. Vėlgi, žinot, pirmi prekybos centrai, degtinė po litrą, kaip sakydavom, mažas litras, nu ir ten vėlgi kažkas.
1: Taip, negi didelį litrą gersi čia.
0: Nu, tai mažą litrą. Ir. Mm-hmm. Vat ką čia apie tą alkoholį? Neįdomu.
1: Taip, taip, aš žinau, nu ką čia, iš tikrųjų girdėjau, kad Giedriukas sakė, kad tu kažkada valgyti jam nedavėjai. Parsivežiai dešrą kažkokį iš namų ir...
0: Jis labai viską gerai atsimena, aš taip neatsimenu, jis turi unikalią atmintį, kai susitinki su juo, tai jis kaip pradeda bertas istorijas, aš tikausim karpau ir galvoju, čia ką rimta, paskui gal kažkur iš pasąmonės išlenda, bet jis labai gerai viską atsimena.
1: Ir tugi turėjai vienintelis ten kažkokią mašiną.
0: Jo, aš turėjau Audi, aš jau po filmavimo nusipirkau.
1: Po to legendinio filmavimo, kur kine gavai daug, ten kažkiek labai daug pinigų.
0: Nu, tuo metu jo, ten gal 4 tūkstančius. Kas ten buvo? Jau eurai, ne, nusišneku, 4 tūkstančiai gal litų, jo. Mm-hmm. Ar 14 tūkstančių, gal 14. Aš pamėluodavau.
1: Su matematika atsimenu, kad sakėjai nelabai.
0: Ai, ar, ne, 4 tūkstančius dolerių gavau.
1: Ai, va taip.
0: Jo, 4 tūkstančius dolerių, tai ten litais nori buvo kažkas panašaus. Mm-hmm. Tai va, tai jo, turėjau tokią.
1: Nu, tai čia pirmas vis tiek vaikinas jau bendrabutė, jeigu su automobiliu, tai o jei, čia taip jau.
0: Nu, reikėdavo mestis, dar dujos tėvas įstatė, kurios degaliniai užsidegė.
1: Jo. Bepilant.
0: Jo, aš norėjau, kažkaip pradėjau rūkti iš pokapoto, aš stojau degaliniai ir pradėjau rūkti dūmai, o jinai nesidarydavo iš vidaus, ten to kitrose su atsuktuvu reikėdavo iš priekio. Ištraukti, tada patraukti. Ir kai aš žiūriu visi operatoriai prie lango, žiūri, kas dabar bus. Degsim, nedegsim, sproksim, nesproksim. Aš išėmau tokį tą gesintuvą. Jos miltai jau toks senas, vokiškas gesintuvas. Ten tų miltų beriu, bet žiūri, tik ugnis didėja. Tada jie jau išbėgo, atsinešė normalius gesintuvus, išgesino, nu šakės. Taip dabar užsilenkt, ta prasme susprokti degaliniai. Nu, aišku, taip lengvai nesproks, bet tuo metu atrodė, kad čia yra. Oi, daug istorijų ten su tą Audi. Visur nulėkęs nuo kelių, nes...
1: Oi.
0: Jo, tėtis visą laiką dėdavo ant priekio žeminės, ant galo. Ant galo vasarinės būdavo. Aš sakydavau,
1: kam gitavo. Ai, taupydavo ant tų padą.
0: Nu, va taip, toks supračius. Va, todėl toks buvo supračius. Jo, tai...
1: Klausyk, nu, o tai sakysiu to mergino, ne, kur siokės bijodavo pradžioj, ten nedraugavo su tavim, bet kai turėjai automobilį Audi, tai turėjo kažkaip jau sėkmės su to merginom.
0: Ne, neturėjau, aš su neturėjau romanų. Bendrabučio laikais ir studijų laikais ten tokie trumpalaikiai, kažkokie tokios simpatijos. Bet kurse neturėjau meilės. Tai va, tai taip.
1: Tai čia iš to kuklumo vis tokio, tokio...
0: Taigi bijojo manęs. Paskui nuskuto plaukus. Tada jau mažiau pradėjo bijot. Kai tik plaukus nuskuto, iš karto kažkas tapau mylesnis. Nu, reikia jų klaus, kas ten žino, kad ten yra iš tikrųjų, bet kas jiems ten buvo susišvietę.
1: O, iš tikrųjų. Žinai, Šonas Penas 2002 metais sumokėjo leidiniui Washington Post 56 tūkstančius dolerių. Už ką? Kad išspausdintų pasipiršimo tekstą jo mylimai, kurios rankos prašė, ar sumokėjo priteistus pinigus už pareiškimą, kad leidinio žurnalistai yra korumpuoti, ar sumokėjo, kad būtų patalpintas leidinės skelbimas, kuriame jis paskelbė atvirą laišką prezidentui Bušui, reikalaudamas baigti karą Irake.
0: Kad baigtųsi karas.
1: A, tai paskutinis, ar ne?
0: A, čia paskutinis?
1: Taip.
0: Ar vėl trečias?
1: Žinok, taip, iš tikrųjų tu pataikiai. Jeigu mes taip pafantazuotumėm, ką ir kokiam įtakingam asmeniu tu norėtum pasakyti, ar parašyti, ar kreiptis, galėtum dabar sugalvoti?
0: Aš norėčiau... Nekreiptis, aš norėčiau nusukt galvą galbūt, ar dar ten ką nors padaryti. Mm-hmm. Tai aišku, kad yra, mes visi apie tą asmenį žinom, ne. Vienam labai norėčiau, negalima linkėti kitam blogo, bet...
1: Kad, bet reikia.
0: Bet matyt, kad reikia. Mm-hmm. Ir visi linki, bet niekaip jis kažkaip vis dar gyvybingas tai. Išlindo kažkoks toksai, žinot, aš kaip sakau, čia matyti yra tų visų socialinių tinklų problema, kad išlindo tie žmonės, kuriems nevalia išlysti apskritai. Negražiai pasakysiu, bet jie tam dumble dugne kaip buvo, tau dabar juos apjungė, jie dabar vienas kitą surado, jie turi terpę, kur reikštis. Todėl atsiranda kažkokios keistos partijos su keistais lyderiais ir bet jie žalčiaigi žino, jie žino, ką daro. Jie sąmoningai tą daro, nes jie visą tą planktoną ir valdo, tai yra jų elektoratas. Tai yra jų būdas, kaip sakyti, ta gretinėlė nusigriebti iš valdžios, iš pinigų, iš kažkokių tai, ten susitarimų, būti valdžioj, būti, nu... Bet jie valdo šitas masės, užvaldo šitas masės ir tos masės, o kur jos reiškiasi? Jos reiškiasi, jie nusprendė, kad jie dabar gali turėti žodį. Žodį tokį nieko vertą visiškai, tokį purviną, kažkokį juodą tamsų užnuodytą, ir kur skleidžia, o moment pasiskleidžia čia kaip parazitai. Tai va toks man atrodo jausmas, kad gerai tie socialiniai tinklai, bet kai tu jos naudoji geriems tikslams. Mm. Bet tam visam brūdui, mėšlui skleist, drabstytis, tai vat, man atrodo, va čia yra labai šio laikmečio problema.
1: Jo, o žinai, man tai mes kaip ir pradžioje išneikėjom, aš sakau, kad tu esi turbūt vienas paslaptingiausių garsių žmonių Lietuvoje, nes aš net nežinojau, kad tu esi vedęs, ne taip seniai ar ne, kiek čia keletas metų ar ne, bet kad ir dar 4 vaikai iš viso.
0: Pas mus suneštinis toksai yra.
1: Va, bet vis tiek, tai žodžiu, rimta šeimyna.
0: Aš nedalinu.
1: Va, tai tu kažkaip, ar tau labai nesinori, ar tu specialiai saugai labai savo asmeninį gyvenimą ir niekada, va, nesi, kad ten, nežinau, žurnale kokiam pasirodęs, ar laidoje.
0: Nepatinka man tie visi viršeliai su porom. Mhm. Ne tai, kad nepatinka. Aš jų neskaitau, o man ten atsidurti nepatiktų labai. Mm-hmm. Nei man, nei turbūt mano žmonai, aš jos nekalbinčiau. Ir...
1: Tai tau tas viešumas, tas toks, na, kaip ir pareiga aktoriaus, to viešo žmogaus, na, būti šiek tiek matomam, na, dalinti interviu, nu, toks, na, vis tik, kaip ir darbo dalis, sakyčiau, tau jinai kažkaip nepriimtina labai, ar ne?
0: Mm-mm.
1: A ne?
0: Mm-mm. Nenoriu. Niekur būt, kur vieša, kur fotografuojama, kur... žiūrima, bendraujama. Nelabai man patinka, iš tikrųjų.
1: Mm-hmm.
0: Jeigu yra galimybė, aš vengiu, aišku, dalyvauti renginiuose, kur reikėtų ten. Man daug netikrumo tame yra. Jeigu tu sugebi kažkaip atsipalaiduoti ir būti nuoširdus tame, tai viskas ok. Bet man daug tame yra kažkokio patoso tokio, kur... Turi kalbėti, nu, aš nenoriu kalbėti, pavyzdžiui, bendrauti, ne, kad mes dažnai bendraujam, nors tu nenori bendrauti, bet kažkodėl tai vargsti su kalbos padargais, tai apie tai turbūt.
1: Taip, už tai aš taip suprantu, tau kartais tada sukirba, vat iš tos tavo tokio požiūrį į gyvenimą, na, sukirba toks, vat, noras truputėlį padaryti tą parodiją kokią nors, ar kokį tą influencerį patraukti per dantį ar ne, ar nes, nu, vis tiek taip, tu teisingai sakai apie tas, žinai, vis tiek man tai tu esi žvaigždė, nes tu vis tiek esi scenos žmogus, tai tas, kuris šviečia nuo scenos, nu, net jeigu ir taip,
0: nu, tai
1: be jokių,
0: tarkim,
1: bet yra žmonės, kurie tiesiog iš niekur nieko tiesiog, kadangi yra galimybė rodytis, tai ir rodas, ir ne, tai tau šitie taip norisi, vat, per dantį patraukti.
0: Galiu patraukti per dantį, ar patraukiu.
1: Aha.
0: Patraukiu, vėlgi, grįžtant prie parodijos žanro, tai jis man artimas, aš galiu tam tikrus personažus sukurti, gal ne visi man pavyksta, kai kurie gal ir nepasiduoda, reikia gal daugiau įdėti laiko ir pastangos sukurti tą žmogų, bet jo, kadangi tas Instagramas tai pas mane netikėtai atsirado ir jis, sakykim, taip, kad paėjo, tai ir pažaidžiu kartais, karts nuo karto, tai žmonėmis, bet ten pyksta, įsižeidžia, nežinau, man tai tikinga. Aš iš tavęs moku, aš dažnai iš tavęs juokiuosi, jeigu ten pasižiūrėtų kažkas, jis suprastų, kad arba jis durnas yra kažkoks, nu, aš apie save kalbu. Kažkoks... kaip tu čia, o aš juokiuosi iš savęs, man juokinga iš savęs pasijuokti, aš nesigėdžiu savo kūno, nesigėdžiu savo kreivų dantų, nesigėdžiu savo, nežinau, dar kažkokių trūkumų, kurie pas mane yra storo pilvo, kurį galiu išpūsti, ta prasme, man... Net gali nežiūrėti, jeigu tau tai nepatinka, ta prasme, na, žinot, mes nei vienas nesam tobulas absoliučiai, tai va, aš iš savęs ir juokiuosi. Jokiodamas kartais, gal pašiepdamas truputėlį kitą, jokiuosi ir iš savęsgi, aš irgi protingai netrodau ten, tai darydamas.
1: Aš, žinai, aš, kadangi visai neseniai atsiradau tam Instagrame ir aš supratau, kad vis dėlto, nu, koks gėris yra, nes galiu pažiūrėti man to vaitekūno tos nusifilmavimus, kurie labai man pakelia nuotaiką, tai iš tikrųjų, nu, taip, yra ir plius, ir minus, ar ne?
0: Ja.
1: Taip, žinai, apie... Dar vieną momentą, kuris tikrai labai svarbus ir kurio turbūt neįmanoma nepaminėti, kalbant apie Šoną Peną. Kur jis buvo tą dieną, vasario 24 dieną, kai prasidėjo karas Ukrainoje? Ar jis buvo su Zelenskiu? Ar filmo vienas karas po kito karo filmavimo aikštelėje? Ar tiesioginėme CNN eteryje skaitydamas kreipimasi į JAV prezidentą?
0: Buvo su Zelenskiu.
1: Buvo su Zelenskiu, taip. Ir žinai, taip ir kokia įdomi istorija. Jis iš tiesų jau seniai buvo suplanavęs ir susitaręs.

0: padaryti filmą apie va tokį nuostabų žmogų, kuris buvo aktorius, komedijinis aktorius, žinai, scenai darė, ką norėjo, tikrai platus labai ir parodijos, ir humoro, ir ko tik nori tas spektras, ar ne, ir staiga jisai per tą parodiją, per tuos savo aktorinius dalykus išeina iki prezidento, ar ne, ir jam tokia įdomi istorija, tokia smagi, faina, įdomi asmenybės, na, raidos, vadinkim, istorija. Ir tada taip atsitiko, kad įvyko pandemija, nusikėlė filmavimai, ir ta istorija staiga tapo tokia, kad jis atsidūrė būtent pirmą karo dieną su Zelenskiu, nes buvo sutartas filmavimas. Dieną prieš jie susitiko, pasišnekėjo ir 24 dieną buvo sutartas filmavimas ir jisai buvo bunkeryje po prezidentūros rūmais su Zelenskiu tą dieną ir žodžiu, va taip staiga viskas apsivertė ir aišku nuo to laiko, žinoma, tas santykis su prezidentu Ukrainos yra beprotiškai, na, pagarbus, ne ta žodis.
1: Gerai, daugiau šonų pasaulyje, tai gal jis ir pagerėtų.
0: Man tai iš tikrųjų aš labai labai noriu tau padėkoti. Labai įdomu buvo tave taip iš arčiau pažinti ir suprasti, kokio kuklumo yra žmogus, nors jis ekrane šaudo, gaudo ir yra aršus, nusikalstamo, nežinau, pasaulio atstovas. Tau sunku perlipti per savo tą kuklumą ir staiga ekrane prieš kamerą stepti va tokių, na, visiškai kitokių, kuris gali nužudyti.
1: Ne, nesunku. Aš nedažnai dalyvauju laidose ir gal tiesiog trūksta tiesiog patirties tokios. Man atrodo, visą laiką aš eidamas kur nors kalbėti, kai mane kas nors kviečia, aš galvoju, kad aš neturiu ką papasakot. Tai todėl gaunasi, kad galvoju, velnės, aš jau tai sakiau. Aš jau tai irgi sakiau kažkur. Tai, galvoju, kiek jūs čia dar klausysitės mano tų istorijų. Galvoju, gal jau viskas girdėta, gal jau viskas išpasakota. Ir tada atsiranda man truputėlį abejingumo. Visada galvoju, ir kai šneki, kai jūs pat užduodat klausimus, dar kažką, galvoju, taip save gal... Nes nesinori įsijungti kontrolės, tokios savi kontrolės, kad kažko nesakysiu, kažką nuslėpsiu. Gal nuo to atsiranda kažkokia įtampa, kalbant. Gal apskritai aš turbūt kažkokį, aš nežinau, kodėl aš čia kažkokį tokį, nuėjau į tokį minorą visišką. Šiaipgi aš visai linksmas žmogus.
0: Na, va, kaip gerai. Tai, žinai, dar kartą tada labai dėkoju linksmam žmogui. Noriu visiems pasakyti, kad mūsų nesutrumpinta pokalbio versija visada galite rasti mediatekoje, LRT arba radiotekoje. O labai kviečiu į tą linksmą žmogų žiūrėti teatre ir ekrane. Nes šiaip prieš kameras jisai, matai, nelabai nori rodytis. Ačiū man tai tau labai.
1: Ačiū jums.
2: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
3: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžį. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
4: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
5: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija

0: puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijos, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities, jis pats sako, kad eidamas pareigas visuomet derina poziciją su vyriausybe, Seimu ir prezidentu. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrieštas politikos gairės. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
1: Kai vyksta diskusija, ar tai užsienio reikalų taryboje, ar prekybos taryboje, dalyvauja mandatuojant tą poziciją Respublikos vyriausybė, taip pat ir Seimas. Ir Seimas net ne vienas komitetas. Kai turime atskirus klausimus susijusius su mūsų šaliai santykiais, su tam tikrų problemų sprendimu, visais atvejais diskutuojame tiek su premjere apie tai, tiek su Respublikos prezidentu, tiek turime diskusijas ir Seime. Tai čia turėtume eiti turbūt paskui kažkokį konkretų atvejį ir žiūrėti, kas ten įvyko ar neįvyko ir ką mes galėtume spręsti, jeigu iš viso yra kažką čia spręsti. Nes tokia kaip nuomonė, kad kažkas tai vykdo atskirą politiką šios nepriemonės tiesiog yra faktiškai klaidinga.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys premjerė sakė, kad juo pasitiki. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Teisėsaugą prašydamas įvertinti, ar Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mama, tarybos narė Marija Gudoninė, skaidriai pirko butą Kunigiškiuose už jį sumokėjusi mažesnę nei rinkos kainą. Be to, žiniasklaidai išsiaiškinus, kad Pinskai namuose laiko 400 tūkstančių eurų grynųjų pinigų, parlamentaras teigia, kad tai gali būti korupciniai sandoriai.
2: Visoje šitoje istorijoje labai prastas kvapas dėl skaidrumo, dėl visų būsto įsigijimo klausimų, dėl viešųjų pirkimų, galimo protegavimo, perkant būstą. Tai yra plika akimi matoma tai, kas atrodo kaip korupciniai sandoriai ar ryšiai, panašu, kad gali ir būti jais, bet tai gali pasakyti tik tas institucijos, dėl ko esu ir pasikreipęs.
0: Parlamentaras Mindaugas Lingė, Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė viešame įraše Facebook'e teigia, kad vyksta jo šeimos persekiojimas.
3: Vyksta totalus šeimos persekiojimas. O iš kur jūs žinote, kur mes laikome savo oficialiai deklaruotas lėšas? Savivaldybės administracija jau pateikė visus atsakymus į STT užduotus klausimus. Mano mamos turtas yra niokojamas. Buto Kunigiškėse varteliai išlaužti. Kas toliau? Panašu, kad mūsų šeima nebegali jaustis saugiai.
0: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Specialiųjų tyrimų tarnyba antradienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudoninės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento vetuoti antradienį Seime priimtą Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projektą. Asociacija pabrėžia, kad nors daugelis šio įstatymo nuostatų įsigaliosti tik 2028 metais, vienas straipsnis dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto po pasirašymo ir valdantieji jo įsigaliojimo atidėti nesutiko. Taip pasak asociacijos tiesiogiai prieštarauja Venecijos komisijos pateiktoms rekomendacijoms. Tuo metu Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad parlamento pozicija apie keičiamą LRT valdyseną Venecijos komisijai pateikė mišriai Seimo narių grupiai priklausantis Artūras Zuokas, tačiau Olekas atsisako atskleisti komisijai pateiktos pozicijos turinį. Jis taip pat pranešė gavęs kvietimą dalyvauti Venecijos komisijos plenarinėje sesijoje kitą savaitę, kai bus tvirtinama komisijos nuomonė dėl LRT valdysenos keitimo. Varšuvoje vykstančiame pasaulinio 3 prieš 3 krepšinio čempionate šiandien pasirodymą pratęs abi Lietuvos rinktinės. Vyrų komanda už mažiau nei valandos žais su Puerto Riko krepšininkais, o moterys susitiks su Ukraina. Abi komandos šį vakarą sužais dar po vieną susitikimą, vyrai susitiks su Prancūzija, o moterys mes iššūkį Japonėms. Lietuvos atstovės pirmenybės pradėjo vieną pergalę ir vienu pralaimėjimu, tuo metu vyrai dar nepatyrė nesėkmės, laimėjo abu antradienį žaistų susitikimus. Pasaulio 3 prieš 3 krepšinio čempionatą transliuoja LRT+. Šią valandą Vilniuje yra 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur trumpi lietūs, perkūnyje, vietomis lis smarkiai, bus 21-26 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Labadiena visiems LRT radio klausytojams. Į jūsų namus, biurus, automobilius ir svarbiausia širdis ateina vasaros popietė.
2: Sveiki.
1: Labas, Sandra, malonu
2: Labas,
1: tave čia matyti ir man tai pirmoji šių metų vasaros popietė, tai net jaučiu tokį, kad širdis net plakti pradėjo stipriau, nors tai jau suskaičiau, kad aštuntasis sezonas, bet atėjau tarsi į pirmą ir labai gera, kad šių metų vasaros popietė yra tiek daug naujų balsų ir kolegų, tai labai gera tave matyti, tikiuosi gerai praleisi laiką šioje vasaros popietėje.
2: Aš net nebejoju, buvo smagu antradienį būti su Ignu vasaros popietėje, šiandien pirmą kartą su tavim, kitą kartą su kažkuo kitu pabūsiu vasaros popietėje. Tai kaip, Gabrielė, tau vasara?
1: Tos pirmos dienos užklupusios yra įvairiausių patirčių ir tikiuosi, kad būtent tokiu ritmu ir keliausim per visą vasarą, kai ir čia vasaros popietėje būsim apdovanoti į pokalbiais, informacija, gera nuotaika, muzika, žaidimais. Geriausias vasaros atributas man yra vasaros popietė.
2: Vasaros popietė, netrukus laukia įdomus pokalbiai,

0: Taip, čia studijoje jau patogiai įsitaisęs, tik tai kol kas jam neįjungtas mikrofonas. Šiandien kartu su mumis bus aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Iš tiesų ypatingas renginys jo laukia jau kitą savaitę. Autorinis spektaklis, istorija iš šeimos archyvų į sceną. Jis viską turbūt pats geriau papasakos. Iš tiesų bus įdomu sužinoti, kaip jis pasiryžo pasakoti tokią svarbią šeimos istoriją visiems žiūrovams ir klausytojams.
1: O dabar paklausysim dainos.
0: Paklausysim dainos.

0: Vasaros popietė. Kaip ir minėjome, čia šiandien studijoje mūsų pagrindinis svečias aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Labas, Eimuti.
1: Labas, Gabrielė. Labas, Sandra. Sveiki, klausytojai.
0: Gal eikime iš karto prie tos svarbiausios temos ir įvykio, kuris tavęs laukia jau kitą savaitę, pristatysi dokumentinio teatro pasakojimą, jeigu aš gerai pavadinu, jeigu ką, mane pataisyk, Babytė, kurią vadino Bandite.
1: Taip, ačiū už labai gražų įvardyjimą. Aš truputėlį dar bijau gal tą žanrą labai nustatyti, tai pasilieku tarkim tarp to istorijos pasakojimo arba moderniau skambant storytellingas, kurio žanras yra populiarus pasaulyje. Lietuvoje po truputėlį atkeliauja. Tai iš tiesų, bet kad labiau paprasčiau suprasti, tai yra kažkas tarp mono spektaklio ir dokumentinio filmo pasakom ir panašiai. Nes struktūra to pasirodymo taip ir bus. Aš kažką gyvai pasakoju, kažkiek vaizdų ir interviu ekrane, autentiškų vaizdų su pačia mano Babyte ir su tam tikromis vietomis. Tai va, toksai labai įdomus žanras, kur turbūt net ir didelis profesionalas atsidūręs kitą savaitę vienam iš mano parodymų, turbūt susimastys, tai kas čia vis dėlto yra.
0: Ar mes galėtumėm susipažinti su tavo Babyte, ar gali mums daugiau apie ją papasakoti?
1: Oi, tai tikrai, iš tiesų labai daug pasakojęs šitam savo projekte, spektaklyje, tai tikrai didis žmogus, kažkaip visą laiką žinau, kad jinai yra nuostabi, kad jinai šiaip patyrė didžiulį skausmą tais baisiais tremties ir partizanavimo laikais, bet kažkaip tikėjau ir žinau, ir, kad beveik kiekvieno šeimoje, nuo paklausi, tas likimas palietė. Pas kažką buvo partizanų senelių, prosenelių, pas kažką buvo tremtinių senelių ir tėvų. Tai ir kažkaip ta mano Babytės istorija ir liko va tuose prisiminimuose. Bet kai pradėjau vis dėlto galvoti, kad kažką turiu pasakoti ir tada supratau, kad turiu pasakoti apie Babytės likimą, Babytės šeimą, kiek jinai iškentėjo, koks tragiškas jos likimas buvo, kiek jinai patyrė, kokia jinai buvo stipri, galinga ir po baisių smūgių, fizinių smūgių neišdavė nei savo brolių, nei Lietuvos tėvynės, tai tiesiog vat, jinai stiprus labai žmogus ir visa tematika apie ją pagrindė ir suksis.
2: Stipri istorija ir skaudi istorija, kaip atėjo tas supratimas, idėja, kad na, štai dabar reikia ją papasakoti.
1: Iš tiesų, prieš kokį porą metų vienas skauto dėka buvau pakviestas į renginį, kurio toks miksuotas, galima sakyti, renginys buvo ir apie partizanus, ir apie tremtį, ir apie šiuolaikinę mūsų apsaugą, apie mūsų kariuomenę, apie šalia vykstantį karą. Ir mane pakvietė kaip komedijos žanro aktorių paklausti, ar galima būtų juokauti teatre, apskritai, kad ne juokauti, bet pastatyti spektaklį juokingą tremties tema ir panašiai. Aš iš karto atsiribuvau, sakau, visiškai nežinau dėl to, kad tai yra tikrai labai slidus ir skaudus reikalas. Ir po tos tariamos konferencijos, tokio pokalbio diskusijos, priejo prie manęs viena tremtinė ir sako, oi, žinokit, jeigu reikėtų, papasakočiau ir daug linksmų iš tremties istorijų, kaip pavyzdžiui, jie giedodavo Lietuvos himną ir lagerį į tą baraką tariamą ateidavo jau tie kareiviai rusai ir sako, na ką čia jūs darot, ką jūs čia giedat? O jie sako, tai žinokit, mes šlovinam mūsų kalbą, jūsų šalį, Rusiją. Tai sako, va, ir tokių juokingų dalykų reikalui surastų ir tikrai, ir būtų galima statyti. Bet mano būtent inspiracija iš to gavosi, kad aš noriu statyti tą, galvojau, mašiau, galbūt taip, man reikia rinkti medžiagą, daug linksmų istorijų, bet aš nuo vis dėlto komedijos žanrų pabėgau, nes ir taip jame labai daug leidžiu laiko ir pabandžiau vis dėlto. Tada kažkaip man susistatė viskas į savo vietas, kad aš turiu kalbėti apie savo Babytę, o ten linksmų dalykų, galbūt jie liks labiau mano prisiminimuose linksmi dalykai, o papasakosiu visą tą žiaurią istoriją.
0: Pats minėjai, kad dažnai mes tave scenoje matome komedijos žanrę. Čia tarsi pereini kitą vaidmenį, o taip pat ir pasakoji asmeninę šeimos istoriją. Tau kaip aktoriui, ar tai yra didelis iššūkis?
1: Tikrai taip. Kalbant man ir čia, truputėlį trukinėja balsas, nes ir vakar apturėjau tokią jautrią repeticiją, kurios metu supratau, kad man reikės kažkaip dirbti, žiūrinti tą vaizdą ekrane, ką rodo, ką aš puikiai žinau, ką aš sumontavau medžiagą, mano tėčių interviu, žiūrinti mano Babytę. Pats ką skaitau autentiškus užrašus Babytės, man nuolat kaupiasi ašaros ir gerkliai stovi gumulas. Bet kaip profesionalas scenos žmogus turi, tai išvengti, kad to nebūtų. Tai man yra didžiulis iššūkis, liko dar kelios repeticijos, tai tiesiog tarptų visų dėliojimų, kuris tekstas turi išlikti, kuri video medžiaga turi dar būti patobulinta, dar turiu galvoti ir apie tai, kad turiu aš būti ir tas tikrai tikras pasakotės, o nesuskydęs žmogus kažkoks šalia.
2: Daug jausmų visokiausių jauti ir jaudulio, bet tarsi, kai skaitau pavadinimą Babytę, kurią vadino Banditė, jis tarsi yra linksmas. Ir jeigu neperskaitytum apie ką bus, apie kaip kalbama, kaip kilo ta idėja, na va, tokį pavadinimą, kuris bent jau man iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad bus linksma kažkokia istorija.
1: Taip, iš tiesų apie pavadinimą labai ilgai galvojau ir labai sprendžiau su savo komanda, kuri man padeda tikrai spręsti tam tikrus klausimus. Banditė, todėl, kad tuo metinio laikmečio visus partizanus sovietinė valdžia ir stribai vadino banditais. Ką jie bet padarė, jie buvo banditai, juos suimė už banditizmą, juos ištrėmė už banditizmą, taip ir visi dokumentuose minėjo. Ir man va tas Babytės banditizmas, aš irgi dariau tokį mini tyrimą savo Facebook sienoje, kas kaip vadino savo močiutes ir taip toliau, ir supratau, kad labai daugelis žmonių savo močiutes vadindavo ir Babytėmis, tai man irgi Babytės atsistojo į pavadinimą vardas ir būtent ta bandit.

0: pasikeitė, kad ir mano tėtis gaudavo tokių žiaurių komentarų vaikystėje, kad, o, tavo mama banditė, tu esi banditės vaikas. Ir bet kaip žiauriai beskambėtų tas pavadinimas, tikrai labai vat, užčiopia tą ir linksmumo, man irgi jame skamba tokia apgaulė tai baisiai sovietiniai valdžiai, kuri tuo metu buvo, kad mes gal ir buvom banditai, bet mes, žinokit, banditavom už savo laisvę ir už savo tėvynę.
1: Ačiū tau, Eimuti. Mes tikrai dar pokalbį pratęsime, kviečiame būti kartu su mumis, bet radijoje turi skambėti muzika. Pasiklausykim kūrinio Talk to You ir aš pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim.

0: 100 metų pasakojimų.
1: Svarbiausių naujienų.
2: Ypatingų melodijų.
3: Jautrių akimirkų.
1: Politikos peripetijų.
4: Istorijų apie žmones.
5: 100 metų jūsų.
0: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT

0: Senjorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
4: 100 metų tai tikriausiai yra tik pradžia. Ir labai svarbu, kad yra radijas ne bet koks, o visuomeninio transliuotojo radijas, kuris garantuoja mums, kad žinios, kurias pasiekia mus, nebus paremtos vien tik tai komerciniais tikslais. Tai patikimas šaltinis, geras šaltinis ir dar daug metų. Lietuvos radijai. Rūta Žiliukaitė, sociologija.
5: Vasaros popietė.
6: Tęsime vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė, ir labai kviečiame registruotis mūsų žaidime Viktorinoje, kur galite laimėti 100-mečio puodelį. Mūsų numeris 23631111, Vilniaus kodas 05, ir maždaug tai pasilikite 20 minučių sudalyvauti šitame žaidime. O dabar mes kalbamės su Eimučiu Kvoščiausku iš šeimos archyvų į sceną. Tai, kaip kalbėjome, prieš tai tas mono spektaklis dokumentika vyks miške. Ir aš kaip tik turiu pasiruošusi klausimą, kaip sugalvoju, kad būtent miške.
7: Vat gal tokios to pirmo momento aš neprisiminsiu, kaip vis dėlto kilo mintis, bet kažkodėl sugalvojau, kad tai turi būti autentiškoj vietoj. Tai būtent miške tenais ir bus partizano buvusioj stovyklavietėj, vasaros stovyklavietėj, ten, kur ir būdavo mano babytės broliai partizanai tuo metu, ten bunkeriai truputėlį tolėliau yra jau, kaip sakant, išslapsyti ir jų, žinoma, šiam miške daug ir skirtingų yra, bet viena iš tų aikštelių būtent yra labai nustabu žmonės to krašto. Tai ir Kęstutis Markevičius ir Gediminas Armonavičius nemažai metų atgal tą aikštelę stovyklavietę prikėlė tokiam kaip ir gyvenimui, truputėlį ten vyksta irgi visokiausių renginių, pačiam teko atidaryti jo, būtent jos atidarime ir kažkaip man mintis irgi vedė, kad tai turi būti autentiškai aplinkoje, bent jau premjera. Tai va, baisu buvo čia keletą mėnesių iki tol, kad koks vis dėlto tas oras, nes rizika didžiulė. Jeigu pliaupia ten didelis lietus, viskas mes tikrai keičiam ir keliam toliau. Jeigu mažutis, tai kažkaip iškentėsim, bus patiriminis dar netgi projektas. Tai va, bet tikrai, man visos mintis, visi keliai vedėsi, kad turi būtent autentiškai vietoj ten ir daryti tą pasakojimą.
8: Eimuti, sutiksi turbūt. Viena yra gimusi idėja galvoje, kita yra galutinis procesas ir jau kitą savaitę vykstanti premjera. Kokia tavo pačio kaip žmogaus, kaip anūko vidinė kelionė nuo idėjos iki šios dienos, kai tu sėdi čia studijoje, o kitą savaitę jau būsi scenoje?
7: Oi, turbūt vėl didžiulė kelionė, ta pati, ką turbūt ir mano senelė mane ugdė, kol buvo gyvi, tai būti žmogumi, būti visur pagarbiu vienas kitam. Lankiausi daug archyvose, daug aš medžiagos žinojau apie tą laikotarpį iš babytės lūpų, bet ir aš lindau į tas bylas, būtent pačios babytės brolių, tėvų, ir ten aptikau irgi įdomių dalykų, kurios kai ką perkeliu ir į savo pasakojimą, arba man tiesiog padėjo sudėlioti tam tikrus dalykus. Ir ten dirbantis žmonės archyvose, darbuotojas, merginos, moteris, irgi šiltos, padėjo man labai, labai, aš net ir raginau irgi vėlgi savo socialiniuose tinkluose žmonėms, sakiau, jeigu bent turit kažkokių mažų sąlyčių taškų su šeimoje, su partizaniniu laiku, gal kažkas

0: su senelio prosenelio, nueikit į archyvus, ten jie kai kurie tikrai guli šalti, nepaliesti ir apdulkėti, juos saugoja žmonės, taip kad jūs turit šansą nueiti ir tikrai labai džiugiuosi, kad yra keletas žmonių, kurie nuėjo ir man dabar siunčia žinutes, kad jie sužinojo labai daug ir labai įdomiai pabendravo ir archyve dirbantys žmonės jiems labai padėjo. Tai tas labai džiugu. Tai vat vėl, didžiulė patirminė kelionė, nu visokių vėl, organizaciniai reikalai, ačiū Dievui, turiu komandą, kas man padeda tikrai, vos ne tokia tarptautinė ir tarp Lietuvos ir Anglijos, turiu komandą, kuri prie kūrybiškai prisideda prie to.
1: Pasakoj mums pokalbio pradžioje, kad štai Babytė buvo drasi, galinga. Mhm. Ar tau ši kelionė padėjo ir savyje atrasti jo savybių?
0: Vat, kartais vis prisimenu, kai vat, truputėlį suskistu ir jau pavargstu, tikrai ne vieną naktį jau pašokta į vidurį nakties ir pašoku ir galvo, kam aš visą tai darau. Galėjau ramiai gyventi, virti savo sultis, vasarot visiškai, virti savo patogiose sultis ir viskas, kam aš tai darau. Ir vėl aš kurį atsikeliu ir galvoju, gerai, kad tai darau ir kartais prašau, na babyte, liko nedaug, duok man savo stiprybės. Nes ir visą gyvenimą būdavo, kartais esu labai draugiškas žmogus, nusileidžiantis, geriau nereikia čia tų kažkokių didelių diskusijų, raskim bendrą kalbą, bet kartais man jie įsijungia kovotas ir kartais sakau, aha, čia babytė, pabudo man jie kažkokie keli genai, tai va.
1: Bandite, žodžiu, tai jie gimsta.
0: Kartais taip, gerąją prasme, aišku.
1: Daug labai emocijų tau sukelia, kaip sakai, reikės netgi dirbti su tuo, kad na, visą laiką neverktum, o kaip reagavo tavo artimieji į tavo visą idėją, kad na štai pristatysiu.
0: Žinokit, kažkaip ir puikiai, aš iš tiesų vat, ir tėtis mano, vienas iš mano viso šito spektaklio didžiulė dalis, nes daug jo matysime ekrane, jo interviu ir kam be tikrai vat, mane vedė į priekį tas dalykas, kad ar artimiesiams, ar svetimiems, kam papasakodavau, visi užsidegusio mokim, wow, kokia gera idėja, puiku, kolegos, vat, su kolegiam važiavau į spektaklį prieš tos 2 metus kažkada ir sakau, gal žinokit galvoju, nuostabu, puiku, koks pavadinimas verda galvoju tavo, labai gerai. Tai labai visi palaikė ir ta autentiška kažkoks jausmas sukrito viskas į dešimtuką ar kaip čia įsireikš, net nežinau, kad na tikrai, ir va taip, tai labai tikiuosi, kad jų nenuvilsiu, kur visi manim tikėjo ir labai palaikė šitą idėją, tai tikiuosi, kad tikrai nenuvilsiu, dėkingas ir taip pačiai kultūros tarybai, kuri truputėlį tikrai irgi patikėjo mano idėją ir gavau dalinį minimalų finansavimą. Bet aišku, daug maž pagrindai iš savo.
1: Taip, kalbi apie šį projektą, tikrai užsidegęs, bet kaip, kokiais kriterijais vadovaudamasis atsirinkai komandą, su kuria dirbsi, nes kelionė tai jautri, kelionė asmeninė iš jūsų šeimos gyvenimo, kaip pasirinkti komandos narius, kuriems patikėsi savo istorijas, patikėsi tą medžiagą, net leisi jiems pasakyti, kad štai pavyzdžiui šios dalies nereikia ir ją išimkime, nors tau jį gal atrodys svarbi.
0: Taip, ir kartais su kūrybiniam darbe taip ir prireikia padaryti truputėlį, gal padiskutuoti arba kažką išimti, ko nereikia, bet šitoj kelionė mane lydi ženklai. Toks jausmas, kad vat, kažkas atsitinka ir tikrai vienas ženklas labai puikiai susijęs ir su LRT radiju. Prieš tai noriu pasakyti, kad va būtent videografą Andrių Seliutą kažkaip irgi pajutau, jį žinojau, galvoju, taip, jautrus žmogus turi čia padėti su manim kartu dirbtis, pasikviečiau į komandą, sutiko. Jeva Baranauskaitė, aš jau ją žinau iš filmo Advokatas, kaip kompozitorė iš kitų filmų ir jos, su jos broliu jau buvau susipažinęs, bet galvojau mintis sukosi, kad norėčiau ją pakviesti, nežinau, ar jinai sutiktų, ar jinai darytų muziką spektakliui, bet vieną kartą važiuoju, klausiausi LRT, tiksliai nepasakysiu, ar LRT radio, ar LRT opus, bet tai tikrai buvo kažkas iš, o gal klasika, ir išgirdau kažkokią modernę muziką su senoviniais lietuviškais motyvais. Galvau, va, man šito reikėtų, va, mano spektaklį šito reikėtų. Tuo metu negirdėjau, kas tai buvo, greitai šiuo laikinių technologijų dėka
1: pasitikrinau,
0: kas tai yra, ir prašau, Jeva Baranauskaitė su kažkuo. Tai man labai daug ženklų lydėjo, ir aš beldžiausi jų duris, ir labai džiaugiuosi, kad jie atidarė, ir su manimai eina kartu, va, iki pat galo.
1: Kokie dar paskutiniai darbai tau lieka? Ar gali mus įleisti į savo dienotvarkę? Ką patiria žmogus, kurio premjera yra jau kitą savaitę? Ar dar pavyksta užmigti naktį?
0: Taip, sunkiai, tikrai sunkiai. Bet tokie tikrai, turiu komandą, sakau, ir mano draugės ir padeda, ir bet visko reikia tenais, ir iki paskutinio laiško atsakyti, kad vat, su pačiais pakvietimais. Renginys nemokamas per dvi

0: bet registracija buvo reikalinga. Per 2 valandas ištirpo tos esamos vietos. Miškas platus, bet sėdimų vietų nedaug turi.
1: O galima ateiti, na, prisėsti ant samanų?
0: Aš jūs labai kviečiu, jeigu atsiremsite medelį ar tarp samanų, tikrai bus vietos. Tai va, liko tokie techniniai labai daug dalykų. Tikrai irgi turiu ir techninę komandą, ir bet dėl visko pergyvenu, nežinau. Jo. Ar ten ta palapinė stovės, ar ne, ar ten tas stalas bus ar ne. Bet tikrai turiu komandą, už ją esu dėkingas, kad ir kiek nervuojus prieš užmigdamas, bet tikrai tikiu, kad viskas bus gerai.
1: Mes irgi tikim, kad viskas bus gerai. Ir aš dar tokį vieną klausimą turiu be oro. Koks yra didžiausias iššūkis, ar yra oras didžiausias iššūkis, kad jeigu lis, tada reikės kažką daryti?
0: Aš labai pradžiai, pirmiausia, irgi galvojau, kurią čia vasaros kurioj vietoj įterpti tą, ar tai birželį, ar tai liepą, ar tai rūpjūtį. Ir galvoju, kada čia mažiausiai siaučia tie uodai, nes jie gali užiromi visi,
1: visi tranki
0: ir erkės. Paskui iškilo ir tas klausimas, daug kas sako, palauko, kaip dėl erkių gal galima purkšti, tai tikrai vėlgi kreipiausi į didžiulį pagalbininką, tos girininkijos girininką ir Kestutį, tai jisai sakė, nusiraminkit, kažkaip išgyvensim ir tarp tų uodų ir panašiai, tai va, bet vieni iš problemų kelėjų, tai jie tikrai.
1: Žodžiu, turbūt aš nesu dar girdėjusi, kad rekomendacija einant į spektaklį būtų pasipurkšti purškalu nuo uodų.
0: Taip, mes taip rekomenduojam.
1: Dažniausiai mes į teatrą nepasikvepiname, pasipuošėme, čia viskas šiek tiek kitaip. Atsitraukime šiek tiek nuo premjeros, leiskim to truputį pakvepuoti ir kaip atrodys tavo vasara. Žinau, kad metų bėgėje tikrai keliauji per visą Lietuvą, nuo mažiausių miestelių turbūt, iki didžiausių žinomo sostinių. Ką tau dovanoja ši kelionė kaip aktorių, kai jūs galite išbandyti kiekvieną Lietuvos sceną ir na, ten sutikti tuos tikrus gyvus žmones?
0: Oi, vat labai tikrai gražiai pasakė, Gabrielė, tikrai ten sutinkam tiek fainų, šviesių, gražių žmonių, labai gražu matyti. Pradėjom gastroliuoti jau, aš teatro scenui 20 metų su trupučiu. Ir tikrai anksčiau mažiau būdavo tų gastrolių, paskui pasipylė, kad tikrai mes važiuojam ir mažesnius miestelius. Tai vien džiugu matyti Lietuvos nuostabius, mažus, gražius miestelius. Kaip jie tvarkosi, kokie gėlynai, kokie rožynai, kultūros salės kokios, kokie, aš esu prifotografavęs ir kėdžių, kurios buvo dar senos, traškančios ir jau nublukusios su savo gobelenais, ir dabar kokios naujos salės, tikrai kai kurios tokios moderniai padarytos, kad net ir va nuvažiavę iš Vilniaus ir su kolegom sakom, čia jau ne vienas Vilniaus teatras galėtų pavydėti tokios salės, iš tiesų tai labai džiugu, kad statosi gražėja mūsų šalis ir ten tikrai žmonės neblogėja, nepiktėja, o jie šypsosi ir visą laiką laukia vat atvykstančiųjų.
1: Man įdomus klausimas dar dėl publikos. Anksčiau sakydavo, kad nuvažiuoti į mažą miestelę yra smagiau, nes žmonės šiltesni negu didžiuosiuose miestuose. Gal irgi kažkas keičiasi, kad ir didžiuosiuose miestuose žmonės šiltesni, ar mažuose nebe tokie?
0: Taip, tikrai visiškai teisingas pasakymas dėl to, kad anksčiau gal būdavo važiuojam su komedijos žanru, tai ir laukiam, kada jau jie juoksis, o jie nesijuok ir mes sužinom, sako iš jų, taigi mes mandagiai sėdėjom, negalima teatre triukšmaut. Tada jau vėliau sužino, kad galima juoktis, tai jie dar specialiai 3 gubai stipriau juoksis, nes juk aš turiu pasijuokt garsiau negu mano kaimynė ar bendradarbė tenais atėjus. Nu ir tokia, dabar tikrai, kai mes sakydavom, kad Vilniaus publika sunki, išlepusi, daug renginių. Žinokit, jau Lietuvoje yra nemažai miestų ir net miestelių, kurie ir sako, ir mes jau net bijom, kartais sakom, važiuojam, čia bus tokia publika, kurią reikės įtikinti, pralaužti, prajuokinti, pravirgdinti kartais. Tai va tikrai, yra jau tokių, kur publika labai iš kultūringėjus publika labai daug visko mačius ir tikrai, ir tuo labai džiugu. Tai va tuo labai džiugu. Pradėjo galbūt tie komedijų žanro teatro spektakliai važinėti komerciniai dar anais laikais vadindami. O dabar tikrai ne vienas nacionalinis teatras pagaliau keliauja ir ne į tuos tik tai standartinius taškus didmešius ar kurortinius, o ir į tuos mažesnius miestelius.
1: Taip, nes kultūros reikia kiekvienam iš mūsų. Kultūra, kaip sakau, tvirtina mūsų sielas ir Eimuti, esi išbandęs ir bandai savo gyvenime įvairius žanrus. Mes tave matome ne tik teatro scenoje, mes tave galime išvysti kine, serialuose. Ar yra tavo, na, ta mylimiausia scena? Ar visgi gal kinas labiau vilioja? Ar teatras yra, na, tavo pamatų pamatas?
0: Visi mes Lietuvos aktoriai labai svajom apie kiną ir kad jo būtų daugiau, nes jo kaip yra mažiau, tai vat visi ir labai apie jį svajojam.

0: Bet vis dėlto aš tikrai pripažinsiu, kad ir kiek jo, nuo studijų laikų norėjosi, kad visą laiką tik kine. Studijų metais gal sakau, kai buvau plonesnis, su labiau išraiškingesne nosim, tai ten mane kviesdavo visokius. Ar tai epizodinis, arba vėliau žinoma.
1: Viskas
0: ten,
1: dėl nosies?
0: Aš kaip galvodavau, ai, dėl tos kreivos nosies, ar dar kažkas tenais. Tai va, tai vis tai tam vaidmenį, tai tam tokiam nuskriaustam tikdavo. Vėliau, kaip sakant, jau irgi, kai reikia tos stipresnės kino vaidybos ir o, tikrai aš labai daug teatre praleidžiantis aktorius ir pas mane išraiškos didesnės, platesnės, ko ne visą laiką patinka kino režisieriams ar kino tai pačiai kamerai. Tai labai natūralus dalykas. Bet vis dėlto, apsukęs visą ratą, aš kartais pagalvoju, ne, vis dėlto tas va, žiūrovas čia ir dabar, tai reiškia, teatras yra mano scena, kur tu gauni iš karto tą atsakymą, ar jie buvo kartu su tavim, ar tu juos įtikinai, ar jie keliavo mintimis per tavo pasakojimą istoriją, ar juokiasi kartu, ar tave kažkaip net kaip blogėti atstūmė. Tai va labai nusidabu, kažkaip mintis prisiminiau, neseniai buvau Londone, buvau vieną miuziklą, žiūrėjau, ir labai buvo keista, kad tenais, kai eina aktoriai nusilenkti, ploja visiems ir ten epizodiniams jau plojimai didžiausiai yra pagrindiniams aktoriams. Ir jie pradėjo baupti, kaip išėjo blogietis. Blogietė vaidinęs aktorius nusilenkti. Aš pagalvau, o geras, pas mus Lietuvoje dar taip nedaro. Tai buvo jokinga, kažkaip dabar prisiminiau. Pas mus publika jo. Arba tavęs tada nepriema, bet jie, aišku, žinoma, neišreikš baubimu, neapmėtis pomidorais. Tu net kitą kartą gal ir nežinosi, kad tave nepriemi, tavim nepatikėjo tą vakarą. Tai va.
1: Yra spektaklių, kuriuos vaidini turbūt, na, leis man suskaičiuos, šimtuosius kartus turbūt, ar 136 kartą į sceną lipdama su tuo pačiu spektakliu jaudinės?
0: Ne, galbūt tikrai, va, tikrai yra 400 esam atvaidinę kai kurių spektaklių, taip, ir 16 metų jau jiems, tai tikrai būna, kad labai nepaprastai nusiteikęs. Aš galbūt kartais, sakiau, labai analizuojant iš tiesų, tai jaučiu kartais dienos metu kažkokį nervuką kažkas, dėl kažko, pats nesuprasdavau dėl ko. Vėliau supratau, kad turbūt tokia forma pereina tas vakarinis jaudulys į mano kūną. Nes nu, jaudintis ir labai drebėti rankom, kai eini vaidinti 200 į spektaklį, tikrai nėra ko. Bet, žinoma, jis vėl būna kiekvieną kartą įskirtinis. Kažkada pasikvieti draugų į tą spektaklį, jauti visai kitokiam. Kažkada atvažiuoja užsieniečių draugų, dar kažkas. Tai vat būna tokių jau tikrai kaip ir su tuo, jau tada didelis, lipi, su didesniu jauduliu.
1: O kaip yra, kai sakai, publika arba priema, arba ne? Ir užlipęs į sceną, tu tikriausiai pajauti, ar tave priema, ar ne? Ir kaip tada reaguoji, jautiesi, arba, kai Gabrielė sako, 200 kartą lipi, tai nieko tokio jau, kad ir nepriemat, pabaigi savo darbą, kaip darbą.
0: Iš tiesų tikrai yra va, tam tikros vietos spektaklyje ir ypač pradžioje, kur mes jau suprantam, kad aha, publika pagavo, keliaujam kartu su ja. Ir mes jau tarkim ją vedam, ar ne? O yra tikrai labai daug dalykų, kur kartais jaučiam nėra reakcijos. Ypač komedijos teatre, kai tu gauni, vat būtent, reakcija yra nuo...
1: Juokiasi arba ne.
0: Ir vėliau, aišku, vėl supranti, pavyzdžiui, buvo labai subtilus to teatro, tos dienos spektaklio juokas. Galvom, viskas. Nu, nepaėjo spektaklis. Ir tik tai užsidaro uždanga, ovacijos su didžiausiais plojimais. Ir tada supranti, jie kitaip žiūrėjo. Tai va, bet va, sakau, komedijos žanre tu labiau greičiau gali pajusti, ar publika priėmė tave, ar ne. Rimtam dramos spektaklė, žinoma, ten įvertins, jau gali pajusti nuo tų aplodismentų, bet kitą kartą, žinoma, žiūrovas gal žiūrėjo taip giliai buvo paliestas, kad jisai, esu matęs pats, būdamas žiūrovų ir kolegų spektaklė, kad taip stipriai graužiai palietė, kad viena žiūrovė tiesiog išbėgo jau net nebeplodama aktoriams, tai va, net taip palėtė, tai va. Bet tokius niuansų mes turim jo sprendimų, kada supranti, kad jo paėmė publiką ar nepaėmė, paėjo kartu su tavim ar nepaėjo.
1: Eimuti, kadangi laikrodis yra negailestingas ir tiksi jau paskutinės sekundės ir minutės skirtos mūsų pokalbiui, norėčiau tavęs paklausti, nemėgstu linkėti, kai nežinau, ko linkė. Mm. Ko norėtume, kad mes kartu su Sandra tau palinkėtumėm prieš artėjančią tikrai tau labai svarbią premjerą?
0: Kad pavyktų, kad iš tiesų, kad žmonėm paliktų kažkokią žinutę viskas aiški tenais. Kad paliktų žmonėm, sakau, ar ten verks kažkas, ar ten gal bus labiausiai graudu man ir mūsų šeimos nariam. Bet kad tai paliktų žinutės, dar kartelį susimastytumėm, koks tai žiaurus buvo laikotarpis, kokia barangi mums kartais banaliai pasakoma laisvė. Ir kaip mes suprastumėm, kaip mes kartais tikrai labai gerai šiuo metu gyvenam.
1: Mes viso to tau ir linkim.
2: Labai linkim tau, kad ir įsivildytų taip.
1: Ačiū tau, Įmutį, kad buvai kartu su mumis. Priminsim, šiandien su mumis vasaros popietėje buvo aktorius Įmutis Kvašiauskas, kuris pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite.
2: O dabar paklausykime dainos.

0: Laidoje žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais ji atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitu ritmu. Ramybės paieškos ją nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame ji atrado save ir kviečia kitus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
2: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
3: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietės rubrika, kurioje mes kviečiame jūs užsukti į LRT radioteką. Aš mėgstu sakyti, kad radioteka yra tarsi didžiausias vandenynas. Jame galite surasti įvairių laidų, pokalbių ir temų, o mūsų užduotis tame vandenyne kiekvieną dieną surasti tam tikrų rekomendacijų. Ir šiandien taip pat mes atvykom pasiruošusios, turim tris rekomendacijas. Ir pirmoji rekomendacija skamba štai taip. Mes pasižvalgiusios išsirinkome laidą Kaip jautiesi? Ar galima ir sveika kelis kartus virinti vandenį? Galbūt jums toks klausimas, kada nors gyvenime yra kilęs. Laidos Kaip jautiesi rubrikoje faktas ar mitas komentuoja Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius, chemikas Albinas Žilinskas. Pasiklausykime šios laidos ištraukos.
1: Su vandeniu paprasčiausiai galim virinti tiek kartų, kiek mums reikia ir tai nuo to vandens savybės nepasikeis. Tiesa, šiais laikais nustatyta, kad viena savybė labai gerai pagerėja, smarkiai. Visi dabar šneka apie mikroplastiką ir tyrimai parodė, kad jeigu virinam kietą vandenį, iš kieto vandens nusėda kalkės, liaudiškai tariant, ir va tos kalkės didžiąją dalį plastiko sugraibo į save. Tai belieka tik tai taip pilt tą verdantį vandenį, užvirusi per kokį nors sietelį, kad kalkės nepaplūtų, tankesnį. Ir jau mes išvengsim, planuojama, kad čia gali būti ir didelė blogybė tas mikroplastikas. Dar nežinia, koks bus poveikis. Tai va, taip kad kuo daugiau kartų virinsim, tai tuo matyt mes valysim vandenį nuo mikroplastiko vis geriau ir geriau.
0: Laidoje Kaip jautiesi, Urtė Korsakovaitė ir Artūras Emelianovas dar aiškinosi, ar apie aliejus naudą ir kaip atpažinti, kuris aliejus kokybiškas. Štai tokia pirmoji rekomendacija.
2: Antroji rekomendacija – laida už Vilniaus. Jokio dugno mes čia nematome. Žmonės labai geri, vienas kitam padeda, sako Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis. Miesteliu ir jo apylinkėms vadovaujantis jau 26 metus. Nemakščiai, kuriuose gyvena apie 600 žmonių, ką tik atšventė 640-ąjį gimtadienį, o juose lankėsi Edvardas Kubilius ir laida už Vilniaus. Paklausykime ištraukos.
3: Baisus buvo Nemakščiai, baisus. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratę, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko.
4: O čia Nemakščių gyventoja Živilė Lembutienė, mokytoja, pasakoja, kaip baisiai Nemakščiai atrodė sovietmečiu, kai jie čia atvyko dirbti pagal paskyrimą. Šiandien Nemakščiai, Raseinių rajono miestelis prie pat automagistralės, dieviško grožio, švarus, tvarkingas, su visų dėmesį kaustančia gražuolė bažnyčia ir milžinišku Leono Tamulevičiaus jau 20 metų puoselėjamų aštuonračio muziejumi.
5: Žmonės nuo širdžiai bėda, kam atsitiko, tai taip pat padeda. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
4: Ką tik Nemakščiai atšventė 640-asias įkūrimo metinės. Tata proga jums ir papasakosiu daugiau apie šį miestelį bei jo žmonės. Ne tik paklausykit, bet ir kada nors, kai važiuosite pro šalį, užsukite čia. Tikrai verta.
2: Daugiau kelionių už Vilniaus rasite radiotekoje.
0: Taip, turime dar vieną rekomendaciją, kviečiame pasiklausyti LRT Opus tinklalaidės Sunkūs laikai skirtą sunkiai metalo muzikai. Klausimas vienas, ar metalo muzika iš tiesų yra tokia sunki? Apie tai ištrauka iš vakar paviešinto pirmojo tinklalaidės epizodo su juodojo metalo grupė Luktus, kuri laimėjo pirmąjį mamą apdovanojimą geriausios metų metalo grupės kategorijoje. Pasiklausykime ištraukos.
6: Aš tai išvešiau įdomią lingvistinę paralelę. Sunki gali būti traktuojama sinonimu kaip sudėtinga, o kita vertus klasikinė muzika, kas yra lygiai tas pats, tai yra sudėtinga, sunki klausimui muzika. Tu neklausysi Sebastiano Bacho kiaušinienę besikipant ryte. Aišku, tikiu, kad galbūt kažkas irgi tai daro. Bet irgi kaip va, paleidai Cannibal Corpse, paleis kam, kas klauso neverstui ir pop muzika irgi vadinamoji lengvoji muzika, nes ją labai lengva klausyti, jinai nėra kompleksiška ir tu paleis paprastam klausytojui kokį Stravinskį, tai jis irgi pasakys, kas čia yra, ta prasme.
7: Nu, bet tuo pačiu to metalo irgi visokiai yra. Cannibal Corpse netolygo Iron Maiden, tai...
6: Nu taip, taip, bet visgi tai muzika, kuri reikalauja šiek tiek kažkokio, tai dėmesio ir nusiteikimo, aišku, šiandien daug kas klauso ir pramogai, tai bet visgi tai yra muzika daugiau ne foninė, o tokia daugiau kontempliacinė, sakykime.

valandai. Priminsim, pasakysim, kad čia studijoje gyvai svečiuosis ir atlikėjas Mantas Jankavičius, kuris pristatys savo dainos Violetinė saulė premjerą, o dabar mes eterį užleidžiame grupei Empty ir kūrinys Pabandyk.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, premjerė teigia, kad juo pasitiki. Pasakingos Ruginienės, Kęstutis Budrys dirba gerai.
2: Viešo erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.

0: Premjerė Inga Ruginienė. Taip ji teigia viešojoje erdvėje pasirodžius informacijos, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl Budrio ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Pats Budrys sako, kad eidamas pareigas visuomet derina poziciją su vyriausybe, Seimu ir prezidentu.
1: Kai vyksta diskusija, ar tai užsienio reikalų taryboje, ar prekybos taryboje, dalyvauja mandatuojant tą poziciją Respublikos vyriausybė, taip pat ir Seimas. Ir Seimas net ne vienas komitetas. Kai turime atskirus klausimus susijusius su mūsų šaliai santykiais, su tam tikrų problemų sprendimu, visais atvejais diskutuojame tiek su premjere apie tai, tiek su Respublikos prezidentu, tiek turime diskusijas ir Seime. Tai čia turėtume eiti turbūt paskui kažkokį konkretų atvejį ir žiūrėti, kas ten įvyko ar neįvyko ir ką mes galėtume spręsti, jeigu iš viso yra kažką čia spręsti. Nes tokia kaip nuomonė, kad kažkas tai vykdo atskirą politiką šios nepriemonės, tiesiog yra faktiškai klaidinga.
0: Sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Seimo opozicinių frakcijų lyderiai pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas sako, kad tai leistų geriau išsiaiškinti incidento aplinkybes.
2: Kuo daugiau klausimų užduoti, tuo daugiau jų kyla, o atsakymų tikrai vis labiau trūksta. Dėl to natūralus kitas sprendimas yra iš tikrųjų sudaryti komisiją, kuri galėtų aiškiai struktūrizuotai, atsiribuojant nuo to, kam yra daromas ikiteisminis tyrimas, surinkti ir atsakyti į užduodamus klausimus. Ir kas yra tikriausiai labai svarbu, tai būtent ta dedamoja susijusi su visuomenės informavimu. Šiandien kaip tik su ekspertais diskutuodami frakcijoje išgirdome labai aišku vertinimą, kad jokių priežasčių formalių nebuvo, tokių kaip generalinis prokuroris nurodymas neinformuoti visuomenės.
0: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad prokurorai neprašė jų kurį laiką neskelbti apie duomenų vagystę iš registrų centro. Ta inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sakė kalbėdama Seimo demokratų frakcijos posėdyje.
3: Kai yra gaunamas pranešimas, tai jau yra nagrinėjama informacija. Tai nereiškia, kad privalo būti pradėtas tyrimas savo iniciatyva. ADSP yra nagrinėjamas ir toliau yra bendradarbiaujama su organizacijomis. Šiuo atveju, kadangi jau tikrai 7 dieną mums pasimatė mastas ir mes turėjome omeny, kad galime sulaukti masiškai besikreipiančių asmenų, kai tik tai bus pateikta informacija visuomeniai, akivaizdu, kad žmonės kreipsis. Dėl to ir pradėjom tyrimą savo iniciatyvą, kad galėtumėm atlikti vieną tyrimą, priimti vieną sprendimą, bet nenagrinėti atskirus piliečių skundus.
0: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Ji taip pat patikslina, kad per registrų centro duomenų vagystė iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, apie 500 000. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos, kaip skelbia LRT LT, karys dingo birželio 2 dieną, vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižios apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorija, kurioje užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją, oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose anksčiau yra žuvę 2 kariai iš Lietuvos. Šią valandą Šiauliuose yra 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną irgi daug kur krituliai, su perkūnyje vietomis lis smarkiai, bus 21-26 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Laikrodis studijoje rodo 15 valandų ir 9 minutes, o jeigu esate vasaros popietės ištikimi klausytojai, žinote, kad tokiu metu dažniausiai mes čia eteryje turime muzikinius svečius, premjeras ir visas temas, kurios tiesiog švenčia muziką. Ir šiandien kartu su mumis yra atlikėjas Mantas Jankavičius, kuris pristato savo premjerą. Labas, Mantai.
2: Labas.
3: Labas, labai gera čia būti ir visiems linkėjimai iš tos nustabios studijos visiems žmonėms, kurie dabar klausosi.
1: Ačiū, kad skiriai savo laiką, vasaros popietį, tai visų pirma, svarbiausi žodžiai šiandien yra, tarsi per to gimtadienį, su premjera sveikinam.
3: Nu, gimtadienis jau praėjo, šiek tiek jau praėjo tas laikas ir jau pamiršau, bet šiandien jo, tas gimtadienis kaip dainos, kaip klipo, visada yra brangu kažkaip kažką naujo išleisti į orą, kad jis, ir man labai patinka tas dalykas, kad jisai paskui niekur neišnyksta ir egzistuoja, vat kol judu čionai.
1: Pristatyk į kūrinį, aš dar specialiai net ir pavadinimo pati nesakiau, noriu tau viską palikti.
3: Kūrinys vadinasi Violetinė saulė. Naujausia mano daina, kuri šiandien jau visose platformose, visose YouTube'ose ir ekranuose su videoklipu. Kviečiu įvažiuoti į vasarą su šita daina.
2: Daina vadinasi Violetinė saulė. Kodėl Violetinė saulė?
3: Tu žinai, mes menininkai truputėlį esame trenkti ir žinai, mes kartais matome pasaulį ne taip, kaip mato normalų žmonės. Aš pagalvojau, kodėl visiems atrodo

0: kad jinai turi būti geltona. Tai aš galvoju, gal jinai gali būti ir violetinė. Tai labai paprasta filosofija, tiesiog kartais gyvenime smagu pamatyti, pažiūrėti arba įsivaizduoti dalykus kitaip, negu jie iš tikrųjų pristatomi mums.
1: Kokia pagrindinė dainos žinutė? Ką nori mums pasakyti?
0: Na, žinai kaip, noriu pasakyti tai, kad daina iš principo jinai yra labiau apie jausmą. Labiau apie, ne tiek kažkokią konkrečią istoriją, bet labiau apie jausmą vasaros tokį užčiopimą jau pagaliau kažkaip jau, ir čia žada visą vasarą labai karštą, ir čia El Niño atvažiuoja pas mūsų čia į Lietuvą, ir čia bus jisai. Tai žodžiu, vasarą nusimato labai labai fainai. Ir tam, kad vasara būtų tokia fainai ir prie jūros, ir prie šašlykų, ir su šeimom, prie žeriuko, ar šiaip po popietį darbuose, reikia muzikos visada. Tai šita daina, jinai labai labai suteikia tokį vasaros nuotaiką, nerūpestingumą ir svajonės, kurių turite visi turbūt milijoną. Bent jau aš tai tikrai jų turiu.
1: Kaip atrodė dainos kūrybinis procesas? Noriu įlysti nekviestą į jūsų studiją. Ar suformuluojate savo užduotį, turi sukurti hitą vasarai? Ar visgi tiesiog mūza nutupė ant pėties ir tada yra daina vasarai?
0: Ne, tiesiog dainos ištinka. Jos tiesiog ištinka, jos ateina vidury žiemos, gal ir kaip šita daina eina vidury žiemos, ir tik paskui ją kuriant, vat kažkaip buvo mintis, kad nu vat jinai tokia, jinai va, vasara, tai yra vat nuotaika, tai yra meilė, tai yra susižavėjimas, tai yra adrenalinas, tai yra kelionės, tai yra, nu, ir vat kažkaip tai nuo dainos emocijos atsispiria, kokiu metu laiku jinai galėtų atsitikti.
2: Ar ta daina ir skamba? Kaip sakai, menininkai, mes kitaip matom pasaulį, ar ta daina pradeda skambėti galvoje, fragmentai kažkokie tai?
0: Aš nežinau, man visos dainos skamba, aš jau, žinai, kaip kai jos būna, nu, kai daina būna sukurta, viskas tvarkoja, dar jie degi kažkaip, bet kai įrašų studijoje tu ateini, nu, tiesi šviesiai, jau prasideda tas toksai darbas, kurį tu turi atlikti, ir jau tos dainos jau skamba ir naktimis, ir parom, ir tau atrodo, kad šitai čia bus jau hitas, nes tu visą laiką jie dainuoja, jinai tau pradeda patikti, nes tu ją klausaisi 180 kartą per dieną ir paprastai ne visada būna taip, kaip įsivaizduoji, nes žmonės kaip, nu, labai įvairūs yra ir nu, iš tikrųjų, kaip ir visa muzika, vieniems muzika vienokia patinka, kitiems kitokia patinka, ir nu va, tai kažkaip ta daina, vat, jinai yra vasaros, aš ją vadinu vasaros hitu, jinai tokia ir yra, taip.
1: Vasaros hitas, kurį mes tikrai netrukus įteiksime LRT radio klausytojams, ir tai bus premjera, nes šis kūrinys čia eteryje nuskambės pirmąjį kartą. Man tai muzikos pasaulyje, scenoje, esi tikrai ne vieną dešimtmetį. Ir štai premjera išvysta pasaulį, dabar ir visas modernias platformas. O ar tu keliauji paskaityti komentarų? Ar tau jie svarbus?
0: Tu žinai, Gabrielė, aš paskaitau komentarus, aišku, kad paskaitau, ir man daug rašo žmonių socialiniuose tinkluose, bet man suprantys, kažkas su manim yra negerai, žinai, nes aš neprisimenu, kad esu gavęs kažkokį neigiamą komentarą.
1: Čia negerai?
0: Nu, vat kažkaip galvoju, gal čia kažkaip nenormalu yra, nu, vat, žinai, kaip visą laiką tikrini, kad, nu, vat, gal kaip taip gali būti, žinai, ir iš tikrųjų, ar mano publika kažkokie, tai mes esame, arba tie, kurie manęs nemėgsta, gal jie manęs tiesiog neseka ir mes nebendraujame tiesiog tuose komentaruose. Tai greičiausiai šitas variantas yra, bet šiandien aš taip žinoma skaitau komentarus, ir jie visą laiką būna bent jau palaikantis arba nutylintis tiesą, nesvarbu man, bet nei vieno blogo neprisimenu, kada būčiau gavęs jau keliolika metų.
1: Gal susikūrė savo gentį per tiek metų?
0: Aš labai tikiu tuo, nes tikrai galvoju, kad mano publika, su kuria užaugom, turbūt kartu jinai kažkokia ištikima yra. Ir mes vat, kartu keliaujame, vat, ir koncertuose matomės, ir dainas mano klausosi. Labai daug tokių susitikimų gražių iš atskirų žmonių, kad vat, mano dainos arba mano pasirodymai kažkas pakeitė, kažką paliko, kažką kažkur užstrigo. Ir tai yra labai labai brangus situacijos.
1: Kalbant apie komentarus, aš taip pat įlindau, paskaičiau. Ir vienas iš komentarų skamba štai taip. Mantas jai daro klipą, tai ir padaro. Tai dabar man trojo metas pakalbėti apie klipą.
0: Nežinau, dabar net neprisimenu, kokį paskutinį dariau net klipą. Nu va geras, reikės pasižiūrėti. Taip, iš tikrųjų, tai labai džiaugiuosi kūrybinę komandą, kuri padėjo šitą klipą nufilmuoti ir ypatingai džiaugiuosi savo bičiulystę su Eimantu Belicku, kuris yra šio klipo režisierius. Ir apskritai, nu, mes nežinau, nuo labai labai seniai esame puikus bičiuliai ir aš jį gerbiu ir kaip menininką, kuris dabar šiuo metu ir filmuoja kiną. Dokumentiką puikiai daro. Tai aš jau labai pasitikiu, jis labai šviesų žmogus, o kur šviesų žmonės, ten ir gražus dalykai atsitinka. Tai kai supa aplink mane va tokie žmonės kaip jūs, kaip Eimantas, kaip mano komanda, kaip žmonės, kurie ateina į mano koncertus, nu kas gali būti blogai? Nu tai aišku, kad jie gali, rezultatai gaunasi geriausi. Taip ir klipas šitas yra, aš mano akimis, nuostabus vasaros jausmas kelionėje.
2: Mes dar šiek tiek prieš pokalbį pakalbėjom, kad kai žiūriu į tave važiuojantį motociklą ir pačiai norisi atsisėsti ne ant motociklo, bent ant motorolerio ir pavažiuoti kažkur, tai gal nedainuoti taip kaip tu, bet kaip kilo ta visa idėja, kad važiuosiu motociklu, tada po mišką vaikščiosiu, tada prie laužo sėdėsim?
0: Labai paprastai, kadangi daina tokia vasaros nuotaikoje, šiandien labai labai laukiu savo vasaros turo didžiulio, kuris neužilgo bus ir jis labai unikalus, įdomus, dar tokio nesu turėjęs. Ir jisai vadinasi kelionė, aš jį pavadinau kelionė. O kelionė yra, mano akimis, ne tik, kad nuo taško A į tašką B, bet ir mes žinome, kad ir dvasinė kelionė mes turime ir žodžiu įvairiausias kelionės ir vidinės ir su transportu. Todėl šito pavadinimu man pasirodė, kad turėtume mes keliauti klipę. Ir va, ir kažkas prisiminė, kad turi gerų pažįstamų motociklų salonę. Ir gavau puikiausią, patį naujausią Triumph Scrambler modelį. Ir prisiminiau, kad teisės turiu motociklo. Ir buvo labai labai fainai prisiminti ir praleisti visą dieną Anykščių rajone, kur yra puikios vietos, gražus peizažai, nu žodžiu, viskas, ko reikia ir nuostabi kompanija, aišku. Nu ir viskas, prisivažinėjau, prisivalgiau mūsų dainuodamas, sotus grįžau ir laimingas.
1: Taip, ačiū, kad taip išsamiai atskleidi filmavimo užkulisius, dar sugrįžkime prie turo. Pavadinimas kelionė, bet kur tu keliausi, kokiuose miestuose tave bus galima išgirsti?
0: Iš tikrųjų, turiu tokias gal kelias ypatingas vietas, kuriuose net nebuvau gyvenime per 30 metų scenoje turbūt tokia vieni iš ypatingiausių koncertų. Tai bus vienas iš jų Nidoje, Tylos slėnyje, dar nesu ten niekada buvęs ir Liepos 11 dieną atvažiuojame su labai jaukia vasariška tokia programa akustinė. Dar galėčiau gal išskirti Anykščius. Jeigu aš neklysiu, tai bus pirmas apskritai koncertas istorijoje prie puntuko, prie šito didelio akmens. Žodžiu, rugpjūčio pirmą dieną prie puntuko bus taip pat ypatingas koncertas. Ir tiek Nidoje, tiek Anykščiuose publika klausysis mano muzikos per ausines. Tai reiškia, užsidėję ausines. Ir bus labai, nu aš taip niekada šito nebandžiau, todėl labai labai smalsu, kas čia gausis. Turėtų būti labai intimu, labai arti, kadangi žmonės labai girdės arti mano balsą, aš galėsiu kalbėti jiems asmeniškai labai. Ir tai bus, nu kažkaip vat, labai labai įdomu. Nu ir va, ir vainikos visą tą ausinių žanrą rugsėjo 12 diena, Vilniaus Gedimino pilies kalnas. Ten bus toksai taškas padėtas šito turo. O tarpuose atvažiuosiu ir į Palangą Liepos 25 dieną, į Druskininkus rugpjūčio 15 dieną Druskonio amfiteatre ir Kaune jacht klubas rugsėjo 4 dieną, ten irgi labai graži erdvė, jūra, jachtos, kokteiliai, žmonės,

0: Nu ir va, tokia mano kelionė nusimato.
1: Jau rodosi mintise, ką tik buvai visose tose vietose.
0: Nu va, taip ir vizualizuoju. Jo, man labai patinka vizualizuoti ir projektuoti, kaip viskas bus fainai. Va, taip kaip susiprojektuoju, taip ir būna.
1: Man labai buvo įdomu, kad su ausinėmis bus.
0: Taip.
1: Kodėl taip sugalvojai?
0: Tai dėl to, kad tai yra nauja. Dėl to, kad tai yra pakankamai rizikinga galbūt. Nes turbūt esame visi pripratę žmonės ateiti, kur yra minė, kur visi ten rėkojam, šūkaujam, keliame rankas į viršų, kai kas nors liepia, plojame, kalbame su kitais per neįdomią dainą, ne? O čia žmogus, kuris užsideda ausines, jisai girdi garso takelį, suvesta taip, kaip mes grojame, ir nebereikia jokių šou daryti. Tai reiškia, tai, ką kalbu, iš karto žmogui eina į ausis, jisai jaučia, jisai atliepia, jam nereikia su kitu dalintis nieko, nereikia triukšmauti. Tai yra labai artima ir intimu. O kuo toliau, to labiau man kažkaip labai svarbus tas santykis tarp žiūrovų ir tarp manęs. Ir tas, kaip mes va susikūrėm tą santykį, toks vakaras ir būna. Tai man atrodo, kad tai turėtų būti labai kažkas tai stebuklingo. Nu, aš taip tikiuosi. Žinai, kaip dar niekada nebandžiau, bet aš, nu va, Gabrielė, kaip sakiau, vizualizuoju.
1: Taip, mes nebejojam, kad išsipildys. Štai kalbė apie intimų pokalbį su klausytojais ir dabar mūsų klausosi LRT radio klausytojai. Kaip manai, kokia pagrindinė žinutė, emocija ir energija, kurią tu kaip atlikėjas nori perduoti žmonėms, kurie renkasi tavęs klausyti, kurie renkasi na, tuos vakarus dienas praleisti kartu su tavimi?
0: Koncertai yra labai skirtingi. Iš tikrųjų, ta kelionė, netgi, sakyčiau, yra netgi mano kūrybos kelionė. Per savo kūrybinę kelionę turėjau begalę visokių grupės sudėčių. Turėjau bet programą ir čiuoškį programą, bet taip pat turėjau ir lyrinę programą. Tai reiškia, kad per šituos šešis koncertus bus labai labai skirtingi susitikimai. Ir tose susitikimuose viename, pavyzdžiui, Nidoje bus akustinis koncertas. Kitur, pavyzdžiui, yra Druskininkose arba Palangoj, bus koncertinis šou, kuriame dalyvaus visą grupę, duosim rock'n'rollo. Kai kur bus sausinėmis, ten labai irgi bus intimu ir lyrika, violončelės. Pavyzdžiui, Vilniaus Gedimino pilies kalno koncerte gros dar 4 violončelės. Ir visus tuos, kiekvieną koncertą dar pavadinau atskirą temą. Tai eisime per tokias temas, kaip išgirsk, mylėk, sustok, gyvenk, atrask ir patirk. Tai va šitos temos kiekviename koncerte dalyvaus kaip tokie dalykai, apie kuriuos tiesiog dalinsiuos ir kalbėsimės, ką mums reiškia, pavyzdžiui, mylėti, ką mums reiškia patirti, ką mums reiškia atrasti, kas tai yra mums išgirsti, jo labiau gyventi.
1: Ačiū to man tai, kad šiandien esi kartu su mumis. Šią premjerinę dieną dėkojam už skirtą laiką. Na ir dabar mes įsivaizduokim, kad tu esi šios vasaros popietės laidos vedėjas. Ir tavo užduotis yra, na, LRT radio klausytojams padovanoti tokio atlikėjo Manto Jankavičiaus kūrinį Violetinė saulė. Pabandom.
0: Siaubas.
1: Tu gali, viskas gerai.
0: Galiu. Mėly LRT radio klausytojai, jūsų dėmesiui, mano akimis, gražiausias, karščiausias vasaros hitas, nuostabiai jūsų dienos nuotaikai, visos vasaros vėjui, kelioniai, keliaukite kartu su Mantu Jankavičiumi, žinoma, jo koncertiniuose turuose, kartu, bet taip pat ir su daina, tegu jums šviečia visų įmanomos spalvų saulės, o ypač violetinė saulė.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug truputis ir šiek tiek.
2: Tėte, aš tokio nevalgau.
1: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai, Pastrax ir Net Baltic.
3: 100 metų pasakojimų.
4: Svarbiausių naujienų.
5: Ypatingų melodijų.
6: Jautrių akimirkų.
7: Politikos peripetijų.
8: Istorijų apie žmones.
9: 100 metų jūsų.
3: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
12: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
13: Vasaros popietė.
14: Vasaros popietė čia ir mes kiekvieną vasaros darbo dieną norėsime jūs informuoti ir papasakoti jums apie įvairiausius Lietuvoje vykstančius įvykius, galbūt kultūrinius, galbūt

0: susijusių su sportu, o gal net kelionėmis ir pažintimis su įvairiausiais Lietuvos kampeliais. Šiandien kartu su Sandra nusprendėme niekur iš Vilniaus nekeliauti, nes Vilniuje iš tiesų mūsų laukia ypatingas Vilniaus festivalis, kuris šiemet mini savo 30-ąjį jubiliejų. Nusprendėme imti ir pasikalbėti su Lietuvos nacionalinės filharmonijos generaline direktore Rūta Prusevičiane, kad būtent ji mums papasakotų apie šį jubiliejinį festivalį. Labą dieną, Rūta.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Na, pirmiausia, turbūt norėtumėm, kad priimtumėt mūsų gražius sveikinimus. Sveikinam, na, su tokia gražia sukaktimi, 30 metų jubiliejus. Kaip jūs, na, patys komandoje jaučiatės artėjant tokiai sukakčiai?
2: Mes visada prieš birželį jaučiame, kad artėja didžiulė šventė. Ir ta didžiulė šventė mums padeda sukurti mūsų ilgamečiai partneriai, bendražygiai, tame tarpe ir LRT, radijas, LRT televizija. Ir aš nepaprastai džiaugiuosi, kad jau 30 birželį visi keliai veda į Vilnių, nes veda iš visų pasaulio kampelių, atvyksta daugybė, praktiškai ne dešimtis, o daugiau nei 100 žymių užsienio atlikėjų, orkestras iš Šveicarijos Sangaleno miesto, tad iš tikrųjų mes patirsime didžiulę, didžiulę klasikinės ir naujosios muzikos šventė.
1: Sakote, tiek atlikėjų daug ir iš užsienio atvyksta. Kas pareikalavo daugiausia laiko derybų, ką sunkiausia buvo prisikviesti?
2: Visada sudėtingiausia prikviesti didžiausią kolektyvą. Tai yra būtent festivalio atidarimo svečias, Modesto Pitrėno vadovaujamas ir diriguojamas Šveicarijos Sangaleno miesto simfoninis orkestras, nes mūsų maestro vadovauja ne tik Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, bet ir jau 8 metus Sangaleno simfoniniam orkestrui ir baigdamas savo kadenciją, savo darbą Šveicarijoje, Modestas Pitrėnas pirmą kartą į Lietuvą atvyksta būtent su šiuo šveicarišku savo orkestru, kurį sudaro net 20 tautybių muzikantai. Ir nuostabu yra tai, kad solistų orkestras pasikvietė lietuvį Martyną Levickį, šiuo metu darantį didžiulę karjerą Vokietijoje, kaip girdėjau, kad Martynui tik išėjus į sceną jau pasigirsta ovacijos. Tai mes tikrai matome, kad tas pas efektas bus ir Vilniuje, nes šis koncertas buvo pirmasis visiškai parduotas festivalio koncertas.
0: Rūta, man ruošiantis mūsų pokalbiui, na taip sukilo smalsumas. 30 metų ruošti festivalį, iš kur visuomet pasisemti įkvėpimo, ryšto, drąsos, nenuleisti rankų ir taip ta kelionė tęsiasi ne 30 metus.
2: Na, pirmiausia, tai yra, aišku, absoliuti besąlygiška meilė muzikai, muzikos kūrybai, muzikos atlikimui. Ir kai žinai, kiek į tai įdeda patys kūrėjai, kompozitoriai, atlikėjai, orkestrai ir kaip jiems svarbu yra susitikti, jiems yra labai svarbu sutikti savo kolegas iš kitų šalių, jiems labai svarbu yra muzikuoti kartu. Tai mes ir šiame Vilniaus festivalyje, kuriame nuskambės 10 unikalių koncertinių programų, išgirsime savo ilgamečius festivalio bendražygius. Tai ir Mūza Rubackytė su Kauno valstybiniu choru, Andrius Žlabis su Vilniaus kvartetu, išgirsime nuostabiosius brolius pianistus Lukas ir Artur Jusenus, kurie nuolat veržėsi tiesiog sugrįžti į Vilnių ir jau trečią kartą viešies Vilniaus festivalyje. Pirmą kartą jie koncertuos dviese, tik tai atliks solinį rečitalį, o kitą vakarą su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru ir maestro iš Lenkijos Andžej Boreiko, jie gros ypatingai veržlų šio laikinį olandų kompozitoriaus koncertą dviems fortepijonams ir orkestrui, kuris yra būtent sukurtas brolių duetui. Tai broliai Jusenai ypatingai džiaugiasi koncertiniais Steinway fortepijonais, kuriuos turime filharmonijos scenoje ir kuriuos iš Hamburgo atrinko ir atvežė profesorė Mūza Rubackytė. Tad visos šios kūrybinės partnerystės, jos turbūt ypatingai įkvėpė tuo, kad reiškiniai, kuriuos sukūrėme Vilniaus festivalio metu, jie išlieka labai ilgiems metams.
1: Ačiū labai už pokalbį. Kalbėjome su Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinė direktorė Rūta Prusevičiane. Primenam, kad Vilniaus festivalis šiemet mini 30-metį. O dabar jau reikia pradėti žaidimą, Gabrielė.
0: Taip, mes dar gal pasiklausysime vienos dainos, susikaupsim, susitelksim. Ir štai kaip ir minėjo mūsų, ką tik pašnekovė Rūta, kad, na, Martynas Levickis tik įžengęs į sceną, jau iškart sulaukė aplodismentų. Tai nežinau, mums jau dabar turbūt reikia pradėti ploti, nes Martynas Levickis ir jo kūrinys taip pat groja čia LRT radio eteryje. Martynai, linkėjimai tavo.

0: Laidoje žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais ji atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitu ritmu. Ramybės paieškos jie nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame jie atrado save ir kviečia kitus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
2: Vasaros popietė.
3: Gera sugrįžti pas jus ir mes jau esame pasiruošusios viktorinai pagauk žodį ir žinoma turime turbūt priminti, kad kiekvieną vasaros dieną turėsime jums dalyvaujantiems popietėje ir puikų viktorinos prizą. Šios dienos prizas priminsime LRT šimtmečio puodelis. Tik dalyvaujantis ir laimintis viktorinoje galės gardžią kavą, arbatą, na ar bet kokį jūsų patį mėgstamiausią gėrimą gerti iš tokio puodelio.
4: Sveikinamės su Gražina iš Vilniaus. Sveiki, Gražina.
5: Labai diena.
4: Ir su Alfredu iš Kauno. Sveiki.
6: Sveiki.
3: Gera jūs girdėti ir mes turbūt iš kart su Sandru jums dėkojame, kad jūs pasirinkote būti kartu su mumis šioje viktorinoje.
4: Taip, labai smagu, kad jūs esate ir pagauk žodį. Žaidimo tikslas atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių, tai yra daiktavardis, gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio. Ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Atsakymą jums išduosim atvirų tekstu. Bandykite pagauti, klausykite įdėmiai.
3: Taip, iš tiesų, tai ir pateisino viktorinos pavadinimą. Pagauk žodį. Arba aš, arba Sandra. Tikrai pažadam, kad bent vieną kartą iš mūsų lūpų tas teisingas žodis bus pasakytas. Tai jei jūsų reakcija greita. Ausys irgi geros. Tikrai galėsite išgirsti tą žodį ir tai, na, iš tiesų tai bus geriausias pagalbininkas. Na, bet klausimas gali kilti, koks ta žodis, apie kągi ta žodis, na, o tai mums padės išsiaiškinti jau visai netrukus nuskambėsiantys 5 klausimai, kurie galbūt iš artesnio kontakto, gal iš šiek tiek toliau yra susijęs su šiuo žodžiu. Viskas bus susiję. Kai po to viską mes bandysime sudėlioti į savo vietas, pamatysite, kad visi 5 buvo susiję su pagrindiniu žodžiu.
4: Ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Kiek atspėsite teisingai, tiek raidžių galėsite ir atversti. Pirmos raidės tiesa neversime, būtų per daug lengva.
3: Taip iš tiesų, mes taip pat po pirmojo klausimo galbūt jau jūs žinosite. Štai, eureka momentas, aš žinau, koks yra šios dienos žodis. Mūsų toks nedidelis patarimas, čia tik tarpusavį mes pasitarkim, kad jeigu jums ir atrodo, kad jau tą žodį žinote, mes siūlom to žodžio į eterį nesakyti. Palaukime, kol praeisime visą kelionę per klausimus, per atsakymus ir tam tikram laikui atėjus mes kviesime jūs tą žodį atspėti. Neįteikite lengvo kelialapio, pavyzdžiui, savo žaidimo kolegai ar kolegijai.
4: O dabar kiekvienas pasakykit po bet kurią lietuviškos abecelės raidą, kuri jūsų manimo tikrai yra šios dienos žodyje. Gražina, galim nuo jūsų gal pradėti?
5: Į
4: trumpoji?
5: Taip.
4: Yra tokia raidė.
3: Jau labai gera pradžia, Gražina.
4: Nesakysim, jūsų kurioje vietoje, bet tikrai tokia raidė yra trumpoji.
3: Taip, Gražinos nuojauta pasiteisino. Na, ponė Alfredai, o ką jums sako jūsų širdis ar protas ar logika, intuicija? Nežinau, kuo jūs kliaujatės gyvenime.
6: Raidė A.
3: Raidė A, sakot, taip šaunam į pirmą abecelės raidę. Puikus, logiškas pasirinkimas, raidė A tikrai žodyje yra ir sakyčiau, kad labai retai mes sutinkame žodžius, kuriuose nebūtų šios raidės.
4: Ir dabar keliaukime prie pirmo klausimo, o kas žinosit atsakymą, tada ir ir spėkit. Nėra dabar eilės tvarkos, tai kas bus pirmesnis, tas greitesnis. Tai klausykite klausimo iki pabaigos. 1982 metais Oksforde mirė Lenkijoje gimęs žydų kilmės pianistas ir kompozitorius Andžejus Čaikovskis. Didžioji Britanija jis išgarsėjo kaip atlikėjas, parašė ne vieną kūrinį, fortepijonui bei vieną operą. Jis taip pat žavėjosi teatru ir net svajojo vaidinti. Kažkuria prasme svajonė išsipildė, bet po mirties. Jis mirė nuo vėžio, būdamas 46 ir paliko gana makabrišką pomirtinį norą, kuris buvo išpildytas. Testamentu jis paliko savo kūną medicininiams tyrimams, o kaukolę padovanojo vienai karališkai teatro trupiai, paprašydamas, kad jį būtų naudojama kaip scenos rekvizitas. Tai pasakykite, kokiame spektaklyje.
6: Hamletas.
4: Taip, Alfredai, fiksuoju jūsų atsakymą.
3: Gražina, ką jūs galvojate?
7: Nu, taip lėtai galvojasi.
3: Suprantam, šilta diena. Ar turėsit variantą?
4: Jūs taip pat pasakėte? Kad... Hamletas, taip pat jūs pasakėte, aš teisingai išgirdau.
7: Makbetas,
4: taip, fiksuojame. Dabar paklausykite atsakymo. Porą metų iki mirties spektaklio pastatymą Andžejus Čaikovskis žiūrėjo Stratforde prie Eivono. Jis buvo taip sužavėtas makabriškų dialogų kapinių scenoje, kad grįždamas namo savo bičiuliui ir vadybininkui papasakojo apie savo ketinimą palikti savo kaukolę teatro trupiai. Bent jau taip, sako, pasirodysiu spektaklyje. Specialiai paruošta kaukolė teatro rekvizito sandėlė gulėjo nepaliesta 25 metus, niekas nedrįso jos naudoti. Bet po tų 25 metų vienas aktorius ryžosi ją panaudoti ir monologą kapinėse laikydamas kaukolę rankose kalba pagrindinis garsiausio Šekspyro dramos herojus Hamletas. Tai Alfredai, jūs buvote teisus.
3: Taip, šauni pradžia, sveikiname ir tai reiškia, kad jūs, ponia Alfredai, turite pirmumo teisę atsakyti į antrąjį klausimą. Netrukus aš jį jums pristatysiu, o kai pabaigsiu klausimą, kreipsiuos tiesiai į jūs, Alfredai, nes jūs atsakėte teisingai prieš tai buvusį pirmąjį klausimą. Štai taip, antrasis klausimas yra toksai. Yra labai didelė tikimybė, kad ir jūs naudojotės šios garsios kompanijos produkciją. Nenuostabu, nes padalinus po lygiai ją visiems planetos gyventojams, kiekvienam atitektų bent po 80 tos produkcijos dalių. Bet yra nemažesnė tikimybė, kad jūs iki šiandien nežinojote, kad pagal pagamintų padangų skaičių ši kompanija lenkia didžiausios padangų gamintojas, pavyzdžiui, tokias kaip Michelin ar Bridgestone. Ir nors tos padangos yra daug mažesnės ir pagamintos iš plastiko. Gineso rekordų agentūra ir naši kompanija pripažino, kad tai yra didžiausia padangų gamintoja pasaulyje. 2011 metais įrašytas rekordas teigia, kad per ankstesnius metus bendrovė pagamino 381 milijoną padangų. Alfredai, kaip manot, kokia yra ta kompanija, apie kurią aš ką tik jums ir papasakojau?
6: Gal Pirelį?
3: Mes su Sandra užsirašome jūsų atsakymo variantą. Gražina, dabar kreipiamės į jūs. Ką sako jūsų nuojauta? Kaip galvojat?
7: Gutier.
3: Gerai, užsirašėme abu. Na, dabar mūsų akis ir ausis nori susipažinti su atsakymu. Taigi, bendrovė 1932 Billunde, Danijoje įkūrė Ole Kirkas Kristiansensas. Nuo tada ji buvo perduodama iš kartos į kartą ir iki šiol priklauso šiai šeimai. Tiesa, per tą laiką gerokai pasikeitė kai kurie gamybos procesai, tačiau kai kas liko tikslu ir nepakeitė daugiau nei pusę amžiaus. Pavyzdžiui, 1958 bendrovės pagaminta detalė, įsivaizduokit, galima naudoti ir šiandien. Ji tinka ir prie detalių pagamintų, pavyzdžiui, vakar. Padangos, kurių bendrovė pagamina daugiausiai pasaulyje, tikro asfalto greičiausiai nėra išvydusios, jų paskirtis yra kitokia. Jie nusako kompanijos pavadinimas, kuris reiškia gero žaidimo. Arba, na, labiau pažodžiui skambėtų kaip žaisk smagiai. Leg got. Pirmosios šių dviejų daniškų žodžių raidės išduoda teisingą atsakymą ir tai yra le go. Lego, teisingas atsakymas.
4: Ir šį klausimą nei vienas neatsakėte, tai dabar vėl neturite nei vienas pirmumo teisės ir dabar vėl klausykite klausimo, ar kas pirmesnis, tas greitesnis. Tai trečias klausimas. Disnėjaus kompanijai padovanojo tikrą meilę, todėl jį gyveno ilgai ir laimingai, o pasakoje jį neteko balso, iškeitė į kojas, dėja nepelnė ir meilės, kurias nusipelnė. Dėl jos jį pasiaukojo, bet už tai turėjo 300 metų daryti gerus darbus, kad užsitarnautų nemirtingą sielą. Realiame pasaulyje kelis syk nupjovė galvą ir ne kiekvieną sykį jį atsirasdavo. Kas šitokio dramatiško likimo būtybė?
8: Pirmumo teisės nėra, tad tiesiog mes klausome jūsų įdėmiai. Gražina?
7: Hidra.
8: Hidra. Užfiksuojam. Alfredai?
6: Sunku pasakyti, aišku. Mėgančioji gražuolė.
4: Užfiksuojam jūsų atsakymą ir tuomet skaitome atsakymą. Disnėjaus animacinėme filme Karalius Tritonas, pamatęs, kad jo duktė Arielė įsimylė princą Eriką, ją visam laikui paverčia žmogumi. Arielė ir Erikas susitokė, taip suvienidami sausumos ir jūros karalystės. Pasakoje, ši būtybė išgelbėjo princų gyvybę, kai šio laivas nuskęsta, bet kad galėtų tekėti, pirmiausia turi pavirsti žmogumi. Dar viena ragono sąlyga, princas turi ją be proto pamilti. Tačiau princas veda kitą. Pasaka, kaip ir daugybė Hanso Kristiano pasakų, nesibaigia laimingai. Tai viena žinomiausių jo pasakų, kurios pasiaukojančiai herojai buvo nulieta bronzinė statulėlė traukianti turistus iš viso pasaulio. Deja, daugybė sykių praėjusio amžiaus pradžioje Kopenhagos krantinėje pastatyta undinėlė nukentėjo nuo vandalų. Jai buvo nupjauta ranka, nupjauta galva, ji taip pat buvo susprogdinta. Taigi atsakymas buvo undinėlė.
8: Taip, atsakymo dėje mes neišgirdome, tad lieka galioti tą taisyklę, ar ne, kad pirmumo teisės atsakymui nėra. Tiesiog kviečiame jūs išgirdus klausimą pateikti savo atsakymų variantą. Priminsiu, kad netrukus išgirsime ketvirtąjį klausimą. Kai norvegų kilmės vikingas Erikas Torvaldsonas dėl savo ugningos šukuosenos, pramintas raudonuoju, buvo ištremtas iš Islandijos ir atplaukė į Niekieno salą. Jis sumanė įduoti tokį pavadinimą, kuris šiandien būtų, na, taip pavadintas rinkodaros triku, nu, tokiu reklaminiu triku. Jis norėjo, kad į salą keltųsi žmonės ir čia įsikurtų. Tai kasgi norėtų gyventi saloje, kur yra sukaustyta ledynais. Teisybės dėlai reikia pasakyti, na, kad tais laikais, o mes kalbame maždaug apie 10 amžių, saloje buvo pakankamai nemažai žaliuojančių pievų. Tad Erikas Raudonasis, na, nebuvo tikras melagis. Ir vis tik šiais laikais tai laisvai galėtų būti pavadinta, na, mažų mažiausiai tai klaidinančia reklama. Kaip jūs galvojate, apie kokią salą aš ką tik jums pasakojau?
7: Grenlandija.
4: Taip, Gražina sako Grenlandija, taip.
8: Mhm. Ką galvoja ponas Alfredas?
6: Grenlandija, taip.
8: Taip, gerai, jūsų abiejų mes atsakymus užfiksavom. Dabar pasižiūrėkime, kaip skamba atsakymas. Tai yra didžiausia pasaulyje sala, kuri nėra žemynas. Jos plotas siekia daugiau nei 2 milijonus kvadratinių kilometrų, o 80% jos teritorijos dengia milžiniškas ledo sluoksnis. Tai labiausiai užšalęs kraštas, kuriame gyvena vos 56 tūkstančiai gyventojų. Jis žinomas ir dėl vidurnakčio saulės, ir įspūdingų fjordų, ir net ten yra kajako gimtinė. Ir iš tiesų, jeigu labiau panagrinėtumėme būtent pavadinimą, Green, anglų kalba, ar ne, yra žalia, tad Grenlandija dėl to ir turėjo tokį pavadinimą. Teisingas atsakymas ir buvo Grenlandija.
4: Abu atsakėte teisingai, bet Gražina buvo pirma, galės atversti penktą raidę. Ir dabar paskutinis penktas klausimas. Dešimtame amžiuje gyvenęs vikingų karalius Haraldas Gromsonas garsėjo gebėjimu suvienyti kariaujančias skandinavų gentis. Po daugiau nei tūkstančio metų jis įkvėpė kompiuterio inžinierių Džimą Kardaką, kuris vieną ryšio technologiją leidžiančią tarpusavę bendrauti skirtingiams įrenginiams laikinai pavadino šio karaliaus pravardę. Šis laikinas pavadinimas tapo pastoviu ir šiandien yra žinomas kiekvienam. Kas tai?
6: Bluetooth.
4: Taip, Alfredai. Fiksuoju.
7: Aš Bluetooth sakiau.
4: Kaip sakot, Gražina, prašau?
7: Bluetooth.
4: Mhm. Jūsų toks pats, kaip suprantu, atsakymas. Tai paklausykime dabar...
7: Tai sako YouTube.
4: YouTube jūs sakėte, taip?
7: Jisai sakė.
8: Alfredas sakė YouTube, o Gražina sakė Bluetooth.
6: Ne, aš Bluetooth sakiau.
4: Alfredas sakė Bluetooth.
8: Taip, mes čia bandom išsiaiškinti.
4: Tai dabar paklausykime atsakymo. 1996 metais trys rinkos lyderiai tuo metu Intel, Ericsson ir Nokia susitiko, kad susitartų dėl trumpojo nuotolio radio technologijos standartizavimo, norėdami užtikrinti, kad galėtų susišnekėti skirtingų gamintojų įvairūs įrenginiai. Tai laikina pavadinimą pasiūlęs Džimas Kardakas, labai daug skaitė romano apie vikingus ir karalių Haraldą, kuris suvienio Daniją su Norvegija. Karalius Haraldas turėjo pravardę, teigiama, kad dėl to vienas jo dantis buvo negyvas ir įgavęs tamsiai mėlyną spalvą. Taigi tas pavadinimas buvo duotas pagal karaliaus mėlyną dantį ir teisingas atsakymas Bluetooth. Tai Alfredas buvo teisingai.
8: Turbūt per mažą mažiausią sekundę greitesnis.
4: Taip. Ir dabar Alfredas gali atversti antrą ir šeštą raidę. Ar norit atversti šitas raidės?
6: Norėčiau.

Tai pirmos raidės mes nesakome, antra raidė yra A ir šešta raidė yra taip pat A. O Gražina gali pasirinkti, ar nori atversti penktą.

0: Kartokit, kokią A raidė, kurioj vietoj? Antroji
1: ir šeštoje. Antra ir šešta.
2: O aš iš viso žodis iš šešių raidžių.
0: Geriau patylėsiu.
1: Na gerai. Alfredai.
3: Tai ką man dabar daryti, sakyti žodį ar...
1: Sakyti tas, bandyti tai... pagauti jį, sakykit žodį tą.
3: Gal pasaka?
1: Taip, mes tikrai spėjimą suprantame, kodėl galėjo būti pasaka, bet tai nėra teisingas žodis, netokį mes gaudom. Gražina.
0: Baitas.
1: Baitas?
0: Taip, kompiuterinė.
1: Irgi nėra teisingas atsakymas. Taip, dėja, neišgirdome teisingo atsakymo ir na, turbūt dar turėsime vieną šansą, kol dar turime kelias minutės žaidimui. Atversime gal penktą raidę, kaip tu galvoji?
2: Atverskime penktą raidę.
1: Penktoji raidė yra jot, kaip jūra.
0: Baltija. Oi.
1: Mes žinom, kur ponia Gražina nori keliauti dabar.
0: Tai, kad jūs man pasakėte jūrą, tai man kas.
1: Taip, kaip jūra, jot raidė kaip jūra, penktoji raidė, jot. Alfredai, ar turite savo atsakymo variantą?
3: Nu, ne, žinokit. Dar atverskit gal.
1: Taip, na, kadangi nei vienas iš jūsų dar neatsakėte, Sandra, nežinau, ar mes dar būname geros ir dar atverčiam vieną raidę.
2: Atverskim, būkim geros, atverskim dar vieną raidę, trečią raidę atverskim, gerai?
1: Gerai, atverskim trečią raidę. Trečioji raidė yra N kaip namas. Tai jau paskutinė raidė, kurią atverčiam. N kaip namas.
2: Galvokite, ką girdėjote, klausimuose jie visi buvo susiję.
1: Taip, turime dar 10 sekundžių jums pasirinkti teisingą atsakymą, ponė Alfredai. Gražina, kaip galvojat, koks yra žodis? Bandom jį pagaut. Gražina? Alfredai?
0: Jeigu Alfredas spėja.
1: Alfredai, spėkite.
3: Netspėsiu.
1: Na, kartais nutinka taip, kad tas žodis nebūna pagautas, o pagauti reikėjo žodį Danija. Taip, visi penki klausimai buvo susiję su Danija. Antrojo klausimo atsakyme net ir išgirdome žodį Danija. Na, ir iš tiesų kartais šis žaidimas pakrypsta netikėtą linkme. Šimtmečio puodelis lieka studijoje ir bandysime jį, na, jums įteikti rytoj.
2: Būtinai dalyvaukite, registruokitės rytoj žaidimą.
1: Taip buvo gera būti kartu su jumis šioje vasaros popietėje. Mes sakome jums iki susitikimo, nes vasaros popietė bus visą vasarą kartu su jumis. O netrukus eteryje mūsų žinių tarnybos paruoštos žinios.
2: Buvo smagu, Gabrielė, su tavimi.
1: Buvo ir man smagu, Sandra. Ačiū tau.
2: Ačiū.

0: Deschideți radijas.
1: Šešiolika valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nelabai atsakinga ir rimta yra svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Prezidento teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o Budrio apkalbomis susijimantį žmonės tai daro anonimiškai.
2: Vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, šie jo komentarai paskelbti viešojoje erdvėje pasirodžius informacijos, kad Socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik koalicijos, bet ir dėl užsienio reikalų.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: 100 metų pasakojimų.
2: Svarbiausių naujienų.
3: Ypatingų melodijų.
4: Jautrių akimirkų.
5: Politikos peripetijų.
6: Istorijų apie žmonės.
7: 100 metų jūsų.
1: Birželio 12-ąją, kaip ir prieš 100 metų, kuomet LRT prabilo pirmą kartą.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Speciali šimtmečio programa ir ypatingas koncertas per LRT televiziją ir LRT radiją.
10: Seniorų savaitė Palangoje grįžta. Pokalbiai apie sveikatą, keliones ir gyvenimo džiaugsmą. Koncertai, filmai, ekskursijos ir žygiai pajūriu. Prasmingi susitikimai ir naujos pažintys. Daugiau informacijos seniorusavaitė.lt. Festivalį globoja Eurovaistinė. Rėmėjai Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
11: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
12: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas. Rytoj po 18 valandos žinių.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
13: Per radiją skleidžiantį mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.

0: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
1: Labą dieną, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Kodėl ES kalboms nepavyksta įveikti rusų kalbos konkurencijos? Tai aiškinsimės šiandien su studijos svečiais, švietimo mokslo ir sporto viceministru Jonu Petkevičiumi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ir filologu, buvusiu sostinės vicemeru, inicijavusiu ispanų kalbos vietoj rusų kalbos atsiradimą Vilniaus mokyklose, daktaru Arūnu Šileriu. Labą dieną.
3: Sveiki, gyvi.
1: Rusų kalba kaip antroji užsienio kalba vis dar dominuoja Lietuvos mokyklose. Daugiau nei 78 tūkstančiai visų klasių mokinių rusų kalbos mokosi kaip antrosios užsienio kalbos. Tuo tarpu sudėjus visus besimokančius vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, anglų ir lenkų bei kitų kalbų kaip antrųjų užsienio kalbų,

0: šis skaičius nesiektų 70 tūkstančių, o laikančiųjų valstybinius vokiečių ir prancūzų kalbų brandos egzaminų skaičius toks mažas, kad užtenka rankos pirštų suskaičiuoti. Kodėl nepaisant skambių politikų teiginių mums nesiseka populiarinti ES kalbų Lietuvos mokyklose? Daktarė Šileri, jūs esate vienas tų valdžios kritikų, kurie klausė, kiek dar ilgai siūlysime Lietuvos vaikams mokytis rusų kalbos, o ne Europos kalbų. Šiuos mokslo metus baigė daugiau nei 78 tūkstančiai vaikų, kurie pasirinko mokytis ne ES kalbas, o rusų kalbą kaip antrąją kalbą. Tiesa, valstybės vadovai, o ir absoliuti dauguma politikų, jau ne vienerius metus kalba apie Europos kalbų skatinimą, daro parodomuosius renginius, aiškina apie būtinybę mažinti rusų kalbos dominavimą. Bet kodėl jūsų nuomonė toks lėtas perėjimas nuo rusų kalbos prie Europos kalbų?
1: Tai mano manimo pirmiausia yra politinės valios trūkumas ir iš tikrųjų tokio labai išsigandusio ar baimingo žmogaus ar pozicijos prisėmimas. Čia kaip pavyzdį duosiu iš karto mūsų Vilnių iniciatyvą, kai mes keitėme, vadinkim, rusų kalbą, ispanų kalbą, tai tuo metu iš tikrųjų mes nežinojome, nes tokios specialybės nebuvo kaip ispanų kalbos mokytis. Ar pavyks ar nepavyks, jau buvo priimtas sprendimas, kad vaikų priėmimo sistemoje vaikai tiesiog negalės uždėti varnelės, kad renkasi rusų kalbą kaip antrą užsienio kalbą, jis buvo priimtas praktiškai turbūt kovo mėnesį prieš pat formuojant sąrašus mokyklų ir mokinių, kurie jau turi nurodyti, kokias kalbas rinksis, ir vyko rimtas darbas. Tiesiog šokom, kaip sakyti, ne visai, kad nuogi dirgėlės, daug maž žinom, kad Vilniaus universitetas rengė ispanų filologijos studentus ir panašiai, ir per tą laiką pavyko surinkti tuos vis tik tai mokytojus pirmai bangai rugsėjai pradedančius ir taip toliau. Dabar ką sakė kritikai, oponentai arba tokie persirgytojai, kuriuos tiesą sakant labai labai nemėgstu, iš tikrųjų, Arūnai, ar to, ar jūs čia palaukit, neskubėkit, reikia įjungti universitetus, užsukti programas. Ir aš supratau, kad man ta filosofija nepriimtina. Iš tikrųjų, nes aš kaip sakau, vaikas eina į mokyklą rugsėjo 1, klausimas, ką po 4 kadencijos metų tu bus jam palikęs arba suteikęs. Vaikai negali amžinai laukti, jie tiesiog užauga. Man dabar būtų nesuprantama, kad vaikai ateina į 5 klasę ir 6, jiems siūloma kažkur tai mokytis rusų kalbos, kur nei mokslas, nei universitetai, niekas to neveikia. Tai tos drąsos iš tikrųjų reikėjo čia ir mano asmenės turbūt, ir tarybos, ir mero palaikymo reikėjo, bet be to nebūtų buvę. Jeigu mes buvom pradėję kurti neva tai ilgalaikės sistemas, tai vietoj to, kad dabar mes turime 7 tūkstančius Vilniuje besimokančių vaikų ispanų kalbą, turbūt ir būtų likęs tas skaičius, koks buvo, panašiai 163.
0: Viceministrė, kokiu balu jūs vertintumėte perėjimo nuo rusų kalbos prie ES kalbų mokymosi tempą?
2: Kol kas, pripažįsiu, tempas yra labai lėtas ir daugiausiai yra nukreiptas į savivaldybių iniciatyvas ir tėvų pasirinkimus. Problema mes matome pirmiausiai tame, kad trūksta būtent antros užsienio kalbos vokiečių, prancūzų, pačių ispanų kalbos mokytojų. Jų yra nepakankamai. Šiai dienai dar virš 600 mokytojų yra rusų kalbos. Vadinasi, tiek mokytojų reikėtų pakeisti kitomis kalbomis. Skatiname tų mokytojų rengimą naujų. Yra persikvalifikavimo programos, pirmiausia, kurios orientuotos į rusų kalbos mokytojus persikvalifikavimą. Negalime šalies mastu priimti tokių sprendimų be pasitarimo ir savivaldybėmis. Tarkime, yra 4 net savivaldybės, kuriuose iš vis nėra kitų užsienio kalbų, išskyrus anglų ir rusų kalbos mokytojų. Jie tai savivaldybės, kurias yra regionuose. Ir ten šiaip sunku pritraukti mokytojų, o dar būtent tokių kalbų mokytojų, kurie vis daugiau, kaip Vilniuje, Kaune, Klaipėda, tam populiarios tos ES kalbos ir rusų kalba vis mažėja. Tai tokių drastiškų priemonių pasakyti, kad negalima rinktis rusų kalbos, negalime, nes paprasčiausiai ir tiek mokyklo vadovas sakys, tai pasiūlykite alternatyvą. Galbūt tai padės dabartinis mūsų priimtas sprendimas apie mokytojų pritraukimą, kuriame mes kalbame, kad užsienio kalbų mokytojai, kurie turi atitinkamą žinių lygį, tai yra moka užsienio kalbą C2 lygio ir išsilaikė minimumą pedagoginių žinių, arba galėtų ir pradėti ir po to kartu ugdytis, ateis į mokyklas, padaugėjus užsienio kalbų mokytojams, tada vertinam situaciją, įmame statistiką viso šalies mastu ir galbūt regionais pradėti pereiti. Ir labai svarbu, mes skatinam ir savivaldybės ieškoti tokių būdų, kaip Vilniaus savivaldybė tikrai parodė savo iniciatyvą labai gerai ir kitų savivaldybių, kad jos skatintų prisitraukti mokytojus, ministerija to padės.
1: Aš sakyčiau, kad čia didžiausia pagalba būtų vis tik tai drąsų žingsnį. Tai aš žinau, kad pernai metais, kai kurie Seimo nariai kreipėsi irgi jūs prieš sudarant naujosius ugdymo planus, tiesiog siūlydami jau nebeirašyti rusų kalbos į pasirenkamų kalbų sąrašo ar nuo 5 klasės, ar nuo 9. Tai įrašius tai kaip nuostata, savivaldybės turės ją reaguoti. Savivaldybė yra steigėjas, turi finansinių išteklių, galų gale politikai arba sprendimų priėmėjai remiasi vat ir direktoriais. Direktorių pareiga yra surasti mokytojus, jų ieškoti ir pritraukti. Galų gale mokytojas nėra kažkokia tai kosminė profesija, kurios neįmanoma pritraukti net ir regionus.

0: mes puikiai matom gydytojų pavyzdį, kurie už tam tikrus finansinius priedus važiuoja regionus ar į Kelmę, Utiną ar dar kažkur tai ir ten puikiausiai dirba. Aš manau, kad padengimui to tinklo, ten vadinkim mažųjų rajonų, finansinė išraiška tai daug labai nekainuotų. Tiesiog kažkokia tai finansinė suma, kuri garantuotų, kad į tą rajoną ten 2-3 metam atvyksta mokytis, kuris dirba, nežinau, ten iš 3000 eurų per mėnesį, aš manau, tą problemą išspręstų. Ir tuo labiau, kad buvau čia minėjęs prieš tai statistinius duomenis, kuriuos mačiau, tiesiog nu, buvau nustebęs iki šiol, mes rusų kalbą į ją investuojame, reiškia, pinigus skiriam. Ir pagal mano paskaičiavimus į metus turėtų panašiai realiai būti skiriama apie 20 milijonų eurų. Mano manimu, tai yra milžiniški pinigai, mirštančiai ir realiai nebereikalingai Lietuvos vaikams kalbai.
1: Viceministrė, kiek Lietuvos valstybė skiria kasmet rusų kalbos kaip antrosios kalbos mokymui ir kiek Europos Sąjungos kalbų vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų?
2: Tokių skaičiavimų dabar negalėčiau pasakyti, bet iš principo, apie atsakant į pirmiausiai tą klausimą, kalbame apie tai, kad mes neturime darbo rinkoje žmonių, kurie galėtų ateiti ir išbraukti iš ugdymo planų tą nuostatą, kad galima rinktis rusų kalbą, mes turėjome pasiūlyti vis tiek alternatyvą. Neturime tokių kalbų mokytojų. Jeigu jie būtų, ar būtų pakankamai, tai mes tikrai priimtume sprendimą, kad išbraukti, bet dabar neturime alternatyvos ir kol kas galvojame, kad tik tais palaipsniui ruošiant naujus mokytojus, tarkime, šiais metais padaugėjo vokiečių kalbos mokytojų visų 100, ispanų kalbos mokytojų ateinas daugiau. Ir tai per laiką manome, kad pakeis. Bet ugdymo planą įrašys, kad jau negalima rinktis rusų kalbos penktoje klasėje pradėjus. Tai mes vis tiek, mastant visos šalies masto, negalima taip sureguliuoti.
0: Bet tada ta rusų kalba ganasi kaip toks užpildas, nelabai kam reikalingas. Tarsi, na, jinai reikalinga tam, kad vaikai sėdėtų pamokose ir kažką mokytųsi. Aš taip prilyginčiau šitą procesą vaikų maitinimui iš lamštamaiščio, kuris, nu, vaikas kažką valgo, jis skrandį įsideda, bet ar tai bus reikalinga ar ne, aš nežinau. O kalbant apie jūsų pasakytą tą idėją, kad va čia ruošiam, skatinam, sutinku, kad reikia suruošti, nes ateitis galiausiai ateina. Bet aš asmenį pavyzdį galiu pasakyti, aš esu anglų kalbos filologas, mano žmona yra vokiečių kalbos filologė ir per tos ilgus metus mes baigėm panašiai 2000 metais, kol tikrai ugdymo sistemų atlygis buvo tikrai sąlyginai prastas ir dabar jis dar nėra labai geras. Mes nesirinkom būti mokytis, tai dabar tą kartą žmonių, kurie yra tarp 40-50 metų, baigė pedagoginės studijas, ji yra, tik tai jinai yra jau prieš tai pasirinkusi kitą kelią. Tarkime, mes abu esame filologijos magistrai. Tai jeigu manytų ministerija, valstybė, kad galbūt neruoškim naujus dar 4-5 metus ir žiūrėkim, ar išbyrės iš to, kaip sakyt, debesies keli filologijų, kurie teisė mokyklos, gal sakykit, klausyk žmogau, tau artėja 50, gal tu nori keisti savo karjerą, prisimint savo pagrindinį išsilaidimą. Ir manau, kad su tam tikrom gerom paskatom tie žmonės tik ateitų mokyklas, bet reikia tam tikslinės priemonės.
1: Aš kaip tik vakar pasižiūrėjau į švietimo informacinę sistemą, kiek yra kalbų mokytojų, įvairių kalbų mokytojų. Viceministras paminėjo šių metų statistiką, kad rusų kalbos mokytojų yra apie 600, praėjusiais mokslo metais jų buvo 730, tuo tarpu vokiečių kalbos mokytojų buvo daugiau negu 360, prancūzų kalbos mažiau negu 170, ispanų kalba neišskirta, bet grafoje kitų užsienio kalbų mokytojai randame, kad jų apie 300. Juos visus sudėjus išeitų, kad vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbų mokytojų mes turime 830. Tai yra daugiau nei rusų kalbos mokytojų. Pagaliau šiandien galime pasitelkti dar ko gero ir dirbtinį intelektą, tad ar tikrai tie procesai negali realiai judėti greičiau, jei tikrai tos politinės valios visi turi?
2: Antrai užsienio kalbai mokyti reikia apie 1400 mokytojų. Taip, 800 mokytojų yra antrų užsienio kalbų Europos Sąjungos, dar 600 yra likę rusų. Tai ir žinokime, kad tie mokytojai, kurie dirba antrą užsienio kalbą dėsto Europos Sąjungos kalbų, jie dirba pilnais krūviais, tai jie papildomai pasimt pamokų nebegali. Mums tikrai reikalingi nauji žmonės, kurie ateitų ir užpildyti rusų kalbos mokytojų vietas. Mes labai skatiname, kadangi filologai rusų kalbos mokytojai taip pat yra baigę filologinės studijas, kad jie greičiau persikvalifikuotų jų prancūzų, vokiečių, anglų kalbas ir užpildytų tą trūkumą. Bet tai yra procesai, jie dabar sparčiai vyksta, tarkime, šiais metais 25 000 vaikų mažiau jau pasirinko rusų kalbą, sumažėjo. Beveik 7 000 išaugo vaikų pasirinkusių vokiečių kalbą, 2 500 išaugo prancūzų kalbą, na ir didžiulį šuolį padarė ispanų kalbą. Jų padaugėjo daugiau kaip 8 000 ir dabar jau beveik 12 000 vaikų mokosi ispanų kalbos. Tos kalbos vis toliau auga, manome, ir su laiku tai turėtų pakeisti. Kaip įstatymas įtvirtinti tą, kad vaikai negalėtų rinkti, tai irgi galvojama. Dabar ruošiamiau naujieji bendrojo ugdymo planai, kitiems metams pataisimai, ten yra susiję su socialiniam valandom ir kitais STEM mokymui ir kiti pataisimai yra, tai ten irgi

0: galvojame, kokia būtų nuostata, gal ten įmanoma įdėti ar nuostata, bet vis tiek tai yra ilgas procesas, mes taip vienu metu negalim pasakyti, kad sakyti tų kalbų, nes ir vyresnės klasės mokytojai, kurie dėsto, jie taip pat turi didelius krūvius ir negali vien tik pirmokų. Esmė tame, kad jeigu būtų, tarkime, šis dabar mokytojai potencialai būtų užpildęs ir 11-12, o ten labai mažai lieka mokinių, kurie tas užsienio kalbas, dabar yra vokiečių ir prancūzų, yra pasirinkę. Iki 10 klasės mokosi dar daugiau, tarkime, kaip vokiečių kalbos mokosi iki 10 klasės 5000 prie tų metų pavyzdys, į 11-12 tik 900. Prancūzų kalbos iš 2000 lieka 3,5. Vadinasi, mokytojų krūviai mažėja, dalį perėmė jaunesnių vaikų. Tokia problema tame mokytojų trūkumas.
1: Tai ar tai reiškia, kad jūs ketinate naujuose bendrojo ugdymo planuose atsisakyti rusų kalbos tokios galimybės mokytis nuo kitų mokslo metų?
0: Pagal dabar turimą statistiką negalime dar atsisakyti.
2: Bet klausyk, šiaip įdomu, o kada planuotumėt, nes na, tiesiog negalima, kad procesas eina ir eina. Aš suprantu, kad aš tikrai, kad pakeis dabar vienu ypu viską neišėtų, bet bent ilgalaikiai perspektyvą kažkokį planą prisimės būtų galima. Ir dar, tai mano klausimas būtų jums, kada planuotumėt ir ar matytumėt, kad tai verta tvirtinti jau dabar. O sakant į klausimą dėl mokytojų, tai aš kaip tik atvirkščiai girdėjau, kai kurie mokytojai sako, kad jie vokiečių prancūzų kalbos nesurenka pakankamai krūvę vienoje mokykloje, nes kalbos jau 11-12 klasė yra nebeprivalomos, vaikai jų nebesirenka, nors čia vėlgi reikėtų galvoti, kad jas reikia padaryti privalomis ir ta problema spręstina, o iš siūlymų, ką aš galbūt galėčiau pasakyti ir pasiūlyti, viena ar kaip iš variantų, tai yra savo ar bendruosiu ugdymo planuose nusistatyti tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima sakyti, kad kiekvienai užsienio kalbai, tarkim, turėtų būti skiriamas lygus daugiau mažiau dėmesys po trečdalį antroms užsienio kalboms. Tokia pavyzdys, pavyzdžiui, trečdalį miesto mokinių mokos, trečdalis prancūzų, trečdalis vokščių, trečdalis ispanų. Nes tas pavojus, kad kalbos labai stipriai išsibalansuos, jis irgi truputėlį yra. Tai nustačius, vėlgi tokia tvarka, kad jis ir trečdaliukai suskirsti tos didžiosios kalbos, tai manau, ta problema irgi jos sprendimas palengvėtų. Mokyklos turėtų pasirinkti, kurią kalbą arba kurias dvi kalbas jos siūlo, kad vėliau tiesiog nekonkuruot.
0: Galiu atsakyti iš karto klausimą, tai iš karto kalbame apie galimybės rinktis. Nes pagal švietimo įstatymą tėvai turi galimybę pasirinkti mokyklą, o po to pasirinkti ugdomąją kalbą. Tai, žinote, jeigu mes jau skirstome po trečdalį kalbų, tada kaip padaryti, kad tėvai turėtų galimybę pasirinkti būtent tą užsienio kalbą, kurį jie nori, mes negalime perėti prie kažkokios komandinės švietimo politikos, kad mes atome, kaip buvo tarybiniais laikais, nustatome, kad tiek turiu vokiečių kalbą, tiek buvo anglų kalbą. Tai dabar tėvai renkasi, tik tai švietimu mes galime taip padaryti. Na, galime nustatyti pagal rajonos mokyklas, tarkime, kiek bus, bet jeigu tėvams artimiausia mokykla nepasiūlo jam tos kalbos, tada vėl jo teisių pažeidimas, konstitucinių galimybė rinktis. Tai tik tais dabar, o atsakant į klausimą, ar kada galiu būti perėti, mes turime bendros ugdymo planus dviems metams rengiami, kad jie būtų, sakysime, du metus mokykla ramiai gyventų. Tai buvo patvirtinti 5-6, kur šiemet baigėme, ir 7-8. Šiais metais, sakėme, dar negalvojame. Ir dabar rudenį atliksime detalę analizę, nes kitais metais bus ruošiami ugdymo planai dar paskui vėl dviem metams. Mhm. Tai iki kitų metų ugdymo planų, tai reikia kokio balandžio mėnesį, turime apsispręsti, kokią matome statistiką, kokią matome pasikeitimą. Ir tada svarstyti, ar pereisime prie rusų kalbos kaip antros užsienio kalbos atsakymo, ar dar pagal galimybės ją išlaikysime.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Rusų kalba kaip antroji užsienio kalba vis dar dominuoja Lietuvos mokyklose. Daugiau nei 78 tūkstančiai visų klasių mokinių rusų kalbos mokosi kaip antrosios užsienio kalbos, tuo tarpu sudėjus visus besimokančius vokiečių, prancūzų, ispanų, italų, anglų, lenkų bei kitų kalbų kaip antrųjų užsienio kalbų, šis skaičius nesiektų 70 tūkstančių. O laikančiųjų valstybinius vokiečių ir prancūzų kalbos brandos egzaminus skaičius toks mažas, kad užtenka rankos pirštų suskaičiuoti. Kodėl nepaisant skambių politikų teiginių mums nesiseka populiarinti Europos Sąjungos kalbų Lietuvos mokyklose. LRT radio švietimo laidoje diskutuoja Jonas Petkevičius, švietimo mokslo ir sporto viceministras bei daktaras Arūnas Šileris, filologas. Pone Šileri, jūs užsiminėte jau pirmojoje dalyje, kaip būdamas Vilniaus vicemeru, ganėtinai drąsiai kirtote per rusų kalbą, siūlydamas rinktis vilniečiams moksleiviams ispanų kalbą. Tiesa, buvo daug skepsio ne tik iš jūsų oponentų savivaldybėje, o pamenu ir iš ministerijos, o ir nebuvo paruoštų ispanų kalbos mokytojų. kai rusų kalbos mokytojų buvo perteklius ir netgi ministerijos vadovybė ministrės patarėjas kalbėjo apie tai, kad reikia leisti rusų kalbos mokytojams natūraliai išeiti iš mokyklos, tai yra sulaukti pensijos. Jūsgi buvote degantis šiuo klausimu ir štai iš oficialiosios statistikos matome, per 3 metus besimokančių ispanų kalbos skaičių šoktelėjo daugiau nei 5 kartus nuo 2500 iki daugiau nei 12 tūkstančių mokinių ir daugiausiai Vilniuje, kaip jūs paminėjote, arba apie pusę jų yra Vilniuje. Iš kur jūs radote tada ispanų kalbos mokytojų ir ką veikia rusų kalbos mokytojai dirbę Vilniuje?
2: Tai mūsų pirminis skaičiavimas buvo tokie, kad miestui padengti užtenka panašiai apie 20 mokytojų. Mes žinojom, kad Vilniaus mieste pradės mokytis pirmoji banga 6 arba 5, tai yra ne visos klasės vienu metu. Ir taip, na, tikėjomės, kad kadangi filologijos fakultetas ruošia ispanų kalbos filologus ne pirmus metus, tikėjomės, kad tiesiog bus galima surasti. Aš ir pats asmeniškai jau į patį universitetą ir kalbinau studentus, bendravom ir tikrai jų atsirado. Tai aš dabar tiesiog man vienas tokių didžiausių džiaugsmų kartais būna, kai patikrinu Vilniaus miesto savivaldybės darbo paskelbimų puslapį, ten darbo paieška pasiūla, na ir matau, kad štai tarkim ispanų kalbos visame mieste reikia ten 2-3 mokytojų, tenais, o ten lietuvių kalbos reikia 11. Tai šiaip akivaizdu, kad viskas kol kas tvarkosi neblogai. Didžiausias turbūt nesmūgis, o iššūkis laukia gal net ne šios kadencijos savivaldybės tarybos valdžios, bet dar vėlesnių, kai iš progimnazinių klasių, 8 klasės baigę mokiniai, ateis į 9-10 klases, kur reikės kvalifikuotų specialistų. Bet čia aš tikiu, kad veiks tos priemonės, kurios ir dabar veikia, nes šiuo metu noriu pabrėžti Vilniaus miestas, moka už pilną etatą ispanų kalbos mokytojų dirbančiam jau į rankas papildomai 400 eurų, plus yra skatinamas miesto visiems naujatėjusiems mokytojams, kurių dauguma irgi buvo ispanų, tai yra 300 ant popierius. Tai tarkim, žmogus atėjęs net ir po filologijos studijų baigimo gali gauti plus prie tos standartinės algos į rankas kažkur apie 600 eurų, tai manau, kaip paskui yra nebloga. Tai ko aš galbūt bijočiau iš to vietų, tarkim, jinai yra savivaldybinė paskata šiuo metu, bijočiau, kad jinai kažkur imtų staigiai nutraukus ar po 3 metų gali sistemą subirėti, tai to labai nenorėčiau. O iš ministerijos pusės noriu galbūt padėkoti atveju ir viceministrui, kad galų gale, nors pagal mano darbo tempus tai užtruko neprimtinai ilgai, tai ispanų kalbos pedagogikos studijos buvo patvirtintos kaip prioritetinės studijos ir dabar studentai besimokantys ispanų filologiją gali gauti pakankamai solidžią stipendiją. Tai iš tikrųjų matom, kad nuo studentų rengimo ir mokymosi iki savivaldybės paramos, na ir trečias klausimas turbūt, kaip išlaikyti juos reikėtų jau po to, kai baigėsi ta savivaldybės parama, nes na juk turbūt ištisai jinai irgi nebus amžina.
1: Vis dėlto, o kiek daugiau per tuos 5.5 praktiškai metų nuo karo Ukrainoje pradžios buvo priimta į universitetus ir parengta trūkstamų vokiečių, prancūzų, ispanų, lenkų kalbos pedagogų?
0: Turime duomenis. Vokiečių kalbos virš 200 mokytojų padaugėjo. Prancūzų kalbos dabar yra apie 160, buvo tik 60.
2: Prezidentūros nesina iniciatyva, kurią ministerija tarsi ir atlėpė. Ir šiuo atveju prezidento labai skambi pasakyti žodžiai, kad jis tikisi, kad kažkurio tai metu vokiečių kalba bus tokia pat populiari mokyklose kaip ir anglų. Mano klausimas turbūt, kadangi vis tik tai esate partneriai su prezidentūra, koks būtų planas?
0: Tai mes pradėjome ruošti vokiečių kalbos mokymosi naują modelį. Diskutuojame, ar yra galimybės kažkokios tai paskatinamąsias priemokas mokėti ir ką daryti toliau, jeigu dabar bus pradės mokamas dėl mokytojų lygiateisiškumo. Taip pat vokiečių kalbos mokyklų tinklo sukūrimas.
2: Vilniuje, man atrodo, jau šiais metais renkasi daugiau 6 ispanų kalbą negu vokiečių. Tai tendencija, jeigu nieko nebus daroma subalansuotų 3 didžiųjų kalbų, vadinkim ispanų, prancūzų, vokiečių, yra tokia, kad sunkias kalbas vaikai turbūt nesirinks ir vis tik tai skatinčiau pagalvoti apie tai, apie ką jau daug metų be kalba ir ambasada, kad vis tik tai užsienio kalbos mokymasis turėtų būti tęsimas lygiai 12 klasės. Nes neįmanoma išmokti užsienio kalbos tokios sunkios kaip vokiečių prancūzų per 4 metus.
1: Na, iš tikrųjų, nebuvo ne vieno filologo šnekančio šia tema laidoje 10 balų, kuris nebūtų pasakęs, kad Lietuvoje antrosios užsienio kalbos mokymas yra na, toks neefektyvus, kad to negali pavadinti kitaip, kaip tik tai lėšų švaistimu, mat mokiniai antrosios užsienio kalbos pradeda paprastai mokyti 6 klasėje, bet po 3 metų turi keisti mokyklą, pereiti iš progimnazijos į gimnaziją, kuriuose neretai nebūna tos kalbos, kurią jie 3 metus mokėsi progimnazijoje, tada tenka keisti kalbą gimnazijoje, bet vos po 2 metų gimnazijoje daugelis ir baigia mokytis tos antrosios kalbos, nes nuo 11 klasės pasirenka vadinama individualų ugdymo mokymosi planą, kuriame nebeįsitarpuoja antroji užsienio kalba, nes nebelieka laiko. Ir štai mes turime situaciją, kai net į universitetus jau priimami studijuoti prancūzų, vokiečių ar ispanų kalbos jaunuoliai, kurių šios kalbos lygis nesiekia net A1. Ir jei tai būtume pasakę prieš 30 metų, ponia Rūnai, kai jūs stojote į filologiją, būtume sakę,

0: kad tai skandalinga, taip negali būti, tai neįmanoma. Šiandien visiems tai jau norma. Kaip čia taip yra?
1: Kaip sako, žinot, alkanam ir vabalas mėsa arba šuo ir karimas pripranta, tai prieš 30 metų, kai aš stovau, tai buvau vienintelis turbūt iš Rokiškio rajono stojantis į anglų kalbos filologiją, mano kolegė Skaistė buvo vienintelis stojanti į vokiečių kalbos filologiją, tuo metu net buvo siūloma kraštiečio stipendija 400 litų su sąlyga, kad sugrįžęs paskui dirbsiu 4 metus, aš jos bėti sakiau, tai nu, situacija jinai įvairuoja, keičiasi, bet kas turbūt lieka stabilu, tai stabilu lieka tiesiog baimė taip aktyviai, gal kartais skaičiu, net agresyviai veikti siekiant nu, tam tikro rezultato. Nes žinom, dabar į tą kadenciją, 2 metai jinai greitai pasibaigs, jeigu vėl kažko sprendimo nebus priimta tokio šiek tiek radikalesnė, tai ir vėl mes liksim ten pat, kur panuojamės, nežinau, reiškia, mano aš gyvenimą tušiai leidžiu, aš tušiai dirbu. Jeigu nesugebu nieko dėl laikų pasiekti, o tik turiu ten krūvą pasiteisimą apie istorinę praeitį ir kaip sunku.
0: Viceministrė, kiek abiturientų šiemet laikys valstybinį vokiečių kalbos brandos egzaminą ir prancūzų kalbos egzaminą, kas reiškia, na, kad tie jaunuoliai tikrai šias kalbas jau moka bent B2 lygiu.
2: Skaičiai labai maži, 12 prancūzų kalbos ir 44 vokiečių kalbos.
0: Valstybės kontrolė gruodį atlikusi auditą konstatavo, kad Lietuvoje daugėja užsieniečių, bet jie net 56% mokosi ne lietuvių, o rusų kalbą mokyklose, kuri niekada mūsų šalyje nebuvo valstybinė, išskyrus laikus, kai buvome okupuoti carinės Rusijos ar Sovietijos. Vis dėlto, jei niekas nesikeis, tiek su skatinimu, kaip antrosios kalbos mokytis Europos Sąjungos kalbų, tiek ir su užsieniečių skatinimu mokytis valstybinės lietuvių kalbos. Kaip lietuvių kalbos mokyklų kalbų žemėlapis atrodys po 10 metų, ponė Šileri?
1: Gal vis tik tai aš nepiešiu tragiško paveikslo, bet jis greičiausiai atrodys labai panašiai, kaip dabar atrodo, bet čia liūdno dalis ta, kad taip ir bus. Nes ką mes stebime Vilniaus mieste, tai yra, kad nepaisant to, kad mes turim jau 5 metus einant į karą, rusakalbių mokyklų mokinių skaičius tik tai yra išaugęs, vaikai ateina į 2 klasę ir į 1 klasę. Mokosi, gauna visą ugdymą rusų kalbą, gaus dar 12 metų. Kito tarpu prieš karo pradžią mes stebėjom čia pagal kiekvienų mokyklų pavyzdį, kad ten jau mačiau, yra tarkim 300 vaikų, dabar ten yra 700 vaikų. Tai aš asmeniškai tikrai nematau būtinybės išlaikyti rusakalbių mokyklų tinklą, tai nėra jokia teisė. Teisė tų vaikų yra mokėti lietuvių kalbą, jie valdy taip, kad galėtų stoti universitetus ir čia galbūt irgi norisi dar priminti neseną vaiko teisių kontrolierės sprendimo rekomendaciją, pateikti informaciją pagal vieno Seimo nario prašymą, atliktas buvo tyrimas, nepersiniausiais dar neviešintas, bet jau galima pasakyti, kad ten yra tokia išvada, kad valstybė neužtikrindama tiems vaikams išmokti galimybę lietuvių kalbos pažeidžia vaiko teisės. Tai yra labai labai rimta ir aš manau, kad šita valdžia turėdama net vaiko teisių kontrolierės tokį sprendimą, na tikrai turės kažką daryti. Nes pažeisti iš tiesai vaiko teisės ir sakyti, kad na, ras tam pasteisimą turbūt nebeįmanoma.
0: Viceministrė, o ar Lietuva apskritai turi aišku tikslą, strategiją, kokias antrasias užsienio kalbas norėtų matyti dominuojančias Lietuvos mokyklose?
2: Taip, mes turime aišku tikslą, kadangi strateginis partneris yra Vokietija, tai dominuojanti kalba, mes matytume, kad vokiečių dominuotų, vis tiek artimi ryšiai, prancūzų, ispanų kalbos. Norime, kad šitas kalbas dominuotų, ir rusų kalba būtų galbūt tik kaip išimtis, nes vis tiek gyvename kaiminystėje Rusijos ir tada galima būtų, ir reikėtų žmonių, kurie mokėtų tą užsienio kalbą, bet ten specifinėms rytim tik mokytis, bet pagrindinės kalbos yra vakarų Europos, su kuria mes visi orientuojamės. O užsieniečių atvykusių galėčiau pakomentuoti apie tai, kad vis tiek mes turime irgi žmogaus teises ir kad žmogus gali rinktis, kokią kalbą mokytis. Toliau tautinės mažumos, kalbant ne apie atvykusius, bet čia gyvenančius rusakalbius, kol kas irgi turi teisę mokytis ir gimtosios kalbos. O tas padidėjimas Vilniuje, mes matome, tai yra susijęs, kai mes renkame duomenis su ukrainiečių atvykimu. Dauguma atvykusių ukrainiečių leidžia savo vaikus ir rusų mokyklas, todėl ir išaugo. Arba emigrantai ir galbūt dar iš Baltarusijos pabėgėliai turi, kurie leidžia savo vaikus arba iš Rusijos. Bet esminis dalykas tai yra išaugimas ukrainiečių vaikų. Jų atvyko 12 tūkstančių per tos metus ir jie papildė būtent daugumą norėti į rusiškų kalbas mokyklas, kad mažiau būtų vaikams streso kalba vien tik lietuviškai mokantis.
1: Bet viceministrė, nėra tokios žmogaus teisės ir valstybė mūsų neturi prievolės mokyti atvykėlius vaikus tą kalbą, kuriems tarsi yra priimtinesnė. Tai nėra žmogaus teisų klausimas. Tai yra pasirinkimo klausimas ir be priimant tautinių mažumų įstatymą buvo labai aiškiai atskirta. Tai yra tautinės mažumos vietinės, vadinkim čia lenkų rusų bendrume, su tam tikrom didesnėm teisėm nuo imigrantų. Tai imigrantų ugdymą ministerija ir Seimas turi visas galimybes ir visus įrankius sutvarkyti taip, kad tiesiog atvykęs imigrantas turėtų eiti į ugdymo įstaigą lietuvių kalba,

0: su galimybe gauti tam tikrą paramą įsiliejant į tą įstaigą.
1: Aš dėkoju Švietimo mokslo ir sporto viceministrui Jonui Petkevičiui ir filologui daktarui Arūnui Šileriui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras

0: Alytuje, Birželio 12-14 dienomis.
1: Žalio krašto, žalia ir širdis.
2: 21 dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
3: Vilniaus Senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
4: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
5: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
6: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
7: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
8: LRT radijos klausytojų nuomonė – objektyviausia radijos stotis Lietuvoje. Klausykite kokybiškos žurnalistikos, kur girdimos visos pusės.

0: Radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Teisėsaugą prašydamas įvertinti, ar Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mama, tarybos narė Marija Gudonienė skaidriai pirko butą Kunigiškiuose, už jį sumokėjusi mažesnę nei rinkos kainą. Be to, žiniasklaidai išsiaiškinus, kad Pinskai namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinųjų pinigų, parlamentaras teigia, kad tai gali būti korupciniai sandoriai.
2: Visoje šitoje istorijoje, na, labai prastas kvapas dėl skaidrumo, dėl visų būsto įsigijimo klausimų, dėl viešųjų pirkimų, galimo protegavimo, perkant būstą. Tai yra plika akimi matoma tai, kas atrodo kaip korupciniai sandoriai ar ryšiai, na, panašu, kad gali ir būti jais, bet tai gali pasakyti tik tas institucijos, dėl ko esu ir pasikreipęs.
1: Parlamentaras Mindaugas Lingė. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė viešame įraše Facebook'e teigia, kad vyksta jos šeimos persekiojimas.
3: Vyksta totalus šeimos persekiojimas. O iš kur jūs žinote, kur mes laikome savo oficialiai deklaruotas lėšas? Savivaldybės administracija jau pateikė visus atsakymus į STT užduotus klausimus. Mano mamos turtas yra niokojamas. Buto Kunigiškėse varteliai išlaužti. Kas toliau? Panašu, kad mūsų šeima nebegali jaustis saugiai.
1: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Specialiųjų tyrimų tarnyba antradienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl Pinskuvienės mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbia Reuters, tai tarptautiniame ekonomikos forume

0: Sankt Peterburge žurnalistams sakė už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Taip Kyivas nori susilpninti svarbų Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kurį ši naudoja karui finansuoti. Jungtinių valstijų prezidentas pasmerkė atstovų rūmų balsavimą, kuriuo raginama sustabdyti karą su Iranu. Donaldas Trumpas balsavimą vadina nepatriotišku ir sako, kad šis esą sutrikdė derybas su Teheranu. Atstovų rūmai nubalsavo, kad Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Analitikai teigia, kad tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmose. Jungtinių valstijų studijų centro tyrimo direktorius Jaredas Monšainas sako, kad balsavimas yra simbolinis, tačiau atskleidžia politinės nuotaikas šalyje.
1: Matėme, kad kai kurie žinomi karo priešininkai balsavo prieš, tačiau šį kartą prie jų prisijungė ir kiti respublikonai. Manau, kad tai, jog tiek daug respublikonų, tiksliau rekordiškai daug respublikonų balsavo prieš, rodo, kad Donaldo Trumpo įtaka respublikonų partijai vis dar yra reikšminga, tačiau ji nėra nepajudinama. Taigi rezoliucija rodo politinės nuotaikas, tačiau mano nuomonė, tai jokių būdų nepadės priimti įstatymo, kuris galėtų panaikinti labai tikėtiną prezidento veto.
0: Jungtinių valstijų studijų centro tyrimo direktorius Jaredas Monšainas. Policija Vilniuje ieško nepilnametės Laimos Raibikytės, kuri šiandien pasišalino iš gydymo įstaigos. Pranešama, kad mergina yra 1,50 m ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių ilgų plaukų, nešioja apvalius akinius. Nepilnametė vilkėjo rudą megztinį, juodas kelnes. Mobiliojo ryšio telefono su savimi ji neturi. Pirminiais policijos duomenimis mergina išvyko autobusu nuo gydymo įstaigos ir galbūt patraukė geležinkelio stoties kryptimi. Asmenis, mačiusius merginą ar žinančius jos buvimo vietą, prašoma nedelsiant susisiekti bendruoju pagalbos telefonu 112. Šią valandą Klaipėdoje 17, Šiauliuose 19, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, bus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 21-26 laipsnių šilumos. 17:05.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Antradienį vykdydamas kovinę užduotį dingo karys savanoris iš Lietuvos, Ukrainoje dingo. Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis grynaisiais laiko apie 400 000 eurų. Socialdemokratams žadant apsispręsti dėl koalicijos svarstoma ne tik kas galėtų pakeisti Nemuno aušą, bet ir kaip turėtų atrodyti vyriausybė. Pramonininkų konfederacijos prezidentas sako, kad reikia keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo ir spartinti valdžios veiksmus dėl gynybos. Pirmą kartą Lietuvoje galima susipažinti su vieno garsiausių visų laikų dailininku Karavadžo kūryba. Tokijoje paskelbta, kad valstybės tarnautojai gali į darbą ateiti ne tik be švarko ar kaklaraiščio, bet ir su šortais. Antradienį Ukrainoje vykdydamas kovinę užduotį dingo karys savanoris iš Lietuvos. 15 min žiniomis, jam 25, jis tarnavo granatsvaidininko padėjėju. Portalas LRT.lt rašo, kad jis tikėtina dingo Zaporižios apylinkėse, kai teritoriją apšaudė Rusijos artilerija. Ukrainos drono operatorius Šarūnas Jasiukevičius pasako, ką reiškia statusas dingęs, kokia situacija dabar Zaporižios fronte ir kur įprastai tarnauja lietuviai.
3: Tai pirmas dalykas, kad taip, yra savanorių batalionai, kuriuose priima užsieniečius, norinčius tarnauti Ukrainos karinėse pajėgose. Tų užsieniečių batalionų yra ne vienas, jų yra keli ir ten būrėsi skirtingi žmonės, vienus labiau lietuviai jungiasi, yra

0: baltarusų atskiras darinys, yra kolumbiečių ir taip toliau. Yra net ir iš Amerikos, iš Pietų Amerikos įvairių valstybių, iš Jungtinių Amerikos valstybių yra tų karių ir tikrai žinoma informacija apie juos. Ir taip, jie, tie, kurie savanoriškai atvažiuoja padėti Ukrainai kovoti prieš agresorių, tai jie dažniausiai eina ten jau į pačius sunkiausius mūšius, į pačias pavojingiausias vietas.
1: Tai čia šiuo atveju sakoma, na, kad šis karys savanoris, jaunas, kelis mėnesius buvęs Ukrainoje, dingo Zaporižios srityje. Kokia ten dabar yra situacija, kiek ten sudėtingi tie mūšiai?
0: Na, Zaporižės fronto ruožas yra tikrai labai intensyvus ir labai pavojingas. Pats miestas Zaporižė jau irgi yra pavojingoje zonoje. Pavyzdžiui, viešbučių paslaugų tiekėjas kaip booking.com jau net neteikia paslaugų Zaporižėje ir per tą sistemą jau net neįmanoma užsisakyti viešbučių. Apskritai, sakykime taip, nuo Zaporižės krašto iki aktyvių veiksmų zonos jau yra mažiau negu 20 km atstumas. Tai į Zaporižę būna patį miestą irgi atskrenda ir dronai būna, ir tie Deep Strike, tolimieji, tolimųjų smūgių rusiški dronai. Tai ir pats miestas nėra saugus, bet apylinkėse ten ypatingai pastaruoju metu intensyvūs mūšiai vyksta.
1: Apie tą statusą dingęs be žinios, būtent ar visada sudėtinga patvirtinti tą žūtį, ir tada jau kitas klausimas, jeigu vis dėlto ta žūtis patvirtinama, tai kūno pargabenimo namo klausimas.
0: Su tuo patvirtinimu vėlgi, jeigu jisai yra dingęs be žinios, priklausomo nuo to, kokia buvo operacijose, kokio jisai dalyvavo, tai dažniausiai tai turbūt reiškia, kad 99% jau, kad yra žmogus žuvęs, bet tiesiog kūnas nėra pargabentas ir nu, nėra tiesiog tokio įrodymo, kad patvirtinti, arba galimai jo žūtis nebuvo užfiksuota iš oro su dronų žvalgybiniais, kažkokiam žvalgybiniam priemonėm. Tai dažniausiai, jeigu išeina į mūšį, grįžta ne visi, na ir tada paklausė kolegų kartu buvusių, kas nutiko, jie papasakojo, pateikė savo parodymus, bet vis tiek reikalingi tokie jau įrodymai tikri. Visa kita toliau, nu, tai yra Ukrainoje įstaigos, kurios to užsiima, tai dažniausiai tai būna, kad po to, kai kūnas yra išdabenamas iš mūšio lauko, perdodamas, kremuojamas ir tada jau su ambasados pagalba yra organizuojamas palaikų urnos su pelenais parvežimas į Lietuvą.
1: Kiek sudėtingas, jeigu ten toje vietoje vyksta mūšiai, apskritai tas kūno pargabenimas?
0: Jeigu yra aktyvių mūšių vieta, tai dažnai kūno pargabenimas netgi būna neįmanomas ilgą laiką arba kol pasikeičia fronte situacija, arba jeigu frontas juda mum nepalankė linkme, tai būna taip, kad apskritai nėra įmanoma tą padaryti. Tai iš esmės tas toksai dingusio be žinios statusas gali jisai užtrukti labai ilgai, iki kol bus tikrai pripažinta, kad jisai yra žuvęs žmogus. Tai aš nekalbu apie šitą konkretų atvejį, aš tos situacijos nelabai noriu plačiau komentuoti, aš tiesiog tai pasakau, kaip yra bendrais bruožais, kokia yra praktika.
1: O kalbant apie tuos, na, gal irgi nežinau, ar žinot, ar pasidalytumėt savo patirtim, na, kiek čia tu iš Lietuvos naujų žmonių prisijungia tais kariais savanoriais, ar didžioji dalis, na, tų, kurie pradėjo vykti būtent plataus masto karo pradžioje, ar vis dėlto, na, pasipildo naujais?
0: Aš tikslios informacijos statistikos duomenų tikrai nežinau. Žinau, kad karo pradžioje buvo pakankamai daug, buvo keli šimtai tų žmonių iš Lietuvos prisijungę. Dabar jų iš jų kas pasiliko, tai mano žiniomis tikrai yra labai maža dalis. Ten gal turbūt mes turėtumėm kalbėti gal 20-30 žmonių. Kad jų nuolat pasipildo irgi tikrai žinau, nes aš ir pats užklausų gaunu, žmonės manęs klausia informacijos, kaip prisijungti prie Ukrainos ginkluotų pajėgų. Tai tų tokių norinčių, kiek jų yra šiuo metu naujai prisijungusių, tai aš tokios informacijos neturiu.
1: Ukrainos dronų operatorius Šarūnas Jasiukevičius, aš primenu, kad mes su juo kalbėjomės apie tai, jog pasirodė šiandien žinia, kad antradienį vykdydamas kovinę užduotį dingo karys savanoris iš Lietuvos, jis dingo Ukrainoje, jam 25, čia apie tai rašo 15min.lt, jis tarnavo granatsvaidininko padėjėju. Na, o portalas LRT.lt skelbia, kad tikėtina, kad jis dingo Zaporižios apylinkėse, kai teritoriją apšaudė Rusijos artilerija.
2: 60 minučių.
1: Delfi paviešinus, kad Širvintų merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis, buvęs regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus, grinaisiais laiko 400 tūkstančių eurų, pati Pinskuvienė atsiribuoja nuo komentarų, jų neteikia. Na, o Jonas Pinskus patvirtina tokią sumą ir sako, kad pinigai yra uždirbti skaidriai. Tema domėsi kolegė Edita Vite, tai Edita pati Širvintų rajono merė nepasiekiama, ji nekalba, tačiau video išplatina.
3: Kiekvieną dieną jinai kelia video, aišku, kad ta situacija matytinai irgi reaguoja, negali nereaguoti, tačiau viename iš jų būtent Facebook'e viešai paskelbusi, kad jinai atsiriboja nuo bet kokių komentarų, su žurnalistais nekalbės, specialiosios tarnybos turi užsiimti iš tų reikalų, nes neva šeima yra persekojama ir jiems jau yra nebe

0: saugu. Paklausykime fragmentą įrašą.
1: Kas vyksta su mūsų šeima, jau darosi nebejokinga. Vyksta totalus šeimos persekiojimas. Žemės ūkio ministerija užatakuota su paklausimais, ar Živilė Pinskuvienė ir Jonas Pinskus kada nors esame buvę ūkininkais. Ne, mes ūkininkais niekada nebuvom. Tikriausiai visiems įdomu, ar esame pasinaudoję ES lėšomis. Ne, ES lėšomis mes niekada nesinaudojame ir jokiomis išmokomis. Tuo pačiu Delfi kompanija su Malinausku prieš akis siunčia naują klausimą. Ar jaučiatės saugus pinigus laikydami namuose? Mano klausimas labai paprastas. O iš kur jūs žinote, kur mes laikome savo oficialiai deklaruotas lėšas? Savivaldybės administracija jau pateikė visus atsakymus į STT užduotus klausimus. Mano mamos turtas yra niokojamas. Buto Kunigiškėse varteliai išlaužti. Kas toliau? Panašu, kad mūsų šeima nebegali jaustis saugiai. Todėl viešai kreipiuosi į visas atsakingas institucijas – FNTT, STT, prokuratūrą ir kitas kompetitingas institucijas. Gerbiami žurnalistai, neskambinėkit, nieko neatsakinėsiu, nieko nekomentuosiu, viską atsakys atsakingos institucijos.
0: Tokius pareiškimus išplatino Facebook paskyroje Živilė Pinskuvienė, na, o kalba eina ir ne tik apie tą beveik pusę milijono pinigų, neva namuose, bet kaip ir girdėjo pati, kur jie laiko, tai čia jie žino, bet ir apie butą, josios mamos pirktą, nes Marija Gudonienė, jinai yra tarybos narė ir apie tai vėlgi buvo sandoris, na, brangesnis, po to nusipirktas tas turtas ir namas, pigesnis. Ir čia vėlgi atrodė, kad yra kažkaip neskaidru, tai būtent žurnalistai ir padarė tokį tyrimą. Na ir būtent Delfio žurnalistams pavyko susisiekti su Jonu Pinskumi. Man šiandien visą dieną tik nekėlė ragelio, aš negalėjau su juo pakalbėti šio klausimu. Tai jis būtent Delfi žurnalistams yra atsakęs, kad buvo bankų krizė, paskui COVID-19 pandemija, šiuos pinigus po truputį naudojus sodybos statybai. Tai tikrai pinigai neuždirbti politinės veiklos metu ar kažkaip suchimičinti. Visi pinigai buvo uždirbti, legalizuoti, teisinti, patikrinti. Pažiūrėkite, kiek politikų šiaip žmonių deklaravė grinuosius pinigus ir juos laiko namuose, čia ne matau jokių pažeidimų. Algirdas Sysas, Seimo finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas, taip pat sako, kad na, nemato, kad čia kažkokia būtų labai situacija tragiška, ar žmonės negali pinigų grinųjų turėti, o be to tai nedraudžia ir konstitucija. Paklausykime Algirdas Sysas.
2: Mūsų deklaracijose parašyta taip, kad laikau sąskaitoj banke, arba ne bankė. Ta bankė, tai laikoma tik grinėjai pinigai, bet jeigu žmogus laiko turbūt 100 000 irgi įsinomavęs banko dėžutę, tą taip vadinamą, taip puka, tai kažkodėl šitas lėšas rašo, kad jos yra, taip sakant, prie širdies ar pagalbiai. Tai va čia, ko gero, dvi prasmybės, nes aš girdėjau keletą kolegų čia Seime minėjo, kad jų pinigai ne namuose, nors didelės sumos, o būtent bankų saugyklose. Aš tikrai nematau čia jokios problemos ir teis nieko nereikia. Žmogus nelabai pasitiki bankinę sistemą, nori turėti juodai dienai kažkokią pinigų sumą, tai tuo labiau, kad mūsų teisės aktai, konstitucija, niekur neprašyta, kad draudžiami grini pinigai.
0: Taip kalbėjo Algirdas Sysas parlamentaras, na, o konservatorius Mindaugas Lingė šiaip jis kreipėsi būtent šitos situacijos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, galvodamas, kad tai gali būti na, neskaidrų sandoriai, korupciniai sandoriai. Paklausykime Mindaugas Lingė.
3: Tai šitoje vietoje yra tam tikras šešėlis, pilkoji zona, kur įstatymai nedraudžia tokios galimybės naudotis, bet tada matyt sudėtingėja situacija kontroliuojančioms institucijoms aiškinantis kilmę. Tos visos kalbos apie daug metų prieš tai, na, čia suprantame, kad tai yra versija, kurią arba galime tikėti, arba galime tikėti. Skirtai visoje šitoje istorijoje, na, labai prastas kvapas dėl skaidrumo, dėl visų būsto įsigijimo klausimų, dėl viešųjų pirkimų galimo protegavimo, perkant būstą iš to verslininko už visiškai nerinkos kainą. Na, tai yra plika akimi matoma ir tai, kas atrodo kaip korupciniai sandoriai ryšiai, na, panašu, kad gali ir būti jais, bet tai gali pasakyti tik tas institucijos, dėl ko esu ir pasikreipęs.
0: Taip kalbėjo parlamentaras Mindaugas Lingė.
4: Tai ar tos institucijos pradėjo tyrimą, ar ne?
0: Specialiųjų tyrimų tarnybos komunikacijos skyriaus viršininkė Renata Keblienė man patvirtino, kad taip, na, yra tikrinamos aplinkybės ir kaip surinkta bus užtektinai medžiagos. Kitą savaitę tiesiog specialistai nuspręs, ar pradėti iki teisminį tyrimą ir ar jo nepradėti, bet paaiškės tik tai kitą savaitę. Paklausykim Renata Keblienė.
5: Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka aplinkybių patikslinimą dėl Širvintų rajono savivaldybės vykdytų pirkimų ir savivaldybės tarybos narės buto Palangoje įsigijimo. Atlikus aplinkybių patikslinimą bus priimtas procesinis sprendimas pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Ir nagrinėjimo eigoje yra gautas Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės kreipimasis į STT, kuriame ji nurodė pasirengusi bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis. Esame gavę keletą kreipimasis dėl būtent procesinio sprendimo priėmimo. Turėtume procesinį sprendimą priimti kitą savaitę.
0: Taip kalbėjo specialių tyrimų tarnybos atstovė Renata Keblienė.
4: Ačiū tau, kolegė Edita Vite.
6: 60 minučių.
4: Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos svarstama ne tik, kas galėtų pakeisti Nemuno aušą, bet ir kaip galėtų atrodyti vyriausybė. Dalis valdančiųjų kalba, kad bus keičiamas užsienio reikalų ministras. Netmetama, kad iš vyriausybės vadovo posto turės trauktis Inga Ruginienė, o Nemuno aušą pakeis demokratai. Kolega Daumantas Butkus apie koalicijos ateitį ir ministrų postus kalbino politikus Seime. Tai Daumantai pirmiausia apie užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį. Savo deleguotų ministrų nepatenkinti ir dalis socialdemokratų ir jų partneriai koalicijoje. Kodėl?
7: Tai ministras susilaukė kritikos dėl pasisakymų apie Kaliningradą, taip pat laikysenos dėl Baltarusijos ir Kinijos. Neoficialiai svarstoma, kad Budrys ne visuomet tinkamai atstovauja vyriausybės užsienio politikos kryptims, esą būta rimtų jo ir premjerės Ruginienės nuomonių įsiskyrimų dėl kritinių mineralų, pavyzdžiui, sutarties su Jungtinėmis valstijomis. Be to, daliai socdemų nepatiko Budrio išvykos į regionus ir susitikimai su partijos skyrių atstovais. LRT šaltinių duomenimis bent 5 socialdemokratai neviešai teigia, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Šiandien Briuselyje žurnalistų apie tai paklaustas, ministras sako, kad eidamas pareigas visuomet derina poziciją su vyriausybės, Seimu ir prezidentu.
8: Kai vyksta diskusija, ar tai užsienio reikalų taryboje, ar prekybos taryboje, dalyvauja mandatuojant tą poziciją Respublikos vyriausybė, taip pat ir Seimas. Ir Seimas net ne vienas komitetas. Kai turime atskirus klausimus susijusius su mūsų šaliai santykiais, su tam tikrų problemų sprendimu, visais atvejais diskutuojame tiek su premjere apie tai, tiek su Respublikos prezidentu, tiek turime diskusijas ir Seime. Tai čia turėtume eiti turbūt paskui kažkokį konkretų atvejį ir žiūrėti, kas ten įvyko ar neįvyko ir ką mes galėtume spręsti, jeigu iš viso yra kažką čia spręsti. Nes tokia kaip nuomonė, kad kažkas tai vykdo atskirą politiką šios nepriemonės, tiesiog yra faktiškai klaidinga.
7: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys premjerės pozicijos dėl Budrio šiandien vyriausybės valandoje paklausė ir Seimo nariai.
9: Laukiam jūsų aiškios pozicijos tuo klausimu.
10: Ačiū už klausimą. Viešoje erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučių Budrių pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
7: Premjerė Inga Ruginienė, užsienio reikalų ministras yra buvęs prezidento patarėjas užsienio politikos klausimais. Gitanas Nausėda sako, kad Budrys yra palankiausiai vertinamas ministras ir tai, anot prezidento, galbūt ir yra priežastis, kodėl jo darbas kliūva vienam ar kitam politiniam veikėjui.
11: Vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Ir dabar kalbėti apie vieną

0: konkretų ministrą, juolab, kad nepateikėme jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na, yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda poreikio keisti ministrą nemato ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
2: Viską laukia šeštadienį bus pasakyta, kas bus nuspręsta.
3: Pone Olekai, bet ar yra reikiamybė šiuo metu keisti ministrą arba koalicijos?
2: Man atrodo, kad nėra, bet viską aš grįžčiau šeštadienį.
4: Tai palaukit, pone Olekai, daug klausimų.
3: Pirmininkam reikia taip apriešinio palaukti.
1: Tai prieš Seimo posėdį sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, kalbant apie koalicijos ateitį, valdančiųjų partneris, Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis tikina, kad dėl buvimo koalicijoje jaučiasi ramus, o apie užsienio reikalų ministrą kalba kritiškai.
5: Manau, kad nėra pagrindo, ko keistis, tai nežinau, kas čia galėtų keistis.
6: O užsienio reikalų ministras negali keistis?
5: Jeigu aš būčiau premjeras ir Nemuno aušra turėtų 52 Seimo narius vietoje ir būtų valdančioji daugumoje, tai Kęstučiui Budriui tikrai aš pasiūlyčiau užimti kitas pareigas, kokio ambasadorių kitoj šaly. Paskutiniai įvykiai, kada nevykdoma yra vyriausybės programa, kada nederinami pasisakymai su vyriausybė ir su koalicija, na, tai nėra priimta.
1: Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
7: Kaip Budrio galimybės likti ministru opozicija vertina?
1: Opozicijos politikai Budrio veiklą vertina teigiamai, bet nebejoja, kad Budrio kaip ministro dienos yra suskaičiuotos. Štai ką šiandien sakė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
8: Aš vis tiek jau manau, kad Kęstutis Budrys skaičiuoja paskutinės dienas ministro pozicijoje. Iš to, ką aš girdžiu, lyg ir savaitgalį bus sprendimai. Gali būti įvairūs, gali būti perkrovimas, tai yra naujos vyriausybės formavimas, gali būti tiesiog rokiruotė, kai tu tiesiog atsitrauki su ministrais ir pasiūlai kitai partijai ministrus deleguoti, bet nežinau, ar tai partijai, su kuria tu kalbėsi iš naujo, tas tiks. Čia gali būti įvairių dalykų, o gal kartais iš didelio debesies atsibūsim pirmadienį ir bus vėl Žemaitaitis mūsų koalicijos ramstis.
1: Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
7: Socialdemokratai šeštadienį žada apsispręsti ir dėl koalicijos, kas ir kaip galėtų keistis.
1: Yra niuansų. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamo politinė jėga dar nėra sulaukusi oficialių kvietimų pakeisti Nemuno aušrą valdančioje daugumoje. Jis sako, kad jei demokratai sulauktų kvietimo, jį svarstytų. Ar demokratai norėtų jungtis prie koalicijos Virginijaus Sinkevičiaus? Tačiau steigimu priklausys ir nuo to, ar bus vykdomas vyriausybės veiklos perkrovimas ir sutariama dėl aiškių prioritetinių tikslų, o ne vien siekiama padidinti koalicijos narių skaičių. LRT šaltinių duomenimis socialdemokratai dabar turi du planus. Pirmas planas – keisti Ingą Ruginienę į Mindaugą Sinkevičių rugsėjo mėnesį, tada persiformuoto visa vyriausybė ir greičiausiai koalicija. Taip pat būtų galima atsisakyti naujam premjerui netinkančių ministrų Budrio ir Vaitiekūno. Bet pagal konstituciją, kai pasikeičia daugiau nei pusė ministro, vyriausybė Seime iš naujo turi gauti įgaliojimus. Tokiam planui dėl rugsėjo pritarė tie, kurie mano, kad naujos jėgos reikia prieš savivaldos rinkimus ir kuo greičiau. Na ir antrasis variantas – keisti Ingą Ruginienę į Mindaugą Sinkevičių po Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai, tai yra 27-ųjų antrą pusmetį. Tai reikštų naują startą prieš Seimo rinkimus, iki jų likus šiek tiek daugiau nei metams. Tokiu atveju irgi persiformuotų visa vyriausybė ir kalbama, kad šis variantas būtų priimtiniausias Mindaugui Sinkevičiui, bet kai kurie jo kolegos mano, kad pokyčiai būtų per lėti, per vėlyvi ir per maži. 15 minučių aktualijų skyriaus redaktorius Raimondas Elencevičius sako, kad tiek ministro, tiek koalicijos pasikeitimas yra mažai tikėtinas.
9: Būtų tikrai, ko gero, didelių įtampų ir su pačiu prezidentu Gitanu Nausėda dėl naujos kandidatūros. Ir jeigu kalbam apie brestantį socialdemokratų sprendimą keisti koaliciją ar ne, tai akivaizdu, kad būtų didelis akibrokštas, jeigu koalicija liktų tą pati, o būtų nuspręsta keisti Kęstutį Budrį. Dėl to manau, kad tai yra mažai realu. Labiau realesnis variantas, jeigu nusprendžiama keisti koaliciją ir, sakykime, prisijungti demokratus, tuomet vienas ryškiausių demokratų kandidatų, jų lyderis Virginijus Sinkevičius, ko gero galėtų būti vienas iš svarbiausių kandidatų į užsienio reikalų ministrus. Aš spėčiau, kad gali būti dar vienas anekdotas, kurį ilgai pasakotumėm, galėtų ponas Sinkevičius pasiūlyti Nemuno aušrai likti koalicijoje, bet be Žemaitaičio. Turint galvoje, kad ponas Žemaitaitis turės teisinių problemų ir jam teks trauktis iš Seimo. Prognozuočiau, kad bus kažkoks kompromisinis sprendimas, bet ne vienas iš tų griežtų sprendimų, apie kuriuos mes galvojam, kad

0: arba lieka su Nemuno Aušra, arba kardinaliai keičia koaliciją.
1: 15 minučių aktualijų skyriaus redaktorius Raimondas Selencevičius. Vis dėlto šeštadienį gali būti nuspręsta ir nieko nekeisti, kad netektų vasarą iš naujo dėlioti koalicijos, nes Seimas birželį baigė sesiją ir vėl susirinks tik tai rudenį rugsėjį.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Mutkus.
3: 60 minučių.
2: Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad reikia keisti konstituciją dėl branduolinio ginklo ir spartinti valdžios veiksmus dėl gynybos. Vidmantą Janulevičių svarbiame pokalbėje kalbino Deividas Jursevičius.
4: Sankt Peterburge vyksta ekonomikos forumas, kuris dar tiesiog pavadinamas antidavosu ir pirmą kartą nuo karo Ukrainoje pradžios jame asmeniniu Putino kvietimu vėl dalyvauja Vokietijos verslininkai, dalis Vokietijos verslininkų. Ką jums tai sako?
5: Vertybės yra paslankus dalykas. Ir vieni vertina, kad tai yra tiesiog verslas ir daugiau nieko. Ir jie nesikiša į politiką ir to daugelio atveju prisidengia. Kiti supranta, kad jie galimai padeda agresoriai, kuris tikrai daug ką. Tai Vokietija yra nevienalytė. Ir tikrai negalim sakyti, kad visa Vokietija pasisuko ir atsisuko į Rusiją. Bet mes ir iš praeities žinojome, kad tie santykiai būdavo labai gilus. Ir mano žiniomis šiandien dienai daugiau dalyvauja verslininkai, kurie susiję daugiau su AfD partija. Tai jeigu tai
4: jos atstovai irgi dalyvauja.
5: Jos atstovai ir jie ir imasi tuos verslininkus, ten kiek teko pasiskaityti, tai bus apie 28 žmonės kažkur tai iš grupės, kad ten būtų labai dideli verslai, ta prasme pagal įmonių pavadinimus aš nepasakyčiau, bet pats faktas, aišku, manau, kad nedadeda pozityvo pačiai Vokietijai šiandien dienai, bet mes žinome, kas yra ta ultradešinioji partija irgi ir matyt, tikėtina iš medijos ne vieną kartą matėme, iš kur jinai yra finansuojama. Tai, kad vyksta tenai, aš manau, iš dalies atspindi dalį Vokietijos, rytų Vokietijos, pradėkime nuo to, aiškiasi, vis dar tą pozityvų prisiminimą apie tą šviesų rytojų komunizmo. Ir matyt, kad dalis žmonių, kurie augo, užaugo arba dirbo tuo metu tuose valstybinėse struktūrose, aišku, jie matydami tą visą pokytį, kuris atėjo 89 metais, grįvus Berlyno sieną, jie dar vis ir toliau turi nostalgiją, kaip ir daugelis, būkime atviri, ir penktos kolonos ir Lietuvoje, ir kitose šalyse. Mums akivaizdu yra, kad tie, kas buvo tuo metu labiau prie valdžios, tie prisimena visai pozityviai. Tie, kas buvo ištremti, tie, kas, reiškia, nukentėjo, jų turtas buvo atimtas, broliai ir seserys, ir dėdės, ir tetos, ir buvo nužudyti po karo partizanaudami, tie mano kitaip.
4: Vokietija, žiūrėkime iš ekonominės pusės, yra vienas svarbiausių Lietuvos ekonominių partnerių, iškart po Lenkijos, taigi didelės prekybos apimtys. Ką tai reiškia mums, jeigu keičiasi dalies Vokietijos verslininkų požiūris į Rusiją, prekybą su Rusija?
5: Ką tai keičia? Keičia, aišku, daugelio irgi Baltijos šalių ir Lenkijos verslininkų, kurie sakys, o kodėl, žiūrėkite, mes neprekiaujame, jie užsidirba pinigus, mes neužsidirbam. Tai yra blogai. Tai yra blogai, nes yra sukūrimas, sakyčiau, toks precedentas, kuris verčia galvoti, kad va, didžioji šalis, ir aišku, be abejonės, mes neužilko išgirsime, kad va, didelė šalis prekiavė su Rusija, kodėl mes neprekiavėm. Bet aš manau, Lietuvos pozicija lyginant su Vokietija yra visai kitokia, mes esame per daug arti tos sienos ir be abejonės, kad jeigu keistusi požiūris, arba ten tarkim matytume to karo pabaigą, bet kol kas iš šių dienų aktualių idėją nematome, beje, ukrainiečiai irgi pasveikino forumo dalyvius. Labai taip. Gerai, ta prasme, ir manau, kad daugelis susimastys, ar verta toliau važiuoti, nes buvo Sankt Peterburgas ir iškėsi terminalai naftos, kurie yra Baltijos jūroje, vieni iš didžiausio eksportavimo šaltinių Rusijos buvo apšaudyti, ten to masto žalos neaišku, bet faktas, kad Sankt Peterburgas irgi buvo po raudonoje zonoje ir daugam teko ir slėptis ir matyti ir žiūrėti, aš manau, kad tokie dalykai galbūt atbaidys tą tikrai norą šiandien dienai artimai vėl pradėti bendrauti. Ko aš bijau, tai bijau tos pačios AfD, reiškiasi, ateimo ir tada visa mūsų strategija su partneriais, tai gali pasikeisti, tarkim, tą patį brigadą arba atėjus Le Pen vyriausybei Prancūzijoje, tai dvi didžiausios šalis gali sakyti, nu, žinot, gal ir neteisinga ta buvo padalinimas tas Europos ir laisvės troškimas ir demokratijos. Tai va tam, kad to neatsitiktų, aš manau, Lietuva, Baltijos šalis, Suomija, Lenkija turi žiūrėti pragmatiškai iš savo pusės ir stengtis didinti naujos kartos gynybos ginkluotės gamybą vietoje.
4: Jūs netgi matytumėt grėsmės vokiečių investicijom čia Lietuvoje.
5: Kol kas aš to tikrai nematau. Aš matau puikiai besitreniruojančius Vokietijos karius su naujausia technika. Teko matyti vakar, reiškiasi, ir gerbimą daktarą Kornelį.

0: Vokietijos ambasadorių, kuris buvo su išmurzintais marškiniais, ką tik išlipęs iš tanketės, ta prasme, naujos. Manau, kad šiandien dieną mes to pavojus nematome, bet mes irgi turime žiūrėti į priekį ir didėjantį tą patį FD reitingų kiekį visgi irgi turėti omeny, tai kad mums reikia patiems irgi daugiau ruoštis, nepaisant to, kad ir su amerikiečiais yra diskusijų, tikėkime, kad tie kariai irgi grįžta. Tiesiog aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad visada nebus per daug pasiruošimo.
1: Dar kalbant apie amerikiečius, paminėjote amerikiečius, tai Jungtinės valstijos. Donaldo Trumpo administracija siunčia savo atstovą į Sankt Peterburgo forumą. Taigi vokiečiai nėra tik tai vieninteliai ir išskirtiniai. Ir Jungtinės valstijos prie to prisideda. Ar tai reikia žiūrėti kaip rimtą signalą?
0: Nu, be abejo, kad mes matome, kad tai signalai yra rimti ir dėl Baltarusijos, ir dėl Rusijos santykių, ir dėl tų prekybinių ryšių. Mes matome, kad plėtojasi viskas skaičiuojama pinigais šiandien dienai. Tos vertybės ir galbūt tos Jungtinių Amerikos valstijų vertybės, kurios buvo pokario metu 70-ais metais, jos truputį nyksta. Ir aišku, tai kraštutiniams, beje, aišku, jūs irgi žinote, kad Trumpas rėmė ir Trumpo administracija rėmė FD partiją ir ne vieną kartą kalbėjo, ir ponas Maskas irgi kalbėjo šitoje vietoje. Tai tie signalai leidžia teikti, kad visgi finansai, pinigai, ištekliai šiandien dienai valdo pasaulį. Ir tas vertybinis dalykas, aišku, kažkiek reikia ir mums adaptuotis. Mes negalime...
1: Vertybės keičia pinigai?
0: Panašu, kad taip. Pasižiūrėkit, ar mes to nematome. Mano akimis, kad būtent taip ir yra. Jūs... Tiesiog pragmatiniai finansiniai interesai, reiškiasi, bendradarbiavimo... Aišku, tai galbūt irgi yra galimybė sumažinti įtampas ir rizikas, bet kiek jau panašu, mes žinome rytų kaimyną agresyvųjį, tai yra tik tai dažniausiai yra priedanga visiems dalykams pasiekti savo tikslų.
1: Pažiūrėkim plačiau apie vertybės. Jeigu pasaulyje vertybės keičia pinigai ir Sankt Peterburgo forumas gali būti vienas iš to pavyzdžių, tai vėlgi kokia mūsų pozicija tada? Kaip mes turime tvarkytis ir kaip mes turime savo politiką dėlioti ir prioritetus, jeigu, nežinau, paminėjot Baltarusiją, ne, baltarusiškos trašos, Jungtinių valstijų interesas pirkti jas, kad jos keliautų per mūsų regioną. Kaip mes tada turime elgtis? Ką mes turim daryti?
0: Be abejo, nes mums vieniems išstoti, išsišokti pilnai prieš ir sakyti, kad čia viskas, va žiūrėkit, mes vienintelių žvertybės ir tokiu būdu neturėti, tarkim, tos pačios Vokietijos arba, tarkim, jeigu ateityje keistųsi kažkas, tai kol kas mes tą paramą turim ir tikėkime turėsime, bet JAV paramos irgi yra taip sudėtinga, sakyčiau, reikia kažkiek tai taikyti su tuo, bet tai nereiškia, kad viduje mes turėtumėm atsisakyti savo vertybių, nes... Mes irgi norėtumėm, kad nebūtų jokių klimato kataklizmų, kad nebūtų vietrų, bet mes prisitaikome prie to, kas ateina didžiojoje mūsų planetoje. Tai ir čia šitoje vietoje kažkiek tai reikės būti matyt lankstesniems, bet tai nereiškia, kad mes turėtumėm išduoti savo pačių interesus. O esminis dalykas būtų, aš pasikartosiu, kad mums reikia jungti su kitom šalim, kurios yra mūsų... kaimynai, kurios irgi galimai gali patirti tą patį, ką jau patyrime prieš šimtmečius ir dešimtmečius, tai reikia tiesiog ruoštis papildomai savo gynybos sustiprinimui, pasiruošimui, nes jeigu nebūtų Suomijos pavyzdžio 37-39 metų žiemos karo, ne, tai sakyčiau, mes galėtumėm sakyti, nu mes negalim nieko padaryti, bet mes matėme, kad 5 milijonai žmonių, nepilnai 5 milijonai žmonių gali pasipriešinti didžiausiai šaliai, tai čia aš kalbu apie tuo metu Stalino norą okupuoti dalį Suomijos teritorijos, mes matome dabar lygiai tas pats su Ukraina vyksta. Tai faktas, kad mes galim pasipriešinti ir jeigu mes gerai pasiruošime, galbūt to niekada ir neįvyks ir tai yra mūsų siekis. Bet atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta geopolitikoje, aš manau, nekreipti dėmesio mes negalim.
1: Bendraujat su politikais, ne? Jūs matote potencialą ir tikite, kad dar šios kadencijos valdžia gali priimti tuos sprendimus, kurie liberalizuotų priekybą ginklais. Jūs pats esat neseniai išrinktas didžiausios Europos verslo organizacijos Business Europe viceprezidentu, nuo Liepos pirmos pradėsite eiti pareigas ir prezidentas yra išrinktas Lenkijos atstovas, taigi Lenkas ir Lietuvis, didžiausios verslo organizacijos vadovai šiuo metu, jaučiat ko gero Europos verslo nuostatas, nes na, Europa nėra tik Vokietija ir Prancūzija, Europa yra daug daugiau valstybių. Ar tos verslo nuotaikos sukasi į Rusijos pusę, į prekybos santykių atnaujinimą, vis dar tai yra tik tai teorinis lygmenys?
0: Aš manau, kad kol kas tikrai yra tik teorinis lygmuo ir kalbėti apie tai, kad visi supranta grėsmę, kurią mes jaučiame, tai to tikrai nėra. Be abejo, pietinės šalis, kurios yra toliau, joms atrodo, kad tai yra labai toli ir joms tai nelabai rūpi. Tai.
1: Bet jų požiūris niekada ir nesikeitė per tuos pastaruosius
0: metus.

0: Pastarosius 4 metus tas požiūris yra tas pats, bet jis dabar jau suprantamas yra dėl Amerikos spaudimo. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ir tas Trumpo spaudimas su gynyba, jis liečia ir juos. Ir jeigu jie gražioji neina į tą pusę, mes matome, kad yra konfrontacijos. Ir visgi jų biudžetai auks ir didesnės. Jie supranta, kad šiandien dienai gali būti galbūt tai rytų kaimynas, kuris yra, o galbūt ateityje mes turėsime problemą su Afrika, o galbūt mes turėsime problemą, reiškia, kitose regionuose ir čia nieks nežino.
1: Taip sako pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, jį kalbino Deividas Jursevičius ir čia buvo dalis svarbaus pokalbio.
2: 60 minučių.
1: Pirmą kartą Lietuvoje galima susipažinti su vieno garsiausių visų laikų dailininkų Karavadžo kūryba. Valdovų rūmuose vieno šedevro paroda Karavadžos Šventos Marijos Magdalietės ekstazė. Šis paveikslas nuo 17 amžiaus pradžios laikytas dingusiu, atrastas 2014-aisiais. Su mumis meno istorikė, parodos kuratorė Daiva Mitrulevičiūtė. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
1: Kiek svarbi žinia, kad šis paveikslas atvažiavo į Lietuvą?
3: Na, pirmiausia, yra ypatingas pats paveikslo autorius Karavadžas ir ypatinga ir labai įdomi paveikslo istorija. Karavadžas, kaip minėjote, vienas garsiausių visų laikų dailininkų, kūrė 16 amžiaus pabaigoje, 17 amžiaus pradžioje, sėkmės sulaukė Romoje, tačiau Romoje įvyko ir nelaimė. 1606 metais dailininkas nužudė žmogų ir jam teko bėgti iš šio miesto. Na ir vėliau po keleto metų dailininkas bandė sugrįžti į Romą ir manoma, kad parodoje eksponuojama darbą, Šventąją Mariją Magdalietę, jisai vežėsi į Romą, kad tuo paveikslu susimokėtų už galimybę grįžti ir dirbti Romoje. Pats paveikslas buvo žinoma, kad tokį Karavadžą sukūrė, žinomas iš istorinių šaltinių, tačiau paskutiniai žinios apie kūrinį buvo iš 16 amžiaus pabaigos, kai kūrinys pasiekė Romą, o vėliau 400 metų paveikslas pradingsta. Ir štai 2014 metais kūrinys atrandamas ir nebejojant vienai garsiausių dailės istorikių, Minai Gregori, priskiriamas Karavadžui. Tai tiesiog buvo vienas žymiausių atradimų ir vienas paskutiniųjų įvardytų Karavadžio darbų.
1: Ponia Mitrulevičiūtė, ar sukrečia tas paveikslas? Nes čia Irena Vaišvilaitė, profesorė, sąja, kad jeigu žiūri į paveikslą ir tave sukrečia, jeigu paširpsta oda, tai čia reiškia Karavadžas.
3: Tai čia yra labai geras pasakymas ir todėl labai kviečiame visus Lietuvos gyventojus, Vilniaus gyventojus ir svečius ateiti ir įsižiūrėti į šį kūrinį. Tai iš tikrųjų yra ypatingai dramatiškas kūrinys, ypatingai paveikus ir turbūt atspindintis visus pagrindinius Karavadžio tapybos bruožus. Tai yra tamsiame fone ryškiai šviesos apšviestas, neidealizuotas moters kūnas, kuris patiria tam tikras emocinės, tam tikroje emociniai būsenoj, ką rodo perkreipti veido bruožai ir iš tikrųjų tai kūrinys, kuris paliečia žiūrovą. Bet, kaip minėjau, kviečiu ateiti visus ir įsitikinti tuo, nes kūrinį galėsime rodyti lankytojams tik tai iki birželio 20-os.
1: Tai koks susidomėjimas, ką pastebėt vakar atidaryta paroda, tai kiek norinčių pamatyti, ekskursijas gal užsirašinėja ir panašiai?
3: Taip, dėmesį sulaukime dar netgi netidarę parodos, jau pirmieji lankytojai veržėsi pamatę, kad kūrinys jau yra išeksponuotas, pamatę reklamą ir iš tikrųjų jau pildosi, ta prasme, ir ekskursijos, ir tokie privatūs užsakymai ir artimiausių metų, manau, jau rytoj paskelbsime žinę, kada galima registruotis į specialias ekskursijas, kurių metu bus pristatomas dailininkas, jo kūrinys, pačių kūrinio istoriją ir taip pat pristatysime mūsų muziejaus ekspozicijoje esančius darbus autorių, kurie konkuravo, netgi buvo priešai Karavadžio ar priešingai buvo nuoseklus šio dailininko sekėjai.
1: Ačiū Jums, meno istorikė, parodos kuratorė Daiva Mitrulevičiūtė. Na, o kitą antradienį Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje atveriama paroda Karavadžo klausimas, paveikslas Kristaus suėmimas ir tai yra iš Ukrainos Odesos vakarų ir rytų dailės muziejaus atgabenta Karavadžoj priskiriama drobė, kuri ne vieną dešimtmetį jau kelia klausimus susijusius su kūrinio kilme, autoryste ir vieta meno istorijoje.

0: žodžiu, Karavadžo gerbėjams puikus laikas dabar Lietuvoje.
1: 60 minučių.
0: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė šį savaitgalį sieks Baltijos taurės. Atsižvelgiant į FIFA reitingą, galima teikti, kad dėl trofėjaus sustiks 4 panašaus pajėgumo komandos. Tačiau kadaise mūsų šalies futbolo rinktinė išgyveno tokias aukštumas, apie kurias dabar galima tik pasvajoti. Į rekordinę 37-ąją vietą pasaulinėme reitinge lietuvius atvedęs treneris iš Portugalijos, Jose Cuseiro interviu LRT sako, Lietuvą prisimenantis su šypsena. Pokalbis su futbolo specialistu Beno Klimaičio ir Indrės Baltrušaitytės reportaže.
2: Česnauskis į baudos aikštelę! 2-0! Tomas Danilevičius! Neveltui jis yra rinktinės kapitonas. Lietuva yra lyderė, grupės lyderė.
3: Kartą Lietuvos futbolo rinktinės spaudos konferencijoje pasakiau, mano inicialai yra JC, bet aš nesu Jėzus Kristus, vienas pats nieko nenuveiksiu.
4: Interviu LRT šypsodamasis prisimena legendinis Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės treneris Jose Cuseiro. Širdį virpinantis žaidimas aikštėje, simboliniai pirmieji kartai ir Lietuva futbolo aukštumose. Taip, net ir prabėgus beveik 20 metų. Prisimenamas į šalies istoriją įsirašęs strategas iš Portugalijos, kuris anuomet žiniasklaidoje buvo vadintas lietuviškuoju Jose Mourinho. Dar 2008 metų vasarą netrukus išskirtinė Lietuvos futbolo asmenybė tapsiantis Cuseiro paliko darbą Portugalijos jaunimo rinktinėje ir leidosi į nuotykį, atvyko į laikinąją sostinę, kur papildė FBK Kauno štabo gretas, o netrukus stojo ir prie Lietuvos rinktinės vairo. 1,5 metų trukęs stratego etapas šalyje tapo istorija. Būtent Portugalos treniruojama Lietuvos rinktinė pasaulinėme FIFA reitinge pakilo į 37 vietą. Tai iki šiol nepakartotos lietuviškojo futbolo aukštumos.
5: First, the players, okay? We had a very good guys, very good players as the national team.
3: Pirmas dalykas, kurį prisimenu, kai pagalvoju apie Lietuvą, yra žaidėjai, trenerių štabas, nuostabus vyrukai, su kuriais sukūrėme labai gerą ryšį. Nacionalinė rinktinė buvo tarsi šeima, nes vaikinai tokie kaip Edgaras Jankauskas, Tomas Danilevičius, Marius Stankevičius, Andrius Kerla ir daug kitų buvo labai stipri komanda. Šie vyrukai tikėjo procesu, tikėjo, kad galime laimėti, kad galime žaisti su Rumunija, Serbija, Prancūzija, todėl mes ir turėjome savo progų.
4: Pasakoja futbolo treneris Jose Cuseiro. Lietuva Cuseiro buvo pirmoji karjeros statelė užsienyje, o pats Portugalas tapo pirmoji užsieniečių nacionalinės komandos treneriu per nepriklausomos Lietuvos istoriją. Cuseiro rinktinės vairą perėmė iš Algimanto Liubinsko. Su talentingaja šalies futbolininkų karta Portugalas kūrė istoriją. 2008 rugsėjį, vykstant pasaulio futbolo čempionato atrankai, lietuviai išvykoje 3-0 sutriuškino Rumuniją, o po 3 dienų namuose 2-0 įveikė Austriją.
5: Romania, this is an easy game. You play against Lithuania, you win. And when you score the first goal in the half time,
3: Manau, kad prieš dvikovą rumunai galvojo maždaug taip. Laukia lengvos rungtynės, nes juk tai Lietuva. Kai įmušėme pirmąjį įvartį, o tada ir antrą, pasakiau, mums reikia dar vieno įvarčio. Vienas vyrukas iš štabo man sakė, treneri, jūs išprotėjęs. Jis kartojo, kad reikėtų sutelkti žaidėjus gynyboje, bet pabrėžiau, kad mums reikia dar vieno įvarčio, kad mums reikia pasitikėjimo savimi. Manau, tos rungtynės mums buvo pačios svarbiausios, nes tuo metu žmonės pasitikėjo savimi. Jie tikėjo, kad galime laimėti. Tiesa, kitą dieną treniruotėje vaikinai iš Klužo klubo priėję pasiūlė. Treneri, turime jums kontraktą, pasilikite čia. Nusijuokiau ir pasakiau, kad grįšiu atgal į Lietuvą. Tai buvo svarbiausios rungtynės. Po to laimėjome prieš Austriją, irgi buvo labai geros rungtynės, bet labiausiai atmintin įstrigusi kova yra su Rumunija.
5: It's a very good game too, in my report, very good game. But the first one is against Romania.
4: Apie įsimintiniausią pergalę su Lietuvos futbolininkais pasakoja treneris Jose Cuseiro. Klužo mieste vykusioje akistatoje lietuvius į priekį 31 minutę išvedė įspūdingas Mariaus Stankevičiaus įvartis iš distancijos.
6: Įvartus ir 1-0. Mariaus Stankevičius 1-0, reto grožio įvartis.
4: Antrajame kelinyje, tiksint 69 minutei, dar vieną tikslų smūgį Lietuvos gretose atliko Saulius Mikoliūnas, o lietuvių pergalę triuškinama pavertė 86 minutę pasižymėjęs Mindaugas Kalonas.
6: Baudos aikštelė, veržiasi Kalonas, labai daug erdvės jam. Ir dar vienas įvartis, mėly Lietuvos futbolo aistruoliai. Čia Rumunijoje gimė sensacija, tą galime konstatuoti
5: drąsiai.
3: Tose rungtynėse visi įvarčiai buvo labai geri, bet Mariaus Stankevičiaus smūgis – fantastiškas, aukščiausio lygio įvartis. Galbūt net geriausias įvartis Lietuvos istorijoje.
4: Sentimentaliai kalba treneris Kuseiro. Stratego karjera nebrėžė plačių geografijos linijų. Be gimtosios Portugalijos jis dirbo Lietuvoje, Turkijoje ir Rusijoje. Tačiau Portugalo atsidavimas, meilė futbolui ir darbas dėl ateities ypač atsiskleidė per 7 metus, praleistus einant Portugalijos futbolo federacijos techninio direktoriaus pareigas. Futbolo specialistas Kuseiro sako, kad dabartinis Lietuvos rinktinės treneris Edgaras Jankauskas yra puikus, tačiau mūsų šalies futbolas susiduria su problemomis.
3: Visada turime dirbti dviem lygiais. Dirbti šiandienai ir kartu dėl geresnės ateities. Reikia dirbti su jaunais žaidėjais, juos integruoti. Jei nedirbsi dėl ateities, bus neįmanoma ko nors pasiekti. 2008-2009 metais turėjome vieną gerą komandą. Ir viskas atrodė, kad to pakanka. Ne, deja, nepakako. Todėl dabar ir kyla daug problemų. Edgaras Jankauskas yra puikus treneris, bet viską padaryti vienam yra neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Be abejonės, noriu, kad Lietuvai sektųsi. Noriu matyti, kaip Lietuva auga iki aukščiausio lygio. Bet jums reikia laiko. Laiko, aistros ir darbo.
5: Jankauskas is nice coach, but you know, it's impossible one guy alone to solve all things. This is impossible, okay? But you need time. You need time, work, time, patience.
4: Pasakoja buvęs Lietuvos futbolo rinktinės treneris iš Portugalijos José Cuseiro. Šiuo metu jis futbole aktyviai nedalyvauja, tačiau sako kartais pasižiūrintis Lietuvos rinktinės rungtynes. Pasak stratego, lietuviškasis futbolas turėtų koncentruotis į jaunių futbolą, o rinktinių tobulėjimo procesus planuoti ir tikslus kelti vertėtų žvelgiant kelerius metus į priekį. Visą interviu su legendiniu Lietuvos nacionalinės komandos strategu rasite portale LRT.lt. Benas Klimaitis, Indrė Baltrušaitytė, LRT radijas.
1: 60 minučių.
0: Na ir laida 60 minučių priartėjo prie pabaigos. Laida šiandien rengia Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Aš kviečiu užsukti į LRT radioteką ir taip pat toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes po paskutinio pasakojimo 18 valandos žinios, o po jų laida Vaikystės laboratorija. Na, o paskutinis pasakojimas apie tai, jog Tokijo valdžia paskelbė, kad valstybės tarnautojai nuo šiol gali į darbą ateiti ne tik be švarko ar kaklaraišio, bet ir su šortais. Ir tai šalyje sukėlė tikrą emocijų taifūną. Žmonės pasipiktino, jog dabar turės visą vasarą spoksuoti į kolegų nuogas kojas. Apie tai, kodėl prireikė tokių priemonių kovant su karščiais bei japonų reakcijas į šį įvykį, įdomių faktų rubrikoje su Justu Buividu.
7: Idėja darbe dėvėti šortus Japonijoje atsirado ne šiaip sau. Azijos šalis pernai išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Sostinėje suskaičiuotos net 29 dienos, kai temperatūra viršijo 35 laipsnių karštį. Vis dažniau termometrų stulpeliai perlipa ir 40 laipsnių žymą. O dėl konflikto artimuosiuose rytuose išaugusios energijos kainos verčia ieškoti būdų sumažinti oro kondicionierių naudojimą ir taupyti. Iniciatyva Cool Biz jau kurį laiką skatina japonus vasaros kaitrų metu keisti savo darbo įpročius. Pavyzdžiui, dažniau važiuoti į darbą anksčiau ryte ar tiesiog dirbti iš namų. Tarp rekomendacijų ir laisvesnė apranga. Per kelis kampanijos metus Tokijas jau buvo išmokytas darbe dažniau atsisakyti kaklaraiščių, avėti sportbačius ar marškinėlius. Šiemet buvo pasiūlyta pereiti ir prie šortų. Tačiau japonai šią idėją sutiko švelniai tariant skeptiškai. Tema užvaldė socialinius tinklus, žmonės pradėjo ginčytis, kur baigėsi patogumas ir prasideda nepadori apranga darbo vietoje. Svarstoma, kad apatinės kūno dalies apnuoginimas peržengė privatumo ribas. Kai televizijos žurnalistai gatvėje paklausė praeivių, ką jie mano apie šią idėją, daugiausiai dėmesio sulaukė vienas argumentas. Jaunos moterys pareiškė, kad nenori visą vasarą žiūrėti į nuogas vidutinio amžiaus amžiaus vyrų kojas. Ypač neskustas, suprask, jos nešvarios ir joms nemalonu. Būtent apie vyrus trumpai šortai šioje istorijoje kalbama daugiausiai, nes moteris Japonijoje į tokią aprangos detalę apskritai beveik nežiūri. LRT radio bendradarbio Tokijoje tiesiai šviesiai paklausiau, ar jis jau matė žmonių su šortais Japonijos sostinėje ir ar pats planuoja išbandyti tokią skandalingą naujovę.
8: Andrius Kleiva šortų užsidėti tikrai nedrįs, nes tokių aprangos detalių savo garderobe net neturiu. O apie tokio vyrus galėčiau pasakyti, kad turbūt ilgainiui jų daugės ir tiesą pasakius, aš savo ofise jau mačiau vieną vyrą, kuris į darbą atėjo su šortais, tačiau tam, kaip ten bebūtų, kaip ir kitoms naujovėms Japonijoje, prigyti laiko tikrai, tikrai užtruks. Tai yra ne kelių mėnesių, o turbūt kelių metų klausimas.
7: Tokijoje gyvenantis LRT bendradarbis Andrius Kleiva. Japonija jau seniai garsėja kūrybiškais būdais kovoti su karščiu. Juk būtent jie išrado sulankstomas veduoklės, kurias iki šiol naudojame vėsinimuisi įvairiose vietose. Šiais laikais šalyje populiarios specialios striukės su įmontuotais ventiliatoriais. Taip pat žmonės vis dažniau nešiojasi skėčius nuo saulės. Tačiau panašu, kad šortai bent kol kas daugeliui tapo tariba, kurios peržengti jie dar nepasirengia. Nors lauke bus ir 40 laipsnių. O dabar daina kuri atrodo tarsi numatant ateitį buvo parašyta būtent šiai istorijai, nes vaikinus trumpai šortais anksčiau nei bet kas kitas apdainavo Monika Liu.

Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionę vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.

0: Šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
1: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Karavadžas. Marijos Magdalietės ekstazė. Pirmą kartą Lietuvoje. Valdovų rūmuose. Tik mėnesį. Iki birželio 29 dienos.
3: Kas yra islandiška virtuvė? Tai daug... Truputis... Ir šiek tiek...
4: Tėte, aš tokio nevalgau.
3: Birželio 5 dieną, 6 valandą užsuk į renginį Ačiū tau Islandija Islandijos gatvėje. Ir paragauk baisiai skanių islandiškų patiekalų. Renginį remia irgi Islandai. Pastrax ir net Baltic.
5: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT Radijas.
6: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: Prezidento teigimu svarstyti apie užsienio reikalų ministro pakeitimą nėra atsakinga ir rimta. Opozicija siekia sukurti laikinoje tyrimo komisiją, kuri tirtų duomenų vagystę iš registrų centro. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nelabai atsakinga ir rimta yra svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Prezidento teigimu, ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o Budrio apkalbomis užsiimantis žmonės tai daro anonimiškai.
2: Vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na, yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šie prezidento komentarai paskelbti viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį esą svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl užsienio reikalų ministro ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gaires. Savo ruoštų Inga Ruginienė teigia, kad užsienio reikalų ministrų pasitikė. Pasak premjerės, Kęstutis Budrys dirba gerai.
3: Viso erdvė yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.

0: Premjerė Inga Ruginienė. Pats Budrys sako, kad eidamas pareigas visada derina poziciją su vyriausybe, Seimu ir prezidentu.
1: Kai vyksta diskusija, ar tai užsienio reikalų taryboje, ar prekybos taryboje, dalyvauja mandatuojant tą poziciją Respublikos vyriausybė, taip pat ir Seimas. Ir Seimas net ne vienas komitetas. Kai turime atskirus klausimus susijusius su mūsų šaliai santykiais, su tam tikrų problemų sprendimu, visais atvejais diskutuojame tiek su premjere apie tai, tiek su Respublikos prezidentu, tiek turime diskusijas ir Seime. Tai čia turėtume eiti turbūt paskui kažkokį konkretų atvejį ir žiūrėti, kas ten įvyko ar neįvyko ir ką mes galėtume spręsti, jeigu iš viso yra kažką čia spręsti. Nes tokia kaip nuomonė, kad kažkas tai vykdo atskirą politiką šios nepriemonės, tiesiog yra faktiškai klaidinga.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Seimo opozicinių frakcijų lyderiai pradėjo rinkti parašus, siekdami sudaryti Seimo laikinąją komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas sako, kad tai leistų geriau išsiaiškinti incidento aplinkybes.
2: Kuo daugiau klausimų užduoti, tuo daugiau jų kyla, o atsakymų tikrai vis labiau trūksta. Dėl to natūralus kitas sprendimas yra iš tikrųjų sudaryti komisiją, kuri galėtų aiškiai struktūrizuotai, atsiribuojant nuo to, kam yra daromas ikiteisminis tyrimas, surinkti ir atsakyti į užduodamus klausimus. Ir kas yra tikriausiai labai svarbu, tai būtent ta dedamoja susijusi su visuomenės informavimu. Šiandien kaip tik su ekspertais diskutuodami frakcijoje išgirdome labai aiškų vertinimą, kad jokių priežasčių formalių nebuvo. Tokių kaip generalinės prokurorės nurodymas neinformuoti visuomenės.
0: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad prokurorai neprašė kurį laiką neskelbti apie duomenų vagystę iš registrų centro. Ta inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sakė kalbėdama Seimo demokratų frakcijos posėdyje.
3: Kai yra gaunamas pranešimas, tai jau yra nagrinėjama informacija. Tai nereiškia, kad privalo būti pradėtas tyrimas savo iniciatyva. ADSP yra nagrinėjamas ir toliau yra bendradarbiaujama su organizacijomis. Šiuo atveju, kadangi jau tikrai 7 dieną mums pasimatė mastas ir mes turėjome omeny, kad galime sulaukti masiškai besikreipiančių asmenų, kai tik tai bus pateikta informacija visuomeniai, akivaizdu, kad žmonės kreipsis. Dėl to ir pradėjom tyrimą savo iniciatyvą, kad galėtumėm atlikti vieną tyrimą, priimti vieną sprendimą, bet nenagrinėti atskirus piliečių skundus.
0: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Krašto apsaugos ministras sako, kad su amerikiečiais yra kalbamasi dėl jų branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje krizės ar karo atveju. Pasak Roberto Kauno, atsiradus poreikiui, turi būti išnaudotos visos galimybės, kurias gali suteikti sąjungininkai. Tačiau ministras pabrėžia, kad taikos sąlygomis apie jokio masinio naikinimo ginklo dislokavimą nesvarstoma.
4: Taikos metu, taikos sąlygomis nėra jokių spekuliacijų dėl bet kokio masinio naikinimo ginklo dislokavimo Lietuvoje. Tačiau kaip ir kiekviena šalis, Lietuva privalo ginti savo nepriklausomybę, privalo ginti savo suverenitetą ir krizės atveju arba karo atveju mes turėtume turėti visas įmanomas galimybes pasinaudoti visomis NATO, Amerikos, Prancūzijos suteikiamomis apginamumo ir apsiginamumo galimybėmis.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų prezidentas pasmerkė atstovų rūmų balsavimą, kuriuo raginama sustabdyti karą su Iranu. Donaldas Trumpas balsavimą vadina nepatriotišku ir sako, kad šis esą sutrikdė derybą su Teheranu. Atstovų rūmai nubalsavo, kad Trumpas neturėtų imtis tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną. Tam dar turi pritarti senatas, kur daugumą turi respublikonai. Analitikai teigia, kad tai greičiausiai neįtikins Trumpo susilaikyti nuo galimų atakų prieš Iraną, nes jis kongreso sprendimą gali vetuoti, o jam atšaukti reikėtų 2/3 daugumos per balsavimus abiejose rūmuose. Jungtinių valstijų studijų centro tyrimų direktorius Jaredas Monšainas sako, kad balsavimas yra simbolinis, tačiau atskleidžia politinės nuotaikas šalyje.
5: Matėme, kad kai kurie žinomi karo priešininkai balsavo prieš, tačiau šį kartą prie jų prisijungė ir kiti respublikonai. Manau, kad tai, jog tiek daug respublikonų, tiksliau rekordiškai daug respublikonų balsavo prieš, rodo, kad Donaldo Trumpo įtaka respublikonų partijai vis dar yra reikšminga, tačiau ji nėra nepajudinama. Taigi rezoliucija rodo politinės nuotaikas, tačiau mano nuomonė, tai jokių būdų nepadės priimti įstatymą.

0: įstatymo, kuris galėtų panaikinti labai tikėtiną prezidento veto.
1: Jungtinių valstijų studijų centro tyrimų direktorius Jaredas Monšainas. Libano prezidentas sako, kad po derybų su Izraeliu Vašingtone paskelbtas paliaubų susitarimas yra paskutinė galimybė nutraukti karinius veiksmus. Esminė susitarimo sąlyga yra visiškas Irano remiamos Hezbollah atakų nukreiptų prieš Izraelį sustabdymas. Apie susitarimą paskelbtą Izraeliui tęsiant smūgius įvairiuose Libano regionuose, o Hezbollah toliau vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Savo ruoštų Hezbollah atmeta Libano ir Izraelio pasiektas paliaubas. Tai skelbia naujienų agentūra AFP remdamasi vieno grupuotės pareigūno informaciją. Šiandien taip pat pranešta, kad Libane žuvo jungtinių tautų taikos palaikymo karys iš Serbijos. Dar du buvo sužeisti. Nuo tada, kai regione kovo mėnesį atsinaujino konfliktas, iš viso žuvo 7 jungtinių tautų taikos palaikymo kariai. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Kaip skelbia portalas LRT LT, karys dingo birželio 2 dieną, vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižios apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas 25 metų vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorija, kurioje užduoti vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, anksčiau yra žuvę 2 kariai iš Lietuvos. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento vetuoti antradienį Seime priimtą Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projektą. Asociacija pabrėžia, kad nors daugelis šio įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028 metais, vienas straipsnis dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto po pasirašymo ir valdantieji jo įsigaliojimo atidėti nesutiko. Tai, pasak asociacijos, tiesiogiai prieštarauja Venecijos komisijos pateiktoms rekomendacijoms. Sekmadienį Vilniuje prasidės 5 dienas truksiantis 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Kongresui po 100 metų bus atgaivinta išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad ši vieta yra ypatinga.
2: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę 3 vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą, tai sunku atstatyti.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Buvęs Utenos Juventus krepšininkas Žygimantas Skučas sako, kad į Lietuvos krepšinio lygos finalą Utenos komanda pateko išpildžiusi kiekvieno žaidėjo potencialą. Vakar Juventus ekipa 3 kart pusfinalio serijoje nugalėjo Klaipėdos Neptūną ir 1 kart istorijoje žais lygos finale. Dar balandį Utenos komanda išgyveno blogiausią klubo istorijoje – 11 pralaimėjimų iš eilės seriją. Skučo teigimu, komandos treneriu tapęs Laimonas Eglinskas padarė nuostabų darbą.
3: Tikrai nepadarė kažkokių naujų sprendimų krepšinė Laimonas Eglinskas, bet jis tiesiog sugebėjo savo lyderystės būdu prikelti ne tiek, kad lyderius tai dar geresnius padarė, bet visus kitus žaidėjus, kurie yra antraeiliai, kurie yra pagalbininkai ir jie visi žaidė ir kiekvienas rungtynės žaisdavo vis kažkoks kitas žaidėjas. Privertimas žaisti žmonės ant savo galimybių ribų, tai ir buvo pagrindinis akcentas, kuris laimėjo. Tai manau, čia ir laimėjo Juventusas, nes Neptūnas rėmėsi tiek tais dviem žaidėjais daugiau, kaip ir visą sezoną, ir laimėjo šį kartą komandą, ne keli žaidėjai.
1: Buvęs Juventus krepšininkas Žygimantas Skučas. Šią valandą Lietuvoje yra 17-19, vietomis 20-21 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija. Bus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Bus 21-26 laipsniai šilumos. 18 valandų 12 minučių.
4: Vaikystės laboratorija.
5: Sveiki,
4: Čia vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kalbame su mamomis ir tėčiais, kaip smagiai leisti laiką, žaisti, o kartu išmokti naudingų dalykų. Šiandien apie edukaciją per smagias ir įdomias veiklas kalbėsime su fizikos mokslo daktare Simona Liukaityte, vienintelė lietuvė prisidėjusia prie marsaigio kūrimo. Labas, Simona.
5: Labas, Sandra.
4: Tai tavo Medeina, 4 metai jai ir jinai auga mokslininkų šeimoje, fizikų šeimoje, nes tu ir vyras yra fizikai. Ir aš įsivaizduoju, kad tas gyvenimas aukti tarp 2 tėvų fizikų yra tikriausiai visiškai kitoks, negu kai, na, tarkim, mano vaikas auga ne fizikų šeimoje, kai fizika jums yra kasdienybė ir jūs apie tai gal net nejausdami pasakojat, jei kalbatės apie tai.
5: Mano vyras yra programuotas, aš esu fizikė, bet jisai irgi yra dirbęs laboratorijoje, kur darė tam tikro tipo eksperimentų su algoritmais ir panašiai, tai čia pakankamai arti. Na, aš sakyčiau, mano kasdieninėme gyvenime ir mano pokalbiuose su Medeina, fizika ir fizikiniai terminai yra norma. Tai nėra kažkokia edukacinė pamokėlė nuo 7 klasės, kaip atsiranda pas vaikus, bet aš jai aiškinu, kodėl tam tikri dalykai vyksta mūsų aplinkoje, kodėl yra šalta, kai esi šlapęs ir džiūni, kas ten atsitinka, kaip atsiranda vaivorykštė, kodėl vanduo garuoja, kodėl sviestas lydos ir panašiai. Tai Medeinos gyvenime tikrai tokie dalykai ir fizikiniai terminai kaip gravitacija, dispersija ir panašiai yra norma.
4: O kaip tu atsirenki, kada apie tai kalbėti? Ar pamatai situaciją, tas sviestas lydosi, sušlapom lauke, pamatėm vaivorykštę ir va, Medeina, taip yra, taip ir taip. Kaip atsirenki, kada jį papasakoti?
5: Visiškai natūraliai pagal situaciją. Tai jeigu aš ją išimu iš vonios ir ją iššalta, aš jai paaiškinu, kodėl iššalta. Žinoma, kad ir nušluostu, bet paaiškinu, kodėl taip nutiko, kad jinai pradėjo jausti, kad pradėjo vėsti. Tai aš sakyčiau, yra vaikų ugdymas per kažkokią sukurtą veiklą dirbtinę, kur nu, mes dabar atsisėsim prie stalo, ir dabar stebėsim kažkokį eksperimentą, kaip ten vyksta, ir yra ugdymas per gyvenimą. Ir kalbant apie motinys ir tėvystę, man atrodo, daugeliu atveju mums patiems, tėvams, yra naudingiau ir gali būt, kad ir vaikams rinktis tą tokią natūralų situacinį ugdymą vaikų. Apie fiziką ar apie bet ką kitą. Emocijas ar bet kokią kitą sritį.
4: Ar pastebi, kad Medeina jau ir kažką atsimena, ar gal kažką kitiems vaikams paaiškina, kitiems žmonėms paaiškina, kodėl šlapu šalta, ar kažkokius kitokius dalykus?
5: Jis ir atsimena, ir jis labai dažnai tada pastebi kažkokius dalykus. Jis visada pastebi, kai yra vaivorykštė, jis tiesiog mato tuos dalykus, kuriuos aš jai sakau. Ir tarkim, viską, jinai stebi viską aplinkui, aš ją esu supažindinusi su geometrinėm figūrom, kas yra kvadratas, trikampis, stačiakampis, tiesė, kreivė, bet ten tiesiog einant, pavyzdžiui, gatve, nu, plytelės dažniausiai būna kvadrato formos, aš pasakau, va, čia yra kvadrato forma, čia yra plytelės kraštas, yra tiesė, jeigu vartum knygą, knygoje būna labai dažnai paveikslėliai, tai paveikslėliai ten kažkokios gyvūno kontūras, tai yra kreivė, bangos yra kreivės, tai jinai šitos terminus žino ir kaip paaiškėjo po jos gebėjimo aptarimo darželyje, tai jinai įvykdo tas visas užduotis darželyje, jau toje sukonstruotoje ugdymo aplinkoje, kai jinai gauna užduotis, kur ten parodi, kur kvadratas ir sudė kvadratus į vieną vietą, ar nuspalink visus kvadratus žydrai, tai jinai nuspalvina žydrai. Bet jinai labai dažnai pasipi tiesiog aplinkoji ten, kad duris yra stačiakampis, ten kažkur važiuojant užtvertą statybų kažkokią zoną ir ten trikampis suformuotas iš tvoros ir jinai sako, mama, žiūrėk, čia trikampis ir panašiai, tai jinai iš tikrųjų mato šitą ir aš kažkaip nesitikiu ją maždaug taip išmuštruot. Mano tikslas yra tiesiog minėti tuos žodžius be spaudimo kažkokio, natūraliai ir leisti jai su laiku juos išmokti. sakykime taip.
4: Tai tas natūralus mokymas

0: Kaip pagal situaciją, man atrodo, geriausias dalykas, įdomiausias dalykas ir kažkaip gal natūraliausiai ir pasiliekantis, nes aš galvoju, aš su Benediktu daug skaičiuoju, nes pati mėgstu daug skaičiuoti ir jis nori nusipirkti karuselę biletą, karuselės kainuoja 3 eurus. Ir jam reikia žmogui tos 3 eurus pasiskaičiuoti, nueiti nusipirkti biletą, jo motyvacija didelė, nes jis labai nori suptis ir jis tavo puikiai atlieka ir puikiai skaičiuoja. Tai ir su Medeina lygiai taip pat jūs kasdien šnekatės apie tai, na ir tai lieka ir aš manau, kad tu kažkaip įdomiai sugalvoji pateikti, ne tiesiog moksliniais terminais jai papasakai ir va kitas klausimas yra, kaip tu tai darai? Nes, tarkim, paprasti tėvai, kurie apie fiziką supranta ten iš mokyklos laikų ir ne ką daugiau, tai pasinaudoja dirbtiniu intelektu, kad 4-mečiui, 3-mečiui, 5-mečiui papasakoti kažką paaiškinti. Kaip tu galvoji, kaip mažamečiui tokiam vaikui papasakoti tą pačią vaivorykštę, kodėl tau dabar šalta pasidarė su šlapus, kas yra dispersija, kai kurie klausytojai mūsų ir iki šiol nežinos, kas tai yra. Tai kaip tu sugalvoju, kaip va pasakyti, kad jai būtų ir suprastų, ir įdomu būtų.
1: Aš sakyčiau, aš naudoju, nu, mano principai yra tokie, aš ją vertinu kaip savo lygę, kai aš su Medeina kalbu, ir aš kažkaip manau, kad jinai supranta daugiau, negu suaugusiai tikisi, ir aš jai aiškinu, naudodama fizikinius terminus 100%. Visada būna paaiškinamas, viena dalis paaiškinama būna visada naudojant, pavyzdžiui, žodį gravitacija, kodėl kažkoks daiktas nukrito ant žemės, bet aš jai paaiškinu ir paprastai. Tai aš nesitikiu, kad jinai man už mėnesio laiko pradės kalbėti apie gravitaciją ir ten kosmoso kūnų tarpusavio trauką. Aš tikiuosi, kad jinai supras tą principą ir jinai supras tą pasaulio stebėjimą, kad tu matai, kad daiktas nukrenta ir tu galvoji, kodėl jis krenta žemyn, o ne skrenta į viršų. Ir tiesiog, kai ateis diena, kai jinai iš kažkur kitur išmoks tą, ir pamatys tą žodį gravitacija, tai jai jau bus girdėtas terminas, nebus kažkoks, kad čia jinai pirmą kartą jį išgirdo. Bet aš kaip ir sakau, aš tai darau be spaudimo. Aš nėra kažkokios programos, ar aš net nėra kažkokio, ko aš dabar tikiuosi iš jos, kad jinai padarys. Aš tiesiog jai suteikiu tą galimybę. Nes galiu, sakykim, taip paprastai, ir yra, tarkim, momentų, kai aš jai suteikiu ir kitų tokių sukonstruotų veiklų, tai kaip, pavyzdžiui, kaip mūsų abiejų vaikų darželėje yra kviečiami tėvai kartą per metus pravesti kažkokią veiklą, tai va, tos veiklos metu aš jau stengiuosi daryti kažkokius eksperimentus su ten su paprastais dalykais, su soda, su actu, su spalvom, kad vaikai matytų, kad jiem būtų įdomu. Ir čia yra, sakyčiau, du dalykai, tai kažkaip natūraliai nueiti darželį ir 15 vaikų tą sugalvoti, kad dabar pradės lyti ir bus vaivorykštė danguje, tai čia nesigauna, tai tada tu turi įvykdyti veiklą, tai aš ir vykdau veiklą. Ir man svarbu, kad vaikai stebėtų, žinotų, suprastų ir girdėtų ten tuos fizikinius terminus ir taip toliau. Bet kitas dalykas, pavyzdžiui, kodėl aš tai darau ir kodėl man rodas arba tai daryti, tai kad Medeina, kuri mane mato šiaip dažniausiai namuose ir su šeima, su draugais ir panašiai, kad jinai mane matytų kaip po fizikė, kuri dar gali daryti eksperimentus, nors tie eksperimentai ten ir tokie juokingi, bet kad jinai žinotų, kad jos mama tai daro dėl kelių priežasčių, tai kad jinai matytų moterį, kuri dirba, kuri supranta dalykus, kurie stereotipiškai moterims nėra priskiriami. Ir kad jai tai ne tik, kad gravitacija būtų norma, bet ir moteris fizikė, pilnu tempu dirbanti moteris, kuri palieka vaiką darželį ir išeina į darbą pilnai dienai, irgi būtų norma.
0: Mano vienas buvo ir tokių klausimų, kad ne tik dažnai tėvams atrodo, kad tikslieji mokslai, fizika, chemija, matematika yra sudėtinga, bet dažnai mokykloje ar šiaip visuomenė tarsi tai yra berniukų mokslas. Ir galvoju, kad iš tikrųjų, tai Medeinos mama fizikė, jai bus visą laiką, aišku, nu, fizika mergaitėms yra, tai taip?
1: Fizika yra žmonėms. Ir fizika yra visiems ir visoms lytims. Tai taip, man atrodo, yra svarbu, kad vaikai nuo mažens matytų, kad tai gali daryti visi, bet čia kalbant apie lytis. Ir kitas dalykas, kas man irgi yra svarbu, ir mane kars nuo karto kviečia į interviu, ir pagrindinė priežastis, kodėl aš sutinku tai daryti, tai kaip ir sakiau, kad žmonės žinotų, jog fizika, matematika ir tikslieji mokslai yra žmonėms, tai kad tai nėra, nereikalauja kažkokios tai ypatingos smegenų struktūros, prigimtinių gabumų, ten genetinio paveldo, bet kad tai yra dalykas, kurį gali visi išmokti, ir visi suprasti, kad tie terminai, jie nėra baisūs, jie yra suprantami ir kad jie yra įvaldomi įvaldymo būdu, tiesiog, kai tu tai darai. Tai, man atrodo, aš geras pavyzdys, nes aš baigiau Čiurlionio menų mokyklą ir turėjau būti baleto šokėja, bet įstojau fizikos fakultetą, nes dvyliktoje klasėje tiesiog nusprendžiau stoti fizikos fakultetą, palankiau pas korepetitorių pamokas, daug mokaus pati ir įstojau. Tai va, tai man atrodo, kad to tokių mitų griovimas, vienas iš jų tas stereotipinis lyčių ir antras tas stereotipinis, kad tikslieji mokslai ir tokie sudėtingi dalykai yra ne visiems, tai yra visiems, tai man svarbu griauti juos tiek, kai galiu plačiai kalbėti, vat kaip šiandien, arba tiek savo aplinkoj su savo vaiku.
0: Ar pastebi, kad Medina ir pati klausinėje, na, jau priprato, mama viską nors paaiškina, papasakojo, kai mes kažką veikiam ar einam kažkur, tai pastebi, kad jinai pati pradeda klausinėti, kad mama, kodėl čia taip, o kodėl čia kitaip?
1: Jinai ir pati klausinėje, ir jinai man dažnai pati jau paaiškina kažkokius tai reiškinius ir kitiems dalinasi, ką jinai pastebėjo, kur jinai matė.
0: Jauti tas šilmą kaip smagu.
1: Taip, iš tikrųjų, ir, nu kaip, turbūt, aš kadangi turiu tik vieną vaiką, tai aš neturiu palyginimo, kaip ten, kai darai ką nors su vienu vaiku vienaip, su kitu kitaip, koks yra rezultatas, man yra sunku kažkaip matyti, bet kadangi darželė vyksta vaikų gebėjimai, tai aš matau, kad tai, ką aš su juo darau ir tai, kaip aš su juo darau, veikia. Ir man atrodo, dar vienas svarbus dalykas, kad čia nėra kažkokia tai intensyvi veikla. Nes mes vaiką ugdome savo elgesiu, buvimu su vaiku, ir mes ugdome visko. Tai mes ugdome vaiką, ten, nežinau, kai mokai raidžių, tai tu mokai raidžių. Kai mokai raidžių, pervargus savo laisvalaikio sąskaitą ir kažkaip perspaustai nežiūrinti savęs, tai tu mokai, kad taip mama gyvena. Tai Medina gali būti, kad bus vieną kartą mama. Ir aš noriu, kad tas mokymas ir ugdymas ir tos veiklos, jos nebūtų kažkokios intensyvios ir jos nėra intensyvios, nes aš neturiu tiek laiko. Čia tas mokymas ir kai su vaiku kalbi, čia vyksta tiesiog situacijose, kai mes su jie kažkur einam ir nežinau, čia vis tiek tas toksai pašnekėsi ir taip toliau, tai čia nežinau, 20-30 minučių per dieną, čia nėra kažkoks intensyvus, kad aš ten grįžtu iš darbo ir va dabar mes einam per namus ir dabar mes stebėsim tokius reiškinius, kaip ten vanduo verda ir taip toliau, tai nes aš noriu ją ugdyti, kad mama turi dar ir normaliai gyventi, ne tik kad kiekvieną dieną po darbo kažkaip grįžti ir užsiminėti su vaikų veiklom. Ir čia irgi yra svarbu tas, kad ir tos veiklos nėra sukurtos, nes vat tas tai tikrai reikalauja laiko. O kai tu, nežinau, ką nors kepi ir tu tiesiog pasakai vaikui, kodėl sviestas lydosi, tai tas ir ugdymas yra įkorporuotas į tavo dieną ir tas faktas, kad tu kažkaip leidi savo gyventi, nepaisant to, nes man atrodo, kaip čia bežiūrėsi, yra šiaip labai aiški statistika apie šiuolaikinių mamų gyvenimą, būtent millennials mamų, kad mes esame mažiausiai savo laiko turinčios mamos, apskritai, žmonijos istorijoje. Aš ją gal nelyginu su ten karų laikotarpiu, ten kokių pasaulinių, bet kalbant apie tiesiog normalų gyvenimą, kad mes turime mažiausiai laiko savo. Ir dėl to man atrodo, kad tas vaiko ugdymas ir apskritai gyvenimas su vaiku, kad jis turi būti mūsų dalis ir na, mes ne tik turim fizikos išmokti, bet taip kaip vaikai turi gyventi, o vaikai gyvens taip, kaip mes gyvenam.
0: Aš to labai pritariu ir mano šita laida apie lengvumą irgi yra, kad mes einam į parką, einam į parduotuvę, gal einam pas mamą į darbą, gal kepam kažką tai, ar išsimaudžiusiems mums šaltą pasidaro ir kad va tada mes kažko tai ir išmokstame tą edukaciją, kad ateitų lengvai, smagiai, nereikėtų persistinkti, kad mama nebūtų pikta. Ar raidelių nebūtina mokytis, kaip mokytis, mano Benediktui patinka dėlionės dėlioti, tai aš radau dėlionę, kur paveiksliuką su raide reikia sujungti ir labai smagu ir taip pažaisti, o ne kažkaip kitaip. Tai tas yra labai smagu, kad būtų per lengvumą ir tu man esi minėjusi, kad Medeina ėmė į darbą ir ten ir kaip suprantu, ekskursijos kažkokie svedi, gali daugiau papasakot, vat, ko

0: dar išmoksta. Tai Medeinos kiekvieną dieną į darbą pasimti aš negaliu, bet buvo tokių dienų, kai, tarkim, yra mūsų įmonė atvira visiems ir mūsų šeimos nariams, tai buvo prašymas iš įmonės, iš to šventės organizatorių, kad kažkas vestų ekskursijas, tuo metu Medeinai buvo 3 metai, čia buvo prieš metus laiko, ir maždaug sakau, tai aš pravesiu ir tada aš turiu 3 metų vaiką ir ten reikia ekskursiją vesti 20 žmonių po visą pastatą, tai trunka maždaug 1.5 valandos. Ir, nu, šiaip normali logika būtų, ką tu darai, nu, tu tikrai nesutvarkysi, nes tikrai ten kažkas bus Medeinai, bet aš visada naudoju tą logiką, tai pirmas dalykas, kodėl aš tai dariau, tai kad Medeina mane matytų kaip profesionalę, kaip ne tik, kad aš ten blynus kepu prie keptuvės atsistojus, bet kad aš dar esu darbe, aš ten kuriu lazerius ir aš žinojau, kad viskas bus padaroma darimo būdu, tai kai iškils kažkokia bėda su jie, tai arba aš, arba kas nors iš aplinkinių, kurie bus tiek ekskursija, ten buvo mano viena draugė, išspręs kažkaip šitą problemą. Aš Medeina labai dažnai tiesiog į mūsų savim visur, kur aš einu, ir aš tiesiog jai duodu pasitikėjimą, kad viskas bus gerai ir jinai elgsis kaip reikia, o kai nesielgs, tada mes spręsim tą bėdą. Nu, aš mažai su Medeina iš tikrųjų būnu vaikiškos aplinkose, aš šitą supratau. Ir pas mane nėra tokio, dabar mes eisime į žaidimo aikštelį Medeiną. Ne, mes su Medeina einam daryti dalykų, mes su Medeina einam į turgą apsipirkti ir aš tai darau kas antrą šeštadienį ir ten trunka kokias 2 valandas. Ir yra buvus tokia situacija, neseniai, kai tokia moteris bandė Medeiną užimti, kol jinai eilėj stovėjo ir aš sakau, bet nereikia jos užimti, nes mes dar 1.5 valandos čia būsim ir su jo viskas bus gerai. Ir būna. Tai jinai kažkaip įprato. Nu, jinai kažkaip įprato būti, nežinau, gyvenimo dalimi, kažkaip mano, ir mes kartu dalinamės to gyvenimu, nes mano gyvenimas yra važiuoti turgo maistą pirkti, bet jos irgi gyvenimas yra važiuoti į turgo maistą pirkti, ir nesvarbu, kad tai, jeigu va taip žiūrint normas, ir dabar taip kaip mes darom paprastai su vaikais, kai mes juos atskiriam nuo kažkokių sudėtingų atseiti jiems dalykų, tai aš jos neatskiriu. Aš ją pasiemu kartu tiesiog.
1: Ir jinai kantrybės išmoksta, eiliai pastovėti, išlaukti, neskaitant, kad apsipirkti.
0: 100% buvo sunku gal ten pirmus kelis kartus, o po to nebe. Ir bus vėl ekskursija mano darbė už kelių dienų. Ir aš net nebejoju, kad su jie viskas bus gerai. Aš tiesiog vėl įsirašiau ten į to gidų sąrašą ir ramia galva.
1: Aš dabar nebejoju, kai tėveliai mūsų klausys ir žiūrės apie tuos spalvotus eksperimentus. Vaikai būna sužavėti, žinau, darželėje, kai tu ateini ir darai tuos eksperimentus. Ar gali labai paprastai kažkaip pasakyti, ar galim namuose pasidaryti kokį nors eksperimentą, kad irgi taip būtų įdomu?
0: Galima namuose pasidaryti, tai yra, eksperimentai yra labai, labai paprasti ir juos galima rasti Google arba dabar jau ChatGPT galima paklausti. Tai tenai, pavyzdžiui, sumaišyti indų ploviklį su sodos milteliais ir tada įdėti guašo kažkokios spalvos, užpilti acto, pradės viskas putoti, virsti iš tos stiklinės, tas spalvotas skystis. Ir šitą aš naudojau iliustruoti, kaip vyksta ugnikalnių išsivežimai. Tiesiog tuo metu, kadangi Medeinai patiko ugnikalniai, ir aš tiesiog paguglinau, koks eksperimentas tiktų parodyti, kaip vyksta ten tas išsiveržimas. Ir tiesiog, bet tokių eksperimentų paprastų yra, tai galima tiesiog pasidaryti, arba yra eksperimentų žaidimai, kur ten maždaug 30 eksperimentų vienoje dėžėje ir gali kars nuo karto kažką panaudoti, bet tokie eksperimentai paprastai vyksta darželiuose, tai aš čia irgi yra viena iš priežasčių, kodėl aš dažnai, tarkim, pati namuose nedarau ir kažkaip nekonstruoju, nes tokio tipo veiklos vyksta darželė, tai man atrodo, kad vaikai vis tiek mokosi per įvairią pusę bendravimą ir per įvairią pusės patirtis. Tai darželėje yra daug tokių stage veiklų, namuose yra daug veiklų, kurios nutinka tiesiog natūraliai.
1: Sakai, Medeina buvo susidomėjusi ugnikalniais. Kaip tie ugnikalniai atėjo jos gyvenimą?
0: Per pažinimo knygą, kurie buvo kiekvienam puslapį po kažkokį, tai naują reiškinį, ten žemės drebėjimas, ugnikalnių išsiveržimas, palidovai ir panašiai, tai jai tiesiog kažkodėl sužavėjau ugnikalnį ir skaičiau aš ten tą puslapį ugnikalnius, nežinau, kokį 75 kartus.
1: Žinau, kad knygelės kai kurias reikia skaityti po kelis kartus. O skaitant pasakas, paprasčiausia kažkokia tai pasaka, irgi bandai galvoja, kad vieną dalyką ar kitą dalyką fizikinį paaiškint norėtų.

0: supratom?
1: Fizikinė aš kartais paaiškinu, bet skaitydama pasakas, aš jai dažnai... Aš jai, jai moku, pavyzdžiui, raidžių, paklausiu, parodo žodį ir paklausiu, kokias raidės pažįsti, kokių dar nepažįsta, aš jai pamokau, bet irgi be spaudimo, neturi ten tobulai pakartoti, nepakartoja, parodo, pakartoja, gerai, nieko man nereikia daryti. Bet aš labai dažnai ją, jos klausiu, ką jinai mano apie tai, kas vyksta toje pasakoje, ar, bet čia apie poelgius žmonių, ten tarkim, pelenė. Pelenės skriaudė pamotę ir įseserės, nedorelės įseserės, kaip Medina sako. Ir pelenė toliau ten šlavė damus ir nėjo į pokylį. Kad jinai nuėjo į pokylį, turėjo ateiti jos krikštamotė fėja ir ją išgrūsta aprengus. Ir aš jos klausiu, pavyzdžiui, kaip tu manai, ar pelenė dar turėjo kokį nors kitą pasirinkimą, ne tik verkti ant soliuko sukniubus, kai pamotė ir nedorelės įseserės išsipuošusias išėjo į pokylį. Gal jinai galėjo... pati nueiti į pokylį, gal galėjo kaip nors kitaip susirast tą suknelę, tai aš jai, aš tiesiog ją kviečiu mąstyti ir vertinti tai, kas vyksta tame tekste, ne tik, kad tai buvo, bet gal galėjo būti kitaip, gal galėjo pasirinkti taip panašiai. Man patinka ypač tokiose situacijose, kur nu, tam tik, prasme, yra bejėgystės mokama ir panašiai. Tose klasikinėse pasakose daug yra tokių visokių elementų.
2: Ypač svarbu mergaitėm pasakyti, kad yra dar vienas pasirinkimas, dar viena išeitis, nes berniukai tose pasakose dažnai būna princai, kurie kažką ten veikia.
1: Taip, taip, ilgai ir laimingai gyveno ir jinai vis tiek turėjo darbą ir savo pinigų. Man atrodo, kad čia yra svarbu tiesiog vertinti tą tekstą kritiškai, kaip ir mes vis tiek anksčiau ir vėliau turi išmokti tą daryti, tai tas pasakas irgi galima vertinti ir žiūrėti per, ką tą pasaką moko. Ne tik moko, kad tai va taip reikia daryti ir kad taip va turėtų atrodyti pelenės gyvenimas, bet kad jinai tam tikrą prasme pasirinko tokį gyvenimą ir yra įvairių galimybių. Visaip ten gali.
2: Yra įvairių kelių. Tikrai. Ar būna, kad kai kalbatės apie pasakas, apie įvairias situacijas, ar Medeina būna, kad tave nustebina, nes jinai kažkaip dar kažkaip išmasto, pavyzdžiui, kaip yra patarimas, duokite vaikui du pasirinkimus. Na ir aš Benediktui savo duodu tuos du pasirinkimus, kad jis pasirinks. Ir jis man vieną kartą sako, bet yra ir trečias pasirinkimas, galima taip ir taip padaryti.
1: Taip, Medeina, aš irgi jai duodu du pasirinkimus. Ir jinai ne tik, kad dažnai sugalvoja kokį nors kitą pasirinkimą, bet dabar du pasirinkimus jinai man duoda šiaip. Mama, tai man makaronus ar blinus darysi? Nėra pasirinkimo salotų ten ar kas nors.
2: Ir kaip tada? Tu jau ir renkiesi iš tų dviejų pasirinkimų?
1: Kartais renkuosi, bet aš su Medeina kartais esu ir griežta. Ir man atrodo, kad yra dalykų, kurie kartais yra daromi, nes jie yra taip daromi. Nes tuo metu man yra lengviau tą patiekalą daryti, ar aš jį noriu daryti. Ir tada aš jį darau ir aš jai tiesiog pasakau, kad aš taip darysiu, kodėl aš taip darysiu. Nu taip, aš manau, kad nu, čia tokia kaip disciplina, kad aš tiesiog taip nusprendžiau ir dabar kartais tai bus, žinoma, tai dažniausiai būna grįsta kažko, bet... Aš Medeinai leidžiu daryti dalykus ir ugdytis lėtai jos ritmu ir taip toliau, bet man atrodo, yra tarkim dalykų, su kuriais ne visada gali žaisti, kada reikia įtmėgoti, valytis dantis ir taip toliau ir panašiai. Tai aš kažkaip paprastai žiūriu į tą ir režimą, kad tiesiog tai privalo būti, yra dalykų, kurie privalo būti.
2: Taip, yra dalykų, kurios būtina padaryti ir nėra antro pasirinkimo, yra tik vienas pasirinkimas. Kartais Benediktas sako, kad ir aš sakau, yra du pasirinkimai, valytis dantis arba valytis dantis.
1: Taip, visiškai teisingai.
2: Ir daugiau pasirinkimo nėra. O dabar tėveliams, kurie mūsų klauso, paklausykime edukologės trijų vaikų mamos Vitalijos Šilinskinės patarimo, kaip ir kiek dalykų aiškinti vaikams, kai kartu skaitome knygas.
3: Ir turbūt svarbiausia, skaitant vaikų knygelę, kad šitos veiklos nepaversti pamoka, o kad knyga pirmiausia ir turi likti malonus, jaukus laikas ar ne su artimaisiais, kur yra labai svarbi istorija, emocija ir pats vaiko smalsumas. Tai aš akcentuočiau tai, kad svarbiausia vaikui turbūt aiškinti tiek, kiek jis užduoda klausimus. Arba tiek, kiek iš teksto ar paveikslėlių kyla labai patogios situacijos, ar ne. Jeigu, tarkim, skaitome knygą ir ten yra nupiešta vaivorykštė. Taip, tarp kitko, labai paprastai galima pasakyti, va, kad čia yra vaivorykštė. Jie atsiranda, kai saulės šviesa susitinka su lietaus lašeliais ir danguje matome daug spalvų. O šiaip svarbiausia turbūt palikti tą tokią gal pauzę. Tarkim, jeigu mes labai norim kažką paaiškinti vaikui, galim sustoti ir palaukti, ar vaikas pats užduos klausimą, ar pats vaikas norės giliau sužinoti. Aš žinau, kad kartais mes kaip tėvai labai norim patys aiškinti, sakyti, bet tada... Vaikui, pavyzdžiui, gal yra įdomesnė istorija negu ta informacija, kur mes norim duoti, todėl už tai labai labai yra svarbu žiūrėti ir jausti vaiką, patį vaiką.
2: Man atrodo, ką ir Vitalija čia paklausėmo, sakė, ką ir mes kalbėjom, kad su tuo lengvumu, neverčiant iš situacijos, jeigu knygą skaitom, tai skaitom knygą ir kažką paaiškinam, jeigu kažką gaminam ir tirpstas sviestas, tai paaiškinam, kodėl tirpstas sviestas, arba kiti gal kitus dalykus aiškina, kiek sviestas kainuoja ir kiek sviestas pabrango ir infliacija, kas yra. Ir panašius dalykus, bet man atrodo labai atliepia mūsų pokalbį, kad viską daryti su tokiu lengvumu. Tai ačiū tau labai, kad atėjai pasikalbėti į mano laidą, o čia buvo Vaikystės laboratorija, kalbėjome su fizikos mokslo daktare Simona Liukaityte, o laidos įrašo klausykite LRT radiotekoje.
0: Laidoje žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais ji atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitų ritmu. Ramybės paieškos jie nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame jie atrado save ir kviečia kitus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
4: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
5: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas rytoj po 18 valandos žinių.
7: Iš vasaros darbų ir turtų kraičio.
8: Lietuvos paukščiai nyksta, o ką darome mes?
7: Kalninė cikada suokia ir Lietuvoje.
8: Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje. Gamta visų namai nuo 6.30.
9: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: Dėžutė radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, Inga Ruginienė teigia, kad užsienio reikalų ministru pasitiki. Pasak premjerės, Kęstutis Budrys dirba gerai.
2: Viešo erdvėje yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučiu Budriu pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Viešojoje erdvėje pasirodė informacija, kad socialdemokratų partija savaitgalį esą svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl užsienio reikalų ministro ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pats Budrys sako, kad eidamas pareigas visada derina poziciją su vyriausybės, Seimu ir prezidentu.
3: Kai vyksta diskusija, ar tai užsienio reikalų taryboje, ar prekybos taryboje, dalyvauja mandatuojant tą poziciją Respublikos vyriausybė, taip pat ir Seimas. Ir Seimas net ne vienas komitetas. Kai turime atskirus klausimus susijusius su mūsų šaliai santykiais, su tam tikrų problemų sprendimu, visais atvejais diskutuojame tiek su premjere apie tai, tiek su Respublikos prezidentu, tiek turime diskusijas ir Seime. Tai čia turėtume eiti turbūt paskui kažkokį konkretų atvejį ir žiūrėti, kas ten įvyko ar neįvyko ir ką mes galėtume spręsti, jeigu iš viso yra kažką čia spręsti. Nes tokia kaip nuomonė, kad kažkas tai vykdo atskirą politiką šios nepriemonės tiesiog yra faktiškai klaidinga.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos, kaip skelbia portalas LRT LT, karys dingo birželio 2 dieną, vykdydamas kovinę užduotį, tikėtina Zaporižios apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas 25 metų vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorija, kurioje užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai jis yra laikomas dingusiu be žinios. Ukrainos dronų operatorius Šarūnas Jasiukevičius sako, kad iš užsienio atvykę kariai savanoriai dažniausiai veikia pavojingiausiose fronto teritorijose.
4: Tai yra savanorių batalionai, kuriuose priima užsieniečius, norinčius tarnauti Ukrainos karinėse pajėgose. Tų užsieniečių batalionų yra ne vienas, jų yra keli. Ir ten būrėsi skirtingi žmonės, vienus labiau lietuviai jungiasi, yra baltarusų atskiras darinys, yra kolumbiečių ir taip toliau. Yra net ir iš Amerikos, iš Pietų Amerikos įvairių valstybių, iš Jungtinių Amerikos valstybių yra tų karių. Ir tikrai žinoma informacija apie juos. Ir taip, tie, kurie savanoriškai atvažiuoja padėti Ukrainai kovot prieš agresorių, tai jie dažniausiai eina ten jau į pačius sunkiausius mūšius, į pačias pavojingiausias vietas.
1: Ukrainos dronų operacija.

0: operatorius Šarūnas Jasiukevičius. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, anksčiau yra žuvę du kariai iš Lietuvos. Daliai gyventojų stebintis, kad pasibaigus du mėnesius taikytai nuolaidai kelionėms traukiniais smarkiai pabrango bilietai, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad bus vertinama situacija ir prie šio klausimo ketinama grįžti vasaros pabaigoje. Pasak jo, bus įvertinta, kokią naudą davė nuolaidų taikymas.
1: Tai rugpjūčio mėnesį ir matysim po visų analizų, kokia yra tiek valstybės biudžeto situacija, tiek ar yra poreikis. Ar ta priemonė iš tikrųjų buvo taikli, nes yra trys pagrindinės dedamosios. Tai yra valstybės biudžeto galimybės, tai yra kiek priemonė yra taikli ir atliepia į tai, į ką ji buvo nukreipta ir kiek ilgai galima atitinkamą priemonę tęsti, nes biudžetas yra ribotų resursų. Šita priemonė nuo pat pirmos dienos ir buvo anonsuota 2 mėnesiam, tada įvertinsim visą situaciją ir matysim, kaip elgtis toliau, įvertinant ir Persijos įlankos karą ir kaip atrodys kainos dėl energetikos.
0: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šią valandą Klaipėdoje 16, Kaune ir Šiauliuose 20, Panevėžyje ir Vilniuje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 21-26 laipsniai šilumos. 19:05.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Aliu, aliu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Per radiją skleidžiasi mintys, garsai ir muzika. Ir aš linkiu, kad Lietuvos radijo signalas nukeliautų dar daugybę šimtų šviesmečių ir skleistųsi per Saulės sistemą, Paukščių tako galaktiką ir visą visatą. Mantautas Krukauskas, kompozitorius.
2: Kelionė laiku.
3: 10-ojo dešimtmečio hitai.
4: Ši daina skiriama tiems, kuriems koktu matyti prievartą, skausmą ir melą. Tiems, kurie nebegali gyventi taip, kaip mes dabar gyvenam. Ši daina skiriama visiems geros valios žmonėms.

0: Laidoje žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais ji atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitu ritmu. Ramybės paieškos ją nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame ji atrado save ir kviečia kitus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
2: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
3: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas, rytoj po 18 valandos žinių.

0: Lrt radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad migracijos departamentui nepavyks išvengti atsakomybės dėl to, kad per jo darbuotojų paskyras galėjo nutekėti didelis kiekis registrų centro duomenų. Taip vyriausybės vadovė kalbėjo interviu LNK žinioms. Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus siekdama sudaryti Seimo laikinąją komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Premjerės teigimu, į visus klausimus dėl duomenų vagystės turėtų atsakyti Teisėsaugos vykdomas tyrimas. Sostinėje Laisvės prospekte Viršuliškių ir Ozo gatvių sankryžoje susidūrė du automobiliai. Apie tai praneša portalas Delfi. Per avariją viena mašina apvirto ant stogo. Įvykio vietoje dirba ugniagesiai ir policija. Iš Vilniuje esančio prekybos centro Europa buvo evakuoti žmonės. Apie tai taip pat praneša naujienų portalas Delfi. Kaip teigiama, skaitytojai apie evakuaciją ir prekybos centre suveikusią signalizaciją portalui pranešė prieš 19 valandą. Kiek vėliau prekybos centro Europa atstovai informavo, jog signalizacija suveikė dėl vykdomų techninių darbų. Realaus pavojaus nebuvo. Netrukus žmonėms buvo leista grįžti į prekybos centrą. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Teisėsaugą prašydamas įvertinti, ar Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mama, tarybos narė Marija Gudonienė skaidriai pirko butą Kunigiškiuose, už jį sumokėjusi mažesnė nei rinkos kaina. Be to, žiniasklaidai išsiaiškinus, kad Pinskai namuose laiko 400 tūkstančių eurų grinųjų pinigų, parlamentaras teigia, kad tai gali būti korupciniai sandoriai.
2: Visoje šitoje istorijoje labai prastas kvapas dėl skaidrumo, dėl visų būsto įsigijimo klausimų, dėl viešųjų pirkimų, galimo protegavimo, perkant būstą. Tai yra plika akimi matoma tai, kas atrodo kaip korupciniai sandoriai ryšiai, nepanašu, kad gali ir būti jais, bet tai gali pasakyti tik tas institucijos, dėl ko esu ir pasikreipęs.
1: Parlamentaras Mindaugas Lingė. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė viešame įraše Facebook'e teigia, kad vyksta jos šeimos persekiojimas.
3: Vyksta totalus šeimos persekiojimas. O iš kur jūs žinote, kur mes laikome savo oficialiai deklaruotas lėšas? Savivaldybės administracija jau pateikė visus atsakymus į STT užduotus klausimus. Mano mamos turtas yra niokojamas. Buto Kunigiškėse varteliai išlaužti. Kas toliau? Panašu, kad mūsų šeima nebegali jaustis saugiai.
1: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl Pinskuvienės mamos, savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Vokietijos oro linijų bendrovė Lufthansa pranešė, kad keli jos darbuotojai buvo sužeisti, kai netikėtai susiskleidė orlaivio Boeing priekinė važiuoklė. Incidentas įvyko keleiviams dar nespėjus lipti į lėktuvą, turėjusi skristi iš Frankfurto į Los Andželą. Bendrovė nurodo, kad jie ir atitinkamos institucijos tiria incidento aplinkybes. Kauno Dainavos ir Kalniečių parkuose iki rugpjūčio pabaigos veiks vasaros skaityklos. Dar viena skaitykla Santarvės parke Šilainiuose duris atvėrė šį vakar. Anot Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos skyriaus vedėjos Monikos Balsevičienės, skaityklos

0: mokyklose galima pasiskolinti knygų, pažaisti stalo žaidimų, dalyvauti įvairiuose renginiuose, nuo jogos užsiėmimų iki gyvos muzikos koncertų.
1: Tai pagrindinis tikslas šių skaityklų yra žinomas skaitimo skatinimas. Tai yra kaip bibliotekos vasaros ambasados, kur galima ateiti, įsigyti skaitytojo pažymėjimą, galima pasiskolinti knygų, galima čia vietoje skaityti knygas arba pavartyti naujausią spaudą. Taip pat čia vyksta daugybė renginių ir edukacijų paties įvairiausio amžiaus žmonėms, tai nuo mažylių iki senjorų.
0: Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos kultūros vadybos skyriaus vedėja Monika Balsevičienė. Pernai vasarą skaityklas Kauno parkuose aplankė 30 tūkstančių žmonių. Šią valandą Klaipėdoje ir Kaune 18, Šiauliuose 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pus pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 21-26 laipsnių šilumos. 8:05.
2: Vakaro vasara.

0: Virgis Šidlauskas. Kaip musės vaivorykštė vogė. Kadaise musėms labai patiko vaivorykštė. Lyjant su saulė sulėkdavo pažiopsoti visus spiečium lyg į kino teatrą. Įmanydomas būtų akimis surijusios. Kartą joms pasirodė, kad nužiūrinėjama vaivorykštė vis labiau blunka ir skysta. Buvo sušauktas neįlinis musių sąskridis.
1: Jis kaip mokestį užžiūrėjimą.
0: Rimtai postringavo.

0: O gal visus sukandžiuti?
1: Suzvimbė Sparva.
0: Mums su seserimis būtų vienas malonumas. Taigi, o gal galime vaivorykštį tiesiog pavokti?
1: Gūžtelėjo nedorėlė Gigliamusė.
0: Būtų greičiau ir paprasčiau. Juk kabo niekieno nesaugoma. Čiupk po pažastimi ir neškis.
1: Nudžiugo musės. Kita rytą, gausiai nulyjus ir danguje suspindus spalvingą juostai, iš visų pašalių suskrido tuntai zizlių, o joms įsilakščius vaivorykštės neliko neženklo. Tuo ant kojų buvo sukeltos visos tarnybos – ugnegesiai, policininkai, net parašiutininkų pulkas. Tačiau niekas negalėjo paaiškinti, kur dingo laumės juosta. Laimei netrukus pasirodė nauja. Bet musės nesnaudė. Nežinia, kiek tai būtų tęsiasi, jei nebegalinis jų godulys. Kartą danguje vienu metu nušvito dvi vaivorykštės. Pametusios galvas, musės puolė į vieną pusę, puolė į kitą, bet nors persiplėš. Abiejų paslėpti nepavyko. Blaškėsi vagišės net uždususios. Galiausiai viena užkliuvo kulnų už apleisto vapsvų avilio, kuriame musės slėpė vaivorykštės. Šios, kaip padūkusios, puolė verštis lauk ir niekas nebegalėjo jų sustabdyti. Ir suspindo vienu metu net 27 juostos. Tiek ilgapirštės buvo spėjusios nukniaukti. Ilgai visi susižavėję aikčiojo spoksodami lyg užburti. O musės už savo juodus darbelius gavo pelnytą bausmę. Joms teko nušveisti ir išblizginti visas 27 vaivorykštes taip, kad jų pašvaistė matėsi net tolimoje Antarktidoje.

0: Krokodilas būrės iš dumblo tirščių. Kartą dumble gyveno krokodilas. Kiūtadavo ten per dienas ir stebėdavo kitų gyvenimą.
1: Iš nuobodulio man jau kaulus gelia,
0: skundėsi kaimynams.
1: Nebeišmanau, ką daryti.
2: Pasikepink saulėje, siūlė raganosis. Arba pasiturkšk vėsiame vandenyje.
0: Pritarė begemotas.
2: Padeda.
1: Jau bandžiau.
0: Nusižiovavo krokodilas.
2: Nuobodu.
3: O kad atraščiau kokią naują veiklą.
1: Net nagai niešti.
3: Iškart pasijuščiau geriau.
0: Kartą, bežiūrinti šliurpsinti ir burbuliuojantį dumblą krokodilui, šovė puikiai mintis. Jis nutarė burti iš dumblo tirščių.
1: Vieni būrė iš kavos, kiti iš pažemės skraidančių kregždučių.
3: Kodėl aš negaliu burti iš dumblo?
0: Mąstė jis.
3: Kur parašyta, kad krokodilai negali tuo užsiimti?
0: Ir atidarė būrimo saloną.
4: Kaip gerbiamasis susiklostis šį popietį?
0: Teiravosi rausva eilute pasipuošęs flamingas.
5: Deja, negaliu pažadėti nieko gero. Jūs šiandien suėjus hiena.
0: Guščiojo krokodilas letenomis dumble braižydamas paslaptingus ženklus.
6: Vargia kokia nelaimė. Tuomet tai nusisveikinsiu su giminaičiais.
7: O kas laukia manęs?
0: Nekantravo strutis.
5: Panašu, ir vėl teks kišti galvą į smėlį.
7: Hek, ir vėl. Kaip apmaudu.
0: O man, susijaudinęs žvengė zebras.
5: Dryžiai pasislėpti nuo gepardo nepadės.
7: Visai kaip pusbroliui dryžučiui.
0: Košmaras. Tu pats bjauriausias iš visų būrėjų, pasipiktino kitą dieną prie upės atėjęs atsigerti jautis. Savanos gyventojams jau pakirėjo girdėti vien blogas naujienas. Manai smagu laukti, kol išėjusi į stepę tave sudraskys liūtas? Arba snapu galvon kirs grifas? Nuliūdo krokodilas.
5: Kągi, tada vėl apsimesiu sutrešusiu rastu. Tas man pavyksta geriausiai. Bet to spėju tokia mano kaip savano sanitaro misija. Praryti užsižiopsojusius žvėris.
0: Mąstė krokodilas, paniręs į dumblą. Ir nutarė, kad ir kiek savęs ieškotum, protingiausia daryti tai, kas sekasi geriausiai. Juk nuo savęs nepabėgsi. Tigras, kuriam rūpėjo tik debesys. Gyveno kartą tigras. Iš pažiūros mažai ko skiriasi nuo kitų. Todėl lengvai galėjai supainioti su paprastu tigru. Tačiau šis buvo ypatingas. Jis taip mėgo šokinėti į vandenį iš pasalų, kad visi atėjo atsigerti prie upės bijojo ne krokodilo, o netikėto tigro šuolio. Vos išaušus prie vandens atėjo žirafa su jaunikliu. Buvo girdėję apie vietinį paukštininką, todėl pirmiausia įsitikino, ar jo nėra šalia. Nepastebėję nieko įtartino, nurimo. Bet vos pasilenkė gerti, virš galvos šmėstelėjo šešėlis. Dryžuotasis garsiai riktelėjo. Atsargiai, bomba! Ir tai pūkštelėjo, kad žirafa su jaunikliu peršlapo keurai.
4: Huliganas,
0: pasipiktino mama ir įsižeidusi nusitempė mažylį namo. O štai sutrešusiu rastu apsimetančiam jaunos gazelės tykančiam krokodilui nuskilo dar mažiau. Vos nerangiai vikstelėjo uodegą, Akimirksniu pro ausis užtelėjo vėjas ir tigras ištiestomis letenomis plojosi pilvu tiesiai krokodilui ant galvos. O kam patinka prisemti pilną šnervės vandens? Po tokio murktelėjimo į dugną dar mažiausiai pusdienį iš gerklės klinda nemalonus dumblo kvapas. Ką jau kalbėti apie smulkesnius gyvūnus? Kirstukus, fenikus, kibeuodegius meškienus ar lemūrus? Nuo didžiulių tigro sukeltų bangų šie vos galo negaudavo. O tigras ramiai įsiropšdavo, pasipurtydavo ir krante mažiausiai 2 valandas liežuviu sausindavosi dryžuotą kailį. Ir jam visai nepokštai buvo galvoj. Tigrui rūpėjo debesys. Pirmiausia bandė jūs pasiekti pasilipėjęs drambliui ant pakaušio, tada žirafai ant kaklo, galiausiai pasistiebęs nuo medžių viršūnių, bet nepavyko nė pirštelių prisiliesti. Ko jam ten, paklausit? Ogi danguje plaukintys debesys primindavo tai sultingų buivolų bandą, tai su vėjų lekiančias didžiasias kudu, tai cukraus vatą. Nuo tokių vaizdų net panagės kutendavo. Grįžęs iš lauko, nusiplauk letenas, primindavo mama, juk stepėje pilna mikrobų.
8: Žinau, žinau,
0: burpteldavo sūnus, bet vėl slapčiomis įsėlindavo medžioti debesų. Kol kartą žvilgtelės vandenin suprato, kad šie gerokai arčiau nei jis manė. Dėl to ir ėmė šokinėti į vandenį, vildamasis, kad kada nors vis vien pavyks užšokti ant debesies krašto. O nepasisekus guosdavosi, kad
8: kitą kartą tikrai bus greitesnis už debesį.
0: Jei kada važiuosite pro šalį ir sustojus atsigerti ant jūsų užgrius tigras,
8: labai neįsigaskite.
0: Gal tai tas pats dryžuotis, besižavintis debesų atspindžiais vandenyje. O jei visgi ne jis, dumkit kuo greičiau šalin, nes ne visus tigrus užbursite.

pasakos iš Virgio Šidlausko knygos Savanos istorijos. Išleido leidykla Nieko rimto. Skaitė Giedrius Arbačiauskas.

0: Laidoje Žmogus iš arčiau Jolanta Pupkevičienė. Laukiniais 90-aisiais ji atvežė į Lietuvą vakarietišką kosmetiką, kurie nuomet buvo neregėtas dalykas. Jolanta nuo lūpdažių stalelio prekybos centre šalia Silkių vos per kelis metus sukūrė kosmetikos imperiją. Šiandien moteris gyvena kitu ritmu. Ramybės paieškos ją nuvedė į japoniškų arbatų pasaulį, kuriame ji atrado save ir kviečia kitus. Laida Žmogus iš arčiau rytoj po 13 valandos žinių.
1: Dirbtinis intelektas atėjo ir čia pasiliks. Tai ar tikrai taip verta nerimauti dėl savo darbo vietos? O gal robotas netoks ir grėsmingas?
2: Dar papasakosime, kodėl nepaisant itin prastos reputacijos, mokesčių rojų populiarumas auga. Ir kaip karščio bangos gali daryti įtaką pasaulio futbolo čempionatui. Apie viską laidoje PIN kodas rytoj 16.30 per LRT radiją.
3: Hortenzijos – kiekvieno sodo puošmena. Veislių įvairovė leidžia džiaugtis ne tik skirtingų žiedų formomis, bet ir ryškiais atspalviais. Kokias hortenzijas rinktis saulėtoje vietoje, o kokios tiks pavėsyje? Išgirsite laidoje Žydintis sodas rytoj po 18 valandos žinių.
4: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
5: LRT.

ažūriniam dangaus kliūte. Mes nenorėjom įsiskirti, mirti gražiam kraštovaiščių fone. Nereikia man geltono kleno,

Sveiki gyvi mėly klausytojai. LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Prastai dienos evangelija ir komentaru. Jo autorius vyskupas Saulius Bužauskas. Šį sekmadienį prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, kuriame pareiškė norą dalyvauti apie 2000 piligrimų iš įvairiausių pasaulio kraštų. Tačiau kongresas, kurį organizuoja Vatikanas kartu su priimančia valstybe Lietuva, yra skirtas ne tik svečiams. Priimančiai šaliai tai unikali galimybė pasijusti visuotinės bažnyčios dalimi, pajusti jos pulsą, pažinti katalikus iš skirtingų žemynų, nuo Pietų Amerikos, Kanados iki Australijos ir Vakarų Europos šalių. Su jais pabendra taip pat ir pažinti vieniems kitus, pasijusti sinodinę bažnyčią, apie kurią tiek daug kalbėjo popiežius Pranciškus. Svarbią dalį kongrese turi jaunimas, nes būtent jų didžioji dalis prisiėmė savanorystės atsakomybę viso kongreso metu. Apie jaunimo įsitraukimą šioje laidoje pasakos Vilniaus arkivyskupijos jaunojo karitiečio programos vadovė Sigita Juravičiūtė. Dabar klausykime Evangelijos.

Vienas iš rašto aiškintojų atėjęs pas Jėzų paklausė, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraeli, viešpats, mūsų Dievas yra vienintelis viešpats, tad mylėk savo viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė, gerai mokytojau, tu teisybę pasakėjai, Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visą širdimi, visų protų ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamąsias atnašas ir kitokias aukas. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės, ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti.

0: Jėzaus kvietimas klausyti skirtas ne tik Dievo išrinktajai tautai. Dabar išrinktaisiais tampa visi, kurie stengiasi klausytis Dievo, prabylančio per šventąjį raštą, per žmones, per santykius ir kūrinyje. Klausytis reiškia nutildyti savo norą maištauti, patraukti į šalį savo egoizmą ir priešiškumą. Klausytis tai pasirinkti dėmesingumą, atvirumą kitam, žvelgti toliau, ieškoti prasmės. Kvietimas klausytis yra pamatinis tikėjimo rūmo akmuo. Tik klausydamasis žmogus gali išgirsti, per kokius ženklus į jį kreipiasi Dievas. Be klausimo nebus ir susitikimo, nebus ir priėmimo, tiesos ar santykio apmąstymo. Kitas tikėjimo rūmo akmuo – tai ištikimybė. Ištikimybė tam, kurį patyriau, kurio žodį, kvietimą ar paraginimą išgirdau, išgyvenau. Ne tiek ausimis, kiek širdimi, savo vidumi, savo patirtimi. Tikrai gyvai tikinti žmogus nesiblaško, stengiasi laikytis to, ką suprato, ką savo santykiuose patyrė. Ištikimybė primena ne tik žodžius, bet ir yra kvietimas savo gyvenime, savo kasdienybės situacijose išlikti prie pasirinktų principų, kurie susiję ne tik su manimi, bet ir su kitais. Bendrystė – tai trečias tikėjimo pamatų akmuo. Bendrumas – draugystė su Dievu ir su kitais. Bendrystė su Dievu išgyvenama per maldą, per liturgijos šventimą, per spontaniškus padėkos atsiprašymo ilgesio žodžius, kuriuos adresuojame amžinai gyvenančiam viešpačiui. Tikinti žmogus kviečiamas ne tik kelti širdį į Dievą, bet kūrėjo atspindžių ieškoti ir šalia esančiojo gyvenime. Artimas tas, kuris arti, duotas tuo momentu. Meilės skambu žodis prasideda nuo supratimo, bendrumo, atjautos ir priėmimo. Dievo žodis kviečia suprasti, priimti ir save. Tikriausiai apsigauna ta žmogus, kuris mano, jog tarnauja, myli ar pažįsta kitus, bet nepriima savęs, savo trūkumų ir savo talentų. Gal ir keistokai skamba, bet žmogui reikia bendrumo su savimi. Prisiminkite posakį, sunkiausia atleisti sau. Kiek kartų tai patirta ir išgyventa. Susidraugauti su savimi tai priimti savąsias savybes, bruožus, patirtis, jausmus, kūno ir sielo troškimus, jų neneigti, bet pasirinkti, ką geriausiai galima nuveikti, kaip elgtis su savo patirtimi, su visu tuo, ką išgyvenu. Kai mylime save, tada galime teisingai žvelgti ir į kitus žmonės. Kai teisingai mylime, gerbėme, elgiamės su savo gyvenimu, tai teisingai, tinkamai galime elgtis ir su kitais. Ir aišku, pasirinkti Dievą, kaip tą, kuris mums pats artimiausias. Ketvirtuoju tikėjimo rūmo akmeniu įdėkime viltį, tą tikrumą, kad gyvenimo kelias nėra beprasmis, kad yra šansas pasitaisyti, kilti ir keistis. Tu netoli nuo Dievo karalystės, Jėzus tarė tam kruopščiam šventųjų knygų tyrinėtojui. Netoli, bet dar neįžengęs, dar jos nepažįsti, joje nedalyvauji. Šie žodžiai dvelkia viltimi, kad žmogui pavyks į ją patekti, jei tik stengsis laikytis ne tik studijų, bet ir per tas studijas, per tą išmintį ateinančios siūlomos gyvenimo praktikos. Kitaip sakant, tuo žodžius, tą žinias pritaikė savo gyvenime. Gyvenimas nušviečiamas mūsų vertybių žiburiu. Tegul išmintingi ir gražų žodžiai, kurių klausomės, virsta kasdienė ištikimybė, bendrystė, teikiančia džiaugsmą ir viltį mums ir džiaugsmą Dievui. Kai nepasiseka, viltis tegul gražina mus prie pradžios, tegul kviečia pradėti iš naujo, grįžti prie to, kas atrasta ir veda į mūsų laukiančią Dievo karalystę. Kad nebūtume tik netoli, bet jau joje dalyvaujantis, besilaikantis to, į ką Viešpats taip kantriai kviečia.
1: Ką tik girdėtas Evangelijos eilutes komentavo vyskupas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija. Mėly klausytojai, tęsiame laidą.

0: Pasaulinio gailestingumo kongreso pristatymą mažojoje studijoje pradėjome su nepailstančiais praktinio gailestingumo apaštalais, Lietuvos Caritas organizacijos nariais, kurie pakvietė į jau šį sekmadienį Vilniaus Rotušės aikštėje vartus atversianti Karito miestelį. Ketvirtadienį jame šeimininkaus jaunimas, pasakoja jaunojo Karito programos vadovė Sigita Juravičiūtė.
1: Vienas svarbus ir vienas iš turbūt svarbiausių momentų, kalbant apie Lietuvos ateitį ir gal Lietuvos Caritas ateitį, tai ta jaunoji karta, kurią mes jau pagyvenę arba gyvenę sovietmečiu ir prisimename tas klišes, tas jaunimas toks yra noks ir visoks, nieko nenori, o dabar iš vis baisus jaunimas, nes tik tai į telefonų ekranus sulindę ir net nebendrauja, nei vaikų jie nori, nei dėmesio skirti kam nors, tokia hedonistinė jaunoji karta auga. Tai Sigita, ar jūs paneigtumėte šitą tokią gal stereotipą jaunimo atžvilgiu, nes minėjote, kad bent jau į savanorystės programas jaunimas susirenka. Tai jums vieta skirta, speciali vieta, Caritas savaitė Rotušės aikštėje, ką jūs arba mes senieji ten pamatysime, ką jūs pasiūlysite.
2: Taip, tai viena iš kongreso dienų bus skirta jaunajam karitiečiui, tai tos dienos tikslas yra visų pirma ar nebendravimas, ryšys, tai kad susitiktų senoji ir vat, jaunoji karta, ar ne, tas būtų dialogas tarp jų, taip pat pasikalbėti ir apie Karito svarbą, ir apie Karito veiklas, tai mes su savanoriais labai stipriai ruošiamės, mokomės, kad galėtume ar ne reprezentuoti tą Karitą, papasakoti apie savo savanorystės, kurias atliekam. Tai ta jaunoji karta tikrai nėra tokia, kaip jūs apibūdinot, yra nei visokia įvairiausi ir tų žmonių yra iš tikrųjų labai skirtingų, bet aš labai stipriai jaučiu, kad aš esu tas balsas, kuris reprezentuoja juos ir ar aš galiu juos šiek tiek ir apginti galbūt ir papasakoti apie juos plačiau, tai yra tikrai labai labai geros širdies jaunimas, būtent susirenka ar ne į Vilniaus arkivyskupijos Caritą ir aš tikrai labai labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi galimybę, kad aš turiu su jais bendrauti. Ta šiuolaikinė karta yra labai tokia jautri karta ir iš tikrųjų labai stengiasi visą laiką išgirsti žmogų ir ne tik tuose telefonuose kažko ieškoti ir visą laiką naršyti, tai tikrai jie mane moko sustoti, šiek tiek pabūti čia ir dabar, nes kai su jais kalbu irgi pati telefoną nenueisiu ir čia ir dabar turiu vis tiek pabūti ir su jais pabendrauti, nes ne tiek daug,
1: maždaug darbas toks.
2: Ne tiek daug, ar ne, mūsų to meto skirtumo yra, ar ne 10 metelių kokių, bet iš tikrųjų to skirtumo visą laiką stengiuosi, kad nebūtų ir niekada nesu tas žmogus, kuris aš čia programos vadovas. Jūs manęs dabar klausykit ir eisim savo norėjot pirmąjį ten, antrąjį ten, trišąjį ten. Ne, aš labai esu tokiam lygiaverčiam santykiu su jais ir yra ir dalykų, kurių pasakau jiems ar ne, kad ir aš nemoku ir aš suklystu ir mes taip vieni kitus mokom, ugdom ir jie tikrai yra labai stiprus komunikacijoje. Jiems labai rūpi tie žmonės, kurie yra ištikti krizės.
1: Ir ar tikrai rūpi, nes kartais mokytojai dirbdami su mokiniais sako, jiems labiau rūpi šuniukai, paukščiukai, žiurkeniukai, bet žmonės kažkaip ne, būtent kitaip.
2: Matyt, pas mane kitoks jaunimas renkasi, nežinau. Bet iš tikrųjų labai toks gražus gal pavyzdys yra, mes su jaunimu savanoriaujame Švento Kryžiaus namuose ir mes mokom senolius kompiuterinio raštingumo, tai mokom kaip atsisiųsti nuotraukas, kaip susikurti elektroninį paštą, kaip nusipirkti bilietą į koncertą ar į traukinį. Tai būtent toks labai gražus, man atrodo, pavyzdys yra, kad jiems iš tikrųjų rūpi, tai mano savanoriai, jaunieji savanoriai veda individualias konsultacijas ir aš vieną kartą vis įlendu į tą kabinetą pasiklausyti, kaip jiems sekasi ir girdžiu vieną kartą už durų, taip jau negražiai pasiklausiau iš tikrųjų, ką jie ten šnekasi. Ir girdžiu, kad mano savanorė sako, aš duosiu, sako, jums savo kontaktus, jūs sako, jeigu jūs jausitės vieniša, sako, arba jums va trūks su kuo pasikalbėti, arba nežinosit, kaip su tuo planšetiniu arba ten kompiuteriu naudotis, jūs man paskambinkit, sako, jeigu negalėsiu, jums perskambinsiu, bet aš jums padėsiu. Tai vat, kaip žmogui rūpi, ar ne, išgirsti, pamatyti tą žmogų, kad jam galbūt bus sudėtinga ir kad jis visą laiką turėtų į ką pasikreipti, kai jam prireiks pagalbos. Tai man atrodo labai labai toks nuoširdus gestas ir jos žinau, kad iki šiol bendrauja, draugauja ir šokoladukais ir riešutais keičiasi konsultacijose, tai vat tie seniorai irgi nori pas tuos pačius savanorius, kurie ir praeitą kartą buvo, tai toks atsiranda ryšys, bendravimas ir už tos savanorystės ribų. Kas mane labai džiugina, kad mano tie savanoriai tokie labai atvira širdimi tą savanorystę eina ir nori, iš tikrųjų jiem rūpi tie žmonės ir su jais bendrauja, tai labai va toks gražus pavyzdys apie tai, kad iš tikrųjų jie rūpinasi, rūpi ir prisimena tuos žmonės, ne tik tam kartui.

0: Este radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Jungtinės valstijos reikšmingai didina finansavimą Pensilvanijos nacionalinės gvardijos valstijos partnerystės programai, kurioje dalyvauja ir Lietuva. Taip ministras kalbėjo susitikę su Lietuvoje viešinčiu amerikiečių nacionalinės gvardijos biuro vadu Stevenu Nordhausu. Kaip skelbta anksčiau, Lietuvai tarptautinės misijas Hormuzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Pasak Roberto Kauno, veiksmai galėtų būti atliekami ir su sąsiauriu besiribojančiuose Persijos ir Omano įlankų vandenyse. Seimas šiandien po pateikimo pritarė tokiai valstybės gynimo tarybos patvirtintai misijai, parlamentarai ją svarstys skubos tvarka. Seimas imasi svarstyti pluošto baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais siekiama sumažinti seksualinį priekabiavimą ir smurtą, bei užtikrinti pagalbą nukentėjusiems. Pakeitimai siūloma sujungti du skirtingus baudžiamojo kodekso straipsnius, apibrėžiančius išžaginimą ir seksualinį prievartavimą, paliekant vieną bendrą pavadinimą – seksualinis prievartavimas. Šis apimtų visus lytinius santykių būdus. Pakeitus įstatymą, pagrindiniu nusikaltimo požymiu taptų laisvanoriško sutikimo nebuvimas, o pareiga įrodyti, kad toks sutikimas buvo, tektų kaltinamajam. Pakeitimuose taip pat siūloma numatyti, kad fizinė prievarta, grasinimai ją panaudoti, galimybės priešintis atėmimas ir pasinaudojimas bejėgiška būklė tampa atsakomybę sunkinančiais požymiais. Baltijos ir Šiaurės šalys, taip pat Lenkija ir dar kelios valstybės, ragina bendriją sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro sako, kad šalis tikisi sulaukti daugiau paramos savo pasiūlymui apskritai į Europos Sąjungą neįleisti rusų, kariavusių Ukrainoje. Pasak ministro, Estija į savo juodąjį sąrašą jau įrašė 2000 pavardžių.
2: Plačiai pripažįstama, kad tai ateities problema Europai. Kai žmonės dabar žudantis ar naikinantis Ukrainą, pradės atvykti ir ieškoti naujų išbandymų Europoje. Norime neleisti jų į Šengeno erdvę. Tai ne vieta jiems atvykti ir lankytis.
1: Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro. Prieš karą Europos Sąjungoje kasmet išduota po 1 000 000 vizų, už pernai tik 500 000. Bet skaičiai vėl ėmė augti, nes vizų prašytojai išnaudoja tai, kad šalys elgiasi skirtingai, lengviausiai vizas dalyje Prancūzija, Italija ir Ispanija. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pranešė, kad ant išganytojo kalvos miesto centre bus statoma švietimo įstaiga Lietuvoje dislokuotų Vokietijos karių vaikams. Jo teigimu, jau prasideda projektavimo darbai. Mokykla bus integruota į išganytojo kalvos teritoriją kartu su bažnyčia bei apžvalgos aikštele. Vilniaus meras Valdas Benkunskas vilėsi, kad sekmadienį Vilniuje prasidėsiantis 5 dienas truksiantis 6-asis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas prisidės prie šios vietos atgimimo. Kongresui po 100 metų bus atgaivinta išganytojo kalva ir švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčia. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teigia, kad ši vieta yra ypatinga.
3: Kalva turi labai seną istoriją, ten buvo senai įsitaisę 3 vienuolynai, kurie darbavosi gailestingumo darbais, žymėjosi, tačiau sovietmečiu uždarytas ir švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčia buvo padaryta kalėjimu, dalis rasų kalėjimų komplekso ir nuo to, kai buvo atgautas, sunkiai atstatomas, nes jis buvo perdengtas per 5 aukštus, kad įtaisyt kalėjimą, tai sunku atstatyti.
1: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Šią valandą Kaune 16, Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Šiauliuose 19.

0: Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Puspietričių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija. Pus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas. Diena bus 21-26 laipsniai šilumos. 9:05.
1: Sveiki gyvi šį gražų rytą. Ar matote, kalendoriuje dar gegužė, gegutės mėnuo, o gamtoje jau vasara. Užbaigiame pavasario tradiciją mėnesius vadinti paukščių vardais, dabar jie bus medžiai. Ar gamta viską padarė, kas buvo skirta pavasariui? Ar ištinkanti vėsa nesudėjaukė jos planų, ar pasaulį išvydo visi gamtos vaikai? Eisime į gamtą ir žavėsimės, grožėsimės, tik nepamirškime klausytis, žiūrėti ir matyti. Nelaukime, ruoškimės ir keliaukime į gamtą.
2: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė. Girdite? Šių metų volungė švilpoja. Na tai toks vienas vasariškiausių paukščių. Patinėlio plunksnos geltonos, sparnų juodos, o giesmė taip švilpauti, suokti, taip gali tik ypatingas paukštis. Gal jau, Selemonai, šiemet girdėjai volungę?
1: Taip, girdėjau ir žinai, toks liūdesys užplūdo.
2: Na ir kodėlgi? Juk dabar aplinkui taip gražu, miela.
1: Na tu teisi, taip miela ir gražu gamtoje, bet kai ten pasisuka žmonės, aš džiaugiausiu gero pusdienio vieninteliu susitikimu su volunge. Klausiausi iš toli, bijojau ją pabaidyti, o kur dingo kitos, juk per tą laiką miškuose jų turėjau sutikti bent 10-20.
2: Gal nespėjo parskristi?
1: Žinai, aš žinau, kur kas liūdnesnė žinia, juos neparskris, nes pakeliu jas nušovė, sugavo, suvalgė. Aš mačiau, kiek jų buvo prieš 50, prieš 30 metų. Na, jų beveik neliko.
2: Na, todėl mes ir kalbame apie tai, nes tai vienintelis mūsų ginklas, ar ne vienintelė priemonė, kad žmonės klausytųsi mūsų laidų ir suprastų.
1: Taip, tu teisi, mes tai ir darome. Bet ne tik mes, tokių žmonių, pasiruošusių supažindinti su gamta, mokyti, aiškinti, yra daug. Ir vis daugiau.
2: Taip, taip, aš ir kaip tik buvau tokioje šeimoje, viešėjau. Beje, ar esi girdėjęs apie Lapės slėnį?
1: Nesu, nebuvau girdėjęs, bet galėčiau įsivaizduoti, kad ten kažkokia lapė gyvena.
2: Netoli Dusetų įsikūręs Lapės slėnis, tai vieta, kurioje Aurelija Pašvenskaitė ir jos dukra Viltė Kazlauskaitė sukūrė unikalią oazę, skirtą ne tik žirgų auginimui, bet ir giliam ryšiui su aplinka. Šiame ūkyje natūrali gamta yra prioritetas. Čia nerasite miesto triukšmo, tik grakščius Portugalijos nacionalinio pasididžiavimo Luzitano veislės žirgus. Na ir aišku, daugybė naminių gyvūnų. Aurelija ne tik treniruoja žirgus, bet ir randa laiko stebėti paukščius, žvaigždynus, bei dangų nušviečiančias šiaurės pašvaistės. Tai namai, kuriuose šiuolaikinis žmogus mokosi iš naujo išgirsti gamtos kalbą, vertinti paprastą, tačiau prasmingą kaimo būtį.
3: Atvykus į Zarusų rajoną dirbti į Sartų žirgyną, aš tiesiog pamilau šio krašto gamtą ir ieškojau, kurgi apsigyventi, nes aš esu pati kaunietė. Ir būtent vienkiemis ir slėnyje, ir jame lapių yra. Mažai kas norėjo tos vietos, nes vis dėlto žmonės laiko ir vištas, ir smulkius augintinius įsakyta, o jos tenai ateina pasiimti savo duoklės. Na va, tai kadangi mes auginom žirgus ir oškas, tai lapės nelabai jam jau ten pavojingos, tai mes ir apsigyvenom. Ir žinokit, tikrai mes kūrėmės, tai ten lapės cirkus darė mum rodė, nes 5 metus ten nieks negyveno. Ir jos jau ten buvo savo karalystę įvedę, savo tvarką ir dabar staiga atvažiuoja žmonės ir kūrės. Vyko gąsdinimai vakarais, lapė yra poliglotė, labai turi daug balsų. mes

0: Nežinau, kaip lapė dauguma žmonių iš tikrųjų. Lapė ir loja, ir kiauksi, ir gieda, kaip gaidys realiai. Klykauja, ko, čeksi, tarška. Jos yra tokios poliglotės ir kai jos kelios, žinokit, naktį į kiemą išeit baugoka. Aišku, šunys mūsų atvežiam su šunim langais lipo, sienom lipo, žinot, jie irgi negirdėjo tų lapių. Tada negana to, jos, dar aišku, paukščių mes neturėjom, savo vyčių irgi dar neturėjom, tai atneždavo kaimynų avilkų, kažkokiu tai liekanu, pribarstydavo kieme gyvūnų, jokios linkusios slėpti, o šiaip atvirai pribarstydavo plunksnų kokių, kokį paukštį pagautą, pusiau išdorotą, jos rodo, kad čia jų vat maistas, čia jų teritorija ir jūs jau kraustikitės. Nu ir nekalbėsiu apie žymėjimą, kur šlapimo kvapas visam kieme, tai
1: Ir vis dėlto jūs nugalėjote lapes, o ne lapės jūs.
0: Iš pradžių galbūt, kaip ir kiekvienas žmogus, atrodytų kažkoks tenais aukštesnė rūšis ar dar kažką, tai ne. Mes tiesiog paėmėm, kadangi mes buvom linkę ilgus metus auginom gyvūnus ir tauriuosius šitus žirgus ir mes linkę ėjom per draugystę. Supratę, kad mes draugystę su gyvūnu galima pasiekti daugiau, negu tu jam ten parodysi, kad tu ten kažkoks užkariautojas, ten jėga kažkokia, tai ir dar kažką. Mes pabandėm su jom susidraugauti. Užsiveisus naminių paukščių duoklę joms atiduodavau. Ne paslaptis, žinokit, bet mes jų nei vaikėmės, nei ten lizdus jų draskėm, nei ką. Tiesiog jam nieko nedarėm. Vat būna išeina kieme lapiukai žaidžia, va, smėlio krūvoj, kur mes susivežę lapiukai. Nu ir tik žaidžia. Šunis uždarai, kad jų ten nepjudytų, kad neįtų prie
1: jūrų.
0: Šunis laksto, taip. Ir vat įdomiai šuva nubėga prie urvų. Urvai yra apžymėti, šuva palaksto, atlėkia su savo tom kojom, atsineša to kvapo. Ir lapė žino, kas iš kur ėjo ir kas ten jai nerimą kėlė. Ir tada jinai tokia irgi gan kerštinga, sakyčiau. Vėlgi vakare prasideda ten tie raliojimai.
1: Lapių slėnis yra tik tai pavadinimas. Iš esmės, jūsgi ne lapės veisiate, jūsų pobūdis visai kitas. Tai jūs dabar iš Kauno atsikraustote į Zarasus, į šį kraštą, vardan ko?
0: Darbas. Tos kažkokios mistikos, kažkokios pasakos ir kažkokių rožinių dalykų nėra labai daug. Tiesiog tai buvo darbo vieta, valstybinis žirginas, žemaitukų genofondas ir tiesiog reikėjo veterinarijos gydytojo. Aš ilgą laiką dirbau Kaune smulkių gyvūnų klinikose, bet mane visą laiką viliojo žirgai, susportavus savo laiku kažkiek tai ir tiesiog atviliojo būtent tie žirgai laisva darbo vieta. Pasilikom gyventi čia. Mhm. Vaikai baigė mokyklą.
1: Ir veisėte žirgus.
0: Taip, mes
1: atvažiavome. Nebe žemaitukus, o kažką
0: mes
1: kitą.
0: Mes veisėm sportinius jojamuosius žirgus. Pasirinkau aš užsienio veislės. Kodėl? Daugiau užsienio veislės. Kaip sako, gerb savo kiemą, tai kas vykdoma Lietuvoje, tačiau žirgininkystė vis dėlto šiek tiek atsilikusi. Šiek tiek atsilikusi metelių gal kokie 50, gal ir 100. Šiuolaikiniam sportininkui reikėjo šiuolaikinio žirgo, kuris turi atitikti ne tik eksterjero šiuolaikinės madas ir tendencijas, žirgininkystė taip pat turi madas ir tendencijas, ir sportinius gebėjimus, tai tiesiog teko jo ieškoti užsienį. Ir susivežėm iš Švedijos, iš Vokietijos susivežėm žirgus, iš Portugalijos susivežėm žirgus.
1: Kaip jie adaptavosi Lietuvoje?
0: Žinokit, puikiau negu mes galim įsivaizduoti. Vis dėlto tas gyvūnas yra toksai stiprus ir taip greitai prisiderina, kad aš kartais pagalvoju, kad žmogus ne iš šios planetos yra, nes mes sunkokai prie visko priprantam. Tai mum per šalta, tai mum per karšta. Imkim portugališkus luzetanų, kur parsivežiau. Pirma žiema, galvojau, jau ten reikės juos yra prengti ir taip toliau, ir mes pasiruošėm viskam. Jie, žinokit, 2 mėnesiai dar ruduo, dar mes visi su plonais drabužiais, o jie jau užsiaugino sprindžio dydžio kailį, jau jie pasiruošė, jau jie suprato, kad čia bus ne Portugalija ir čia bus kažkas tai šalčiau. Jie, žinokit, jiem nereikėjo nei gūnios, nei nieko. Ir taip įėjo į ritmą staigiai per mūsų vasarą, nes parsivežiau šios pavasarį ir jau jie pirmą žiemą jau buvo kaip meškos kailiuoti. Nereikėjo nieko daryti.
1: Sunku įsivaizduoti. Na ir mes kaip tarėmės apie žirgus, daugiau papasakos jūsų dukra, taip. Viltė. Ji klausosi, šypsosi. Viltė, nedidukė smulki mergaitė. Ir kaip tu suvaldai? Visų pirma, kiek jūs žirgų turite ūkyje ir kaip tu juos suvaldai? Koks tavo pagrindinis darbas?
2: Šiuo metu ūkyje turi

0: Keturis žirgus, prieš tai buvo daugiau, dabar yra keturi, tai yra trys kumelės ir ponis. Mano funkcijos tai yra apjojimas žirgų, tiesiog mokymai visi, paruošimas sportui ir pardavimui. Taip pat aš irgi sportuodavau, šiuo metu turiu dar pagrindinę vieną kumelę, su kuria joju. Varžybose dalyvaujam vasaros metu, šiuo metu, kadangi kumelės yra kumelės, tai jos būna su vaikais, tai tada, nes kad būna metai be sporto. Tai mano pagrindinė, sakau, kaip funkcijos, tai yra paruošimas, man labai patinka užsiimti su jaunais žirgais. Šiais metais mes pardavėm tris jaunus žirgus, visi išvažiavo į gerus namus ir labai visi džiaugiasi.
1: Kokius mokslus reikia baigti, norint daryti tai, ką pati darai?
0: Užaugti su tėvais, kurie myli žirgus, labai padėjo veterinarija ir treneris šalia, tai čia pat ir kiemė viską ir išmokau. Aišku, dabar tas pats paruošimas jaunų žirgų, tai man labai prisidėjo galimybę išvykti į Vokietiją. Tenai labiau atlikinėjo praktiką klinikose veterinarijos žirgų ir taip pat tenai užsiėmė žirgų paruošimų ir jaunų žirgų jojimų ir taip pat reabilitaciją. Tai teko susipažinti su įvairaus plauko žirgais, jaunais žirgais. Taip pat iš arčiau pamatyti, kaip vyksta veterinariniai visos procedūros. Vat visos šitos žinios, kurias prasivežiau iš Vokietijos, labai labai padėjo paruošti jaunų žirgų greičiau negu reikia.
1: O kaip prisimeni tą laiką, kai jūs atsikraustėte į sodybą, kaip mama pasakojo, mama Aurelija pasakojo apie tą laukinį lapių gyvenimą. Atsimeni, kas ten dėjosi, kaip pati jauteisi tuo metu, ar nebuvo keista, o gal netgi šiek tiek baugų?
0: Ai, mes žino, kad labai greitai prisitaikėm, nes pačios laukinės. Tai mes būdavo, šiaip mama labiau reikia, kada su poniais lapė gaudai, nori pasižiūrėti iš arčiau. Tai labiau jau mūsų lapės bijojo negu mes lapių, tai tikrai nebuvo problemų prisitaikyti. Aišku, ten visokiausi gyvūnėliai jau mažesni, dar atidarai kokią žirgino duris ir ten išbėga ta pati lapė. Nu, tai va tokio va būdavo, kad išsigąsti ar dar kažką, bet nu, įdomu negu kad baisu.
1: O tiesa, žirgai bijo lapių ar ne, arba lapės kaip nors susidraugavo su žirgais?
0: Jeigu lapė iššoka iš kažkur, tai faktas bijos, nes mes, kadangi turim labai daug gamtos aplinkų, tai mes jodinėjom gamtoje dažnai, jojom iki Alaušo ežero ir tenai visokių gyvių pamatai, bet žirgai mano nėra tokie, kad bailus būtų. Mano kumelė vieną kartą vyjosi stirną. Tai va, to niekada nepamiršiu. Jis išsigando, apsisuko ir vyjosi. Norėjo išsiaiškinti, kas ten yra ir tiesiog ėjo į priekį, tiesiog mane tempėsi tenai. Kumelė yra iš Portugalijos, tai ten jiem kraujai gyvūnus gaudyti bulius pagrinde. Tai irgi buvo va, tokių įdomesnių. Taip pat iš aikštės dažniausiai būdavo, jeigu žirgai ganosi, tai ateina lapė ten. Jis ateina pasižiūrėti, kas ten yra. Ten ta pati lapė, ar kokia stirna, ar kiškis. Šunys mūsų taip pat eidavo į aikštę dažniausiai prie žirgų pasižiūrėti, kas ten gera. Tai išsivydavo. Žirgai išsivyja iš aikštės, tiesiog matai, kad bėga ir gaudo. Tai jiem buvo labai įprasta jau.
1: Gamta visų namai. Tai jūsų ūkyje žinau, kad yra ne tik žirgų, ne tik šunų, turite ožkų, avių, kaip visi jie natūraliai sugyvena, o dar klausiau jūsų ir galvoju, kaip natūraliai sugyvena su ta gamta, kuri jūs supa nuolat, kiškiai, stirnos, lapės.
2: Gyveni ir sugyveni, nes tu supranti, kad tu esi pats tos gamtos dalis ir vėlgi sakiau, eiti ne per tai, kad tu esi kažkas, tai kažkoks užkariautojas, kažkoks aukštesnis už kažką, tai tu tiesiog esi taip kaip ta lapė, esi taip kaip tas žirgas, eini per draugystę ir tiesiog labai stengiasi nesikišti, tik tai stebėti iš šono, žiūrėti, kad nebūtų kažkokių jau rimtesnių batalijų. O visai kitai jie puikiausiai susitvarko. Ateina, vat, pavyzdžiui, lapiai, piemeniai, žirgai, ganosi, jinai bėga, pasižiūri, tai irgi pakelia galvą, pasižiūri. Aišku, ir pasižiūri, ar jinai grieps jos, stengsis, na visgi dydis netoks, tai yra ne vilkas. Jos gudrios ir jos tiesiog pasižiūrėjo, suprato ir nuėjo. Žirgai irgi, gal pirmą kartą krūptels, antrą kartą krūptels, trečią kartą jau yra viskas įprasta. Mhm. Taip, yra

0: ožkos pas mus.
1: Tos tai iš viso, sakyčiau, irgi ne iš šios planetos gyvūnai, jie jau tokie visiškai, visiškai, kaip sakant, individualistai. Nu tai, bet irgi va, ta lapė, aišku, jos jau mažesnės už žirgą. Jau į lapę reaguoja kaip į didesnį šunį, į aviganį. Mes turim aviganių, kurie apibėga perimetrą ir jas tiesiog, kad nenuraliotų iki kaimynų daržų, kur yra visą laiką žolės skanesnė negu kieme. Kieme gali būti žolės virš ragų, ožka iš bado numirs, o pas kaimynus, va ten tai tikrai skanu. Na ir žinot, kaimynai nenorėtų, kai atvažiuoja iš Vilniaus, pavyzdžiui, sodybas, susitvarko savo daržus, braškės, vaiskrumius ir tiesiog ateina tabūnas oškelių, kurios jau viską, visas lajas pakels į viršų, visas žieves, viską jom ten labai skanu. Nu tai va, tai tiesiog va, šitą prisižiūri. Prisižiūri tik tai tiek, kad nebūtų kažkam tai bėdos.
2: Koks vilkas buvo įsipainiojęs ar įsisukęs kada į ūkį?
1: Prieš 3 gerus metus buvo čia puolimas aukščiau esančio kaime. Buvo puolimas vieno ūkininko avių. Ten buvo padaryti nuostoliai. Ir kitą rytą, tai buvo rudenėjant, tai čia turbūt kaip tų jau vilkiukų, kaip ir mokymai, gal rugpjūčio mėnesį, kad atsimenu, jau tokie rūkai driekėsi, o mes palaidas laikydavom kumeles, tiesiog keliauji su aptvaru ir kad ir toliau nuo namų aptveri elektrinį piemenį, jos nebeina per jį ir tiesiog ten sauganosi. Tai mes paryčiais išgirdom, šviesų buvo, kad kumelės parlėkė be tokių greičių, toks dundėjimas, ir tiesiai visos įtvarta, bet su visu elektros piemeniu jau ten su visa tvora. Ir tiesiog išbėgom, dar buvo čia prieš šėrimosi laiką. Ir matėm ant slėnio krašto trys žvėris. Tiesiog pasižiūrėjo, bet aišku, mus pamatė, greitai sukosi ir išnyko tam rūke. Bet tokių, kad kažkokiu tai vat, susidūrimų ir nuostolių mes neturėjome.
2: Vilte, jūsų bendramžiai mokosi universitetuose, važiuoja į užsienį, ieško pramogų, o jūs čia slėnyje su žirgais.
3: Taip, bet aš esu pasirinkus taip, nes mano ir mokslai yra neįliniai. Aš mokslus pradėjau čia Dusetų Kazimierbugos gimnazijai. Prieš tai darželėje jau Prienuose. Tada prieš 3 metus dar mokiausi Prienų Žiburio gimnazijoje, tai pabaigiau ten 10 klasę. Savo mokslus baigiau Šiaulių Saulėtekio gimnazijoje, nuotoliniu būdu, kol buvau išvykus Vokietijoje. Egzaminus taip pat laikiau Šiauliuose. Per tą laiką buvau išvykus ir į Daniją. Taip pat pamatyti žirgų pardavimus. Tai ten susipažinau, kaip vyksta, nu, jau profesionalų žirgų pardavimai, tai vat ten, iš ten įgijau žinių, kaip kokybiškai padaryti video, kaip pasiūlyti žmogui, kad klientas sužavėtų. Aš tuo metu jau, kai visi mokėsi mokyklose, tai aš ir mokiausi ir mačiau to užsienio, tai labiausiai, aišku, sužadėvėjo Vokietija, ten tikrai pakvietimas vis dar yra ir dar svarstau, kad tenai grįžti, bet vis dėlto pabūsiu užsienį, pasilgau Lietuvos, pasilgau savo žirgų, nes kiekvieną dieną matai kitų žirgus, kaip jie rūpinasi, o tavo žirgai yra Lietuvoje, kaime. Ir tu nori irgi su jais pabūti, tai todėl grįžau atgal. Tada nusprendžiau pakeliauti Lietuvoje. Tai prieš metus grįžau vėl kaiman, nes buvau metus išvykusi dirbti Klaipėdoj. Tai visiems irgi buvo keista, kad aš čia iš Klaipėdos į čia, tada vėl atgal į Klaipėdą. Nu, tai tas, aišku, aš noriu mokytis, mano pagrinde, ko aš noriu mokytis, tai yra veterinarija. Tik lauksiu kitą metų, kada galėsiu išsilaikyti dar vieną egzaminą, nes netyčia nepavyko. Bet kai išsilaikysiu matematiką, tai jo, tiek seksiu mamos pėdom, nes noriu veterinariją mokytis. Vat būtent visos tos kelionės, visi tie vat, žirgai, gyvūnai ir naujas pažintys, kurias susidarius už užsienį, visok labai daug patirties davė.
2: Koks įdomus gyvenimas, ar ne, Aurelija, kaip vaikai perima patirtį, kaip tai svarbu ir kaip malonu turbūt.
1: Malonu iš tikrųjų. Na, sakyčiau, maloniau tada, kada tu mokaisi iš tų žmonių, kurie jau ėjo, praėjo tą kelią, jau daug maž žino, gali kažkaip tai kontroliuoti, gali kažkaip pakreipti. Ir man va, tas yra daug, daug lengviau.
2: Grįžkim vėl į jūsų ūkį. Žinau, kad esate aistringa gamtos stebėtoja, stebite gamtą, paukščių giesmes galite atpažinti, galite šiaurės pašvaistę stebėti. Beje, šiom dienom, kai mes kalbam, kolegos pasakojo, kad stebėjote unikalią pašvaistę.
1: Taip, čia yra jau mano hobis, nors, kaip sako, jeigu tu nori visą gyvenimą nedirbti, tai rinkis darbą, kuris su tavo hobiu susijęs. Tai čia kaip ir žirgai, nes, nu, realiai aš nedirbu, o aš užsiimu mėgstamą veiklą, taip. Tai va čia mano darbas ir vėlgi kitas, čia jau hobi daugiau, nes aš nieko materialiai iš to tik tai investuoju, nes fototechnika labai brangi, tikrai labai brangi. Kosmiškai šiais laikais ir tiesiog save, savo širdis, savo dušę, sakykim, taip, sekėjų mano Facebook'o irgi tiesiog yra kiratį plečiu, vat, savo šitų hobių, pomėgių gamtai. Laukiniai gamtai. Pašvaistės naktinis dangaus reiškinys ir aš iš tikrųjų daugiau tokia, kaip jeigu fotografai skaitosi, tarkim, dieniniai naktiniai, tai aš daugiau tokia naktinėtoja. Negalima, aišku, taip nuskirstyti ir nesiskirsto, bet yra vieni, kurie nenaktinėja, o kiti, kurie žiūri dangaus reiškinius, va tokius pašvaistės, meteorus ir taip toliau ir panašiai, ir naktinėja. Važiu, yra ne tik pašvaistė gražu, yra ir paukščių takas, ir planetų išsirikiavimai, ir tas pats mėnulis, ir meteoritai, jų lietus. Tai yra tiesiog ir airglow vadinamas atmosferos švytėjimas, yra labai daug naktis. Naktis nėra juoda. Žmogaus regėjimui naktis yra juoda. O šiaip naktis yra labai spalvota ir dangus yra labai spalvotas naktis.
2: Tuo labiau, kad šis kraštas garsėja tokiu gana skaidriu dangum, Zarasų kraštas.
1: Todėl atvažiuodavo, pavyzdžiui, žmonės ir giminaičiai, ir ar tai draugai užsuka ir pasilieka ir tiesiog einu aš fotografuoti ir eina kartu. Tai ne vienas taip išmoko ir pašvaistę pamatyti, nes ją reikia išmokti pamatyti. Vis dėlto pas mus nebūna tokių stiprių labai jau, kad matytumėm kaip šiaurės šalis. Viršui tenais tu važiuoji ir matai ten bangos viršui. Pas mus ne, pas mus jinai nėra tokia stipri, būna stiprių geomagnetinių audrų, bet ne visada. Tai vat jie išmoko ir pamatyti ir tas silpnesnes ir tiesiog ką tu ten žiūri, kur tu ten eini, ką tu ten darai. Ir pastebėjo, kad pas tave slėnyje, sako, daug vaiskesnis dangus ir daug ryškiau spindi žvaigždės. Negu, tarkim, Kaune, negu Vilniuje ir visa kita. Taip, čia nėra šviesos taršos. Ir dangus iš tikrųjų gražus.
2: Prieš gerą dešimtmetį daugybę vasarų aš čia atostogaudavo šalia Turmanto. Stebėdavom dangų, ypač rugpjūčio mėnesį. Nebuvo tada tų pašvaisčių. Kokios jūsų versijos? Kas atsitiko? Kodėl pastaraisiais metais daugėja pašvaisčių Lietuvoje?
1: Kadangi aš esu įkūrusi Lapės Lėnės puslapį Facebook'e ir turiu nemažai sekėjų ir ypatingai vyresnės kartos žmonių, na, aš irgi ne jauniklė, bet vyresnės kartos žmonės sako, nu, anksčiau, tai žinokit, nebuvo. Nu, iš kur toj Lietuvoj to šiaurės pašvaistės? Nu, nebuvo ir tokių debesų. Nu, tikrai kažką purškė, tikrai čia kažką dirbtinai kūrė. Žinokit, ne, pagrindinis dalykas buvo šitas visada, nes pašvaistės yra tokio paties amžiaus kaip ir mūsų planeta. Atsiradus magnetiniam skydam, apsauginiam ir vis dėlto mes turim, kas saugo mūsų nuo kosminės radiacijos, tai ten moksliški įsireiškimai yra ir taip toliau, čia kiekvienas internetą turint galima pasiskaityti, pasidaryti. Ne apie tai, bet esmė yra ta, kad tai yra senos kaip mūsų planeta ir jos matėsi visada. Tik tai, kad mes ne visada turėjom išmaniuosius įrenginius, kurie filmuoja, fotografuoja naktį savo kišenėse. Ir ne visadagi tas Facebookas ir Instagramas buvo. Dabargi kiekvienas turi fotografuojantį, filmuojantį įrenginį. Pamatė kažką tai, paaukšt ir iš karto į socialinius tinklus. Ir taip žmonės pamatė ne tik pašvaistės, pamatė saulės halą, mėnulio halą, parhelius saulės šunis ir visa kita. Juk, žinokit, tiesiog dedi nuotraukas ir supranti, kad žmonės nėra matę tokių dalykų. Tai dabar vat, visi viską ir pamato. Ir aletas dirbtinis padažnėjimas taip ir atsirado. Žinokit, jos buvo visada. Tik norint kažką tai matyti, reikia žinoti, į ką žiūrėti. Yra posakis, kad akis, kuri nežino, į ką žiūri, yra akla. Yra sezonai, vasaros sezonas.

0: kada praktiškai nesutemsta, o šita pašvaistė, jinai yra reakcija saulės vėjo atnešamų dalelių į mūsų planetos atmosferą. Tai jį matosi, tas švietėjimas tik tai sutemus. Tai jeigu dangus nesutemsta, tu tos pašvaistės ir nematysi, nors jisai trankys. Aišku, tu ją jausi. Jausi kraujospūdžiui, jausi širdies tam tikrais pakvailiojimais ir visa kita. Nėra taip pat jinai neįtakotų, bet kaip aš mėgstu sakyti žmonėms, o pašvaistė, jau dabar tai bus mums blogai. Ne, ne, nesakau. Jeigu jūs ją dar matot, tai mums dar bus viskas gerai. Bet jeigu bus pašvaistė ir mes jos nematysim, va tada jau mums gali būti blogai. Todėl, kad apsauga bus pažeista ir tada jau mums tikrai bus blogai. Nes...
1: Pradėjom pokalbį lapėm, tęsėm apie žirgus, ožkas, baigėm pašvaistėm. Kaip palinkėti klausytojui, kad dažniau atsisuktų į gamtą, dažniau stebėtų gamtą, kad miestietis išeitų iš savo tos komforto zonos, galbūt eitų kažkur pasivaikščioti dažniau ir atidžiai stebėti. Atidžiai stebėti kiekvieną spyglį, kiekvieną konkorėžį nukritusi ar debesies lopinėlį.
0: Na, kaip aš sakau savo sekėjim, dažniau pakelkiam akis į dangų. Nes visus stebuklus mes turim čia, žmonės keliauja kažkur kažko tai pamatyti, o čia Lietuvoj juk yra labai daug ką pamatyti. Ta naktis yra graži, nesvarbu, kad mūsų regėjimas nepritaikytas evoliuciškai. Toj apniukusioj dienoj galima rasti ir vienokių, ir kitokių formų debesų, ir taip toliau. Aišku, ir perkūnijų stebėjimas, ir žaibų grožis, bet tik tai vėlgi ten turi būti jau ir saugumas atitinkamas, ne? Tai tiesiog pakelti akis į dangų ir dažniau išeiti iš to trikampio namai darbas parduotuvė.
1: Na kągi, labai dėkoju už pokalbį Aurelijai Pašvenskaitei ir Viltei Kazlauskaitei iš Lapės slėnio.
2: Man buvo be galo įdomu ir jei keliausiu į tuos kraštus, pasistengsiu užsukti. Kartu pasieksiu ir Sartų regioninį parką, apie kurį viską sužinojome prieš savaitę. Artėja mūsų vasara, pas laikas planuoti keliones po Lietuvą, o Lietuva, kaip žinote, didelė šalis. Ir jeigu kas nors Dzūkijoje arba Suvalkijoje rasite jau tikrą vasarą, galite suspėti į pavasarį. Būtent keliaukite į Lietuvos šiaurės rytus, į Gražutės regioninį parką, į Biržus, Zarasus, į Rokiškį. Dar ten surasite daug pavasario ženklų.
1: Na, jeigu surasite, parašykite ir mums laišką. Pasidalinkite savo įspūdžiais. Primenu mūsų adresą: gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49 Vilnius. Elektroninio pašto adresas gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadienį po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet rasite internete, LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

Joigos da Júri e Jana.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Zelenskis taip pat pareiškė, kad siekiant derybų, Ukraina būtų pasirengusi visiškoms paliauboms. Tuo metu Kyivui tęsiant apšaudimus Rusijos teritorijoje, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą. Vakar Ukrainos dronai smogė naftos kompleksui ir karinį jūrų bazėj Sankt Peterburge. Čia taip pat vakar prasidėjo tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Rusija taip pat pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbė Reuters, tai pareiškė už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Taip Kyivas nori susilpninti svarbų Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kurį ši naudoja karui finansuoti. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nelabai atsakinga ir rimta yra svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Prezidento teigimu ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o Budrio apkalbomis užsiimantis žmonės tai daro anonimiškai.
2: Vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šie prezidento komentarai paskelbti viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad socialdemokratų partija savaitgalį esą svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl užsienio reikalų ministro ateities. Portalas LRT LT vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apibrėžtas politikos gairės. Pats ministras sako, kad eidamas pareigas pozicija visada derino su vyriausybe, Seimu ir prezidentu. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė sako ministrų pasitikinti ir teigia, kad Budrys dirba gerai. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad migracijos departamentui nepavyks išvengti atsakomybės dėl to, kad per jo darbuotojų paskyras galėjo nutekėti didelis kiekis registrų centro duomenų. Seimo opozicinių frakcijų lyderiai pradėjo rinkti parašus siekdami sudaryti Seimo laikinąją komisiją, kuri tirtų didelio masto duomenų vagystę iš registrų centro. Demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas sako, kad tai leistų geriau išsiaiškinti incidento aplinkybes.
3: Kuo daugiau klausimų užduoti, tuo daugiau jų kyla, o atsakymų tikrai vis labiau trūksta. Dėl to natūralus kitas sprendimas yra iš tikrųjų sudaryti komisiją, kuri galėtų aiškiai struktūrizuotai, atsiribuojant nuo to, kam yra daromas iki teisminis tyrimas, surinkti ir atsakyti į užduodamus klausimus. Ir kas yra tikriausiai labai svarbu, tai būtent ta dedamoja susijusi su visuomenės informavimu. Šiandien kaip tik su ekspertais diskutuodami frakcijoje išgirdome labai aišku vertinimą, kad jokių priežasčių formalių nebuvo. Tokių kaip generalinės prokurorės nurodymas neinformuoti visuomenės.
1: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad prokurorai neprašė jų kurį laiką neskelbti apie duomenų vagystę iš registrų centro. Ta inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sakė kalbėdama Seimo demokratų frakcijos posėdyje.
4: Kai yra gaunamas pranešimas, tai jau yra nagrinėjama informacija. Tai nereiškia, kad privalo būti pradėtas tyrimas savo iniciatyva. ADSP yra nagrinėjamas ir toliau yra bendradarbiaujama su organizacijomis. Šiuo atveju, kadangi jau tikrai 7 dieną mums pasimatė mastas ir mes turėjome omeny, kad galime sulaukti masiškai besikreipiančių asmenų, kai tik tai bus pateikta informacija visuomeniai, akivaizdu, kad žmonės kreipsis,

0: Dėl to ir pradėjom tyrimą savo iniciatyvą, kad galėtumėm atlikti vieną tyrimą, priimti vieną sprendimą, bet nenagrinėti atskirus piliečių skundus.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė. Ji taip pat patikslina, kad per registrų centro duomenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Kaip skelbia portalas LRT LT, karys dingo birželio antrą dieną vykdydamas kovinę užduotį, tikėtina Zaporižios apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas 25 metų vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorija, kurioje užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai karys yra laikomas dingusiu be žinios. Ukrainos dronų operatorius Šarūnas Jasiukevičius sako, kad iš užsienio atvykę kariai savanoriai dažniausiai veikia pavojingiausiose fronto teritorijose.
2: Tai yra savanorių batalionai, kuriuose priima užsieniečius, norinčius tarnauti Ukrainos karinėse pajėgose. Tų užsieniečių batalionų yra ne vienas, jų yra keli. Ir ten būrėsi skirtingi žmonės, vienus labiau lietuviai jungiasi, yra baltarusų atskiras darinys, yra kolumbiečių ir taip toliau. Yra net ir iš Amerikos, iš Pietų Amerikos įvairių valstybių, iš Jungtinių Amerikos valstybių yra tų karių. Ir tikrai žinoma informacija apie juos. Ir taip, tie, kurie savanoriškai atvažiuoja padėti Ukrainai kovoti prieš agresorių, tai jie dažniausiai eina ten jau į pačius sunkiausius mūšius, į pačias pavojingiausias vietas.
1: Ukrainos dronų operatorius Šarūnas Jasiukevičius. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, anksčiau yra žuvę du kariai iš Lietuvos. Baltijos ir Šiaurės šalys, taip pat Lenkija ir dar kelios valstybės ragina bendriją sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė vis dar atostogauja Europoje. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro sako, kad šalis tikisi sulaukti daugiau paramos savo pasiūlymui apskritai į Europos Sąjungą neįleisti rusų, kariavusių Ukrainoje. Pasak ministro, Estija į savo juodąjį sąrašą jau įrašė 2000 pavardžių.
3: Plačiai pripažįstama, kad tai ateities problema Europai. Kai žmonės dabar žudantis ar naikinantis Ukrainą, pradės atvykti ir ieškoti naujų išbandymų Europoje. Norime neleisti jų į Šengeno erdvę. Tai ne vieta jiems atvykti ir lankytis.
1: Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro. Prieš karą Europos Sąjungoje kasmet išduota po milijoną vizų, užpernai tik pusę milijono. Bet skaičiai vėl ėmė augti, nes vizų prašytojai išnaudoja tai, kad šalys elgiasi skirtingai. Lengviausiai vizas dalyja Prancūzija, Italija ir Ispanija. Gegužę sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių prisidėjusių prie kontrabandos gabenimo meteorologiniais balionais, policijos generalinis komisaras sako, kad tyrimo metu gali išaiškėti ir didesnis prie nusikalstamos veikos prisidėjusių pareigūnų skaičius. Pasak Arūno Paulausko, kontrabandininkų ir pareigūnų bendradarbiavimas galėjo trukti ilgus metus.
4: Tai turbūt kalbant apie tuos pasienio regionus, nu suprantam, kad tas bendradarbiavimas turbūt jis vyko ilgus metus, galbūt na skirtingų intensyvumų ir turbūt kontrabandininkai išnaudojo pareigūnus tiek, kiek jiems tai apsimokėjo daryti ir kiek reikėjo pareigūnų pagalbos, nes jeigu tu gabini kontrabandą ir tau nereikia pareigūnų pagalbos, dažniausiai pareigūnai ir nėra įtraukiami. Kai kuriais atvejais, na ypač, kuomet kalbame apie tą pačią balionų kontrabandą, kuomet reikia kažkaip užsitikrinti ir žinoti, kur yra policijos pareigūnai, kur stovi ekipažai, kaip užsitikrinti vienokią ar kitokią žalią gatvę, kad galima būtų ramiau pravažiuoti, taip pareigūnai būna įtraukiami į tokias schemas.
1: LRT televizijos dienos temai sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Daliai gyventojų stebintis, kad pasibaigus 2 mėnesius taikytai nuolaidai kelionėms traukiniais, smarkiai pabrango bilietai. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad bus vertinama situacija ir prie šio klausimo ketinama grįžti vasaros pabaigoje. Pasak jo, bus įvertinta, kokią naudą davė nuolaidų taikymas.
5: Tai rugpjūčio mėnesį ir matysim po visų analizų, kokia yra tiek valstybės biudžeto situacija, tiek ar yra poreikis, ar ta priemonė iš tikrųjų buvo taikli, nes yra 3 pagrindinės dedamosios. Tai yra valstybės biudžeto galimybės, tai yra kiek priemonė yra taikli ir atliepia į tai, į ką ji buvo nukreipta ir kiek ilgai galima atitinkamą priemonę tęsti, nes biudžetas yra ribotų resursų. Šita priemonė nuo pat pirmos dienos ir buvo anonsuota 2 mėnesiam, tada įvertinsim visą situaciją ir matysim, kaip elgtis toliau, įvertinant ir Persijos įlankos karą ir kaip atrodys kainos dėl energetinių išteklių didėjimo.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas.

0: Sinoptikams rytoj dalyje Lietuvos pranašaujant stiprias liūtis, kelininkai įspėja vairuotojus apie galimus eismo sąlygų pokyčius. Dėl intensyvių kritulių, kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtys, galinčios turėti įtakos eismo sąlygoms. Kelininkų teigimu, po intensyvių kritulių papildomai bus tikrinama kelių būklė, vertinamos galimos išplovos užlietos vietos, pralaidų būklė bei kiti infrastruktūros pažeidimai. Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant ir ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas, laikinas padangų sukibimo su danga praradimas. Todėl rekomenduojama rinktis saugų greitį, vengti staigaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Abi Lietuvos komandos užsitikrino vietas pasaulio trijulių krepšinio čempionate. Vyrų rinktinė šiandien 17:16 palaužė Puerto Riką ir dėl pirmosios pozicijos D grupėje vėliau žaidė su prancūzais, kuriuos įveikė 21:15. Šalies krepšininkai užsitikrino laisvą dieną, keliauja tiesiai į šeštadienį vyksiantį ketvirtfinalį. Pergalę grupių etapą užbaigė ir moterų rinktinė. Lietuvės 21:11 nugalėjo Japoniją. Solidus puolimas Lietuvai leido užimti antrą vietą grupėje. Rytoj aštuntfinalyje šalies krepšininkių laukia Azerbaidžano komanda. Pirmose dienos rungtynėse Lietuvos rinktinė 14:16 nusileido Ukrainai. Pasaulio čempionatą transliuoja LRT+. Šią valandą Kaune 16, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 21-26 laipsniai šilumos. 10:12.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Savo eilės skaito Vitalija Pilipauskaitė. Įrašas iš 2016 metų poezijos pavasario almanacho.
2: Medus ir pelynai. Motina mano, neįtardama nieko bloga, peržengė taką tarp dviejų sodybų, iš savo giminės sodo į būsimos mano giminės sodą. Jos kojos lengvai įrės tarp viksvų, vystančių žemogių lapų, pelynų. Jos rankose garavo siuntinys kaimynų pirmagimiam sūnui. Tas sulaužyta koja gulėjo namie, megzdamas pirštinės, kojinės, kepures, megzdamas ilgesį, geismo pritvinusiais siūlais. Net nepabeldusi, įžengė pro duris, ištiesė puodą. Še, sakė, mamelė įdėjo. Sakė, alkanas, juk taviškių nėra. Matė ryte autobuso išeinančius gaudyti. Klestelėjo šalia, ant kėdės, treningus truktelėdama aukščiau blauzdų. O man taip ir perbėgo, žinot, per širdį. Ir tas garas, kai atidengė dangtį, iš rankšlošio puodą išsukusi. Taip lengvai, taip baltai, tarsi rūkas, aptraukė stiklus. Jos akis pasislėpė, o mano paslėpsnios aistra įsigavo į šitą pavidalą. Motina mano, neįtardama nieko bloga, pažadėjo rašyti. Kai galės susiskambinti, buvo labai išdidi, labai įtikėjusi meilė. Šitiek laiko kartu vis pasimatymai šokiai tamsa nuo namų lyg namų, saldus kriaušių pavėsiai. Pažadėjo rašyti, pažadėjo papasakot viską. Jis pažadėjo, kad lauks, kad laimingi jie bus, kad darbą jau gavo neblogą, obolius baigė nurinkti, sulčių išspaus, iš jų vynas saldus. Žiūrėk, naujiems metams abu susibėgsim. Vynas buvo saldus. Saldus kriaušių pavėsis. Saldžiai smigo abu, saldžiai kėlėsi, stojosi, krito ir kėlėsi. Motina mano, neįtardama nieko bloga, kulnus pirdama, kaip įprato, atvėrė uošvių vartus. Sirpo vyšnios, almėjo vanduo, gelsvė žydėjo apgulusi šulinį, lizduos noko paukštyčių kiaušiniai. Uošvinė šėrė kiaules, taisė jovalą, lapų priskynusi, smulkino juos, čekšt, čekšt, čekšt, jie barškėjo į kibirus. Pirštų galiukais braukydama pilvą, motina

mano žingsniavo jauna išdidi primadona. Tarp pulko vištyčių, žvyro pripildyto paruošto gramdyt prisvilusio puodo ar kliašudžių ir lietaus nabučiuotų guminių. Išdidi primadona, iš miesto atvykus pas uošvis. Labą dieną, kaip einasi, kaip gyvuliai karšta čia ruošiasi lyti, o tu kaip vaikelis sunksti, jau tėvukas tuoj grįš, jau pabūsi. Draikėsi debesys nuo šakų sviro liūtys, apačioj šniokštė vanduo, virš galvos irgi šniokštė. Telyčių liežuviai ėjo per žemę, drėgni, aštrus, nuo brokų ištvinkę. Taukšt paspyrė vartus, iš kaimyno, tėvukas. Pats nuo savo stiprybės įgirtas taukšt, velnio išpera. Vėl visi patvoriai tavo puodais apvirtę, velnio išpera, tuoj iš tavęs padarysiu aš moterį. Motina mano, išdidi primadona, užsimerkė, kad tik nematytų. Nesuprasi, kas žiebė aitriau, žaibo kirvis ar kirvis tėvuko. Jos vyras, jos meilė pirmoji, savo motinos vaikas pirmagimis, delnu per kirvį, delnu į ašmenį, prasprogusios vyšnios nurieda per žolę, tokia vėtra, tokie telyčių liežuviai. Velnio išpera, tėvuko gerklė įsidunda griaustinis, aplink trobą vaikydamas klykiančią moterį, velnio išpera. Jam pavymui atidunda jos vyras, jos meilė pirmoji, savo motinos vaikas pirmagimis, įsitvėręs į tėvo nugludintą kirvį. Motina mano, išdidi primadona, įsispraudus į kampą, nagais įsikirtus į pilvą, pratrūkusi kūno lietum. Šitaip užgimiau aš, iš vyšniam pabirusio pilvo, į aštrius replių gniauštus skubėjo mano kūnas, mano siela į pirštais nučiuopta pasaulį. Šviesu, tegu būna, po visko. Klykteliu, šitaip degina, šaltas aštrus, nepatirtas dar niekad, geluonis. Plaučiai oro pilni, trūksta kažkas, kaukolės kelia, reikia kvėpuoti. Nemirti, nemirti, ranka kimtis, bet kur, drėksti erdvę, drėksti, kad tik užkabinčiau. Ir ta šviesa, šitaip degina, motina, gelbėk, šalta, mano motina, šitaip man šalta, vienintelė mano mieloji, šitas garsas ir šita šviesa, klykteliu, suka mane, kažkur neša, plaučiai oro pilni. Bet kad šitaip skaudėtų, motina mano vienintelė, negirdžiu, dingo tavo širdis. Mūsų vandenys, mūsų tamsa ir saldumas, šitaip dreskia kažkas, šitaip šalta ir skauda, ir kaukolės kelia. Mano ranka vis dar neranda tavęs. Motina mano, vienintelė, klykteliu. Motina mano, vienintelė, iki šiol savo ranka dreskiu erdvę, tavęs prikvėpuota. Motina mano, jau 30 metų kaimietė, surenka obolius, brenda ieškot pasileidusio veršio. Radusi, užneria ant ragų, suveržia kilpą, spusteli, eik, užteks čia zylioti. Baigia virti barščius, rankšluosčiu apgaubia puodą, sėda prie stalo, sąsiuvinį verčia po sąsiuvinio, tarsi utėlės traiškydama vaikų užaugintas klaidas. Motina mano, išdidi primadona, stebi dūštantį stiklą, batus, mačiusius purvo ir molio, nuo stalo nukritus į puodą. Ša, velnio išpera, vėl ataušo sriuba, kur tu boba basteis, vėl peckelinės ir sąsiuviniai. Ora kapoja žodžiu vyras jos, meilė didžioji, močiutės pirmagimis ir mano vienintelis tėvas. Sako, obolys nuo obels, sako, gyvenimas.

0: LRT radijas.
1: Vienuolika valandų vakaro, su žiniomis Žygimantas Kapočius.

0: su ir kariniai jūrų bazės Sankt Peterburge. Čia taip pat anksčiau prasidėjo tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Rusija taip pat pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbia Reuters, tai pareiškia už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Taip Kyjivas nori susilpninti svarbu Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kuris ši naudoja karui finansuoti. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nelabai atsakinga ir rimtas yra svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Prezidento teigimo ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o Budrio apkalbomis užsiimantis žmonės tai daro anonimiškai.
1: Vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjui. Tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na, yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šie prezidento komentarai paskelbti viešojoje erdvėje pasirodžius informacijos, kad socialdemokratų partija savaitgalį svarstys ne tik dėl koalicijos, bet ir dėl užsienio reikalų ministro ateities. Portalas lrt.lt vakar skelbė, kad dalis socialdemokratų mano, jog Budrio laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos ir vyriausybės apsibrėžtas politikos gairės. Pats ministras sako, kad eidamas pareigas pozicija visada derina su vyriausybės, Seimo ir prezidento. Savo ruoštų premjerė Inga Ruginienė sako ministru pasitikinti ir teigia, kad jis dirba gerai. Žurnalistų profesionalų asociacija prašo prezidento vetuoti antradienį Seime priimtą Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projektą. Asociacija pabrėžia, kad nors daugelis šio įstatymo nuostatų įsigalios tik 2028 metais, vienas straipsnis dėl direktoriaus atleidimo pagrindų įsigalios iš karto po pasirašymo ir valdantieji jo įsigaliojimą atidėti nesutiko. Tai, pasak asociacijos, tiesiogiai prieštarauja Venecijos komisijos pateiktoms rekomendacijoms. Gegužę sulaikius 13 policijos pareigūnų ir pasieniečių prisidėjusių prie kontrabandos gabenimo meteorologiniais balionais, policijos generalinis komisaras sako, kad tyrimo metu gali išaiškėti ir didesnis prie nusikalstamos veikos prisidėjusių pareigūnų skaičius. Pasak Arūno Paulausko, kontrabandininkų ir pareigūnų bendradarbiavimas galėjo trukti ilgus metus.
2: Tai turbūt kalbant apie tos pasienio regionus, suprantam, kad tas bendradarbiavimas turbūt įsivyko ilgus metus, galbūt neskirtingų intensyvumu. Ir turbūt kontrabandininkai išnaudojo pareigūnus tiek, kiek jiems tai apsimokėjo daryti ir kiek reikėjo pareigūnų pagalbos. Nes jeigu tu gabini kontrabandą ir tau nereikia pareigūnų pagalbos, dažniausiai pareigūnai ir nėra įtraukiami. Kai kuriais atvejais, na ypač kuomet kalbame apie tą pačią balionų kontrabandą, kuomet reikia kažkaip užsitikrinti ir žinoti, kur yra policijos pareigūnai, kur stovi ekipažai, kaip užsitikrinti vienokią ar kitokią žalią gatvę, kad galima būtų ramiau pravažiuoti. Taip, pareigūnai būna įtraukiami į tokias schemas.
0: LRT televizijos dienos temai sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Rokiškio rajone Jūžintos archeologai pernai atradė 12 partizanų palaikus tęsia kasinėjimus. Jų duomenimis toje pačioje teritorijoje gali būti daugiau laisvės kovotojų palaikų. Atpažinti 6 pernai rasti partizanų palaikai. Likusių laisvės kovotojų DNR pavyzdžiai gauti, tačiau jų tapatybės dar tiriamos. Visi rasti kovotojai bus laidojami valstybiniu lygiu tą pačią dieną. Planuojama, kad tai įvyks Liepą arba Rugpjūtį. Šiąnakt daug kur trumpai palis, galima per kūnį, pus pietryčių vidutinio stiprumo vėjas bus 12-17 laipsnių šilumos. Ir to dieną taip pat daug kur trumpai vietomis smarkiai palis, kai kur galima per kūnį, bus 21-26 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.
4: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Zelenskis taip pat pareiškė, kad siekiant derybų, Ukraina būtų pasirengusi jo žodžiais visiškoms paliauboms. Tuo metu Kyjivui tęsiant apšaudimus Rusijos teritorijoje, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą. Anksčiau Ukrainos dronai smogė naftos kompleksui ir kariniai jūrų bazai Sankt Peterburge. Čia taip pat pastarąją parą prasidėjo tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Rusija taip pat pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos

0: tos gamybos nuostolius. Taip Kyivas nori susilpninti svarbu Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kurie šie naudoja karui finansuoti. Kilus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities vyriausybėje, Inga Ruginienė teigia, kad užsienio reikalų ministrų pasitikė. Pasak premjeras, Kęstutis Budrys dirba gerai.
1: Viso erdvė yra įvairių svarstymų, kurių labai norėčiau, kad nebūtų ir dėl to paties saugumo užtikrinimo ir kaip mes atrodome tarptautinėje erdvėje. Bet jau ne vieną kartą sakiau ir mano nuomonė nepasikeitė, užsienio reikalų ministrų Kęstučio Budrių pasitikiu ir manau, kad jis dirba gerai.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Pats Budrys sako, kad eidamas pareigas visuomet derina poziciją su vyriausybe, Seimo ir prezidento.
2: Kai vyksta diskusija, ar tai užsienio reikalų taryboje, ar prekybos taryboje, dalyvauja mandatuojant tą poziciją Respublikos vyriausybė, taip pat ir Seimas. Ir Seimas net ne vienas komitetas. Kai turime atskirus klausimus susijusius su mūsų šaliai santykiais, su tam tikrų problemų sprendimu, visais atvejais diskutuojame tiek su premjere apie tai, tiek su Respublikos prezidentu, tiek turime diskusijas ir Seime. Tai čia turėtume eiti turbūt paskui kažkokį konkretų atvejį ir žiūrėti, kas ten įvyko ar neįvyko ir ką mes galėtume spręsti, jeigu iš viso yra kažką čia spręsti. Nes tokia kaip nuomonė, kad kažkas taip vyktų atskira politika šios nepriemonės tiesiog yra faktiškai klaidinga.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Jungtinės valstijos reikšmingai didina finansavimą Pensilvanijos nacionalinės gvardijos programai, kurioje dalyvauja ir Lietuva. Taip ministras kalbėjo susitikęs su Lietuvoje viešinčiu amerikiečių nacionalinės gvardijos biuro vadu Stevenu Nordhausu. Kaip skelbta anksčiau, Lietuvai tarptautinės misijas Hormūzo sąsiauryje norėtų siųsti iki 40 karių ir civilių. Jie dalyvautų išminavimo darbuose. Seimas anksčiau po pateikimo pritarė tokiam valstybės gynybos tarybos patvirtintam siūlymui, parlamentarai ją svarstys skubos tvarka. Ukrainoje dingo karys savanoris iš Lietuvos. Kaip skelbė lrt.lt, karys dingo birželio antrą dieną, vykdydamas kovinę užduotį tikėtina Zaporižios apylinkėse. Skelbiama, kad jaunas 25 metų vyras Ukrainos karinėse pajėgose tarnauja nuo vasario. Teritorijoje, kurioje užduotį vykdė karys, apšaudė Rusijos artileriją. Oficialiai karys yra laikomas dingusiu be žinios. Ukrainos drono operatorius Šarūnas Jasiukevičius sako, kad iš užsienio atvykę kariai savanoriai dažniausiai veikia pavojingiausiose fronto teritorijose.
3: Tai yra savanorių batalionai, kuriuose priima užsieniečius, norinčius tarnauti Ukrainos karinėse pajėgose. Tų užsieniečių batalionų yra ne vienas, jų yra keli. Ir ten būrėsi skirtingi žmonės, vienus labiau lietuviai jungiasi, yra baltarusų atskiras darinys, yra kolumbiečių ir taip toliau. Yra net ir iš Amerikos, iš Pietų Amerikos įvairių valstybių, iš Jungtinių Amerikos valstybių yra tų karių. Ir tikrai žinoma informacija apie juos. Ir taip, jie tie, kurie savanoriškai atvažiuoja padėti Ukrainai kovoti prieš agresorių, tai jie dažniausiai eina ten jau į pačius sunkiausius mūšius, į pačias pavojingiausias vietas.
0: Ukrainos drono operatorius Šarūnas Jasiukevičius. Tarnaudami Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, anksčiau yra žuvę du kariai iš Lietuvos. Sinoptikams artimiausią parą dalyje Lietuvos pranašaujant stiprias liūtis, kelininkai įspėja vairuotojus apie galimus eismo sąlygų pokyčius. Dėl intensyvių kritulių kai kuriuose vietose gali susidaryti laikinos vandens sankaupos, išplovos ar kitos kliūtis galinčios turėti įtakos eismo sąlygoms. Kelininkų teigimo po intensyvių kritulių papildomai bus tikrinama kelių būklė, vertinamos galimos išplovos užlietos vietos, pralaidų būklė bei kiti infrastruktūros pažeidimai. Vairuotojams primenama, kad intensyviai lyjant ar ant kelio susidarius vandens sankaupoms gali pasireikšti akvaplanavimas, laikinas padangų sukibimo su danga praradimas. Todėl rekomenduojama rinkti saugų greitį, vengti saugaus stabdymo ir išlaikyti didesnį atstumą iki kitų transporto priemonių. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 12-17 laipsnių šilumos. Diena taip pat vietomis daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, bus 21-26 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
4: Vaikystės laboratorija. Sveiki, čia Vaikystės laboratorija, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kalbame su mamomis ir tėčiais, kaip smagiai leisti laiką, žaisti, o kartu išmokti naudingų dalykų. Šiandien apie edukaciją per smagias ir įdomias veiklas kalbėsime su fizikos mokslų daktare Simona Liukaityte, vienintelė lietuvė prisidėjusia prie marsaigio kūrimo. Labas, Simona.
5: Labas, Sandra.
4: Tai tavo medeina.

0: Na, 4 metai jai ir jinai auga mokslininkų šeimoje, fizikų šeimoje, nes turi vyras, yra fizikai. Ir aš įsivaizduoju, kad tas gyvenimas aukti tarp 2 tėvų fizikų yra tikriausiai visiškai kitoks, negu kai, na, tarkim, mano vaikas auga ne fizikų šeimoje, kai fizika jums yra kasdienybė ir jūs apie tai gal net nejausdami pasakojat, jai kalbatės apie tai.
1: Mano vyras yra programuotas, aš esu fizikė, bet jisai irgi yra dirbęs laboratorijoje, kur darė tam tikro tipo eksperimentus su algoritmais ir panašiai, tai čia pakankamai arti. Na, aš sakyčiau, mano kasdieninėme gyvenime ir mano pokalbiuose su Medeina, fizika ir fizikiniai terminai yra norma. Tai nėra kažkokia edukacinė pamokėlė nuo 7 klasės, kaip atsiranda pas vaikus, bet... Aš jai aiškinu, kodėl tam tikri dalykai vyksta mūsų aplinkoje, kodėl yra šalta, kai esi šlapias ir džiūni, kas ten atsitinka, kaip atsiranda vaivorykštė, kodėl vanduo garuoja, kodėl sviestas lydos ir panašiai. Tai Medeinos gyvenime tikrai tokie dalykai ir fizikiniai terminai kaip gravitacija, dispersija ir panašiai yra norma.
0: O kaip tu atsirenki, kada apie tai kalbėti? Ar pamatai situaciją, tas sviestas lydosi, sušlapom lauke, pamatėm vaivorykštę ir va, Medeina, taip yra, taip ir taip. Kaip atsirenki, kada jį papasakoti?
1: Visiškai natūraliai pagal situaciją. Tai jeigu aš jai išimu iš vonios ir jai šalta, aš jai paaiškinu, kodėl jai šalta. Žinoma, kad ir nušluostu, bet paaiškinu, kodėl taip nutiko, kad jinai pradėjo jausti, kad pradėjo vėsti. Tai aš sakyčiau, yra vaikų ugdymas per kažkokią sukurtą veiklą dirbtinę, kur nu, mes dabar atsisėsim prie stalo, ir dabar stebėsim kažkokį eksperimentą, kaip ten vyksta, ir yra ugdymas per gyvenimą. Ir kalbant apie motinystę ir tėvystę, man atrodo, daugeliu atveju mums patiems, tėvams, yra naudingiau ir gali būt, kad ir vaikams rinktis tą tokį natūralų situacinį ugdymą vaikų apie fiziką ar apie bet ką kitą. Emocijas ar bet kokią kitą sritį.
0: Ar pastebi, kad Medeina jau ir kažką atsimena, ar gal kažką kitiems vaikams paaiškina, kitiems žmonėms paaiškina, kodėl sušlapu šalta, ar kažkokius kitokius dalykus?
1: Jinai ir atsimena, ir jinai labai dažnai tada pastebi kažkokius dalykus. Jinai visada pastebi, kai yra vaivorykštė, jinai tiesiog mato tuos dalykus, kuriuos aš jai sakau. Ir tarkim, viską, jinai stebi viską aplinkui, aš ją esu supažindinusi su geometrinėm figūrom, kas yra kvadratas, trikampis, stačiakampis, tiesė, kreivė, bet ten tiesiog einant, pavyzdžiui, gatve, nu, plytelės dažniausiai būna kvadrato formos, aš pasakau, va, čia yra kvadrato forma, čia yra plytelės kraštas, yra tiesė. Jeigu vartum knygoje būna labai dažnai paveikslėliai, tai paveikslėliai ten kažkokios gyvūno kontūras, tai yra kreivė, bangos yra kreivės, tai jinai šitos terminus žino ir kaip paaiškėjo po jos gebėjimo aptarimo darželėje, tai jinai įvykdo tas visas užduotis darželėje, jau toje sukonstruotojo ugdymo aplinkoje, kai jinai gauna užduotis, kur ten parodi, kur kvadratas ir sudė kvadratus į vieną vietą, ar nuspalink visus kvadratus žydrai, tai jinai nuspalvina žydrai. Bet jinai labai dažnai pasipi tiesiog aplinkoji ten, kad duris yra stačiakampis, ten kažkur važiuojant užtvertą statybų kažkokią zoną ir ten trikampis suformuotas iš tvoros ir jinai sako, mama, žiūrėk, čia trikampis ir panašiai, tai jinai iš tikrųjų mato šitą ir aš kažkaip nesitikiu jam maždaug taip išmuštruot. Mano tikslas yra tiesiog minėti tuos žodžius be spaudimo kažkokio, natūraliai ir leisti jai su laiku juos išmokti, sakykim taip.
0: Tai tas natūralus mokymasis, kaip pagal situaciją, man atrodo, geriausias dalykas, įdomiausias dalykas ir kažkaip gal natūraliausiai ir pasiliekantis, nes aš galvoju, aš su Benediktu daug skaičiuoju, nes pati mėgstu daug skaičiuoti ir jis nori nusipirkti karuselę biletą, karuselės kainuoja 3 eurus. Jam reikia žmogui tos 3 eurus pasiskaičiuoti, nueiti nusipirkti biletą, jo motyvacija didelė.

0: nes jis labai nori suptis ir jis tavo puikiai atlieka ir puikiai skaičiuoja. Tai ir su medeina lygiai taip pat jūs kasdien šnekatės apie tai, na ir tai lieka ir aš manau, kad tu kažkaip įdomiai sugalvoji pateikti, ne tiesiog moksliniais terminais jai papasakai. Ir va kitas klausimas yra, kaip tu tai darai? Nes, tarkim, paprasti tėvai, kurie apie fiziką supranta ten iš mokyklos laikų ir ne ką daugiau, tai pasinaudoja dirbtiniu intelektu, kad 4-mečiui, 3-mečiui, 5-mečiui papasakoti kažką, paaiškinti. Kaip tu galvoji, kaip mažamečiui tokiam vaikui papasakoti tą pačią vaivorykštę, kodėl tau dabar šalta pasidarė su šlapus, kas yra dispersija, kai kurie klausytojai mūsų ir iki šiol nežinos, kas tai yra. Tai kaip tu sugalvoju, kaip va pasakyti, kad jai būtų ir suprastų, ir įdomu būtų.
1: Aš sakyčiau, aš naudoju, nu, mano principai yra tokie, aš ją vertinu kaip savo lygę, kai aš su Medeina kalbu, ir aš kažkaip manau, kad jinai supranta daugiau, negu suaugusiai tikisi, ir aš jai aiškinu, naudodama fizikinius terminus 100%. Visada būna paaiškinamas, viena dalis paaiškinama būna visada naudojant, pavyzdžiui, žodį gravitacija, kodėl kažkoks daiktas nukrito ant žemės, bet aš jai paaiškinu ir paprastai. Tai aš nesitikiu, kad jinai man už mėnesio laiko pradės kalbėti apie gravitaciją ir ten kosmoso kūnų tarpusavio trauką. Aš tikiuosi, kad jinai supras tą principą ir jinai supras tą pasaulio stebėjimą, kad tu matai, kad daiktas nukrenta ir tu galvoji, kodėl jis krenta žemyno, nes krenta į viršų. Ir tiesiog, kai ateis diena, kai jinai iš kažkur kitur išmoksta ir pamatys tą žodį gravitaciją, tai jai jau bus girdėtas terminas, nebus kažkoks, kad čia jinai pirmą kartą jį išgirdo. Bet aš kaip ir sakau, aš tai darau be spaudimo. Aš nėra kažkokios programos, ar aš nėra kažkokio, ko aš dabar tikiuosi iš jos, kad jinai padarys. Aš tiesiog jai suteikiu tą galimybę, nes galiu, sakykim, taip paprastai, ir yra, tarkim, momentų, kai aš jai suteikiu ir kitų tokių sukonstruotų veiklų, tai kaip, pavyzdžiui, kaip mūsų abiejų vaikų darželėje yra kviečiami tėvai kartą per metus pravesti kažkokią veiklą, tai va, tos veiklos metu aš jau stengiuosi daryti kažkokius eksperimentus su ten su paprastais dalykais, su soda, su actu, su spalvom, kad vaikai matytų, kad jiem būtų įdomu. Ir čia yra, sakyčiau, du dalykai, tai kažkaip natūraliai nueiti darželį 15 vaikų tą sugalvoti, kad dabar pradės lyti ir bus vaivorykštė danguje, tai čia nesigauna, tai tada tu turi įvykdyti veiklą, tai aš ir vykdau veiklą. Ir man svarbu, kad vaikai stebėtų, žinotų, suprastų ir girdėtų ten tuos fizikinius terminus ir taip toliau. Bet kitas dalykas, pavyzdžiui, kodėl aš tai darau ir kodėl man rodo svarbu tai daryti, tai kad Medeina, kuri mane mato šiaip dažniausiai namuose ir su šeima, su draugais ir panašiai, kad jinai mane matytų kaip po fizikė, kuri dar gali daryti eksperimentus, nors tie eksperimentai ten ir tokie juokingi, bet kad jinai žinotų, kad jos mama tai daro dėl kelių priežasčių, tai kad jinai matytų moterį, kuri dirba, kuri supranta dalykus, kurie stereotipiškai moterims nėra priskiriami. Ir kad jai tai ne tik, kad gravitacija būtų norma, bet ir moteris fizikė, pilnu tempu dirbanti moteris, kuri palieka vaiką darželį ir išeina į darbą pilnai dienai, irgi būtų norma.
0: Mano vienas buvo ir tokių klausimų, kad ne tik dažnai tėvams atrodo, kad tikslieji mokslai, fizika, chemija, matematika yra sudėtinga, bet dažnai mokykloje ar šiaip visuomenė tarsi tai yra berniukų mokslas. Ir galvoju, kad iš tikrųjų, tai Medeinos mama fizikė, jai bus visą laiką, aišku, nu, fizika mergaitėms yra, tai taip.
1: Fizika yra žmonėms. Ir fizika yra visiems ir visoms lytims. Tai taip, man atrodo, yra svarbu, kad vaikai nuo mažens matytų, kad tai gali daryti visi, bet čia kalbant apie lytis. Ir kitas dalykas, kas man irgi yra svarbu, ir mane kars nuo karto kviečia į interviu, ir pagrindinė priežastis, kodėl aš sutinku tai daryti, tai kaip ir sakiau, kad žmonės žinotų, jog fizika, matematika ir tikslieji mokslai yra žmonėms, tai kad tai nereikalauja kažkokios tai ypatingos smegenų struktūros, prigimtinių gabumų, ten genetinio paveldo, bet kad tai yra dalykas, kurį gali visi išmokti, ir visi suprasti, kad tie terminai, jie nėra baisūs, jie yra suprantami ir kad jie yra įvaldomi, įvaldymo būdu, tiesiog, kai tu tai darai. Tai, man atrodo, aš geras pavyzdys, nes aš baigiau Čiurlionio menų mokyklą ir turėjau būti baleto šokėja. Bet įstojau į fizikos fakultetą, nes dvyliktoje klasėje tiesiog nusprendžiau stoti į fizikos fakultetą, palankiau pas korepetitorių pamokas, daug mokaus pati ir įstojau. Tai va, tai man atrodo, kad to tokių mitų griovimas vienas iš jų tas stereotipinis lyčių ir antras tas stereotipinis, kad tikslieji mokslai ir tokie sudėtingi dalykai yra ne visiems, tai yra visiems, tai man svarbu griauti juos. Tiek, kai galiu plačiai kalbėti, vat, kaip šiandien, arba tiek savo aplinkoj su savo vaiku.
0: Ar pastebi, kad Medina ir pati klausinėja, na, jau priprato, mama viską nors paaiškina, papasakojo, kai mes kažką veikiam ar einam kažkur, tai pastebi, kad jinai pati pradeda klausinėti, kad mama, kodėl čia taip, o kodėl čia kitaip.
1: Jinai ir pati klausinėja ir jinai man dažnai pati jau paaiškina kažkokius tai reiškinius ir kitiems dalinasi, ką jinai pastebėjo, kur jinai matė.
0: Jauti tą šilmą kaip smagu.
1: Taip, iš tikrųjų, ir, nu kaip, turbūt, aš kadangi turiu tik vieną vaiką, tai aš neturiu palyginimo, kaip ten, kai darai ką nors su vienu vaiku vienaip, su kitu kitaip, koks yra rezultatas, man yra sunku kažkaip matyti, bet kadangi darželė vyksta vaikų gebėjimai, tai aš matau, kad tai, ką aš su juo darau ir tai, kaip aš su juo darau, veikia. Ir man atrodo, dar vienas svarbus dalykas, kad čia nėra kažkokia tai intensyvi veikla. Nes mes vaiką ugdome savo elgesiu, buvimu su vaiku, ir mes ugdome visko. Tai mes ugdome vaiką, ten, nežinau, kai mokai raidžių, tai tu mokai raidžių. Kai mokai raidžių, pervargus savo laisvalaikio sąskaitą ir kažkaip perspaustai nežiūrinti savęs, tai tu mokai, kad taip mama gyvena. Tai Medina gali būti, kad bus vieną kartą mama. Ir aš noriu, kad tas mokymas ir ugdymas ir tos veiklos, jos nebūtų kažkokios intensyvios ir jos nėra intensyvios, nes aš neturiu tiek laiko. Čia tas mokymas ir kai su vaiku kalbi, čia vyksta tiesiog situacijose, kai mes su jie kažkur einam ir nežinau, čia vis tiek tas toksai pašnekėsi ir taip toliau, tai čia, nežinau, 20-30 minučių per dieną, čia nėra kažkoks intensyvus, kad aš ten grįžtu iš darbo ir va dabar mes einam per namus ir dabar mes stebėsim tokius reiškinius, kaip ten vanduo verda ir taip toliau. Tai, nes aš noriu ją ugdyti, kad mama turi dar ir normaliai gyventi, ne tik, kad kiekvieną dieną po darbo kažkaip grįžti ir užsiminėti su vaikų veiklom. Ir čia irgi yra svarbu tas, kad ir tos veiklos nėra sukurtos, nes vat tas tai tikrai reikalauja laiko. O kai tu, nežinau, ką nors kepi ir tu tiesiog pasakai vaikui, kodėl sviestas lydosi, tai tas ir ugdymas yra įkorporuotas į tavo dieną ir tas faktas, kad tu kažkaip leidi savo gyventi, nepaisant to, nes man atrodo, kaip čia bežiūrėsi, ir aš šiaip labai aiškiai statistika apie šiuolaikinių mamų gyvenimą, būtent millennials mamų, kad mes esame mažiausiai savo laiko turinčios mamos, apskritai, žmonijos istorijoje. Aš čia gal nelyginu su ten karų laikotarpiu, ten kokių pasaulinių, bet kalbant apie tiesiog normalų gyvenimą, kad mes turime mažiausiai laiko savo. Ir dėl to man atrodo, kad tas vaiko ugdymas ir apskritai gyvenimas su vaiku, kad jis turi būti mūsų dalis ir na, mes ne tik turim fizikos išmokti, bet taip kaip vaikai turi gyventi, o vaikai gyvens taip, kaip mes gyvenam.
0: Aš tau labai pritariu ir mano šita laida apie lengvumą irgi yra, kad mes einam į parką, einam į parduotuvę, gal einam pas mamą į darbą, gal kepam kažką, tai ar išsimaudžiusiems mums šaltą pasidaro ir kad va tada mes kažko tai ir išmokstame tą edukaciją, kad ateitų lengvai, smagiai, nereikėtų persistinkti, kad mama nebūtų pikta. Ar raidelių nebūtina mokytis, kaip mokytis, mano Benediktui patinka dėlionės dėlioti, tai aš radau dėlionę, kur paveiksliuką su raide reikia sujungti ir labai smagu ir taip pažaisti, o ne kažkaip kitaip. Tai tas yra labai smagu, kad būtų per lengvumą ir tu man esi minėjusi, kad Medina ėmė į darbą ir ten ir kaip suprantu, ekskursijos kažkokie svedi, gali daugiau papasakot, vat ko ten dar išmoksta?
1: Tai Medeinos kiekvieną dieną į darbą pasimti aš negaliu, bet buvo tokių dienų, kai, tarkim, yra mūsų įmonė atvira visiems ir mūsų šeimos nariams, tai buvo prašymas iš įmonės, iš to šventės organizatorių, kad kažkas vestų ekskursijas, tuo metu Medeinai buvo 3 metai, čia buvo prieš metus laiko, ir maždaug sakau, tai aš pravesiu, ir tada aš turiu 3 metų vaiką, ir ten reikia ekskursiją vesti 20 žmonių po visą pastatą, tai trunka maždaug 1.5 valandos. Ir, nu, šiaip normali logika būtų, ką tu darai, nu, tu tikrai nesutvarkysi, nes tikrai ten kažkas bus Medeinai, bet aš visada naudoju tą logiką, tai pirmas dalykas, kodėl aš tai dariau, tai kad Medeina mane matytų kaip profesionalę, kaip ne tik, kad aš ten blynus kepu prie keptuvės atsistojus, bet kad aš dar esu darbe, aš ten kuriu lazerius ir aš žinojau, kad viskas bus padaroma darimo būdu, tai kai iškils kažkokia bėda su jie, tai arba aš, arba kas nors iš aplinkinių, kurie bus tiek ekskursija, ten buvo mano viena draugė, išspręs kažkaip šitą problemą. Aš Medeina labai dažnai tiesiog į mūsų savim visur, kur aš einu, ir aš tiesiog jai duodu pasitikėjimą, kad viskas bus gerai ir jinai elgsis kaip reikia, o kai nesielgs, tada mes spręsim tą bėdą. Nu, aš mažai su Medeina iš tikrųjų būnu vaikiškose aplinkose, aš šitą supratau. Ir pas mane nėra tokio, dabar mes eisime į žaidimą aikštelį Medeiną. Ne, mes su Medeina einam daryti dalykų, mes su Medeina einam į turgą apsipirkti ir aš tai darau kas antrą šeštadienį ir ten trunka kokias 2 valandas. Ir yra buvus tokia situacija neseniai, kai tokia moteris bandė Medeiną užimti, kol jinai eilėj stovėjo ir aš sakau, bet nereikia jos užimti, nes mes dar 1.5 valandos čia būsim ir su jie viskas bus gerai. Ir būna. Tai jinai kažkaip įprato. Nu, jinai kažkaip įprato būti, nežinau, gyvenimo dalimi, kažkaip mano, ir mes kartu dalinamės to gyvenimu, nes mano gyvenimas yra važiuoti turgų maistą pirkti, bet jos irgi gyvenimas yra važiuoti ir turgų maistą pirkti, ir nesvarbu, kad tai, jeigu va taip žiūrint normas, ir dabar taip kaip mes darom paprastai su vaikais, kai mes juos atskiriam nuo kažkokių sudėtingų atseiti jiems dalykų, tai aš jos neatskiriu. Aš ją pasiemu kartu tiesiog.
0: Ir jinai kantrybės išmoksta, eiliai pastovėti, išlaukti, neskaitant, kad apsipirkti.
1: 100% buvo sunku gal ten pirmus kelis kartus, o po to nebe. Ir bus vėl ekskursija mano darbė už kelių dienų. Ir aš net nebejoju, kad su jie viskas bus gerai. Aš tiesiog vėl įsirašiau ten į to gidų sąrašą ir ramia galva.
0: Aš dabar nebejoju, kai tėveliai mūsų klausys ir žiūrės apie tuos spalvotus eksperimentus. Vaikai būna sužavėti, žinau, darželėje, kai tu ateini ir darai tuos eksperimentus. Ar gali labai paprastai kažkaip pasakyti, ar galim namuose pasidaryti kokį nors eksperimentą, kad irgi taip būtų įdomu?
1: Galima namuose pasidaryti, tai yra, eksperimentai yra labai, labai paprasti ir juos galima rasti Google arba dabar jau ChatGPT galima paklausti. Tai tenai, pavyzdžiui, sumaišyti indų ploviklį su sodos milteliais ir tada įdėti guašo kažkokios spalvos, užpilti acto, pradės viskas putoti, virsti iš tos stiklinės, tas spalvotas skystis. Ir šitą aš naudojau iliustruoti, kaip vyksta ugnikalnių išsiveržimai tiesiog tuo metu, kadangi Medeinai patiko ugnikalniai, ir aš tiesiog paguglinau, koks eksperimentas tiktų parodyti, kaip vyksta ten tas išsiveržimas. Ir tiesiog, bet tokių eksperimentų paprastų yra, tai galima tiesiog pasidaryti, arba yra eksperimentų žaidimai, kur ten maždaug 30 eksperimentų vienoje dėžėje ir gali karts nuo karto kažką panaudoti, bet tokie eksperimentai paprastai vyksta darželiuose, tai aš čia irgi yra viena iš priežasčių, kodėl aš dažnai, tarkim, pati namuose nedarau ir kažkaip nekonstruoju, nes tokio tipo veiklos vyksta darželė, tai man atrodo, kad vaikai vis tiek mokosi per įvairią pusę bendravimą ir per įvairią pusės patirtis. Tai darželėje yra daug tokių stage veiklų, namuose yra daug veiklų, kurios nutinka tiesiog natūraliai.
0: Sakai, Medeina buvo susidomėjusi ugnikalniais. Kaip tie ugnikalniai atėjo jos gyvenimą?
1: Per pažinimo knygą, kurie buvo kiekvienam puslapį po kažkokio, tai nauja reiškinė, ten žemės drebėjimas, ugnikalnių išsiveržimas, palidovai ir panašiai, tai jai tiesiog kažkodėl sužavėjau ugnikalnį ir skaičiau aš ten tą puslapį ugnikalnius, nežinau, kokį 75 kartus.
0: Žinau, kad knygelės, kai kurias reikia skaityti po kelis kartus, o skaitant pasakas, paprasčiausia kažkokia tai pasaka, irgi bandai galvoja, kad vieną dalyką ar kitą dalyką fizikinį paaiškint norėtum?
1: Fizikinį aš kartais paaiškinu, bet skaitydama pasakas, aš jai dažnai, aš jai moku, pavyzdžiui, raidžių, paklausiu, parodau žodį ir paklausiu, kokias raidės pažįsti, kokių dar nepažįsta, aš jai pamokau, bet irgi be spaudimo, nei neturi ten tobulai pakartoti, nepakartoju, parodau, pakartoju, gerai, nieko man nereikia daryti. Bet aš labai dažnai jos klausiu, ką jinai mano apie tai, kas vyksta toje pasakoje. Ar, bet čia apie poelgius žmonių, ten tarkim, pelenė. Pelenės skriaudė pamotę ir įseserės, nedorelės įseserės, kaip Medina sako. Ir pelenė toliau ten šlavė damus ir nėjo į pokylį. Kad jinai nuėtų į pokylį, turėjo ateiti jos krikštamotė fėja ir ją išgrūsta prengus. Ir aš jos klausiu, pavyzdžiui, kaip tu manai, ar pelenė dar turėjo kokį nors kitą pasirinkimą, ne tik verkti ant soliuko sukniubus, kai pamotė ir nedorelės įseserės išsipuošusias išėjo į pokylį. Gal jinai galėjo pati nueiti į pokylį, gal galėjo kaip nors kitaip susirasti tą suknelę, tai aš tiesiog ją kviečiu mąstyti ir vertinti tai, kas vyksta tame tekste, ne tik, kad tai buvo, bet gal galėjo būti kitaip, gal galėjo pasirinkti taip panašiai. Man patinka ypač tokiose situacijose, kur nu, tam tikra prasme yra bejėgystės mokoma ir panašiai. Tose klasikinėse pasakose daug yra tokių visokių elementų.
0: Ypač svarbu mergaitėm pasakyti, kad yra dar vienas pasirinkimas, dar viena išeitis, nes berniukai tose pasakose dažnai būna princai, kurie kažką ten veikia.
1: Taip, taip, ilgai ir laimingai gyveno ir jinai vis tiek turėjo darbą ir savo pinigų. Man atrodo, kad čia yra svarbu tiesiog vertinti tą tekstą kritiškai, kaip ir mes vis tiek anksčiau ir vėliau turi išmokti tą daryti, tai tas pasakas irgi galima vertinti ir žiūrėti per ką tą pasaką moko. Ne tik moko, kad tai va taip reikia daryti ir kad taip va turėtų atrodyti pelenės gyvenimas, bet kad jinai tam tikrą prasme pasirinko tokį gyvenimą ir yra įvairių galimybių. Visaip ten gali.
0: Yra įvairių kelių. Tikrai. Ar būna, kad kai kalbatės apie pasakas, apie įvairias situacijas, ar Medeina būna, kad tave nustebina, nes jinai kažkaip dar kažkaip išmasto, pavyzdžiui, kaip yra patarimas, duokite vaikui du pasirinkimus. Na ir aš Benediktui savo duodu tos du pasirinkimus, kad jis pasirinks. Ir jis man vieną kartą sako, bet yra ir trečias pasirinkimas, galima taip ir taip padaryti.
1: Taip, Medeina, aš irgi jai duodu du pasirinkimus. Ir jinai ne tik, kad dažnai sugalvoja kokį nors kitą pasirinkimą, bet dabar du pasirinkimus jinai man duoda šiaip. Mama, tai man makaronus ar blinus darysi? Nėra pasirinkimo salotų ten ar kas nors.
0: Ir kaip tada? Tu jau ir renkiesi iš tų dviejų pasirinkimų?
1: Kartais renkuosi, bet aš su Medeina kartais esu ir griežta. Ir man atrodo, kad yra dalykų, kurie kartais yra daromi, nes jie yra taip daromi. Nes tuo metu man yra lengviau tą patiekalą daryti, ar aš jį noriu daryti. Ir tada aš jį darau ir aš jai tiesiog pasakau, kad aš taip darysiu, kodėl aš taip darysiu. Taip, aš manau, kad čia tokia kaip disciplina, kad aš tiesiog taip nusprendžiau ir dabar kartais tai bus, žinoma, tai dažniausiai būna grįsta kažko, bet aš Medeinai leidžiu daryti dalykus ir ugdytis lėtai jos ritmu ir taip toliau, bet man atrodo, yra tarkim dalykų, su kuriais ne visada gali žaisti, kada reikia eiti miegoti, valytis dantis ir taip toliau ir panašiai. Tai aš kažkaip paprastai žiūriu į tą ir režimą, kad tiesiog tai privalo būti, yra dalykų, kurie privalo būti.
0: Taip, yra dalykų, kurios būtina padaryti ir nėra antro pasirinkimo, yra tik vienas pasirinkimas. Kartais Benediktas sako, kad yra, sakau, yra du pasirinkimai, valytis dantis arba valytis dantis.
1: Taip, visiškai teisingai.
0: Ir daugiau pasirinkimo nėra. O dabar tėveliams, kurie mūsų klauso, paklausykime edukologės trijų vaikų mamos Vitalijos Šilinskinės patarimo, kaip ir kiek dalykų aiškinti vaikams, kai kartu skaitome knygas.
2: Tai turbūt svarbiausia, skaitant vaikų knygelę, kad šitos veiklos nepaversti pamoka, o kad knyga pirmiausia ir turi likti malonus, jaukus laikas ar ne su artimaisiais, kur yra labai svarbi istorija, emocija ir pats vaiko smalsumas. Tai aš akcentuočiau tai, kad svarbiausia vaikui turbūt aiškinti tiek, kiek jis užduoda klausimus. Arba tiek, kiek iš teksto ar paveikslėlių kyla labai patogios situacijos, ar ne. Jeigu, tarkim, skaitome knygą ir ten yra nupiešta vaivorykštė. Taip, tarp kitko, labai paprastai galima pasakyti, va, kad čia yra vaivorykštė. Jie atsiranda, kai saulės šviesa susitinka su lietaus lašeliais ir danguje matome daug spalvų. O šiaip svarbiausia turbūt palikti tą

0: tokią gal pauzę, tarkim, jeigu mes labai norim kažką paaiškinti vaikui, galim sustoti ir palaukti, ar vaikas pats užduos klausimą, ar pats vaikas norės giliau sužinoti. Aš žinau, kad kartais mes kaip tėvai labai norim patys aiškinti, sakyti, bet tada vaikui, pavyzdžiui, gal yra įdomesnė istorija negu ta informacija, kur mes norim duoti, todėl už tai labai labai yra svarbu žiūrėti ir jausti vaiką, patį vaiką.
1: Man atrodo, ką ir Vitalija čia paklausėmo, sakė, ką ir mes kalbėjom, kad su tuo lengvumu, neverčiant iš situacijos, jeigu knygą skaitom, tai skaitom knygą ir kažką paaiškinam, jeigu kažką gaminam ir tirpsta sviestas, tai paaiškinam, kodėl tirpsta sviestas, arba kiti gal kitus dalykus aiškina, kiek sviestas kainuoja ir kiek sviestas pabrango ir infliacija, kas yra. Ir panašius dalykus, bet man atrodo labai atliepia mūsų pokalbį, kad viską daryti su tokiu lengvumu. Tai ačiū tau labai, kad atėjai pasikalbėti į mano laidą, o čia buvo Vaikystės laboratorija, kalbėjome su fizikos mokslo daktare Simona Liukaityte, o laidos įrašo klausykite LRT radiotekoje. LRT radijas.

Radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Zelenskis taip pat pareiškė, kad siekiant derybų Ukraina būtų pasirengusi jo žodžiais visiškoms paliauboms. Tuo metu Kyjevui tęsiant apšaudimus Rusijos teritorijoje, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą. Anksčiau Ukrainos dronai smogė naftos kompleksų ir kariniai jūrų bazėje prie Sankt Peterburgo. Čia taip pat prasidėjo tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Tuo metu Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbia Reuters, tai pareiškia už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Taip

Kijevas nori susilpninti svarbų Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kurį ši naudoja karui finansuoti. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad migracijos departamentui nepavyks išvengti.

0: o atsakymų tikrai vis labiau trūksta. Dėl to natūralus kitas sprendimas yra iš tikrųjų sudaryti komisiją, kuri galėtų aiškiai struktūrizuotai, atsiribuojant nuo to, kam yra daromas iki teisminis tyrimas, surinkti ir atsakyti į užduodamus klausimus. Ir kas yra tikriausiai labai svarbu, tai būtent ta dedamoji susijusi su visuomenės informavimu. Šiandien kaip tik su ekspertais diskutuodami frakcijoje išgirdome labai aiškų vertinimą, kad jokių priežasčių formalių nebuvo, tokių kaip generalinės prokurorės nurodymas neinformuoti visuomenės.
1: Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas. Tuo metu valstybinė duomenų apsaugos inspekcija patvirtina, kad prokurorai neprašė jų, kurie laiką neskelbti apie duomenų vaikystę iš registrų centro. Ta inspekcijos vadovės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sakė, kalbėdama Seimo demokratų frakcijos posėdyje.
2: Kai yra gaunamas pranešimas, tai jau yra nagrinėjama informacija. Tai nereiškia, kad privalo būti pradėtas tyrimas savo iniciatyva. ADSP yra nagrinėjamas ir toliau yra bendradarbiaujamas su organizacijomis. Šiuo atveju, kadangi jau tikrai 7 dieną mums pasimatė mastas ir mes turėjome omeny, kad galime sulaukti masiškai besikreipiančių asmenų, kai tik tai bus pateikta informacija visuomeniai, įvaizdu, kad žmonės kreipsis. Dėl to ir pradėjom tyrimą savo iniciatyvą, kad galėtumėm atlikti vieną tyrimą, priimti vieną sprendimą, bet nenagrinėti atskirus piliečių skundus.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovas pavaduotoja Morkūnienė. Seimas taip pat imasi svarstyti grupę baudžiamojo kodekso pakeitimų, kuriais siekiama sumažinti seksualinį priekabiavimą ir smurtą bei užtikrinti pagalbą nukentėjusiems. Pakeitimai siūloma sujungti du skirtingus baudžiamojo kodekso straipsnius apibrėžiančius išžaginimą ir seksualinį prievartavimą. Šis apimtų visus lytinių santykių būdus. Pakeistus įstatymą kaltinamieji turėtų įrodyti, kad lytiniai santykiai vyko laisvanoriškų ir abipusių susitarimų. To neįrodžius, šie būtų pripažinti pažeidę įstatymą. Pakeitimuose taip pat siūloma numatyti, kad fizinė prievarta, grasinimai ją panaudoti, galimybės priešintis atėmimas ir pasinaudojimas bejėgiška būklė tampa atsakomybė sunkinančiais požymiais. Irano remiamas judėjimas Hezbollah skelbia atmentantis Libano ir Izraelio pasiektas paliaubas. Tai skelbia naujienų agentūra AFP, remdamas į vieno grupuotės pareigūno informaciją. Tuo metu Libano prezidentas sako, kad po derybų su Izraeliu Vašingtone paskelbtas paliaubų susitarimas yra paskutinė galimybė nutraukti karinius veiksmus. Esminė susitarimo sąlyga – visiškas Irano remiamos Hezbollah atakų nukreiptų prieš Izraelį sustabdymas. Apie susitarimą paskelbtą Izraeliui tęsiant smūgius įvairiose Libano regionuose, o Hezbollah toliau vykdant šiaurės Izraelio apšaudimus. Anksčiau taip pat pranešta, kad Libane žuvo Jungtinių tautų taikos palaikymo karys iš Serbijos, dar du buvo sužeisti. Nuo tada, kai regione kovo mėnesį atsinaujino konfliktas, iš viso žuvo 7 Jungtinių tautų taikos palaikymo kariai. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pus pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai, vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, bus 21-26 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien laidos Genijaus kailyje studijoje labai žavingas, nuostabus, visiems puikiai pažįstamas aktorius Mantas Vaitiekūnas. Labas, Mantai.
5: Sveiki.
4: Mantai, tu, kaip suprantu, esi girdėjęs, matęs šią laidą, ar ne, ir maždaug įsivaizduoji, kaip čia visi reikalai klostysis.
5: Ne.
4: Ne?
5: Neįsivaizduoju.
4: Čia bus rimti reikalai.
5: Esu girdėjęs, matęs. Tai labai bus įdomu.
4: Iš tiesų, mes būsime trise studijoje, nes pasirodys čia dar vienas labai svarbus laidos herojus, personažas, į kurio kailį, į to genialaus žmogaus kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti ir pavaikščyti jo keliais, jo nuotykius patirti.
5: Ai, va taip
4: čia. Va taip čia bus, taip, aš turėsiu klausimų su atsakymų variantais ir tu pabandysi paspėlioti ar nujausti, kaip tam žmogui kas galėjo būti, kaip jis galėjo pasielgti. Bet aišku, įdomiausia mums bus, kaip tu, pavyzdžiui, toj situacijai darytum, esi daręs, esi pajutęs kažką panašaus. Tai bandom?
5: Na, pabandykim.
4: Taip, tai kuklusis Mantas dabar susitiks su, aš nežinau, o gal tavo herojum iš tiesų?
5: Ne Anthony Hopkinsas, ne

0: Ne Deniro?
1: Šonas Penas.
0: Ai, Šonas Penas.
1: Na, čia žinai, čia tas žaidimas atspėti, čia yra tikrai dėl smagumo.
0: Bet būčiau prie jo turbūt kažkaip priartėjęs.
1: Tai pirmas klausimas būtų toks, man tai. Iš kur kilia Šono Peno seneliai? Tėvo, būtent tėvo pusės.
0: Bus
1: atsakymo variantais, taip. Gal tu žinai?
0: Žinau, kad iš Lietuvos, ta prasme, yra jo... Man atrodo, litvakai, ar nežinau,
1: taip,
0: ar tėtis, ar mama, nu jo, kad
1: iš tikrųjų,
0: žydų kilmės. Jo.
1: Taip, žydų kilmės tėčio tėvai, tai yra Šono Peno seneliai, yra kilę iš Merkinės, iš Lietuvos, ir žinoma, tada jau teko bėgti ir atsidūrė Amerikoje, ten apsigyveno ir taip toliau, bet tu puikiai žinai, matai, mes turim tokį iškilų žmogų, kuris neveltui tiek dėmesio turbūt skiria ir mūsų kraštams, bet apie tai mes šiek tiek vėliau pasikalbėsim, aišku. Tai va, matai, puikiai pataikė jau iš karto, net be atsakymų variantų, o žinai, tavęs noriu paklausti, apie tavo šeimą. Kokia tavo kilmė? Ar tavo šeimoje buvo aktorių, menininkų?
0: Ne. Mhm. Šeimoje nebuvo aktorių, o buvo muzikantų, muzikuojančių žmonių. Aha. Tai mano dėdės du grojo pučiamaisiais instrumentais.
1: Profesionaliai?
0: Mamos broliai. Jo, aha. Profesionaliai. Vienas gal profesionaliai, o kitas mažiau profesionaliai, bet ir armonika valdė, buvo įvaldęs. Mhm. Tai gal iš ten mano kažkokios tai apraiškos aktorinės atsirado.
1: Aha, tai tu atsimeni, kad mažiukas būdamas žiūrėjai, klausiai, kaip dėtis
0: galvoja? Vieną atsimenu, Vilių, o Algiuko neatsimenu, Algiukas dar iki man gimstant žuvo autovarį. Tai va, tai gal iš ten.
1: Aha, tai žodžiu, o tėveliai visai su menu nesusiję?
0: Ne, bet mama turėjo ir turi iki šiol tokią savybę, kurią aš irgi turiu, jai kažkaip paklūsta parodija. Jinai gerai parodijuoja.
1: Rimtai? Mama ir iki šiol, ir jinai mėgsta parodijuoti?
0: Mažiau dabar jau parodijuoja, bet kai aš buvau jaunesnis, jinai parodijuodavo.
1: Tai o ką, ar ten artistus, kaimynus?
0: Jo, kaimynus, draugus, žmonės, kurie tokie turėdavo kažkokį tokį išreikštą savęs tokį... Kaip pasakyt?
1: Ryškius bruožus.
0: Ryškius bruožus, taip. Kalbos, ten judesio.
1: Aha.
0: Tai va, nes visą laiką vaikystėje supo mus tokie keistuoliai žmonės. Šeimoje ateidavo įvairių personažų.
1: Kaip čia?
0: Įvairiai, tai ta prasme, gal čia dabar nuskambės kažkaip, gal čia aš negražiai įsireiškiu.
1: Ne, ne, labai įdomu, tai gyvenimas.
0: Aš augau, aš draugau su Dauno sindromu žmogumi. Jis buvo mamos geriausios draugės brolis, jis pas mus neišeidavo iš namų, jis visą laiką būdavo pas mus ir jis įdomiai pasakodavo, kaip jis tuo metu tos indų serialų žiūrėdavo, jis sporte buvo. Na, o taip pat ten visa krūva tėvo draugų, kurie yra labai ryškus ir tikrai, kurios būdavo galima nuimti, parodijuoti.
1: Aha.
0: Ar ten nebūdavo truputėlį įkaušę, ar... Nu,
1: ai, tai žodžiu, baliukai namuose būdavo, ar ne?
0: Būdavo baliukai, taip, tėvai buvo jauni ir jie irgi norėjo pasilinksminti ir linksmindavosi ir vežiodavo į kaimus, o kaime dar kitą kultūrą ir kitokio kirpimo žmonės. Tai visą tai kažkaip nepraslyzdavo pro akis, nei man, nei mano mamai, jinai būdavo, ką nors paimdavo ir kaip pasakydavo, tai labai, labai tiksliai atkartodavo.
1: Tai o kas pastebėjo, tėveliai, ir pastebėjo tavo tokį polinkį irgi, kažkokį meniškumą, vat stebėti žmonės, atkartoti, čia iš ten ta vaidybos, nežinau, noras būti aktorium?
0: Nežinau, gal, aš prisimenu, kad močiutė sakydavo, senelis sakydavo prie stalo, tu baik maivytis, kad tu visą laiką maivaisi.
1: Aha.
0: Ar tai akim, tai būsi žvairas, nevartyk ten.
1: Ai, tai tu toks žodžiu jau vis kažką pasirodyti, padaryti.
0: Taip. Man pasakojo istorija, kad kai gimiau, kai krikštutėtis kažkaip paėmė mane ant rankų ir pasakė, kad šitas bus artistas, tai nežinau, rimtai. Kiek čia su, ar aš nieko dabar neįsigalvoju, bet tokia istorija buvo, gal kai atėjo su manęs aplankyti pirmą kartą ir kažkaip, jo buvo tokia frazė, kad šitas bus aktorius.
1: Tai tave nukreipė į aktorinį, ar tada jau paties noras, ar tave aplinka kaip ir labai skatino, kaip tu jauti?
0: Aplinka.
1: Mama mokytojais.
0: Ne, mama, tėvai neskatino apskritai, jie tiesiog man turbūt...

0: nedraudė būti to, ką aš norėjau būti.
1: Aha.
0: Majus ir leido maivytis. Ten norėjau lakstyti pas kudurinius, nu, man patikdavo drabužiai.
1: Ta prasme, apsipirkinėti.
0: Labdarkės, kaip atsirado pirmas jo, aš tada esu pavogęs ir žodžiu toks. Bet man kažką priklausomybė, ten būdavo. Nu, kažkok, va, buvo polinkis į kažkokį meną. Koks tai menas, ar tai mada, ar tai teatras. Būreliai paskui kažkokie dramos atsirado, užklasinė veikla daug, veiklos mokykloj ir aš taip reiškiausi, nusireiškiau tiek, kad jau ir nebesimokiau, bet tėvai vėlgi nieko nedarė man, nu, nespaudė.
1: Mokslais prastai pasidarė,
0: ne? Nu, toks aš buvau vidutiniokas. Kaip Hebra švengdavo, kad aš pirmadienio susikraunu pamogas ir taip dvi savaitės vaikštau su pirmadienio pamokom ir, ir nesikraunu tik tai, kai jau... Ten šiukšlių prisikrauna ir reikia tiesiog iškrauti viską. tai tėvai šito nedrūdė niekada ir jie suprato, kad turbūt čia visų vėjo malūnais kovot su manim. Tai beprasmiška, kad aš mokyčiausi, o su mokytojais susitarėjau, turėjau tokį susitarimą su ypatingai su tikslių mokslo mokytojais, kad jie sakė, kad nu, mes matom, kur tu eini ir aš ir sakiau, man nereikės, sakau, man tikrai nereikės tikslių mokslo. Nu, klydau, reikia paskolos, visą kitą, nu gyvenime buityje, tai priverčia.
1: Mm-hmm.
0: Čia prašoviau, bet aš jau neišdaviau, aš įstojau į aktorinį ir iki šiol jau mokytoja ten nebemoko, bet tokio matematikos mokytojai sakydavo vaikams, kad jau, kai aš baigiau mokyklą, kad vienintelis vaitiekūnas, Mantukas, mane įtikino, kad jam nereikės matematikos ir aš jam rašydavau šešetą, nors jis ten galėdavo nusirašyti ir dešimtukui, bet aš vis tiek, mes buvom susitarę, kad man šeši, aš daugiau šešetuko negaliu.
1: Aha.
0: Tai va, tai man vis šeškės įrašė fizikos mokytoje, matematikos, chemijos, dar labiau, ten keturis parašydavau, bet taip pat ir slydau.
1: O vaikystėje tu priminėjai tuos skudurynus, ar ne, kur tau labai smagu tų rūbų pasirinkti buvo, darydavot namuose spektaklius tėvams ar draugams,
0: jo,
1: tai, ane?
0: Jo, labai, labai pas mačiutės būdavo pilnos spintos rūbų, tų tokių senovinių suknelių ir senelio tokių kelnių, kurios kasdavo labai, kurios tokios būdavo ten.
1: Vilnonės,
0: jo švarkai. Paltai tokie šineliai. Tai jos irgi rengdavomės ir darydavau spektaklius jos su sesė, su pusbroliu, su kaimynais. Visus įkinkydavau į vaidmenis ir darydavom kaime močiutėj. Ir visai faunai. Turbūt.
1: O, žinai, man tai koks buvo pirmasis Šono Peno vaidmuo ekrane? Ar jis vaidino Namelis prerijose seriale, tokiam telefilme? Ar Santa Barbaroje irgi garsus reikalas, kurį net mes matėm? Ar Krikštatėvyje?
0: Ne, tai turbūt Namelis prerijose.
1: Taip. Taip, iš tiesų, jo tėtis, kuris taip pat buvo aktorius, jis režisavo vieną iš filmų, vieną iš dalių Namelio prerijose ir toks paauglys Šonas Penas suvaidino šiame seriale. Tai toks, sakyčiau, gan netikėta pradžia po to, kai įsivaizduoja jo tolimesnius vaidmenis, ar ne. Bet žinai, tavo pirmas vaidmuo, apskritai, kas, ką tu vaidinai, atsimeni, kas, ką tu įvardintum pats kaip patį pirmąjį vaidmenį?
0: Pirmas vaidmuo, matyt, bus Kupiškio kultūros centre, dramos būrelyje, spektaklyje Žydroji paukštė Meterlinko.
1: Aha.
0: Jo, vaidinau šunį.
1: Vaidinai šunį? Geras. O kiek metų tau buvo maždaug?
0: 11. Mhm. 11-10, penktą klasę.
1: Aha. Ir kaip atsimeni tą patirtį?
0: Kosminė patirtis, man labai patiko. Nu, dėl to aš turbūt ir likau teatro žmogumi, nes mane labai užkratas buvo pasėtas stipriai manyje ir po to mano visi mokslai pradėjo važiuoti šunį ant odegos.
1: Žodžiu, suvaidinai šunį.
0: Jo, suvaidinau šunį ir tada vadovė išvažiavo, bet sėklą paliko, kaip sakoma.
1: Aha. Žinai, bet aš klausau, toks jausmas, kad tu taip fainai augai, nes nu vis tiek visi mes praeinam pro kažkokius, ar ten trauminius dalykus, ar ne, ar kažkas tenai taip tave nusodina, po to ten tu užsispaudęs ir kažko negali po to pergyti. Nu, žodžiu, vis tiek ta vaikystė tokia ir paauglystė ypač, ar ne, tas augimas yra sudėtingas. Toks jausmas, kad tau va taip gražiai, tėvai fainai, močiutė superinė, žodžiu.

0: draugai kieme žaidžiat, darot viską, mokykloj faina, dar dramai iš viso nuostabu. Tai taip ir buvo iš tikrųjų?
1: Aišku, niuansų visokių yra ir buvo, ir šeimoj, ir bet prisimenu tos gražius dalykus, kurie, nu, kaip man sako, niekada nebenorėčiau grįžti į mokyklą.
0: Mhm.
1: O man mokykla buvo gerai. Man buvo labai, aš labai komfortabiliai jaučiausi mokykloj.
0: O tas kontrastas, ar buvo koks nors, kai atvažiavai į Vilnių mokytis, iš tos tokios fainos aplinkos buvo?
1: Didžiulis.
0: Rimtai?
1: Didžiulis, nes aš supratau, kad susirinko visi tokie aktyvistai, tik tai iš didmiesčių, ten mes keli buvom kaimiečiai, o visi buvo vilniečiai, didžioji dalis. Ir man pasirodo, kad jie visi tokie mandri ir tarsi tai, kas man, na, mano kažkokie jokeliai, mano prisitaikymai Kupiškyje, jie čia neveikia. Jie mane atstumė, aš jaučiausi atstumtas.
0: Toksai... Kursokai ar ne?
1: Jo.
0: Palauk, tai su kuo tu įstojai, su kuo tu mokaisi?
1: Su Latėnų Baliu, su Rumšu, su Bareikiu, su Ineta, su Bičkute Valda.
0: Taip.
1: Su jo,
0: tai čia tas Tumino...
1: Su Bružu, pabidunosiu.
0: Taip. Mano Leo tave skriaudė?
1: Ne, jis neskriaudė. Jis tiesiog labai ryškus buvo, jis vilnietis toks, bet irgi, kaip kalbam, tai iš kompleksų, iš nepasitikėjimų matyti, bet jis buvo labai ryškus, jis frantas buvo, jis turėjo automobilį, jis turėjo mersą, jis toks visas šaki blės, nu, kad čia rusiškai nereikia.
0: Na, taip.
1: Tai va, tai aš taip jaučiausi ir netgi galvojau mesti aktorinį.
0: Būtent dėl to, na, keisto to, staiga visai kitokio to pasaulio, kuris netoks
1: draugis. Jo, kažkodėl aš pasižinau, kad aš jiems kažkos pasirodžiau nejaukus, baisus, gazdinantis, mergos nuo manęs lakstydavo.
0: Rimtai?
1: Jos manęs bijodavo, jo.
0: O tai, ta prasme, kas ten tavo stotas? Ar
1: nu, ne, koks mano stotas, aš buvau sliekas toksai, gal aš tos plaukus nusidažiau jodai. Jo, nusidažiau jodai plaukus. Kas čia pas mus buvo? Pas mus kažkas buvo vedėjas tuo laiku, kažkaip dažydavo jodai plaukus. Ir aš nusižiūrėjęs, ar ne nusižiūrėjęs, nu tiesiog pabandžiau nusidažyti jodai plaukus. Bet jei nebūčiau jodai nusidažęs plaukų, manęs nebūtų paėmę į vaidmenį žydo.
0: Čia tas tavo pirmas filmas.
1: Mano pirmas filmas, kur mūsų Leonardo paėmė. Tai kai jie nuskuto man plaukus, nes buvo sutarty, kad man nuskus, nes mus paskui pakorė su Leonardu.
0: Ojei.
1: Tai jo. Tai žiūrė, kad pas mane šiesesni, vis tiek matosi, sako, kas, kodėl? Nu, sakau, buvo dažyti, bet man kaip sakyt, man tai padėjo gauti vaidmenį.
0: Tai mergos, sakai, nuo tavęs bėgiojo.
1: Jo, bėgiojo. Paskui tas Vildė sako, mes taip tavęs bijojom, tu toks buvai kažkoks. Tavo tie bariai, sako, tavo tie jokeliai tokie. Nu, vat mano jokeliai tie kažkaip Kupiškyje sueidavo, o čia niekaip.
0: O dieve, tie vilniečiai arogantiški netinka kaimietiški jokeliai.
1: Nu, jo. Tai.
0: Bet kažkas po to nupriemi į draugiją, kažkaip prisiderinai, jeigu sakai, net mesti norėjai.
1: Žinot, mes vieni kitus stebėdavom specialybės metu, kada vykdavo užsiėmimai. Nu, aišku, kas geriau padarys etiudą, ten kas įdomiau padarys, kūrybingiau. Ir aš galvoju, ką man daryt? Aš taip mažai reikšdavausi, mažai daugiau į tą sceną, nes taip jaučiausi truputėlį toks užgoštas visų. Nu, aš vieną kartą padariau etiudą. Išėjau ir su pakaba, ir su kabančiu plošium. Kišau ranką ir ten, kaip žinot, ir padariau tokį etiudą ir tada mane visi užrespektino. Čia įvyko lūžis. Lūžis, kad šitas, sako, gal šitas ir visai talentingas bičiukas.
0: Geras.
1: Nu, ir tada pradėjo man... Aš nenorėjau mesti, aš apie tai galvojau, bet aš norėjau integruotis į tą bandą, kuri manęs nepriima. Aš supratau, kad jeigu aš to nepadarysiu, tai jie tikrai nepadarys. Aš toksai kaip turiu įeiti, papulti pas juos. Nu, aš tai dariau. Aš norėjau būti su jais ir nu, vis tiek, tu vienas nebūsi, tai yra kolektyvinis menas ir reikia komandos.
0: O tai čia su draugais, su bendra kursiais, ar ne? O su dėstytojais koks santykis buvo? Ar irgi panašiai jautysi, ar jie kažkaip palaikydavo labiau?
1: Palaikydavo. Man labai svarbu buvo, kad aš jausdavau palaikymą iš Tumino, iš mūsų vadovo. Labai jaučiau visą laiką iš jo, jis man toks visą laiką kažkokia

0: tėvišką dėmesį, tėvišką meilę spinduliavo. Kiti dėstytojai... Ne, man jie... Daugiau aš gal nieko nenoriu išskirti, bet ta mokykla yra, aš sakyčiau, kad turbūt turėtų būti kitaip dėstoma, bet man labai keista, kad ir dabar girdžiu, kad vis dar ta kažkokia sistema yra užsilikusi. Pat jauni aktoriai, ką tik pabaigę, pasakojo, kas vyksta teatro akademijoje, nu, tai man kelia šiurpą. Tai vadinasi, niekas labai nepasikeitė. Kad yra mobingas, kad yra tos jaunos sielos žalojamos, jos yra menkinamos, žeminamos, yra tokia... Tai va, bet neįsiplėskim.
1: Žinai, šiaip tai labai įdomus būtų išsiplėtimas būtent šito klausimo, nes, žinai, kai sakai, kad su Hebra, nu, ten draugai, žinai, ten tie kursiokai, nu, tai čia normalu, nu, žinai, ten susitinka jauni žmonės, žinai, visigi, ypač ten kokie berniukai pasimatuot, žinai, ten odegom, kaip sakant, žinai, plunksnom, bet kai yra jau vyresnis žmogus, kuris atsakingas už tave, kuris priema tave mokyti ir iš jo tu gauni kažkokį va tokio, kaip tu sakai, visokių momentų. Tai senais laikais tai, bet jeigu tu sakai ir iki dabar išlikė, kad, na, nieko tokio, va, truputėlį paspausti, pažlugdyti, pažiūrėti, kaip, na, paspaudus atrodys tas jaunuolis, žinai, kuris labai jau čia ateina kažką parodyt mums ar ne, nu, tai, žodžiu, tai aš jį truputėlį galiu sutvarkyti. Tai aš tikrai ne pirmą kartą girdžiu iš aktorių tokius dalykus ir man toks, o kodėl, ta prasme, kodėl iki šiol čia tokia metodika, čia taip, čia mes... išauginsim stiprų aktorių su sužeista siela, kuri daug gali parodyti po to. Kas čia yra per dalykas, kaip tau atrodo?
0: Man atrodo, tiesiog nesikeičia kadrai tam tikri. Jie, kaip sakyti, nespėja gal su laiku, gal jie užsilieka tam laike ir tokiu būdu, va, ta jauna žmogų sugeba kaip čia pasakyti, traumuot, užkompleksuot dar labiau. Kad tu įstoji aktorinį, tai nereiškia, kad tu neturi kompleksų. Tu kaip tik turi labai daug kompleksų. Mm-hmm. Tiesiog esi kompleksų maišas. Mm-hmm. Ir visi tokie kompleksuoti. Ir tave dar labiau kompleksuoja. Čiagi tu įstoji ne dėl to, kad tu esi. Taip, mesgi, man atrodo, čia kažkur yra paslėptas raktas, kad kodėl mes stojam į aktorinį. Tai būtent, kad ir kažkaip tuos... Arba maskuot kompleksus, arba gydytis nuo jų. Aš gydausi, man atrodo, tai aš kompleksuotas esu. Buvau, bet aš tai priėmiau kaip va tokią gydyklą, truputėlį terapiją, kad man reikia įsivaduoti iš tų kompleksų.
1: Mhm. O tie medikai, kaip sakant, šitoj terapijoje tokie įvairūs buvo, kaip suprantu, ar ne?
0: Jo, medikai, jo.
1: Mhm. Nu, taip,
0: kur šiaip reikėtų profesionalo mediko tenais labai.
1: Okay.
0: Psichoterapeutą ar psichologo, ten to įstaigo jis turėtų būti, nes ten daug sužalotų sielų. Ir daug tėvė, kad visiems gerai baigėsi, bet yra įvairių istorijų, kad ir į psichuškę uždarytų, ir paleistų, ir ten suicido ribos, tai man nesuvokima, taip neturėtų būti.
1: Nu taip, ne, nes čia toks tarsi, va, tu mėgaujasi, aha, va, privedėmi iki ribos žmogų, pažiūrės, čia gal... toksai, nežinau, nesveikas grožio supratimas, sielos grožio, nu čia viskas kabutėse ar ne. Čia, nu žodžiu, čia tikrai labai įdomus tokie dalykai, ar ne. Bet, nu, bet perėjai per visą tai ir...
0: Jo, tai gerai, gal turėjau storą skūrą ir kažkokį tai ryštą, bet palaikymą, ne, ir artimų žmonių, tėvų, sesės, senelių. O gal tas kažkas žmogus neturi to palaikymo, ką jam daryti? Ką jam daryti gal? Nu, nereikia žmogaus užlugdyti, kad jis suprastų, kad tai ne jo kelias. Nu, bet iki to davės tai nereikia vaiko, kad jis suprastų, kad čia ne jo kelias.
1: Mhm. Nu, žodžiu, kaip suprantu, nenorėtum, kad tavo vaikas stotų į aktorinį.
0: Gal į aktorinį ne. Į kokią režisūrą galėtų stoti. Na, vat pavyzdys, vat mano vaikas, mūsų vaikas, vat įstojo į Kodarsą, yra tokia viena kečiausių, gal ir kečiausių Europoje šiuolaikinio šokio mokykla Niderlanduose. Konkursas 30 žmonių priėmė iš 900.

0: Bet kuom skiriasi? Vat kuom skiriasi mokytojai ten ir mokytojai čia? Ten mokytojai šypsosi, kai tu šoki. Čia mokytojai visi subūjos egzaminuose, jie tokie vertina tuos vaikus. Čia atrodo, kad čia vyksta mirties ir gyvenimo klausimas. Mhm. Visi tokie labai rimtais. Ir ką, kur tam vaikui žiūrė tada? Kur jam dėt akis?
1: Taip, į ką atsiria?
0: Ir jie tada žiūri kažkur į lubas, kažkokį susiranda tašką, ir jie tada šoka. O kur kontaktas? Ir kai sūnus kažkaip buvo laisvas, jau buvo gimtadienis, jis laisvai šoko, jisai buvo toksai visas pakilime, ir jam sako, tu per daug buvai atsipalaidavęs.
1: Per daug buvai atsipalaidavęs
0: jo.
1: Scenoj.
0: O tai tas yra čia aukščiausias tikslas būti atsipalaidavęs scenoj.
1: Taip,
0: tu tada esi žavus, tu esi gražus, tu tada esi skanus, nu į tave norisi žiūrėti, nes taip. Aš matau kažkokį gyvą žmogų, o ne robotuką. O bando uždaryti, apribot. Bando kiekvieną vaiką ir mus bandė apribot. Aš pasimė, mes gavom tą pasiūlymą su Leonardu. Kiek mes spaudimo sulaukėm, kad mes ten filmuojamės. Mm-hmm. Mes neturėjom 14 pamainuot, nu tai iškrito mums tos. Bet kiek mes kokio heito sulaukėm iš kiekvieno dėstytojo. Kaip jūs čia galit, kaip jūs čia einat, kaip jūs čia, kur jūs čia filmuojatės. Kaip jūs taip galit.
1: Taip, tai čia jau net nešnekėt apie, tai čia dar kinas, o jeigu nedaug dėvė kokią televiziją, tai iš viso taip, čia jau dugnų dugnas artistui, menininkui, ar ne?
0: Mm-hmm.
1: Žinai, Šonas Penas, bet mm-hmm. jis beje negalėjo filmuotis 87 metais mėnesį. Kodėl? Klausimas. Ar sėdėjo kalėjime, ar lydėjo Madoną koncertiniam ture, ar dalyvavo Irano-Irako kare? Kaip manai?
0: Tebu ne karas.
1: Va, suvedžiojau aš dabar. Man ta labai gerai. Iš tikrųjų, sėdėjo kalėjime, žinok.
0: O.
1: Taip, jis iš tiesų buvo vedęs Madoną, būdamas jaunas labai ir aišku, baigėsi tą santuką skirybomis. Čia visi tikriausiai irgi, kas girdėjo, tai supranta. Karas irgi jo tema. Jis yra net apsimetęs korespondentų laikraščio ir įsiveržęs į karo zoną. Čia irgi jo dalykas yra. Apie tai irgi gal šiek tiek pakalbėsime, bet jis sėdėjo kalėjime. Už kągi klausimas dabar? Ogi dėl to, kad jisai susistumdė filmavimo aikštelėje su vienu iš darbuotojų, nes tas norėjo jį nufotografuoti slapčia, be leidimo ir panašiai. Tai žodžiu, jis taip žodžiu reagavo aršiai. Jis
0: parūgavo, taip turbūt labai ten ilgai nesėdėjo.
1: Jisai sėdėjo mėnesį. Gavo 32 dienas, žodžiu. Esi kada nors susimušęs gyvenime?
0: Esu.
1: Rimtai?
0: Jo, bet nesididžiuoju, bet esu. Ir ne kartą.
1: Ir ne kartą, ar ne?
0: Ir ne kartą.
1: Ir ne filmavimo aikštelį.
0: Ir ne filmavimo aikštelį.
1: Aha. Nu gerai, o tai koks reikalas buvo?
0: Daug reikalų buvo. Daug reikalų. Aš su vienu savo kolega mes pastoviai būdavom. Kažkaip ne vienas vakarėlis nesibaigdavo, kad mes ten kažkur tai neįstotume. Ir. Nes, aišku, tai būdavo alkoholis ir turbūt to pasiekmėjai būdavo kažkokios drakės, muštynės. Aha. Aš toksai, kur įlendu į muštynės skiriu, ten visus taikau, toksai... Buvo viena istorija, kai aš visus pažinom su žmona. Vilniaus gatvė, mes ten kažką tai išeidinėjom iš kažkokio klubo ir muštynės. Ir aš iššokau tas muštynės, ta prasme, skirti. Ir mano žmona, būsima mano žmona, pradeda rėkti, man tai... Ir išgirsta visą Vilniaus gatvę šitą vardą ir visi mantai, o aš ten juos bandau vieną ten laikau, kitą irgi ten raminau, tik kumšiai laksto, aš tarp tų kumšių kažkaip įsisukinėjau.
1: O visa gatvė skanduoja, mantai,
0: nes jūs išgirdo Airos balsą, mantai, žinot, moteriškas tas balsas labai toksai.
1: Aidi tarp žodžių
0: pastatų. Jo. Tai čia tokia istorija. Čia mano geroji pusė, kad aš bandydavau sutaikyti, bet esu ir pats įsivėlęs. Ir... Nu, nepraidau. Aš ne tas, kur prasideda muštynės, nainu kalbėti telefonu. Ne, va, tai kažkas man skambino, ir dabar aš čia manęs...
1: Tau nėra. Reikia spręsti situaciją, kažką padėti, ar ne?
0: Jo. Aš toks irgi konfliktinis, nors netrodo taip, va, kaip, ne, sako, su
1: kuklus
0: ar dar kažką, bet matyt. Alkoholis darydavo savo, kurie su apmažinę stipriai ir esu supratęs, kad nu, tai matyti yra mano problema, kad nu, negaliu vartoti daugiau nei, kad paskui, vat, man išaukia kažkokias tokias reakcijas.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tai.
1: Tai tau kažkoks, nežinau, įvykis tokį, žinai, kaip būna kartai žmogui, duoda supratimą, kad oi, čia kažkaip reikia kitaip truputėlį su tuo reikalu.
0: Turėjau, kad nepasakosiu jo. Tai, bet man tai buvo stiprus ženklas, kad vaikeli kažką tai daryk.
1: O žinai, mes su Nedava praeitą savaitę kalbėjom ir jinai tokia nereali ir jinai taip nuostabiai dalinasi va tokiu savo, sakykim, nu iš tikrųjų sudėtingu būtent tuo santykiu su alkoholiu, kuris, nu, sako, aš supratau, kad aš jau tikrai arba dugnas, arba aš noriu dainuoti ir sako, vat jai užteko va tokio supratimo, kad aš turiu pasirinkti arba mano profesiją, kuri yra tiesiog mano viskas, arba aš jau dugne ir aš pasirinkau. Ir, žinai, turbūt kitas pasakytų taip, nu taip čia paprastai labai, ne visada taip išeina, noriu arba nenoriu ir darau kaip sugalvoju. Tau lengva buvo vat, susipurtyti ir sakyti, darysiu dabar taip, o ne taip kaip anksčiau?
0: Gal su amžiumi atėjo išminties daugiau, ne? Nu, normalu matyti, kad jie ateina, o paskui ir praeina, vėl dingsta kažkur. bet šiuo metu, man atrodo, kad ta išmintis ir atėjusi ir aš nusiraminęs, gal tai įtakoju žmonos, tos kažkos antros pusės radimo ir to tokio santykio gražaus. Nenoriu gadint, nenoriu, nu, yra taip kažkaip gera šio laikotarpiu, kad ir jau kurį laiką, netgi jau ilgai, sakykim, tas jausmas kažkoks pilnatvės jis yra ir nenoriu prisilakti taip, kad sugadinti. O čia užtenka kažkokio vieno stipraus kažkokio prisilakimo, va, to nutrukimo, ir tu gali, va čia pat gali padaryti nesąmonę. Tai vadinasi, taip, nepavadinčiau to kontrolę. Nėra taip, kad aš atsisakiau alkoholio, neatsisakiau aš alkoholio, bet jį kontroliuoju ypatingai kažkokie, kur man nebereikia, aš jau nebenoriu taip nusilakti, kaip nusilakdavau, kad atimdavo protą, ta prasme, kur jau ten ir žirgus pasikinkydavai ir varydavai, na, aš nebenoriu tokios būsenos, ta prasme, jinai neatsimeni paskui, ką tu darėjai, ką...
1: Žodžiu, reikia turėti vardan ko, aš taip suprantu, ar ne?
0: Galbūt, galbūt... Nesuprantu, kur būdavo va, tas noras susibaigti, susivartyti taip, kad iki tokio, atrodo, kur ten telpa, visi jau išvirtė, tu dar ieškai, kur dar, ir tada jau visai yra dugnas, tada jau nebeprisimeni, ką padarėjai, tai dabar taip nėra ir ačiū Dievui, net nenoriu apie tai pagalvoti.
1: Jo, žinai, Šonas Penas ir Robertas De Niro yra gimę tą pačią dieną, netais pačiais metais, 17 metų skirtumas tarp jų yra, tą pačią rugpjūčio 17 dieną jie yra gimę ir nekartą yra kartu, kadangi yra žiauriai geri draugai, nekartą kartu yra šventė gimtadienius, žodžiu, ir darė vakarėlius tokius, ir kaipgi baigėsi vienas toks bendras jų vakarėlis. Va, matai, kaip čia mes į temą. Žodžiu, ar jie susipyko dėl moters ir daugiau niekada nebebendravo, ar baigėsi vakarėlis teismu, kuriame De Niro pareikalavo milijono dolerių iš paparacijų, kurie įsiveržė į vakarėlį ir ten fotografavo, ar buvo nufilmuota judviejų scena, kuri vėliau buvo panaudota filme Mes ne angelai. Kaip ten atsitiko?
0: Ai, trečias variantas.
1: Va, suvedžiojau vėl tave. Ne, iš tikrųjų, tas filmas yra jame, abu jie yra nusifilmavę, beje toks jokingas, jie jauni tokie ir vaidina apsimeta kunigais abudu. Nu ir ten iš to visa komiška visa dalis. Bet iš tiesų, tai vakarėlis vyko De Niro namuose Manhattane, ten aukštai ant dangoraižių, ant stogo, žodžiu, puikus, kaip suprantu, vakarėlis buvo ir kažkurio būdu apsimetęs, nežinau ko, paparacijas įsiveržė ir fotografavo. Nu, žodžiu, tikrai labai viena iš tokių šlikščių žvaigždžių, didelių garsenybių, na, gyvenimo dalis, ar ne? Bet, žinai, yra kitas labai malonus dalykas, gal ne gimtadienį kartu, bet kad tu gyvenai su Giedrium Savicku vienam kambarį, tai šitą tikrai žinau, bendrabutį, ar ne?
0: Jo, ir bendrabutį, dar ir būtukė.
1: Ir dar ir būtukė, ar ne, kai iš bendrabučio, palauk, jūs iškraustė?
0: Ne, mes išėjom.
1: Išsikraustė, ar ne?
0: Taip, jūs iškraustė, išmetė.
1: Taip, kita.
0: Jo.
1: Tai, žinai,
0: kita pora.
1: Jo, ten tie laikai vis tiek mokslai, nes Giedriukas mokėsi ne jūsų kurse, ne kartu jis choreografija, ar ne?
0: Šoks, jo, jisai vaidyba, choreografija.
1: Taip, taip, taip, o jūs aktoriai, bet kaip suprantu, kai Giedrius atsikraustė pas tave į kambarį, jam buvo, na, didžiulis įspūdis, nes iš kažkokio tokio prastesnio kambariuko jam

0: pavyko pas tave papult. Tai man tai, ką tu atsimeni labiausiai, kai prisimeni va tos bendrabučio laikus, va tos laikus, kai su draugais bendrabutė, nu tengi vis tiek nuotykių turėjo būti nemažai.
1: Atvirai man nepatiko bendrabutė.
0: Nepatiko.
1: Nepatiko. Mm-hmm. Mes turėjom tokį depresovą tokį kambarį. Jame prieš tai gyveno režisierius. Jo. O dar prieš tai dar kažkas gyveno. Ten sienos buvo išpieštos, tapetai buvo išpiešti. Ten, nu, didžiulis. Visą studijos sieną išpiešta. Saukos stiliaus tokiais žmonėmis.
0: Toks velnynas.
1: Jo velnynas. Tai nebuvo labai jauku, visų pirma. Nu, per tos sienos miegot, jie glaustis ir visa kita. O su Giedriuku taip, buvo pas mus labai geri santykiai. Mes draugavome, jis važiuodavo pas mus į Kupiškį, žvengdavo, juokdavosi iš... Dar mačiutė buvo gyva ir jinai kalbėdavo kupiškėniškai ir jis nesuprasdavo tų žodžių. Iš to gandavo jumoras. Dar vadino kažkaip, aš neprisimenu, kaip Giedriuką vadino, pas jį buvo tokie vešutus, garbanoti, didinu, tu toks, vo, toks, tokie plaukai ir jis kaip avinėlis. Ir kažkaip sesė atsimena, kaip jį vadindavo.
0: Močiutė, ar ne?
1: Ir močiutė, ir visa mano šeima turėjo pavadinimą. Ar ne buriukas, ar...
0: Kažkas jie vinėlių pusė.
1: Jo, vinėlių pusė, jo. Jo, žinot, studijų metai, tas nelengvas apskritai buvo toksai, kaip kabinimas jis ir jo, ir mano, truputėlį gal net panašus tie likimai tų pirmų metų, bet mes gerai sutardavom. Vėlgi, žinot, pirmi prekybos centrai, degtinė po litrą, kaip sakydavo, mažas litras, nu ir ten vėlgi kažkas.
0: Taip, negi didelį litrą gersi čia.
1: Nu, tai mažą litrą. Ir. Mm-hmm. Bet ką čia apie tą alkoholį? Neįdomu.
0: Taip. Aš žinau, nu ką čia, iš tikrųjų girdėjau, kad Giedriukas sakė, kad tu kažkada valgyti jam nedavėjai. Parsivežiai dešrą kažkokį iš namų ir...
1: Jis labai viską gerai atsimena, aš taip neatsimenu, jis turi unikalią atmintį, kai susitinki su juo, tai jis kaip pradeda bertas istorijas, aš tik ausim karpau ir galvoju, čia ką rimtų, paskui gal kažkur iš pasąmonės išlenda, bet jis labai gerai viską atsimena.
0: Ir tugi turėjai vienintelis ten kažkokią mašiną.
1: Jo, aš turėjau Audi, aš jau po filmavimu nusipirkau.
0: Po to legendinio filmavimo, kur kine gavai daug, ten kažkiek labai daug pinigų.
1: Nu, tuo metu jo, ten gal 4000. Kas ten buvo? Jau eurai? Ne, nusišneko. 4000 gal litų jo. Mm-hmm. Ar 14000, gal 14. Aš pamėluo dabar.
0: Su matematika atsimenu, kad sakėjai nelabai.
1: Ne, 4000 dolerių gavau.
0: Ai, va taip.
1: Jo, 4000 dolerių, tai ten litais nors buvo kažkas panašaus. Mm-hmm. Tai va, tai jo, turėjau tokią...
0: Nu, tai čia pirmas vis tiek vaikinas jau bendrabutė, jeigu su automobiliu, tai ojei, čia taip jau.
1: Nu, reikėdavo mestis, dar dujos tėvas įstatė, kurios degaliniai užsidegė.
0: Jo. Bepilant.
1: Jo, aš norėjau, kažkaip pradėjau rūkti iš po kapoto, aš stojau degaliniai ir pradėjau rūkti dūmai, o jinai nesidarydavo iš vidaus, ten to kitrose su atsuktuvu reikėdavo iš priekio. Ištraukti, tada patraukti. Ir kai aš žiūriu visi operatoriai prie lango, žiūri, kas dabar bus. Degsim, nedegsim, sproksim, nesproksim. Aš išėmau tokį tą gesintuvą. Jos miltai jau toks senas, vokiškas gesintuvas. Ten tų miltų beriu, bet žiūri, tik ugnis didėja. Tada jie jau išbėgo, atsinešė normalius gesintuvus, užgesino, nu šakės. Taip dabar užsilenkt, tam prasme susprokt degaliniai. Nu, aišku, taip lengvai nesproks, bet tuo metu atrodė, kad čia yra. Oi, daug istorijų ten su tą Audi, visur nulėkęs nuo kelio, nes...
0: Oi.
1: Jo, tėtis visą laiką dėdavo ant priekio žemynės, o ant galo vasarinės būdavo. Aš sakydavau, kam gitavo.
0: Taupydavo ant tų padą.
1: Nu, va taip, toks supračius, va, todėl toks buvo supračius. Jo, tai.
0: Klausyk, nu, o tai sakysiu to mergino, ne, kursiokės bijodavo pradžioj, ten nedraugavo su tavim, bet kai turėjai automobilį Audi, tai turėjo kažkaip jau sėkmės su to merginom.
1: Ne, neturėjau, aš su neturėjau romanų. Bendrabučio laikais ir studijų laikais ten tokie trumpalaikiai, kažkokie tokio simpatijų.

0: jos. Bet kurse neturėjau meilės. Tai va, tai taip.
1: Tai čia iš to kuklumo vis tokio...
0: Taigi bijojo manęs. Paskui nuskuto plaukus. Tada jau mažiau pradėjo bijot. Kai tik plaukus nuskuto, iš karto kažkas tapau mylesnis. Nu, reikia jų klausti, kas ten žino, kad ten yra iš tikrųjų, kas jiems ten buvo susišvietę.
1: O, iš tikrųjų. Žinai, Šonas Penas 2002 metais sumokėjo leidiniui Washington Post $56,000. Už ką? Kad išspausdintų pasipiršimo tekstą jo mylimai, kurios rankos prašė? Ar sumokėjo priteistus pinigus už pareiškimą, kad leidinio žurnalistai yra korumpuoti? Ar sumokėjo, kad būtų patalpintas leidinės skelbimas, kuriame jis paskelbė atvirą laišką prezidentui Bušui, reikalaudamas baigti karą Irake?
0: Kad baigtųsi karas.
1: A, tai paskutinis, ar ne?
0: A, čia paskutinis?
1: Taip.
0: Ar vėl trečias?
1: Žinok, taip, iš tikrųjų tu pataikiai. Jeigu mes taip pafantazuotumėm, ką ir kokiam įtakingam asmeniu tu norėtum pasakyti, ar parašyti, ar kreiptis, galėtum dabar sugalvoti?
0: Aš norėčiau... Nekreiptis, aš norėčiau nusukt galvą galbūt. Ar dar ten ką nors padaryti. Mm-hmm. Tai aišku, kad yra. Mes visi apie tą asmenį žinom, ne? Vienam labai norėčiau. Mm-hmm. Negalima linkėti kitam blogo, bet...
1: Bet reikia.
0: Bet matyt, kad reikia. Mm-hmm. Ir visi linki, bet niekaip jis kažkaip vis dar gyvybingas tai. Išlindo kažkoks toksai, žinot, aš kaip sakau, čia matyti yra tų visų socialinių tinklų problema, kad išlindo tie žmonės, kuriems nevalia išlyst apskritai. Negražiai pasakysiu, bet jie tam dumble dugne kaip buvo, o dabar juos apjungė, jie dabar vienas kitą surado, jie turi terpę, kur reikštis. Todėl atsiranda kažkoks keistos partijos su keistais lyderiais ir bet jie žalčiaigi žino, jie žino, ką daro. Jie sąmoningai tą daro, nes jie visą tą planktoną ir valdo, tai yra jų elektoratas. Tai yra jų būdas, kaip sakyti, ta gretinėlė nusigriebti iš valdžios, iš pinigų, iš kažkokių tai ten susitarimų, būti valdžioj, būti, nu... Bet jie valdo šitas masės, užvaldo šitas masės ir tos masės, o kur jos reiškiasi? Jos reiškiasi, jie nusprendė, kad jie dabar gali turėti žodį. Žodį tokį nieko vertą visiškai, tokį purviną, kažkokį juodą tamsų užnuodytą, ir kur skleidžia, o tik moment pasiskleidžia čia kaip parazitai. Tai va toks man atrodo jausmas, kad gerai tie socialiniai tinklai, bet kai tu jos naudoji geriems tikslams. Mm. Bet tam visam brūdui, mėšlui skleist, drabstytis, tai vat, man atrodo, va čia yra labai šio laikmečio problema.
1: Jo, o žinai, man tai mes kaip ir pradžioje šnekėjom, aš sakau, kad tu esi turbūt vienas paslaptingiausių garsių žmonių Lietuvoje, nes aš net nežinojau, kad tu esi vedęs, ne taip seniai ar ne, kiek čia keletas metų ar ne, bet kad ir dar 4 vaikai iš viso.
0: Pas mus suneštinis toksai yra.
1: Va, variantas, bet vis tiek, tai žodžiu, rimta šeimyna.
0: Aš nedalinu.
1: Va, tai tu kažkaip, ar tau labai nesinori, ar tu specialiai saugai labai savo asmeninį gyvenimą ir niekada, nesi, kad ten, nežinau, žurnale kokiam pasirodęs ar laidoje.
0: Nepatinka man tie visi viršeliai su porom. Mhm. Ne tai, kad nepatinka. Aš jų neskaitau, o man ten atsidurti nepatiktų labai. Mm-hmm. Nei man, nei turbūt mano žmonai. Mm-hmm. Aš jos nekalbinčiau. Ir...
1: Tai tau tas viešumas, tas toks, no, kaip ir pareiga aktoriaus, to viešo žmogaus, na, būti šiek tiek matomam, na, dalinti interviu, nu, toks, na, vis tik, kaip ir darbo dalis, sakyčiau, tau jinai kažkaip neprimtina labai, ar ne?
0: Mm-mm.
1: A ne?
0: Mm-mm. Nenoriu. Niekur būt, kur vieša, kur fotografuojama, kur žiūrima, bendraujama. Nelabai man patinka, iš tikrųjų. Mm-hmm. Jeigu yra galimybė, aš vengiu, aišku, dalyvauti renginiuose, kur reikėtų ten. Man daug netikrumo tame yra. Jeigu tu sugebi kažkaip atsipalaiduoti ir būti nuo širdus tame, tai viskas ok. Bet man daug tame yra kažkokio patoso tokio, kur turi kalbėti. Nu, aš nenoriu kalbėti, pavyzdžiui, bendrauti, ne? Nes dažnai bendraujam, nors tu nenori bendrauti, bet kažkodėl tai vargsti su kalbos padargais. Tai apie tai turbūt.
1: Taip, už tai aš taip suprantu, tau kartais tada sukirba, vat iš tos tavo tokio požiūrį į gyvenimą, sukirba toks vat noras truputėlį padaryti tą parodiją kokią nors, ar kokį tą influencerį patraukti per dantį ar ne, ar nes nu vis tiek taip, tu teisingai sakai apie tas, žinai, vis tiek man tai tu esi žvaigždienės, tu vis tiek esi scenos žmogus, tai tas, kuris šviečia nuo scenos, nu net jeigu ir taip,
0: nu, tai,
1: be jokių,
0: tiek, tarkim, žvaigždutė.
1: Nu tarkim, bet yra žmonės, kurie tiesiog iš niekur nieko tiesiog, kadangi yra galimybė rodytis, tai ir rodas, ir ne, tai tau šitie taip norisi vat, per dantį patraukti.
0: Galiu patraukti per dantį, ar patraukiu.
1: Aha.
0: Patraukiu, vėlgi, grįžtant prie parodijos žanro, tai taip. Jis man artimas, aš galiu tam tikrus personažus sukurti, gal ne visi man pavyksta, kai kurie gal ir nepasiduoda, reikia gal daugiau įdėti laiko ir pastangos sukurti tą žmogų, bet jo, kadangi tas Instagramas tai pas mane netikėtai atsirado ir jis, sakykim, taip, kad paėjo, tai ir pažaidžiu kartais, karts nuo karto, tais žmonėmis, bet ten pyksta, įsižeidžia, nežinau, man tai tikinga. Aš į savęs moku, aš dažnai į savęs juokiuosi, jeigu ten pasižiūrėtų kažkas, jis suprastų, kad arba jis durnas yra kažkoks, nu, aš apie save kažkoks... kaip tu čia, o aš juokiuosi iš savęs, man juokinga iš savęs pasijuokti, aš nesigėdžiu savo kūno, nesigėdžiu savo kreivų dantų, nesigėdžiu savo, nežinau, dar kažkokių trūkumų, kurie pas mane yra storo pilvo, kurį galiu išpūsti, ta prasme, man... Net gali nežiūrėti, jeigu tau tai nepatinka, ta prasme, na, žinot, mes nei vienas nesam tobulas absoliučiai, tai va, aš iš savęs ir juokiuosi. Jokiodamas kartais, gal pašiepdamas truputėlį kitą, jokiuosi ir iš savęsgi, aš irgi protingai netrodau ten, tai darydamas.
1: Aš žinai, aš, kadangi visai neseniai atsiradau tam Instagrame ir aš supratau, kad vis dėlto, nu koks gėris yra, nes galiu pažiūrėti man to vaitekūno tos nusifilmavimus, kurie labai man pakelia nuotaiką, tai iš tikrųjų, nu taip, yra ir plius, ir minus, ar ne?
0: Ja.
1: Taip, žinai, apie... Dar vieną momentą, kuris tikrai labai svarbus ir kurio turbūt neįmanoma nepaminėti, kalbant apie Šoną Peną. Kur jis buvo tą dieną, vasario 24 dieną, kai prasidėjo karas Ukrainoje? Ar jis buvo su Zelenskiu? Ar filmo vienas karas po kito karo filmavimo aikštelėje? Ar tiesioginėme CNN eteryje skaitydamas kreipimasi į JAV prezidentą?
0: Buvo su Zelenskiu.
1: Buvo su Zelenskiu, taip.
0: Man
1: ir žinai, taip, ir kokia įdomi istorija, jis iš tiesų jau seniai buvo suplanavęs ir susitaręs padaryti filmą apie va tokį nuostabų žmogų, kuris buvo aktorius, komedijinis aktorius, žinai, scenai darė, ką norėjo, tikrai platus labai ir parodijos, ir humoro, ir ko tik nori tas spektras, ar ne, ir staiga jisai per tą parodiją, per tuos savo aktorinius dalykus išeina iki prezidento, ar ne, ir jam tokia įdomi istorija, tokia smagi, faina, įdomi asmenybės, na, raidos, vadinkim, istorija. Ir tada taip atsitiko, kad įvyko pandemija, nusikėlė filmavimai, ir ta istorija staiga tapo tokia, kad jis atsidūrė būtent pirmą karo dieną su Zelenskiu, nes buvo sutartas filmavimas. Dieną prieš jie susitiko, pasišnekėjo, ir 24 dieną buvo sutartas filmavimas, ir jisai buvo bunkeryje po prezidentūros rūmais su Zelenskiu tą dieną, ir žodžiu, va taip staiga viskas apsivertė, ir aišku, nuo to laiko, žinoma, tas santykis su prezidentu Ukrainos yra beprotiškai, na, pagarbus, ne ta žodis.
0: Gerai, daugiau šonų pasaulyje, tai gal jis ir pagerėtų.
1: Man tai iš tikrųjų aš labai labai noriu tau padėkoti. Labai įdomu buvo tave taip iš arčiau pažinti ir suprasti, kokio kuklumo yra žmogus, nors jis ekrane šaudo, gaudo ir yra aršus, nusikalstamo, nežinau, pasaulio atstovas. Tau sunku perlipti per savo tą kuklumą ir staiga ekrane prieš kamerą stepti va tokių, na, visiškai kitokių, kuris gali nužudyti.
0: Ne, Nesunku, ne? Nesunku. Aš nedažnai dalyvauju laidose ir gal tiesiog trūksta tiesiog patirties tokios

0: Man atrodo, visą laiką aš eidamas kur nors kalbėti, kai mane kas nors kviečia, aš galvoju, kad aš neturiu ką papasakot. Tai todėl gaunasi, kad galvoju, velnės, aš jau tai sakiau. Aš jau tai irgi sakiau kažkur. Tai, galvoju, kiek jūs čia dar klausysitės mano tų istorijų. Galvoju, gal jau viskas girdėta, gal jau viskas išpasakota. Ir tada atsiranda man truputėlį abejingumo. Kad visada galvoju ir kai šneki, kai jūs pat užduodat klausimus, dar kažką, galvoju, taip save nesinori įsijungti kontrolės, tokios savi kontrolės, kad kažko nesakysiu, kažką nuslėpsiu. Gal nuo to atsiranda kažkokia įtampa kalbant. Gal apskritai aš turbūt kažkokį, aš nežinau, kodėl aš čia kažkokį tokį, nuėjau į tokį minorą visišką. Šiaipgi aš visai linksmas žmogus.
1: Na va, kaip gerai. Tai, žinai, dar kartą tada labai dėkoju linksmam žmogui. Noriu visiems pasakyti, kad mūsų nesutrumpinta pokalbio versija visada galite rasti mediatekoje, LRT arba radiotekoje. O labai kviečiu į tą linksmą žmogų žiūrėti teatre ir ekrane. Nes šiaip prieš kameras jisai, matai, nelabai nori rodytis. Ačiū man tai tau labai.
0: Ačiū jums.
2: Čia LRT radijas.

0: radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Zelenskis taip pat pareiškė, kad siekiant derybų Ukraina būtų pasirengusi jo žodžiais visiškoms paliauboms. Tuo metu Kyjivui tęsiant apšaudimus Rusijos teritorijoje, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą. Anksčiau Ukrainos dronai smogė naftos kompleksui ir kariniai jūrų bazei Sankt Peterburge. Čia taip pat prasidėjo tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Rusija taip pat pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbia Reuters, tai pareiškia už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Taip Kyjivas siekia susilpninti svarbu Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kurį ši naudoja karui finansuoti. Baltijos ir Šiaurės šalis, taip pat Lenkija ir dar kelios valstybės, ragina bendriją sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje. Estijos vidaus reikalų ministras Igoris Staro sako, kad šalis tikisi sulaukti daugiau paramos savo pasiūlymui apskritai Europos Sąjungą neįleisti rusų kariavusių Ukrainoje. Pasak ministro, Estijai savo juodą iš sąrašą jau įrašė 2000 pavardžių.
1: Plačiai pripažįstama, kad tai ateities problema Europai. Kai žmonės dabar žudantis ar naikinantis Ukrainą, pradės atvykti ir ieškoti naujų išbandymų Europoje.

0: nauja amerikiečių rotacinių pajėgų pamaina, tokia pati žinia, pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Šiuo metu Estijoje Jungtinės valstijos yra dislokavusios vieną šarvuotą pėstininkų batalioną ir tankų kuopą. Pasak Estijos ministro, karių rotacija šiuo metu vyksta kaip įprasta. Kaip skelbta, pasibaigus rotacijai šią savaitę iš Lietuvos pasitraukimą pradėjo per 1000 amerikiečių karių su technika. Dar nežinoma, kas juos pakeis ir kada. Lietuvos valdžios atstovų teigimu naujos pajėgos atvyks. Seimas skubos tvarkas svarsto siūlymą dėl Lietuvos karių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Į tarptautinės misijas Hormūzo sąsiaurėje norima nusiųsti iki 40 karių ir civilių. Kariai dalyvautų išminavimo darbuose. Seimas anksčiau po pateikimo pritarė, kad būtų išplėstas praėjusiu metu pabaigoje priimtas nutarimas dėl karių ir civilių siuntimo į Hormūzo sąsiaurį. Dar liko du balsavimai. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė kreipėsi į Teisėsaugą prašydamas įvertinti, ar Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mama, tarybos narė Marija Gudonienė, skaidriai pirko būstą Kunigiškiuose, už jį sumokėjusi mažesnė nei rinkos kaina. Be to žiniasklaidai išsiaiškinus, kad Pinskai namuose laiko 400 tūkstančių eurų grynųjų pinigų, parlamentaras teigia, kad tai gali būti korupciniai sandoriai.
1: Visoje šitoje istorijoje labai prastas kvapas dėl skaidrumo, dėl visų būstų. To įsigijimo klausimų dėl viešųjų pirkimų, galimo protegavimo, perkant būstą. Tai yra plika akimi matoma tai, kas atrodo kaip korupciniai sandoriai ryšiai, nepanašu, kad gali ir būti jais, bet tai gali pasakyti tik tas institucijos, dėl ko esu ir pasikreipęs.
0: Parlamentaras Mindaugas Lingė. Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė viešame įraše Facebook'e teigia, kad vyksta jo šeimos persekiojimas.
2: Vyksta totalus šeimos persekiojimas. O iš kur jūs žinote, kur mes laikome savo oficialiai deklaruotas lėšas? Savivaldybės administracija jau pateikė visus atsakymus į STT užduotus klausimus. Mano mamos turtas yra niokojamas. Buto Kunigiškėse varteliai išlaužti. Kas toliau? Panašu, kad mūsų šeima nebegali jaustis saugiai.
0: Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Specialiųjų tyrimų tarnyba antradienį pradėjo informacijos patikslinimą dėl Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Šiąnakt daug kur trumpai palis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, bus 12-17 laipsnių šilumos. Diena taip pat daug kur trumpai vietomis smarkiai palis, kai kur galima perkūnija, bus 21-26 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
3: Laida kartojama.

0: popietė. Labadiena visiems LRT radio klausytojams. Į jūsų namus, biurus, automobilius ir svarbiausia širdis ateina vasaros popietė.
1: Sveiki.
0: Labas, Sandra, malonu
1: Labas,
0: tave čia matyti ir man tai pirmoji šių metų vasaros popietė, tai net jaučiu tokį, kad širdis net plakti pradėjo stipriau, nors tai jau suskaičiau, kad aštuntasis sezonas, bet atėjau tarsi į pirmą ir labai gera, kad šių metų vasaros popietė yra tiek daug naujų balsų ir kolegų, tai labai gera tave matyti, tikiuosi gerai praleisi laiką šioje vasaros popietėje.
1: Aš net nebejoju, buvo smagu antradienį būti su Ignu vasaros popietėje, pirmą kartą su tavim, kitą kartą su kažkuo kitu pabūsiu vasaros popietėje. Tai kaip, Gabrielė, tau vasara?
0: Tos pirmos dienos užklupusios yra įvairiausių patirčių ir tikiuosi, kad būtent tokiu ritmu ir keliausim per visą vasarą, kai ir čia vasaros popietėje būsim apdovanoti į pokalbiais, informacija, gera nuotaika, muzika, žaidimais. Geriausias vasaros atributas man yra vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, netrukus laukia įdomus pokalbiai.
0: Taip, čia studijoje jau patogiai įsitaisęs, tik tai kol kas jam neįjungtas mikrofonas. Šiandien kartu su mumis bus aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Iš tiesų ypatingas renginys jo laukia jau kitą savaitę. Autorinis spektaklis, istorija iš šeimos archyvų į sceną. Jis viską turbūt pats geriau papasakos. Iš tiesų bus įdomu sužinoti, kaip jis pasiryžo pasakoti tokią svarbią šeimos istoriją visiems žiūrovams ir klausytojams.
1: O dabar paklausysim dainos.
0: Paklausysim dainos.

0: Vasaros popietė. Kaip ir minėjome, čia šiandien studijoje mūsų pagrindinis svečias aktorius Eimutis Kvoščiauskas. Labas, Eimuti.
1: Labas, Gabrielė. Labas, Sandra. Sveiki, klausytojai.
0: Gal eikime iš karto prie tos svarbiausios temos ir įvykio, kuris tavęs laukia jau kitą savaitę, pristatysi dokumentinio teatro pasakojimą, jeigu aš gerai pavadinu, jeigu ką, mane pataisyk, Babytė, kurią vadino Bandite.
1: Taip, ačiū už labai gražų įvardyjimą. Aš truputėlį dar bijau gal tą žanrą labai nustatyti, tai pasilieku tarkim tarp to istorijos pasakojimo arba moderniau skambant storytellingas, kurio žanras yra populiarus pasaulyje. Lietuvoje po truputėlį atkeliauja. Tai iš tiesų, bet kad labiau paprasčiau suprasti, tai yra kažkas tarp mono spektaklio ir dokumentinio filmo pasakom ir panašiai. Nes struktūra to pasirodymo taip ir bus. Aš kažką gyvai pasakoju, kažkiek vaizdų ir interviu ekrane, autentiškų vaizdų su pačia mano Babyte ir su tam tikromis vietomis. Tai va, toksai labai įdomus žanras, kur turbūt net ir didelis profesionalas atsidūręs kitą savaitę vienam iš mano parodymų, turbūt susimastys, tai kas čia vis dėlto yra?
0: Ar mes galėtumėm susipažinti su tavo Babyte, ar gali mums daugiau apie ją papasakoti?
1: Oi, tai tikrai, iš tiesų labai daug pasakoju šitam savo projekte, spektaklyje. Tai tikrai didis žmogus, kažkaip visą laiką žinau, kad jinai yra nuostabi, kad jinai šiaip patyrė didžiulį skausmą tais baisiais tremties ir partizanavimo laikais, bet kažkaip tikėjau ir žinau, ir, kad beveik kiekvieno šeimoje, nuo paklausi, tas likimas palietė. Pas kažką buvo partizanų senelių, prosenelių, pas kažką buvo tremtinių senelių ir tėvų. Tai ir kažkaip ta mano Babytės istorija ir liko va tuose prisiminimuose. Bet kai pradėjau vis dėlto galvoti, kad kažką turiu pasakoti ir tada supratau, kad turiu pasakoti apie Babytės likimą, Babytės šeimą, kiek jinai iškentėjo, koks tragiškas jos likimas buvo, kiek jinai patyrė, kokia jinai buvo stipri, galinga ir po baisių smūgių, fizinių smūgių neišdavė nei savo brolių, nei Lietuvos tėvynės, tai tiesiog vat, jinai stiprus labai žmogus ir visa tematika apie ją pagrindė ir suksis.
2: Stipri istorija ir skaudi istorija, kaip atėjo tas supratimas, idėja, kad na, štai dabar reikia ją papasakoti.
1: Iš tiesų, prieš kokį porą metų vienas skauto dėka buvau pakviestas į renginį, kurio toks miksuotas, galima sakyti, renginys buvo ir apie partizanus, ir apie tremtį, ir apie šiuolaikinę mūsų apsaugą, apie mūsų kariuomenę, apie šalia vykstantį karą. Ir mane pakvietė kaip komedijos žanro aktorių paklausti, ar galima būtų juokauti teatre, apskritai, kad ne juokauti, bet pastatyti spektaklį juokingą tremties tema ir panašiai. Aš iš karto atsiribau, sakau, visiškai nežinau, dėl to, kad tai yra tikrai labai slidus ir skaudus reikalas. Ir po tos tariamos konferencijos, tokio pokalbio diskusijos, priejo prie manęs viena tremtinė ir sako, oi, žinokit, jeigu reikėtų, papasakočiau ir daug linksmų iš tremties istorijų, kai, pavyzdžiui, jie gėdodavo Lietuvos himną ir lagerį į tą baraką tariamą ateidavo jau tie kareiviai rusai ir sako, na, ką čia jūs darot, ką jūs čia gėdat? O jie sako, tai žinokit, mes šlovinam mūsų kalbą jūsų šalį Rusiją. Tai sako, va, ir tokių juokingų dalykų reikalui surastų ir tikrai, ir būtų galima statyti. Bet mano būtent inspiracija iš to gavosi, kad aš noriu statyti tą, galvojau, mašiau, galbūt taip, man reikia rinkti medžiagą, daug linksmų istorijų, bet aš nuo vis dėlto komedijos žanrų pabėgau, nes ir taip jame labai daug leidžiu laiko ir pabandžiau vis dėlto. Tada kažkaip man susistatė viskas į savo vietas, kad aš turiu kalbėti apie savo Babytę, o ten linksmų dalykų, galbūt jie liks labiau mano prisiminimuose linksmi dalykai, o papasakosiu visą tą žiaurą istoriją.
0: Pats minėjai, kad dažnai mes tave scenoje matome komedijos žanrę. Čia tarsi pereini kitą vaidmenį, o taip pat ir pasakoji asmeninę šeimos istoriją, tau kaip aktoriui, ar tai yra didelis iššūkis?
1: Tikrai taip. Kalbant man ir čia, truputėlį trukinėja balsas, nes ir vakar apturėjau tokią jautrą repeticiją, kurios metu supratau, kad man reikės kažkaip dirbti, žiūrinti tą vaizdą ekrane, ką rodo, ką aš puikiai žinau, ką aš sumontavau medžiagą, mano tėčių interviu, žiūrinti mano Babytę. Pats ką skaitau autentiškus užrašus Babytės, man nuolat kaupiasi ašaros ir gerkliai stovi gumulas. Bet kaip profesionalas scenos žmogus turi, tai išvengti, kad to nebūtų. Tai man yra didžiulis iššūkis, liko dar kelios repeticijos, tai tiesiog tarptų visų dėliojimų, kuris tekstas turi išlikti, kuri video medžiaga turi dar būti patobulinta, dar turiu galvoti ir apie tai, kad turiu aš būti ir tas tikrai tikras pasakotės, o ne suskydęs žmogus kažkoks šalia.
2: Daug jausmų visokiausių jauti ir jaudulio, bet tarsi, kai skaitau pavadinimą Babytė, kurią vadino banditė, jis tarsi yra linksmas. Ir jeigu neperskaitytum apie ką bus, apie kaip kalbama, kaip kilo ta idėja, na va, tokį pavadinimą, kuris bent jau man iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad bus linksma kažkokia istorija.
1: Taip, iš tiesų apie pavadinimą labai ilgai galvojau ir labai sprendžiau su savo komanda, kuri man padeda tikrai spręsti tam tikrus klausimus. Tai bandite, todėl, kad tuometinio laikmečio visus partizanus sovietinė valdžia ir stribai vadino banditais. Ką jie bet padarė, jie buvo banditai, juos suimė už banditizmą, juos ištrėmė už banditizmą, taip ir visi dokumentuose minėjo. Ir man va tas Babytės banditizmas, aš irgi dariau tokį mini tyrimą savo Facebook sienoje, kas kaip vadino savo močiutes ir taip toliau, ir supratau, kad labai daugelis žmonių savo močiutes vadindavo ir Babytėmis, tai man irgi Babytės atsistojo į pavadinimą vardas ir būtent ta banditė, kad ir mano tėtis gaudavo tokių žiaurių komentarų vaikystėje, kad o, tavo mama banditė, tu esi banditės vaikas. Ir bet kaip žiauriai beskambėtų tas pavadinimas, tikrai labai vat, užčiuopia tą ir linksmumo, man irgi jame skamba tokia apgaulė tai baisiai sovietiniai valdžiai, kuri tuo metu buvo, kad mes gal ir buvom banditai, bet mes, žinokit, banditavom už savo laisvę ir už savo tėvynę.
0: Ačiū tau, Eimuti. Mes tikrai dar pokalbį pratęsime, kviečiame būti kartu su mumis, bet radijoje turi skambėti muzika. Pasiklausykim kūrinio Talk to You ir aš pažadu, mes sugrįšim, pokalbį pratęsim.

0: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę, prie mikrofono Sandra ir Gabrielė, o dabar mes kalbamės su Eimučiu Kvoščiausku iš šeimos archyvų į sceną. Tai, kaip kalbėjome, prieš tai tas mono spektaklis dokumentika vyks miške. Ir aš kaip tik turiu pasiruošusi klausimą, kaip sugalvoju, kad būtent miške.
1: Vat, gal tokios, to pirmo momento aš neprisiminsiu, kaip vis dėlto kilo mintis, bet kažkodėl sugalvojau, kad tai turi būti autentiškoj vietoj. Tai būtent miške tenais ir bus partizano buvusioj stovyklavietėj, vasaros stovyklavietėj, ten, kur ir būdavo mano babytės broliai partizanai tuo metu, ten bunkeriai truputėlį tolėliau yra jau, kaip sakant, išslapsyti ir jų, žinoma, šiam miške daug ir skirtingų yra, bet viena iš tų aikštelių būtent yra, labai nustabu žmonės to krašto. Tai ir Kęstutis Markevičius ir Gediminas Armonavičius nemažai metų atgal tą aikštelę stovyklavietę prikėlė tokiam kaip ir gyvenimui, truputėlį ten vyksta irgi visokiausių renginių, pačiam teko atidaryti jo, būtent jos atidarėme ir kažkaip man mintis irgi vedė, kad tai turi būti autentiška aplinkoje, bent jau premjera. Tai va, baisu buvo čia keletą mėnesių iki tol, kad koks vis dėlto tas oras, nes rizika didžiulė. Jeigu pliaupia ten didelis lietus, viskas mes tikrai keičiam ir keliam toliau. Jeigu mažutis, tai kažkaip iškentėsim, bus patiriminis dar netgi projektas. Tai va, bet tikrai, man visos mintis, visi keliai vedėsi, kad turi būtent autentiškoje vietoje ten ir daryti tą pasakojimą.
2: Eimuti, sutiksi turbūt. Viena yra gimusi idėja galvoje, kita yra galutinis procesas ir jau kitą savaitę vykstantį premjerą. Kokia tavo pačio kaip žmogaus, kaip anūko vidinė kelionė nuo idėjos iki šios dienos, kai tu sėdi čia studijoje, o kitą savaitę jau būsi scenoje?
1: Oi, turbūt vėl didžiulė kelionė, ta pati, ką turbūt ir mano senelį mane ugdė, kol buvo gyvi, tai būti žmogumi, būti visur pagarbiu vienas kitam. Lankiausi daug archyvose, daug aš medžiagos žinojau apie tą laikotarpį iš babytės lūpų, bet ir aš lindau į tas bylas, būtent pačios babytės brolių, tėvų, ir ten aptikau irgi įdomių dalykų, kurios kai ką perkeliu ir į savo pasakojimą, arba man tiesiog padėjo sudėlioti tam tikrus dalykus. Ir ten dirbantis žmonės archyvose, darbuotojas, merginos, moteris, irgi šiltos, padėjo man labai, labai, aš net ir raginau irgi vėlgi savo socialiniuose tinkluose žmonėms, sakiau, jeigu bent turit kažkokių mažų sąlyčių taškų su šeimoje, su partizaniniu laiku, gal kažkas jūsų seneliu, proseneliu, nueikit į archyvus. Ten jie kai kurie tikrai guli šalti, nepaliesti ir apdulkėti. Juos saugoja žmonės, taip kad jūs turit šansą nueiti ir tikrai labai džiugiuosi, kad yra keletas žmonių, kurie nuėjo ir man dabar siunčia žinutes, kad jie sužinojo labai daug ir labai įdomiai pabendravo ir archyve dirbantys žmonės jiems labai padėjo. Tai tas labai džiugu. Tai vat vėl didžiulė patirminė kelionė. Visokių vėl organizaciniai reikalai, ačiū Dievui, turiu komandą, kas man padeda tikrai, vos ne tokia tarptautinė ir tarp Lietuvos ir Anglijos, turiu komandą, kuri kūrybiškai prisideda prie to.
2: Pasakoji mums pokalbio pradžioje, kad štai babytė buvo drasi, galinga. Mhm. Ar tau ši kelionė padėjo ir savyje atrasti jo savybių?
1: Vat, kartais vis prisimenu, kai vat, truputėlį suskistu ir jau pavargstu, tikrai ne vieną naktis jau pašokta į vidurį nakties ir pašoku ir galvo, kam aš visą tai darau. Galėjau ramiai gyventi, virt savo sultis, vasarot visiškai, virt savo patogiose sultis ir viskas, kam aš tai darau. Ir vėl aš kurį atsikeli ir galvoju, gerai, kad tai darau ir kartais prašau, na babyte, liko nedaug, duok man savo stiprybės. Nes ir visą gyvenimą būdavo, kartais esu labai draugiškas žmogus, nusileidžiantis, geriau nereikia čia tų kažkokių didelių diskusijų, raskim bendrą kalbą, bet kartais man jie įsijungia kovotas ir kartais sakau, aha, čia babytė, pabudo man jie kažkokie keli genai, tai va.
2: Bandite, žodžiu, tai jie gimsta.
1: Kartais taip, gerąją prasme, aišku.
2: Daug labai emocijų tau sukelia, kaip sakai, reikės netgi dirbti su tuo, kad na, visą laiką neverktum. O kaip reagavo tavo artimieji į tavo visą idėją, kad na štai pristatysiu.
1: Žinokit, kažkaip ir puikiai, aš iš tiesų, vat, ir tėtis mano, vienas iš mano viso šito spektaklio didžiulė dalis, nes daug jo matysime ekrane, jo interviu, ir kam be, tikrai vat, mane vedė į priekį tas dalykas, kad ar artimiesiems, ar svetimiem, kam papasakodavau, visi užsidegusio mokim, wow, kokia gera idėja, puiku, kolegos, vat, su kolegiam važiavau į spektaklį prieš tos 2 metus kažkada ir sakau, gal žinokit, galvoju, nuostabu, puiku, koks pavadinimas verda galvoju tavo, labai gerai. Tai labai visi palaikė ir ta autentiška, kažkoks jausmas sukrito viskas į dešimtuką, ar kaip čia įsireikš, net nežinau, kad, na tikrai, ir va taip, tai labai tikiuosi, kad jų nenuvilsiu, kur visi manim tikėjo ir labai palaikė šitą idėją, tai tikiuosi, kad tikrai nenuvilsiu, dėkingas ir taip pačiai kultūros tarybai, kuri truputėlį tikrai irgi patikėjo mano idėją ir gavau dalinį minimalų finansavimą, bet aišku, daug maž pagrindė iš savo.
2: Taip, kalbi apie šį projektą, tikrai užsidegęs, bet kaip, kokiais kriterijais vadovaudamasis atsirinkai komandą, su kuria dirbsi, nes kelionė tai jautri, kelionė asmeninė iš jūsų šeimos gyvenimo, kaip pasirinkti komandos narius, kuriems patikėsi savo istorijas, patikėsi tą medžiagą, net leisi jiems pasakyti, kad štai pavyzdžiui šios dalies nereikia ir ją išimkime, nors tau jį gal atrodys svarbi.
1: Taip, ir kartais su kūrybiniam darbe taip ir prireikia padaryti truputėlį, gal padiskutuoti arba kažką išimti, ko nereikia, bet šitoj kelionėj mane lydi ženklai. Toks jausmas, kad vat, kažkas atsitinka ir tikrai vienas ženklas labai puikiai susijęs ir su LRT radiju. Prieš tai noriu pasakyti, kad va būtent videografą Andrių Seliutą kažkaip irgi pajutau, jį žinojau, galvoju, taip, jautrus žmogus turi čia padėti su manim kartu dirbtis, pasikviečiau į komandą, sutiko. Jeva Baranauskaitė, aš jau ją žinau iš filmo Advokatas, kaip kompozitorė, iš kitų filmų ir jos, su jos broliu jau buvau susipažinęs, bet galvojau mintis sukosi, kad norėčiau ją pakvies, nežinau, ar jinai sutiktų, ar jinai darytų muziką spektakliui, bet vieną kartą važiuoju, klausiausi LRT, tiksliai nepasakysiu, ar LRT radio, ar LRT opus, bet tai tikrai buvo kažkas iš, o gal klasika, ir išgirdau kažkokią modernę muziką su senoviniais lietuviškais motyvais. Galvojau, va, man šito reikėtų, va, mano spektaklį šito reikėtų. Tuo metu negirdėjau, kas tai buvo. Greitai šiuo laikinių technologijų dėka
2: pasitikrinau,
1: kas tai yra. Ir prašau, Jeva Baranauskaitė su kažkuo. Tai man labai daug ženklų lydėjo ir aš beldžiausi jų duris ir labai džiaugiuosi, kad jie atidarė.

0: su manimi eina kartu, va, iki pat galo.
1: Kokie dar paskutiniai darbai tau lieka? Ar gali mus įleisti į savo dienotvarkę? Ką patiria žmogus, kurio premjera yra jau kitą savaitę? Ar dar pavyksta užmėgti naktį?
0: Taip, sunkiai, tikrai sunkiai. Bet tokie tikrai, turiu komandą, sakau, ir mano draugės ir padeda, ir bet visko reikia tenais, reikia paskutinio laiško atsakyti, kad vat, su pačiais pakvietimais. Renginys nemokamas, bet registracija buvo reikalinga, per 2 valandas ištirpo tos esamos vietos. Miškas platus, bet sėdimų vietų nedaug.
1: O galima ateiti, na, prisėsti ant samanų?
0: Aš jūs labai kviečiu, jeigu atsiremsite medelį, ar tarp samanų tikrai bus vietos. Tai va, liko tokie techniniai labai daug dalykų, tikrai irgi turiu ir techninę komandą, ir bet dėl visko pergyvenu, nežinau, jo, ar ten ta palapinė stovės ar ne, ar ten tas stalas bus ar ne, bet tikrai turiu komandą, už ją esu dėkingas, kad ir kiek nervuojus prieš užmigdamas, bet tikrai tikiu, kad viskas bus gerai.
2: Mes irgi tikim, kad viskas bus gerai. Ir aš dar tokį vieną klausimą turiu, be oro. Koks yra didžiausias iššūkis, ar yra oras didžiausias iššūkis, kad jeigu lis, tada reikės kažką daryti?
0: Aš labai pradžiai, pirmiausia, irgi galvojau, kurią čia vasaros kurioj vietoj įterpti tą, ar tai birželį, ar tai liepą, ar tai rūpjūtį. Ir galvoju, kada čia mažiausiai siaučia tie uodai, nes jie gali
2: užiromi
0: visi, visi tranki ir erkės. Paskui iškilo ir tas klausimas, daug kas sako, palauko, kaip dėl erkių gal galima purkšti, tai tikrai vėlgi kreipiausi į didžiulį pagalbininką, tos girininkijos girininką ir Kestutį, tai jisai sakė, nusiraminkit, kažkaip išgyvensim ir tarp tų uodų ir panašiai, tai va, bet vieni iš problemų kelėjų, tai jie tikrai.
1: Žodžiu, turbūt aš nesu dar girdėjusi, kad rekomendacija einant į spektaklį būtų pasipurkšti purškalu nuo uodų.
0: Taip, mes taip rekomenduojam.
1: Dažniausiai mes į teatrą nepasikvepiname, pasipuošėme, čia viskas šiek tiek kitaip. Atsitraukime šiek tiek nuo premjeros, leiskim to truputį pakvepuoti ir kaip atrodys tavo vasara. Žinau, kad metų bėgėje tikrai keliauji per visą Lietuvą, nuo mažiausių miestelių turbūt, iki didžiausių žinomo sostinių. Ką tau dovanoja ši kelionė kaip aktorių, kai jūs galite išbandyti kiekvieną Lietuvos sceną ir na, ten sutikti tuos tikrus gyvus žmones?
0: Oi, vat labai tikrai gražiai pasakė, Gabrielė, tikrai ten sutinkam tiek fainų, šviesių, gražių žmonių, labai gražu matyti. Pradėjom gastroliuoti jau, aš teatro scenui 20 metų su trupučiu. Ir tikrai anksčiau mažiau būdavo tų gastrolių, paskui pasipylė, kad tikrai mes važiuojam ir mažesnius miestelius. Tai vien džiugu matyti Lietuvos nuostabius, mažus, gražius miestelius. Kaip jie tvarkosi, kokie gėlynai, kokie rožynai, kultūros salės kokios, kokie, aš esu prifotografavęs ir kėdžių, kurios buvo dar senos, traškančios ir jau nublukusios su savo gobelenais, ir dabar kokios naujos salės, tikrai kai kurios tokios moderniai padarytos, kad net ir va nuvažiavę iš Vilniaus ir su kolegom sako, čia jau ne vienas Vilniaus teatras galėtų pavydėti tokios salės, iš tiesų tai labai džiugu, kad statosi gražėja mūsų šalis ir ten tikrai žmonės neblogėja, nepiktėja, o jie šypsosi ir visą laiką laukia vat atvykstančiųjų.
2: Man įdomus klausimas dar dėl publikos. Anksčiau sakydavo, kad nuvažiuoti į mažą miestelę yra smagiau, nes žmonės šiltesni negu didžiuosiuose miestuose. Gal irgi kažkas keičiasi, kad ir didžiuosiuose miestuose žmonės šiltesni, ar mažuose nebe tokie?
0: Taip, tikrai visiškai teisingas pasakymas dėl to, kad anksčiau gal būdavo važiuojam su komedijos žanru, tai ir laukiam, kada jau jie juoksis, o jie nesijuok ir mes sužinom, sako iš jų, taigi mes mandagiai sėdėjom, negalima teatre triukšmaut. Tada jau vėliau sužino, kad galima juoktis, tai jie dar specialiai 3 gubai stipriau juoksis, nes juk aš turiu pasijuokt garsiau negu mano kaimynė ar bendradarbė tenais atėjus. Nu ir tokia, dabar tikrai, kai mes sakydavom, kad Vilniaus publika sunki, išlepusi, daug renginių. Žinokit, jau Lietuvoje yra nemažai miestų ir net miestelių, kurie ir sako, ir mes jau net bijom, kartais sakom, važiuojam, čia bus tokia publika, kurią reikės įtikinti, pralaužti, prajuokinti, pravirgdinti kartais. Tai va tikrai, yra jau tokių, kur publika labai iš kultūringėjus publika labai daug visko mačius ir tikrai, ir tuo labai džiugu. Tai va tuo labai džiugu. Pradėjo galbūt tie komedijų žanro teatro spektakliai važinėti komerciniai dar anais laikais vadindami. O dabar tikrai ne vienas nacionalinis teatras pagaliau keliauja ir ne į tuos tik tai standartinius taškus didmešius ar kurortinius, o ir į tuos mažesnius miestelius.
1: Taip, nes kultūros reikia

0: kiekvienam iš mūsų. Kultūra, kaip sakau, tvirtina mūsų sielas ir eimuti. Esi išbandęs ir bandai savo gyvenime įvairius žanrus. Mes tave matome ne tik teatro scenoje, mes tave galime išvysti kine, serialuose. Ar yra tavo, na, ta mylimiausia scena? Ar visgi gal kinas labiau vilioja, ar teatras yra, na, tavo pamatų pamatas?
1: Visi mes Lietuvos aktoriai labai svajom apie kiną ir kad jo būtų daugiau, nes jo kaip yra mažiau, tai vat visi ir labai apie jį svajojam. Bet vis dėlto aš tikrai pripažinsiu, kad ir kiek jo, nuo studijų laikų norėjusi, kad visą laiką tik kine, studijų metais gal sakau, kai buvau plonesnis, labiau išraiškingesnė nosim, tai ten mane kviesdavo visokius, ar tai epizodinis, arba vėliau žinoma.
0: Viskas
1: ten,
0: dėl nosies?
1: Aš kaip galvodavau, ai, dėl tos kreivos nosies, ar dar kažkas tenai savo, tai va, tai vis tai tam vaidmeniui, tai tam tokiam nuskriaustam tikdavo. Vėliau, kaip sakant, jau irgi, kai reikia tos stipresnės kino vaidybos, ir, o tikrai aš labai daug teatre praleidžiantis aktorius ir pas mane išraiškos didesnės, platesnės, ko ne visą laiką patinka kino režisieriams ar kino tai pačiai kamerai. Tai labai natūralus dalykas. Bet vis dėlto, apsukęs visą ratą, aš kartais pagalvoju, ne, vis dėlto tas vat žiūrovas čia ir dabar, tai reiškia, teatras yra mano scena, kur tu gauni iš karto tą atsakymą, ar jie buvo kartu su tavim, ar tu juos įtikinai, ar jie keliavo mintimis per tavo pasakojimą istoriją, ar juokiasi kartu, ar tave kažkaip net kaip blogėti atstūmė. Tai va labai nusidabu, kažkaip mintis prisiminiau, neseniai buvau Londone, buvau vieną miuziklą žiūrėjau ir labai buvo keista, kad tenais, kai eina aktoriai nusilenkti, ploja visiems ir ten epizodiniams jau plojimai didžiausiai yra pagrindiniams aktoriams. Ir jie pradėjo baubti, kaip išėjo blogietis, blogietė vaidinęs aktorius nusilenkti. Aš pagalbau, o geras, pas mus Lietuvoje dar taip nedaro. Tai buvo jokinga, kažkaip dabar prisiminiau, pas mus publika jo. Arba tavęs tada nepriema, bet aišku, žinoma, neišreikš baubimu, neapmėtis pomidorais. Tu net kitą kartą gal ir nežinosi, kad tave nepriemi, tavim nepatikėjo tą vakarą. Tai va.
0: Yra spektaklių, kuriuos vaidini turbūt, na, leis man suskaičiuoti, šimtuosius kartus turbūt, ar 136 kartą į sceną lipdama su tuo pačiu spektakliu jaudinės?
1: Ne, galbūt tikrai, va, tai tikrai yra 400 esam atvaidinę kai kurių spektaklių, taip, ir 16 metų jau jiems, tai tikrai būna, kad labai nepaprastai nusiteikęs. Aš galbūt kartais, jeigu labai analizuojant iš tiesų, tai jaučiu kartais dienos metu kažkokį nervuką kažkas, dėl kažko, pats nesuprasdavau dėl ko. Vėliau supratau, kad turbūt tokia forma pereina tas vakarinis jaudulys į mano kūną, nes nu, jaudintis ir labai drebėti rankom, kai eini vaidinti 200 spektaklį, tikrai nėra ko. Bet, žinoma, jis vėl būna kiekvieną kartą įskirtinis. Kažkada pasikvieti draugų į tą spektaklį, jautų visai kitokiam, kažkada atvažiuoja užsieniečių draugų, dar kažkas. Tai vat būna tokių jau tikrai kaip ir su tuo, jau tada didesnis, lipi, su didesniu jauduliu.
2: O kaip yra, kai sakai, publika arba priema, arba ne? Ir užlipęs į sceną, tu tikriausiai pajauti, ar tave priema, ar ne? Ir kaip tada reaguoji, jautiesi, arba kai Gabrielė sako, 200 kartą lipi, tai nieko tokio jau, kad ir nepriemat, pabaigi savo darbą, kaip darbą.
1: Iš tiesų tikrai yra va, tam tikros vietos spektaklyje ir ypač pradžioje, kur mes jau suprantam, kad aha, publika pagavo, keliaujam kartu su ja. Ir mes jau tarkim ją vedam, ar ne? O yra tikrai labai daug dalykų, kur kartais jaučiam nėra reakcijos. Ypač komedijos teatre, kai tu gauni, vat būtent reakcija yra nuo...
2: Juokiasi
1: arba ne. Ir vėliau, aišku, vėl supranti, pavyzdžiui, buvo labai subtilus to teatro, tos dienos spektaklio juokas. Galvom, viskas, nu, nepaėjo spektaklis. Ir tik tai užsidaro uždanga, ovacijos su didžiausiais plojimais. Ir tada supranti, jie kitaip žiūrėjo. Tai va, bet va, sakau, komedijos žanre tu labiau greičiau gali pajusti, ar publika priėmė tave, ar ne. Rimtam dramos spektaklė, žinoma, ten įvertins, jau gali pajusti nuo tų aplodismentų, bet kitą kartą, žinoma, žiūrovas gal žiūrėjo taip giliai buvo paliestas, kad jisai, esu matęs pats būdamas žiūrovų ir kolegų spektaklė, kad taip stipriai graudžiai palietė, kad viena žiūrovė tiesiog išbėgo jau net nebeplodama aktoriams, tai va, net tai palėtė, tai va. Bet tokius niuansų mes turim jo sprendimų, kada supranti, kad jo paėmė publiką ar nepaėmė, paėjo kartu su tavim ar nepaėjo.
0: Eimuti, kadangi laikrodis yra negailestingas ir tiks jau paskutinės sekundės ir minutės skirtos mūsų pokalbiui, norėčiau tavęs paklausti, nemėgstu linkėti, kai nežinau, ko linkė. Mm. Ko norėtume, kad mes kartu su Sandra tau palinkėtumėm prieš artėjančią tikrai tau labai svarbią premjerą?
1: Kad pavyktų, kad iš tiesų, kad žmonėm paliktų kažkokią žinutę, viskas aiški tenais. Kad paliktų žmonėm, sakau, ar ten verks kažkas, ar ten gal bus labiausiai graudu man ir mūsų šeimos nariam. Bet kad tai paliktų žinutės, dar kartelį susimastytumėm, koks tai žiaurus buvo laikotarpis, kokia barangi mums kartais banaliai pasakoma laisvė ir kaip mes suprastumėm, kaip mes kartais tikrai labai gerai šiuo metu gyvenam.
0: Mes viso to tau ir linkim.
2: Labai linkim tau, kad ir
1: įsipildytų.
0: Ačiū tau, Eimuti, kad buvai kartu su mumis. Priminsim, šiandien su mumis vasaros popietėje buvo aktorius Eimutis Kvašiauskas, kuris pristato dokumentinio teatro pasakojimą Babytė, kurią vadino Bandite.
2: O dabar paklausykime dainos.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietės rubrika, kurioje mes kviečiame jūs užsukti į LRT radioteką. Aš mėgstu sakyti, kad radioteka yra tarsi didžiausias vandenynas. Jame galite surasti įvairių laidų, pokalbių ir temų, o mūsų užduotis tame vandenyne kiekvieną dieną surasti tam tikrų rekomendacijų. Ir šiandien taip pat mes atvykom pasiruošusios, turim tris rekomendacijas. Ir pirmoji rekomendacija skamba štai taip. Taip, mes pasižvalgiusios išsirinkome laidą Kaip jautiesi? Ar galima ir sveika kelis kartus virinti vandenį? Galbūt jums toks klausimas, kada nors gyvenime yra kilęs. Laidos Kaip jautiesi rubrikoje faktas ar mitas komentuoja Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius, chemikas Albinas Žilinskas. Pasiklausykime šios laidos ištraukos.
1: Su vandeniu paprasčiausiai galim virinti tiek kartų, kiek mums reikia ir tai nuo to vandens savybės nepasikeis. Tiesa, šiais laikais nustatyta, kad viena savybė labai gerai pagerėja, smarkiai. Visi dabar šneka apie mikroplastiką ir tyrimai parodė, kad jeigu virinam kietą vandenį, iš kieto vandens nusėda kalkės, liaudiškai tariant, ir va tos kalkės didžiąją dalį plastiko sugraibo į save. Tai belieka tik tai taip pilt tą verdantį vandenį, užvirusi per kokį nors sietelį, kad kalkės nepapultų, tankesnį. Ir jau mes išvengsim, planuojama, kad čia gali būti ir didelė blogybė tas mikroplastikas. Dar nežinia, koks bus poveikis. Tai va, taip kad kuo daugiau kartų virinsim, tai tuo matyt mes valysim vandenį nuo mikroplastiko vis geriau ir geriau.
0: Laidoje Kaip jautiesi, Urtė Korsakovaitė ir Artūras Emelianovas dar aiškinosi, ar apie aliejus naudą ir kaip atpažinti, kuris aliejus kokybiškas. Štai tokia pirmoji rekomendacija.
2: Antroji rekomendacija – laida už Vilniaus. Jokio dugno mes čia nematome. Žmonės labai geri, vienas kitam padeda, sako Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis. Miesteliu ir jo apylinkėms vadovaujantis jau 26 metus. Nemakščiai, kuriuose gyvena apie 600 žmonių, ką tik atšventė 640-ąjį gimtadienį, o juose lankėsi Edvardas Kubilius ir laida už Vilniaus. Paklausykime ištraukos.
3: Baisus buvo Nemakščiai, baisus. Buvo didelė netvarka, nešvara, žmonės įpratę, saldainį išvinioju popieriuką ant žemės, vaikai taip pat. Nebuvo nei šiukšlių dėžių niekur miestelėje, nieko.
4: O čia Nemakščių gyventoja Živilė Lembutienė, mokytoja, pasakoja, kaip baisiai Nemakščiai atrodė sovietmečiu, kai jie čia atvyko dirbti pagal paskyrimą. Šiandien Nemakščiai, Raseinių rajono miestelis prie pat automagistralės, dieviško grožio, švarus, tvarkingas, su visų dėmesį kaustančia gražuolė bažnyčia ir milžinišku Leono Tamulevičiaus jau 20 metų puoselėjamų aštuonračio muziejumi.
5: Žmonės nuo širdžiai, bėda kam atsitiko, tai taip pat padeda. Čia mes kaip Vokietijoje Bavarija. Atskiras kaimelis toks. Viskas lietuviška dar, viskas paprasta.
4: Ką tik Nemakščiai atšventė 640-asias įkūrimo metinės. Tata proga jums ir papasakosiu daugiau apie šį miestelį bei jo žmonės. Ne tik paklausykit, bet ir kada nors, kai važiuosite pro šalį, užsukite čia. Tikrai verta.
2: Daugiau kelionių už Vilniaus rasite radiotekoje.
0: Taip, turime dar vieną rekomendaciją, kviečiame pasiklausyti LRT Opus tinklalaidės sunkūs laikai skirtą sunkiai metalo muzikai. Klausimas vienas, ar metalo muzika iš tiesų yra tokia sunki? Apie tai ištrauka iš vakar paviešinto pirmojo tinklalaidės epizodo su juodojo metalo grupė Luktus, kuri laimėjo pirmąjį mamą apdovanojimą geriausios metų metalo grupės kategorijoje. Pasiklausykime ištraukos.
6: Aš tai išvešiau įdomią lingvistinę paralelę. Sunki gali būti traktuojama sinonimu kaip sudėtinga, o kita vertus klasikinė muzika, kas yra lygiai tas pats, tai yra sudėtinga, sunki klausimui muzika. Tu neklausysi Sebastiano Bacho kiaušinienę besikepant ryte. Aišku, tikiu, kad galbūt kažkas irgi tai daro. Bet irgi kaip va, paleidai Cannibal Corpse, paleis kam, kas klauso neverstui ir pop muzika irgi vadinamoji lengvoji muzika, nes ją labai lengva klausyti, jinai nėra kompleksiška ir tu paleis paprastam klausytojui kokį Stravinskį, tai jis irgi pasakys, kas čia yra, ta prasme.
7: Na, bet tuo pačiu to metalo irgi visokia yra. Cannibal Corpse netolygo Iron Maiden, tai...
6: Nu taip, taip, bet visgi tai muzika, kuri reikalauja šiek tiek kažkokio, tai dėmesio ir nusiteikimo, aišku, šiandien daug kas klauso ir pramogai, tai bet visgi tai yra muzika daugiau ne foninė, o tokia daugiau kontempliacinė, sakykime taip.
0: Jei jūs susidomėjote, tinklalaidės Sunkus laikai ieškokite radiotekoje kiekvieną trečiadienį nuo 16 valandos. Na, o dabar mes eterį užleidžiame grupiai MT ir kūrinys Pabandyk.

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvirame laiške Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiūlė surengti tiesioginį susitikimą. Zelenskis taip pat pareiškė, kad siekiant derybų Ukraina būtų pasirengusi jo žodžiais visiškoms paliauboms. Tuo metu Kyjevui tęsiant apšaudimus Rusijos teritorijoje, Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija privalo stiprinti savo oro gynybą. Anksčiau Ukrainos dronai smogė naftos kompleksui ir kariniai jūrų bazei Sankt Peterburge, kur prasidėjo tarptautinis Rusijos ekonomikos forumas. Maskva taip pat pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Kaip skelbė Reuters, tai pareiškė už energetikos klausimus atsakingas Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas. Jis aiškino, kad naftos gamybos sumažėjimas susijęs su kai kuriuose perdirbimo gamyklose neplanuotai vykstančiais remonto darbais. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Taip Kyjivas nori susilpninti svarbų Rusijos vyriausybės pajamų šaltinį, kuris ši naudoja karui finansuoti. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad nėra labai atsakinga ir rimta svarstyti apie užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio pakeitimą. Prezidento teigimu ministrui nėra reiškiami jokie konkretūs kaltinimai, o Budrio apkalbomis užsiimantis žmonės tai daro anonimiškai.
1: Vietoje to, kad kalbėtų apie koalicijos sudėtį, kažkodėl tai kalbama apie vieną konkretų ministrą. Beje, atkreipsiu dėmesį, kad šis ministras yra bene palankiausiai vertinamas Lietuvos gyventojų iš visų ministrų. Ir galbūt tai yra ta priežastis, kodėl pono Budrio darbas užkliūva vienam ar kitam politinės scenos veikėjai. Tie priekaištai yra labai abstraktus, tai kažkas neva yra ne taip, bet iš tikrųjų, kuomet pasižiūri vyriausybės programą ir matai realią pono ministro veiklą, aš tiesą sakant nepastebiu ten jokių esminių netitikimų. Ir dabar kalbėti apie vieną konkretų ministrą, juolab, kad nepateikime jokie konkretus apčiuopiami kaltinimai, na yra nelabai atsakinga ir nelabai rimta.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šie prezidento komentarai paskelbti viešojoje erdvėje pasirodžius informacijos, kad socialdemokratų